0: گان بود. هرچی هم میگه دروغ میگه. پسرش هم هرچی میگه دروغ میگه. من دنبال این که اگر نمیدونم شیر با گوسفند جمع بکنه بچهشون چی میشه نمیرم. اصلا دنبال اون کارهای سکسی نمیرم. میخوام به شما بگم مغز خمینی در کجا زندگی میکرده. احکام حج رو که خمینی توی این کتاب نوشته، این کتاب بدون سانسور خمینیه، برای همین جمعش کردن، احکام حج رو براتون میخونم. خمینی میگه حج زیارت کردن خانه خدا. اون خونه چارگوشه خونه خداست، همیشه شبا اونجا میخوابه. و انجام اعمالی است که دستور دادند، خودش هم حتما بلد نیست، در آنجا به جا آورده شود. برن اونجا لیلی کنن و سنگ بزنن و دور بزنن و سنگ سیاه رو ماچ کنن و برگردن بیا. در تمام عمر بر کسی که این شرایط را داره باشد یک مرتبه واجب می شود. خب اینو نه تنها خمینی، همه آدم هایی که راجب حج میگن میدونن. ولی ببینید خمینی راجب حج چی فکر میکنه. شرطایی که یک حاجی باید داشته باشه، اول بالغ باشد، دوم عاقل و آزاد باشد، یعنی برده نباشه. قرن بیستم اینو نوشته، خمینی نوشته عاقل و آزاد باشه. انسانها از دید الله دوتان، برده و آزاد. و خمینی در قرن بیستم میگه کسی که میخواد بره حج باید برده نباشه. سوم، به واسطه رفتن حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد. یعنی مثلا نره پول بدزده بره حج. مثلا اگه اکبر دزده بره حج، چون پول دزدیده حجش باطله. یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک نماید. اون عمل واجب چیه؟ همسایه فقیر نداشته باشه، همسایه بیماری نداشته باشه که پول بیمارستان نداشته باشه. چهارم، مستطیع باشد، یعنی اون چی میگفتم مستکبر باشه، یعنی چیز نداشته باشه، بدهی نداشته باشه، دستش به دهنش برسه و گرفتاری خرج روزانه نداشته باشه. و مستطیع بودن به چند چیز است. اول، توشه راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر با آن محتاج است و در کتابهای مفصل گفته شده دارا باشد. توشه راه میدونی یعنی چی؟ وقتا که با قاچر و یابو و اینا میرفتن توشه راه یه سال طول میکشید برن و برگردن. باید مثلا قرمه درست میکرد که سه ماه بتونه بخوره. این هنوز اونجا داره زندگی میکنه. و نیز مرکب سواری و یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد. بتونه بره یه الاغ بخره که بارشو بکشه، یه مرکب هم داشته باشه خودش بتونه سوارش بشه، مثل اسب یا شتر. دوم، رفتیم دنبال این. اینا تو قرن بیستم نوشته شده. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را به جا آورد. باز توی همون مایه اینی که شیش ماه تو بیابونای عربستان با قاطر و الاغ و اسب یا پیاده داره میره. سوم، در راه مانعی از رفتن نباشد، یعنی راه رو دوز نزده باشه. و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، یعنی اگر راه ناامن باشه. ببینید تو هواپیما که وقتی داره میره که دیگه دوز نداره که، این اصلا عقلش به این حرفا نمیرسیده. یا این که روی کتاب دیگه کپی کرده که مال 300 سال پیشه. حج بر او واجب نیست. اگه بدونه تو این راهی که داره میره دوز مالشو میزنه، قاطراشو میبرن، قضاهاشو میبرن، حج بهش واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود، اگرچه دورتر باشد، بره دور بزنه، در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد، خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود. یعنی مثلا از راه عراق نره، بره از راه ترکیه بره. و وقت بعد از اسرائیل رد میشه. چهارم، به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. عقلش نمی رسیده که امروز تو هواپیما بشینی فردا اونجایی، یعنی همین امروز اونجایی. همش توی اون زمانها بوده، گفتم یا اینکه از یه جایی خونده کپی کرده. خودش که عقلش نمی رسیده که، فقط رهبر بوده آدم بکش، استاد دروغگویی، استاد حقبازی، استاد کلک زدن، خمینی دجال، خمینی گجستک. پنجم، مخارج کسانی که خرجی آنها بر او واجب است، مثل زن و بچه، و مخارج کسانی رو که مردم خرجی دادن با آنها را لازم می دانند داشته باشد. ششم، بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد، مجبور نشود به زحمت زندگی کند. از کتاب رساله روح الله الموسوی خمینی، مسئله 2036، احکام حج. بقیه چیزاشو نوشته در همین ردیف. این آدم تو قرون گذشته زندگی میکرد و سوار ما شد. در مقابل این، شجاع الدین شفا کتاب تولدی دیگر رو گفته. پشت این کتاب یه تذکری داده، میگه کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است، 1999. با این انگیزه نوشته شده که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از بالاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است و با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی نام گرفته است، در جریان این است به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. وقتی که تو مرجع تقلید داری، وقتی که رهبر داری، وقتی ولی بقیه داری، یعنی تو عقلت به هیچی نمیرسه، فرق نمیکنه چند تا دکترا داری. اون یارو که امام سرشه تو مشهد اونجوری ها بوده، اکثر اینا معبونن، یعنی کارهایی که باشون انجام میشه الان هنوز معبونن. تو کتاب این اخوان المسلمین میخوندم که حسن البنا و اون یارو عبدو و جمال الدین اسدآبادی، اونا هم معبون بودن، شیخ محمد عبدو. لغت دیگه ای ندارم بگم، برید خودتون پیدا کنید. هزاره ای که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزاره ایست با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیست که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت بقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن حق بر قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته است و خود قیم در ولایت بقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همه مردم مثل بچه صغیرن که قیم براشون تعیین شده. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام می‌گیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها و نه در مقیاس صدها و دهها ضروری است. به آن نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد. ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گیرد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. مقایسه این دو تا کتاب با هم دیگه، مقایسه مع الفارقه، برای اینکه ما گول خمینی رو به دلیل باور نادانی، باوری که دنبالش نرفته بودیم، باوری که از پدر و مادرمون به ما منتقل شده بود و طمعمون، بیخردیمون. ببینید، انقلاب برای همه مردم دنیا خوبه، ولی برای بهتر شدن، نه به قهقرا رفتن. وقتی به قهقرا رفتی اسمش فتنه، اسمش میشه سرازیری کردن، اسمش میشه خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای، از دست بوس رو به پابوس کرده ای. این عملیش که ما انجام دادیم. چرا؟ خودمونم نمیدونیم چرا. با اسمانیش این کتابه، چون نخوندیمش. از سوره بقره چند تا آیه براتون انتخاب کردم که امروز میخونم. از هر چش میشه خوند، ولی از آیه 67 سوره بقره، سوره بقره دومین سوره قرآنه. در این سوره الله می‌فرمایند خلافکارانی که عهدی را که با خدا بسته‌اند می‌شکنند و چیزی را که خدا دستور داده وصف کنند قطع می‌کنند و در زمین خرابکاری می‌نمایند، چنین افرادی زیانکارانند. در آیه 28 می‌فرمایند چگونه منکر خدا می‌شوید در صورتی که خدا مرده، شما مرده بیجان بودید و خدا به شما جان داد، بعد جان شما را می‌گیرد. حالا چرا میده می‌گیره کار نداریم، بار دیگر شما را زنده می‌کند. شما مرده بودید، خدا بهتون جان داد، بعد می‌مریم، بعد دوباره زنده می‌شید و به سوی او برگردانده می‌شوید. این رفتن به سوی او دو حالت داره، یا میفرستون بهشت که اونجا همه چی براتون مهیاست، سوال جوابم ندارید، یا باید برین تو جهنم پیش حسن کبابی. در آیه 29 میفرماین اوست که آنچه در زمین است برای شما خلق کرد، بعد به آسمان پرداخت و هفت آسمان به وجود آورد. او به هر چیز داناست. باز کسی از اون رسالا هیچ وقت نپرسیده این هفت آسمان کجا بوده. میدونید برای چی؟ برای اینکه ما نمیدونیم نوشتی که هفت آسمان به وجود آورد. این کلام خداست. اول زمینه درست کرد، بعد هفت آسمان. هنگامی که خداوند تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار میدهم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در زمین قرار می‌دهی که در آن فساد و خونریزی کند؟ فرشتگان سوال کردند، حق سوال دارند. در صورتی که ما با ستایش تو را تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم. خدا گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. به فرشتگان گفت. حالا اون چیز چی بوده؟ همجور اگه وقتی بخونه سوره بقره رو بری جلو میفهمی اون چیز چی بوده. و خدا، این آیه بعدیه 31، و خدا تمام اسمها را به آدم یاد داد. یواشکی فرشتگان. بعد آنها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید اسم اینها را بگویید. مثلا به آدم گفت این اسم سیدیه یا دیویدیه. حالا نمیدونم آدم میفهمید سیدی و دیویدی فرقش چیه یا نه، من نمیدونم، ولی گفت. بعد فرشته ها گفت اسم این چیه؟ گفتم مطالعه هم چیزی ندیدیم، این مال قرن 21. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، ما جز آنچه به ما یاد دادی چیزی نمیدانیم. ما کامپیوتریم، هر چی به ما یاد دادی ما اونو میدونیم. تو دانا و حکیم هستی، اون چیزایی که خودت میدونی یاد آدم دادی، یاد ما فرشته ها ندادی. حالا ما بچه آدمیم ولی نمیدونم، اسما یادمون نمیاد. خدا به آدم گفت اسمهای آنها را به ایشان بگو. چون آدم اسمهای آنها را به ایشان گفت، خدا گفت آیا به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار و مخفی میکنید میدانم؟ من به همه چیز عالمم، غیبم میدونم، چه نگاه کنم میدونم، نگاهم نکنم میدونم. الله میخواست به فرشته ها بگه شما نفهمین، من خودم چیزای بهتری میدونم و فضولی زیادی نکنید. و وقتی را یادآوری کن که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، و تمام فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد و تکبر ورزید و او از افراد قدر ناشناس بود. ابلیس گفت چرا من به این سجده کنم؟ گفت کیه؟ گفت تو من از آتش ساختی؟ قصه‌های خود تورات ها، یه خود ناقص این تو ترجمه شده، نه ترجمه عربی به چیزا، از اول از تورات به قرآن یه خود ناقص اومده، یه خود زمان طول کشته، 2100 سال بعد از یهوه الله اومده، اینی که یه مقداری چیزا عوض شده. به آدم گفتیم ای آدم تو و زنت در بهشت ساکن شوید و از آن هر قدر و از هر کجا که خواستید بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران می شوید. یعنی اگر آدم و زنش نزدیک اون درخت برن ستمکارن، گرفتاریش هم خودشون باید پس بدن نه من. ولی شیطان آنها را دچار لغزش ساخت. خدا که به همه جا از غیب و همه چی آگاه بود، اینجا حواسش رفت اونور، متوجه نشد که شیطان اینا رو داره دوچار لغزش میکنه و از اونجا بیرون کرد. گفتیم پایین بروید، پس بهشت اون بالاست، این پایین نیست. پرتشون کرد پایین. بعضی از شما دشمن بعضی خواهید بود. چرا؟ به آدم و حوا گفته که به این درخت نزدیک نشید، اونا شدن، به من چه؟ من چی کار کردم؟ من طرف کدوم درخت رفتم؟ سوالاتیست که من از خودم میکنم نه از شما. در زمین محل استقرار و وسیله زندگی تا پایان عمر برای شما وجود خواهد داشت. بعد آدم از صاحب اختیارش، یعنی الله، یعنی این آقای چیز میگه ارباب ما خدا، صاحب اختیارمون اون آقای بختیار نژاد. این کلمات که استفاده میکنه کلمات باور داره که یک کسی اون بالا نشسته، صاحب اختیار ماست، نخار اون میکشه. آدم از صاحب اختیارش کلماتی یاد گرفت و خدا توبه او را پذیرفت، چون او توبه پذیر و مهربان است. همه چی سربسته است، همون چیزایی که به آدم یاد داد، همون چیزایی که فرشتگان نمیدونستن همون کلمات رو به چه زبونی گفت. عربی گفت، عبری گفت، سوریانی گفت، چون اینا مال اون منطقه است دیگه. این حرفا آرامی گفت، به زبون کارتاژی گفت، به زبون فنیقی گفت، به زبون ایلامی گفت. ما اینا رو نمیدونیم. توی این کتاب به زبون عربیه، تو کتاب یهودیان که قصه جامع تره، یعنی بیشتر توضیح میده راجع بهش، به زبون عبریه. خوندن کتاب دو رقمه. من فضولم، من میخوام بفهمم، چون میخوام بفهمم این سوالات برام پیش میاد و این سوالات رو میکنم. یه کسایی میگن نه آقا فهمیدیم نفهمیدیم. اونا هر کاری دلشون میخواد بکنن بکنن. من سوال میکنم، میگم آقا اینی که شما داری میگی با اینی که اینجا میگه، این دوتا با هم دیگه یه خورده مغایرت داره. تو میگی من بی جان بودم، منو جان بهم دادی، دوباره منو میکشی، دوباره منو زنده میکنی که منو ببری تو جهنم رو آتیش بچرخونی. چرا؟ آخه چون که به همه چیز قادری. اگر منو داری خراب میکنی، خودت منو خراب آفریدی. خیام تفلکم میترسید بگه دیگه، میگه گر نیک نیامد این صبر، عیب چراست؟ من اگر یه کتاب بنویسم، این کتاب توش اشتباهات باشه، گرفتاری منه. اگه یه مجسمه بسازم، بخوام ونوس بسازم، یهو دجال بسازم، عدم آگاهی منه. منم که اشتباه کردم، منم که بلد نبودم اینو بسازم. خیامم برای همه میگه گر نیک نیامد این صور، عیب چراست؟ شروع رباعی میگه دارنده چو ترکیب طبایع آراست. الان درست یادم نیست که چرا بعدش اینا رو در کم و کاست چیز کرد. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، گر نیک نیامد این صبر عیب چراست؟ خب وقتی اون رو میخونم، این رو هم میخونم، این سوالات برام پیش میاد. شما به من میگید کافری، میگی دینت چیه، میگی نمیدونم. فضولم، میخوام بفهمم. و نمیگم هرچی گفت، نمیگم با شما درست میگی که و من بگم با تو منو ببری تو بهشت. نه، نمیخوام بهشتو، من میخوام برم جهنم. حرف میپرسم میشم شیطون، سوال میکنم. شیطون گفت من یک خدا دارم، اون تویی، به این سجده نمیکنم. حرف بدی زد، گفت من فقط به خدا سجده میکنم، به یه مجسمه گلی سجده نمیکنم، بت نمیخوام، امامزاده نمیخوام، امام نمیخوام، قبر نمیپرستم، من یه خدا دارم، تویی، تو رو میپرستم، بهتم سجده میکنم، نوکرتم هستم. حرف بدی نزد چیتون. اصل قصه رو که میری بررسی میکنی، ببینی شیطان نماینده عقله، نماینده خرده، سوال میکنه. اون بقیه فرشته ها ببعی هم من اینجوری بهش نگاه میکنم. من میگم که چرا یه گرگ یه بره رو میخوره. من میگم که اون وقتی که یک مردی داره به یک دختر 10 ساله تجاوز میکنه و این دختر فریاد میکشه، چیغ میزنه، خدا کجاست؟ من میگم مردمی که از گرسنگی در شمال افریقا دارن میمیرن، ایدز گرفتن، تو هم دیگه دارن میلولن مثل کرم، خدا کجاست؟ تو فقط خونه خودتو میبینی. اگر دادن بهت مفت خوردی بعد میکنی واسه خدا، اگر تونستی خوب دزدی بکنی طرفدار خدایی، اگر تونستی مال مردم رو بخوری طرفدار خدایی. اما وای به روزی که بیان سر خودت ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. همه حرف من همینه. برای اینه که انقدر اصرار دارم قرآن رو بخونید. دو رقم هم میتونید بخونید، یه رقم چشم بسته، هر چی تو این گفته باور کنید. این از جانب حضرت باری تعالی داده شده دست حضرت جبرئیل. حضرت جبرئیل اومده با امانت کامل سپرده به دست حضرت رسول و 40 سال بعد از شروعش اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 40 سال بعدش این کتاب شروع شده به تدوین شدن. هرچی یادشه بیاد دیگه، ما بزنیم پشت هم دیگه اسمشو بزنیم قرآن و بعد تا آخر دنیا مردم قبولش داشته باشن. ما با این گرفتاری ندارم. یه دی همینجوری قبول دارن، یه دی اصلا نمیخوان فارسی بخونن، نمیخوان بفهمن توی قرآن چی نوشته شده، میترسند، میترسن ایمانشون سست بشه، میگن این ترجمه ها غلطه. یه دی اصلا پا رو بالاتر گذاشتن، میگن این قرآن قرآن اصلی نی، قرآن اصلی امام زمان میاره، یه دونه فقط پیش اونه اون میاره، بقیه قرآن ها قرآن نیست. حرفای پرت و پلا زیاده. یه دی هم اینو میخونن، همون حرفا رو میزنن، یه آیا اولش میزنن، آیا این قرآن از طرف الله اومده، آیا این قرآن رو جبرئیل آورده، آیا این قرآن به محمد وحی شده، آیا تمام اونهایی که میگن وحی شده جمع شده و شده این قرآن دست من. دو دسته هستن اینا، یه دشون میگن بله همونه، یه دشون میگن نخیر، اینجا با اینجا اختلاف داره. از اول دنیا گرفتاری قرآن همین بوده. این همه اختلافاتی که میبینید قرائت‌های مختلف قرآنه. شما قرآن رو تو آیه ها که میخونید شعرگونه است، ولی اگه عربی مسلط باشید با قرائت‌های مختلف میتونید بخونید و بعد معنی نمی کنید. میگید که مثلا آقای شاملو که شعر گفت، گفت شمشیرهامونو در رودخانه یخزده می شوییم، یعنی مثلا داس و چکش، اشاره داره. اینایی که اومدن تفسیر نوشتن برای قرآن اومدن گفتن اینایی که تو قرآن نوشته و خود قرآن میگه که ما به زبون ساده عربی این رو برای شما فرستادیم که بفهمید، اینا نه، این معجزه داره، این معجزه 19 داره، معجزه 21 داره، معجزه چیز داره، حساب کتاب داره، رفتن از کبالا، یاده کبالا اونا هم یه عددهای رو آوردن. اگر واقعا کسی میخواد به ریاضیات ایمان بیاره و خداش ریاضیات باشه، بره اهرام مصر رو ببینه. ریاضیاتی که امروز هنوز کار سختی اون کار رو کردن با تمام این وسائلی که هست، محاسباتی که کردن از نظر نجومی و از نظر پیرامیدها. میخواید به ریاضیات تعظیم کنید، برید بکنید، دکون با نکنید. قرآن اگر احتیاج به معجزه 19 داشته باشه که بچپونیش به مردم، اون وقت اعتبار قرآن رو از بین بردی. یعنی گفتی خود قرآن چیزی نیست، معجزه‌اش اینه که 19 است، پس شماها قبول کنید، طور خدا قبول کنید، طور قرآن قبول کنید. این 19 19 چیزه، 19 تاش 18 تا میشه، 18 تاش 26 تا میشه. خود این مردم رو گیج میکنه. اینقدر عدد مدد قطیش نکنید. اونا که میدین رفتن کبالا رو حساب و کتاب کردن، یک آدمایی بودن با ریاضیات سر کار داشتن. شما ریاضیات نمیدونید اصلا چیه. آخرین پیغمبر مسلمون هم که اومد رشاد خلیفه بود. خیلی هم الان پیروب داره. چشکالی هم نداره، اونا اونو قبول داره. کسی نمیگه شما، من به خصوص، من به شما نمیگم چی را قبول بکنید، چی را قبول نکنید. من میگم هر چیزی را قبول میکنید با خردتون، با عقلتون، با تجربتون، با سوال کردنتون بفهمید. نمیخواید، من ده حرفم پس میگیرم، همون جوری که قبول میکنید قبول کن. دعوا با کسی نداری. من که نمیگم آقا این قرآن رو بذار کنار، این کتاب رو بپرست. اگه من همچه حرفی زدم، من میگم اینو بخون اونم بخون. این کتاب ها رو برای عید نوروز اگر اردر بذارین، چون من اینا رو باید اردر بذارم، از یه شرکتی بخرم، اون شرکت حداقل 15 روز وقت میذاره. پولم ندارم سرمایه گذاری کنم برم 50 چی بخرم دوباره بذارم اینجا بعد نتونم بفروشم. اگر میخواین از حالا برای عید نوروز کادو بدین به بچه ها، به خصوص تاریخ ایران باستان به زبان انگلیسی خیلی ساده، از قبل از تاریخ تا آخر ساسانیان، و این کتاب تخت جمشید فارسی و انگلیسی توسط مؤسسه آمریکایی هم چاپ شده. من همه رو میرم تهیه میکنم براتون میارم. اگرم یه وقت خواستین پول ارزون تر بدین به من تلفن بزنید، وبسایت اونا رو میگم، برید خودتون بگردید پیدا کنید ارزون تر بگیرید. یه وقت خدا نکرده چیزی گیره این برنامه نیاد، اینها رو نمیتونید از وبسایت بگیرید. تاریخ گویای دوران باستان 3 سی دیه به انگلیسی، این تاریخ گویای دوران باستان گلزاری از شاهنامه و تاریخ باستان در یک دیویدی، حدود 150 تصویر مختلف داره. و این کتاب، این سی دی هستش. این فکر بکنم دو سی دی حدوداً 3 ساعت و 40 دقیقه است، هر سی دی 80 دقیقه است. اصلا روش ننوشته چند تا. ننوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی فکر نمیکنم بیشتر از فکر بذاری اینجا نوشتم. من 2 سی دی 2 ساعت و 40 دقیقه، اون 3 ساعت انگلیسی و دی وی دی 2 ساعت و 40 دقیقه. اینها رو هم اگر اوردر بذارید میتونید بگیرید برای عید به بچه ها عیدی بدید. تا فردا صبح، خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم از مجموعه شاهنامه بخش 13 همین برنامه هست از این مجموعه که داریم با هم، ببخشید 14 همین برنامه

و بازگشت به فرهنگ ایران شهری می دانند. پیشا پیش پوزش می خواهم از این که خودم احساس می کنم که صدای خوبی ندارم. صدای من فرو نشسته است، ولی امیدوارم که فرزندان من این کاسی را بر من ببخشند. در نشست پیشین بررسی کارنامه هوشنگ را به پایان بردیم چنانچه گفتی، و امروز می بایست به داستان طهمورث بپردازیم. ولی جا دارد که پس از پایان هر بخش از داستانهای شاهنامه به خود شاهنامه و جایگاه والای آن در کارنامه ایران نگاهی داشته باشیم، تا از یاد نبریم که شاهنامه جان ایران است. ایران یک پیکر تنومند است و شاهنامه جان آن. شاهنامه گوهری است رنگی که نمودهای بسیار فراوان دارد. برخی از شاهنامه شناسان آن را یک یادمان گرانبها از سرگذشت نیاکان فرمند ایرانی می شمارند. گروهی آن را یک آفریده ارزشمند از زهدان اندیشه های مردمی از تبار مردان بزرگ فرهنگساز می دانند. برخی بینگر به درون مایه سخن استواری و شیوائی سخن فردوسی را و پارسی بویی او را می ستاید و کلاه گرامی داشت در برابرش از سر بر می دارد و می گویند اگر فردوسی نبود زبان پارسی هم نبود. من خود در این جرگه جا دارم. من هم بر این باورم که اگر زبان پارسی هم نبود من خود در این جرگه جا دارم. من هم بر این باورم که اگر فردوسی نبود امروز من و شما به پارسی سخن نمی گفتیم، به تازی سخن می گفتیم. ولی دقیقا که خود همین کسانی که فردوسی را برای پارسی گویی آن می ستایند، هیچ کوششی در بکار بردن واژه های پارسی به شیوه سخن پردازی فردوسی بکار نمی برند. انگاری که آن گونه واژه ها و آن شیوه سخن پردازی تنها به کار شاهنامه میخورد، نه به کار زندگی امروز و فردا و فرداهایشان. کار ستایش از فردوسی، ستایش این گروه از فرهیختگان ایرانی، از فردوسی به شاهنامه، به کسانی میماند که در دیرینکده ها یا موزه ها به ستایش نقش و نگار ماندمان های زیر خاکی پرداخته باشند، بی آنکه آن زیر خاکی ها کمترین جایی در زندگی روزمره آنها داشته باشند. نگاه می کنند، لذت می برند، به به می گویند و از موزه بیرون می روند. برخی دیگر باشور بسیار فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می شمارند. ولی همین سخنان ستایش‌آمیز را با واژه‌هایی می‌گویند و می‌نویسند که پیر شاهنامه‌گوی ما 30 سال از بهترین سال‌های زندگانی پربار خود را در راه بیرون ریختن این گونه واژه‌ها از زبان پارسی هزینه کرد. 30 سال کوشید تا این واژه‌ها را از زبان پارسی بیرون بیندازد. ستایشگران فردوسی که او را برای زنده کردن زبان پارسی می ستاین با واژه های تازی می ستاین. این بسیار بسیار زشت است، بسیار ناسپاسی است در برابر آن مرد بزرگ ایران ساز. امروز می خواهم به نمونه هایی از این گونه ستایش های اندوهبار و پارسی ستیزانه در پیشگفتار برخی از شاهنامه ها مانند متن کامل به تصحیح ژولمل نگاهی داشته باشه. یک نمونه، تا فرزندان فردوسی از این گونه سخن گفتن بپرهیزند و شیوه سخن پردازی فردوسی را بیاموزند و به کار برند. برای ما بسنده نیست که تنها بنشینیم شاهنامه بخوانیم. نه، شاهنامه در یک جام ریخته شده است. گفتیم که شاهنامه جان ایران است، ولی این جان در یک جام ریخته شده است، جام

زبان پارسی. و اگر کسی وارون این کند، حتی در ستایش فردوسی کاری بسیار بسیار دبنگانه و ایران ستیزان است. حالا نگاه کنیم ببینیم چگونه فردوسی را ستودند. شرح حال استاد ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی توسی، شاعر و حماسه سرای چیره دست، از مفاخر بلند آوازی ملت ایران است. درباره سال تولد و وفات وی اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست. از بعضی اشارات او در ضمن شاهنامه می توان به حدس دریافت که وی در سال 329 یا 330 هجری قمری متولد شده است. زادگاه وی ده باج از دهات تابران توس بوده است. او از خاندان دهقانان و ایرانیان اصیل اسرخیش بوده. به دلبستگی وی و آفرینش شاهنامه برخواسته از این پیوند روحی و تربیت خانوادگی اوست. من روی برخی از واژه‌ها تکیه کردم به امید اینکه فرزندان من بدانند این واژه چرا در این ستایشنامه به کار رفته است. این خیانت است به زبان پارسی، پشت کردن است به فرهنگ ایران شهری. و راستی دانسته نمی شود که این همه ستایش از فردوسی برای چیست. اگر من می شناختم این نویسندگان رو و اگر زنده بودن و امروز من می توانستم رو در روی آنها بیستم، از آنها می پرسیدم که براستی این همه ستایش از فردوسی برای چیست، به چه کارتون می خواهد، چگونه می توان با واژه ها ایمانند تصحی، شرح حال، حکیم، ابن، شاعر، حماسه، دیگر چه بود، مفاخر، تولد، وفات، اطلاعات دقیق، موثق، بعضی، اشارات، ضمن، حدس، هجری، قمری، تابران، توس، دهقانان، اصیل، عصر، روحی، تربیت. ببینید در یک گزارش بسیار بسیار کوتاه این همه واژگان توصیف. چگونه میتوان با این واژگان کسی را ستود که آقا 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن این گرامی نامه و زنده کردن زبان پارسی هزینه کرد. این پیر خردمند خراسان در پی 30 سال کار و کوشش پیگیر و از دست دادن همه آنچه که داشت، کدام مرده را زنده کرد که این گونه به خود میبالد که سخن هرچه گویم همه گفتند، برا بوم دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای، یعنی اگر نتوانم خودم را در بالاترین پایگاه دانش بنشانم، ولی دستکم در پایین خواهم نشست. کدام پایین؟ کسی کو شود زیر نخل بلند یا زیر سرو بلند. در یکی از نشست‌های پیشین گفتم که نخل درست نیست، چون در خراسان نخل نبود و هنوز هم نیست. کسی کو شود زیر سرو بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن. که از این نامورنامه شهریار بگیتی بمانم یکی یادگار. خب این سرو سایه فکن که فردوسی میخواهد در سایه آن بنشیند چیست که فردوسی بزرگ میخواهد در سایه آن از گزند باد و باران روزگار در پناه بماند؟ و ما را نیست که فرزندان او هستیم
با آرمیدن در سایه سار آن سرو سایه فکن که خود شاهنامه است فرا می‌خواند. می‌گوید من اگر نتوانم بر بلندای دانش بنشینم، ولی در زیر سایه این شاهنامه آرامش می‌یابم. و می‌خواهد من و تو و ما فرزندان ایران بوم، پسران و دختران و خوب ایرانی، در سایه سار این سرو سایه فکن که خود شاهنامه است، از گزند باد و باران و روزگار خود را در پناه بداریم. همیهنانم همینجا بگویم، ایران را اگر میخواهید رهایی بخشید از چنگال این همه پتیارگی های پیاپی تاریخ، هرگز نمیتوانید، هرگز شدنی نیست. یک راه دارد، ایران نابود شده است و نابود خواهد شد. من این پیمان با شما میبندم که چند سالی بیشتر زمان نخواهد بود که ایران از گردونه تاریخ بیرون افکنده خواهد شد. یک راه دارد برای نجات ایران، تنها یک راه، بازگشت به فرهنگ ایران شهری. شما با روی کرده به فرهنگ ایران، با روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی و زبان پارسی، شما ایرانتان را نجات خواهید داد. یگانه راه زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و مرگ بر آن نیست. یگانه راه رهایی ایران روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهری است. خب آیا اون سرو سایه فکنی که میبایست فرزندان فردوسی را از گزند باد و باران و روزگار در پناه نگه دارد همان شاهنامه نیست؟ هست. در این پیشگفتار کوتاه و بسیار شرم‌آور، من این گستاخی به خود روا می‌دارم که بگویم نویسندگان این گونه پیشگفتارها، نه تنها این یک پیشگفتار، پیشگفتارهای بسیار دیگری و حتی در رادیو تلویزیون‌ها می‌بینید که می‌نشینن از فردوسی سخن می‌گویند، اونا با واژگان تازی می‌صدایند و من نمی‌دانم اینها چه هستند، که هستند. آیا براسی آگاهانه تیشه برداشتن بر ریشه فرهنگ ایران میزنند یا از روی ناآگاهی و دبنگی؟ اگر از روی ناآگاهی است، آقا خفه شوید، نگویید، ننویسید، کسی از شما نخواسته است. ولی اگر از روی آگاهی است، شرمتان باد. ببینید در همین پیشگفتار کوتاه شرم‌آور 26 واژه تازی به کار رفته که هیچ نیازی به آنها نبود. گاه شاید ما نیاز داشته باشیم به یک واژه تازی، چرا که برابرش را در زبان پارسی نداریم. خب می رویم به زبانهای دیگر. از میان همه زبانهای گوناگون آنچه که شایسته تر است را برمی گزینیم، می آوریم در زبان پارسی با آن واژه شناسه یا گذرنامه ایرانی می دهیم و می شود شهروند زبان ایرانی. ولی اگر نیازی نداریم، اگر در برابر هر یک از این واژگان تازی 20 واژه پارسی داریم، آخه این چه خودزنی است که واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیاندازیم، دست به دامن واژگان حکیم بشویم عربی. همین حکیم که در پارسی به جای آن واژه های فرزانه، دانشور، بیرشور و فرهیخته را داریم. آیا ما نیاز داریم به واژه حکیم که عربی است؟ ما نیاز نداره. خب ابن که به جای آن پور و پسر را داریم، شاعر که سخنسرا، سخن پرداز، چام پرداز، چکام سرا را داریم و نیازی به شاعر نداریم. ایرانی باید شرم داشته باشد از اینکه شراب بنوشد در جایی که می دارد، باده دارد، نبید دارد، مول دارد، این همه واژه را دارد، رها کند برود شراب بنوشد. حماسه که به جای آن رزمنامه و خدای نامه را داریم، مفاخر که در برابر آن نازنده، ببینید چه زیبا، سرفراز، خیشبار را داریم. تولد که در برابر آن زادن، زاده شدن را داریم. وفات که به جای آن مرگ، مردن، در گذشتن، چشم از جهان فرو بستن، رخت از جهان برکشیدن را داریم.
همه را رها کردید، چسبیدید به وفات. اطلاعات دقیق که به جای آن آگاهی های ژرف را در پارسی در زبان فردوسی داریم. موثق که در برابر آن راست و درست، بنیادین و استوار را داریم. نیازی به این واژه تازی نداریم. بعضی که در برابر آن برخی را داریم. حدس که در برابر آن گمان، گمان بردن، گمان زدن، گمان زنی، گاس، پندار، انگار را داریم. هجری قمری که در برابر کوچی ماهشیدی را داریم. شرح که گزارش، گزاره، گزارش کردن، نگیزش، فرانمود، فرانمون، زند، ریز، روشنگری، روشنسازی، بازگویی و آشکاری را داریم. ببینید واژگان تابران، توس، تهماس، پارسی هستند. نباید آنها را با تای تازی نوشت. یک ایرانی آگاه، یک ایرانی فرهیخته، یک ایرانی میهن پرست، یک ایرانی که میخواهد ایرانش را پس بگیرد، آنکه میآید به خیابانها میگوید میجنگیم، میمیریم، ایران را پس بگیریم، باید بداند کدام ایرانش را میخواهد پس بگیرد. اگر ایرانی میخواهد پس بگیرد که هنوزم تابران توس را با تای تازی میخواهد بنویسد، همون بهتر که پس نگیرد. تابران یک بخش ایرانی است، باید با تی دو تیل نوشته بشود. همین گونه توس، تهماس، اینها همه پارسی هستند. نباید اینها را با تای تازی نوشت. دهگان با گاف پارسی است، نباید با قاف تازی گفته و نوشته شود. اصیل تازی است در پارسی. نژاده، بهگوهر، گوهرین، گوهری، ریشه‌دار، تبارمند، پشتدار، بندار، بانژاد را دارد. عصر، عصر که چرخه، دوره و روزگار را داریم. روحی در پارسی، روانی و تربیت که پرورش را در برابر آن داریم. ببینید هر یک از این 26 واژه چندین برابر در زبان پارسی دارند. همه را رها کردند، به کار نبردند که از یادها برود، چسبیدن به دست به دامن واژگان تازی. اونها خودشان را ایرانی هم میدانند و با این واژگان کسی را میستایند که اگر نبود ایران نبود. کسی را میستایند که اگر نبود امروز زبان پارسی نبود که تو بیایی این گونه بخوای او را بستایی. فردوسی با واژگانی ستوده می شود که خود فردوسی جانش از آنها بیزار بود. اگر نبود، اگر فردوسی بیزار از این واژگان نبود، خب نیازی به شاهنامه نبود. چرا می بایست بنشیند 30 سال، کم نیست افشین گرامی، 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را شبانه روز هزینه کند، همه دارش و دسترنج خودش و پدرش و خانوادهش را همه را برباد بدهد و پیرانه سر دچار گرسنگی بشود و بی چیزی که شاهنامه بسراید و ما امروز، ما فرزندان او، این گونه با او برخورد کنیم. شاهنامه اش را بستاییم، خودش را بستاییم، ولی با واژگانی که او کوشید که اینها را از زبان پارسی بدوراند، دور کنند، دور بریزند. بخش دیگر آمدن شاهنامه را به 3 دوره اساطیری. خواهش میکنم این سخن را خوب گوش کنید. بسیاری از شاهنامه شناسان شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، رزمی و تاریخی بخش بندی کردند. اگر این بخش بندی را بپذیریم، آنگاه به این برآیند خواهیم رسید که دوران اساطیری دیر زمانی است که به سر رسیده و کاری به کار مردم روزگار ما ندارد. اسطوره ها تنها به کار سرگرم کردن مردم کوچه و بازار
یا به کار اندک شماری از پژوهشگران اسطوره‌شناس به کار می‌برند. مردمی که تا بن دندانشان گرفتار کارند، بخش رزمی شاهنامه هم مشتی داستان‌های پهلوانی هست. ببینید اون بخش حماسی به طور کلی کنار گذاشته می شود، به درد امروز ما نمی خورد. بخش رزمی هم که داستان‌های پهلوانی هست که هیچ گرهی از کار مردم ایران امروز، مردم امروز ایران نمی گوشایند. امروز دیگر نمی توان افشین گرامی گرز گاوسر به دست گرفت و سوار بررخش با تبرزین و تیر و خدنگ و کمان چاچی و جنگ ابزارهای دیگری مانند آنها به نبرد ضحاک و افراسیابهای روزگار شتافت که سراپا آراسته به جنگ ابزارهای موشکهای دوربرد، کلاهکهای اتمی، ناوگان دریایی، زیردریایی‌های اتمی و هواپیماهای تیزپرواز و تانک و توپ و هزار یک جنگ ابزار خانمانسوز دیگر. میتوانیم امروز با گرز گاوسر برویم به جنگ آنها؟ امروز نه خورشید آن خورشید روزگار رستم است و نه زمین آن زمینی که جمشید در گسترش آن میکوشید. امروز خورشید دیگر و زمینی دیگر و مردم دیگری در کارند، مردمی که فراورده های هالیوود سرگرمترشان میکند تا رزم رستم و اسفندیار. میماند سومین بخش از شاهنامه که میگویند تاریخ است. به گفته یه زندگیات چارخ و مسکوب، تاریخ آنچنان که رخ داد نه آنچنان که آرزو میشد. در اینجا هم شاهنامه را هرگز نمیتوان با داده های دانش باستانشناسی، سکه شناسی، دبیر شناسی، کاربرد ایزوتوپ اتم، هرمون 14 و بسیاری دیگر از دستاوردهای دانش روز برابر شد. امروز با بهره‌گیری از دانش تاریخ نگارانی مانند هرودوت، گزنفون، کسیاس، پولیبیوس، ویلدورانت، اومستید، دیاکونوف، تبری، استخری، ابن بلخی، ناصر خسرو، قبادیانی البته، حمدالله مصطفی، رضا قلی خان هدایت، میرزا مهدی خان استرآبادی، میرزا آقا خان کرمانی، احمد کسروی و صدها نام بزرگ دیگر، چه نیازی به شاهنامه هست که بخواهیم سرگذشت نیاکان خود را از زبان کسی بشنویم، از زبان فردوسی که کمترین شناختی از مادها و هخامنشیان ندارد. و درباره اشکانیان هم خودش میگوید که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، یعنی شاخ و بیخ اشکانیان کوتاه شد، نگوید جهاندار تاریخشان، از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامی خسروان دیدم. آقا من از اشکانیان هیچ نمیدم. خب حالا من برمم از شاهنامه، از فردوسی بخواهم تاریخ ایران را بیاموزم؟ نه، میروم سراغ اومستید آمریکایی، میروم سراغ ویلدورانت، میروم سراغ دیاکونوف. بسیار بسیار بیشتر از فردوسی تاریخ مرا به من نشان میده. پس به جای اینکه بخواهیم با دردسرهای فراوان تاریخ نیاکان خود را به زمانی که با آن بیگانه مانده ایم خود را گرفتار این واژگان تازی کرده ایم در شاهنامه جستجو کنیم، بهتر است به سراغ تبری و اعصم کوفی که هر دو عرب هستند و کارنامه نویسان عرب و رومی و یونانی و انگلیسی و آمریکایی برویم که نامهای بزرگ دارند در زمینه تاریخ. آنگونه سخن گفتن درباره شاهکار بی همتای فردوسی خواننده را خواه ناخواه به چنین برداشت نادرست و نابهنجار رهنمون می شود. ولی همیهنانم راستی این است که شاهنامه همه آنچه که گفته شد هست و هیچ یک
از آنچه که گفته شد نیست. شاهنامه شاه نامه های جهان است. شاهنامه آینه ایست فراروی فرزندان پاکسرشت ایران بوم تا زشتی و زیبایی خود را در آن ببینند. ما نباید در شاهنامه تنها در پی دیدن زیبایی های خود باشیم. ما زشتی های بسیار داریم و این زشتی ها را در شاهنامه خواهیم دید، زشتی های خودمان را. به باور من بانویی که در برابر آینه می ایستد، چرا می گویم بانو؟ بلکه به باور من بانوان بیش از مردان روزانه در برابر آینه می نشینند و چه کار خوبی می کنند. این کار بسیار بسیار ستودنی است. ما مردها هم ای کاش که این دانش و این توانش داشتیم که مانند بانوان ساعتی بیشتر در برابر آینه بنشینیم و خود را بنگریم. ولی بانویی که در برابر آینه می ایستد جستجو نمی کند زیبایی های خود را. گمان می کنم بسیاری از بانوان سخن من رو پشتیبانی خواهند کرد. جستجو می کند ناهنجاری ها و زشتی های خود را تا از میان بردارد. می خواهد زیبا بشود. می خواهد ببیند که این تکه از جامعه با آن تکه دیگر از جامعه رنگ هاشان با هم هماهنگی دارند یا نه. می خواهد ببیند این ماتیک که بر لب مالیده است یا این سرخاب و این سپیداب و نمیدونم چه چیزهای دیگر، اینها در جای خود هستند یا برون خزیدند. می خواهد ببیند که آیا موهایش را که شانه کرده است و ساخته است درست است، با چهره اش، با آرایش چهره اش هماهنگی دارد یا نه. در پی ناهنجاری هاست، نه در پی دیدن زیبایی ها که خود را ببیند و بگوید به به من چه زیبایم. نه، میگردد زشتی های خود را پیدا کند، ببیند و از میان بردارد. ما مردان این کار نمی کنیم شوربختانه. از همین رو بسیاری از ما مردان دچار خنگی می شویم و هرگز خود را نمی شناسیم. در آینه نگاه کردن تنها برای دیدن چهره برونی نیست. ما یک آینه دیگر هم داریم که درون خود را میبینیم و آن همان است که دین. اگر به یاد داشته باشید با افشین گرامی یک برنامه داشتیم درباره دین، در انا، که اون آینه است که درون خود را نگاه کنیم و شایست از ناشایست خود بشناسیم. ولی امروز شاهنامه آینه است در برابر ما مردم ایران تا خود را در این آینه ببینیم. نگردیم تنها دنبال زیبایی های خود. البته که باید اونا رو دید، البته که باید اون زیبایی ها رو شناخت و دوباره خود را با اون زیبایی ها بیاراییم. ولی بیشتر باید بگردیم دنبال زشتی ها. آقا ما کجا بد کردیم؟ کجا اشتباه کردیم؟ شاهنامه این را به ما میگوید، نه تاریخ ایران. شاهنامه شناسی دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. شاهنامه گوهریست کهنه ناشدنی، ناپوسیدنی، نامیرا، همیشه زنده و جاودان و بالنده و پویا. شاهنامه یک پانوس پرفروغ دریایی است که ما کشتی شکستگان را به سوی کرانه های سربلندی راهنمایی می کنند. پس شاهنامه تاریخ نیست، شاهنامه رزمنامه نیست، شاهنامه بخش حماسی ندارد. همه اینها یاوه اند. اینها را گوش نکنید. شاهنامه آینه فرهنگ ایران شهر است. شاهنامه دروغ و فسانه نیست. شاهنامه رزمنامه پهلوانی نیست. شاهنامه تاریخ نیست. شاهنامه جام فرهنگ ایران است. شاهنامه جانمایی هستی شناسی ایرانی است. شاهنامه خوراک و نوشاک و پوشاک برای دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. اگر شاهنامه به کار امروز ما نخورد، به درد هیچ کار دیگری نمیخورد. باید آن را به خاک روبند. با چنین نگاهی به شاهنامه
اکنون بپردازیم به داستان. با چنین نگاهی به شاهنامه

اکنون بپردازیم به داستان تمورس. پوزش میخوام اگر اندکی به درازا کشید این سخن. نام تمورس در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا آمده است که یک نامواژه دو بحری است. بحر نخست آن تخم که زاب یا فروزه یا صفت، من واژه صفت رو به کار میبرم که زاب و فروزه هم شناخته بشن. به چم نیرومند، زورمند و زوراور است. تخمه، تخمه یعنی زوراور، نیرومند. دگرگون شده این واژه را هنوز هم در نام واژه های تهمتن و تهمینه داریم. پیشتر هم گفتم که نوشتن نام های مانند تهمورس، باتای تازی و سی ستیل یا نقطه، ما به جای نقطه در زبان پارسی تیل را داریم. این گونه نوشتن نادرست و پیایند بی انگاری فرزانگان ایرانی است. کسانی که نسخه این برداشتن از شاهنامه نمی دانستن هنگامی که شما این واتها را جا به جا کنی چم واژه را از دست می دهی. اگر ما به جای تی دوتیل تا بگذاریم، تای تازی، و به جای سین پارسی سه سنخته بگذاریم، معنی این چم این نام به خودی خود از دست می رود. چه می فهمیم از آن؟ تنها یک نام، یک نام خشک و خالی، یک نامی که پشتش هیچ نیست. ولی هنگامی که درست بنویسیم تخم اروپا و خواهیم گفت چیست، آنگاه درون مایه این واژه را در میابیم و پیوند این نام را با هوشنگ و با کیومرث میشناسیم. پیشینیان ما کسانی مانند سعدی و مولوی و خاقانی و دیگر سخنسرایان گاه بدپرداز و گاه خوشپرداز ایرانی، 8 وات، وات یعنی حرف، وات تازی را به وات گروه یا الفبای پارسی افسودند و دردسرهای بسیار سنگین برای ما بر جای گذاشتند. از این رو هست که من همیشه ستایشگر سعدی و خاقانی به ویژه مولوی نبودم و بسیاری از سرودهای آنها را ایران ستیزانه دانستم، دشمنی با فرهنگ ایرانی دانستم. اگر بایسته بدانی افشین جان، در چند نشست دیگر هم باید درباره زیانهای سنگینی که زیانهای بازنهش ناپذیر یا جبران ناپذیر که سعدی و مولوی و خاقانی بر فرهنگ ایران و زبان فارسی زدن، اینها را باید بررسی. مولوی آری سخنان خوب هم دارد، سعدی هم دانشمندی است که دارای دانش بسیار بسیار برجسته است، ولی شما در سراسر این نوشته های سعدی چند بار واژه ایران را دیدید؟ در این همه نوشتارهای انبوه مولوی یک بار هم نمی‌بینید واژه ایران را، ولی میایید در شاهنامه بیش از 1000 بار نام ایران و ایرانی و ایران شهری به کار رفته است. خب این 8 وات از کجا آمدن؟ 8 حرف تازی. این 8 وات سه سه نقطه یا سه ستیل، هی جیمی، ساد، زاد، تا، زا و قاف هستند و در زبان عربی هر یک آوای ویژه خود را دارند، به گونه ای بر زبان و از دهان عربی عرب بیرون می شود که ما نمی توانیم. شما واژه رمضان را هرگز به گونه ای که یک عرب می گوید نمی توانید بگویید، بر زبان ما جاری نمی شود. همون گونه که وات گاف بر زبان عرب جاری نمی شود، نمی تواند بگوید مهرگان، نمی تواند میگوید مهرجان، نمیتواند بگوید گرگان، میگوید جرجان. وات چه در زبان عربی نیست و نباید به کار برود. وات ژ در زبان عربی نیست، اینا پارسی هست. پس اگر چون

0: نصب چرا باید واژگانی که در پارسی برابر دارند؟ برای نمونه اگر ما به جای ساد سین را داریم، خب چرا باید اون را به کار ببریم؟ ایرانیان این ها را بر زبان خود روان کردند و باید از وادگروه پارسی بیرون گذاشته شود. و واژه های برای نمونه میخوام بگویم صد، شماره صد و صدا، اینها پارسی هستند، باید با سین نوشته بشن نه با صد. واژه صد و صدا را با صاد ننویسید، با سین بنویسید. واژگان بیگانه که به زمان پارسی آمدند، نه تنها واژگان پارسی بلکه از زبان یونانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری، اگر به زبان پارسی آمدند نباید با این هشت واد نوشته بشن. برای نمونه ارسطو را با ته دو تیل بنویسید نه با تا، سقراط را با قین و ته دو تیل بنویسید نه با قاف و تای دستدار، تهمتن، تهمینه، توس، تهماسب، اینا همه پارسی هستند، نباید با تای تازی نوشته شود. دهقان را گفتم که پارسی است، نباید با قاف تازی نوشته بشود، دهقان باید نوشته بشود. امیدوارم در یکی از برنامه‌های آینده به گستردگی بیشتر به این جستارها بپردازیم. بحر دوم این نام طهمورث، نامواژه اروپا که بیشتر شاهنامه شناسان آن را سگ تیز دونده گزارش کردند. پس بخش نخست بود تخمه، یعنی نیرومند، رزمنده، رزماور، زوراور. و بحر دوم اروپا که سگ تیز دونده است. این دو رو با هم بیامیزید ببینید چه از آن در می آید. نیرومند، زوراور، رزمنده و سگ نیرومند تیز دونده. در وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاست، واژه اروپا برای سگ تیز دونده نیرومند آمده است و چندین بار هم آمده است. و به یاد داشته باشیم که سگ در فرهنگ ایران نه تنها یک جانور ناپاک و پلید نیست، بلکه بسیار هم دوست داشتنی و بسیار شایان ارزگذاری است. در میان 1,014,000 جانور گوناگون که تاکنون شناخته ایم، سگ از همه خانگی تر است. سگ زودتر از همه دیگر جانداران با آدمی دوست می شود و در خانه و چراگاه و کشتار و شکارگاه و میدان جنگ یار و یاور آدمی است. سگ هایی که امروزه در پی بدآموزی های اسلام و مسلمانی چون این خار و بیمار و گرسنه و بیخانمان در کوچه و خیابان های شهر ما آواره اند در ایران، در ایران باستان چنین نبودند. آنها، این سگان، جاندارانی همیشه سرخوش و سرزنده و شاد و دوست داشتنی ترین یاران نیاکان فرمانده ما بودند. کار گرامی داشت سگ در ایران باستان آنچنان بالا گرفت که بزرگان دین به نگاهداری و پرستاری و ارجمند داشتن او فرمان دادند. اوستای کنونی که در دست داریم بهترین گواه گرامی داشت سگ نزد نیاکان فرمانده ماست. سگ از جانورانی است که نیاکان ما از روزگاران بسیار کهن ارزش و گرانمایگی او را دریافتند و در همه میدانهای زندگی یار و همنشین خیشتن ساختند. این جانور دلیر و توزشکار یا وفادار در پرتو نیروهای تند و تیز خود بهتر از هر جانور دیگر مایه خوشی و آسایش مردمان را فراهم می‌آورد. برخی از دانشمندان نیروی شنوایی او را 30 برابر و برخی دیگر تا 80 برابر نیروی شنوایی آدمی برشمردند. در نیروی بویایی کمتر جانوری را میتوان با سگ برابر شمرد. در باره دلیری یا توزشداری یا وفاداری سگ و جانبازی های او داستان های بسیار شورانگیز گفته و نوشتند. همه اینها را میگویم تا جایگاه تهمورس را، این تخم اروپا، این سگ تیز دونده که نام این بزرگ مرد ایرانی است یا نام چرخی از تاریخ ایران، بدانیم که دشنامی به ایرانی نیست بلکه گرامی داشته است. وگرنه با این بینشی که ما داریم از سگ، اگر من بگویم که تهمورس یعنی سگ تیز دونده، همه میخندن و ریشخند میگیرن. ولی من آمدم بگویم که نه تنها شایان ریشخند نیست، بلکه بسیار بسیار بسیار گرامی است. هنگامی که اسکندر گجستک به سوی هند لشکر کشید، پادشاه آلبانی، اینها رو نوشتن، گزارش کردن، من هم برای شما باز میخوانم. پادشاه آلبانی سگی بسیار بزرگ برای وی ارمغان فرستاد. اسکندر ارمغان را پسندید و فرمان داد که خرس و گراز و این گونه جانوران را با او روبرو کند. سگ آن ددان را در خور نبرد ندانست و از جای خود نجنب. انگاری که رستمی نشسته است، حالا چهار تا کودک گستاخ میخواهند گستاخی کنند، خب رستم اونها رو بهانه میده، بارها نمیرسن. اسکندر گمان برد که آن سگ از ترس از جای نمیجنبد، فرمان داد او را بکشند. پادشاه آلبانی هنگامی که زشکاری اسکندر را شنید بسیار آزرده شد و سگ دیگری از همان جنس فرستاد و به اسکندر پیام داد که از این جنس سگ تنها همین دو را داشتم، اگر این یکی را هم بکشی دیگر همانند آن را نخواهی یافت. اگر میخواهی زور و دلیری او را بیازمایی، او را با درندگانی مانند شیر و فیل و ببر و پلنگ روبرو کن، نه با آن جانوران کمتوانی مانند خرس و گراز. اسکندر چنین کرد، آن سگ شیر و فیل را هر دو را با هم پاره کرد و از پای درآورد. این سگ تیزدونده نیرومند است و برنامه برای یک چرخه از کارنامه ایران. زندگیات ابراهیم پرداوود در بخش یکم از نامه بسیار ارزشمندی زیر نام فرهنگ ایران باستان از نوشتاری کهن یاد می کند که در آن آمده است از پرتو سگ است که کلبه برزیگران از دستبرد دزدان در پناه می ماند. از پشتیبانی سگ است که گله گوسفندان در چراگاه از آزار گرگ آسوده می ماند. از یارمندی های سگ است که شکاربان در نخچیرگاه کامیاب می شود. بسیاری از خستگان یعنی زخم برداشتگان میدانهای جنگ از یاوری های سگ برخوردارند. اگر شبان از سگی خوشنود باشد و بداند که به خوبی از پس کارش برمی آید، به پاسبانی گله و رمه اش می گمارد. سگی که به کار شبانی گماشته شد به پاسبانی گله همواره کوشاست. حالا فرض کنید که این سگ تهمورس است و ما مردم همون گله، در یک دم چنین می توان انگاشت. هرگاه چشم بیدارش به دوست یا به گرگی که آهنگ گله کرده است افتد، خیشتن را خروش برآورد. ببینید سگ خروش برآورد، این نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است که میگوید خروش برآورد، نمیگوید پارس کند. شما دیدید سگ پارس کند؟ بگوید پارس پارس. ببینید با ما چه کردن. یک دم با خود بیندیشید، شما بارها و بارها خروش سگ را شنیده اید، آیا یک بار شنیده اید از دهان سگی گفته بشود پارس پارس پارس میکنه؟ سگ او می کند. این پارس از ساخته های تازی گویان و تازی پرستان برای خارشمردن ما ایرانیان و پارسی گویان است. سگ پارس می کند، یعنی پارسی سخن می گوید. گرفتید چشو؟ سگ هرگز پارس نمی کند، خروش بر می کشد، او می کند. سگی که همیشه پاسبان گله از خوب می داند که بره در میان گله از کدام مادر است، هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه، یعنی باد سخت همراه با برف و سرما و رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی بر نگرد. اینها رو گفتم، بیش از این زمان نمیگیرم. البته سخنان بسیار بسیار فراوانی هست در اوستا، فرمانهایی که گرامینامه اوستا میدهد در پاسداشت سگ، در گرامیداشت سگ، و اینها رو گفتم تا گمان نبریم برنامه تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده زور آور. این یک دشنامیست یا خارشماریست برای این بزرگ مرد ایرانی. در نشست آینده میپردازیم به کارنامه تمروز. امروز فقط پرداختیم به نام او که اینگونه باید گفته بشود: تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده. افشین جان اگه پرسشی هست.
1: دو تا پرسش دارم. یکی این که قین، من فکر میکنم همیشه این قینم عربی، پس قین عربی نیست؟
0: قین در هر دو زبان به کار می رود، مانند زال، دال زال، زال هم همون است. برخی هم در زبان عربی به کار می رود، هم در زبان پارسی. قین هم همین گونه است، هم در پارسی به کار می رود، هم در فرض کن شما بغداد رو چگونه می خواهید بنویسید؟ بق رو که همون عزت هست یا خدا، چگونه می توانید بنویسید؟ هم در پارسی هست، هم در تازی. قاف در پارسی جایی ندارد، قاف برای همیشه باید بیرون افکنده شود، مگر اینکه البته برخی از فرزانگان بر این باورند که همه واژگان پارسی و تازی و انگلیسی و جز اینا باید با واژه‌های پارسی نوشته بشه، ولی من چنین باوری ندارم. من باور ندارم به اینکه ما رمضان رو که یک واژه تازی است باید با ز بنویسیم. من بر این باورم که رمضان رو باید رمضان بنویسیم، چون واژه تازی است و با همین نوشتن رمضان نشان داده می شود که این واژه تازی است، یا بسیاری از واژگان دیگر. من بر این باورم که هر واژه اگر تازی است باید با واژهای تازی نوشته بشود تا درست شناخته بشود، ولی واژهای ایرانی و واژهای غیر ایرانی جز ایرانی، برای نمونه قسطنطنیه، خب این قسطنطنیه که نام ایرانی نیست، عربی هم نیست، خب ما برای نوشتنش باید گونه دیگری بنویسیم، یعنی قاف رو به کار نبریم، تا رو هم به کار نبریم، قین رو داریم به جای قاف و ته دو تیر رو داریم به جای تا، یا همون گونه که گفتم سقراط و ارسطو و بسیار نامهای دیگر که اینها رو ما نیاز نداریم که شیوه تازی بنویسیم. پرسش دوم؟
1: بله، پرسش دوم راجع به واژه، البته من بازم الان چند تا سوال دیگه واسم پیش اومد، ولی اول اینو بگیم، واژه پارس، آیا این واژه به مثلا مربوط به نژاد میشه یا بازم به معنی سرزمینی داره، یا اصلا معنی یه درجه ای از انسانیت؟ اینم یه مقدار، چون پارسا و اینا پارسایان مثلا هست، اینم یه سوالی بود مثلا من پیش شما، میدونین که چرا اصلا این واژه پارس به چه معنیه؟
0: ببینید پارس نام سرزمینی نیست، اگرچه در روزگار رضا شاه بزرگ هنگامی که استانهای ایران رو بخشبندی کردن یکی از استانها به نام پارس نام گرفت و شاید از آغاز هم بوده است نام بخشی از سرزمین، ولی پیوندی با زبان پارسی ندارد. یعنی ما نمیتوانیم بگویم اگر استان پارس استانی است که زبان پارسی از آنجا برخاست. همین پرشین که به انگلیسی گفته میشود و نخستین بار هرودوت اون رو به کار برد، چون خاندان هخامنشی برآمده از همون سرزمین بودند، گمان برد که همه ایران رو باید پرشیا نامید، در حالی که اینگونه نبود. یعنی مات رو شما نمیتوانید بگوید پرژیا، خراسان رو نمیتوانید بگوید پرژیا. از این روح هست که من هم مانند بسیاری از کسان دیگر بسیار بسیار سرسختانه میایستیم در برابر واژه پرژیا برای ایران. اگر آنها بیگانگان میخواهند چنین کنند به ما مربوط نیست، با ما پیوندی ندارد. از دید ما ایران است نه پرژیا. حتی در انگلیسی هم اگه بخوایم بنویسیم باز من هم ایران خواهم نوشت نه پرژیا. ولی پارسا با پارس پیوندی ندارد. پارسا چم دیگری دارد، یعنی کسی که میپرهیزد از خوشیهای این جهانی، از خوشباشیهای این جهانی. پارس بیشتر نامی است برای زبانی که امروز به کار میبریم و این زبان برآمده از پارس نیست. یعنی مردم شیراز فرض کنید که این زبان رو اونها پدید نیاورد. این زبان در خراسان ساخته شد ولی بسیار سخت بود، مانند یک تکه سنگ بود، مانند یک سنگ بیریخت، آنگونه که باید نبود. همه تبارهای ایرانی در ساختن این زبان با هم کوشیدن. اندکند چرا کوشیدن؟ بلکه بسیاری از واژگان مانند همین تخم اروپا، و این تخم اروپا یا برای نمونه ها اوشینگ ها که گفتیم در نشست پیشین، یا بسیاری از واژگان اوستایی بر زبان امروز ما به نرمی روان نمی شوند. خب چه کردیم؟ برای نمونه آمدیم واژه دعنا در زبان پهلوی که در زبان میانه هست، گفتیم دینا، یعنی یکی از دیفتانگ ها رو برداشتیم، اون دیفتانگ دیگر رو پررنگ تر کردیم، سختانه تر کردیم، دعنا شد دینا و سپستر شد دین. مردم کردستان فرض کنید برای این نمونه میخوام بگویم، یا مردم آذربایجان یا مردم بلوچستان و دیگر تبارهایی که در ایران بودن، مانند آشوری ها، ارمنی ها، یهودی ها، هر یک از اینها زبان مادری خود را داشتن و این زبان سخت و نتراشیده و نخراشیده پارس که در آغاز اندکندک جا گرفت، بر زبان این تبارهای گوناگون ایرانی به نرمی روان نمی شد. پس چه کردن؟ هر یک از اینها تیر و چکش و قلمی در دست گرفتن، گوشه از این واژه را زدند که با زبان خودشان، با زبان بومی خودشان سر سازگاری داشته باشند. آن دیگری گوشه دیگرش را زد، آن دیگری گوشه دیگری واژه را زد، اندکندک یک زبان شیرین و شکرین پدید آمد. به دست کی؟ به دست مردم ایران، یعنی مردم کرد، مردم خراسان، مردم سیستان و بلوچستان، مردم گیلان و مازندران، مردم آشوری و ارمنی و نمیدونم همه و همه، همه با هم، هر کدام مانند یک تندیساز هنرمند که از یک تکه سنگ بزرگ نخراشیده یک تندیس زیبا بیرون می آورد، این هر کدام تکه تراشیدند و تراشیدند و تراشیدند و چون کار هنرمندانه کردند و کار گروهی کردند، همه با هم از این سوی ایران تا اون سوی ایران زبانی پدید آمد که شیرین ترین و گوشنواز ترین زبان است در میان زبانهای جهان. این را من نمیگویم، بارها و بارها از دیگرانی که پارسی زبان نیستن میگویم. یک نمونه هم اکنون بگویم کوتاه. یک روزی در سیستان، در زابل که من پیمانکار خاکبرداری سد سیستان بودم و کانالی که آب رود هرمند رو می آورد به چاهنیمه، گروهی از مهندسین جوان رو از سرزمین های دیگر که آمده بودن به ایران، دولت می فرستاد در کارگاه ها که بیایند برای کارآموزی. جوانانی بودن از ملت های دیگر. سه تا از اینها هر کدام از یک سرزمین در کنار با ما بودن و ما گروهی از ایرانیان با هم گفتگو میکردیم، ما به پارسی گفتگو میکردیم، با آنها نشسته بودن گوش میکردن. در پایان گفتگوی ما هر سه با هم این سخن گفتن که عجب زبانیست این زبان. ما نمیفهمیم شما چه میگویید، ولی انگاری که یک ارکستر اینجا بود، انگاری که ما داشتیم یک ارکستر سمفونی گوش میکردیم. زبان شیرین ایرانی پارسی بهتر است. من این رو من بارها پیشنهاد کردم، البته پافشاری نمی کنم بلکه نمی خواهم دردسر بزرگی فراهم بشود، ولی من این زبان رو پارسی نمی دانم. افشین جان، درستش این است که ما این زبان رو زبان ایرانی بنامیم نه پارسی. خب حالا گفتند و جا افتاده است، ولی از دید من این زبان زبان ایرانی است. از همین رو همه ایرانیان، شما نگاه کنید به همین خطبه های نماز جمعه بلوچستان، این مرد نازنین چیز نامش مولوی عبدالحمید، نگاه کنید در خراسان نشست، در بلوچستان است ولی پارسی میگوید. در بزرگترین سخن پردازان آذربایجان، بزرگترینشان خب پارسی سه بودن. حتی تا همین چند سال پیش استاد شهریار یکی دو تا سروده ترکی دارد، هر چه سروده است به پارسی سروده است. پس این زبان زبان پارسی نیست که بگوییم زبان بخش اندکی از مردم ایران است، نه، زبان ایرانی است. من آشوریم، زبان مادری من زبان آشوری است، ولی اکنون دارم با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری ارمنی است ولی با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری کرد است، با شما پارسی میگویم. آن دیگری گیلکی مازندرانی است، زبان ویژه خود را دارد ولی با شما پارسی سخن میگویم. جز اینکه اندکی در گویش مانند گویش اصفهانی یا گویش گیلانی اندک دیگرگونی هست، یا گویش آذری که خیلی هم شیرین است، ولی زبان ایرانی است.
1: بس یعنی مثلا این واژه پارس در متون کهن مثلا اوستا و اندیداد اینجاها معنی یعنی به کار گرفته شده، استفاده شده.
0: اوستا که نداریم، از بیخوبون نداریم، ولی فرس هخامنش داریم، یعنی اون زبان فارسی هخامنشی که باز او رو هم امروز نمیتوان به درستی فهمید، بسیار هم دارای ارزش ویژه‌ای نبوده است. یعنی از اون زبان تنها 600 واژه برای ما بر جای مانده است در سنگ نبشته‌های ما. گمان میکنم خیلی نیستند، در کرمانشاه هست، در مصر هست، در کانال سوئز و در جای دیگر،
1: در خود تخشمشید هم هست. بعد
0: بقا وزرک اهورمزد و های شیات هم مرتی یحبا، خب شما هیچی نفهمید. این زبان فرس هخامنشی است. اون چی که امروز میگوییم پارسی و با زندگی ما سر و کار دارد که بهترین بنچاکش، بهترین سندش خود شاهنامه است و ما باید این زبان رو به کار ببریم، این زبان ایرانی است. حالا نامش رو گفتن پارسی اشکال نداره، ولی این زبان از خراسان برخواسته است، نه از شیراز، نه از پارس، یعنی از استان پارس. ولی دیگرانی حالا یا از روی کمدانشی، یا از روی بیدانشی، یا از روی قرضورزی دشمنی کوشش میکنن که ایران رو به گونه پاره پاره کنن، بگن که این پارس است، آن کرد است، آن نمیدونم. نه، اینها نیست. پارس و کرد و بلوچ ندارن، همه ما یک اندام، یک ملتیم، یک پیکر با اندامهای گوناگون و همه با هم یک زبان داریم. و چه خوشا افشین جان، خوشا که زبانهای گوناگون داریم. و من بر این نکته اگر زنده باشم ایران هنگامی که آزاد شد، پای خواهم ورزید که همان گونه که باید، این یک باید همگانی است، یک باید است، یک پیشنهاد نیست، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، با همون سختی سرسختانه خواهم گفت باید است که فرهنگستان و ادب زبان کردی داشته باشیم، فرهنگستان و ادب زبان بلوچی، فرهنگستان و ادب زبان آشوری، زبان ارمنی، زبان همه زبانهای گویشای ایرانی. چرا؟ چون همه با شما در زبان کردی واژگانی پیدا میکنید که در زبان پارسی نیستند ولی پر میکنند این جای تهی رو. مگر میشود ما مردم ایران بی نیاز باشیم از زبان ارمنی؟ بی نیاز باشیم از زبان آشوری؟ بی نیاز باشیم از زبان کردی، بلوچی، گیلکی؟ آقا هر یک از اینها گنجینه‌ای هستند که پربار میکنن، پربارتر میکنن.

0: ران و اینا، موشک بارون و اینا بود، ما میرفتیم به طرف کرمان، پیش دوستانی داشتیم در کرمان و من اونجا متوجه شدم که مثلا یزد هم یعنی ایران مرکزی هم زبانهای مختلف توش هست، یعنی نیستش که همه یه جور، مثلا یزد یه زبون محلی داشتن که من نمیفهمیدم وقتی با هم حرف میزدن، یا کرمان همینطور، یا اصفهان حتی همینطور، زبان گزی مثلا. پس یعنی این زبان جای مختلف بالاخره یه زبانی بر خودشون داشتن که ما متوجه نمیشدیم وقتی، یعنی ما که به هر حال از تو تهران بزرگ شده بودیم و فقط زبان فارسی بلد بودیم، نمیفهمیدیم زبان دیگه این قسمت‌ها. یعنی میخوام بگم که این فقط مخصوص به اصطلاح نقاط مرزی ایران نیست، جاهای دیگه ایران هم زبان های...
1: همه جا هست، همه جا هست. این و این خیلی هم خوبه، خیلی پرتوان میکنه. ببینید به باور من این یک برتری است که ما داریم، انگلیسی ها ندارن، انگلیسی ها در کشور خودشون نه، همه انگلیسی زبان، ولی این یک برتری است که ما داریم در این سرزمین اهورایی که گویش ها و زبان های بسیار بسیار فراوان هست. شما از یک شهر در خود گیلان از این سو میروید به مازندران، زبان هم دیگر رو ببینید، یک گونه نیست، زبان ها دیگرگون میشود و این بسیار بسیار ارزشمند است، بسیار ارزشمند است. بسیاری از چیزهایی که ما در پی چم آنها میگردیم در زبان کردی به ما با آسانی میدهد. اینجاست که من میگویم دشمنی با زبانهای ایرانی یا از روی نادانی و دبنگیش یا از روی دشمنی.
0: و یه سوال آخر داشتم ازتون و اون اینه که ما با دکتر میشایی یه برنامه داشتیم راجع به این وات‌ها، وات درست میگم؟ وات؟ راجع به وات‌ها که ایشون گفتن که بر اساس یه سندی که اخیراً هم مثل که منتشر شده به وسیله دانشمندان عرب که اصلا ریشه این به اصطلاح حروف یا همین وات‌های عربی اصلا کجا آمده، بعد متوجه شدن که اصلا اینو از ایرانیا گرفتن. کلن اصلا یه شخصی بوده در دربار روم، نامه‌هایی که برای دربار ساسانی می‌نوشته به این با این خط به اصطلاح با این وات می‌نوشته،
1: با این دبیره،
0: با این دبیره می‌نوشته. بله بله،
1: این سخن بسیار درست است. من اون برنامه شما با استاد میشایی رو شنیدم و گوش کردم، بسیار هم لذت بردم. خواست این که به راستی باید گرامی داشت این مرد بزرگ رو که با اینکه پزشک و سرطان شناس است کاری به کار این کارها نباید داشته باشد، ولی براستی مردی است بسیار شگفت‌انگیز، بسیار شگفت‌انگیز. من از اینکه سرپرستی دانشگاه کوروش رو دارد، به خود من یکی از هموندان این دانشگاه هستم، بسیار به خود میبالم که با چنین مرد بزرگی بی همتا تکدانه همکاری میکنم. ولی درست گفتم، این هم وات هست چون پرسیدیم، هم وات و هم واک. در پج واک داریم هنوز که صدا بر میگردد در بوستان، هم واک میتوانید بگویید، هم وات، هم واکه، هم واج، اینها میتواند جایگزین یکدیگر باشن برای حروف. اینکه این وات های یا واک های تازی از این بن برخواستند که دکتر میشایی گزارش کرد درست است، ولی سپس چه شد؟ میبایست همچنین میشد، چاره جز این هم نبود. برخی از این وات ها یا واک ها، بهتر است بگوییم واک ها، اینجا با زبان و گلو و شیوه سخن گفتن عربی سازگاری نداشت. از همین رو عرب نمیتواند بگوید مهرگان، گاف را نمیتواند بر زبان جاری کند. همون گونه که من و تو نمیتوانیم واژگان عربی را آن گونه که آنها جاری میکنند، همین الحمدلله هر چقدر بکوشید مانند یک عرب نخواهید توانست بگویید. رمضان را هر گونه که بکوشید باز او گونه دیگرترش را از زبان، از گلو بیرون میدهد که ما نمیتوانیم. خب از این رو هست که برخی از واک ها مانند چه، جه و گاف برای زبان عربی به کار نمی رفت، پس خودشان اینا را کنار گذاشتن. خب ما هم باید این را داشته باشیم. اگر عرب این را می داند و می فهمد و عرض می نهد واژگانی که برای او شایسته نیست کنار می گذارد، خب چرا من این کار را نکنم؟ آقا من کودکی که می خوام بفرستم به دبستان زبان پارسی بیاموزد، خب این بیچاره چه اندازه باید رنج بکشد که اینجا به او بگوییم که آقا این

0: صد صد را با صاد بنویس، ولی 200 را با سین بنویس، 300 دوباره با صاد بنویس. خب این بچه گیرش می شود. آقا این توست را با سین بنویس، 300 دوباره با صاد بنویس. خب این بچه گیرش می شود. آقا این توس را با تا بنویس. خب چرا باید با تا نوشته باشم؟ این تا، تای تازی بر زبان عربی به گونه ای روان می شود که بر زبان من پارسی روان نمی شود، پس به کار من نمی خورد. زاد، زا، نمیدونم اینا. خب جای همین ما یک واد داریم، ز، ز جای همین ها می گیره. خب همه ز را بگیریم، دیگران را دور به که این کودک بیچاره را این همه دچار دردسر نکنیم. این کودک چه اندازه باید نیرو به کار ببرد، انرژی خود را برباد بدهد تا بیاموزد که اینجا تازه بعد دچار سرگردانی می شود. اگر این صد را من باید با صاد بنویسم، 200 را چرا باید با سین بنویسم؟ خب کودک می پرسد. تو چه پاسخ می دهی؟ هیچ پاسخی نه. جایی که بگوی خب آقا چنین است. نه چنین نیست. کودک را رها کن. آقا صد با سین، 200 با سین، 300 با سین، تموم شد. صدا. من نخستین بار در استرالیا یک روزنامه بود، یک نوشتاری نوشتم فرستادم براشون، از من خواسته بودن صدا رو با سین نوشته بودم. تلفن کردن که آقا آیا برامه شما اینجا یک اشتباه کردی، این رو ما تصحیح کردیم، اونو غلط کردیم.
1: خب پس بسیار عالی، دستتون هم درد نکن، مرسی. به هر حال سپاسگزارم.
0: نمی کنم برای فرو افتادن صدای خودم، اگر چی
1: نه خیلی رسا بود، لذت بردیم. طبق معمول لذت بردیم. به هر حال نتیجه سالهای سال تحقیقات شماست و ممنونم که فروتنانه اینو در برای آیندگان ما حداقل میذارین تا استفاده کنن از این. به هر حال نیستش واقعا جای دیگه همچین گفتاری. ازتون سپاسگزارم و اگر سخنی ندارین خیلی بد.
0: سپاس بیکرم.
1: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم نغمه جا هستم. ایشون نقاش و گرافیست و فعال اجتماعی هستن. نقاشی زیادی کشیدن از بعد از اتفاقاتی که در شهریور سال گذشته رخ داد، مخصوصا در مورد این اتفاقات نقاشی زیادی کشیدن. خیلی تصاویری که ایشون نقاشی کردن در شهرهای مختلف دنیا به نمایش درآمد، در دست تظاهرکنندگان بود و حتی در داخل ایران ما کنار مادر ستار بهشتی هم نقاشی که ایشون کشیده بود و دیدیم. و اخیراً یک فستیوالی به راه افتاده که من تصویر نقاشی ایشون رو درش دیدم، برای همین از خودشون دعوت کردم که به برنامه بیان و یه مقدار ما رو آشنا کنن با این فستیوال. خانم جاه درود بر شما.
2: خیلی ممنون.
1: خانم جاه، این فستیوال یا جشنواره کیان اخیراً من دیدم که خیلی در فضای مجازی هم راجبش داره صحبت میشه، ولی پوستری بود که شما طراحی کرده بودین. خواستم از خودتون سوال کنم که اصلا از کجا شروع شد و هدف این فستیوال چی هست؟
2: این فستیوال توسط فعالین مستقل ایرانی در سراسر دنیا شکل گرفته و به اعتقاد من در این روزها یک بار دیگه نشون میده که همبستگی و همدلی مردم ایران که چطور به قوت خود باقی است و مردم ما تمام قد کنار مردم کشورشون ایستادن، به خصوص در کنار خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان هموطن.
1: بله، از کجا شروع شد این جشنواره کیان؟
2: ما خیلی شاهد هستیم که در داخل ایران حکومت حتی حساسیت داره روی این که برای کسانی که کشته شدن در این انقلاب مهسا خانواده‌هاشون تولد نگیرن سر خاکشون. بارها ریختن دستگیرشون کردن، اذیت و آزارشون کردن، سنگ قبر شکوندن، آتیش زدن. امروز شنیدیم که مزار آتیش زدن و این نشون میده که چقدر حکومت حساسیت داره روی هر چیزی که مردم ما رو کنار هم جمع کنه، چه شادی باشه، چه غم باشه، چه جشن باشه. و ما بعد از این که دیدیم که مادر کیان به شکلی اعلام کرده بود که ریختن خونه شون و تمام کادوها و تمام کاردستی‌ها و دکورها

0: دپرشنی که داشته برای تولد بچگانه که میخواسته برای کیان بگیره ریختن خونه دوستشون و همه رو جمع کردن، ما مصمم شدیم که نشون بدیم ما کنارشون ایستادیم و یک تولد جهانی برای کیان برگزار میکنیم.
1: پس هدف فستیوال یا جشنواره کیان چی هست الان؟ بعد کجای کار هستیم؟ در ضمن اینم به ما بگین که از روزی که شروع شده تا الان چه دستاوردی داشته باشه، ولی قبلش بفرمایید که هدف این مثلا برگزاری این فستیوال چی هست.
0: ببینین من چند تا هدف به شما بگم این فستیوال داره. مهمترینش ادای احترام به خانواده جانباختگان و خانواده های آسیب دیده است که خانواده کیان پیرفلک به نمایندگی از اونها الان تو این جشنواره حضور دارن، ولی این ادای احترامی است به همه کودکانی که کشته شدن، آسیب دیدن و به تمام خانواده هایی که عزیز از دست دادن و در واقع این پیامیه به همه اونها که ما کنارتونیم، ما پشتتون خالی نمی کنیم. و در درجه دوم بچه های ما تمام این 7-8 ماه پا به پای ما شاهد این همه رنج و خشم و استیصال خانواده هاشون بودن. خارج از کشور با هم تظاهرات می رفتیم، عصبی بودن و گریه کردن خانواده هاشون رو دیدن و واقعا چی بهتر از این که ما این بار به بهانه تولد کیان لبخند رو به اونها بنشونیم. در خارج از کشور خیلی رسم هست celebration of life، چیزی که خیلی توی ایران رسم نیست، معمولا بعد از اینکه یه نفر میمیره فقط عزاست، ولی ما میخوایم زندگی کیان رو جشن بگیریم، یک جشن کودکانه که همونطور که کیان کودک پرسشگر و کنجکاوی بود، جشنواره های ما ترتیب بدیم که در اون جشنواره ها چیزی جدای یک پارتی بچگانه بلکه پر از مسابقات علمی، نقاشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، اینا بچه های ما رو کنار هم جمع کنه و یک فضای شاد، موسیقی، رقص، رقصهای محلی که هر شهری با پتانسیل خودش داره در تلاشی که یک برنامه خیلی شاد برای بچه ها برگزار کنه، فارغ از شعارهای سیاسی و اون چیزهایی که بچه ها اصلا حقشون نیست که در معرضش قرار بگیرن.
1: من دیدم که یکی از گروه هایی که همراهی کرده بود با این فستیوال کیان گروهی از مهندسان مستقل تسلا بود و با توجه به اینکه توی یکی از مدارکی از همین صفحاتی که از طریق فکر میکنم خانواده پیرفلک منتشر شده بود راجع به یکی از امتحاناتی بود که از کیان پرسیده بودن که خوشبخت‌ترین آدم های دنیا رو نام ببرید، گفته بود من و ایلان ماسک، یعنی بین این هم آدم ایلان ماسک انتخاب کرده بود.
0: دوستانی از مهندسین تسلا اومدن و اعلام کردن که میخوان همدل و همراه با ما باشن و در یکی از بخشای جانبی این جشنواره و یک مسابقه نوآوری کیان در واقع راه اندازی کنن برای بچه ها که خیلی به نظر من موضوع جالبیه و واقعا اینکه کیان توی شهر کوچیک ایزه اصلا ایلن ماسک رو میشناخته به نظر من خودش خیلی موضوع جالبیه. بعد پسر بچه 9 ساله و واقعا کمپانی تسلا به نظر من با افتخار این کار باید انجام بده به خاطر اینکه یک بچه کوچیک در یک شهر کوچیک ایران این نگاه رو داشته به مؤسس تسلا که فکر میکرده اون و ایلن ماسک خوشبخت‌ترین آدم های جهانند و خود این موضوع به نظر من اصلا بسیار بسیار موضوعی که باید بهش پرداخته بشه و من خیلی ممنونم از مهندسین مستقل تسلا که ملحق شدن به این جشنواره و اونا هم بخش این بخش زیبای جشنواره رو دارن به عهده گرفتن، بخش مسابقه نوآوری کیان.
1: بعد چه روزی قراره برگزار شه این جشنواره؟
0: جشنواره روز تولد کیان 21 خرداده که میشه 11 جون. ما 10 و 11 جون رو جشن میگیریم چون بعضی از شهرها 10 براشون راحت تره، بعضی از شهرها 11 براشون راحت تره، ولی این ویکندی که میاد در واقع جشنواره کیان در نزدیک به 40 شهر دنیا قراره برگزار بشه.
1: بسیار عالی. حتما در تورنتو هم پس یه برنامه مفصلی هست.
0: بله در تورنتو هم ما دستن در کار هستیم که تا جایی که میتونیم یه جشنواره درخور و شایسته برای کیان و بچهای ایرونی که اینجا هستن برگزار کنیم.
1: کجایی تورنتو قرار برگزار شه؟
0: یه پارکی از سمت نورت یورک، آدرس و مشخصات رو تو پوستر گذاشتیم.
1: بله بسیار عالی. سپاسگزارم خانم جا، ممنون از تمام زحماتی که کشیدین تا الان و برگزاری این جشنواره، و اگه سخن آخری دارین میشنویم صحبتتون رو.
0: ما اسم این برنامه رو گذاشتیم روز کودک و پرسشگری، اسم این روز و روز تولد کیانو، و در درجه اول اهمیت پرسشگری رو ما میخواییم به خانواده ها یک بار دیگه گوشزد کنیم. بچه هایی که کورکورانه هر چیزی رو نمیپذیرند و جرأت سوال کردن دارن، قطعا این نسل آینده ایران رو میتونن بهتر رقم بزنن. و در درجه دوم من اینو خطاب به مردم داخل ایران میگم و به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان که ما کنارشون ایستادیم و این جریان، این جشن هماهنگ در سراسر دنیا نشون میده که انقلاب زن زندگی آزادی خاموش نشده، فارغ از تمام مسائل جنجالی که به وجود اومده، هنوز بخشی که مردم هستن کنار شما ایستادن و ما دست در دست هم به شما نشون میدیم که آینده زیباتری برای ایرانمون رقم خواهیم زد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از مهرتون.
0: خواهش میکنم، ممنون از شما که منو دعوت کرده.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم یه مقدار نکات ایمنی و اینکه ببینیم چطور این حرکت بچه ها میتونه به موفقیت برسه صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت، سپاسگزارم از دعوتتون.
1: خیلی خوشحالیم که شما بازم به برنامه اپوزیت اومدین و می‌خواستیم همین ببینیم راجع به فردا و پس فردا و پس اون فردا که قراره 14 و 15 و 16 می فراخوان خیلی گسترده‌ای داده شده و می‌خواستیم راجع به اون صحبت بکنیم، نقص‌ها و اشکالاتی که توی، یعنی مشکلاتی که وجود داشت توی قبل که باعث می‌شد که مثلا بچه‌ها گیر بیفتن، دستگیر بشن یا اینکه گلوله بخورن بیخودی، چطور میشه جلوی اونا رو گرفت؟ میخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم. من خودم پیشنهاد کرده بودم که باید ترافیک بشه همه جا. اگه موافقی اول راجع به ترافیک صحبت بکنیم که اصلا ترافیک چه نقشی داره، به چه دردی میخوره این ترافیک درست کردن.
2: خب اول باید بگیم چرا ترافیک. ببینید این خیابون ها و بلوار ها و اتوبان های داخل شهر ها، به خصوص خطوط بی‌آر‌تی در شهرهایی که بی‌آر‌تی دارن مثل تهران، شبیه یک رگ در بدن. این رگ وقتی مسدود بشه برای جمهوری اسلامی منجر به این میشه که سکته کنه. خب وقتی که این خیابون‌ها مسدود باشن، جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی نیروهای سرکوبگرش رو جابجا کنه. حالا شاید از دوستانی بگن از کوچه پس کوچه، درست از کوچه پس کوچه، ولی اون نیرویی که قراره در طی یک روب الی 20 دقیقه برسه، با کوچه و پس کوچه شدن مسیرش میشه نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت. پس این خودش یک فرصتی میده به هموطنانی که در اون تجمع هستن تا اینکه خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو قوی تر کنن و آمادگی مقابله با اون نیروها رو داشته باشن. ولی این ترافیک یک بار دیگه هم داره بار روانیه. یعنی وقتی که تموم خیابونها ماشینها ایستادن، بوق میزنن، ترافیک شده، خودش یک جو روانی رو ایجاد میکنه. اون فرماندهان سرکوبگری که در اتاق مانیتورینگ نشستن و دارن خیابون رو رصد میکنن دچار سردرگمی میشن. پس فقط نباید بگیم ترافیک یک موضوع ساده است، بلکه بسیار مهم و حیاتی. حتی ما در ذهن خودمون هم وقت در مثال هم داریم در بین خودمون میخوام این راهشو بستی، مثلا این اتفاق افتاد، من راهشو بستم دیگه مثلا این اتفاق نیفته. یعنی میخوام بگم این راه بستنه همه جا خوبه، حتی در داخل خیابون هم که مانعی میشه که نیروهای سرکوبگر به راحتی تردد کنند.
1: مورد دیگه ای که ترافیک، یعنی مثلا ما دیدیم توی اون جریان اوین که پیش اومد، یه دفعه همه خیابونای اطراف تمام شهرها بسته شد، یا توی همین شادی هایی که چند روز پیش بابت باخت جمهوری اسلامی مردم انجام دادن تو شهرهای مختلف، تمام خیابون‌ها بسته بود. و خب من فکر کردم که وقتی خیابون‌ها بسته بشه دیگه اینا عملاً خب نیروی سرکوبشون که نمیتونن برسونن، یعنی مجبور میشن از ماشیناشون پیاده شن و بیان لای این ماشینای مردم و اونجا خب خیلی ضربه پذیرترن، یعنی عملاً دیگه سلاح‌هاشون دیگه کارایی چندانی نداره. تو مثلا تو فاصله ای که میتونن ببینن یه کسی رو که بخوام بزنن دیگه تمام به چند متر میرسه و عملاً اون اون اسلحهشون تبدیل میشه به یه لوله آهنی در حقیقت، یعنی کارایی اسلحه توی فضای بازو نداره. نظر چیه؟
2: خب ترافیک خوبه. حالا جدا از این که میان پایین از وسایل نقلیه‌شون، ما باید بحث بودیم روی که نمیتونن به اون قسمتی که میخوام برسن، یعنی بخوام به اون سمتی برن که مردم تجمع کردن، هموطنان ما حضور دارن و بخوام برم اونجا رو سرکوب کنم. حالا این بقیه موادی که شما گفتین هم کاملا درسته و اینکه یک کلام میشه گفت که در اجرای نقششون، در اجرای برنامه سرکوبشون دچار اختلال میشه و دچار سردرگمی میشن، کاملا موافقم باشم.
1: و بعد اینم که گفتن که مثلا کوچه پس کوچه میاد، خب این کوچه پس کوچه ها بهترین جاست برای کمین گذاشتن برای این نیروها، فکر نمیکنی اینم یعنی یه فرصت، به عنوان یه فرصت باید بهش نگاه کرد که همون کوچه پس کوچه ها رو
2: بهترین فرصته؟ ببینید اینها بسیار میترسن، یعنی حتی اگه از اون بالای یک ساختمونی بهشون سلام بشه، یعنی اصلا قبض روح میشن، چون اصلا یک چیزی که در مراحل آموزشی هم بهشون میگن که این شما مراقب باشین که از مثلا از ارتفاعات چیزی به سمت شما پرتاب نشه. این بهترین فرصته، یعنی بهترین فرصته. و چیزی هم مثلا مشخص هم نیست دقیقا کی بوده، از کجا میاد، مثلا بخوان فردا کسی بگه آقا برای من مشکل ساز میشه، نه، این همه کوچه، این همه خونه به هم دیگه بالا پشتونشون به هم دیگه مرتبطن، یا اگر هم آپارتمانی باشن تو هر مجتمعی 40-50 تا خونوار هست، نمیشه مثلا بگیم مشکل ساز میشه، نه، فقط کافی از بالای بار این اتفاق بیفته و ما چند بار دیدیم این اتفاق افتاد که دیگه نیروهای سرکوبگر دیگه از اون کوچه و خیابون ها دیگه رد نشدن. دقیقا اونم یک فرصته، یک فرصت بسیار عالی.
1: همین میخواستم اینو بگم که وقتی که یه بار این اتفاق براشون میفته دیگه نمیان از اونجا رد شن،
2: نمیان.
1: خب این یه مسئله. یه مسئله هم راجع به اینه که من دیدم که بچه‌ها میان هماهنگی، اون هماهنگی که بعد باشه حداقل تو این فیلمایی که البته ما بهت میگم اینم خیلی از فیلم‌ها رو ما نمی‌بینیم، یعنی خیلی از اتفاقا داره میفته که فیلمی اصلا ازش گرفته نمیشه، ولی به هر حال اون چیزایی که ما فیلمش میاد بیرون اون هماهنگی لازم نیست و یه مقدار این مشکل ساز میشه، اینکه این هماهنگ نیستن بچه‌ها با هم دیگه، یا برنامه مشخصی ندارن برای مقابله با سرکوب. چه توصیه‌ای داری برای اینکه بچه‌ها هماهنگ‌تر بشن و واقعا نقشه داشته باشن؟ این نقشه داشتن چقدر ارزش داره، چقدر مهمه از قبل ما نقشه داشته باشیم که می‌خوایم چیکار کنیم؟
2: خب در این که شما گفتید هماهنگ نیستن، خب این عزیزان ما که در داخل خیابون هستن نه دوره نظامی رو گذروندن، نه دوره چریکی رو گذروندن. اینها عزیزانی بودن که از پای درس و مدرسه دانشگاه و دبیرستان و یا از سر کارشون اومدن الان در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح ایستادن و انصافاً هم خوب ایستادن، یعنی خوب هم در این 80 روز به جمهوری اسلامی ضربه زدن. اما همونطور که شما گفتی یک مقداری بایستی این سطح هماهنگی رو بالا ببرن، مثلا سطح حفاظتی از خودشون رو، یعنی شما اگر به معترضان در هنگ کنگ دقت کنید ویدیوهاشون یا در برخی کشورهای دیگه، اونا حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه خودشون دارن، ولی ما این رو نمیبینیم. یعنی هموطنهای ما بسیار شجاع‌ترن ولی بایستی به فکر حفظ جون خودشون باشن، حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه داشته باشن. حالا یک بعدش هم برمیگرده به بحث تأمینش از لحاظ مالی، یعنی کسی که در هنگ کنگ به راحتی میتونه برخی از اقلام رو تهیه کنه، ولی در ایران خودمون برای تهیه کردن اون اقلام ایمنی دچار مشکل هستن. ولی خب نبایستی جون خودشون رو به راحتی در معرض نیروهای سرکوبگر بگذارن که مورد آسیب قرار بگیره. از لحاظ هدف داشتن هم خب ما باید قبل از اینکه از خونه خارج میشیم هدف داشته باشیم، میخوایم کجا بریم، چرا بریم، چه کاری انجام بدیم، در نهایت اگه ما اون خیابون رو گرفتیم قدم بعدی ما چیه، قدم بعد از اون چیه، اگر سیل جمعیت شکل گرفت سمت مکان مهم سیاسی رفت اولین قدم اونجا چیه. خب طبیعتاً اولین قدم اینه که با جمعیت کم نبایستی به اون ساختمون با کسی بخواد وارد بشه، چون آسیب میبینیم، بایستی صبر کرد، تحمل کرد تا جمعیت زیاد بشه، بعد پله پله مراحل بعدی. اینا رو همه در برنامه قبل هم با شما گفتیمش، هم در کانال ها و در صفحات اجتماعی ما هم قرار داره، ولی میخواییم هم تو بگیم که این هدف بسیار مهمه. ما اگه هدف نداشته باشیم سردرگمیم و این میشه که مثلا آخر شب برمیگردیم به خونه هامون و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میدیم که نیروهای سرکوبگرش ریکاوری کنن، فرماندهان سرکوبگرش طرح و نقش جدیدی بریزن و حتی نسبت به دستگیری یک سری از هموطنامون هم اقدام کنن.
1: به نظر من بهترین راهکار برای اینکه جلوگیری بشه از این دستگیری اینه که بچه‌ها از هم جدا نشن، تنها نباشن جایی. این تنها موندنشون باعث میشه که، چون من دیدم همه این فیلمایی که مثلا میاد در دستگیری یه نفره 7-8 نفر ریختن سرش، ولی اگر مثلا 5 نفر باشن 6 نفر باشن دیگه کسی بهشون نزدیک نمیشه. برای من خیلی مهمه که بچه‌ها در قالب گروه باشن حتما و این تنها جایی نرن، تنها نمونن، توی هیچ کوچه خیابونی کوچه پس کوچه‌ای نباشن و در ضمن اینم یادشون باشه که میتونن دام بذارن برای نیروهای سرکوبگر. یعنی این دام گذاشتن و اونا رو غافلگیر کردن خیلی مهمه. اصل غافلگیری در آموزش‌های نظامی، یه مقدار راجع به این صحبت کنید که چقدر مهمه غافلگیر کردن حریف.
2: حالا ما از داد نظامی به این میگیم کمین. یعنی وقتی که شما منتظری هستید که دشمنت از یک منطقه رد بشه، حالا یا شما از لحاظ تعداد نفرات کمتر هستی یا از لحاظ تعداد از لحاظ تجهیزات نسبت به اون دچار ضعف هستی یا کلا اصلا میخوای یک طوری غافلگیرش کنی، همون تو شما گفتید بهش میگن کمین. این کمین گذاشتن بسیار عالیه. یعنی ضربه ای که کمین گذاشتن به یک نیروی سرکوبگر، به یک خودروی زرهی سرکوبگر وارد میکنه اصلا غیر قابل تصوره. قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. شما فقط بایستی بدونید این نیروها یک مسیر مشخص دارن، یعنی تا مگه اون مسیر مسدود بشه، وگرنه از اون مسیر مشخص مثلا از خیابون آ میخوام برم به خیابون مثلا بی، از یک مسیر مشخص میرن. یک بار اونها رو شما در نظر بگیرید میتونید روز بعد برای اونها کمین بگذارید. یکی از همون قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتین از کوچه ها رد میشن از بالا مثلا بهشون سلام کرد، اون خودش نوعی کمین گذاشتنه، بسیار یعنی تأثیر گذاره.
1: یعنی میشه مثلا حتی یه سری خیابونا رو خیلی هدفمند بست که اونا رو ببریم تو همون جایی که براشون کمین گذاشتیم.
2: دقیقا. این همون دیگه که شما گفتید مستلزم داشتن گروهه، کار گروهی. یعنی کار گروهی شده باشه دقیقا میشه همتی کمین گذاشت. و چه بسه تا الان هم گذاشتن، یعنی همونطور که شما گفتید بعضی از موارد نه ویدئوش بیرون میاد نه خبرهاش، ولی خب مبارزه هدفمند هم خیلی اتفاق افتاده در این چند روزه.
1: درسته. و در ضمن این گروه تشکیل دادن که بعد گروه ها بعد به هم متصل بشن، اینا خیلی چیزای مهمیه که بعد دوستانمون در ایران، این بچه های شجاعی که دارن میرن کف خیابون، بعد در نظر داشته باشن که گروه ها رو بعد یه جوری به هم دیگه متصل بکنن. به هر حال توی هر محله‌ای، توی هر ساختمونی، توی مدرسه، توی دانشگاه که میشناسین هم دیگه رو، حتی تو محل کار بالاخره چند ساله که دارین با یه سری آدم اونجا معاشرت میکنین، میشناسینشون که چه جوری هن، این آدم ها چطوری هن، باید به نوعی این اعتماد رو به وجود بیارین. چطور میتونن مطمئن بشن که به نظرت مثلا چی به نظر میرسه برای اینکه به این بچه ها بگیم که چطور میشه که به یه نفر دیگه اعتماد کرد، چطوری ما پیدا بکنیم یه گروه دیگر رو که بتونیم این دوتا گروه رو با هم هماهنگ بکنیم. گروه ها مثلا 2-3 نفر است، 4 نفر، 5 نفر است معمولا، اینو چجوری انجام بدن به نظرت؟
2: خب شما خود گفتیم بایستی افراد هم دیگر رو بشناسن. یعنی الان ما بخوایم هر چی بگیم تهش میرسه به این که این شناخت متقابل از هم دیگه داشته باشن. طبیعتا اگه شناخت نداشته باشن این کار از نظر من اشتباهه. ولی اگر قطعا در زندگی ما دوستان زیادی وجود داره، خب بالاخره شاید بالای 100 نفر هر کسی دوست داشته باشه، از این 100 نفر با اونها گروه تشکیل بدیم. و این گروه ها لزومی نداره در مثلا غیر زمان عملیاتی به همدیگه متصل بشن، همین که در داخل تجمعات کنار همدیگه قرار بگیرن، حالت دونه های زنجیر اونجا به هم متصل بشن، خودش کارسازه. همونطوری که شما گفتید اگر یک نفری گیر افتاد بقیه اعضای گروه رفتن ازش حمایت کنن، سایر گروه های دیگه هم که اونجا حضور دارن نبایستی تماشاچی باشن، بایستی گیر افتادن اون شخصی از یک گروه دیگر رو به این منوال در نظر بگیرن که عضوی از گروه خودشونه. بالاخره ما همه هموطنیم، همه همرزمیم، همه از باید هم دیگه حمایت کنیم و این بهترین راهش هم همینه دیگه، همین حمایت داخل میدانی از هم دیگه بهتره تا اینکه ما بخوایم خارج از میدان بخوایم دنبال کانکشن باشیم، امکان داره یه اتفاقاتی بیفته که مناسبه ولی داخل میدان از هم دیگه حمایت کنیم خودش این زنجیره رو شکل میده.
1: و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که دو سه روز پیش حامد سلحشوری که اهل ایزه بود رو از ماشینش پیاده کردن و دزدیدنش، یعنی شناساییش کرده بودن از قبل، ردش رو زدن و مثل اینکه ظاهرا در حال مسافرکشی بود، یعنی داشته با ماشینش کار میکرده، جلوی مسافرها آمدن توی مسیر توی جاده پیادهش کردن و خلاصه زدن بردنش و نهایتا هم شهیدش کردن، جونش رو گرفتن. این میخوام یعنی بگم که ما همه ما ایرانی ها الان تحت یک حکومت اشغالگر ظالم جنایتکار قرار داریم که دیگه خودشون دیگه دارن میگن دیگه اراذل و اوباشو میارن مردم رو سرکوب بکنن، اینا دیگه حرفای خودشونه. و این نیروهایی که الان نیروهای به اصطلاح کادر و رسمی که کنار اراذل و اوباش ایستادن، ما بارها بهشون توصیه کردیم، نصیحتشون کردیم، هشدار دادیم بهشون. میخوام برای آخرین بار شما یه صحبتی بکنین، به هر حال همکاران قدیمی شما بودن، چرا دارن این کارو میکنن به نظرت؟ یعنی فقط به خاطر پول دارن این کارا رو میکنن؟
2: خب همونطور که شما گفتی رفتن اراذل اوباش آوردن، رفتن سراغ اشتری، برگشت که ما رفتیم از مؤسسات انتظام، اون کسانی که میرن در قالب نگهبان یا حفاظت فیزیکی از شرکت ها و بیمارستان ها و سایر ارگان ها ازشون استفاده میشه، اونا جزو مؤسسات انتظام هم میرن از اونا استفاده میکنن. یعنی دچار ریزش نیرو شدن، نه از لحاظ تعدادی مثلا بگیم آقا نیروی انتظامی مثلا تا 6 ماه پیش مثلا 300 هزار نفر بود الان شدن 100 هزار نفر، نه، به این نتیجه رسیدن که این نیروها کار بکن نیستن براشون که تعداد زیادشون، بنابراین رفتن دست به دامان یه اراذل اوباش و از این مؤسسات انتظام و از این حفاظت فیزیکی ها. این تا اینجاش یک نقطه مثبتیه، اما اون تعدادی که در کنار همین اراذل اوباش و در دارن مردم رو سرکوب میکنن دیگه به اونها نمیشه چیزی گفت که بخوایم آگاهشون کنیم. فقط بایستی به اونها گفت سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید. سرنوشت این حکومت نیستی و نابودیه. یعنی شما اگه دوست دارید خودتون به سرنوشت جمهوری اسلامی دوچار بشید، همین مسیر رو برید. ولی عاقل باشید، سرنوشت خودتون رو به سرنوشت جمهوری اسلامی گره نزنید، خانوادتون رو دوچار مشکل نکنید. اینو میشه بهشون گفت. یعنی دیگه تا دیگه اگه کسی تا الان متوجه نشده باشه دیگه نمیشه متوجهش کرد. همونطور که شما دارید میگید ما چند سال داریم میگیم با دلیل مدرک برهان، حتی خود شما چند تا برنامه برای معیشت اینها ساختید، چه مشکلاتی دارن، حتی از نظر بهداشت و درمان ما به مشکلاتشون هم پرداختیم، حتی گفتیم که شما دفترچه‌تون دیگه ارزش نداره، خودتون ارزش ندارید. همین الان هم مثلا بولتن فارس رو شما مطالعه کردید، خامنه‌ای قشنگ اومده گفته فلانی مثلا فلانی عزل کنید، با اون نیرو برخورد کنید، محاکمش کنید، نه اینکه به خاطر مردم عزیزمون تو سیستان و بلوچستان، نه، به خاطر اینکه این رژیمش رو بخواد حفظ کنه هر کاری میکنه. گنده تر از اینها رو محاکمه کردن یا سربنیز کردن یا کنار گذاشتن. این نیروهایی که کف خیابون هستن دیگه عددی نیستن، پس خودشون باید عاقل باشن، به خودشون احترام بذارن، به آینده خودشون و خانواده‌شون فکر کنن. ایران بعد از جمهوری اسلامی هم زیباست، هم دیدن داره، هم اصلا یک چیز جالبی میشه، یعنی اصلا نمیشه از دستش داد. واقعا این آخوندها برن، اون موقع میبینیم که ایران ما چه پتانسیل هایی داشته.
1: یعنی حتی خود همین نیروهای سرکوبگر هم مطمئنن یه شغل درست حسابی آبرومند خواهند داشت و دیگه لازم نیست به خاطر یه پولی که یه استخونی که جلوشون میندازن هر تن به هر کاری، تن به هر خفتی بدن. ما مقایسه بکنیم درآمد نیروهای نظامی مثلا ایران رو با ترکیه، نمیگم خیلی بریم دور، با حتی عراق، به نظر یعنی من مطمئنم که خیلی کمتره درآمد نیروهای نظامی ایران. یعنی میخوام بگم که این اتفاق نابودی جمهوری اسلامی به نفع همه مردم ایرانه، همه مردم ازش استفاده میبرن، فقط اون دزدایی که دارن میلیارد دلاری و میلیون دلاری از ایران میدوزن، آره اونا ضرر میکنن که اونام تعدادشون زیاد نیست، یعنی 1% جامعه هم نیستن، 2% جامعه هم نیستن. بریم به سراغ اعتصابات. الان ما شاهد اعتصاب کامیوندارا هستیم تو شهرهای مختلف و یه سری کارگرای مرکز صنعتی هستن. حتی من دیدم که تو اصفهان کشاورزا میان تجمعاتی برگزار میکنن جلوی اداره آب. باید این واقعا گستره تر بشه، یعنی ما شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده دامدارها و کشاورزا بودیم قبلا، الان دیگه وقتشه که همه بیان، مخصوصا دامدارهایی که سراسری در سراسر کشور بارها و بارها اعتصاب کردن، الان وقتشه که بیان به صحنه، بیان به کمک من، بیان کنار مردم بایستن تا از این سیاهی جمهوری اسلامی، از این همه دزدی که جمهوری اسلامی میکنه خلاص بشیم. یعنی الان وقتشه. کارگرای فولاد، خب مثلا زوباهن ما دیدیم که اعتصاب کردن ولی هنوز از فولاد اهواز خبری نیست. خیلی عجیبه برای من که چطور این کارگرانی که همیشه بودن الان که باید باشن نیستن. و همینطور کارگران فولاد جاهای دیگه، کارخونجات فولاد خیلی زیاده توی ایران، پتروشیمی های مختلف مخصوصا، خب پتروشیمی ها پالایشگاه ها وقتی اعتصاب بکنن دیگه سوخت نیست برای ماشین سرکوب، برای هیچ کس نیست و این خودش دو مرتبه یه انگیزه میشه برای اعتصابات گسترده تر و بزرگتر. چه توصیه‌ای داری که این، یعنی چقدر فکر میکنی که اعتصابات میتونه کمک بکنه که اعتراضات یا انقلاب زودتر به نتیجه برسه؟
2: من اجازه بدید در خصوص اون صحبت قسمت قبلی من چیزی خدمتتون عرض کنم. همونطوری که شما گفتید حقوق اینها نسبت چند تا کشور امپری مقایسه کردید، اینها مثلا یک سرهنگ داخل نیروی مسلح جمهوری اسلامی از یک نیروی هشت و شعبی ساده تو عراق خود جمهوری اسلامی پولشو میده کمتر میگیره. این اسنادش منتشر شده بود دیگه، این صحبت من هم نیست. در خصوص این که گفتی شغل آبرومند، الان نامه زدن، نامش هم منتشر شد، ما منتشرش کردیم، احتمالا شما هم دیده باشینش، که نوشته جایی نگید شغلتون چیه، به بچه‌تون نگید تو مدرسه بگه بابام چی کار است، به خانومتون بگید که مثلا به همسایه‌ها و به بقیه نگید شغل همسرش چیه. خب دیگه شما رسما به جای پلیس دزدی دیگه، شما پلیس نیستی با این ویژگی‌ها، قایم با لباس شخصی تردد کنین، لباس نظامی مثلا تو خیابون تردد نکنین. خب دیگه این چه زندگیه؟ خب شما دقیقاً ویژگی‌های خلافکارا و دزداست دیگه، یعنی دقیقاً یعنی آبروی شما رفته. حتی اون دفترچه خدمات درمانی میبرن دکتر که اون رو میبینه اصلا تحویلشون نمیگیره. خیلی هاشون پیام میدن میگن آقا ما میگن مثلا برید آخر وقت بیاید، اصلا اعتبار نیدا میدن داروخونه هم دیگه سیستم قطع و از این صحبت ها. یعنی واقعا اینا با فکر آینده خودشون هم باشن، هر اتفاقی بیفته بازنده این.
1: خب در مورد اعتصابات چطور فکر میکنی که اعتصابات چقدر میتونه کمک بکنه به ثمر رسیدن این انقلاب، یعنی سرعت انقلاب رو بیشتر میکنه؟
2: خیلی تأثیر داره. اعتصاب جمهوری اسلامی رو دچار استیصال میکنه، چون عملا راهی برایش مقابله با اون نداره، نمیتونه اعتصاب رو سرکوب کنه، ماشین سرکوبش رو متوقف میکنه. چرا؟ چون چرخ اقتصاد متوقف، اقتصادی که ندارن، همین نیمچه اقتصادی هم که وجود داره اون رو چرخش رو متوقف میکنه. از طرف دیگه مهمترین اصل اعتصاب نشون دادن قدرت همبستگی مردم. شما تصور کنید میرید داخل یک شهری، میرید داخل یک خیابون و محله، میبینید تمام مغازه‌ها بسته است به صورت هماهنگ. خب این نشان از اتحاده. طبیعتاً من مردم، شمای مردم دوچار حس غرور بهمون دست میده، حس میکنیم که تنها نیستیم. اما نیروهای سرکوبگر، عوامل جمهوری اسلامی، خود مسئولان رژیم با دیدن این صحنه دوچار ترس میشن و در برخی از صنعتام که شما اسم بردی واقعا توقف یک روزش برای جمهوری اسلامی یک فاجعه است دیگه. باید اینکه اعتصاب چند روزه و چند هفته‌ای باشه، یعنی اعتصاب بسیار بسیار مهمه. اما اینکه چه کاری انجام بدیم، برخی از کسایی که اصنافی که شما اسم بردید در اقتصاد شرکت نکردن. ببینید ما الان شرایط کنم به یک نحوی هستیم، میشه گفت 90% مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و قطعا از اون 90% هم در اصناف و مشاغل مختلف حضور دارن. اما مثل همین مراسمات شادی بود، تمام عروسی بود، یک مراسماتی بود، یک عده دوست داشتم بیان وسط، اما باید دستشون رو میگرفتن، یعنی می نشستن اینجا. و اتفاقا که می اومدن وسط خیلی هم مجلس رو گرمتر می کردن نفاظ قبلی ها. ما بایستی کار کنیم این بهانه رو بریم دست یک عده که بیان اعتصاب کنن، همون کاری که تو زوبهان اتفاق افتاد، تو قسمت اسمشون نمیم نورد بود، حالا اگه اشتباه تلفظ نکنم، باعث این بهانه رو داد که اعتصاب صورت بگیره. مثلا اون راننده اتوبوس بی آر تی شاید بخواد بیاد اعتصاب کنه، اما بهانه‌شو نداشته باشه. ما میتونیم در مقابل اون پارکینگی، اون پارک سواری که اون اتوبوسش از صبح میخواد بیاد بیرون، یه دو تا میخ بذاریم اون اتوبوس لاستیکش بیفته، اون راننده از خودش اون رو بهانه میکنه، اصلا میگه من امنیت ندارم نمیرم. این بهانه رو باید داد و مراقب افکار اصلاح طلبانه باید باشیم. ببینید الان خیلی قشنگ و خیلی میشد بگم مثلا با ظاهر حق به جانبی میان مثلا میگن رفتار مردم رو نقد میکنن، نه چرا مثلا اتوبوس پنچر شه دو نفر به سر کار نمیرسن. آقا ما جوانامون کف خیابون دارن میمیرن، چند هزار نفر از بهترین جوانای کشور در داخل زندان هستن. الان شما فاز مهربونی برات داشته که دو نفر سر کار نمیرسن، سه نفر دیر میرسن، چهار نفر سر ایستگاه سرزشون میشه. ما در وضعیت انقلابی هستیم. برید یک بررسی کنید انقلابای گذشته رو، حتی شورش 57 هم بررسی کنید، قشنگ متوجه میشید که اونها چه کارهایی کردن. پس بنابراین باید مراقب این هم باشید. ما در وضعیت انقلابی هستیم، باید پیروز هم بشیم. حفشین جان حتی بهتره بگیم در وضعیت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی دقیقا اعلان جنگ داده، یعنی دستش به هر کسی از مخالفاش برسه همون کار رو میکنه که با یک دشمنش انجام میده دیگه، با دشمنی که میشه گفت. یعنی ما الان دقیقا در همون وضعیت هستیم، بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. بنابراین مراقب این افکار اصلاح طلبانه بایستی بود.
1: 100% موافقم باهات، 100% باهات موافقم. جمهوری اسلامی از روز اول جنگ کرد، یعنی در جنگ با مردم ایران بود و بیشترین صدمه رو به مردم ایران زده در تمام این 43 سال گذشته، به غیر از اینکه کل این منطقه رو به خاک و خون کشیده، یک عالمه جنگ درست کرده. همش هم حالا صحبت کردیم قبلا که برای چی اصلا این اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده اشغالگره و مردم ایران رو به چشم دشمن نگاه میکنه، بهشون بدترین رفتار رو با مردم ایران داشته. هیچ حکومت دیکتاتوری دیگه‌ای اینقدر ظالم نبوده، این رفتارها رو با مردم نکرده. مثلا حتی کره شمالی هم ممکنه مثلا میگیره مخالفاشو میکشه دیگه تموم میشه، جمهوری اسلامی تجاوز میکنه، اعضای بدن میدوزه، شکنجه میکنه، به خانواده ها حمله میکنه. یعنی کثیف‌تر جمهوری اسلامی واقعا نیست و ما هم راه برگشتی که هیچ نداریم، راه دیگه ای هم نداریم. ما فقط یک راه داریم و اون نابودی جمهوری اسلامی، هیچ راه دیگه ای نیست. ما باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، به دلیل اینکه دیدیم در این 43 سال گذشته ماندگاری جمهوری اسلامی چه بلاهایی به سر مردم آورده، هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده، هیچی بهتر نشده. برای همین بعضی وقتا دوستانی میان به من میگن که به نظرت میشه این دفعه در خارج، البته من میگم آخه راه دیگه این نیست، چرا نباید بشه؟ باید بشه، باید بشه، ما باید بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، راه دیگه ای نداریم. برای همین خب خیلی مهمه این نیروهایی که دارن میان بیرون، این نیروهایی که پای کار هستن، قدر خودشونو بدونن، از خودشون محافظت بکنن. همونطور که خودت گفتی اول برنامه، باید روشایی باشه، ما گفتیم قبلا، از این عینکای موتور سواری مثلا بزن داشت همراه داشته باشن، یا لوله پولیکا یا لوله آهنی. یه دوست دیگه پیشنهاد داده بود که یه لوله نیمه‌سفی آهنی که سرش یه زانویی وصل بکنین، هر سفری رو میشکونه، این سفرهای نیروی انتظامی رو، یا وسایل دیگه. به هر حال باید بتونن از خودشون محافظت بکنن، باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن و این جنگ رو باید ببریم، یکی با تعداد، یکی با هماهنگی. هماهنگی به نظر من ارزشش و قدرتش از سلاح گرم جنگی هم بیشتره اگه ما هماهنگ باشیم با هم، با همین کوکتل مولوتوف ها، با همین نارنجک‌های دستی که درست میکنن تو خونه، میشه از پس این نیروی انتظامی بر اومد، از پس این نیروهای سرکوبگر بر اومد. نظرت چیه در این مورد، در این زمینه؟
2: من کاملا با شما موافقم. یعنی ما همیشه یک مثالی داریم از بین نظامی ها، میگیم اگر یک دسته، یعنی تعداد زیادم، یک دسته سرباز وظیفه که 2 ماه آموزش دیده اما سازماندهی شده باشن، با هم هماهنگ باشن، کاراییشون از یک گروهان افسر با تجربه اما که سازماندهی نشدن، یعنی کسی نمیدونه اون وسط تو اون گروهان وظیفه‌اش چیه، کدوم قسمت مثلا بایستی به عهده بگیره، اون دسته سرباز وظیفه از اون گروهان بدون برنامه موفق تره. چرا؟ چون میدونن چه کاری باید انجام بدن، پس خواچه نمیشن. یعنی وقتی مثلا دارم میدونه گاز اشکاور پرتاب میشه، یک نفر میدونه که وظیفه‌ش اونه باید اون رو خنثی کنه، یکی دیگه میدونه که چه کاری باید انجام بده. وقتی نیروهای سرکوب دارن میان، خب کسی که وظیفه‌ش این بوده که کف خیابون رو موانع بچینه که اون نیروهای سرکوب بهش نزدیک نشن، اگه وظیفه خودش رو انجام درست انجام داده باشه، اون نیروها اصلا نمیتونن نزدیک بشن که بخوان صدمه برسونن. ولی این بی‌برنامگی باعث میشه که یک جمعیت چند هزار نفره با یک گاز اشکاور متفرق میشه، یه دونه موتور بیاد، موتور سرکوبگر، تو اون دریچه گاز و دستگیره گاز رو بالا پایین کنه، صدای اگزوزش بیاد، همه برن، چون کسی نمیدونه وظیفه‌اش چیه. یک نفر که میتوه رو عقب، همه میگن پس ما باید بدویم. این تعیین وظیفه، این مسئولیت پذیر بودن، ببین حتما، چون حرکات مردمی خودجوشه، اینطوری نیست که مثلا یکی بیاد بگه آی نریمان این وظیفه شماست، کرمی این وظیفه شماست، نه، شما خودتون بر اساس هوش جمعی که اونجا هست خودتون تصمیم میگیرید که چه کاری از عهده شما برمیاد، فقط نبایدی تماشاگر بود. در خصوص نیروهای سرکوبگر هم جناب نریمان، ما بارها گفتیم، حالا من در برنامه شما عرض میکنم، اگر ما بتونیم موانع رو بگونه بچینیم که این نیروهای سرکوب نتونن ازش گذر کنن، 80% خودمون رو از لحاظ فیزیکی ایمن نگه داشتیم، کاری که هنگ کنگی‌ها کردن. این ویدیوهاش همه در یوتیوب موجوده، میتونن برن عزیزان ببینن، با خیلی از وسایل و اشیای ساده. فقط ما بایستی بتونیم که در این نبرد ما بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. و از این بین افکار اصلاح طلبانه مثلا دقت نکنیم که فقط کارشون نقد کردن رفتار مردمه. آره این چرا اون کارو کرد، اون چرا این کارو کرد، اون مال نمیدونم بیت المال بود، این مال نمیدونم 2 نفر دیگه بود، اما جمهوری اسلامی مجاز اوریانترین خوشنطا رو انجام بده، اونا ساکت بشن، هیچی نگن. به اینا اصلا دقت نکنید، هر کاری که میدونید و به نظرتون میاد که بایستی انجام بدید که جمهوری اسلامی دچار استیصال بشه، انجامش بایستی داد. یعنی واقعا اینطوریه دیگه، آقا انقلابه، نه اعتراض ساده، انقلابه.
1: دقیقاً. مرسی. نمیخوام خیلی طولانی بشه این برنامه، به هر حال فقط خیلی سریع بگم عینک موتور سواری یا همین گاگل ها، حالا برای مصارف دیگه هم داره، جوشکاری، این جور چیزا، اونا دستکشای کاری که بتونن باشون گاز اشکاور رو بردارن و یه سلاح دفاعی باید همراهتون باشه، بتونین از خودتون دفاع بکنین، دست خالی نلین. و بعدم پیروزی شما کف خیابون باعث میشه که به بقیه جرأت بدن، که اون بقیه که قشر خاکستری‌ان و منتظرن ببینن چی میشه، اونجا جرأت پیدا میکنن که میان تو خیابون و ما میتونیم اینجوری برسیم به اون جمعیت میلیونی که همش دنبالش هستیم. تهران 14-15 میلیونی خیلی راحت تو جمعیت میلیونی به وجود میاد، به شرط اینکه مردم مطمئن باشن که امنیتشون تأمینه. این ترافیک هایی که بارها دورور دانشگاه شریف درست شد، دورور زندان اوین درست شد، توی همین شادی ها تمام خیابونا بند اومد، اصلا اینها نشون میده که جمعیت ما چقدر بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی. و این بچه هایی که شجاعند و میان توی خیابون کسانی هستن که میتونن این پیروزی ها رو به دست بیارن با کمین گذاشتن، با برنامه ریزی، با هماهنگی و آمادگی داشتن برای این. یعنی یه سری وسایل اولیه باید همراهشون باشه. شما اگه صحبت پایانی دارین ما در خدمتون هستیم.
2: نه خواهش میکنم، خصوص مسائل امنیتی، ولی همونطور که شما گفتید، مواردی رو اشاره کردید، بعد من بازم تاکید میکنم مراقب سیگنال موبایلتون باشید، سر و صورتتون رو کامل بپوشونید، حالا هوا هم سرد سرما هم نمیخورید اینطوری، اگر نشانه ای که در قسمتی از بدنتون هست حتی مثل موچ دستتون رو هم بپوشونید، موی سرتون اگه رنگش یه رنگیه که با بقیه متمایز اون رو هم بپوشونید. امنیت شما بالاترین خاصه ماست و اینکه همونطور که شما گفتید از خودتون دفاع کنید، این بسیار مهمه، از خودتون دفاع کنید و اون چشم شیطان هم کورشون کنید، یعنی اصلا نگذارید یک چشم شیطانی بمونه. راه هم زیاده، اگر اینو جوش کردن هزار یک راه هست که میتونید خودتون بررسی کنید و اون چشم شیطان ها رو از کار بندازید. به هر طریق ممکن که میتونید به جمهوری اسلامی بایستی فشار وارد کرد. اعتصاب هم بسیار مهمه، هموطن یعنی که صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، خواهش ازشون دارم به اعتصابات بپیوندید. فکر نکنید اگر هم دارید میرید سر کار بگید به من ربطی نداره، حالا من یک دونه چی میشم، من یک دونه مثلا اگه برم مغازم رو باز کنم یا برم پشت فرمون ماشینم بشینم یه باری رو برسونم اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاقا همین دونه دونه هاست که باعث میشه که ما به موفقیت نرسیم. پس شما هم موظف هستید. ببینید چرخ کامیون شما داره روی خون هموطنان ما میچرخه. اون کرکره مغازه شما رو که بالا میدی دارید در هنگام عزای ما دارید خوشحالی میکنید. الان وقت نون خوردن و نون در آوردن از جون مردم نیست. یک مدتی همه با هم دیگه کم میخوریم، به هم دیگه کمک میکنیم، ولی وقتی که از جمهوری اسلامی گذشتیم همه در کنار هم دیگه به یک شادی خوبی میرسیم، پاداشش هم میگیریم حتما. در کمتر از چند سال شکوفایی رو در ایرانمون شاهد خواهیم بود. من در خدمت هستم جناب دریم، امیدوارم که از جمهوری اسلامی به زودی گذر کنیم.
1: به همچنین با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود،
2: پیروز باشیم.
3: الهادی الالحق امیرالمؤمنین 22 تنها 1 سال و 45 روز خلافت کرد و در 24 سالگی درگذشت. مردی شرابخوار، فاسد و در عین حال بی‌رحم بود، چنان که در دوران خلافت کوتاهش بیش از 1000 چوبه دار برای کشتن کسانی که به داشتن تمایلات مانوی متهم می‌شدند و زندیق نام می‌گرفتند برپا کرد. مرگ نابهنگام او نیز به صورتی کاملا غیرعادی روی داد که ماجرای آن در کتاب تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان چنین نقل شده است. پیشتر گفتیم که هادی و هارون مانند پدرشان عملا اختیاری از خود در برابر مادرشان خیزران نداشتند و در دوران خلافت هادی نیز همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد به حضور ملکه مادر می رسیدند و درباره مسائل جاری از او دستور می گرفتند و بعدن خود خیزران گزارش این تصمیم ها را به آگاهی خلیفه می رساند. ولی موردی پیش آمد که هادی که اتفاقا حق نیز با او بود در حضور جمع از قبول نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبل از آن داده بود تایید کرد. تصور می رفت کار به همینجا خاتمه یافته باشد، اما 3 شب بعد از آن در نیمه شب کنیزان خیزران از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند و متکایی بر روی دهان امیرالمؤمنین گذاشتند و دست جمعی با باسن آنقدر بر روی آن نشستند تا خفهش کردند و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین ترتیب یک بار دیگر، منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر خود خلیفه تکرار شد. هارون برادر کوچکتر هادی که به این ترتیب به خلافت نشست و هارون الرشید نام گرفت، در روزی 23 امیرالمؤمنین عالم اسلام شد که آن روز را تقارن ثلاثه نامیدند، زیرا در آن روز هادی به خاک سپرده شد و خلافت هارون اعلام شد و فرزندش مأمون به دنیا آمد. در این روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانهای خلافت عرب نیز آغاز شد. خلیفه تازه مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه‌ای در دست او بیش نبود و خلافت واقعی او وقتی تحقق یافت که مادر خطرناکش مرد و ثروت بی‌حسابی که از راه سوء استفاده و فساد فراهم آورده بود به هارون و نه به بیت المال مسلمانان تعلق گرفت، هرچند که از آن به بعد نیز اختیار اداری امور خلافت عملاً به خاندان ایرانی برمکی منتقل شد که همه شکوه و آوازه‌ای که در تاریخ برای دوران خلافت هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بود و روزی هم که این خاندان به امر او قتل عام شدند، کار حکومت هارون که مدت کوتاهی بیش از آن دوام نیافت به سقوط انجامید. در نخستین سالهای خلافت هارون برادر یکی از فرزندان امام حسین، یحیی ملقب به نفس زکیه، در گیلان ادعای خلافت کرد. هارون به خط خود به او اماننامه‌ای داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به زندان فرستاده شد. اما پس از مدتی تنی چند از فقیهان بغداد به خواست هارون فتوایی مبنی بر بطلان اماننامه ها صادر کردند و یحیی به امر خلیفه در زندان به قتل رسید. همین کار را هارون الرشید در مورد امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم کرد، یعنی او را در بازگشتش از سفر حج با عزت بسیار به بغداد آورد، اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از 7 سال وی را در همان زندان به قتل رساند و این بار نیز از فقهای بغداد تاییدی مبنی بر مرگ طبیعی او گرفت. همانطور که در دوران بنی امیه یزید ابن معاویه پای میگساری و رقص و ساز و آواز را آشکارا به بارگاه خلافت باز کرده بود، در دوران خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فساد و فحشای علنی به دستگاه خلافت شد. عبدالحسین زرین کوب در کتاب 2 قرن سکوت خود در این باره می نویسد دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت. قصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان آن یادگار عظمت تیزفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد این دربار با وزیران ایرانی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره های شکوه تیزفون را در بغداد زنده می کرد، شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر بلاد عالم اسلام باج می گرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت می قلتید. اما این همه ثروت شهر 1001 شب از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته های خود همچنان دنبال روی خلفای شام بودند و حتی حرص و طمع زیادتری از آنان می ورزیدند. و در جای دیگر همین کتاب 2 قرن سکوت می افزاید که برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی غرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع مالیات ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شدند تا خلیفه در پایان 1 شب مستی بتواند باران جواهر و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلقکان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به همه گونه نعمتها بیارایند. از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک بوزینه است. این ماجرا را در کتاب تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: زبیده زن هارون بوزینه ای داشت که او را به غایت دوست می داشت و مقام او به خاطر زبیده بدانجا رسید که به فرمان هارون بوزینه را شمشیر بر کمر بستند و فرمان امامت به نامش نوشتند و 30 مرد از درباریان را ملتزم رکابش کردند و آن بوزینه چندین دختر باکره را به کارت برداشته بود. سرانجام امیران غیرتمند طاقت خاری خدمت به بوزینه را نیاوردند و یزید ابن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشت. هارون او را بدین جرم به دار آویخت و او و زبیده بر کشته شدن میمون سخت سوگوار شدند. شاعران دربار، خلیفه و بانوی حرم را در مرگ بوزینه تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند. ماجرای غم‌انگیز کشتار دست جمعی خاندان برمکی و نزدیکان آنان به فرمان هارون که از سیاه‌ترین صفحات تاریخ اسلام است در جای دیگر این کتاب نقل شده است. هارون برای فرونشاندن شورشی که به دنبال این واقعه در خراسان آغاز شده بود، خودش با نیروی سنگین رهسپار آن سرزمین شد، ولی در همه این سفر از بیماری سرطان که از 43 سالگی تا 47 سالگی دچار آن بود رنج می برد و هر

0: در 47 سالگی مرد و در محلی که اکنون آرامگاه امام رضا است در توس به خاک سپرده شد.
1: هفده دی ماه سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب شد. رضا شاه یک آدم نظامی بود، مسئلهش نظم بود، مسئلهش امنیت بود. در چنین شرایطی رضا شاه ظهور میکنه در سیاست، تیم خوبی میسازه، یک نظمی میاد و از سال 1303 تا سال 1320 ایران رو از اینجا میاره این بالا. هفده دیمای سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب شد. ممکنه برای بسیاری از ما این سوال پیش بیاد که آیا واقعا یک باره یک شخصی مثل رضا شاه در خلوت خودش نشسته بود و یه فکری بهش الهام شد و اومد و گفت که حالا پاسبان ها بریزن تو خیابون و چادر رو از سر مردم وردارن و همه یک باره باید یه شکل دیگه ای بشن. ماجرا چه بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ برای اینکه بتونیم به بخشی از این پاسخ‌ها نزدیک بشیم، مجبور هستیم که کوتاه تاریخ پیش از رضا شاه رو هم یه مروری بکنیم. یعنی باید آروم آروم برگردیم تا عهدنامه گلستان در سال 1192 و همچنین عهدنامه ترکمنچای در سال 1206. بعد از این دو قرارداد برای قاجارها این مسئله پیش اومد که سوال کردن از خودشون چه اتفاقی افتاده که ما این چنین شکست خوردیم در مقابل روس‌ها و بخشی وسیع از کشور ایران رو هم در واقع اینها از دست دادن، به معنی فروختن، یعنی عملاً تقدیم کردن به روس‌ها. چه اتفاقی افتاده؟ اینها مجبور بودن به این نکته برسن که حتماً ضعف‌هایی در امور نظامی، فنی و علمی وجود داره. پس نتیجه این شد که اینها باید افرادی رو داشته باشن که اینها رو بفرستن به خارج از ایران، به اروپا مشخصا، این افراد تحصیل بکنن و علم، فن و خصوصا علوم مربوط به نظام رو بیارن داخل ایران. پس از اون همچنین امیر کبیر در سال 1220 شمسی دارالفنون رو تأسیس کرد و یه دارالترجمه. یعنی همه اینها داشت کمک میکرد، از یه طرف داخل ایران یه سری تحصیل بکنن، علوم خارج از ایران ترجمه بشه و یه سری از افراد هم که بعداً به عنوان محصل به خارج از ایران به اروپا اعزام شدن. جدای از این نباید از یاد ببریم که در عصر ناصری، ناصرالدین شاه هم یه اراده نصف نیمه و ناقصی داشت برای اینکه به شکلی در واقع متوجه بشه که در غرب داره چه اتفاقی میفته. سفر کرده بود، دیده بود، علاقمند به فرهنگ بود، نمیتونست، اون اراده اساسی درش وجود نداشت، اما راغب بود، یه میلی درش وجود داشت در واقع که بتونه کمک بکنه به این شکل از تجددخواهی در جامعه ایرانی. بعد از اون ما با مشروطه طرف هستیم، آمدن مشروطه، آزادی خواهی و همچنین اراده برای ساخت ایران کمک کرد تا جامعه ایرانی پوست اندازی بکنه. اما متاسفانه در ادامه هم به دلیل دخالت‌های خارجی و هم به دلیل نبودن اون پایه‌های اساسی فرهنگی در جامعه ایران، مشروطه شکست خورد. یعنی بین مثلا 1290 تا 1300 ما اساساً با جامعه‌ای بسیار خراب از جهت سیاسی، از جهت فرهنگی، از جهت اقتصادی روبرو هستیم که درش قحطی داریم، جنگ جهانی اتفاق افتاده، یک وضعیت بسیار اسفناک. با ورود پناهندگان جنگ جهانی اول، یه بخشیشون، حالا من به عنوان کسی که در شمال ایران بزرگ شده بودم، ما قبرستان در واقع لهستانی ها داشتیم، یعنی کسی میدونستیم، آثارش رو دیده بودیم. اینها کسانی بودن که اومدن تو ایران و اصلا خیلی از اینها موندن تو ایران، اما حضور اینها در ایران موجب شده بود که مردم ایران هم متوجه بشن که خب این زنان آزاد به شکلی، چون دیگه اونها مسئله روسری و اینها نداشتن، این تأثیر گذاشته بود تو جامعه ایران. یعنی نقش حضور پناهندگان و افراد جنگ زده اروپایی در ایران رو هم نباید نادیده بگیریم. در کنار این قضیه، در خود دوران مشروطه به بعد ما با تشکل‌های روبرو هستیم که اینها هم آزادی خواستن، خب طبیعتاً نیاز به تغییر فرهنگی وجود داره و یکی از این تغییرات خواست آزادی زنان هست، خواست حضور بیشتر زنان در جامعه هست. اینا تشکل‌های متفاوت تشکیل دادن، نمیدونم انجمن ساختن، مدرسه ساختن، یعنی پایه‌ای ساخته شد آروم آروم، هرچند ناکامل، تا قدم بعد

اتفاق بیفته. قدم بعدی رو شاید بتونیم با حضور کسانی مثل ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای شروع بکنیم، شخصی که بسیار درگیر ایران باستان بود و زبانهای در واقع باستانی ایران رو میخواست یاد بگیره و همچنین نگران الفبای فارسی بود، تلاش بر این داشت که زبان فارسی رو از اون هجوم وحشتناکی که زبان عربی درش وجود داشت، شما دقت کنید این دیدید این سریال هایی که میسازن در مورد قاجار اصلا زبان و ادبیات فرق میکرد، یه جور دیگه بود، خیلی شسترفته و بسیار حضور واژه های عربی درش زیاد. کسانی مثل آزاد مراغه‌ای، کسانی مثل شهناز رشدیه، اینها کسانی بودند که همچنین یحیی دولت‌آبادی، حالا اسامی زیاد هستن، اما اینها در کنار هم دیگه موجب شدن تشکل‌های جدیدی به وجود بیاد. و اینم دقت داشته باشید، هنوز خبری از کشف حجاب دولتی نیست، همه چیز داره در درون جامعه اتفاق میفته، همه چیز داره به صورت غیر دولتی اتفاق میفته، عامه مردم هم اصلا ضد این داستان هستن. این یه عده‌ای حالا به اون زبان منور الفکر خارج دیده، غرب دیده، اینا فهمیده بودن آقا یه جای دیگه اتفاقی داره میفته، باید نطفه‌شو بپاشیم تو جامعه. و خود اینها هم تحت تاثیر افرادی بودند که در گذشته وجود داشتن، مثل آخوندزاده ها. اینها این اسم آخوندزاده، اشتباه نگید که آخوندزاده نیست، در واقع اسمشه، خیلی بحث جدی، یعنی یک خط تاریخی اتفاق افتاد که یک باره برسیم به دوران رضا شاه. یعنی اگر کسی اومد از شما سوال کرد که این کشف حجاب از کجا شروع شد، شما باید این تاریخ رو براش بگید. ما چیزی داشتیم به نام مجمع کشف حجاب که توسط همین آزاد مراغه‌ای به وجود اومد، ساخته شد، یه انجمن مخفی به شکلی. رضا شاه موقعی که به حکومت میرسه، خب طبیعتاً این آدم یک آدم نظامی بود، مسئلهش نظم بود، مسئلهش امنیت بود. کسانی که شرایط استثنایی رو در این ترم رو در سیاست میشناسن میدونن که شرایط استثنایی در هم تنیده شده با شکلی از فشار سیاسی نظامی هم هست، با جامعه وبازده طاعون زده خشتک دریده تریاک زده. اینا رو که دارم میگم جدی ها، یعنی در عکس ها رو که ببینید یا سفرنامه ها رو که بخونید، که عزیزان حتما به نظر من دنبال بکنید، میبینید اصلا یک وضعیت اسفناک و عجیبی. در چنین شرایطی رضا شاه ظهور میکنه در سیاست ایران و تیم خوبی میسازه. درش ما داور رو داریم، تیمورتاش رو داریم، فروغی بزرگ رو داریم و عناصر روشن فکری که ادیبانی که اینا همه دست به دست هم دادن، با هم دیگه قرار بر این شد که جامعه ایران یک پوست اندازی دیگه بکنه. یه ترم دیگه ای وجود داره به نام ساخت دولت ملت. ما پیش از این به معنا نه شهروند در ایران داشتیم، نه معنای دولت ملت داشتیم، یعنی چیزی به نام ملت. ما به جامعه خانخانی روبرو بودیم، با یه جامعه متکثر، اصلا متکثر که میگم پراکنده، مثل جزایر که یه مرکز نشینی هم وجود داشت، باجشو میگرفت، بقیه هم هر کدوم خانه باج خودشونو میگرفتن. حالا یک آدمی اومده نظم سیاسی رو اومده متحد بکنه، با تفنگ هم این کار قرار بکنه و کرد، از دل اما آزادی که مشروطه به وجود آورد. پس نظم رضا، این اصطلاح رو هم مد نظر داشته باشید، نظم دل اما آزادی که مشروطه به وجود آورد. پس نظم رضا، این اصطلاح رو هم مد نظر داشته باشید، نظم رضا در ادامه مشروطه بود. رضا شاه مثل هر نظامی دیگه‌ای که ممکنه در ذهن ما به حال وجود داشته باشه، سفت و سخت بود. و همین آدم رو هم تصور بکنید، الان شما مردای الان می‌بینید، آدم خندش می‌گیره که مثلا بخواد در این دوران صحبت از غیرت و عفت و فلان این چیزا بکنه، اما مرد اون دوره باید بفهمه این آدم اومد افغانستان رو در واقع دید. البته ملکه و همچنین شاه افغانستان امان الله خان اومدن اینا ایران، نگاه کرد اینا بی حجابن، یه سری روحانی و ملا و اخوند حاشیه‌ای هم اینا بلند شدن اعتراض، اما توجهی نکرد. بعد خودش بلند شد رفت ترکیه، اولین و آخرین سفر خارجی رضا شاه، به معنی که تا موقع تبعیدش رفت اونجا رو هم دید، نگاه کردید و زنهای ترکیه هم اینجوری، مبنا رو بر این قرار داد، اومد مشورت هم کرد با روشن فکران اطرافیان خودش، با اون کسانی که در واقع در تیمش وجود داشتن، قرار بر این شد که اینها روی چند مسئله تمرکز بکنن. یکی از مهمترین مسئله ها هم مسئله زنان بود و در رابطه با مسئله زنان مسئله کشف حجاب بود. یعنی شما نمیتوانی زن صحبت از آزادی زنان بکنی و بعد این زن رو بپیچی توی چادر و روبنده و اینها تو جامعه.

کاری هم نتونه انجام بده، نتونه حضور داشته باشه و صحبت از آزادی زنان بکنی. رضا شاه این مسئله رو فهمید، به درستی فهمید و اول با خودش شروع کرد و خلاف آن چیزی که متاسفانه به ما هم نسلان ما و پس از اون در رابطه با دوره رضا و نظم رضا گفتند، با چماق این کارو نکرد. حتما یه عده‌ای هم بودن تو خیابون، چهار تا پاسبان بی سواد ممکن بود اینا هم ندونن چه رفتاری بکنن، خشونت هم به خرج بدن، اما مدارک و اسناد داره نشون میده رضا این کارو نکرد. رضا با آرامش اول پیش رفت و صحبتی که کرد صحبت در رابطه با مدارس بود، صحبت از مدارس ابتدایی بود، صحبت از ادارجات بود. با این قدم پیش رفت، یعنی این آدم آنچنان مسئله تحصیل و مسئله آموزش براش مهم بود که در طول و عرض چند سال، شما حساب بکنید، سالهای زیادی نبود که، شما از 1303-4 حساب بکن تا سال 1320، سال زیادی نیست که، 40 سال جمهوری اسلامی، بیش از 40 سال، شما ببینید چگونه یک مملکت رو دوچار ویرانی کرد. یک نظمی میاد و از سال 1303 تا سال 1320 ایران رو از اینجا میاره این بالا، با آموزش، با فرستادن محصلین به خارج که همونجور که گفتم رفتن و برگشتن و یه عده‌ای از اینها نمکدون شکوندند. اما در کنار این بذارید حتی من از این منظرم به قضیه نگاه بکنم. شما نمیتونید غده سرطانی رو از بدن جامعه بیرون بیارید بدون خونریزی. شما نمیتونید یک جامعه رو درمان بکنید بدون درد. ممکنه که جایی هم درد وجود داشته باشه به این معنی، اما قابل فهمه. ما در شرایط استثنایی وجود داشتیم و اگر امروز، من خیلی حواسم باید جمع باشه، از یه طرف به سیاست نباید سیاست و تاریخ با نگاه شیفتگی نگاه کرد. ما شیفته قضیه نیستیم، میخوایم با چشم باز نگاه بکنیم و دستاوردهای اون دوره و نواقص اون دوره رو بفهمیم و با روح زمان همون موقع بفهمیم. خیلی فرق میکنه. امروز ما داریم در دوره‌ای صحبت میکنیم، در دوره اینترنت و نمیدونم تکنولوژی و اینها، یک جهان دیگه هستیم ما. و اگر چشممون رو و ذهنمون رو ببریم برای اون دوره، میبینیم کاری که رضا شاه انجام داد کاری بس عجیب و جدی بود. ادامه مشروطه، ادامه خواست آزادی، خصوصا آزادی فرهنگی و همچنین آزادی زنان، از دل اون داستان بیرون اومده بود و رضا شاه اومد اینو در بستر دولت با اراده دولت شکل بهش داد و عملیش کرد. حدوداً یک ماه قبل از اون، 27 آذر 1314 نامه ای از وزارت کشور ما داریم که مشخص اینجا داریم میگه که در مرحله اول باید دبستان ها و مدارس دخترانه شروع و مأمورین دولتی اقدام و مجالسی با خانواده‌های محترم و تربیت شده تشکیل داده با نهایت متانت با دادن کنفرانس‌ها و مذاکرات مفیده اخلاقی راجع به عفت و پاکیزگی و صحت عمل و سادگی در لباس مقصود خود را پیش ببرند. حتی اینها به این مسئله دقت کردند که بدن فروش‌ها، فواحش، اینها بهتره که حضور نداشته باشند در این قضايا. یعنی اینها، تیم رضا شاه میدونست که اولا یک واکنش منفی جدی از طرف روحانیون، در واقع آخوندها، میگیره و همچنین بدنه جامعه ممکنه که آماده چشون نداشته باشه. اما خیلی جالب، آماری وقتی نگاه میکنیم به اون دوره بر اساس اسنادی که متخصصین نوشتن، میبینیم بیشتر مقاومتها نه در روستاها، به این ذهنیت شما دقت کن، نه در روستاها و شهرهای کوچک نچندان در واقع جدی، بلکه بیشتر در شهرهای بزرگ بود. چرا؟ چون روحانی اون آخوندها اونجا بیشتر نفوذ داشتن. یعنی هر جا آخوند و ملا حضور داشت، فساد و انسداد فرهنگی سیاسی اونجا بیشتر و قوی تر بود. و رضا شاه از یه طرف باید با این جماعت می جنگید، از یه طرف دیگه باید جامعه رو آماده می کرد، از یه طرف دیگه در حساس ترین دوران، ببینید بین دو جنگ داره این اتفاق میفته، وضعیت جهان وضعیت بسیار عجیب غریبیه. در این شرایط باید یک جامعه خراب رو، یک جامعه از جهت سیاسی و فرهنگی به معنی فروپاشیده رو جمع جور بکنه. رضا شاه کانون بانوان رو تشکیل داد و شمس پهلوی و هاجر تربیت و پس از اون صدیقه دولت آبادی، که این صدیقه دولت آبادی اتفاقا کسیه که از پیش از حتی ظهور رضا شاه
در این کار بود، در مسئله کشف حجاب بسیار تلاش کرده بود، یه مقدار نگاه های سوسیالیستی داشت. خود این آدم که بنیاد سوسیالیستی هم داشت نفری بود که بعداً به مدیریت این کانون بانوان رسید. رأس داستان کسانی بودند که به هر حال به نهاد سلطنت ربط داشتن، اما اینجور نبود که اونقدر بسته باشه، افراد دیگه ای را هم در بازی شراکت می دادن. هر آن چیزی که امروز ما می بینیم و تجربه می کنیم وقتی که مقایسش می کنیم با کشورهای اطرافمون، ببینید وضعیت کشورهای خلیج فارس اطرافش چجوریه، اونها همچنان پادشاهی مطلقه دارن عمومشون و زنانشون در چه وضعی هستن، توریست ها و اینا میان آزادن ولی زنان عرب چندان آزادی اجتماعی و فرهنگی ندارن. اونور افغانستان رو نگاه میکنید، بعد از فروپاشیدن پادشاهی افغان افغانستان وضعیت چگونه شد و یه وضعیت عجیبی، دست کمونیست ها افتاد، بعد از اون دست اسلامی ها افتاد، چرخید و ترکید و چرخید و وضعیتی که متاسفانه الان میبینیم. این بر ترکیه رو ما میبینیم که با اینکه آتاتورک نظام لایک رو در واقع ثابت کرد، ارتش رو پشتش گذاشت که بتونه حمایت بکنه، اما بازم میبینیم که با برآمدن یک آدمی مثل اردوغان وضعیت به چه جایی کشیده شد. یه فاصله بسیار جدی بین طبقه متوسطی که خواست آزادی دارن و بدنه جامعه اتفاق افتاد و آن چیزی که امروز به ما از رضا شاه رسیده. همچنان که بهتون گفتم ما به اون دوره‌ای که رضا شاه ظهور کرد باید به عنوان افق تاریخی تمام عصر مدرن ایران نگاه بکنیم. آن دوره شکل گرفتن اراده تاریخی بود که در بطن جامعه وجود داشت اما نمیتونه سر بر بیاره، مثل یه موجودی که زیر آب قرار داره، سرش زیر آبه و میخواد بیاد بالا نفس بکشه و نمیتونه. اراده رضا شاه و نظم رضا و همچنین همکارانش، تیمش، با همه مشکلاتی که اون موقع بود و حتما نواقصی هم وجود که وجود داشت، این بنیاد رو به وجود آورد، این پایه رو به وجود آورد که ذهن ایرانی فراموش نکنه چیزی رو تجربه کردیم ما که دیگه نمیتونیم ازش بگذریم. اینجاست که ما میگیم ما به عقب بر نمیگردیم، بلکه گذشته یا اون عقبه رو پرت میکنیم به سمت آینده. خیلی جالبه الان ما وسط انقلاب زنانه هستیم، یعنی انقلابی که اراده زنانه درش وجود داره دیگه. ما حواستون باشه ما هیچ وقت نمیخوایم مردها رو تو اون وازی مرد و زن بیفتیم، اما بدمون هم نمیاد که این اراده زنانه رو که سرکوب شده بود و اتفاقا به واسطه نظم رضا ظهور کرده بود، این رو بفهمیم و این رو بندازیم جلو. یادمون نره این بازی از کجا شروع شد، اصل بازی چه بود و چگونه اتفاق افتاد. کسانی که از جان و ذهن و عمر خودشون مایه گذاشتن، تمام مدت شما یادتونه دیگه، تمام کتاب‌های درسی و سریال‌ها و محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی تو مغز ما داشت فرو می‌کرد که رضا شاه هم قلدر بود و هم نوکر مثلا انگلیس و روس بود و اینا. تاریخ رو که نگاه می‌کنید می‌بینید این آدم که اونها بهش میگن بی‌سواد و چه خط خوشی داشت، این آدم چقدر شعور داشت که تونست آدم‌های باسواد تحصیل کرده رو دور خودش جمع بکنه، از اونها در راه مملکت استفاده بکنه، افراد رو بعداً مهمترین کسانی که بعدها اومدن در کارهای سیاسی دخالت کردن و متاسفانه اتفاقاً به اراده رضا شاه هم و به آنچه که مد نظر داشت خیانت کردن، خیلی از این جماعت، حالا چه در ملی مذهبی ها چه در خود اسلامی ها، همشون، همه اینها نه فقط به اراده رضا شاه که به تاریخ ایران به معنی خیانت کردند. کاری رو که رضا شاه می‌خواست انجام بده و از خودگذشتگی، من چرا میگم از خودگذشتگی، این آدم همونجوری هم که گفتم میتونست مثل یه مرد دیگه ایرانی متعصب باشه و میگه من چرا زن و بچه خودم رو بندازم جلو. تاج الملوک و شمس و اشرف رو روسری برداشت، اول با کشف حجاب با خانواده خودش شروع کرد، اینها رو آورد جلو، ببینید من با زن و بچه خودم اول شروع میکنم. ولی جماعت دیگه ای که نان رضا رو خورده بودند، نان نظم رضا رو خورده بودند، به اون خیانت کردن. در هر صورت ما امروز اینجا هستیم تا به شکلی جبران بکنیم این قضیه رو. جبران کردن ما هم بر این نیست که فقط بیام الان صلوات که نمیخوایم بفرستیم برای روح رضا شاه، میخوایم راه اون رو ادامه بدیم، اون اراده رو میخوایم دوباره زنده بکنیم و میخوایم بفهمیم چه چیزی، نگاه اون کجا بود. چرا میگیم رضا افق ماست؟ به این دلیل که اون به ایران مفهوم میهن، مفهوم گذشته، تاریخ و کش برگشته به اون، با
دیدید اون نگاه یونانی که نفر رو فرستاده بود در غار مرگ و یه نخی هم به دستش داده بود، این نخ ما تاریخه. یعنی این نخ رو میگیریم آروم آروم میریم عقب نگاه میکنیم قبل از ما چه کاری کردن، چه کسانی وجود داشتن. الان شما از یه نفر بری بپرسی کشف حجاب، اصلا واژه حجاب، حقوق زنان، کی به یادش میاد؟ اگر در ذهنت صدیقه دولت آبادی نیاد، اگر در ذهنت شهناز رشدیه نیاد، اگر در ذهنت رضا شاه نیاد، فروغی نیاد، تیمورتاش نیاد، یعنی یه جای کار در ذهن تو اشتباه است. ما وامداران چیزی هستیم که گذشتگان ما به دست ما رسوندن و براش جنگیدن، برای هیچیا، تنها برای سرزمینمون، تنها برای هویتمون، تا من و تو امروز بتونیم بشینیم در اقصا نقاط جهان با افتخار بگیم ایرانی هستیم و پاشم هستیم و برای این ایرانی بودن می جنگیم.

سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان، ریشداران و بیریشان، امامداران و بیامامگان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای وارد کردن وسایل فاحشه‌خانه‌ها، ها همه با اجازه الله، برای پخش کردن مواد مخدر بین جوانان ایران و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، امروز و از امروز من تصمیم گرفتم مسئله شعر رو از برنامه حذف کنم، به دلیل اینکه حدود 10 دقیقه ما رو 7-8 دقیقه‌مون رو میگرفت و وقتی نداشتیم. به این فکر افتادم که تقریبا شعرها رو همه رو از روی کتاب پیکار اهریمن براتون خوندم و بخوام برم هر روز شعری براتون پیدا کنم، ترجیح دادم که به جای شعر باهاتون صحبت بکنم. در مورد ادامه برنامه دیروز با آقای مهندس شجره صحبت کردیم، خیلی اظهار محبت کردن، برنامه‌های شبم رو سر جاش برگردوندن و همش بازپخش، یعنی هر شب بازپخش میشه، 3 شبش ساعت 12 شب و 2 شبش هم یه خورده دیرتره. به هر تقدیر برنامه‌ها بازپخش میشه. حالا اگر اثری برای کار من داشته باشه، میدونم در ایران داره و در بیرون هم ایشون دیروز محبت کردن و یه مقداری از کمبودهایی که من داشتم اونو صرف نظر کردن و بالاخره ماه دسامبر رو ما با هم یه جور کنار اومدیم. ولی حرفی به من زد خیلی جالب بود، گفت همین گرفتاری که تو برای جمع کردن پول ماهانه خودت داری، من سر هر ماه باید حداقل 75,000 دلار پول بدم. و حقیقته، من میدونم، یکی از حرفای جان زد گفت تو خود تلویزیون میگردوندی و میدونی این خرج ها هیچ کدومش راه فرار نداره. راست میگه. گفت تو با اون گرفتاری، منم با این گرفتاری، یکی از کسانی که یه مقدار کمی از این رو کمک میکنه تو هستی. و کسانی که برنامه تو رو واقعا پشتیبانی میکنند، که یواش یواش اونام حق دارن، مقداریشون توی شرق امریکا هستن، اگه بخواد صبح نمیتونه برنامه منو ببینه چون 11 صبح اونا سر کاره، شب اگه بخواد ببینه باید تا 3 بعد از شب بیدار بمونه، برنامه رو هم که نمیبینه پشتیبانی نمیکنه. به هر تقدیر یک مسئله الان این ماجرای سایت که درست شده، شاید دسترسی بیشتری دوستان داشته باشن و شاید من قراری بذارم با آقای شجره که روزهای 1 شنبه 1 ساعت برم اونجا و به دوستان شرق امریکا برنامه‌مو بیشتر معرفی بکنم و
بیشتر بتونیم یه خورده نزدیک بشیم به هم دیگه، که اگر از روی تلویزیون نمیتونن ببینن روی سایتشون ببینن، روی کامپیوترشون. بانوی تلفن کردن و راجع به تولدی دیگر، این بانو از ایران زنگ زدن و در ایران این کتابا رو پیدا کردن و 1400 سال و نگاهی نو به اسلام. تولدی دیگر رو همون 500 خورده صفحه که براتون اومده درسته، اون کتابی که من میگم 1300-400 صفحه است، کتاب پس از 1400 ساله که دو جلده و در حدود 1300 صفحه است و نگاهی نو به اسلام یکی از بهترین و به عقیده من بهترین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. دوستی تلفن کرده بودن راجع به این که شما با آقای بختیاری نژاد همکاری میکردید. بختیاری نژاد کسی است که قرآن رو به زبان روان فارسی ترجمه کرده. من معرف ایشون بودم در تلویزیون آزادی، دو سال باهاشون همکاری میکردم. در اون زمان ایشون عقیدهشون این بود که قرآن فرستاده الله و کسانی که مسلمانند به جز قرآن راه دیگه‌ای نباید برند. البته گاهی اوقات به تفسیر المیزان هم متوسل میشدن که فقط قسمت قرآنیش بود، ولی نقطه نگاه من به قرآن با نقطه نگاه ایشون فرق میکنه. ایشون جوری دیگه نگاه میکنه به قرآن، من جوری دیگه نگاه میکنم. ولی این دلیل این نمیشه که من چون اختلاف سلیقه دارم با ایشون، یا من دشمن ایشون باشم یا ایشون دشمن من باشه. نه، ما باید اول یاد بگیریم که تا اونجایی که عقیده کسی روی ما دیکتاتورشیپ به وجود نیاد، یعنی به زور نخواد حرفش رو توی مغز من بکنه، میشینیم بحث میکنیم، حرف میزنیم، یا اصلا کاری به کار هم نداریم. و در موردی که در تلویزیون پارس اومدن، من کمک کردم، آقای شجره صحبت کردم و حتی پیشگفتار برنامهشون رو در مورد قرآن گفتم. اصولا دینها برای چیز دیگه ای اومدن، ولی همیشه چیز دیگه ای شدن. آدم هایی که دنبال هر دینی میرن سعی میکنن معجزه برای اون دین درست کنن. اعتقاد من اینه که وقتی در زمان عثمان اومدن این آیه ها و این سوره ها رو کم و زیاد کردن، بغل هم گذاشتن، یه عده ریختن دور، یه عده جدید گذاشتن توش، اینا هر کاری کردن، اینها همه انسان بودن و انسان ها اینو درست کردن و نه معجزه می دونستن، نه شماره 19 می دونستن، نه هیچی. یه عده اومدن میگن که قرآن معجزه 19 داره و لابد حضرت رسول عقلش نمی رسید بگه معجزه 19 رو، صبر کرد تا قرن 21 پیدا کنن بگن. به هر صورت کسانی که اعتقاد دارن یک دوگماتیزم هم دارن، با تعصب نگاه میکنن. اگر قرآن قرآن، احتیاج به معجزه نداره. با معجزه چیزی رو زور تپون نمیشه کرد. ولی متاسفانه برای همه امام پیغمبرها معجزه میذارن. موسی عصاشو میندازه مار میشه، میزنه چون به دریا میزنی آب و شق میکنه، مشتق میکنه از هم دیگه. عیسی روی آب را میره، با یه دونه نون 2 میلیون نفر را سیر میکنه. اینا حرفاییست که بعدن برای پیغمبرها درست میکنن. محمد وقتی تو خیابون میره، تو بیابون میره، درخت ها دولا میشدن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. سنگا جمع میشدن اونور، خاکا میمدن اینور،
اما همین محمد از همین سنگا یه دفعه فرستادن براش، خورد به دندونش، دندونش شکست، نه راشو کچ کرد نه از اون ور رب نه از این ور. قصه درست میکنن چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدند و مردم معجزه باور کن، مردم محتاج به معجزه. حالا ما مرده شماها زنده جوونا، 50 سال دیگه میگن خمینی از ماه تنوره کشید اومد با هواپیما نایم. هواپیمای خمینی وسط راه که میمد همه بنزینش تموم شد، اومدن به خمینی گفتن که الان هواپیما سقوط میکنه، دستشو گذاشت اینجا، گفت فوت، با که هواپیما پر شد دوباره اومد. معجزه قرن بیستومی درست میکنن، از این معجزات برای همه درست میکنن، برای همه اماما که با اینقدر زهر کشتنشون برای همهشون معجزه دارن. حضرت علی که نمیدونست کی از پشت داره با خنجر میزنه تش، وقتی تو قصه ها میاییم، تو قصه و داستان و افسانه و میتولوژی گیر میکنیم، میبینیم وقتی حضرت رسول رفت به معراج، اونجا دست علی از جای خدا آمد بیرون. حالا یه عده اهل حق هم میگم ما اهل حقیم، یعنی بقیه مردم ناحق هم. مثل این که میگن کشور شیعه حقه اثنا عشری، یعنی همه مردم دنیا ناحق هم. گول نخورید مردم، به خصوص جوان ها. هر کدوم این حرفا رو میزنن فکر کنید. اگر الله الله احتیاج به معجزه نداره، قرآن رو هر کسی میامد در زمان محمد آیه های این، چون شعرگونه است، شعرهای شبیه این بگه فوری میکشتنش، رقیب نمیخواست. خدا خودش شعر گفته، از شاعران بدش میاد. برای اینه که میگم قرآن رو به فارسی بخونید، برای اینه که میگم به جایی برید که جز با خردتون هر چقدر هست، اگه به عقلت میاد که فرض کن امام رضا بهت معجزه میده، همون درسته، خرد تو همون اندازه است، کار بدی نمی کنی. دیروز بود یا پریروز براتون گفتم یارو میره وکیل میگیره تو سوئد قبول میشه، میره گوسفند نظر امام رضا میکنه. تمام این امام پیغمبرا وقتی که یه ضربه بهشون میخورد دردشون میمد، وقتی با چاقو میزدنشون، امام حسین مگه معجزه نمیخواست بکنه؟ این چاقوری که گذاشتم بیخرش، این چاقو نمیبرید. جنگ حکومتی بود، رفته بود میگفت حکومت مال ماست، یزید هم میگفت مال ماست، زور یزید زیادتر بود، اینا همه فامیل بودن با هم، پسرمو بودن، شیم دایی حضرت عباس بود، اومد سر خارزاده هاش برید. حرفا نیست، تو عربی حرفا نیست. پول کجاست؟ زیر شکم کجاست؟ حالا تو هر سال برو اونجا خودتو جر بده. مگر این 1,300,000,000 جمعیتی که واسه امام حسین گریه نمی کنن مسلمون نیستن؟ ساز آوازشون هم براست، دلینگ و دلونگشون هم براست، عرقشون هم میخورن. برو قاهره، برو سوریه، همه کشورها، همه. من خودم تو پاکستان بودم، موزیک پایه زندگیشونه.
این توفه های نتنس فقط واسه ما در اومدن.

در اصفهان که آقا نجفی بود بی‌ناموس‌ترین، پوفیوزترین، بی همه چیزترین آدم دنیا بود. آخوندم بود، پابرنه اومده بود، همه اصفهان رو صاحب شده بود. پیروانش که از بغل خان این میخوردن در آورده بودن که کفش جلوی آقا نجفی جفت میشه از عالم غیب، یعنی الله هر وقت آقا نجفی میخواد از در بیاد بیرون میاد پایین، کفش ها اینو جفت میکنه و میره بالا. این مسئله کفش پیش باش جفت شدن و خیلی سال تو کت ما کردن، هر کی هم میخواد قبول کنه قبول کنه، ما دعوا باش نداریم. قرآن یک کتابی است مثل همه کتابای دیگه، منتها کتابای دیگه اول آخر داره، قرآن اینجوری همجور بالا پایین میره، چیزی هم داستانی هم نداره دنبال کنی به جز داستانهایی که از رو تورات برداشته، بعضی هاش هم غلط غلطی برداشته. بهتون گفتم هامان وزیر خشایارشا بود، میخواست یهودی ها رو یه روز از بین ببره. استر زن خشایارشا بود، مردخای دایی استر بود، اومد خبر داد به استر، استر به خشایارشا گفت یهودیان زنده موندن، هامان مرد. در قرآن هامان وزیر فرعونه. نمیدونستم که تاریخ بعدها نوشته میشه. خب من اینی که میبینم دیگه یاد الله میرم، میگم اینو یه آدم نوشته، یه آدم گفته. چرا این پیغمبرها، این اماما که از اول دنیا آمدن معجزات هم همه جور داشتن، یکیشون واکسن آبلن پیدا نکرده، یکیشون واکسن وبا رو پیدا نکرده؟ بلکه نمیفهمیدن. هیچ خدایی نیومده دست یه نفر بگیره بیاره بگه من خدام، اینم بنده منه، بهش گوش بدین. همیشه یکی اومده گفته من نماینده خدام. کار پردرآمدی بوده، تعداد زیاد شده. الان جمهوری اسلامی نگاه کنین چقدر نماینده خدا دارین، اینا همه پیغمبرن، امامن. حالا اینی که با چشمتون میبینید، زمان اونام همین بوده. تمام امامان ما از خلفای عرق‌خور خانمباز آدمکش حق حساب میگرفتن، میشتن هیچی نمیگفتن، تقیه میکردن. اینها تاریخه. میخوای با من بد بشی بد بشی، میخوای فوش بدی هستی، هرچی میخوای بگی بگو، ولی در عقل رو نمیشه بس برای اینکه تو خری. به یارو گفتن کورشو، گفت چشم، چشممو میبندم. گفتن کرشو، گفت چشم، گوشمو میگیرم. گفتن خرشو، گفت نمیتونم، نمیتونم، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. به خردت مراجعه کن. من به تو نمیگم تو چجور فکر کن، تو به من میگی من چجور فکر کنم. من عوض نمیشم، حرفای من بی خود بیرزش دور. نگیر این اسکارو، من به تو تحمیل نمی کنم. خودت میای داوطلبانه میری تلویزیون میخری، دیش میخری که بشینی حرفای من رو نگاه گوش بدی. من دعوتت نکردم بیای. شما وقتی دانشگاه میری، میری کنکور امتحان میدی، از 7 مرحله میگذری، پولم میدی، میری دانشگاه درس یاد میگیری. این دانشگاه مجانیه، نمیخوای یاد بگیری؟ شما رو به خیر، منو به سلامت.
و دوستانی که از من سوالاتی میکنن، دوستان یه مقداری سوالات من معذرت میخوام اینو میگم، باور کنید خجالت میکشم ازتون، سوالات بچگونه نکنید، سوالات به این نکنید. من ممکنه با خیلی از این تلویزیون چی ها وقتی ببینم سلام علیک کنم، ولی فکر من مثل فکر اونا نیست، باهاشون دعوا هم نمی کنم، سر هم دیگر هم نمی بریم. یک کسی از اون ور دنیا به من تلفن میکنه میگه فلان کسه فلان کار کرد، من کاری نمیتونم بکنم. دوست عزیزم، اون صاحب تلویزیونه، اون تلویزیون رو وا کرده اون کارا رو بکنه. به من میگی که من چی بگم؟ من بدی کسی رم نمیگم، تنها کاری که میگم میگه گوش ندید. اگر به طبعتون سازگار نیست گوش ندید. همین جوری که راجب خودم میگم، خیلی ها هستن از حرف من بعدشون میاد، حق دارم، گوش ندید. ولی این کار احمقانه است که یه نفر بخواد یه نفر خفه کنه که تو حرف نزن. این کار میشه اسلامی. در زمان حضرت محمد هر کسی میخواست مطابق قرآن شعر بگه فوری سرشو میبریدن. تو هم اگه خیلی خیلی خیلی مسلمونی بی سر منو ببر، ولی دلیل نمیشه من حرفمو نزنم. اون وقتم میدونستن سرشونو میبرن ولی حرفشونو زدن. اون کسی که حرفشو میخواد بزنه حرفشو میزنه. یه دی هستن از جهنم میترسن، من فاتحه میخونم به جهنم. یه دی هستن آرزوی بهشت دارن، من فاتحه میخونم به بهشت. من نه جهنم میخوام نه بهشت، باورش ندارم. اون اللهی هم که واسه منو بخواد کباب بکنه یا واسه هم خانم بیاره، اونم باور ندارم. من به راستی اعتقاد دارم، به درستی اعتقاد دارم، به انسانیت اعتقاد دارم، نه به احمقهای بیشعور گاب پستی که دست یه نفر را از این ور میبرن پاشا از اون ور. اسمش هم میزنن اسلام، اگر این اسلامه من کافرم. این اسلام ارزونی شماها، هر کی بگه این اسلامه نمیفهمه. از این بالاتر بگم، دست یه نفر پا بگم سنت نمیرم قرآن نوشته، بیجا کرده نوشته. مگه انسان رو میگیرن قطع میکنن؟ اون زمان هم که این حرفا رو میزدن حساب و کتابی تو کار نبود، بردهداری هم بود، برو بردهداری کن. تو میتونستی بردتو بکشی، الان تو پستو ما تهدید میکنن اگه بردتو بکشی، برده ای نمیتونی داشته باشی. قانون وقتی میاد همه این کتابای دینی رو میریزه کنار، میگه قانون امروز اینه. قصه زیاد بوده. من شاهنامه ای که براتون شروع خواهم کرد توش اسم دیو هست، ولی دیو چیه؟ دیو خامنه ایه، دیو رفسنجانیه، دیو خمینیه. اگر کسی بگه من دیو شاهنامه رو قبول نمی کنم، کسی حکم قتلشو نمیده. اما اگه کسی بگه جن رو قبول نمی کنم، سوره جن اومده تو قرآن، چیزی که من نمیتونم ببینم باور نمیکنم. قرآن چیه؟ خود الله بیاد پایین بگه جن هست، میگم نشونم بده. برای اینه که میگم این رو به فارسی بخونید بفهمین چی توش نوشته، دلی باهاش نکنید. شماها با دینتون دلی میکنین، شماها نمیفهمید قرآن چیه، بعد به من فحش میدید.
من روی سخنم با مخالفین منه، کسانی که میگن ما میخوایم توی جهل مرکب ابد و دهر بمانیم. خب بمان، ولی من نمیتونی بس خودت بکنی. دنیا عوض شده، یه خورده تکون بده به خودت. هرچی فیلتر کنی، بچه های باهوش ایران فیلتر شکن دارن میشکننش. همینجوری که تکنولوژی رو تو میری میدزدی، اونا از مغزشون استفاده میکنن، میان پشت این وای میشن و اینو میشکننش. صبح که از در خونت میای بیرون، تو که اسلام ناب محمدی داری، یه نگاهی از توی خونه که از جاد بلند میشی نگاه کن، ببین هر چی داری، هر چی میخوری، هر چی سوار میشی از غرب کافر اومده. چرا؟ برای اینکه تو رو تو بیشعوری، تو احمقی نگه داشتن و تو نمیتونی کاری بکنی، هی باید جون بکنی، پولاتو بدی یا بدوزی، پولاتو بدی غرب، اینا رو وارد کنی. 20 کانتینر در بندر عباس گرفتن، گفتن اسباب بازیه، وا کردن، دیدن وسائل مال فاحش خونه است و از این بادکنک ها که باد میکنن بغلش میخوابن، کاپوتو از این حرفا بوده. 20 کانتینر تمامش هم زیر دست سپاه بوده، از زیر دست سپاه اومده بیرون، روش هم نوشته اسباب بازی. یا سپاه خره یا سپاه رشوه بگیره، راه دیگه ای نداره غیر از این دو راه نیست. امیدوارم به اندازه کافی برای دوستانی که معجزه 19 رو میخواستن توضیح داده باشم. من هیچ مخالفت با کسانی که به قرآن اعتقاد دارن ندارم، فقط حرفی که دارم شما به من نگید که منم مثل شما بشم. من قرآن رو میفهمم، شما هم اگر بفهمید بتونید 4 تا سوره رو دلیل بیارید برای من، اون وقت هر کاری شما بگید من میکنم، ولی من هرچی میخواد سوره براتون دلیل میارم. در جواب دوست عزیزی هم که ببینید دوستان، من این ایمیل هایی که داره برای من میاد، اولا من ایش به شما بگم آپلودینگ برنامه ها یه مقداری بیشتر طول کشید، فکر میکنم تا آخر هفته طول بکشه. من قولی که بهتون داده بودم که امروز میتونید ببینید، فکر نمیکنم. دیروزم با اون دوستان صحبت کردم، امروزم با صحبت میکنم، هر رو الان 4 تا برنامه دستشونه که اینو لودش کنن و شما یه برای آزمایشی ببینیم، که ببینیم واسه چجوریه، ببینیم در ایران اگه این سیستم خوبه همینجوری بریم. اگر کسی به کار کامپیوتر وارد، برنامه های من رو اگر میتونید به صورت MPEG 3 MPEG 3 اینا رو تبدیل کنید، بفرستید برای یوتیوب، هر چقدر بیشتر بفرستید بهتره. اگرم میتونید تاریخ بزنید که مال چه روزیه بزنید، اگر نه هیچ فرقی نمی کنه. MPEG 3 و بفرستید برای یوتیوب، یوتیوب MPEG 3 رو قبول میکنه. کسانی که چیزهایی به یوتیوب میفرستن از یوتیوب میگیرن، اونا کاملا میدونن. اگر یه همچین محبتی با من بکنید بسیار سپاسگزار میشم. در مورد حواسم جمع، ساعتم هم باید باشه. در مورد شاهنامه که من براتون گفتم که براتون شاهنامه خوانی خواهم کرد، من
از الان به شما بگم که من مرشدی نخواهم کرد. من نگاهم به شاهنامه نگاه دیگریه. نگاه من به شاهنامه، نگاه من به فردوسی، فردوسی برای من بالاترین پیغمبره. فردوسی معبود منه. فردوسی ایران من رو از عرب شدن نجات داده. من فردوسی رو با کوروش حتی مقایسه نمی کنم، برای اینکه کوروش نسل سومش ایران از بین رفت. فردوسی این درختی رو که کاشت خودش میدونست چی کار میکنه. پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. دلی دلی نکرده، میدونسته چی کار داره میکنه، میدونسته کجا داره میره. فردوسی نصایح داره. فردوسی ایرانی است که در زمانی که تسلط اعراب از نظر معنوی بر این ایران بوده، تسلط ترکان غز یا ترکان غزنوی از نظر شمشیر بر ایران بوده، میگه زدهخان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. فردوسی که من به شما معرفی خواهم کرد، که البته فرهیختگانی هستن، بزرگانی هستن که بیشتر از من میدونن، فردوسی دیگری است. علت این که میگم از کوروش بالاتر میدونمش، من ممکن من این عقیده شخصیمو دارم میگم، نمیگم فردوسی از کوروش بالاتره، میگم من فردوسی رو از کوروش بالاتر میدونم. دلیل این کار اینه که فردوسی این درختی که کاشت، شاه میخواست قطعش کنه. هر شاهی، اولینش سلطان محمود غزنوی بود، گفت این رستمی که تو داری در لشکر من 100,000 رستم این چنینی هست. اینو سلطان محمود نگفت، اون بادمجون دور قابچینا، اون مفخورایی که دور سلطان محمود بودن گفتن که نه آقا این بی خودی گفته. شیخ دشمن فردوسیه، برای اینکه فردوسی دست شیخ رو کرده، اومده اسطوره ما رو زنده کرده. هر ملتی یه اسطوره برای خودش داره. تمام دنیا یه اسفندیار دارن، یکیش بهش میگه زیگفرید، یکی بهش میگه آشیل یا آکیل. توی هر کدوم قصه های قدیمی ملت ها برید، یه اسفندیار دارن، یه روینتن دارن. این چیزی بوده که مردم دلشون میخواسته. اما جمع کاری که فردوسی میکنه از فریدون به بعد، اولا میاد اساطیر اوستایی رو، چون ما قبل از اوستا هم دین داشتیم، تو خیلی از نیایش های اوستایی نیایش مهر هست که حتما قبل از زرتشت بوده. باور اوستایی اینه که درختی، یا بعدها گفتن شجاقه ریواسی، این بزرگ شد و بشرهای مختلف با رگه های مختلف به وجود آورد، نه مثل آدم و حوا که یه دونه باشه و بعد همه رنگ و وارنگ بشن. 10 تیره بشر به وجود آورد و بعد 2 تا از اینا که مشی و مشیانه بود پدر و مادر ما ایرانی ها بود، و این قصه رو بعد یهودیان کپی کردن و بعد عیسویان و موسوی محمد و همه اینا، این قصه رفت به هم.

اینجا یه محکم اینجا ساخت. حالا هر کی میخواد باور کنه هیچ اشکالی نداره، ولی بره مطالعه کنه ببینه این ابراهیم کجا بوده، چه جوری بوده، در زمان کی بوده، اون فرعون مصر کی بوده. اونا اسم نداره هیچ کدوم. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه اسم میذاشتن بعد متوجه میشدن، مثل ده فرمان که وقتی دست نوشته ها و آثار باستانی حمورابی پیدا شد یهو دیدن که اینا کپیه، یا مثل گیلگمش که طوفان نوح رو یهو دیدن گیلگمش شده طوفان نوح. اینها رو اگر برید دنبالش به یه جایی میرسید، مثل من به پوچی، اون وقت از پوچی آدم میره به طرف انسانیت. میگه گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من، چون اگه تو دشنام به مادر من بدی، مادرت یه کاره دیگه بوده که وضعش یه جوری بوده که تو دوستش نداری، یه کارهایی کرده جلوی تو که تو دوستش نداری، اینه که تو فوش مادر به من میدی. میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جواردوز به رفیقت. انسانیت، دین، بشریت یعنی این، یعنی این که سعدی گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی این آخوندهای بی همه چیز با اون کچلواری های بدتر از اینها، ریشوها بی ریشاشون، اینها که از محنت دیگران بیغمند و میذارن مردم اونجوری به بدبختی بمیرن، اسمشون رو نمیتونیم آدمی بذاریم. اینا جانورن، اینا حیوان هم نیستن، چون حیوان یه استفادهی داره، اینا جانورن. منتها از طرف الله مأموریت دارن این جانوران. یادتون باشه این جانورانی هستن که از طرف الله اومدن. یه چیزی هم دارن که بعد میاد اسمش امام زمونه. دو سال پیش این یارو انتره بوزینهه گفتش دو سال دیگه امام زمون ظهور میکنه. حالا میگه دو ساله، بعدش هم میگه دو ساله. تا وقتی که امام زمون باور کن هست، انتری نجات هیچ گرفتاری نداره، چون او میگه اونام باور میکنن. چند روز پیش رفته تو مجلس، مردم ریختن دست زدن به کتش، همین نمایندگایی که تو استبل اسلامی هن، و کشیدن به صورتشون. یکی هم رفته تعمونده آبشو خورده، معجزه‌ام میکنه، این بوزینه معجزه‌ام میکنه. ببینید عیب کجاست؟ از ماست که بر ماست. اگه وقت داشته باشم شعر ناصر خسرو، الان موقعشه، ولی متاسفانه من 20 دقیقه وقت دارم برای همه کارا. بریم ببینیم که علائم ظهور امام زمان چیه. دیروز تا اونجا براتون خوندم که دو نفر اومدن پیش امام زمان، گفتن که اون فرشته ها به ما کشیده زدن، ما صورتمون رفته پشتمون، پشتمون اومده به صورتمون. بعد پشتشونو کردن به امام زمان، شروع کردن حرف زدن، چون صورتشون اونور بود. هر کی میخواد اینا رو باور کنه، باور کنه نوش جونش. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد، دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به حالت عادی در میآید. این بهش میگن معجزه. امام محمد باقر گفته است، امام محمد باقر، هنگامی که سفیانی خروج می کند، دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال و همان ساعت و همان دقیقه و همان ثانیه. دروغ که استخون نداره، روز که میگی ساعت و ثانیهش هم بگو. خروج میکنند، ولی یمنی در راه حق گام برمیدارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم یمنی بروند. چش
نعمانی نیز در کتاب

غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس، سلطنت بنی عباس خلفای این سلسله با یک دیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی، یکی از شرق و دیگری از غرب، مانند دو اسبی که مسابقه میدهند، هر یک کوشش میکنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. این امام محمد باقر نمیدونسته که بنی عباس به دست هولاکوخان مغول منقرض میشه. البته امام بوده، علم لدنی هم داشته، ولی نمیدونسته اینا رو. میگه سفیانی میاد و خراسانی میاد و یمانی میاد و از این حرفا. در اینجا شیخ علی دبانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دوچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است: باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری. اومده رفو کنه امام محمد باقر رو، دیده اون گاف کرده، اومده رفو کنه. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هولاکوخان مغول منقرض شد، یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کند؟ بدیهی است که شیخ علی دبانی، مترجم کتاب‌های مهدی موعود که خود از جیرخاران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است، قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند. ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیه گری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخوار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آن وقت سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خورشید از مغرب. شیخ طوسی در کنار غیبت در کتاب غیبت از عامر ابن واصله که ما نمیدونیم کیه، از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع میکند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. این یکی دیگه از علائم ظهور حضرت. یک گفتاری داره سعدی که قاضی همدان خلوت کرده بود با پسر بچه‌ای و حاکم رو بردن بالا سرش با اون انشای قشنگ سعدی. میگه وقتی حاکم رسید گفت: قاضی برخیز که خورشید سر زده است. گفت: از کدام جانب؟ گفت: طبق معمول از مشرق. گفت: خدا را شکر که هنوز در توبه باز است. یعنی خورشید اگه از مغرب بر بیاد دیگه بعد از اون کسی نمیتونه توبه کنه، هر کی بخواد توبه کنه امروز بکنه. این قصه هاشه. ولی شما یه خود فکر بکنید این حرکت زمین رو با اون سرعتی که میگرده دور خودش، اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه، این همینجوری با این سرعتی که میگرده یه باید وایسه. جاذبه ماذبه اینا همه چی باید از بین بره، هر چی روشه پرچه بره به بی نهایت،
و بعد شروع کنه از این ور یواش یواش یواش یواش دور زدن تا تند بشه، به همین صورت برسه خورشیدم مغرب در بیاد. بعد کجای دنیا، اینی که از علی ابن ابی طالب نقل کردن، چون اینا جهانبینی که نداشتن، اینا چقدر جلو پاشون میدیدن. وقتی میگه از بعد از ظهر تا عصری خورشید وای میسه، کجای دنیا وای میسه؟ تو امریکا وای میسه؟ تو چین وای میسه؟ تو ایران وای میسه؟ تو عربستان؟ کجای دنیا ظهر تا عصره؟ همون وقتی ظهر تا عصر ایرانه، نصف شب اینجاست. یا اون وقتی ظهر تا عصر اینجاست، نصف شب ایرانه. اینها باور کردن این حرفا مال آدم هاییست که با شعور خداحافظی کردند. شعور رو نمیدونن چیه. اینا اون کسایی هستن که شمع خاموش میکنن، خورما کرمو میخوان بخورن. با دقت به اینا گوش بدید. همین تا گفتن خورشیدم مغرب طلوع میکنه، ببینید چجوری میشه که خورشید از مغرب طلوع کنه. چون خورشید که دور زمین نمیگرده، اون وقتا در قرآن میگه که خورشید به یک چشمه گلالودی فرو میره. خب وقتی قرآن اشتباه رو داره میکنه، پس این کار الله و خدا و اون که اون بالاست و اون خالق و اون کردگار و اون آفریدگار، هر چی بخواد اسمشو بذار، کار اون نمیتونه باشه. کار یه آدمی باید باشه که نمیفهمه اینا رو. حقم داشته. اون زمان علم خیلی پایین تر بوده، اونم توی یک محل وحشی مثل عربستان. همینم خیلی زیاده نوشته. فوش بود. وقتی که یکی از دوستان زنگ زده بود که آقا شما ناراحت نشو که اینا فوش میدن، نه حالا سکرتی کار خودمون بگم که من وقتی فوش میدن میفهمم که به کجاشون زدم. وقتی مغازه منو بم گذاشتن، من فهمیدم اینا چقدر دردشون اومده. 4-5 میلیارد خرجشون شد. بعد اون دوتا زندانی رو که گرفتم قرارداد عجیب غریبی بستن. درسته اربابش اون دوتا زندانی رو که گرفتم قرارداد عجیب غریبی بستن. درسته اربابشون انگلیس ها هست، ولی انگلیس ها تا پول نگیرن کاری نمی کنن. پول بگیرن ناموس هم سرشون نمیشه. بله دیروز من براتون میخوندم که اون برادر سلطان رو که میخواستن بیارن از قفس بیرون، فکر نمی کنم برسم، ساعت خیلی سریع داره میره. من فقط ببخشید امروز یه مقداری من شعرم نخوندم، ولی خب به هر صورت یه تایم محدودی من دارم و بیشتر از اون نمیتونم حرف بزنم. پنجشنبه 20 دی ماه 1358 اسناد همکاری دو نامزد ریاست جمهوری با ساواک. خمینی گفت برای میهن ما نقشه های شوم کشیدن. میهن شد اینجا. امت رفت کنار. آمریکا طرح محاصره اقتصادی ایران را به شورای امنیت برد. احمق. آمریکا تو رو آورد که اونجا نقطه چرکی به وجود بیاره، دنیا را به هم بریزه. توطئه ترور مرد شماره دوی فلسطین در تهران. چه خری بوده؟ زن و 5 زن و مرد به اتهام شرکت در توطئه دستگیر شدن. اصلا اسمشون ننوشته یارو رو. توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام.
یکیشون از همین ها بود که شد معاون خاتمی.

7 نفر در انفجار ایران ایرانگاز آبادان کشته شدند. سرقت 5 میلیون تومان وجوه 4 بانک صادرات. 5 میلیون تومان اون وقت خیلی پول بود. جزئیات 8 ساعت آشوب در تبریز. انقدر این کارا رو کردن تا چیزو بکشن، شریعت مداری رو. سرمایه گذاری خارجی به نام ایران به کام امپریالیزم، الان التماس میکنن امپریالیزم نمیاد. صفحات روزنامه. خلخالی در مصاحبه با پاریماش گفته اگر فرح شاه را بکشد او را عفو میکنی. و میره به شنبه. چه جور شد؟ من پنجشنبه را براتون خوندم، چهارشنبه تعطیل بود. چهارشنبه تعطیل بود، من پنجشنبه را براتون خوندم. تعطیلش چی بوده نمیدونم، برای اینکه روز دیروز سه‌شنبه را خوندم، امروز باز کردم، پنجشنبه بود تاریخ فردا. به هر تقدیر زمان تموم شده و من لاعلاج بایستی شما رو به خرد بسپارم تا فردا صبح. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، خانم بیاران، قاتلان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای فروش دختران، برای دزدی، برای چپاول، برای قاچاقچیگری و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران که شامل میشه اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های جمهوری آخوندی یا حکومت آخوندی با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. خاقانی وقتی که از سفر حج بر میگشت که بره به شهر خودش، به مدائن که رسید شعری گفت: هن ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هن ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. یکی از شعرهای معاصر به نام آقای دانش تهرانی، بدون اینکه به استقبال این شعر رفته باشه، در همون وزن شعری گفته که امروز اونو براتون انتخاب کردم بخونم. ای جاگه جمشید، ای تخت گه دارا، ای مرز بنی اشکان،
ای بوم بنی ساسان، جمگو چه شد و استخر کسرا و مدائن کو؟ درخواه از این درگاه، دریاب از آن ایوان. کو آن علم کاوه و آن فر فریدونی که از هیمنه صد ضحاک برخیش کند لرزان؟ آن بازی رستم کو و آن نیروی زال زر؟ زین زال کهن دستان کو زال و کجا دستان؟ این از همان ایران که از حضرت اول ببخشید این از همان ایران که از حسرت او لرزید، هم خاک بنی عباس هم گور بنی مروان. مردان همگان رفتند در خاک فرو خفتند، در صورت مردانند اینان که تو بینی. هان کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر، کنیت به خران دادند از صبر ابو صابر. یک قوم دیگر را نام از عجلتشان عجلان. آوای نی و بربط با ناله نزع خر، از حسن قضاوت بین در مسمعشان یکسان. ملک همه در تاراج، مال همه در یغما. یا ملک همه در تاراج، مال همه در یغما. حال همه سرگشته، عقل همه سرگردان. غیر از دل بشکسته اندر همه این کشور، غیر از دل بشکسته اندر همه کشور نیست. بر این همه بشکسته آیا که دهد تاوان؟ آیا که شود بینم این خلق در آسایش؟ آیا که شود روزی این مملکت آبادان؟ یک دامن پر تلبیس، یک دام پر از تدلیس، هر لحظه چنان ابلیس در ریشه هر انسان. در قول صلاح‌اندیش، در فعل فسادانگیز، گرگی به گله چونان گوید که منم چوپان. در دعوت موسایی تأیید کند هارون، در دعوی فرعونی تذلیل کند هامان. در جبهه بوجهلی دید آن رگ ابلیسی، و از بوی اویسی یافت او رایحت الرحمن. این مرد نما مردم در گور شدندی کاش، وانگاه برون گشتند از گور همان مردان. کو حکم و کجا سنت؟ کو شرع و کجا اسلام؟ فریاد مسلمانان، فریاد مسلمانان. گر تو ره خود دانی در روزه رضوانی، و ره به خطا رفتی رو فدرکت نیران. خیلی جاهاشو باید معنی می کردم، ولی اون وقت دیگه کار خیلی طولانی می شد و از فردا تلفن ها می اومد که آقا دیگه شعر معنی نکن. دو تا تلفن قبل از اینکه وارد هر مسئله بشیم لازمه جواب بدم بهش. آقای تلفن کرده میگه این فربهری که شما آویزون کردی علامت گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیکه، پس چرا شما گفتارت نیک نیست؟ بعضی ها خودشون رو یا به کوچه علی چپ میزنن یا نمیخوان اصل قضیه رو متوجه بشن. گفتار بد من صفات اشخاصی است که وجود دارن، و اینها همه چیز مردم رو میبرند. شما دوست دارید من قربون صدقهشون برم؟ یا شما ناراحت میشید وقتی من به رفسنجانی میگم اکبر دزده؟ مگه جز دزدی کاری کرده؟
مگر آشغالهای عمامه به سر حکومت آخوندی به جز دزدی، مال مردم خوری، آدم کشی، تجاوز به نوامیس مردم کاری کردند؟ شما به قول امریکایی‌ها میگن دفینیشن، یعنی معنایی که از نیچ میگیری چیه؟ یکی بیاد بزنه تو گوشت، تو اونوری رو بیاری بگی بزن این ور. این مال گفتار نیک نیست، این مال حضرت عیسیست. زور نداشت، گفت بیاین این کار رو بکنی. نیک هر کجای معنی داره. یا آدمی که دزدی میره میکنه، فکر میکنه کار بدی میکنه، فکر میکنه اون یارو پول داره و اون مال مردم رو دزدیده، پس من باید برم از اون بدزدم و من کار خوبی میکنم. شما فکر میکنید اون کسی که میره سر خانه های عفاف، دخترای نابالغ ایران رو میفروشه به مردها و پول میگیره، یه مقداری به بچه ها میده، بقیهش خودش میذاره جیبش، فکر میکنید اون فکر کنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه دارم اسلام رو رواج میدم، صیغه ثواب داره. فکر میکنید قاضی مرتضوی که با لگد میزنه و زهرا کاظمی رو میکشه، فکر میکنید فکر میکنه کار بدی میکنه؟ نه، اون میگه این بهترین کاره. یک نوشته خوشبختانه پیدا کردم برای شما به خصوص و دوستان دیگه، گوش بدن. حضرت رهبر رفته بودن یزد، که به مردم شریف یزد این نکات را بفرمایند. از رفاه این 29 سال که نصیب مردم ایران شده بگویند. اون یارو مرد که شیره‌ای باور میکنه اینو. از آزادی اجتماعی و بیان بگویند. از اینکه در زندانها اصلا شکنجه به دانشجو و کارگران و زنان وجود ندارد بگویند. از حیف میل و دزدی که در این حکومت نمی شود بگویند. از اینکه سران حکومت شبان روز در فکر تاراج و به یغما بردن پول ملت نیستند و فقط به فکر رفع کمبودها و مشکلات و سوخت شما مردم شریف هستند بگویند. علی شیره‌ای رفته بوده اینا رو بگه. البته تریاک رهبری هم دنبالش بوده. از تبعیض و حق و ناحق شدن در حکومتشان بگویند. از شورای نگهبان که حافظ و نگهدار حقوق مسلم ملت در همه انتخابات هست و مطلقاً خود را قیم مردم نمی‌داند بگویند. از نیروی انتظامی و اداره امر به معروف و نهی از منکر همدان که حافظ ناموس مردم، بخصوص دختر دکتری که برای خدمت در روستای دورافتاده به همدان آمد و چگونه برادران متعهد بسیجی با این دختر جوان برخورد اسلامی کردند بگویند. از آزادی که در رسانه‌های جمعی و مطبوعات وجود دارد بگویند. از اینکه مردم هر روز به صفوف دینداران و دینمداران و مؤمنین اضافه می‌شوند بگویند. از فاصله طبقاتی که اصلا وجود ندارد بگویند. از کمک‌های میلیارد دلاری به مردم مسلمان و غیر مسلمان که حکومت عدل علی می‌نماید بگویند. از گرانی و فقر و فساد و اعتیاد که با درایت مجلس و دولت یک دست به قول و قوه الهی اصلا وجود ندارد و همه شایعات دشمنان اسلام می باشد بگویند. از عدم تبعیض به اقلیت‌های دینی و اقوام ایرانی بگویند و هزاران گفتنی دیگر، ولی چون هوا سرد بود و معظم له سردش شده بود و 800 دستگاه اتوبوس سپاه
منتظر رساندن مردم اجیر شده بود، بقیه را گذاشتند برای سفر بعدی اگر عمری باشد. عزیز من، خودتو به کوچه علی چپ نزن. اگر فکر میکنی که گفتن ایرادهایی که اینا دارند شما را درد میاره، تنها چاره‌ای که داری اینه که برنامه منو گوش نکن. یا این دفعه گفتی که فوشت نمیدم، دفعه دیگه فوش هم میدی. من وقتی قدم تو این راه گذاشتم از سرم گذاشتم، هرچی دلتون میخواد بگید. بانوی از ایران تلفن میکرد و اصرار داشت که بیاد رو خط من و درد دل بانوان رو بگه. زن 30 ساله بود که 2 بار شوهر کرده و هر بار مسلمین باعث طلاقش شدن. گفت قدرتی که مردا دادن نمیشه با مرد حرف زد. میگه زنی که میرم طلاقت میدم، دادگاه با منه، دولتم با منه. حقوق زن در اسلامه. با یه مش آدم دروغگو من چی بگم؟ با هر آخوندی بگی میگه حقوق زن. مگه خود خمینی دجال نگفت اسلام حقوق زن رو به بهترین وجه تعیین کرده؟ مقداری از آیات قرآن رو از دوشنبه زدم براتون بخونم. یک بانوی ایرادات قرآن رو که ترجمه شده و دروغ ترجمه شده نوشته. من میخوام اینا رو روز از روز دوشنبه شروع کنم، هر روز یه صفحش براتون بخونم. این دین، دین زن ستیزه. هر کسی هم که میاد به شما میگه دروغ میگه، خودش هم میدونه دروغ میگه ولی میگه. زن وسیله است، زن خلق شده که مرد رو شاد و خوشحال بکنه. ارضای جنسی مرد بشه با زن کاری نداره، زن اصلا موجود نیست. این دین اسلامه. برید قرآن رو بخونید، به خصوص آیه سوره نساء رو. در بقره و نساء خیلی به زنها خدمت کرده، نصف آدم حسابشون کرده، قابل کتک خوردن شناسونده. منتها یارو میره قرآن ترجمه کنه، تیکه هاشو برمیداره، بدبخت بیچاره، خدا رو داری عوض میکنی اون تو. وقتی داری ماله میکشی که حرف خدا رو نرمش کنی، یعنی خدا رو قبول نداری، یعنی میگی خدا قد من عقل نداره، من عقلم بیشتر از اللهه. اون وقت دستکاری میکنی تو قرآن. تمام این تفسیرها به وجود اومده که اون چیزی و اون حرفایی که تو قرآن زده و بعد مردم، قرآن 1400 سال پیش برای اون مردمی که میخواستن برن مردم بکشن به دوزن بیان حرف خوبی بوده. اصلا قرآن نمیخوندم، کسی نمیزه قرآن چیه. زمان عمر که حمله کردن به ایران قرآنی وجود نداشت، قرآن زمان عثمان تدوین شد. هر چیزی دلشون میخواست میخوندن و مثل همین آخونده. روز که خمینی میخواست بکشه گفت آیه های قتال بخونین. اینا میان از این ور سفر پشت رو بذارن آیه های رحمان میخونن. بعد هم اینی که ما داریم که دین نیستش که. اون آقایی که از من پرسیده بود امامت در قرآن هست یا نه، نه آقا امامت نیست، حتی اسم علی در قرآن نیست. یه مقداری خودتون برید
من اصرار میکنم هر قرآنی هر جا هست هر جور ترجمه کردن، بدین ترجمه هاشو بخونین. تفسیراش مال الله نیست، مال اون یاروی که ترجمه کرده. تفسیراشو بذارین کنار، ترجمه هاشو بخونین. من دیدم مهدی الهی قمشه‌ای ترجمه هاش خیلی بهتر از ترجمه های امریکایی یا اروپایی هست. راحت گفته، ولی بعدش مثلا 6 خط توضیح داده. توضیحات چه نخونید، فقط معنی قرآن رو بخونین بعد خودتون تصمیم بگیرید. ما یه چیزی رو شروع کردیم پریروز برای نطق این آقای بوزینه در و دیروز بود، شروع کردم و گفتم بقیهش رو امروز براتون میخونم. این توی امام زمان حل شده، حالا یا دکونشه یا باور میکنه فرقی نمیکنه. جاده میکشه امام زمان پیاده را نیاد، با بنز ضد گلوله بیاد. یکی این ماجرایی بود که به نیویورک رفتیم، یکی از آنها هم مسئله توان هسته‌ای است. اینا رو آقای بوزینه میگه، انتری نجات. میخواهم بدانید مدیریت از آن کیست. در خبرها بود که امسال رفتیم به نیویورک، سال گذشته که رفتیم خانمی رئیس دانشکده‌ای همین دانشگاه کلمبیا قبل از اینکه برویم نامه نوشته بود و به سفارت دعوت کرده بود. نوشته بود ما از پولانی دعوت میکنیم بیاد در دانشگاه ما سخنرانی کند. پاسخ ما منفی بود. اونا دعوت کردن، ما گفتیم نمیاییم. دروغ که استخون نداره که. اونا هم که اونجا هستن با دانشگاه کلمبیا ارتباطی ندارن. خبر نمیخونن، نمیدونن ماجرا چیه. نمیدونن به این وقتی میاد قلاده سرش میزنن، میگن از اینجا به اینجا بیشتر نمیتونی راه بری. چون وقت تنظیم نبود، دیدیم نمی شود، باید یک روز بیشتر در آنجا بمانیم. بعد که رفتیم این خانم به محل اقامت ما مراجعه کرد، گفت فلانی این دعوت شخصی من نیست، دعوت اساتید و دانشجویان این دانشگاه است. اینها می خواهند حرفایتان را بشنوند. وقتی این را شنیدم دیدم تکلیف است، پاسخ نباید منفی باشد. رفتیم جمعه صبح به وقت اونجا ساعت 9 قرار گذاشتن، ساعت 11 شب جمعه پیغام داده بودند که دولت آمریکا گفته است نمیتوانیم امنیت را برقرار کنیم. بعد مصاحبه کردیم، گفتیم که دولتی که نمیتواند در نیویورک امنیت را برقرار کند چطور میتواند در عراق امنیت را برقرار کند. ببینید دروغ امام زمانیه این دیگه، چون این پیرو امام زمانه، این با محمد و الله و اینا کاری نداره، این امام زمانیه. میخواست بره اون نقطه صفر برای اینکه نگن ما تو رو راه نمیدیم اونجا، توهین به ملت امریکاست. گفتن ما نمیتونیم امنیت تو رو تعیین کنیم، مردم ممکنه تو رو بکشن. حالا این دانشگاه داره میگه دروغ امام زمانی، یاد بگیرین یواش یواش. امسال که میخواستیم برویم آنجا، اینها یک دامی طراحی کردن ما برویم در آن دام و از موضع دانشگاه و علم یک کیفرخواست علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی صادر کنند. زمینه را برای تعدی و تعرض خودشان بر ملت ایران آماده کنند. نه، ازش پرسیدن و مثل خر تو گل مون جواب نتونست بده. سه مرحله قرار داده بودن یا سه تور که در هر کدام بیفتیم کار تمام باشد. ما رسیدیم به آنجا، همکاران گفتن فلانی یک هفته است، سه شبکه تلویزیونی اینجا به شدت علیه انقلاب و ملت ایران تبلیغ میکنند. ما که ندیدیم. تبلیغات بسیار قوی، پیچیده، بسیار تند، خشن. مسئولی به صراحت گفته بود فلانی برای چه میآید اینجا. آره راست میگن. گفتن یارو تیر خلاص زنه، نباید اینجا راش بدیم. یارو گفته اسرائیل باید بره زیر آب، گفتن اینجا راش ندیم. یارو دیوونه است، وحشی، آدم کش، اینجا جای آدم هست، باید دستگیر و محاکمه شود. دیگری گفته این همانیست که میخواهد بمب اتم بسازد، آمریکا را نابود کند. اینو نگفتن.
بیایید و اجتماع کنید نگذارید سخنرانی کند. دیگری میگفت با همین صراحت کلام این رئیس دانشگاه غلط کرده است، چنین جسارتی کرده، برای چه فلانی را دعوت کرده است، برای چه اینها را تنظیم کردن. باور من این است که این فضا را درست کردن تا ما این فضا را ببینیم و انصراف بدهیم. به محض اینکه میگفتیم نمیاییم، شبکه جهانی صهیونیستی شروع به تبلیغات میکردند و بالاخره رفتیم اونجا دیدیم فضا خیلی سرد است. مرتیکه رفته مکه، فکرش امام زمانیه، مکرم گفته اصلا سر نباید بتراشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، اونایی که محمد گفته همه رو بی خود گفته، باید ببینیم امام زمان بعدش چی میگه. بعد وایساده دروغ میگه، اینا دروغ اسلامی و امام زمانیه. تور دوم این بود وقتی از آن فضا و اهانتها را ببینیم انصراف بدهیم. از چی؟ جلسه را ترک کنیم. تور سوم این بود که اعصابمان به هم بریزد و قادر به پاسخگویی با آن حرفای بی ربط نباش. شاید جالب باشد که من میخوام برسم به اون حرف که بشنوید، بلیت ها را برای عده‌ای خاص توضیح کرده بودن، ایرانی ها را راه ندادن اون تو، اگر راه میدادن که حسابتو میرسیدن. وقتی رسیدیم عده‌ای مراجعه کردن، ایرانی و غیر ایرانی، گفتن ما دانشجوی این دانشگاهیم اما به ما کارت نمیدهند برویم داخل. یعنی بلیط ها مخصوص عده‌ای خاص بود. از اروپا صهیونیست ها نیرو آورده بودند. حتی وزیر رژیم صهیونیستی در آنجا بود برای قرص محکم کردن دل صهیونیست ها. وقتی رفتیم اونجا گزارش دادم 27 شبکه جهانی مستقیما خبر را پخش میکنند. آنجا 27 دقیقه آقای صحبت کرد، از اولین کلمه تا آخرش توهین بود، هرچه فوش بود علیه ما فهرست کرد. بدتر بهش گفت تو آدم تیر خلاص زنی، بهش گفت شماها آدم میکشین، بهش گفت شماها زنها رو میگیرین زندانی میکنین، اینا رو این میگه فوش. مثل اون رفیقمون که از اروپا زنگ زده میگه که حرفای نیکو بزن درباره این جانیان. ببخشید گفتم جانیان، بهتون بر نخوره. در آنجا نشسته بودم و به آقایی که اینها را میخوان تبسم میکردم. بعد دوستانم من پرسیدن چرا میخندی؟ آنقدر فضا سنگین بود که دوستانی که پایین نشسته بودن یادداشت دادن متن سخنرانیت را کنار بذار، جواب این جانیان‌ها را بده. من میخندیدم. با خودم گفتم بیا جلو، خوب داری میای، تازه در تیرس میای و دیدید چه شد. ما یک ریال هم خرج نکردیم. 2-3 ساعت بعد از این مراسم یک بار متوجه شدن که عجب اوضاع در حال زیر رو شدن است. تلفن های سفارت، تمام آدرس های اینترنتی، جایی که ما مستقر بودیم اشغال بود. مردم خود امریکا تلفن می زدن که ما از شما عذرخواهی می کنیم. اینا حرفایی است که آخه جز فوش خوار مادر چیز دیگه میشه به این داد؟ ما اینها را قبول نداریم و از اینها بیزاریم. همین الان هم برای ما می نویسند که تشکر می کنیم شما ما را بیدار کردید. اینها نمی گذاشتن ما بفهمیم در دنیا چه خبر است. ادامه به کجا رسید؟ همین کاندیدای ریاست جمهوری در امریکا 7-8 ماه پیش وقتی شروع کردن، همه در مقابل جمهوری اسلامی موضع می گرفتن. اما بعد از این حادثه مسابقه گذاشتن از آن طرف حرف بزنن. نه اینکه از ما خوششون بیاد، البته امیدوارم اصلاح شده باشن، اما باورم این است که فشار ملت امریکا دست به گریبانشان شده است. خب من بازم میتونم وقتتون بگیرم تا آخر اینو براتون بخونم، ولی همش همین مزخرفاته. خدا شاهد است در این نبرد سنگین همه یک طرف ایستادن، ملت ایران تنها. در یک طرف روزهایی می شد که زمین و زمان برای ما طرح می آوردن که آقا شرایط خیلی بحرانی است، همه راه ها بن‌بست است، خطر است، تحریم است، جنگ است. خدمت دوستانمان عرض می کردم نگران نباشید، ما را تنها بگذارید. و بعد از جایی که فکرش را نمی کردیم، همون امام زمان می گه، درها باز می شدن و قبل از ما یک دستی امور را ترتیب می داد، تدبیر می داد و می برد جلو. تشکر میکنم از نماینده مقام معظم رهبری آقای رهشهری و همه مسئولان سازمان حج.
این مرده که فقط و فقط یه چیزی تو مغزشه، این هم میخواد بره وصل شه به امام زمان. خریدار داره برادر. اگه 50 تا چاه تو 50 تا شهر ایران بزنن بگن امام زمان این جهام هست، مردم میرن اونجا زیارت. خریدار داره. این انتری نژاد اینقدر خر نیست، مردم رو میشناسه، میدونه مردم هر جا پای امام زمان باشه میدونن میرن اونجا. اینی که فقط چسبیده به امام زمان، حالا به قول آقای مسعود انصاری امام زمان نیست در جهان، یکی دو تا خبر دیگه هم براتون دارم. مثلا خیلی جالبه، میگه در اولین روز سال جدید میلادی 13 ایرانی از جمله یک زن جوان و مادر 2 کودک خردسال را به دار آویختند. آخوند خزعلی گفته نوروز نباید عید بزرگ ما محسوب شود. خزعلی تأکید کرد مدیران باید در انجام کارها دل مردم را به دست آورند نه افراد خاص، چرا که این مردم هستند که انقلاب کردند و باعث زمین سازی عدالت در جامعه اسلامی می باشند. کدوم مردم دیگه؟ اون مردم که همشون یا فرار کردند یا مردند یا شماها کشتیشون یا الان پیروپاتال شدن تو خونهشون افتادن. مردم ایران الان اون 70% جوونی هستن که موقع انقلاب به دنیا نیامده بودن، اینا انقلاب نکردن. عضو مجلس خبرگان و دبیر کل بنیاد بین المللی قدیر، این افسانه قدیر خم رو باور کنید، کتاب خیلی جالبیه، خیلی کتاب جالبیه، افسانه قدیر خم بگیرید بخونید. دیروز در جلسه شورای اداری استان تهران اظهار داشت بنیاد بین المللی قدیر هم اکنون در 29 استان کشور غیر از استان کردستان فعال است. این بین المللی در 29 استان کشور فعاله، پول میگیرن میخورن، که شعبه استانی ما نیز در این استان به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین بنیاد بین المللی قدیر در کشورهای آلمان، هلند، بلژیک، هند، لبنان، سوریه، حجاز و عراق و 5 کشور حاشیه دریای خزر نیز نمایندگی دارد. پول میگیرن فقط، که به ترویج فرهنگ علوی میپردازد. خزعلی گفت باید افرادی از سوی مسئولان در مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته شوند، به درد مردم بخورند، وگرنه نباید به واسطه دوستی، آشنایی یا قومیت این افراد را در مسئولیت‌های مختلف بر صورت. خزعلی با بیان اینکه عید قدیر باید عید بزرگ مسلمانان و مردم کشورمان باشد گفت نوروز نیز عید مختصری است، عید طبیعت و بهار است و نباید عید بزرگ ما محسوب شود، بلکه این قدیر است که میتواند تو سر کل خودمون بزنیم و بگیم که این قدیره، افسانه قدیر خم. این هم جالبه، سایت حکومتی عصر ایران میگه مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رئیس جمهور شدن به هر ایرانی بالای 18 سال 50,000 تومان بدهد، مرحله اول طرح خود را در همایش انتخاباتی روحانیون حزب اعتماد ملی اجرا کرد. در نخستین همایش شاخه روحانیون حزب اعتماد ملی که در مسجد امام صادق تهران برگزار شد، به هر کدام از حاضران در این همایش 100,000 تومان داد. ارث بابای، خب بخوام حرف بد بزنم و آقای باز میگه تو باید حرف نیک بزنی، چجوری من بگم اینا رو دزدی کرده اومده پخش میکنه؟
ببخشید ممکنه شما نسبتی با اینا داشته باشید؟ البته معلوم نیست دو برابر شدن مبلغ پرداختی به دلیل رشد تورم صورت گرفته یا اینکه کروبی میان هم‌لباسی‌های خود و دیگران قائل به تبعیض است. هر نفری که اونجا اومده شرکت کرده، ایشون اومده 100,000 تومان بهش داده. حالا اگه 2,000 نفر بودن، 2,000 تا 100,000 تومان داده، حساب بکنید چقدر میشه. حساب بکنید این پول از کجا میدزده. امروز روز جمعه است و من کمتر با شما حرف زدم که شاید بتونم اینها رو، این دوتا کتاب رو به یه بخشی برسونم که از هفته آینده قسمت جدیدش رو شروع کنیم. ما دیروز به اینجا رسیدیم که ماکیاولی گفت با مذهب میشه ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیشه مذهب به وجود آورد. این اصل طلایی و طلاخیز را ملایان، علما، فقها به خوبی تشخیص داده و این همه داستانهای مبهوت کننده و نابخردانه برای این ساختند که خود را نایب امام زمان به شیعیان جا زده و وجوه سرسام‌آور سهم امام، خمس، زکات، رد مظالم، نمازخوانی و روزه‌گیری شیعیان را به جیبهای خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم یک گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1918 حاکی است. پولهایی که شیعیان در این سال تنها به سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مرجع تقلید شیعیان در نجف پرداختن، به اندازه کلام بود که وی بیش از مبلغ 100,000 پوند آن را در اختیار سازمانهای خیریه قرار داد. 100,000 پوند 1918، یعنی حدود 90 سال پیش. امروز وظیفه ملایان در زور ستانی پولهای شیعیان از زمان نواب اربعه، یا بهتر بگوییم شیادان اربعه، به مراتب آسانتر شده است. زیرا در حالی که نواب اربعه پولهای شیعیان را به نام اینکه به مهدی قائم تحویل می‌دهند، از آنها زور ستانی می‌کردند و خود پولها را بالا می‌کشیدند، ولی امروز فقها، علما، ملایان، روزخانها و سایر مفخران مذهبی پولهای زحمتکشان و رنجبران شیعه‌گری را به نام نواب عامه امام زمان زور ستانی و آنها را به نام مزد و پاداش بیکارگی خود در راه زندگی ارتجاعی و تجملی خود هزینه می کنند و به خرد ربایی از مردم ادامه می دهند. آن وقت از برخی از خدمات میهنی و اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از درآمد اوقاف نیز بهره می بردند. به راستی تا خرد خردوران از سرمایه بی همتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند، کار و وظیفه خرد ربایی از آنها چه آسان خواهد بود. روز دوشنبه فصل 8، علائم ظهور امام مهدی قائم. دانش مانند آتش است، هیچگاه به خودی خود روشن نخواهد شد، ولی زمانی که روشن شد به خودی خود گسترش می‌یابد. پاراگراف خیلی قشنگیه، خیلی پاراگراف قشنگی. دانش مثل آتش میمونه. یه کسی باید بیاد این کبریتو بزنه، یه کسی باید بیاد روشنگری بکنه، یه کسی باید بیاد باز کنه مطلب رو. اون وقت
توسط خود همون آدم هایی که به این حرفا گوش میدن روز به روز پخشتر میشه و بیشتر گسترش پیدا میکنه. و اما سرنوشت امیرالمؤمنین ها، ما جمعاً تا المستعصم بالله 55 امیرالمؤمنین خلفای راشدین اموی و عباسی داشتیم. دیروز من خلفای مصر و اندلس رو براتون خوندم که جمعاً 14 خلیفه فاطمی داشتیم و بریم و بعد خلفای اندلس نمیدونم شروع کردم براتون یا نه. نه، تا اینجا اومدیم که این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستن. سومین دوران خلافت که 16 خلیفه داشت، خلفای فکر کنم اموی اندلس باشن، یعنی رفتن گفتن ما از نواده های بنی امیه هستیم و معاویه، و اونجا در اسپانیا شروع کردن به حکمرانی کردن. سومین خلافت از این خلافت های چارگانه خلافت اموی اندلس است که در سال 317 هجری در قرطبه به دست عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال 430 هجری ادامه یافت. در این فاصله 16 نفر به نام خلفای اندلس بر اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سر خاندان این خلفا امیر عبدالرحمن اول بود که چنان که قبلا گفته شد تنها فردی از خاندان خلافت بنی امیه بود که از کشتار دست جمعی امویان در زمان صفاح خلیفه اول عباسی جان به درد برد و از شام تا اسپانیا گریخت و در آنجا سلسله حکومتی اموی را بنیاد نهاد، ولی فقط هفتمین جانشین وی عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت. چهارمین سلسله این 16 تا 14 تا و 55 تا جمعاً 85 تا امیرالمؤمنین تا اینجا سرگذشت خوندیم. چهارمین سلسله خلافت از خاندان‌های خلافت‌های ششگانه عالم اسلام و تنها خلافت غیر عربی همه آنها سلسله خلافت ترکان و عثمانی است که در سال 923 هجری به دست سلطان سلیم اول عثمانی طبق معمول با پشتوانه شمشیر بنیاد نهاده شد و تا سال 1343 هجری که میشه 1924 میلادی، یعنی 80 سال پیش، 82 سال پیش دقیقا، که مجلس ملی ترکیه به پیشنهاد مصطفی کمال آتاتورک رژیم خلافت را در آن کشور به طور نهایی ملغا کرد ادامه یافت. در این 4 قرن 28 نفر با عنوان مشترک خلفای مسلمین و سلاطین عثمانی سلطنت و خلافت کردند. درباره سه سلسله خلافت فاطمیان، عباسیان مصر و امویان اندلس در اینجا بحث بیشتری را ضروری نمی‌بینیم، زیرا هیچ کدام از آنها به طور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند. ولی این مرور تاریخی را درباره خلافت عثمانی استانبول یا قسطنطنیه ادامه می‌دهیم که کار امیرالمؤمنین‌های آن مانند امیرالمؤمنین‌های اموی و عباسی از نزدیک با ایران مربوط می‌شد. با این همه به عنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را درباره یکی از چهره‌های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب می‌دانم، زیرا ماجرای خلافت این خلیفه می‌تواند نمونه گویایی بر این باشد که به نام مذهب و با ادعای نمایندگی از جانب خدا تا چه حد می‌توان در راه ابتذال و حماقت پیش رفت. این رو براتون می‌خونم که ببینید و با جمهوری اسلامی مقایسش کنید. الحاکم به امر الله، ششمین خلیفه فاطمی مصر،
در سال 375 هجری به خلافت رسید و در سال 411 از دنیا رفت. خلیفه فرزند

خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد. به کفاشان دستور داد که کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتن از خانه نیفتند. سازمانی از زنان پیر به وجود آورد تا مأمور جاسوسی بر زنان جوان باشند. گفتم مقایسش کنید با جمهوری، با حکومت آخوندی. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند، خلخالی، و درختان انگور را ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیل بریزند. خوردن ترتیزک و خوراکی به نام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شیعه عباسی داشت قدغن کرد. چون به یکی از حرفهایش علاقه بسیار داشت، چوب زدن به الاغ‌ها را گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد. مثل الان که اگه مثلا یک کسی به علی شیره‌ای توی ایران بگه علی شیره‌ای، میگیرن فوری اعدامش بکنن. اونم چون خرش رو دوست داشته، گفته هر کی خر بزنه اعدامش کنن. مدت زیادی مردم را واداشت که روزها دکانها و بازارهایشان را ببندند، شبها آنها را بگشایند و بر در و دیوار مساجد و دکاکین لعنت نامه بنویسند. کنیسه ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست. مقرر کرد که نصارا و یهود عمامه های سیاه ببندند و یهودیان اضافه بر آن پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند و در وقت دخول به حمام عیسویان صلیب و یهودیان زنگوله بر گردن داشته باشند تا از مسلمانان تمیز داده شوند. هیچ کدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد سوار نشوند. ولی خود او چندی بعد اجازه باز کردن کلیساها و کنشها را داد. حتی موافقت کرد که مسیحیان و یهودیان در صورت تمایل به دین خود بازگردند. مدارسی بنا کرد و فقها و مشایخ را بر آن گماشت، ولی اندکی بعد همه آنها را خراب کرد و مشایخ و فقهای آنها را نیز به چوب بست. حتی عده‌ای از آنان را نیز به دار آویخت. از دستورهای دیگر او این بود که پنجره‌هایی که به سمت نیل باز می‌شد ببندند و آنها را تیغه کنند. مردم کنار نیل برای گردش جمع نشوند. روی رود نیل قایقرانی نکنند. شبها در خیابان راه نروند. کشمش نفروشند. ابزار موسیقی را بشکنند. از خرید و فروش کنیزهای آوازخوان خودداری کنند. زنان به قبرستانها نروند. یک بار نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود من او بدان رفته بودند دیوار بکشند تا همه آنها در داخل آن خفه شوند. در سال هشتم خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپردازد و همه منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد. ریاضیدان معروف عرب ابن هیثم را به خاطر اینکه محاسباتش در مهار کردن طغیان‌های رود نیل درست در نیامده بود به مرگ محکوم کرد و این سلمان رشدی قرن 11 تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا زیست، شبها با ستارگان حرف می‌زد و به دنبال یکی از این گفتگوها بود که ادعای خدایی کرد. و جالب است که در روزهای بعد از اعلام این موضوع، منشیهای مخصوص خلافت نام و نشان 16,000 نفر را که به الهیت او گواهی داده بودند در دفتر دیوانی ثبت کردند. سرانجام در شب 27 شوال سال 411 هجری، الحاکم به امر الله دنبالش شده، در 36 سالگی ناپدید شد و با آنکه کسانی ادعا کردند که جامعه خونالود او را در مغاره‌ای نزدیک رصدخانه اش یافته‌اند، بسیاری از بر این عقیده باقی ماندند که وی از نظرها غایب شده است. امام زمان شد. بررسی‌های پژوهشگران بدین نتیجه رسید که توطئه کشتن او توسط خواهرش ستل ملک ترتیب داده شده بود. اندکی پس از ناپدید شدن وی، عبدالله محمد درزی، دوست بسیار نزدیک او، درزی یعنی دوزنده، خیاط، رساله‌ای نوشت و خبر داد که روح آدم ابوالبشر از طریق علی امیرالمؤمنین در کالبد الحاکم حلول کرده است و مقدر است که وی دوباره ظاهر شود و مکه و بیت المقدس را ویران کند.

0: و این بار بر سراسر جهان حکم براند، همون امام زمان خودمون. مردم قاهره بر این پیغمبر تراش ایرانی که حرفه خیاطی داشت شوریدند و از ظاهر لا عزاز الدین الله خلیفه جانشین الحاکم حکم به تبعید وی به شام داد. در آنجا بود که وی آیین دروزی که همین هنوز هم وجود داره، را که امروزه آیین اقلیتی از مردم لبنان و سوریه است و مایه های زیادی از معتقدات زردشتی را دارد بیان نهاد. این چون درزی بهش میگفتند، یعنی خیاط، آیینش به نام دروزی شد. ساعت وضعش طوریه که من به خوندن تقویم تاریخ نمیرسم، بیشتر از یک دقیقه وقت ندارم. این کتابی که میخونم براتون، سوال میکنید شیعه گری و امام زمانه، این کتاب رو توصیه میکنم بهتون بخونید، شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله. این کتاب نوشته آقای شمشیری، خاندان امام خمینی، بررسی خیلی جالبیه. البته امامش رو خط رو ششن، یعنی زرد در کشتن، باطلش کردن، این بالا امام رو باطل کردن. افسانه قدیر خم رو بهتون گفتم. کسانی که واقعا علاقه به کتاب خونی دارن، این خاندان نوبختی رو بخونید تا بدونید شیعه گری چه جور درست شد، پایش از کجا آمد، این نواب اربعه کیا بودن. و دوستداران علی، کتاب علی نماد شیعه گری رو بخونن، بیشتر با فضائل و خصائل مولای متقیان آشنا بشن. کتاب کوچیکی هست از آقای، یعنی کم حجم، از آقای علی امیر فطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، خیلی اطلاعات بهتون میده. این به من گفتن این 4 تا سی دی که معرفی میکنی بگو چیه، از یورش تازیان تا روزی که اینها ضبط شده، 4 ساعت سی دی و بسیار بسیار بسیار آموزنده است. کتابی رو که سرنوشت امیرالمومنین ها رو میخونم، پس از 1400 ساله و 2 جلد در حدود 1300-1400 صفحه است. و این کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد، از همه مهمتر قرآن فارسی، به اضافه کتاب های روی رضافاضلی.com برید، صورت خیلی کتاب ها هست، بقیه هم اضافه خواهد شد، قیمتاش هم هست، خرج پستش هم هست، همه اینا رو ببینید، همون جا میتونید خرید کنید، میتونید به خود من ایمیل بفرستید، من هر جوری بخواید باهاتون زنگ میزنم و کنار خواهم اومد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان فراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز،
1: ستویله ریش در ریش، عمامه در عمامه دوزد. سه قوه ریش در ریش، عمامه در عمامه دوزد. اکبر دوزد و رهبر دوزد، حشت الاسلام دوزد و طلبه چلقوز دوزد، آیت الله رئیس دوزدا. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلاما سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را می افتند، هرچی یارو عمامه داره بگه اینا قبول می کنند، میگن سید اولاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی انقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره، تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر ببر گردنشو. میری تو بهشت، میری تو حوری خونه، تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوبه اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینکه خواهش بکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسی، یه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بزنیم بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد، و تا پس فردا که برم بقیه رو تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما نشون بدم. یک با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارند، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بوت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمعه، توی تمام ادارات، رادیو تلویزیون، توی همه جا این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونهشو میخوره، میاد بالا یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیب اگر صومعه داری کندن در ملکوت، همچو ابلیس همان تینت ماضی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به درائه و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد، و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمی کنه برای من، اتفاقی افتاده. هیچ کسی هم قبول نمی کنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندها کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن، اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده هم بودن که تطمیع میشدند. اونها الان پیروپاتالاشون با آخونده دارن کار میکنن، خودشون پشت پردن و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون، امروز قیافشون رو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلا بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده، خودفروش. اون زمان بودن، حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه. ما سیاستمدار فاحشه تا دلتون بخواد داریم اینجا در تمام دنیا سیاستمدار فاحشه، ایرانی غیر ایرانی. به این دلیل اگر کاغذ این یادداشتی که نوشته بودم اینجا زیاد این چیزهایی که خودم نوشتم به جز یکی دو جواب مسئله ای نیست که به این سالگرد که در واریجه آخوندی فخری نیکزاد میخوند هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، یادم میره آلزایمر گرفتم، یعنی شامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا اینه یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه شنبه، منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منه میبینن نمیتونن ببینن، من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم این اینا رو هنوز اینا رو ندارم، اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه من در تلویزیون پارس یک سال از 26 فروردین از 26 دی ماه 1357 تا 26 دی ماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان چهارشنبه 21 آذر 1358 میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسرو شاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. نه، حرفای سال اول انقلابه، مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یک شنبه 9 دی ماه 1358 خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. و این در کیهانه و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانمهای بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد دو سه صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم. اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی از روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور، وسط شهریور، من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقاتو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره 1، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه رهبرش را هم میخورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو میخورن. 2، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلول های قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. 3، شعار انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود، ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید، ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم رو قبول نداره، این رژیم رو قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا اومده بودن، رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد، گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا، من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همش گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید، یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدم هایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم یه روزی من اومده بودم به نیویورک، یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتن بلیت فروختیم. گفتم یکی چند؟ گفتن یکی 5 دلار. گفتم با فروش 5 دلار بلیت اینجا رو درست کردیم؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. آه، باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود. اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمیگفتن، یا زندان میرفتن، یا از مملکت میبادن بیرون حرف میزدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشونو میکردن. اینی که این آزادی که میگن برای ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمیکردیم، استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم میدیدم، من میرفتم از مملکت میرفتم بیرون و میومدم، من زبون میدونستم و اخبار خارجی رو گوش میدادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کارو کرد، چرا اون کارو کرد. اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود، تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که می گفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان، آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پلیس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن همش باید یه ارباب داشتن، اومد رفت عتبه خمینی رو ماچ کرد و گفت این امام. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه، کسی هم سوال نمیکرد، هر کی هم سوال میکرد آخوندا سر به نیستش میکردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه که نه جمهوریه نه اسلامیه؟ به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. خط قشنگ نوشتی، انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشتی. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندا، بقیه شارلاتانا، بقیه دزدا. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودن، اگر درس‌های انقلاب خونده بودن، حتی اگر رفته بودن اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد، ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ایان نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. هفت، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه، که چیزی که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حقه بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که خیلی کمدیه بنی سعد، میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود، چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده، گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی میدی. بعدش هم این ماجرای کیمیشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، از اون وقتا که سرزده میرفتن، صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود، گفت بفرما غذا بخور. گفت من غذا خوردم، سیرم. گفت این کتلتا رو خانم درست کرده، خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و 5 تا خورد و 7 تا خورد و 8 تا خورد و اینا. بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم، مثل که 2-3 تا خوردم. صاحب خونه بهش گفتش که درست میگی، 2-3 تا نخوردی، 8 تا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو، یه جوکی بود میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست، گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 15 سال بعد برگشت، زمان حکومت دین بود، رفت همون شهر، دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست. گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کساییست که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ که اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی ها به من زنگ میزنن به کی رعی بدین. انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رعی بدی یا نری رعی بدی. اونا قبل از اینکه این کار رو شروع کنن میدونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره. اینا رو قبلا نشستن تعیین کردن. بعد اینکه حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما میخوایم وکیل مثلا ترپاخ تپه بشیم، یه 5-6 تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر، بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه، اگه بگه همه مالیده، همه مالیده، اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دی صف میکشن، یه دی چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صف وای میستن، میرن این میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه، مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه، ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگاش. گلام یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمن؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردند به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردند به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم توحیده از قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا میتواند فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند در واقع. شماره 12 انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود. حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده، اینا اجرا میکنن. شماره 13 انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشود. فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت میکنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که میتونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه ای کردیم همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخوندا باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن. همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نماز خون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم کی بود کی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه، یه عده‌ای هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، مگه من جلوتون رو گرفتم؟ به ما کمک کن، چیکار کنم؟ چی از من خواستید که براتون بکنم؟ هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14 کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی میکنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع میکنند. درود بر تو، درود بر تو. میدونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن میدن، مفت میخوره، مفت میگرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانید احمدی نژاد رئیس جمهور کشور از کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یه کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن، راست میگه. من نمیخوتونم بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یه گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم. به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماوراءطبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه شما درست میگید، ولی 6 نفر که دیدن و حتماً هم درست میگن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت، بارکلا خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه، تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم. فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانوی به هم تلفن کرده، 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بذار. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن. من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، 100 دلار بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلمو خالی کردم، یکی دوتا پنجتا دردتا ستا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمتم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیاد. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه در بند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دیگر نهادند، منظور خلیج فارس، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها ساکنین مازندرانند، دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز میهن جوان ندارد، دارا کجای کاری دزدان سرزمینت، بر بیستون نویسند دارا جهان ندارد، آییم به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد، سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد، کو آن حکیم توسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهراریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقی است که در سالگرد روزه، سالگرد منبر من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به قهقرا میریم، هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار، من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم، خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند، من زندگیم رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتاب‌هایی که نوشته شده و ما نمی‌خونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتاب‌های شفا رو همه رو خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم، اومدم رفتم کتاب‌های انصاری رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم، اومدم رفتم کتاب‌های آقای میرفطرس رو خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم، رفتم کتاب‌های هوشنگ معین‌زاده رو خوندم، برای شما تعریف کردم، رفتم کتاب‌های مهدی شمشیری رو خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم و اونقدر میگم و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسشا رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسشا رو برمیدارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی ها دیکتاتور سازیم، ما ایرانی ها هر چی بیا ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کهنه بهش بستن، اکثرش هم سبزه.

یه امامزادهی پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم. جلو آینه وایسا با خودت حرف بزن، ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش دیگه، هواپیمات بذی کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود چی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن. تو لس آنجلس چی کار داری؟ یا توی تهران؟ طبقه 25 پارکینگ ماشینت اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، جیره بگیران فکلی، حکومت دینی، حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. در این حکومت الله، الله به همشون اجازه دزدی داده، الله به تمامشون اجازه تجاوز به نوامیس مردم داده، الله کار رو برای اینا صاف کرده، چون خودش عرضه ای نداره اینها بیان مردم رو بکشن، دست دست اعدام کنن، مالشون رو بخورن. در پناه اسلام نعوب محمدی، گروهی امامه به سر و بی امامه، از اکبر و رهبر دزد تا شیخ چلقوز 16-17 ساله طلبه، از حجت الاسلام تا آیت الله، از 3 طبیله خبرگان تشخیص و شورا، از 3 قوه امامه در امامه، ریش در ریش، از مغز خبری نیست، قضاییه و مجریه و مغننه، سرداران کلاه لب بلند بونگلتون تشتکی و نوکران دکتر استاد دانشگاه، وطن فروش در کشورهای اروپایی و امریکا، چپن، راستن، کجن، کولن، پول را هر کی میده عتبه همونو ببوس، چون اونها از الله آسمونی اجازه دارن. این اولین حکومت الله در روی زمینه. این

عدل علیه. رفیق ارمنی ما گفت خدا رحمت کرد که شمرتون نیامد، امامتون که این، وای به حال شمرتون. عدل علیه و حقیقتا عدل علیه. اگر علی رو بشناسید میبینید ماشین آدم کشیه رسول خدا بوده. پس بنابراین به پشتوانه الله آسمونی هر کاری اینا دلشون بخواد میکنن، با رضایت شما یه الله هم کردن زیر زمین، سهم اونم از شماها میگیرن. صبح به صبح میرن تای چا، صبحونشون رو میخورن با امام زمون، میان بالا میگن امام زمون امضا کرد، خودش امضا کرد اینها. میگی نبرو بپرس، برو جزیره خضرا. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اگر امروز صدای من شکسته است و رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رادیشن یا رادیوتراپی یا هر چی اسمشو بذارید مجبورم ادامه بدم و به هر صورت روی جسم و جان من اثر میذاره، ولی سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره این برنامه قطع نشه. برنامه رو امروز به سه بخش تقسیم کردم. بخش مسئله چهارشنبه سوری و آیا این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری است؟ آیا اگر ما در این چهارشنبه سوری شرکت بکنیم ممکنه گرفتاری هم داشته باشیم؟ آیا ممکنه زندان بریم؟ ممکنه تیر بخوریم کشته بشیم؟ آیا ممکنه همه این چیزا دسیسه باشه؟ سوالاتی است که شما میکنید. و همه این چیزا دسیسه باشه، سوالاتی است که شما میکنید. و قسمت بی رهبری که یه مبحثیه، امروز باید با هم صحبت بکنیم. و قسمتی که اول کار شروع میکنم با یک شعر سعدی، گفت یادم رفت یه مرتبه شعر، چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. شنیدستی که گاوی در علفزار، بیالاید همه گاوان دهرا. گفت اگر از یک قومی یک نفر بیدانشی کرد، منزلت برای کهتر و مهتر بالاتر و پایینتر از بین میره. همینطوری که اگه شما یه گاو مریض بندازی قطعی گلت، همه گاوان ده آلوده میشن. ما در سال 57 بیدانشی کردیم، گوین که یه عده‌ای هنوز نمیخوان قبول بکنند، یه عده‌ای همون جایی که بودن همون جا میخوان بشینند و باد دل خودشون خالی کنن، بازم همون حرفای مزخرفات رو بزنن، بگن نمیدونم شاه نمیذاش ما حرف بزنیم، ما خمینی رو آوردیم که حرف بزنیم. دروغ میگن، اینها کسی نیستند، اینها ادعا دارن روشن فکرن، من کاری اصلا بهشون ندارم.

0: چون روشن فکر میاد حساب میکنه شاه 30% جلوی من میگیره، 20% میگیره، خمینی 150% میگیره، من کدومو ترجیح بدم؟ من به جهنم، مردم چی؟ مردم چی؟ او فقط خودشو میبینه. خیلی ها فکر میکنن من با چپ ها مخالفم. چپ فکر میکنه مردم نمیفهمند. چپ فکر میکنه لشکری به نام زحمتکشان، به نام کارگران باید داشته باشه، این بگه اونا اجرا کنند. آخوندم همینجور فکر میکنه، میگه مردم عوام کل انعامند، من میگم اونا اجرا کنند. هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست، اتفاقا خیلی نزدیکی هست. اما وطن فروش وضعش فرق میکنه با اینا. اینا خودشونه میخوان، اینا جهان وطنن، هم آخوند هم چپ. قایت چپ جهان وطنیه، آخوندم اصلا وطن نداره. آخوند مغز نداره، شکم وزیر شکم داره، چیز دیگه ای نداره. اما آدم هایی مثل حادثه جوادی، مثل بازرگان، مثل نمیدونم جلال آل احمد، اینها به اعتقاد من خیانتکار به مردم ایران بودند. برای اینکه حتما کتاب‌های خمینی رو خونده بودن، بازرگان حتما میدونست خمینی نظرش چیه. و به زرس قاطع برای خیانت به مردم ایران اومده بود. یزدی برای خیانت به مردم ایران اومده بود. قطب‌زاده اومده بود که انقلاب و وسط را به قاپه بره. بنی سگ و فرانسوی ها فرستاده بودن اگه میتونه چیزی مال خود کنه، از امریکایی ها عقب نمونن. اما حادثه جوادی دو حالت داشت: یا باید قبول کنه که نمیفهمیده که قبول نمیکنه، پس بنابراین خائنه. برای اینکه وقتی که سال 1342 خمینی اومد حرفاش رو راجع به ارتجاع زد، اولین حرفش این بود که چرا زنا باید رأی بدن، اگه زنا رأی بدن تمام ادارات ما میشه فاحشه خونه. سید جوادی، حسین جوادی اینو میدونست، سنجابی اینو میدونست، بازرگان اینو میدونست، جلال آل احمد اینو میدونست و همه اون ریز و درشت ها، اون احسان طبری، اینا همه اینا میدونستن اینو. برفتن پیشواز خمینی و مردم رو دنبال خودشون کشیدند. چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. حرف من اینها نیستند، اینها بلایی که خودشون آوردن به سر خودشون اومد، خفه خون گرفتن، تو سرشون زدن، یکی فراری شد، یکشون کشته شد، یکشون خفه خون گرفته اونجا مونده. هر وقت سیایه بهش بگه میاد یه قار میزنه میره، هر وقتم بهش بگن تو ایران گرفتارید، ناراحتی داری، پروستاتش خراب میشه، میاد میره تگزاس. کار من با اینا نیست، کار من با مردمی است که با بیدانشی دنبال اینا رفتند. تعدادشون هم کم نبود. کار من با نخست وزیران بیدانشی است که توسط اعلیحضرت انتخاب می شد. کار من با آقای بختیار محبوب همه هست که عقلش نمی رسید که مملکتی که ساواک نداشته باشه هیچی نداره، یا می رسید. تمام این آدم ها بیدانشی کردند، آقای شریف امامی وطن فروش بود، با بازرگان هیچ تفاوتی نداشت. سالهای سال کاشته بودنش اونجا برای اون روز. آقای آموزگار وقتی اومد چرخ انقلاب رو حرکت انداخت، اومد تنها صنعتی که اون روز ما داشتیم صنعت ساختمون بود، جلوی اونو گرفت. آگاهانه عمله ها بیکار شدند، هوراکش آخوندا شدند. یک عزیزی 29 ساله از ایالات شمالی ایران برای من یه ایمیلی نوشته راجع به آقای دکتر مصدق اظهار نظری کرده. دوست عزیزم، باز دوباره متوسل به سعدی میشم. سعدی میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. شما استناد به 4 تا کتاب کهنه می کنید. من کتاب کهنم. من توی اون روزها جونم رو گذاشتم روی این کار. من حکم اعدام گرفتم برای این کار. شما به من میگید که چجوری فکر کنم؟ من همیشه گفتم تعصب چیز بدیست. من تعصب ندارم. من فقط میگم بخونید. من فقط و فقط میگم بخونید، برای اینکه بی دانشی دیگه سراغ ما نیاد. حرف من حرف فهمیدنه، ولی یه عده‌ای جوابای دیگه به من میدن. شاید نمیفهمن حرف منو، شاید من نمیتونم درست حرفمو بزنم. ببینید، وقتتون رو میگیرم، ولی چون ممکنه مثل این جوان، مثل این نوجوان، چون از نوشتارش من زیر 20 میبینم، میگه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای رضا فاضلی. ببینید خیلی هم مؤدب صحبت میکنه. شما در برنامه خودتان گفته بودید که خدا وجود ندارد. کسانی که برنامه منو میبینن اگر با دقت ببینن، این جمله جمله من نیست. من لغت خدا وجود ندارد رو به صورت دیگه‌ای گفتم. گفتم خدایی که در قرآن میگه که برید دست فلانی رو اینجوری بزنید، پاشو اینجوری بزنید، انگشتاشو اینجوری بزنید، از نظر من این آدم خدا نیست، این موجود خدا نیست، این نویسنده خدا نیست. من این رو گفتم. من گفتم اگر تو خدا رو میخوای داشته باشی، برو بشناسش، برو بخون. پس بنابراین اگر نفهمیدی حرف منو، ببخشید این لغت رو میگم، اگر متوجه حرف من نشدی، اونجوری که دلت میخواد حرف منو معنی نکن. و حالا من همه نامه شما رو میخونم، چون استدلالات بچگانه است. خودت گوش بده و ببین چی داری میگی. و تنها خرد انسان هست که وجود دارد. اصلا متوجه حرف من نشدی. گفتم اون خدا رو من، خرد من میگه اون خدا نیست، اون آدم کشه، اون خون ریزه. خرد جانشین خدا نمیشه. خدا یه چیز موهومه که من یه جوری میبینمش، تو یه جور میبینی، پدر تو یه جور میبینه، مادر تو یه جوری دیگه. خدا رو تو قالب نریختن. اگه به تو بگن ببرن توی اتاقی بگن آقا خدا رو برای ما توضیح بده چه جور موجودیه، چی کار میکنه، دستش چجوریه، پاش چجوریه، اینا رو بگو، گرفتار میشی، نمیتونی بگی، برای اینکه مطالعه راجع به خدا نداری. باید خدمتون عارض باشم که همین خرد رو به ما چه کسی داده؟ همون کسی که خدا رو خلق کرده. خوبه، خیالت راحت شد. ببین جواب بچگونه رو باید بچگونه بدم. تو مثل اون رفیق من میمونی که اومد دم قصابی گفت آقا نیم کیلو گوشت به من بده، ببخشید اومد دم قصابی گفت یه شیشه پپسی کولا به من بده، من تشنمه. قصابه گفت ما اینجا گوشت میفروشیم. گفت من تشنمه. گفت آب میخوری؟ گفت نه پپسی کولا میخوام. گفت من ندارم، این بقالی بغلی پپسی کولا داره، برو اونجا. گفت بابا من تو شمری، من تشنمه، پپسی کولا میخوام. قصاب یه آدم حلیمی بود مثل من، یه آدم صبوری بود مثل من. اومد پیشبندش رو برداشت، انداخت کردن یارو، گره پشتش رو زد، چاقو رو داد دستش، گفت وایس اینجا. مشتری من وقتی میاد اینجا میگه آقا یک کیلو گوشت لخم بی‌استخون به من بده. حالا تو قصابی چی میگی؟ آقا گفت شیشه خالی آوردی؟ اون وقتا تا شیشه خالی نمی بردی کسی کوکاکولا بهت نمی داد، چون این شیشه ها سرقفلی داشت. شما تو مغز شیشه خالی و پپسی کولا سوال از این بچگانه تر نمیشه. پس خرد رو کی به ما داده؟ جواب بچگونه این همون که خدا رو درست کرد. میتوان تمامی نظم های جهان را نادیده گرفت و گفت خدایی نیست. عزیز من، جان من، خدایی رو که تو میشناسی آخوند و قبل از اون یه پیغمبری که انسان بوده ساخته این خدا رو تحویل تو داده. تو اگه نظم جهان رو میخوای بشناسی برو اول جهان رو بشناست، برو ببین جهان چیه، برو ببین عظمت این جهان چیه. وقتی عظمت این جهان رو دیدی اون وقت خندت میگیره که یه روزی سازنده این عظمت کار زندگیشو ول کرده، رفته تو مصر با فرعون دعوا کرده. خندت میگیره که صاحب این عظمت همه ی عظمت رو ول کرده، 1400 سال پیش پشته، فقط و فقط رفته تو مکه ببینه پولای کعبه رو ابو سفیان میبره یا محمد. اون خدایی که تو میشناسی اینه. من به تو میگم برو بشناس، حرف بچگونه نزن. من اعتقاداتی برای خودم دارم، شما اعتقاداتی برای خودت داری. خیلی از من میپرسن دین تو چیه؟ هیم جواب میخوان. شما دین میدونید یعنی چی؟ میدونید این لغت از کجا اومده؟ میدونید دین رو کی اختراع کرده؟ و چون نمیدونی اینا رو فکر میکنی اگه یک کسی دین نداشته باشه اینجوریه. نه عزیز من، نه قربونت برم، نه پسر من، نه دختر من، من میگم، نمیگم دین نداشته باش، نمیگم خدا نداشته باش، نمیگم نماز نخون، نه. من میگم بفهم چرا این کارا رو میکنی. در مذهبش، در دین محمد، باز هی حرف تو حرف میاد، یه آقایی نمیشتی که شما همش راجب شیعه ایراد میگیری، پس سنی ها چی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و بهایی اینا برای من وجود نداره. من راجب دین صحبت میکنم، دین، دینی رو که ساختن آوردن تحویل من و تو دادند. حالا من و تو میخواد مسلمون به دنیا آمده باشیم، میخواد سنی باشیم، میخواد شیعه باشیم، میخواد بهائی باشیم، میخواد زرتشتی باشیم، میخواد عیسوی باشیم، از هر نقل نمیرم شبهاش، میخواد موسوی یعنی موسایی باشیم، یهودی. اصلا ببینید وقتی آدم نفهمه خیلی گرفتار میشه. یهود وقتی میگی میگم بله، اگه بگی جهود میگه بد، تو توهین کردی به ما. شما برو ریشه این کلمه رو پیدا کن. مثل اینکه یه کسی اسمش یوسف باشه بره فرانسه بهش بگن یوسف، همون یس. جاهای مختلف که میره اسماش فرق میکنه. همین جوزف میاد امریکا میشه جوزف، همین میره توی زبون اسپانیلی میشه خوزه، همونه، هیچی عوض نشد. همه رو هم با جایی می نویسن. ولی وقتی آدم نفهمه همون ماجرای مولانا میشه که 5 نفر یا 4 نفر یه پولی پیدا کردن، دعواشون شد. یه نفر رسید گفت آقا چرا هم دیگر نیزنین؟ اون چی گفت؟ من عنب میخوام. اون گفت من عزوم میخوام. اون گفت من انگور میخوام. رومی هم به زبون رومی گفت من انگور میخوام. گفت آقا شما همه تون یه چیز میخوان، زبون همو نمیفهمی. وقتی میشینی حرفای منو گوش میدی، اگر به مزاقت خوش نمیاد خودتو اذیت نکن. اگر به مزاقت خوش میاد برو مطالعه کن. من ازت سپاسگزارم که برام ایمیل فرستی، ولی ایمیل بچگانه چرا؟ میگه آیا غیر از این است که اثر انگشت تمامی مردم دنیا شبیه به یکدیگر نیستند؟ پس خدا وجود داره. شما قبول کن. مرکز زمین کجاست؟ همینجا. نه همینجا. همینجا که من انگشتم گذاشتم. میگی نه، برو متر کن. متر کن ببین مرکز زمین همینجاست یا نه. من عذر میخوام اگه وقتی کسان دیگر رو میگیرم، ولی ببینید نظیر این جوان یا نوجوان توی ایران ما زیاد داریم و میشینن و گوش میدن. نظیر این جوان و نوجوان آدمایی هستن در سن 50 و 60 و 70 که هنوز توی اون قفسی که براشون درست کردن نمیخوان بیان بیرون. میگه آیا این هم تصادفی است و به صورت شانسی به وجود آمده؟ حتما، حتما. اگر غیر از این بود اثر انگشت شیرم با تو تفاوت داشت. آقا ببین حرفا بچگونه است. من جوابی ندارم بهت بدم جز این که بگم عزیز من، استدلال یه چیزی دیگه است، منطق یه چیزی دیگه است، علم یه چیزی دیگه است. علم میگه هر چیزی ثابت بشه. دین میگه همینی که من نمیگم. تو اگر دنبال دین میخوای بری، اگر دنبال خدا میخوای بری، دنبال دلیل و مدرک نرو. الان گروه گروه آدم ها نشستن قرآن رو میبرن توی مسائل فضایی، نمیدونم آزمایش 19. آخه این قرآن مگه مرده بود؟ 1400 سال این معجزه هاش همه مرده بود یه مرتبه، حالا اومده با علم تطابق پیدا کرده. حرفای بی سر و تهی که توش میگیری میخونی و این ایمیل شما باعث شد که من امروز نتونم قرآن رو ادامه بدم، ولی ادامه میدم حتما. آیا مریض شدن انسان باعث نمی شود که انسان به دنبال درمان آن پرده از آفریده های خدا بردارد و در مسیر علم و دانش پیشرفت کند؟ یک کسی نشسته بود با چکش می زد تو سر خودش، می گفت آخ. بهش گفتن که چرا این کارو می کنی؟ گفت وقتی نمی زنم خوشم میاد. این مرضها رو، این میکروبها رو، این باد و طوفان و زل، اینا همه کار خداست. خدا تو رو مریض میکنه، بشر نجاتت میده. عکسش نیست که بشر مریضت کنه خدا نجاتت بده. خدا دنبال هیچی نیست. خدا اگر تو قبولش داری، مرض مال خداست، شیطون مال خداست. شما شیپور از دهنگوشادش فوت میکنی، از اون سر بچرخونش، از اون سر فوت کن، صداش در میاد و متوجه میشی. آیا از خود پرسیده ای چرا درختی مانند درخت سیب بیهوده میوهی به نام سیب میدهد؟ من مجبور میشم اینو قطع بکنم، برای که خیلی حرفا بچگونه است. خیلی ابتدای، خیلی مثل این که 8 سالته. چرا درخت سیب میده، درخت های دیگه سیب نمیدن؟ پس خدا اون بالا نشسته. ببخشید دوستان، اگه من ببینید من با کیا طرفم. این پایین میگه به گفته پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را به گفته شما پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گمراه کنند و برای نفع خود قدمی بردارند، اما حرفای آنان برای مردم بسیار خوب بوده. شما پیغمبرها رو نمیشناسی عزیزم. من همه ی حرفم اینه که برو بخون، برو مطالعه کن. اگرم نمیخوای همین هایی که میدونی، اون وقت جوابت از قول من اینه که هرچی شما میگی درسته. من نمیخوام اینو به شما بگم، ولی باید یه جای آدم باشه، یک چیزی رو بتونه دنبال کنه. اینا که شما داری میگی، بریم سر مبحث چهارشنبه سوری. قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشیم، ببینید دوستان، این برنامه کارش فقط و فقط روشنگریه. این برنامه هیچ چیزی نداره، یعنی برای شما نیومده بگی که الله رو نپرست، یهوه رو بپرست، یا دین شیعه خوبه دین سنی بده، یا یهودی بهتره یا زرتشتی بهتره. این برنامه همچی چیزی رو نداره. این برنامه کاری به کار باورها و دین شما نداره. این برنامه در گفتگوهاش با شما میگه برو تحقیق کن، چون ممکنه منم حرف بی خود بزنم. اما اگر دلیلی داری راجع به بی خود حرف زدن من، به من بنویس، من خودمونو میخونم، نه اینجور بچگونه. اگر تعصبی راجع به شخصیت سیاسی داری، داشته باش. همه آدما یه بت دارن، ما ایرانی ها بت سازیم. ببین در مملکت ما اعتقاد من اینه که در سال یک روز حکومت عقب میشینه، با اون چهارشنبه سوریه. این اعتقاد من رو یه عده‌ای اومدن گفتن آقا ما روز چهارشنبه سوری میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم شلوغ کنیم، میخوایم بریم اختیار دولت رو بگیریم دست خودمون. راست گفتن و دروغ گفتن من نمیدونم، میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن این کار رو بکنن، من نمیدونم. شما برید دنبالشون یا نرید دنبالشون، من نمیدونم. برای اینکه من همیشه به همه گفتم من که اینجا نشستم، دانش من راجع به اون مثلا راجع به همین محلی که این آقایون گفتن برین، گفتن 4 در اصلی داره، 4 در فرعی. حالا ممکنه یکی از ایران به من زنگ بزنه بگه آقا نداره، 3 در اصلی داره، 4 در فرعی. من نمیدونم. حداقل اون چیزایی که نمیدونم به شما میگم، ولی حرف من اینه، در کشور ایران چه شما حرکت بکنی چه نکنی، یک مش سگهای هار هستن که پای شما رو میگیرن. این 70 نفری که تو دانشکده امیرکبیر گرفتن یا دانشگاه امیرکبیر گرفتن برای چی گرفتن؟ اینو داشتن درسشون رو میخوندن. اینا اومدن 4 تابوت آوردن، گفتن میخوایم اینجا چال کنیم، دعوا را انداختن یه در بگیرن. فرقم نمی کنه براشون کیو بگیرن، نشون نمی کنن. اینا این کار می کنن که تو بترسی، تویی که در ایران هستی. و تعداد زیادی از مردم ایران مبلغ اینها هستن که مردم را از اینا بترسونن. من کاری ندارم تو میخوای بترسی یا نمیخوای بترسی. من کارم به اینه اگه تا آخر دنیا بترسی دیگه حق اعتراض نداری، همین نیست که هست. این رو به گردن هیچ گروه و دسته ای از خارج نمیتونی بذاری که آقا اونجا اپوزیسیون چیکار میکنه، نمیم لیدر کیه، رهبر کیه، فلان کیه. شما در تمام طول این موضوع دانشگاه امیرکبیر می جنگید، یک بار شنیدید یک نفر از این اپوزیسیون ها یه دونه از این تلویزیون ها بیاد بگه که آقایون دانشگاه های دیگه بیاین بریم به کمک اینا؟ شنیدید؟ اپوزیسیون چراغ سبز نداشت، تلویزیون ممنوعیت داره این حرفا رو بزنه. دیروز بود پریروز بود دیدم تلویزیون پارس یه عکسی گذاشته، ما از اینا حمایت میکنیم. تموم شد رفت. از چی حمایت میکنی؟ چی رو حمایت میکنی؟ تموم شد، قائل خابید. چی بخوای بگی؟ میخوای بگی ما هم تو صفیم؟ روز حمایت روز جنگ بود، روز دعوا بود. این آقایون رهبران اپوزیسیون چراغ سبز و آبی و اینا اصلا نمیخواد، یک کلام میگفتن دانشجویان برید به برادراتون کمک کنید. ببینید دوستان، یه مقداری تلنگر بزنید اینجا. این که میبینید من اومدم حیثیت خودم رو تو این کار گذاشتم که ممکنه روز چهارشنبه سوری و 100 نفرم کشته بشن، میگم تا اون اتفاق نیفته اتفاق بعدیش نمیفته. اپوزیسیون تلویزیون اینا اینجاست که شما رو ساکت کنه، نه شما را حرکت بده. اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه، ولی این چیزا که من دارم میبینم راحت دارم میگم بهتون. این سازمان های کوچیک و بزرگ و سبز و آبی و قرمز و بنفش، یکیشون نایمد اعلامیه خطی اینترنتی بده که دانشگاه های دیگه امیرکبیری ها رو دارن پدرشون رو در میارن، بیاید برید کمکشون. اینا رو که دارم میگم گله از کسی نمی کنم، میخوام شماها که در ایرانیت روشن بشید. شماها اگر خودتون حرکت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته. برای آزادی و برای در دست گرفتن اختیار خودتون بها باید بدید. این بها ممکنه زندانی باشه، ممکنه جون باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. چرا؟ یه روزی بیدانشی کردیم و اینها رو سر خودمون سوار کردیم. تنها مسئله‌ای که اینها پخش میکنن بین شما مردم اینی که هر کی نفس بکشه از ماست. یه ایمیلی اومده بود از آقای باوندیان، در حدود 50 نفر اسم نوشته بودن که ما میریم به این برنامه کمک میکنیم. اسمم همه مستعار بود. من نه زینفم نه زی ضرر، من رهبر هیچ گروهی نیستم. من میگم اگر شما مردم حرکت نکنید تا آخر دنیا همین آش و همین کاسه. اون کسانی که میان به من نصیحت میکنن میگن آقا بچه های مردم گیر میفته، بچه های مردم گیر هستند. این 70 نفری که دانشگاه امیرکبیر گرفتنشون کی بودن؟ این اعدام های 10 نفری 20 نفری اینا کیا هستند؟ اما اگر حرکت 30,000 نفری 40,000 نفری بشه و وقتی یه زندان ندارن همه اینا رو بریزن. اون حیوانات تا دندان مسلحند، ولی شما باید یه فکری داشته باشید. اگر خودتون بین خودتون گروهی هست، اگر فکر میکنید اون جایی که دارید میرید امکان برد داره، حتما امکان باختم داره. و به صرف این که ممکنه امکان باخت درش باشه، از من نخواهید که خفه خون بگیرم هیچی نگم. برای از جوب پریدن بایستی یه نفر پیش قدم بشه. شما اگر تو دهات زندگی کرده باشید میبینید گله میرسه لب جوب وای میسه. اینا یه بز پیشاهنگ دارن، چپون بز پیشاهنگ رو میندازه جلو. بز که پرید همه میپره، تا اون بز نپره همه این برای آب وای میسن. اگر اون بوز پیشاهنگ رو پیدا کردید برید دنبالش. ایمیل های زیادی که برای من اومده کوتاهاشو براتون بخونم. من محمد 17 ساله از ایران. اولا با این حرفات رو خیلی ها تأثیر گذاشتی. تو کسایی که من میبینمشون که یا همشون رو منحرف کردی که جات حتما تای دوزخه، یا یه گروه که میگن تو نجاتشون دادی. دوما خدا لعنتت کنه، از وقتی برنامه هاتو نگاه کردم موقع نماز شک میکنم به اینکه اسکول شدم. اسکول شدم من معنیشو نمیفهمم چیه، ولی بیا خنددارترین چیزا رو برو تو توضیح المسائل بخون. شکیات نماز، ببین چه مزخرفاتی توش نوشته. از ایمیلی که من فرستادی سپاسگزارم، هرچند که منو لعنت کردی. این رفیقمون میگه من فقط میخواستم چند کلمه حرف حسابی با خدایی که میگن همه جا هست و هیچ جا نیست بزنم. ایشون معتقده که خدا برنامه منو گوش میده و میخواد من از این برنامه، از قول ایشون با خدا حرف بزنم، چون احساس میکنم حتما برنامه آقای فاضلی رو میبینه، شاید به رگ غیرتش برخورد و جواب ما رو داد. من دختری 20 و چند ساله هستم، در طول عمر نتونستم باهات صحبت کنم ای خدا. نه حضوری منو پذیرفتی نه غیر حضوری، چون بی پول بودم، با وجود اینکه وقت قبلی هم داشتم اما افتخار ندادی. این شماره ها، این شماره ای کارت ویزیت و آدرست هم اشتباهه. این شماره های کارت ویزیت و آدرسم اشتباهه. هر چی تماس میگیرم یا آخون میگه خدا در دسترس نیست. راستی اگه تو واقعا من آفریدی ای پیکر تراش ظالم من، خودم نخواستم که باشم. وقتی که تو دمیدی در گلم و به خود آفرین گفتی بهر خلق کردنم، بعدش تو اون بهشتت که گندم ممنوعه دلم رو شکستی و گفتی برو زمین. اون موقع من هم دلم نمیخواست که باشم، چون زیر بار امانتت، یا بهتره بگم رنج و مهنتت، من گل ناچیز بیمقدار دیگه شکست پشتم. آخه اگه اختیار و عشقی بود که اون جبرئیل زرنگه یا اون میکائیل قشنگه یا اون همه فرشته های بهشت نشیند یا زمینت آسمونت عرش و فرشت میکشید، اون را به دوش شعرگونه گفته. آخه تا کی عبادت زورکی؟ اونم دروغ. آخه تا کی سجده؟ بازم دروغ. اما نه، انگاری تو خوشت میاد. بابا من زمین آسمونت رو نمیخوام، مگه زوره؟ به کی بگم؟ من پرستشگاه پر از گناهت، دیر و مسجد و کلیسات رو نمیخوام، مگه زوره؟ به قول خودت با اون همه عظمت خداییت نشستی بر عرش کبراییت، آخه من ناچیز بیمقدار گل تا کی کشم حکمت الهیت؟ من سجده اون فرشته های بی اختیار و اینا رو نمیخوام، دست از سرم بردار. بابا من همون گلی بودم که میخوام. از کرمانشاه. این بانوی عزیز درد دلشو گفته، درد دلشو با همون خدایی که بهش گفتن هست. منو میبخشید، من اولش ازتون معذرت خواهی کردم برای اینکه بعضم امروز زیاد خوب نیست و ممکنه این کار حدود 1 ماه ادامه داشته باشه، اما به هر تقدیر سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه برنامه‌مو از دست ندم. یک صحبتی دارم با پدران و مادران، اون رو هم باز از روی یک فکس که اینجا برام نوشتند، این رو هم براتون از روی این فکس میخونم، چون گرفتاریایی که پیدا کرده در مورد کار من همین کار من بوده. میگه من جوانی 37 سالم، مدت 3 سال از برنامه شما رو دنبال میکنم. باید بگویم به من و خانواده ام که روزی از سنگ شدن میترسیدیم کمک بسیار زیادی با راهنماییتان فرمودید، چنانچه هیچ چیز مانند صحبت‌های پرمحتوا و کتاب‌هایی که من معرفی کردید نمیتوانست این چنین باعث خرافه زدایی دینی در میان خانواده من به خصوص من گردد. البته هنوز مادرم در برابر سخنان شما اصرار و پافشاری میکند و از روز قیامت میترسد. اگر مشکلی برای من در این مدت حادث گردد، همه را پای حرفهای من میگذارد و میگوید اگر این را نمیگفتی خدا با تو چنین نمیکرد. ببینید چقدر سطحی یه مادر فکر میکنه، که فکر میکنه خدا اونجا نشسته. گفتم تصویر خدایی که به شماها دادن، این خدا نشسته این 6 میلیارد جمعیت رو ول کرده، چارچشی داره تو رو میپاد چیکار کنی، که بعدش حالی که این کار کردی من هم اون کار رو میکنم. ببینی خدا چقدر کوچولو و بدبخت بیچاره است. این خدایی که ما ساختیم، کاش خدای بزرگ میساختیم برای خودمون. یا محمد و علی و غیره به دادت میرسن. اونا اگه میتونستن به داد کسی برسن، اول به داد خودشون میرسیدن. آقای فاضلی بعضی وقتا میاد و میگه که خدا داره به تو فرصت میده، یا شیطان تو رو گول زده و غیره باعث دلسردی من شود، ولی چون من فقط از روی حرفای شما به بیهودگی دین و دیانت غیره پی نبرده هم که با این حرفا گول بخورم، بعد که همانطور که فرمودید مطالعه کردم، درود بر شما، کتابهایی رو که به شرط چاقو پیشنهاد کردید خواندم و با خردم فهمیدم که حق با شماست. من فکر میکنم این مشکل بسیاری از جوانان امروز ماست که پدرها یا مادرها به جای اینکه به بیهودگی خود اعتراف کنند، جوانانشان را به کتابخوانی و خردگرایی تشویق کنند، آنها را از سنگ شدن و به اصطلاح خشم الله میترسانند، از شمشیر الله زیرزمینی برحذر می‌دارند و نمی‌خواهند حالا هم که عمر و زندگی ما را تباه کردند بیایند و در خردگرایی کمکمان کنند و یا حداقل کاری به کارمان نداشته باشند. اشتباهی که همین‌ها در سال 57 مرتکب شدند و بهانه‌های واهی 30 سال را ماسمالی کردند و حالا که کارت به استخوان رسیده، به جای اینکه به گناه خود اعتراف کنند، میگویند اسلام این نیست، اینها اسلام را به بیراهه بردند. سر خود چی میخواد کلا بذاره؟ میخواد بگه من سرم کلا نرفته که توش از 70 سالگی سخت براش باور کنه 70 سال سرش کلا رفته. اسلام همینه. اگر این آخوندها نبودن تو اسلام رو نمیشناختی مادر، تو اسلام رو نمیشناختی پدر، تو اسلامت اسلام آخوندیه، تو اصلا نمیدینی اسلام چیه، نمیدینی خدا چیه، تو فقط کورکورانه هرچی آخوند بهت گفته. من یه مسئله خیلی کوچیک بهتون بگم. ببینید تمام نمازهایی که شما میخونید مطابق گفته اسلام، اینها باطله. اسلام نه شریعت شیعه، مطابق گفته اسلام. در اسلام، اسلام محمدی میگه وقتی سجده میکنی 7 نقطه بدن تو باید به زمین تماس پیدا کنه. 2 کف دستت، 2 زانوات، 2 شست پات و پیشانیت. 7 نقطه. تو میای مهری که معلوم نیست از کجا، از کدوم خرابه، از کدوم طویله، اینو برداشتن، سفتش کردن، گلش کردن، دست تو میدن و میگن سر تو رو زمین نذار، رو این بذار. اسمش هم هست تربت حسین. 1400 سال بغل اون رو اگر ازش مهر درست کنن الان رسیده بودن به قعر جهنم، ولی تو نمیخوای فکر کنی، شعورتو نمیخوای به کار بندازی. فکر نمی کنی این مهری که میدی میخری، این گلی که میدی میخری از کجا اومده، این خاک رس رو از کجا آوردن. تو بت گلی داری عوض بت سنگی که محمد میگفت بشکنینش، تو بت گلی درست کردی. تو اگه مهر نداشته باشی نماز نمیخونی. در شیعه بهت گفتن اگر مهر نداری شست تو با هم جفت کن، پیشونی تو بذار رو شست. این درست خلاف دین اسلامه که محمد که تو اعتقاد داری رسول الله گفته. تو حسین و علی رو قبول داری، اونا نمازشون رو مهر نمیخوندن، ولی تو روی نادانی، روی بیدانشی، اینی که میگم نمیشناسید، هرس و جوش میزنم که نمیشناسید، این حقیقتیه. باور کنید نمیشناسید و با ناشناخته دارید حرف میزنید. اصلا نمیدونی اسلام چیه، بعد میگی اسلام اصلش یه چیزی، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خفه خون بگیرم برم. چرا ما عادت کردیم سر خودمونو کلا بذاریم؟ آیا ما همه دزدیم که از خدا می ترسیم؟ آیا ما همه جانی هستیم که از خدا می ترسیم؟ آیا ما همه خلافکاریم از خدا؟ آخه خدا چی کار کرده که من ازش بترسم؟ من چی کار کردم که از خدا بترسم؟ مگه خدا دیوه؟ مگه هیولاست؟ مگه لولو خورخوره است؟ به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم؟ تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، جلسه دوم در مورد آرای یکی از روشنفکران پیشا مشروطه به نام میرزا فتحعلی آخونزاده رو در خدمت شما خواهیم بود. در جلسه اول من سعی کردم کار روشنفکری رو به شکل خیلی خلاصه عرض کنم و اینکه روشنفکران که دغدغه جامعه رو دارند و از آن طرف هم سعی میکنن ایرادات، مشکلات، معایب و آن چیزی که در درون جامعه اون رو بیماری تلقی میکنند رو معرفی کنن، بعد به دنبال این باشن که ابزارهای برون رفت از وضعیت رو هم نشان بدن، یک جامعه الگو و آرمانی مد نظرشان که قابلیت اجرایی هم دارد رو برای مردم هم نشان بدن و هم تبیین بکنن و کارهای دیگری که یک روشنفکر باید اون رو در اون زمینه انجام بده. خب من این مطالب رو عرض کردم. از این جلسه وارد آراء میرزا فتحعلی آخونزاده خواهیم شد، یعنی آنجایی که او بیماری جامعه خودش رو شناخته و میخواد اون رو برای مردم نشان بده. میرزا فتحعلی آخونزاده چند مشکل در جامعه سنتی ایران میبینه و معتقد هست که این مشکلات تا زمانی که رفع نشود نه مردم و نه جامعه اساساً توان پاگذاری به دوران مدرن رو خواهد داشت. برای این کار هم تلاش کرده که حالا ما در جلسات آتی به اون خواهیم پرداخت. میرزا فتحعلی آخونزاده دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش رو ذکر میکنه و من سعی میکنم این مطلب رو بخوانم. ببینیم تا چه اندازه او مشکلات جامعه خود رو دیده و خواهش من از عزیزان این است که سعی بکنن به مطالب این اتاق گوش بدن. اگر نظری دارن که شاید میتونه مغایر و مخالف نظر آخونزاده باشه یا در تایید اون، بعد از این که خب میان و مشارکت میکنن در بحث ما، اونها رو ذکر بکنن و از پرداختن به مسائل دیگر لطفا خودداری کنن. ایشان در مورد دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش اینگونه سخن میگه: بعد از چندی به خیال اینکه سد راه الفباء جدید و سد راه سیویلیزاسیون در ملت اسلام دین اسلام و فاناتیزم آن است، برای هدم اساس این دین و رفع فناتیزم و برای بیدار کردن توایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجوب پروتستانیزم در اسلام به تصنیف کمال الدوله شروع کردم. پس در واقع فتحعلی آخونزاده می دانست که آن چیزی که مانع می شود از شهروند شدن مردم، آن چیزی که مانع می شه از تغییر خط الفبا و عمده مشکلات رو سبب کرده، دین اسلامه با آن ویژگی های خاص که نوعی در اون دگمیت، جزمندیشی و فاناتیزم وجود داره و اینها اجازه نمیده که مردم از قول آخونزاده سیویلیزه بشوند، یعنی شهروند بشوند، دارای حقوق اجتماعی بشوند. آخونزاده همین مطلب رو هم در خود مکتوبات خودش هم آورده، یعنی جایی که اشاره میکنه برای پیشرفت این مراد هرگز میسر نخواهد شد مگر به هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع می آید. در واقع این نکته‌ای که آخوندزاده اشاره می کنه مسئله بسیار مهمی است، هرچند به خاطر تعصب ما مخفول باقی می مونه. حتی اندیشمندانی هم که بعضن صاحب نظر هستن سعی نمی کنن این بحث مانعیت دین اسلام و مذهب شیعه با آن نوع اصول و خرافات و توهمات و مسائلی که طبق دستورالعمل داره و مانع پیشرفت هست رو نام ببرن و گویی

دارد که میگوید مذهب تو و عقاید تو به لیبرال بودن تو مانع است. این دقیقاً جمله‌ای است که آخوندزاده به کار میبره و این کلمه تو رو که به کار میبره برای من افاده توجه به شخصیت دموکراتیک میکنه که من بارها عرض کردم درست اندیشمندانی مثل لاسویل و دیگران آمدن در مورد شخصیت‌های دموکراتیک، شخصیت‌های لیبرال صحبت کردن، اما پیشتر آخوندزاده به این مسئله توجه داره. یعنی میگه که شما عقایدی رو دارید، مذهبی رو دارید که برای شما خب جنبه احترام و تقدس داره. بدون اینکه متوجه باشید این عقاید مانع از آزاداندیشی شما میشه، مانع از این میشه که شما اهل تساهل باشید، اهل رواداری باشید. شما ممکنه خودتون رو بسیار انسان متساهلی بدانید، روادار بدانید، ولی قطعاً با آن رواداری و تساهلی که در حقوق شهروندی در جهان مدرن هست بسیار متفاوته. بنابراین آخوندزاده در اینجا به شخصیت دموکراتیک یا شخصیت لیبرال منش هم توجه میکنه و خب من هم بارها عرض کردم اگر ذهنیت ما تغییر نکنه، رفتار ما تغییر نکنه، خلق و خوی ما هم که یک رفتار ثابتی هست تغییر نخواهد کرد. درسته من ایمان سلیمانی ممکنه گاهی انسان مهربانی بشوم، اما خلق و خوی من یعنی آن رفتار پایدار در ذهن و درون من همان رفتار سنگدلانه است، همان رفتار غیر لیبراله، غیر دموکراتیکه. من بعضا میبینم برخی از افراد وقتی در زندگی پیامبر اسلام میخوان مثال بزنن که ایشان اهل تسامح بوده، میگوین در فتح مکه پیامبر اسلام عده‌ای رو بخشید. حالا جدا از این که عده‌ای رو هم نبخشید، اما خلق و خوی ایشان رو رها کردن. آنجایی که در بیش از 80 غزوه و سریه شما انواع و اقسام تجاوزات و جنایت ها رو میبینید، نبخشیدن اسرا رو میبینید، گردن زدن مردان رو میبینید، به بردگی گرفتن زنان رو میبینید. پس خلق و خو یا منش یک رفتاری است که در انسان نهادینه شده باشه، هرچند گاهی ممکنه به رفتار دیگری هم دست بزنه اما اون موقت باشه. ما به این میگیم خلق و خو. اخلاق یعنی از همین خلق میآید. با یک گل بهار نمیشود نشان همین مسئله هست. شخصیت دموکراتیک یک شخصیتی است که در همه حال اون آزاداندیشی خودش رو داره، مردم رو به چشم شهروند نگاه میکنه، برای اونها حقوقی همانند خودش قائله. نه اینکه گاهی انسان دموکراتیکی باشد اما در اکثر مواقع انسانی باشد غیر دموکراتیک. پس اخلاق و خلق و خوی یک انسان دموکراتیک یعنی آن چیزی که در درون اوست. تا زمانی که ذهنیت یک انسانی دینی است، حق و باطل میداند، زن و مرد میداند، کافر و مشرک و مسلمان میداند، دارالاسلام و دارالحرب در نظر اوست، هیچ وقت این انسان نمیتواند دموکراتیک باشد، چون برای او بخش‌های دیگر مشخص شده هستند. آخوندزاده به این نکته بسیار اساسی نگاه می‌کنه، یعنی به ذهن شما که غیر لیبرال هست. در مورد مفاهیم دینی و مدرن هم او سخن گفته، یعنی آن چیزی که خیلی از ما فکر می‌کردیم که بله شدنی است که ما مفاهیم دینی رو در مفاهیم مدرن ادغام بکنیم، یا بگیم اینها برآمده از همان دینه یا اینکه دین هم با آن سازگاره، فرقی نمی‌کنه. اما آخوندزاده به نظر من با شجاعت اشاره می‌کنه که به نظر من محال می‌آید، یعنی نمی‌شود چنین کاری رو. و بعد هم خب در برابر میرزا یوسف خان مستشارالدوله، در برابر اون رساله یا کتاب یک کلمه او هم سعی می‌کنه مواردی رو ذکر بکنه. اما مسئله ذهن، اعتقاد دینی با امر اجتماعی و تناسب آن فقط مختص آخوندزاده نیست. در جهان مسیحیت ماکس وبر که هنوز هم به عنوان یکی از برجسته ترین جامعه شناسان مسیحی یا بهتر بگویم غرب شناخته میشه، به این مسئله پرداخته. ما دو سه شخصیت بسیار شاخص در حوزه جامعه شناسی داریم، مثل پارسونز، مثل دورکیم و به خصوصی ماکس وبر. ماکس وبر معتقد، حالا طبق پژوهش‌های خودش، در مورد جوامع مسیحی یک

مطالعه. ماکس وبر معتقد، حالا طبق پژوهش‌های خودش در مورد جوامع مسیحی یک مطالعه‌ای می‌کنه، یعنی جوامعی که کاتولیک مذهب هستن و جوامعی که پروتستان مذهب هستن، و بعد اشاره می‌کنه که اخلاق پروتستانی است که سبب یک ثروت میشه، در درون اون جامعه کار رونق میگیره، انسان‌ها بدون اینکه معتقد به قضا و قدر الهی و مشیت الهی باشند و سرنوشت تعیین شده خودشون رو در رزق و روزی و کار و پایگاه و جایگاه از قبل در یک مشیت الهی حدس بزنن، سعی میکنن زحمت بکشن، کار بکنن، و برای همینه که اخلاق پروتستانی سبب میشود که جوامع پروتستانی هم داره ثروت بشوند. به همین دلیل شمال اروپا مردم ثروتمندتری داره، جامعه درخشانتری رو داره، اما مردم کاتولیک مذهب در ضعف به سر میبرن، در حالی که حتی سوابق جوامع کاتولیک مذهب خیلی شاخص‌تر بود. مثلا شما ایتالیا رو میبینید، اسپانیا رو میبینید، پرتغال رو میبینید، اینها جوامعی بودن که روزگاری به عنوان کشورهای حاکم بر دنیا شناخته میشدن. قاره امریکا رو همین اسپانیایی ها، پرتغالی ها در جاهای مختلفی در آسیا همین ها فتح کردن، در دست داشتن. اما چه شد که ناگهان اینها عقب ماندن از قافله ترقی؟ ماکس وبر به این نتیجه رسید که بله، یک ویژگی هایی در این اخلاق پروتستانی وجود دارد که موتور محرکه جامعه میشه، یعنی انسان ها رو داره یک ارزشی میدونه، برای زحمات اونها اعتبار قائله، انسان‌ها در اون جامعه متساهل‌ترن، روادارترن، بهتر می‌توانن به جامعه خدمت کنن. همین مسئله در جوامع اسلامی هم وجود داره. حالا ابن خلدون تا حدودی به اون مسئله پرداخته که این خلق و خو سبب نابودی تمدن‌ها شده در مقدمه کتاب تاریخ خودش، به صراحت به این مسائل اشاره می‌کنه. پس طبیعی است که اعتقادات مذهبی میتواند در رشد کلی جامعه تأثیر داشته باشه. در حوزه‌های جزئی هم اندیشمندانی نظر دادن. مارتین لیپسه که یکی از اندیشمندان بزرگ در حوزه دموکراسی است و یک دایره المعارف دموکراسی در سه جلد هم هست، حالا با اندیشمندان مختلف ولی زیر نظر ایشان تألیف شده، در ابتدای کتاب هم به همین مسئله اشاره میکنه که چرا دموکراسی در برخی از جوامع خیلی آسانتر مستقر میشه تا جوامع دیگر، و به یک مؤلفه که اشاره میکنه مسئله مذهبه، یعنی مذهبی که در اون انسانها ارزش دارن، رأی و نظر همه افراد میتونه محترم دانسته بشه، دموکراسی هم خیلی راحت تر محقق میشه، مستقر میشه، تا جامعه‌ای که در اون افکار دیگران پسندیده نیست، جنسیت سبب تفاوت، ادیان سبب تبعیضن، یعنی من مسلمان نمیپذیرم که نظر یک مسیحی در مورد جامعه من به همانند من باشه، اصلا او حق اظهار نظر نداره، یا آنگونه که مثلا شما در متون دینی میبینی خارج از مدینه اساسا افراد حق رأی یا نظر نداشتن، همانگونه که علی ابن ابی طالب مثلا به معاویه میگفت، میگفت تعیین خلیفه به عهده اربابان حل و عقده، یعنی کسانی که باز میکنن میبندن، منظور همان افراد اهل شورا و مهاجرین و انصار اولیه، ما بقیه جهان اسلام هیچ اعتباری ندارن اصلا، اونا نمیتونن نظر بدن که کی خلیفه باشه. خب همین نوع دیدگاه هاست که یک جامعه غیر دموکراتیک رو مستقر میکنه و موانع دموکراسی هم اینها خواهد. پس ببینید، مذهب یا اعتقاد در ذهن انسان‌ها نقش می‌بنده، از اونها انسان‌هایی بعضن خوب یا بد می‌سازه. وقتی این انسان‌ها دور هم جمع میشن، یک اجتماعی رو ترتیب میدن، همان اندیشه‌ها رو در اطراف خودشون میارن، برآیند اونهایی میشود که یک جامعه نامتساهل داشته باشن یا متساهل، یک جامعه لیبرال داشته باشن یا ضد آزادی، جامعه دموکراتیک داشته باشن یا غیر دموکراتیک. و در حوزه‌های خصوصی هم شما می‌توانید این مسائل رو ببینید، در حوزه اقتصاد

0: در حوزه سیاست، در بحث حقوق، در مورد هنر و انواع و اقسام اینها. پس طبیعی است که نقش مذهب بسیار مسئله مهمی بوده. آخوندزاده در کتاب مکتوبات خودش ریشه این مشکل رو ذکر میکنه و برای این کار به خود اعراب هم میپردازه. حالا من این متن رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشان اشاره میکنه بعد از این داستان حمله اعراب به ایران و اون وعده هایی که دین اسلام میداد که ما میخواییم هم دنیای شما رو آباد بکنیم، هم آخرت شما رو و انواع و اقسام اینها، ایشان مینویسد نتیجه بشارتی که سعد وقاص خبر داده بود این شد: تنها اهل ایران نیست، خود عرب ها به چه روز رسیدند. حالا در دنیا گمنامتر و بدبختر از عرب ها طائفه ای نیست. من در اینجا یک پرانتزی باز بکنم. ببینید دوستان، روی سخن آخوندزاده بر مردمانه، یعنی مردمانی که میتوانند تولید ثروت بکنن، جامعه خودشون رو بسازن بدون فشار، بدون تحکم. و برخی از دوستان نیاین بگوین عرب ها امروز پولدار هستن. عرب ها بله پولدارن، اما نه به واسطه تولید فکر، نه به واسطه مسائل حقوقی، بلکه به واسطه نفت، به واسطه گاز، یعنی منابع زیرزمینی که تولید ثروت کرده. اما خود عرب ها نتوانستن تولید ثروت بکنن. پس اگر یه عربی رو میبینید که یک اتومبیل مدرن سواره و چهار تا همسر خودش رو انداخته پشت ماشین و از اون طرف 20 تا بچه خودش رو اون پشت وانت سوار کرده داره در صحراهای عربستان یا امارات حرکت میکنه، نگید به بچه انسان نیست که تولید ثروت کرده. نه، اون نفتی رو که البته اون هم باز تکنولوژی غربی هاست استخراج کرده، فروخته و حالا داره با اون چهار همسر خودش با خوبی و خوشی زندگی میکنه. وگرنه تولید فکری شما در میان عرب ها نمیبینید، تولید اندیشه ای نمیبینید. واقعا مکه و مدینه به عنوان ام القرای جهان اسلام یک اندیشمند تا بال تحویل جهان انسانی نداده که از افکار و چیزی بیرون بیاد. پس این دو رو تمایز قائل بشید. یعنی اگر روزی نفت از بین بره، قطعا وضعیت عرب ها متفاوت خواهد. اگر کالای دیگری که مثلا در افریقا تولید میشه داره ارزش بشه، چه بسا مردمان سرزمین افریقا صاحب اون جایگاهی بشن که شما الان میبینید برای عرب ها. پس در زمان آخوندزاده که هنوز این مسائل نفت مطرح نبود، وضعیت عرب ها رو شما میتوانستید خیلی راحت تشخیص بدید. شما حتی به همین اماراتی که امروز هست برید، مثلا در 30 سال قبل نگاه بکنید، یک صحرای خالی از موجودات بود، هیچ پرنده‌ای به اون طرفا نمی‌رفت، هیچ گرگی روباهی به اون سمتا پا نمی‌گذاشت. ولی الان می‌بینید که مردم به دنبال این هستن که از یک محیطی که فراهم هست استفاده ببرن به خاطر ثروت، و خب عرب ها هم سعی می‌کنن رشوه بدهن، جام جهانی رو بگیرن و از این داستان‌ها. پول که هست شما میتوانید به هر حال چهرهای شاخصی رو استخدام بکنید. سالها قبل هم همین بود، مثلا در وزنه برداری قطر و جاهای دیگه میرفتن وزنه بردارهای بلغاری رو استخدام میکردن که برای ما مبارزه بکنن. عرضم این است که اونا خودشون چیزی تولید نمیکنن و غالبا از اون نفت یا اون ثروت در راستای آسایش خودشون استفاده میکنن. خب آخوندزاده ادامه میده: پس چرا دین اسلام مایه سعادت ایشان نشد؟ الحال گرسنه و برهنه بی علم و بی هنر در گوشه‌ای افتاده میمانند. هرگاه در بت پرستی باقی می بودند یحتمل به روزی می رسیدند. احتمال زیاد می رود که افسانه های عقاید اسلامیه آن بیچارگان را نیز از طوائف سیویلیزه شده عقب انداخت. در واقع باز هم به نقش مخرب آموزه‌های دینی در آن چیزی که باعث نگه داشتن مردم از پیشرفت شده اشاره می‌کنه. افسانه‌های دینی که خب طبیعی است ممکنه بسیاری از افراد اونها رو بپسندن و به عنوان یک اعتقاد مسلم در نظر بگیرن. اما از دل این عقاید دینی یک نقش مخرب دیگری هم تولید میشه و آن متولیان و علمای یک دین هم. یعنی صرفا این نیست که شما یک کتابی داشته باشید، این کتاب دستوراتی رو به شما بده و تمام بشه، اونجایی رو که میپسندید تمام، اونجایی هم که نمیپسندید خب از نظر ذهنی باشه، بلکه در جهان اسلام شما با یک نهادی به نام روحانیت مواجه میشید که اینها منافعی رو دارن و منافع اینها در جهل و تحمیق نگه داشتن مردمه. این دستگاه عریض و طویل طبیعتاً یک نقش مخربی خواهد داشت، چون همان جهلیات و جعلیات و توهمات رو میخواد در قالب یک حق، در قالب یک منطق، در قالب یک استدلال به مخاطب خودش بقبولانه و بگه که ببینید این ما هستیم که مفسر واقعی هستیم و این کتاب ها رو هم به شما نشان میدهیم که حقه، درسته، و در برابر عقاید مخالف هم مقابله میکنه. آخوندزاده به همین مسئله هم به عنوان یکی دیگر از معایب نقش اعتقادات دینی و برآمدن نهادی مثل روحانیت اشاره داره. ایشان در کتاب مکتوبات خودش شرح مفصلی را آورده، حالا من نکاتی رو میخوانم چون هر کدام از اینها جالبه. ای جلال الدوله، چون حتما دوستان میدانن این شرح یکی دو نامی است بین کمال الدوله و جلال الدوله که دارن برای همدیگه داستانی رو تعریف میکنن، یکی شاهزاده ایرانی است، دیگری یک شاهزاده هندی است. تو میدانی که تحصیل علم و تحصیل علم اداره و پولیتیکیه در ایران ممکن نیست و لازم است که به فرنگستان سفر نموده در آنجا تحصیل کرد. آیا این ممکن است؟ چگونه سفر میتوان کرد و چگونه با کفار ملاقات و معاشرت میتوان نمود؟ آیا علمای فاناتیک و شارلاتان به این امر راضی میشوند؟ آیا این عقاید پوچ به این عمل فتوا میدهند؟ کل اهل ایران چنین ظن میکنند که در عالم داناتر از ایشان هیچ طایفه‌ای نیست، به جهت آنکه از علم آخرت گویا ایشان بهره ور هستند و جز علم آخرت علوم دیگر بیفایده و عبث است. مکرر از اهل تبریز میشنوم که میگویند فرنگی ها واقعا در علوم سوریه یعنی دنیویه ترقی کلی کردن. چه فایده که در علوم معنویه یعنی دینیه در غفلت و ظلمت می باشن. سبب این گونه اشتباهات بیچارگان ملا و واعظ است. یک نکته بسیار مهم نیست در این بخش. در واقع آخوندزاده به یک نکته اشاره می کنه، ما بعدها هم همین رو دیدیم. یعنی او اشاره میکنه که خب ما که دانشگاهی معلمی برای علوم سیاسی نداریم، برای اداره مملکت اقتصاددان نیاز داریم، پزشک نیاز داریم، ارتشی نیاز داریم، کسانی رو نیاز داریم که به امور راهسازی، جاده‌سازی، مهندسی، کشتیرانی، گمرک، به همه این امور مسلط باشن یا دانش داشته باشن. خب ما که این دانش رو نداریم، اولین مرحله این است که اینها رو باید بفرستیم به فرنگ. آیا علما اجازه میدن شما برید با کفار معاشرت بکنی؟ قطعا خیر. حتی جالب این هست که بعدها که افرادی مثل میرزا حسن رشدیه و دیگران سعی کردن علوم غربی مثل فیزیک، شیمی، زبان خارجه و اینها رو بیاورن، فتوا به حرمت اونها میدادن. حتی عباس میرزا وقتی لباس ارتش ایران رو خواست متحد و شکل بکنه، دی گفتن که عباس میرزا میخواد لباس فرنگیان رو تن سربازان اسلام بکنه و در برابر او ایستادن. پس طبیعی است علما با این مسئله موافقت نخواهند کرد. این مشکل اول. مشکل دوم این است که مردم ایران هم متاسفانه فکر میکنن علم آن چیزی است که این آخوندها دارن، نه اون چیزی که در غرب هست. یعنی آنقدر در ذهن این مردم تزریق شده که مهم نیست که شما فیزیک بلد باشید، شیمی بلد باشید، اقتصاد بلد باشید. مهم اینه که بدانید که روزی رو خدا میدهد. مهم این است که شما بدانید که چگونه باید نماز بخوانید. از فیزیک شما جهت قبله رو یاد بگیرید کافی است. از شیمی نیاز نیست، شما فقط بدانید آب کرچه اندازه است، وضو چگونه بتونید بگیرید. آب منی از پشت مرد میاد. اینها همین چیزایی است که شما یاد بگیرید کافی است. دیگه نیاز نیست که برید شیمی یاد بگیرید، فیزیک یاد بگیرید. نه. و اشاره میکنه که مردم ما فکر میکنه اینها عالمن. یعنی هنوز علم رو هم تشخیص ندادن. حالا در اینجا یک نکته هم به ذهنم رسید. آخوندزاده داره در مورد مردم عصر قاجار صحبت میکنه، ولی من میخوام به عصر خودمان برگردم. آیه عبدالکریم سروش در جایی اشاره کرده بود که آقای خمینی با سوادترین رهبر این کشوره، و بعد هم دلایلی آورد، گفت چون ایشان فقه خوانده بود، عرفان خوانده بود. یعنی ببینید یک اندیشمند اینقدر سفیه هم می شود که دقیقا این مردم اصل قاجار فکر بکنه. یعنی علم اداری مملکت رو در فقه ببینه، در عرفان ببینه، نه در سیاست بین الملل، نه در اقتصاد، نه در حقوق، یعنی حقوق مدرن. یعنی او هم، یعنی عبدالکریم سروش هم فکر میکنه که بله، آقای خمینی چون فقه خوانده بلده که با کدام پا وارد توالت بشود، یا در جماع چه بگونه باید رفتار بکنه، یا چه نعلینی بپوشه، تفخیص چگونه است، نمیدونم آن یکی چگونه است، و اینها میتواند مملکت رو خوب اداره کنه. ایشون باسوادترین رهبر تاریخ این سرزمین. حالا این تازه فیلسوف هست، یعنی عمق فاجعه رو دقت بفرمایید. امیدوارم متوجه شده باشید آخوندزاده فرقش کجاست، عبدالکریم سروش فرقش کجاست. آخوندزاده میگه آقا جان این علما در ذهن مردم ما کردن که علم یعنی همین، علم آخرت، اصلا علم دنیایی ما نیاز نداریم. انسانی در جایگاه برجسته است که بتونه علوم دنیایی داشته باشه. اما عبدالکریم سروش میگه نه خیر آقا، ایشون به جای اینکه بره یه الگوی مناسبتری پیدا بکنه که حداقل بشه ازش دفاع کرد، نمیگه که مثلا طرف سیاست بین الملل رو بلده، به چند زبان زنده این دنیا میتونه صحبت بکنه. میگه چون آقای خمینی فقه خوانده بود، کمی هم از عرفان میدانست، از این داستان ها. یعنی یک انسان عصر قاجاری رو شما امروز دارید در قامت فیلسوف. خب آخوندزاده چه میگه؟ یک نکته دیگری هم میگه. میگه از اهل تبریز میشنوم که بله اونها مدعی هستن که ما میدونیم اروپایی ها پیشرفت کردن، ولی چه فایده؟ این علوم دنیویه. هواپیما ساختن، کشتی ساختن، قطار ساختن، انواع اقسام این کارها رو که ساختن، بله همه اینها امور دنیویه، اما چون اونها در آخرت زیانکارن و مسلمان نشدن، بنابراین عملا زندگی اونها تباهه. همین رو آقای خمینی آورده، هم در ولایت فقیه خودش آورده، هم در کتب دیگری. من در تلویزیون مانی این اومد تو خواندم که ایشان میگه بله مردم رفتن به فضا به فلان، ولی چه فایده؟ چون دین اونها فاسده، فایده ای نداره. یعنی آقای خمینی است که آقای سروش میگفت عالمترین و دانشمندترین پادشاه یک کشوره. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای خمینی رهبر یک کشور باشه، کل دنیا رو پشت پاز میزنه، میگه اصلا نه هیچی نمیخوایم ما. حالا یه عده میگن آقا آقای خمینی میگه واکسن نمیخوان، اون نمیخوان. خب بله، چون با علم اصلا سر ناسازگاری دارن، برای مردم سرزمینشون نمیدونن چه چیزی مطلوبه. فقط فقه، فقط آخرت. دقیقاً پرسشنامه نکیر و منکر رو بلدن که شب اول قبل میاد بالا سر افراد سوال میپرسه، رب تو کیست؟ شیعه علی هستی؟ میگه بله. میگه خب حل، همه چی حل. مهم نیست در دنیا با نکبت زندگی کردی یا بدبخت. پس میبینید که روشنفکر کسی است که بداند در درون یک جامعه مشکل در کجاست. من در جلسه اول عرض کردم روشنفکر قید و بند ذهنی نداره، سنت او رو محدود نمی کنه، دیانت او رو محدود نمی کنه. اما این ذهنیت دینی به قدری در ذهنهای سروش وجود داشته که ایشون فقه و عرفان آقای خمینی رو برجسته کرده به عنوان عالمترین و باسوادترین حاکم تاریخ ایران. خب بگذاریم. آخوندزاده در همین کتاب مکتوبات خودش نقل چند دانش از همین روحانیت رو مطرح میکنه، بعد مثال یه نگاهی هم به اون داشته باشه. ایشان میگه مثلا شما فکر کنید صنعت چاپ آمده، همه دنیا به دنبال این هستن که از این صنعت چاپ به نحو درستی استفاده بکنن، کتابای علمی منتشر بکنن، در اختیار مردم قرار بدن، اونها رو نسبت به دانش و حقوق مردم جامعه آشنا بکنن. اما روحانیت چه میکنه؟ خب ایشان میگه که ما وقتی صنعت چاپ هم به کشور ما بیاید، کتاب‌های دینی منتشر میشه و ایشان و ادامه میده شامل این گونه مطالب است که طهارت را فلان طور باید گرفت و نماز را فلان وضع باید گذارد و فطره و زکات و خمس را به فلان نهج باید داد و هنگام غذای حاجت رو به قبله نباید نشست و سنگینی بدن خود را بر پای چپ باید انداخت و اسم این گونه هذیانات را احکام شرعیه نهادهند و یا شامل است بر نقل پاره افسانه های بی اصل که اسم آنها را معجزات گذاشتند. یعنی میگوید که ما حتی از یک علمی که ابزاری که میتونه به ما کمک بکنه در جهت آگاهی مثل صنعت چاپ نه تنها استفاده مطلوب نمی کنیم، بلکه کتابهایی رو منتشر می کنیم که هیچ فایده‌ای برای ما نداره و جز ضرر چیز دیگری نیست. خب در نقل دیگری باز ایشون ادامه میده علما به عوض این که عوام را از این اعتقادات پوچ من کرده باز دارند و به ایشان بگویند همان پول را که به این قسم چیزها خرج می نمایید، یعنی کارهای خرافی، فالگیری، رفتن به عتبات و انواع اقسام این کارها، مریض خانه ها بسازند و مدارس عالیه به جهت علم طب و حکمت و شیمی و سایر علوم با منفعت بنا نموده، ملت را از ظلمت جهالت خلاص کرده و به روشنایی علم و بصیرت داخل سازند، مردم را به این گونه اعمال بیفایده و عوام فریب و ناپسندیده زیاده ترغیب می کنند. یعنی میگن دائما که آقا اینا اصلا به درد نمیگردیم به همون مسائل مختلف، از جمله یکی از اونها خزینه است در حمام. یعنی میگه این علما میبینن که این آب اینقدر کثیفه اما باز هم در مورد اون حاضر نیستن حرفی بزنن، چون جنبه شرعی داره و آب لوله کشی و نمیدونم این چیزها از نظر اونها حرامه. حالا ادامه میدیشون به جهت این که مجتهد گفته است آب خزینه حمام کر است، مردار نمیشود، با این که مردم نادان میبینن که ناپاک ترین ناپاک هاست، باز قیاس میکنن که پاک است. یعنی تعطیل شدن خرد و به جاماندن نقل آن چیزی که اونها روایت میکنن. حالا ادامه میده باز هم از این مزخرفاتی که روحانیت در ترویج اون کوشاست. به پادشاه مالیات بده، یعنی داره مصائب مردم رو میده، به فقرا فطره و زکات بذل کن، قربانی کش، 100 تومان یا 200 تومان خرج کن به حج رو، عربهای گرسنه را سیر نما و 5 مداخل خود را نیز به من ده، یعنی بابت خمس به آخوندا بده. علاوه بر اینها بیچاره مردم به مرتبه نادان هستند که با وجود این بلیه ها ابدا درک نکردند در کوچه و برزن سینه زنان و مویکنان ناله شاخسی واخسی را به عرش رسانند. میپرسی که بابا چه خبر است؟ آخر چه شده است؟ جواب می دهد که چرا 1200 و چند سال قبل ده پانزده عرب دیگر را در صحرای کوفه کشتند. در واقع شروعی سخن آخونزاده همینه، یعنی این همه بدبختی ها کم نیست، هی پول بیدیم بابت مالیات، بابت خمس، زکات، حج، تازه باید به سر و سینه خودمون هم بزنیم که چه شده 1200 اندی سال قبل، که حالا البته الان شده 1400 خورده ای، عده ای آمدن در صحرای کربلا در عراق، حسین ابن علی و نزدیکان اونها رو کشتن. خب این فاجعه است، یعنی فاسد کردن ذهن، بردن مال مردم، ضربه زدن به جان مردم به عنوان مسائل دینی. آخونزاده از یک مسئله غفلت نداره و به نظر من تیزهوشی بسیار بالایی میخواد. در واقع اون روی سخنش اینه که خب مذهب برای چه آمده، مدعی چه چیزی است، این همه کار رو برای چه انجام میدیم. بخشیش علما معتقدن برای اخلاق، ما اومدیم اخلاق جامعه خوب بشه، فساد کمتر بشه، انواع و اقسام این کار. دیدی آقای خمینی میگفت مبارزه با فساد میکنیم، فحشا را قطع میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم، همین ها رو وعده میدادن. آخونزاده آن زمان به این نکته اشاره کرده، هرچند ابن خلدون هم به تعریض به این مسئله پرداخته بود که ممالک بی خدا یا بی دین صاحب تمدنن و این تمدن وجود نمی داشت اگر مردم در توحش به سر می بردن. در برابر اون اعتقاد دینداران که معتقدن اگر خدا نباشد همه چیز مجازه، ابن خلدون اشاره کرده بود به هیچ عنوان این گونه نیست. ما کشورهایی رو می بینیم در اونها دین وجود نداره، کتاب الهیاتی خدایی وجود نداره، اما مردم خیلی راحت در کنار همدیگه زندگی می کنن، تولید ثروت کردن، تمدن ساختن. در اینجا آخونزاده به بخش جنایی اون نگاه میکنه، یعنی اخلاقیاتی که سبب اعتلای اون جامعه نشده. خب ایشان چه میگه؟ بعضی اشخاص کوته نظر اعتقاد میکنن که خوف جهنم باعث عدم صدور جرائم است. کدام مسلمان است که فقط از بیم جهنم مال مردم را وقتی که دستش افتد نخورد و هنگامی که بچه بیریش، منظور یک پسر بچه جوان، دوچارش گردد دست به اون نزند. یعنی اگر این مسلمان ها یا افرادی خاصی ببینن یک بچه جوانی رو روش تجاوز هم میکنن فرصت دست بده، و به دختر و زن مردم در حین فرصت متعرض نشود. جمیع دزدان و راهزنان و قاتلان از عوام الناس و از معتقدان جهنم به ظهور میرسند. این رو هم در مکتوبات خودش آورده. یعنی آخونزاده اشاره میکنه که آن چیزی که شما سخن میگید، دین هم برای ما اخلاق به دنبال نیاورده. ما میبینیم فسادهای گسترده‌ای که این افراد مرتکب میشن، انواع و اقسام جنایت‌ها. ما در بحث جرم شناسی یه نکته هم داریم خیلی جالبه و آن بحث خونساسازی ذهنی است. انسان‌ها وقتی میخوان عملی رو انجام بدن که جنبه غیر هنجاری داره، یک نوع ناهنجاری است، یک بزهکاری است، یک عمل مجرمانه هست، در ذهن خودشون نیاز به خونساسازی دارن. گاهی این خونساسازی ها منافع اقتصادی است، یعنی شما احساس میکنید با کلاهبرداری صاحب ثروت عظیمی میشید، میگید خب چرا باید زحمت بکشم 50 سال، 5 هفته نقشه میکشم، یک کلاهبرداری بزرگ انجام میدم، با پولشم میرم کانادا، این طرف اون طرف زندگیمو میکنم. پس منفعت اقتصادی، راحتی، آسایش، رفاه برای شما میتواند یک خونساسازی ذهنی ایجاد بکنه برای بردن مال من. گاهی این خونساسازی ذهنی برمیگرده به یک دستور شرعی. حالا خیلی از این خونساسازی ها داریم که نمیخوام بحث رو طولانی بکنم. برمیگرده به یک دستور شرعی. یعنی شما میدانید تجاوز به یک زن اشتباه است، اما وقتی معتقد به یک دینی شدید که اون رو به شما دستور میده، تبدیل میشه به یک اعتقاد دیگه، ذهن شما اون صدر رو از ذهن خودش، از درون خودش برمی‌داره، دیگه مانع رفع میشه و شما خیلی راحت دست به جنایت میزنید. شما ممکنه از خیابان دارید عبور میکنید، یه گوسفندی رو ببینید، هیچ کاری باش ندارید، اما اگه عید قربان باشه با لذت تماشا هم میکنید. این دست و پا زدن حیوان رو وقتی میبینید لذت هم میبرید، چون دارید برای خدا این کار رو میکنید. عده‌ای در برابر دوستان خودشون خیلی انسان‌های رئوفی‌اند، اما در برابر رقبای خودشون، حالا دید اعتقادی بگیم، مثلا کافران، افراد مختلف، بسیار وحشتناکند، چون خنثی‌سازی ذهنی آنجا انجام شده. یعنی یک مسلمان یا یک انسان مؤمن معتقد یک ساختار ذهنی داره، شما اون رو مطلوب می‌بینید، میگی خب اینم یه انسان عادی است دیگه، مثل ماست. اما اگر او در ذهنیت خودش این رو ببیند که وجود شما مضر به اعتقاد اوست و او دستور شرعی داره مبنی بر این کار و این کار رو انجام خواهد داد، یعنی این خنثی‌سازی ذهنی برای او خیلی راحت رخ میده. خنثی‌سازی ذهنی دیگر هم مثلا تقسیم مسئولیت، شما اگر یک کاری رو تنها بخواید انجام بدید سخته، اما اگر 10 نفر باشید راحت‌تر انجام میدید، چون 9 نفر دیگه با شما هستن و این خنثی‌سازی ذهنی خیلی راحت تر صورت میگیره. دستور آمر، یعنی انسانی که وقتی بی‌مسئولیت میشه میگه مأمورم و معذور، او خیلی راحت تر جنایت رو انجام میده، چون میدونه مسئولیت به پای آمر هست نه او که مأموره. اینا رو عرض میکنم که دوستان بدانن اساساً بهشت و جهنم نمیتواند مانع از جنایت باشه. اتفاقاً آخوندزاده در یک نامه‌ای که به میرزا یوسف خان مستشار و دوله می نویسه در مورد کتاب یک کلمه به همین مسائل اشاره می کنه. مستشار سعی می کنه مطالبی رو که از قانون اساسی و اون حقوق شهروندی فرانسه هست گرفته با آیات قرآن و روایات و اینها در کنار هم قرار بده و بگه ببینید این همه یکیست، از دل قرآن و روایات هم شما می توانید آن مفاهیم مدرن و اون بحث شهروندی و سیویلیزه شدن مردم رو بیرون بیاورید. اما آخوندزاده سعی میکنه او رو متنبه بکنه، میگه اصلا چون این چیزی نیست، شما مفهوم مساوات رو آوردید به جای مسئله برابری غرب نهادید، در حالی که در اسلام مساوات نیست، زن با مرد مساوی نیست، کافر و مشرک با یک مسلمان مساوی نیستن. به هیچ عنوان شما نمیتوانید بگید حقوق اینا همه یکیست. ضمن این که در همین کتاب قرآن یا کتابهای روایی شما مفاهیمی وجود دارن مثل بردهداری، مثل کشتن مشرکان، که همه اینا مخالف سیویلیزاسیونه و این دقیقا آن چیزیست که آخوندزاده داره به شخص مستشار دوله میگه. خب بردهداری مخالف حقوق شهروندیست، اما همه ما اون رو جنایتکارانه میبینیم، اما یک مؤمن مسلمان جنایتکارانه نمیبینه، چون اون خنثی‌سازی ذهنی براش انجام شده و اون هم کتاب مقدس سنت و سیره نبوی است که اینها رو به رسمیت شناخته و شما هم انجام میدید. بنابراین نقل آخوندزاده کاملا درسته، بهشت و جهنم به هیچ عنوان نمیتواند انسان رو اخلاقی بکنه. تجربه بشری هم این مسئله رو به درستی نشان داده. من به خاطر عرضم طولانی نشه در این بخش به یک نقلی از آخوندزاده بسنده می کنم و اون دلیل این است که چرا واقعا، به چه دلیل این دین و ترجیح ما بر دیانت موجب مصائب ما شده. ایشان چه میگه؟ تا امروز ترجیح ما به حرف اولیای دین بوده است. یعنی هرچی اولیای دین گفتن ما گفتیم سمعاً و طاعتا، قبول کردیم، و به خاطر دین و ایمان از هجرت تا امروز مرتکب چه نوع امور شنیعه شده ایم که ذکر آنها وحشت افزاست، از قبیل سوختن کتبخانه های علوم که از ملل تربیت یافته مانده بود. من بارها عرض کردم اون نقلی که ابن خلدون آورده در مقدمه خودش مبنی بر کتاب سوزان ایران و آن نقل علی ابن ابی طالب در مورد نابود کردن کتب پیشینیان، از همین کارهاست. و از قبیل سفک دما، یعنی ریختن خونها، و امثال ذالک، و دین و ایمان خودمان را نگاه داشته ایم با شرکت بربریت و وحشیت و جهالت که نتیجه دین و ایمان است، و اگر بعد از این نیز همین ترجیح باقی باشد، حالت ما هرگز تغییر نخواهد یافت. و ترقی برای ما در دنیا از ممتنعات است و حسن اخلاق محال است. در واقع آخونزاده روی سخنش این است که از دیانت است مشکل عمده ما، و این دیانت به جنبه‌های ذهنی، شخصی و اجتماعی ما جاری و ساری است. بنابراین مهمترین مشکلی که ما امروز داریم دیانتی است که اولیای دین بر ما هم تحمیل کردند از زمان هجرت تا به امروز مرتکب اعمال شنیع شدیم. ببینید نکته جالبی است. الان شما اگر برید به یک نوع اندیش دینی سخن بگید، میگن آقا نه، از زمان آمدن فقها هست که این مشکلات پیش آمده، قرائت فقها این گونه بوده است. اما آخونزاده ببینید با چه درستی و زیرکی و باهوشی اشاره میکنه از زمان هجرت، زمانی که مؤلفه های غارت، سرسختی، تجاوز و انواع و اقسام قوانین غیر اخلاقی وارد سنت پیامبر، سنت اجرایی او، آیات قرآن، جنگ، مسائل مربوط به قتال، انواع و اقسام اینها شده. پس آخونزاده نمیگه فقها این گونه رفتار میکنن، میگه نه، این از زمان هجرت. در آن زمان هم جنایت ها به وفور بود، منتها یک انسان دین مدار چون اینها رو از رسول میبینه یا از علی ابن ابی طالب میبینه یا از سلف صالحه، میگه نه خیر، اینها همه حقیقته. بنابراین میبینیم که آخونزاده چقدر دقیق سعی میکنه در اینجا ریشه مشکل رو تشخیص بده. البته ریشه های دیگری هم داره، اما اینها عمده ترین مطالبی بود که آخونزاده اشاره میکنه. در نوبت بعد من سعی خواهم کرد ابزارهایی که آخونزاده به دنبال اون هست که ما از این وضعیت بیرون بیاییم رو هم نشان میده، و اون مسئله مختلفی است، از جمله یاد گرفتن علم، حروف الفبا، حکومت قانون و آن چیزی که او از اون به عنوان علم نام میبره در برابر اون اعتقادات دینی که به اشتباه ما اونها رو علما میدانیم و فکر میکنیم اونها باسوادترین افراد هستن. جنبه های مربوط برون رفت از این وضعیت رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بنابراین در این بخش نشان دادیم که چرا میشود در اینجا آخونزاده رو روشن فکر دانست، چون او مشکل جامعه رو بدون قیمومیت فکری سنت و دیانت کاملا تشخیص میده، بدون تعارف اون رو در اختیار مردم قرار میده، مصادیق اون رو هم ذکر میکنه. من عرضی ندارم، اگر دوستانی هستن که خب تمایل دارند به گفتگو، اظهار نظر، مدیران خواهش میکنم ایشون و عزیزان دیگر رو دعوت بکنن که ما اینها رو بشنویم. جناب دانیال در خدمت شما هستیم اگر مطلبی بوده.
1: سلام و درود میفرستم بر شما جناب آقای ایمان سلیمانی گل، خسته نباشید عرض میکنم. ببینید من در مورد دوره حالا آقای آخونزاده و انقلاب مشروطه و اتفاقاتی که در آن دوره افتاد، چیزی که خواستم بگم اینه جناب آقای سلیمان امیری، ببینید متاسفانه خب در اون دوره مثلا شما بخواید عملکرد روحانیت شیعه و مثلا وضعیت دین و دینداری رو ببینید در ایران، اینا اکثریت به جرئت میتونم بگم که عملکردشون منفی بوده. یعنی مثلا شما تاریخ معاصر ایران رو بخونید، عملکرد این افراد منفی بوده و در بهترین حالت انسان بخواد قضاوت بکنه، عملکرد مثبتشون خیلی کمتر از عملکرد منفیشون بود. حالا شما استادید، بهتر از من میدونید، ولی خب روحانیت شیعه در دوره آقای شاه اسماعیل صفوی خیلی هاشون از چیز میان، جبال لبنان وارد ایران میشن تا علوم شیعه رو بالاخره گسترش بدن داخل ایران. حالا در دوره صفویه به اینا بها داده میشد، در دوره افشاریه کمتر، دوره زندیه که خیلی کوتاه بود، در دوره قاجار مخصوصا از دوره آقای فتحعلی‌شاه دوباره به اینا بیشتر بها داده میشه. و خب عملکردشون منفی بوده. خیلی بخوایم مثبت باشیم میتونیم بگیم در دوره جنبش تنباکو بخشی، تازه بخشی از روحانیت شیعه موافق این جنبش بود، بخشی هم حتی مخالفت میکرد. اینو خیلی ها نمیدونن، ولی مثلا در اصفهان موافق جنبش تنباک بودن در حالی که در مشهد نبودن. و اینکه در دوره حالا آقای آخوندزاده و خیلی از بزرگواران مثل آقای کسروی خیلی ها سعی کردن بگن که آقا اینا خرافاته با اینا، متاسفانه مردم متوجه نشدن تا وقتی که خودشون تابانشو دادن. یعنی مثلا در انقلاب کسایی که ریختن خب اعتماد کردن ملت به این قشر. چرا مثلا قشر روحانی اومد و سکان فکرانی ایران رو در دست گرفت و طبقه حاکم شد؟ چرا مثلا یه قشر دیگه نیومد؟ ببینید پدر بزرگ من خیلی قشنگ گفت، حالا اون دوره رو دیده، گفته بوده که مردم ایران مثلا مذهبی هن، خیلی مثل مردم روسیه کمونیسم و مارکسیسم، اصلا اونم من قبول ندارم، یا ایدئولوژی سکولارتر براشون جذابیت نداره. و دقیقا خودش گفت چند جا، هم به من هم به عموام، که چرا مثلا قشر روحانی اومد سر کار. و مردم بالاخره دیدن، چون ببینید در تاریخ اروپا هم شما ببینین، خب یه چیزی مثل همین الان ایران، الان مثلا خیلی از امام جمعه ها و نهادهای مذهبی مثل آستان قدس رضوی که یک نهاد مذهبیه، یه امپراتوری اقتصادی داره تو اقتصاد سیاسی ایران، چیزی شبیه جوری مصداقش رو میتونم دو چیز ببینم، پاکستان کنونی و اروپای قرون وسطی که کلیسا خودش امپراتوری اقتصادی بود که از منابع مختلف کسب درآمد میکرد، از املاک و داریای فئودالی تا مالیات گیری ها و حتی فروش کفاره و اینا. ولی خب ببینین مردم دیدن که مثلا چنین چیزیه و متاسفانه خب هزینه گزافی ها دادن که واقعا حرفای کسایی مثل آخوندزاده و کسروی رو بفهمن. خیلی ممنون استاد سلیمانی به من وقت دادید، من هم شما رو خیلی براتون احترام قائلم، هم کاوش و شما که دارین روشنگری میکنید. ممنونم جناب، اگه من اجازه بدین بالا بمونم ممنون میشه.
0: یه نکته رو عرض کنم شاید مهم باشه، بحث عملکرد منفی شد و البته شما اشاره نفرمودید که این عملکرد منفی رو چگونه استنتاج کردید، استنباط کردید، اما من سعی میکنم یک نکته ای رو در این راستا بگم. ببینید عمل کرده منفی که ما از اون سخن میگیم اساسا در مواجهه با مفاهیم مدرن متوجه شدیم که عمل کرده من منفی است. یعنی تا قبل از ورود مؤلفه های مدرن تفاوت چندانی میان شرق و غرب نبود، نوع ادیان فرق میکرد، نوع گزاره های باوری اونها فرق میکرد، اما همه اونها محتواشون یکی بود و اون هم تسلط مثلا یک نفر یا یک نهادی مثل کلیسا یا نهادهای دینی بر مردم بود. حالا اسماشون متفاوت بود، آموزه هاشون متفاوت، ولی ساختارشون یکی بود. بنابراین ما زمانی میتوانیم صحبت از عمل کرد بکنیم که یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. یک انسان حداقل از دو طریق میتونه یک نگاه تطبیقی داشته باشه. اول با وضعیت خود، یعنی من نگاه بکنم نسبت به 5 سال قبلم توانستم پیشرفت بکنم، عملکرد من مثبت بوده، بهتر تونستم در راستای یک هدفی حرکت بکنم یا نه. با توجه به اینکه وضعیت دین در درون جوامع عملا ثابته، با وضعیت گذشته و حالش فرقی نداشت، یعنی دینداری مردم در ظاهر متفاوت شده بود با عصر پیامبر، اما محتوای ذهنی اونها همان یکی بود، چندان تفاوتی نمی کرد. پس در درون دیانت اسلامی تغییری حاصل نشده بود به آن معنایی که شما مد نظرتون هست، مگر در موارد خیلی جزئی. اما مشکل در جایی است که شما عمل کرده خودتون رو با وضعیت دیگران تطبیق بدید. یعنی یک جامعه رو دارید از اون مراحل سنتی گذشته، وارد مسائل روز شده، مفاهیم مدرن رو آورده و شما کماکان مثل سابق ماندید. اینجاست که متوجه میشوید که داستان از چه قراره. بنابراین عرضم این است که ما وقتی میگیم عملکرد منفی باید نشان بدیم این عملکرد منفی ناشی از چیست. اگر در خودمان بوده خب باید نقدی بکنیم که چرا نتوانستیم پیشرفت بکنیم. دین ابزار بروزرسانی رو در اختیار ما قرار نداده بود، در جهان مسیحیت هم نداده بود، یک مؤلفه دیگری ایجاد شد، بازخوانی آن متون خاصی که در دوران یونان باستان و دیگر متون بود، اندیشمندانی که سعی کردن مؤلفه‌های جدید بیارن. و دوم وضعیت دیگرانه. امروز هم ما در همین مشکل هستیم، یعنی متوجه هستیم که عمل کرده ما منفی است. گاهی این منفی بودن از درون خود دینه، دین مانع میشه که ما پیشرفت بکنیم. گاهی هم در تطبیق با دیگرانه، یعنی میبینیم که اونها وقتی دین رو کنار گذاشتن پیشرفت کردن، یا نوع نگاهشون وقتی دین رو از اولویت برداشتن، نه اینکه کنار بذارن، گذاشتن اولویت ثانوی درجه دوم و به قانون عرفی و انسانی به عنوان اولویت اول نگاه کردن، بسیار بهتر پیشرفت کردن. اونجاست که ما احساس کردیم عمل کرده ما اشکال داده. هر دو جنبه این میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین آخونزاده وقتی صحبت میکنه به مسئله دین به عنوان یک راه مسدود کننده پیشرفت، به همه این مسائل نظر داره. میگه دین انسانها رو رشد نمیده، به تعالی نمیرسونه، به خرد اهمیت نمیده. یک سری توهمات، هزیانات، داستانها، افسانه‌ها رو به عنوان حقیقت مطلق به مردم قبولانده، از آن طرف هم وضعیت دیگران رو نامطلوب میگه. میگه اصلا چرا نیاز به فیزیک یاد بگیری؟ اصلا نیاز نیست بری شیمی یاد بگیری؟ در حالی که ما میبینیم وضعیت دیگران به خاطر این صنایع، به خاطر این نوع علم و دانش تولید ثروت کرده برای اونها، اما ما نمیپذیریم. و خب طبیعی است این عملکرد میتونه قابل نقد هم باشه در هر دو جنبه.
2: خانم
0: صحرا،
2: شما رو
0: بشنوید.
3: صدای من خوبه بانو؟
2: بله بفهمید.
3: زنده باشید. درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همه میهن پرستار، مخصوصا جناب استاد ایمان سلیمانی. من یک سوال داشتم، واقعیت من میخواستم بپرسم آیا میشه این صحبتهای شما رو گوش کردم، آیا میشه عادتم جز این مسائل گذاشت که ما مسلمان ها اکثرا عادت کردیم، نه اینکه دین اسلام اکثرا با ویروس چی میگن موروثی هستش، بالاخره هممون یک جوری مسلمان زاده هستیم، ولی خب از این بابت یک جوری عادت شده، یک جوری نمیخوام بعضی ها به واقع وقت صحبت میکنیم میبینیم صحبتاشو میبینی واقعیت نفت میکنن، ولی یک جوری عادت شده براشون، مثل اینکه مثلا این که مثلا یک لامپ آشپزخونه میسوزه، ولی هر وقت که میریم داخل و میایم بیرون پدیز و برق رو خاموش روشن میکنیم، در صورتی که میدونیم نه روشن میشه نه خاموش میشه، کار بیفاید، ولی عادت کردیم، عادت شده برای ماها. میخواستم این سوال ازتون داشتم ببینم آیا عادت هم میشه جزوش حساب کرد که ما بیشتر به عادتی هستش و واقعیت اینجور مسلمان که بخواد این رو داشته باشیم یا مسائل شاید
0: چه
3: انجام بدیم نیستیم. ممنون
0: میشم از سپاس گذارم. درود بر شما. من عرض کردم ببینید ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم خب بحث خلق و خوست و خلق و خو یک رفتار مستمریست که یک انسانی اونها رو انجام میده، یعنی یک انسانی که خلق و خوی او پرخاشگری هست ممکنه در جایی محترم باشه، خیلی خوب صحبت کنه، اما در اکثر موارد برمیگرده به همان خلق و خوی خودش. پس طبیعی است ما به خاطر اون اعتقادات که از محیطی که به دنیا آمدیم به شدت مورد بمباران قرار گرفتیم از نظر فکری، جنبه های تحکم‌آمیز اون همیشه برای ما بوده، مجازات ها برای عدم انجام اون همیشه بالای سر ما بوده و ما یاد گرفتیم که این گونه باشیم، همینا تبدیل میشه به خلق و خوی ما و راه برون رفت هم بسیار دشواره، نه اینکه نشدنی باشه، بسیار دشواره. برای همینه که خلق و خوی انسان‌ها و جوامع یک شبه تغییر نمی‌کنه، فرهنگ یک شبه تغییر نمی‌کنه، چون مؤلفه‌های فرهنگی مثل دین، سنت، ارزش‌ها، باورها، اینها یک شبه نه به وجود میان و نه تغییر می‌کنن. پس طبیعی است که خیلی از کسانی که مثلا شما دیدید مثلا به ادیان هم باور ندارن، حالا در طیف فارسی زبانمون عرض میکنم، موقعی رفتن میگن خداحافظ، یه وقتی شده میگن والله اینجوری شد، من اونجا رفتن دیدم که به علی اینگونه بود. خب این کلمه والله به علی، نمیدونم خداحافظ، اینها دیگه به واسطه اون عادات در اونها مونده، نه اینکه شخص در حالت عادی به اون باور داشته باشه. و چون اینها در ذهن و ضمیر ما نقش بستن از گذشته، طبیعی است که راه برون رفت دشوار، اما شدنی است. یعنی با تمرین، با ممارست، با اینکه خودمون رو در اون جایی که میبینیم یه کاری ناپسند جلوی اون رو بگیریم، خودمون آرام آرام دیگه برای ما راحت میشه. پس این خلق و خوها قابل تغییر هستن، اما دشواره. مشکل عمده ما هم همینه. عده‌ای فکر میکنن جامعه ما با رفتن جمهوری اسلامی بلافاصله به یک دموکراسی بسیار بسیار قوی تبدیل خواهد شد. نه خیلی، نشدنی است. چون مردم ما اساسا شخصیت های دموکراتیک نیستن. اما با رفتن جمهوری اسلامی مانع اصلی دموکراسی برداشته خواهد شد. یعنی حالا تازه ما میتونیم تمرین کنیم برای دموکراسی. و قطعا در روزهای اول بعد از رفتن جمهوری اسلامی دشواری خواهیم داشت. اما روز به روز امید بهبودی هست. با وجود جمهوری اسلامی به هیچ عنوان. چون خود جمهوری اسلامی نه تنها مانع دموکراسی است، بلکه یک تبلیغاتی، یک بستری رو آماده میکنه که شما اصلا قدم اول رو هم نمیتوانید بردارید. یک محیطی رو هم آماده نمیکنه که شما تمرین دموکراسی بکنید. ما الان در مرحله تمرین هستیم. هنوز آماده مسابقات نیستیم. ما در مرحله تمرین هستیم. پس این خلق و خوها باید آرام آرام تغییر کنه. از آموزش، از نهادهای قانونگذاری و ممارستی که نهادهای دیگر باید نسبت به نحوه تفکر فرزندانمون، نحوه حرکت اونها، آموزش و پرورش اونها تا به سطح جامعه که به اون نوک قله و هرم خواهیم رسید. پس این خلق و خوها دلیل اصلی عقب ماندگی ماست. برای رها شدن از این خلق و خوها هم باید صبر داشت، تمرین کرد و مستمر در این راه کوشش کرد و موانع رو برطرف کرد. ما چاره دیگری هم نداریم. جناب حبیب، اگر شما وضعیت اینترنت
4: با عرض احترام، در خصوص اون موضوعی که حضرت علی اشاره فرمودید که در بین مسلمان ها پیش زمینه یا بستر با استناد به مجوزها و احکام شرعی برای ارتکاب اعمال غیر انسانی وجود داره، بسیار عالی. و یک نکته که به نظرم میرسه و حتما جوابی تبیین خواهید فرمود اینو بعد از عرایض بنده، در خصوص موضوعی که خارج از این هم، یعنی در مواردی هم که شر مجوز نداده یا مثلا موردی اشاره نکرده، یک قاعده شرعی درست شده به نام از ضرورات و توبیح المحظورات. یعنی اگر ضرورت ایجاب کرد میتونید که هر کاری دلتون بخواست بکنید. یعنی این میشه خیلی تفسیر به رأی انجام داد که غالبا هم در حالا با توجه به اون سیر تاریخی عملا از این قاعده شرعی خیلی خیلی استفاده های در واقع غیر مفتوح و غیر انسانی انجام شده. نکته مهم دیگر که استاد من به نظر میرسه و از جبالی خواهش میکنم که در این خصوص هر چند اندک توضیح بفرمایید، من احساس میکنم که در احکام شرعی خیلی تناقض وجود داره. ببینید مثلا از اونجا موضوع بردهداری، از اونجا تبعیض ما بین زن و مرد، اما مثلا شما فرض کنید در مثلا لمعه اشاره میکنه که آقا در مورد شکار حیوان شما اگر نیازی به اون مثلا حیوان ندارید، گرسنه نیستید، نبایستی، حرمت داری، نبایستی این رو شکار کنید. من نمیدونم، بالاخره اون یه ضرب و مثلی بود که قصابی حالا به خاطر یه پرنده مثلا غمگین بود و از این مسائل. من واقعا نمیتونم این تناقضات رو حل کنم. من جمله که اول نکته‌ای که در ذهن بنده اون زمان که دانشجو بودم واقعا شک گرفت، اونم این موضوع بود که استاد ما میگفت آنچه که عقل به آن حکم میکنه شرم به آن حکم میکنم. در حالی که من متوجه می شدم، احساس می کردم که در یک جلسه هم از خدمت حضرتاری پرسیدم چطوری میشه که مثلا یک ولی می تونه با کنیزش ارتباط برقرار کنه

0: ببخشید اتاره کم شد.
1: درود بر شما بزرگوارید جناب حبیب عزیز. بله خب این یک در واقع خطای معرفتی بود آی سروش مرتکب شد، حداقل اینکه یک انسانی بعد از این همه سال سن و اندیشه نشانه باسوادی رو فقه بدونه، آن هم برای اداره کشور، چون صحبت از رهبری باسواد بود و مسائل عرفانی دیگه به نظر من جایی دفاع نداره واقعا. و این برگرفته از همین تفکری است که آخونزاده اشاره کرده بود دیگه، یعنی کسانی که فکر میکنن اینها عالمن و از علم اونها منفعت عمومی برخواهد خواست، ولی عملا این گونه نیست. اما در مورد قواعد، ببینید گاهی قواعد دینی وجود دارن، قواعد عقلی هم هستن، یعنی مشکلی در اون نیست، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده عقلی است، یعنی شما حق ندارید کسی رو بدون اینکه قبلا بیان کرده باشید برای او که اگر این کار رو انجام بدهد مجازات میشه، مجازات بکنید، چون او نمیدونه. شما باید برای او آن چیزهایی که ممنوع هست یا مجاز هست رو ابتدا بگید و بعد اونها رو مجازات بکنید. خب این یه قاعده است. هرچند در متون درون دینی ما داریم مثلا انواع اقسام قباحت هایی که اتفاقا بلا بیان هم بوده برای افراد آمده و مجازات شده. قاعده ای که شما فرمودید، بله از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت باشد شما مثلا میتونید کاری که حرام هست انجام بدید، از جمله مثلا خوردن مردگان. یعنی شما فرض کنید یک انسان زنده هستید در یک جزیره دور افتاده، شخصی مرده و شما برای زنده ماندن آیا میتوانید خون، حالا گوشت و هر چیز مردار رو بخورید؟ میگه بله اشکال نداره، چون اولویت با انسانی است که زنده است. اما گاهی هم ما قواعدی داریم که نه تنها عقلی نیستن بلکه مغایر عدالتن. مثلا قاعده جب در اسلام، الاسلام و یجب و ما قبله. یعنی چه؟ یعنی اسلام هر چی که شما در گذشته داشتید رو پاک میکنه. شما فرض کنید آدولف هیتلر با این همه جنایت در لحظه مرگ بگوید اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، تمامه دیگه، هر چه عملی در گذشته انجام داده پاک میشه. خب این برخلاف عقله، برخلاف عدالته. و ما افرادی هم داشتیم که دست به جنایت زدن اما پیامبر اسلام طبق همین قاعده اونها رو معاف کرد از مجازات. دوستان کافر و مشرک خودشون رو کشته بودن، آمدن در دامان اسلام و به نوعی با مسلمان شدن، دیگه از مجازات. خب از این قواعد هم ما کم نداریم. یا مثلا آیاتی که در قرآن هست، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. خب یک حکم عقلی است، بله درسته، من ایمان سلیمانی اگه مرتکب اشتباهی شدم خودم باید مجازات بشم، زن و بچه من چرا باید مجازات بشه، برادر و خواهر من چرا باید مجازات بشه؟ این قاعده عقلی است. اما در دیانت شما مصادیقی دارید که از این قاعده عدول شده، عده ای از بزرگان قوم نوح با او مخالف بودن، اما خداوند ناگهان طوفان میفرسته، نه تنها قوم نوح، بقیه مردمان و حیوانات و انواع و اقسام اینا کشته میشن. از هر حیوانی یک جفت نر و ماده میگیره میبره داخل اون کشتی که اگر مثلا بر روی زمین نشست دوباره از اونها زاد و ولد رخ بده. خب حیوانات چه کاره بودن این میانه که شما اونها رو کشتید؟ کودکان، زنان، اینها چه کاره بودن؟ چرا بار گناه دو سه رئیس قبیله به پای کل مردم نوشته میشه؟ شطور صالح رو مثلا یک شخصی آمد کشت، الله هم کل اون قوم رو از بین برد. خب بس با اون آیه‌ای که آوردید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى در کجا قرار میگیره این وقت؟ و همین مشکلات اسلامی است، یعنی قواعدی که وضع می شود اما آنقدر تخصیص خورده، آنقدر استثناء داره که دست رو باز می گذاره برای انواع جنایت ها. یعنی آن قاعدهی که اصولیون فقه مطرح می کنن، ما من عام من الا وقت خصه، یعنی هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشه، از همین هاست. و گاهی تخصیص ها به قدری زیاده که آن عام دیگه میشه استثناء. مثلا در باب تقیه مشغول گفتگو بودیم با یکی از این روحانیه، ایشان میگفتش که بله تغییر

0: فقط در جایی است که جان شما در خطر باشه. بنده عرض کردم به هیچ عنوان. هم جان، هم مال، هم آبرو. از آن طرف هم برای کسب مال شما می توانید تقیه بکنید که داستان حجاج ابن علات سلمی رو براش ذکر کردم. هم برای کشتن دیگران می توانید تقیه بکنید. داستان ترورهایی که در صد اسلام رخ داده رو عرض کردم. هم در معاملات می توانید این کار رو بکنید. خب پس دیگه کجا بس تقیه فقط محدود به جان میشه؟ یعنی هم در امور دفاعی هم در امور تهاجمی کاربرد داره. خب ببینید مشکل در همین هاست. قواعد اخلاقی دینی که هیچ گونه حدود و ثغوری نداره و متولیان دین و افراد مختلف دستشون بازه که هر جنایتی رو توجیه بکنن با قواعد اخلاق دینی. اینجاست که مشکل ایجاد میشه و فرمایش شما کاملا درسته. این مشکلات بسیار بسیار بزرگن و متاسفانه جای تعویل برای برخی از افراد فراقانونی هم فراهم شده، مثل مراجع تقلید که اصلا به قانون هم پایبند نیستن، یه فتوا میدن براشون هم اهمیت نداره که قانون چیست یا مردم چه میخوان. این مشکل بزرگیه. جناب رضای عزیز در خدمت شما هست.
1: درود به شما جناب سلیمانی عزیز. من سوالم مربوط به تاریخ اسلامه و ربطی به تایتل نداره، اجازه دارم بپرسم؟
0: ببینید متاسفانه اگر بخوایم باب این مسئله باز بشه که خب سوالات غیر مرتبط پرسیده بشه، خب ما نمیتونیم دوست دیگر رو منع بکنیم از این کار. به نظر من اگر اجازه بدید این سوالتون در یک اتاق دیگری که به هر حال عمومی تر هست مطرح بشه، اونجا فکر کنم بهتر باشه.
1: بله حتما، من برای همین پرسیدم، ولی فقط دنبال یه اسم میگشتم، اسمو میخواستم از شما بپرسم.
0: ببینید اجازه بفرمایید که ما این سوالات رو در یه جلسه دیگه ای پاسخ بدیم.
1: چشم، حتما، ممنون.
0: ممنون از لطفتون، تشکر. فکر کنم نوبت اکانت رامون باشه اگر اشتباه نکنم، بفرمایید.
2: با عرض ادب و تشکر به خاطر وقتی که دادید، درود بر همه باشندگان در تالار. اینجا صحبت میرزا فتحعلی آخوندزاده است. اگر اجازه باشه بنده مروری بر زندگی و آثار ایشان و تأثیر ایشان بر پیدایش مدرنیته در ایران و روح ایرانی گرایی سخنانی عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید.
0: خواهش میکنم، اگر فکر میکنید در 5 دقیقه میتونید اینها رو بفرمایید خوشحال میشید.
2: چشم. ببینید میرزا فتح، نمیشه از مدرنیته، از نقد ادبی و از ایرانی گرایی و دقت در این مسائل و برخورد به عرفان ایرانی سخن گفت در تاریخ معاصر ایران و از آخوندزاده نامی نبرد. ایشان بنیانگذار مدرنیته در ایران هستند. ایشان کسی هستند که تاریخ ایران را به دقت مطالعه نموده بودند. تمامی جنبش روشنفکری ایران چه در مشروطه که تحت تأثیر رساله ایشان بود و چه در نقد ادبی، سیاسی، تاریخی، نقد دین، آخوندزاده رو محققین پدر روشنفکری و پدر مدرنیته معاصر ایران میدونن. ایشون بر این باب اولین کسی بود که از حقوق زنان صحبت گفت، سخن گفت. اولین کسی بود که رمان نوشت که در این رمان در عصر صفوی میگذره و نقد رفتار ایرانیان هست. ایشون کسی بود که بعدها بیشترین تأثیر رو کسروی گذاشت. فقط فرقش کسروی با ایشون این بود که ایشون فردوسی رو بزرگ میپنداشت و کسروی به همه تقریبا موافق نبود باشون. ایشون کسی بود که میگفت نمیشه با افکار دینی افکار مدرنیته را پذیرفت، ما باید خطکشی بزرگ و دقیقی و بتونی بکنیم که اینا با هم قاطی نشن. دین یک مسئله شخصیه و رفتار اجتماعی و دگرکنش های انسان مخصوصا در رابطه با مدرنیته یک امر عمومیه، یعنی چیزی که در ما ایرانیان نیست. اگر ایشون باعث انقلاب مشروطه مدرنیته، افکار ایشون بود که پایه‌های فکری دوران رضا شاه را گذاشت. ما میدونیم که ایشون آذری بود، ما میدونیم که سید حسن تقی‌زاده رهبر مشروطه و ما قبل اون قشر میرزا آقاخان کرمانی، میرزا رضا کرمانی و تمامی روشنفکران ما قبل و ما بعد مشروطه ایشون رو پدر روی خودشون میدونستن و افکار ایشون بود که تا اواخر دوران رضا شاه بر اون حاکم بود و بخش ناچیزی از افکار وی به پدیده ایران نوین انجامید. سپاسگزارم که وقت دادید.
0: ممنونم از شما. اگر
2: پدیده ایران نوین انجامید. سپاسگزارم که وقت دادید.
0: ممنونم از شما. اگر باز هم مطلب دیگری دارید وقت در اختیار شما هست در حد 3-4 دقیقه دیگه که بخواید مطالب دیگری بفرمایید.
2: ما اگر روح به قول هگل روح تاریخ ایران رو بخوایم بررسی کنیم، به طور اجمالی ما در زمان دیلمیان که به بازسازی حکومت ساسانیان پرداختند، در زمان سامانیان که ما دوباره به هویت خود برگشتیم و روشنفکران زیاد و نویسندگان زیادی را عرضه نمودیم و بعدها در دوران مشروطه به قول آخوندزاده ایشان میگفت ما مردگان متحرکی هستیم که باید زنده شویم. ایشان عرفان رو به دو دسته تقسیم میکرد، عرفان ستیهنده مثل حلاج و غیره که باعث آگاهی میشدن، جنبشی میشدن، و بقیه کتب و عرفان را که انسان را به خمودگی و آرامش دعوت میکرد نمیپذیرفت. گفتند علاوه تاریخی زمانی اگر ما خط تاریخی عرفان در ایران را نیک بنگریم، تحقیق کنیم، بعد از سرکوب مغولان و بعد از هجوم اغیار به ایران است که عرفان نوعی حالت تخدیری پیدا میکنه و واقعا افیون ذهن ایرانی ها میشه و این به شدت با این مخالف بود. میگفت ما ایرانی هستیم، ما باید بالاترین فرهنگ رو داریم و ما باید به حقوق زنان احترام بذاریم و باید یک جامعه مدرن و انسانی داشته باشیم. ایشون در شوروی هم بسیار بسیار معروف بود، حتی روس‌ها آکادمی سلطنتی ایشون را روس می‌دونست و به ایشون اسم آخوندوف داده بود. ایشون سعی کرد یک خط جدید برای ایران بیاره که خط غیر عربی، یعنی اگر ما در ریز کارهای ایشون چه جنبش زنان در ایران در اوائل زمان رضا شاه یا اواخر ناصرالدین شاه، چه مخصوصا رهبر اپوزیسیون فکری ایران در ترکیه، در عراق، در روسیه، آن زمان رهبر فکری آنها آخوندزاده بود و متاسفانه خیلی کم به ایشون پرداخته شده است. کوتاه سخن میگم، سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما. بله، مطالبی که فرمودید بسیار عالی و بسیار قابل تأمل بود. در واقع آخوندزاده همون گونه که شما فرمودید بحث ناسیونالیسم رو به عنوان یکی از ابزارهای اتحاد و جهت برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد میکنه که حالا ما اینها رو در آینده بررسی خواهیم کرد، چون بعد از این که عرض کردم یک روشنفکر مشکلات جامعه خودش رو شناسایی میکنه، اونها رو اولویت بندی میکنه، بعد از ابزارهایی که میتونه بهره ببره استفاده میکنه و بعد هم پیشنهاد میده برای وضعیت، مثل همین بحث الفبا که آخوندزاده اشاره میکنه نزدیک 15 سال صرف نوشتن رساله‌ای کرد برای تغییر خط و الفبا، و خب از آن طرف هم برای اتحاد و آن چیزی که او احساس میکرد نیاز هست مردم ما بدیلی بسازند برای ایدئولوژی امتسازی، بحث ملتسازی بود و طبیعی است که او جنبه ناسیونالیسم رو بسیار قوی بکنه و از او به عنوان پدر ناسیونالیسم ایرانی در واقع از او نام میبرن. و خب بله، آثار ادبی متعددی هم نوشته بود در منطقه قفقاز، حتی به مولیر قفقاز هم معروف بود. من اگر دوستان دیگری هم تمایل به گفتگو دارن فرمایشات عزیزان رو میشنوم، چون ما یک 30 دقیقه دیگه فرصت دادیم که این 2 ساعت جلسه ما به اتمام برسه. اگر دوست دیگری نکته‌ای دارن خوشحال میشیم نظرشون رو در این مورد بشنویم. اگر جناب رامون عزیز نکته دیگری هم دارید
2: میخواستم بگم که مجموعه آثار کامل آخوندزاده حدود یک ماه پیش از طریق کانال تلگرامی باشگاه ادبیات به صورت PDF میشه خرید و بعضی از آثار ایشون با چاپ جدید و ویرستاری جدید موجوده. بحثی کردید در رابطه با

0: اگر جمهوری اسلامی بره چی میشه همین فرهنگ. بسیار دقیق سخن گفتید. به قول نیچه بت شکنی کار خیلی خارق‌العاده‌ای نیست. ما باید خوی بت سازی رو درون خودمون بکشیم. یعنی همه چی باید قابل نقد باشه و ما باید بتونیم، ما ایرانی‌ها باید خودمون رو نقد کنیم، تاریخمون رو نقد کنیم، نداشتن حافظه تاریخیمون رو نقد کنیم که به قول هگل ملتی که تاریخ خودش را نیاموزد مجبور است تکرار کند و فجایع ما در تاریخ ایران، روح تاریخ ایران رو ببینیم، ما می‌دونیم که این فجایع مرتب داره تکرار میشه و این مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما بتونیم خودمون تاریخمون رو تک به تک نقد کنیم، آثار ادبیمون و آثار سیاسیمون رو، و مخصوصا روی حافظه تاریخیمون کار کنیم. یعنی این چیه که ما سال 57 همه حاضرن کشته بدن تا این شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، 40 سال بعد حاضرن کشته بدن و میدن ملتی که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد، رضا شاه، روحت شاد و غیره. این چیه که یکی از علل سرنگونی رژیم شاه این را این جشنهای 2500 ساله میدونن و لعن و نفرت بود که به هر گونه سلسله پادشاهی در ایران در دهه 40 و 50 میشده. چی شده که الان همه دوباره کورش پرست شدن، باستانگرا شدن؟ و ما اگر همین کلاب هاوس هم نگاه کنیم یا میدین های ایرانی رو محققانه از لحاظ جامعه شناسی بررسی کنیم، ما هنوز در برزخ بین سنت و مدرنیته ایرانی هستیم. یعنی عده زیادی آتئیست، نقد دین، و عده زیادی به زرتشتیگری و ادیان دیگه تبلیغ میکنن و ما باید بشینیم یک نقد جدی به خلقیات، به روحیات، به افکار خودمون و مخصوصا حافظه تاریخی خودمون رو بررسی کنیم. به قول هگل زمانها فرزندان شایسته خیش را میزایند و آخوندزاده این گونه بود. سپاسگزارم.
1: ممنونم از شما. بله کاملا درسته. حتی آخوندزاده خب بحث کریتیکا رو مطرح میکنه، یعنی آن گونه که نگاه نقادانه داشتن به بسیاری از امور، و سعی میکنه این رو از مؤلفه های غرب استفاده بکنه. یعنی جنبشی که در غرب را افتاد، یک نوع مقالات نقادانه پیرامون همه چیز نوشته میشه و ما ایرانیان نسبت به این نوع نوشتار آگاهی نداریم. ببینیم، ما امروز هم اشاره کردید به دنبال کوروش و اینها میگردیم. اساسا تفکر ناسیونالیسم برای این ایجاد میشود که یک مردمی که در موضع ضعف قرار دارند به گذشته پر افتخار خودشون رجوع بکنه. یعنی اگر ما ملت بسیار بسیار بزرگی بودیم در حال حاضر، نیاز نبود به دنبال شخصیت‌های 2000 سال پیش بگردیم. اساساً ناسیونالیسم یک روی سکه مردمی است که در وضعیت موجود در حالت شکست هستند. همین رو در اعتقادات دینی هم وجود داره. یعنی بنیادگرایی هم حاصل نوعی نسبت به ضعف. یعنی وقتی دینداران دیدن در برابر مفاهیم مدرن عقب ماندن، جوامع اسلامی در برابر جهان غرب عقب مانده، احساس کردن برگردیم به دوران صدر اسلام که در آن زمان مؤلفه های اصیل اسلامی وجود داشته و همان مؤلفه ها بوده که سبب شده اسلام جهانگیر بشه، ممالک مختلف رو فتح بکنه، امپراتوری های بزرگی رو از بین ببره. بنیادگرایی حاصل ضعف اعتقادی است که افراد رو مجاب میکنه برگردن به آن دوران باشکوهی که از نظر خودشان در درون اون مؤلفه های دینی وجود داره. پس بنیادگرایی نزد معتقدان دینی به وجود میاد. ناسیونالیسم هم برای کسانی است که سعی میکنن وضعیت اسفناک فعلی رو با گذشته پر افتخار خودشون التیام بدن. پس این مطلب کاملا درست. جناب گوران در خدمت شما هستیم.
2: درود میفرستم به حضرت عالی و حاضرین در رام. در رابطه با واقعا گرفتاری مردم در دام دین، من جمعیت رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه دسته خب به واسطه مطالعه آگاهی رفته رفته پی میبرن که باید فاصله بگیرن از دین. خب اینا در واقع میشه گفت رستگار میشن. دسته دومی وجود دارن برعکس اینها که رسوبات دینی به حدی در اینها غلیظه و از طرفی فقدان دانش مطالعه که اینها رهایی پیدا نخواهند کرد هیچگاه. اینها هم باز تعدادی هن مشخص، اما بین این دوتا یه مشکل روانشناسی وجود داره که باید اونو حلش کرد که از نظر روانشناسی گرفتار این باورهای دینی هن و نمیتونن از دست اینها نجات پیدا بکنن. لذا مثل یک روانکاوی که میشینه و بیمارش رو از یه بیماری نجات میده، باید واقعا کار روانشناسی کرد روی مردم تا این باورهای غلط، این پدیده های خرافی که به مانند ترس در درونشون ریشه دوونده، رفته رفته از اینها خلاص بشن و به اون گروه اول بپیوندن. نمیدونم حالا برداشت من درست هست یا نه، اما از فرصتی که بهم دادید تشکر میکنم.
1: ممنونم از شما. جناب نور محمدی در خدمت شما هست.
3: سلام است. بنده فقط یه پیشنهاد داشتم که یکی از دلایلی که بسیاری از افراد نمیتونن باورهای خرافی رو زمین بذارن بحث اخلاقیات هستش، با توجه به اینکه اخلاقیات مصادره شده توسط دکانداران دین، مردم از در این زمینه خیلی ترس دارن. من فکر میکنم که اگر ضمن این بررسی های تاریخی و درون و برون دینی اگر که یه بحث افتراقی، به حساب مطالبی که افتراق بده اخلاق رو با اخلاق دینی و مشخص بکنه که تفاوت این دوتا چیه، این رو بتونیم ما به مردم بشناسونیم که اخلاق چی هست و اون اخلاقی که دین در نظر داره اون چیه، واقعیت اون چیه و تفاوتش با اخلاقی که مردم انتظار دارن چی هستش، فکر میکنم خیلی مفید باشه. در خدمت هستم.
1: بله حتما. من هرچند در گذشتم بارها اشاره کردم بحث اخلاق الهیاتی با اخلاق گفتمانی رو، ولی حتما سلسله جلساتی رو هم به این مسئله اختصاص خواهیم داد. جناب نور محمدی عزیز، جناب پیام در خدمت شما هست.
4: خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. فقط یک موردی که به نظر من اومد در صحبت‌های که جناب رامون کردن و خود جناب علی، احساس میکنم که یکی از مشکلات ما همیشه میتونه افراط و تفریط هم باشه. یعنی موقعی که ما میخوایم در مورد در واقع نشنالیزم صحبت بکنیم یا در مورد اینترنشنالیزم صحبت بکنیم یا گلوبالیزم صحبت بکنیم، تمام اینها متاسفانه یک سر نخ رو رها میکنیم و سر دیگش رو میگیریم. اگر توجه بکنیم به اینکه ساختار جامعه همانطور که از خانواده شروع میشه و یک خانواده کوچکترین میتونه بعد از فرد، البته که خود باید خودسازی کرده باشه، خانواده کوچکترین قسم در واقع جامعه هست، میتونه پایه باشه، و بعد ما کامیونیتی رو داریم و اون چیزهایی که محلی هست، و بعد شهرها، حالا در نقاطی از جهان استانها یا ایالتها و بعد کشور و بعد جهان. ما نمیتونیم با در واقع قربانی کردن یکی از آنها به دیگری برسیم. یعنی اگر قرار باشه ما به یک عقیدهی که پابند بشیم که میبایست به یک صلحی در حالت عمومی و جهانی برسیم، نمیتونیم آنچه که در واقع ملی گرایی هست رو فراموش بکنیم. اگر یک فردی در خانواده خودش، پدری در خانواده خودش مسئولیتی داره، پدر و مادر، قبل از اینکه احتیاجات فرزندان خودشون رو برطرف بکنن نمیتونن بیان و احتیاجات فرزندان در واقع خانواده های دیگر رو برطرف کنن و این رواست که آنها اول به خود خانواده بپردازن و البته زمانی که انقدر در سطح شعور بالا باشن که به دیگران هم کمک بکنن اون وقت جای خرسندی است البته و این پیشرفت جامعه. در ایران هم اگر نگاه بکنیم ما تا وقتی که فقر رو از خوزستان و گرفتاری ها رو از بلوچستان برطرف نکنیم، بیمارستان نداشته باشیم، مدرسه نداشته باشیم، میبینیم چقدر زننده و احمقانه هست که میبینیم کمک هایی مثلا به غزه یا لبنان میشه و اینها باعث میشه که افراد واقعا ناراحت بشن. چرا؟ به خاطر اینکه از اون حدودی که باید رعایت بشه یک در واقع فرمانروایی پا فرا گذاشته و در واقع اشتباه صورت گرفته. من اعتقاد دارم که هر چیز در جای خودش پسندیده هست، حتی قضیه نشنالیزم یا ملیگرایی. ما ایران خودمون رو میتونیم با پوست و خون و جانمون دوست داشته باشیم، برای همدیگه جان بدیم، برای کشورمون نهایت جانفشانی رو بکنیم، خدمت بکنیم و در مورد مدرنیته و پیشرفت اون بکوشیم. وقتی که در این به این مرحله رسیدیم، آن وقت میتونیم فکر بکنیم که حال ما در یک جهانی زندگی میکنیم که کشورها به هم مرتبطن و میبایست در واقع به فکر جنگ نباشیم هیچ، بلکه بیایم در واقع مسائلی رو و مطالبی و کارهایی رو انجام بدیم تا کشورهای دیگر هم منتفع بشن و البته و البته که هیچ وقت به فکر جنگ هم نباشیم. اینها میتونه مثل یک ساختمانی که از فونداسیون اون شروع میشه و دیوارها و سقف و اینها و طبقات رو هم ساخته میشه، اون وقت در یک جامعه جهانی زندگی بکنیم. ولی هر وقتی که ما بخوایم این ملیگرایی رو نوعی در واقع چیز مرض در واقع نژادی یا محلی یا کشور دوستی بدونیم، اون وقت من فکر نمی کنم هیچ وقت به یک صلح جهانی هم دست پیدا بکنیم. البته دوست دارم که فرمایشات شما رو بشنوم که حتما در لابلای عرایز بنده مطالب فراموش شده و اشتباه بوده. مرسی.
1: ممنونم از شما جناب پیام عزیز. بله، مسئله حکومت، این که چرا آن چیزی رو که باید برای مردم خودش و در خدمت منافع ملی هزینه بکنه در طبق اخلاص گذاشته برای ممالک دیگر، و اساسا حکومت برای این است که عملگی مردم رو انجام بده، کارگزار مردم باشه، برخلاف آن نگاه سنتی است که حکومت برگزیده شده بود تا مردم به او خدمت بکنن و برای او کشته بشوند، بجنگند، به او مالیات بدن تا جیب حکمرانان پر بشه. اتفاقا آخونزاده به مسئله استبداد حکومت هم توجه کرده به عنوان روشنفکر و یک نکته دقیقی رو او ذکر میکنه که اتفاقا در اندیشه فلسفه مدرن هم هست، یعنی حکومتی که باید برای مردم باشه. اساسا مردم حکومت رو میخوان که بتونه برای اونها مفید باشه. اگر حکومتی مفید نیست و مضر هست، دیگر نگه داشتن اون به چه دلیله؟ حالا ببینیم آخوندزاده چه میگه. این از کتاب مکتوبات اوست. ایشون در مورد پادشاهان قاجار داره سخن میگه. میگه جهت این است که آنان بر حسب اتفاق از والدین متشخص، یعنی پادشاهان و امیران، به وجود آمدند و هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه، آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن صیانت مینمایند؟ نه، آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می‌سازند؟ نه، آنان به اطفال ذکور و اناث ما مربی هستند؟ نه، آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه، آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه، آنان به تجارت و کسب ما رونق می دهند؟ نه، به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می یابیم؟ نه، به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می شویم؟ نه. به سبب آنان ما از فقر نجات یافته ایم؟ نه. پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ دقیقاً وضعیت امروز ما هم همینه. یک حکومتی داریم، به واسطه این حکومت بی‌آبرو که شده ایم، از شر اشرار که ایمن نه تنها نیستیم که خود حکومت متولی اشرار شده، کسب و کار ما که از بین رفته، محیط زیست ما که نابود شده، سرمایه های انسانی ما که از کشور رفتن. خب وجود این حکومت به چه دلیل برای ما نیاز هست؟ ما اگر حکومتی نداشتیم، به جد و جهد خودمان میتوانستیم به راحتی زندگی بکنیم، منافع خودمون رو خیلی بهتر تأمین میکردیم. پس میبینیم آخونزاده به این مسئله، یعنی کارکرد حکومت برای تشخیص ضرورت وجود او، اهتمام توجه ده. یه وقتی حکومت این کارها رو نمیکنه، به چه دلیل ما اونها رو بپذیریم؟ چون پدر و مادری داشتن که پادشاه بودن و حالا فرزندی به دنیا آوردن؟ نه، یک حکومت باید کارکردهای خودش رو داشته باشه. وقتی اون کارکردها رو نمیتونه انجام بده، باید او رو برداشت. این مفهوم وجودی حکومت در اندیشه های مدرن. خواستم این نکته رو هم در پیرو فرمایشات جناب پیام عرض بکنم. جناب امیر در خدمت شما.
5: درود بر شما استاد. خیلی علاقمند بودم که آخوندزاده رو شما به مثابه یک جریانی که بنیان گذاشت دنبال می کردید و در نهایت پرسش خودم رو مطرح می کنم از شما. ببینید، وقتی شما آقای آخوندزاده یا آقای کسروی یا علی دشتی رو به مثابه علی دشتی نگاه می کنید و اون چه که نوشته، ابتر میمونه هم روایت تاریخ، هم تأثیر، هم اون جریانی رو که به وجود آورد. بنابراین یک کسی مثل فتحعلی آخوندزاده، یک کسی مثل احمد کسروی، اینها بانیان مکتبی شدن که اون مکتب ردپاش کم و بیش تا الان جاریه در جامعه. یعنی یک دیالوگی رو باب کردن که اون دیالوگ، هرچند دیالوگ شکست خورده شد به واسطه جبر جامعه ها، من اعتقاد دارم که در طول تاریخ این دیالوگ دیگه از این مرحله بیرون میاد، دیگه دیالوگ شکست خورده باقی نخواهد ماند. اما چیزی که واقعیت، دیالوگ شکست خورد، هم دیالوگ او هم دیالوگ احمد کسروی. فتحعلی آخوندزاده اصلی ترین نگاه و جریانی رو که بنیان گذاشت ناسیونالیسم ایرانی بود، که حتی نمیدونم، من حدودا فکر کنم یه 40 دقیقه یا نیم ساعتی از اتاق رو از دست دادم، در صدد ایجاد الفبای ایرانی بود به جای الفبای عربی که امروز ما استفاده میکنیم، و احمد کسروی هم بسیار پیرو این نظریه بود. این که اون جریان حمایت شد توسط میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان، فکر میکنم که بهش اشاره شد. اما اونجایی که اینها خیلی باهاش مواجهه داشتن، در نگاه ایدئولوژی که حاکم بر وضعیت تاریخی معاصر ما بود، اصل بر تسلیمه و شما به رهایی نمیرسید مگر از دریچه تسلیم و عشق. یعنی الذین یؤمنون بالغیب باید باشید تا نجات پیدا کنید. اگر یؤمنون بالغیب نباشید، اصلا مفری برای شما ایجاد نمیشه. این اون نقطه افتراق این اندیشه بود. دو دسته شدند کسانی که مکاتب دینی رو دنبال کردند. یه دسته مثل علی دشتی و حالا همین آقایانی که ازشون نام برد، به محض اینکه متوجه باگهای این دیالوگ شدن، عدول کردند و مکتب جدیدی رو بنیان گذاشتن. دسته دیگری که حالا نام بردن ازشون ممکنه که هزینه باشه برای ما، اجازه بدید چیز نکنیم، ولی میتونیم حداقل کاشانی رو اسم ببریم که تا یک جایی اومد همراهی کرد و از یک جایی اومد معامله کرد. اون دسته دانا بودن به این باگها ولی نخواستن که زیر سوال ببرن اون چیزهایی رو که به اسم باگ هست. بنابراین این دوتا روایت دو روایت جاریه بر جامعه شد که تا به امروز هم موند و بعد از اون هم دیگه ایرج میرزا ادامه داد و حتی احمد کسروی کتابهای حافظ رو آتش میزد، خودتون که بهتر از من میدونید، به واسطه این که میگفت که شما رو توی یک حوزی اندیشه دور خودت میگردونه، جریان ایجاد نمیکنه که بیرون بزنید ازش. و بعد از اونم رفعت و لاهوتی و یزدی و که این جریان تا حداقل پهلوی دوم ادامه پیدا میکرد. منتها اشکالی که به این دوستان بود و از نظرگاه من کوچکترین شاگرد ادبیات همچنان جاریه، به شدت این ادبیات چپ، اگر اسمش رو ادبیات چپ بگذاریم، وابستگی شدیدی به منافع شوروی داشت و هر کدوم از اینها نگاه میکنیم سرشون تو اون توبره و تو اون آخر هست، هر یک از این نامها. و منافع ایران عملا وقتی مواجه میشد با منافع شوروی، این منافع شوروی بود که ارجحیت داشت. میخوام بپرسم که این جذابیت چه چیزی بود که حالا گفتن شاه به واسطه این که اون جشن 2500 ساله رو راه انداخت باش مخالفت کردن. خب چرا همین الان حاکمیت بیاد 50 تا شاه رو از مملکت‌های مختلف دعوت کنه، میگه کنفرانس نمیگذارن، کی پاسخ میده؟ اصلا کی میاد؟ حالا اصلا ما این کارم نمیکرد، شاه هر کاری میکرد اونها مخالفت میکردن. منظورم ادامه این جریان ها، اگر زیردریایی میخرید مخالفت میکردن، اگر تجهیزات نمیدونم نظامی میخرید مخالفت میکردن، اگر مدرسه و بیمارستان میساخت، رو همین مدرسه ساختن فکر کنم یک بخشی رو شما یک گریزی بهش زدید، چقدر با همین مدرسه ساختن مخالفت کردن. من دیگه اطاله کلام نمی کنم و خیلی دلم میخواد بدونم شما هم آیا اینطور میدونید که اینها خیلی نگاه به اصطلاح شرقشون قوی بوده یا اینکه من دارم اشتباه میکنم. ممنونم از شما و شنونده شما هستم.
1: ببینید طبیعتاً در طیف روشنفکران اتفاق نظر چندانی وجود نداشت، یعنی شما نمونه هایی مثل آخونزاده و میرزاخان کرمانی رو خیلی کم میبینید و خب طبیعی است. من همیشه عرض کردم روشنفکران به خاطر اینکه برخلاف جریان رودخانه شنا میکنن، همیشه دو گروه در برابر اونها قرار میگیرن، یکی روحانیون و دیگری دربار یا حکومت. چون آن چیزی که روشنفکر اشاره میکنه به منافع هر دوی اونها ضرر میزنه. خب عده‌ای مجبور میشن قرائت‌های دیگری به دست بدن، عده‌ای سعی میکنن از دریچه و زاویه خودشون به داستان نگاه بکنن و همیشه این مشکل وجود داشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پشت اینها یک مقصود خاصی هست یا دیدگاه‌های خاصی هست. بله، هر زمان که روشنفکران هم بودن، روحانیونی هم آمدن و دیدگاه‌های خاص خودشون رو ایجاد کردن. حتی حکومتی که خواسته یک جریان مدرنی رو ایجاد بکنه، چون به پایگاه‌های سنتی روحانیت ضربه می‌زده، اونها همیشه سعی کردن در برابر اون بایستن و با حربه‌هایی که داشتن مثل تکفیر و انواع و اقسام کارها، حتی ترور، جلوی هر نوع روشنگری، روشنفکری یا نوع کارهایی که بعضی از نخست وزیران در صدد اون بودن رو هم بگیرن. این مشکل خیلی عمده است و طبیعتاً به مسائل جامعه ایران برمیگرده. حالا امیدوارم روزی فرصت بشه که ببینیم موانع روشنفکری ما تا چه اندازه قدرتمند بوده و تا چه اندازه توانسته تأثیرات گسترده‌ای بر این زمینه بگذاره. بله، این بحث مفصلی می‌طلبه که امیدواریم در آینده این فرصت فراهم بشه. جناب آرش عزیز در خدمت شما هست.
6: سلام دوستان. واقعیت من وقتی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حال حاضر تو مملکت ما دینه. من وقتی عمیقا فکر میکنم میبینم دین و باورمندی مردم باعث شده که نتونیم پیشرفت کنیم، نتونیم رو به جلو بریم و نجات پیدا کنیم. در نتیجه من که خودم از قید و بند دینای نامدم بیرون، ولی وقتی میبینم که متاسفانه مردم ما دوست دارن دنبال رو باشن و به خاطر همین، حالا البته شاید من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه فکر کنم، ولی به خاطر همین گول میخورن. مثال بزنم، اشخاصی هستن که من بهشون میگم بیشرفن. چرا؟ چون با اینکه میدونن دینشون بر حق نیست، ولی دارن تمام تلاششون رو میکنن که افرادی که دین زده و دین گریز شدن و تازه دارن از قید و بند دین رها میشن و اصلا طعم زندگی رو میخوان بچشن، و میان یک اسلام رحمانی رو بهشون میخوان معرفی کنن که بعدم من فکر میکنم میخوان نتیجه بگیرن که خب این الان اسلامی که الان هست این خوب نیست، بیاین ما تلاش کنیم اون اسلام واقعی و حقیقی و رحمانی را ارائه بدیم. نمونش یه بند خدایی هست که منکر میشه که حضرت علی علیه السلام 700 تا 900 نفر تو جریان یهود بنی قریظه گردن زده. اصلا میگه دروغه، همچین چیزی از شخصیت حضرت علی بر نمیان. میدونی؟ من از آقای سلیمانی میخوام بپرسم با اینجور اشخاص چجوری باید رفتار کنیم؟ با اون کسایی که دوست ندارن یا وقتشو ندارن یا توانشو ندارن برن تحقیق کنن، بررسی کنن و متوجه بشن که بابا این بابا داره دروغ میگه، داره کلا سرشون میزده.
1: جناب آرش عزیزم، جناب آرش عزیز، ممنونم از نکات شما. بله، بحث در واقع نقد نواندیشی دینی یا تفکراتی که به آن سمت و سو هست ما در آینده خواهیم داشت. جناب حامد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
7: خوشحالم در خدمتتونم. استاد من یه سوال دارم، خیلی کوتاه پرسم. اینی که من وظیفه‌ام چیه؟ یه آدم معمولی هم تو سطح جامعه. شما داری اینجا یه روشنگریای می‌کنی. همه کلاب هاست ندارن، همه اهل فضای مجازی نیستن به این صورت که بیام پیگیر مثلا این مسائل بشن، نه که نباشن زیادن. وظیفه منه دارم بگید. من عامو میگم.
1: بله، وظیفه همه ما این است که نخست آن چیزی رو که یاد می‌گیریم عمل کنیم. دوم این که به اطرافیان خودمون منتقل بکنیم. حالا گستره اون رو خودتون تشخیص میدید، از خانواده گرفته، در محل کار گرفته، در جاهای دیگه. و این گونه تزریق علم و آگاهی و دانش در درون جامعه میتونه ذهن ما رو باز بکنه، میتونه ما رو شخصیتی حداقل بسازه که به آن چیزی که باور داریم هم عمل میکنه. به مرور زمان شما مشاهده خواهی کرد که طیف گسترده‌ای از مردم ایران آگاه میشن. من معتقدم و همیشه هم به این مسئله اشاره کردم، برای تحول اجتماعی نیاز نیست 80 میلیون انسان ایرانی فیلسوف بشن، اندیشمند بشن، به هیچ عنوان. اگر ما 3-4 میلیون اندیشمند واقعی داشته باشیم، شما مطمئن باشید تحول بزرگی در درون این جامعه اتفاق خواهد افتاد. پس شما به آن نیمه لیوان نگاه نکنید که خب تا ما همه مردم رو آگاه بکنیم که دیگه عمرمان، عمر چند نسلمان هم کفاف نمیده. نه، تحولات در درون جامعه رو نخبگان ایجاد میکنن، مردم پیروان اون اندیشه ها خواهند. و روی نگاه من همیشه به این نخبگانه، کسانی که جامعه رو اداره میکنن. شما فکر میکنید در اروپا، در امریکا همه مردم فیلسوفن، همه مردم جدا شده از خرافاتن، همه مردم متخصص در امورن؟ نه، کارهای زندگی خودشون رو انجام میدن. اما یک بخش مهمی از مردم که تصمیم گیرندگان هستند، اتاقهای فکر هستند، اندیشمندان هستند، اونها کسانی هستند که منافع خودشون رو میدونن، منافع ملت خودشون رو میدونن، منافع کشور خودشون رو میدونن. فریب دادن اونها کار دشواری است. این اون بخشی است که من به دنبال اون هستم. بنابراین برای من اصلا مهم نیست که شما فکر کنید 80 میلیون نفر، خب ما چقدر زحمت باید بکشیم. نه، اگر 2-3 میلیون ما ایرانی داشته باشیم که نخبه باشن، شما مطمئن باشید جامعه یک تکان بزرگی خواهد خورد. من روی دیدم به آن قسمت نیست. من کاری با اون 77 میلیون ندارم. اونها به زندگی خودشون میتونن بپردازن. شما در همین اپوزیسیون اگر 5 شخصیت ممتاز پیدا کنید، دارای اصالت، بدانند چه میخواهند، برای عملگرایی قدرت داشته باشند، اراده داشته باشند. شما ببینید چه تحولی رو خواهد در همین اپوزیسیون. 5 نفر فقط. یعنی اراده‌ای رو که شما مثلا فکر کنید، 2-3 نفر، من نام نمیبرم، 2-3 نفر از اینها کنار هم دیگر بنشینن، اتحاد بکنن، چه تحول بزرگی رو خواهد. و بعد 2-3 میلیون رو شما در نظر بگیرید، انسان‌ها در حوزه‌های مختلف، اقتصاد گرفته، جامعه شناسی گرفته، حقوق گرفته، فرهنگ گرفته، چه تحول بزرگی میتونن ایجاد بکنن. اما تا زمانی که همه ما ناامیدیم، فکر میکنیم که اگر ما از محصول این درخت نخوریم پس هیچ کس نخوره، بله، جامعه ما هیچ چیز نخواهد شد. شما به تاریخ ژاپن نگاه بکنید، مردمی که روزگاری بسته بودن ظرف 50 سال توانستن به یک قدرت بزرگ تبدیل بشن. بعد از جنگ جهانی دوم، چون اون زیرساخت‌های فکری وجود داشت، آن زحمت کشیدن‌ها، آن قربانی شدن برای منافع ملی وجود داشت، دوباره این ملت از زیر خاکستر بلند شد. به آلمان نگاه بکنید. اینا بی سبب نیست. نه اینکه شما فکر کنید تمام مردم آلمان اندیشمند هستن، فیلسوف هستن، تفکر نقادانه رو بلدن. نه. به یک نیروی معدود و محدود اما بسیار بسیار خاص نیازه. اپوزیسیونی که باری به هر جهته به دنبال منافع خودشه، مردمی که در خیابان کاری ندارند، یکی داره کشته میشه، یکی کتک میخوره، میگن به من چه؟ شما فکر نکن از دل این مردم شما میتوانی وارستگی بیرون بیادی، آزادگی بیرون بیادی. آن مردمی به جایی میرسن که اگر ببینن حیوانی در رودخانه در حال غرق شدنه، جان خودش رو هم میگذاره که اون حیوان رو بیرون بیاره. نه اینکه ببینن دختر مردم در خیابان کتک میزنن، طرف دوربینش رو بلند کرده یک فیلمی میگیره، یا نهایت بیشرف میکنه. از آن طرف هم هست عالمی که زبانش بسته است، در برابر مقدسات بیستم، خب میان منو ترور میکنن، منو میکشن، منافع من رو میگیرن، کتابهای من تعطیل میشه، تلویزیون ها دیگه به من تریبون نمیدن. ما وقتی منفعت شخصی خودمون رو نگاه کردیم نسبت به جامعه، نسبت به منافع ملی خودمون، هیچ گونه نگاهی نداشتیم به این ادبار و نکبت و بدبختی افتاد. برای برکشیدن این ملت نیاز نیست 80 میلیون انسان رو آگاه بکنیم، 2-3 میلیون کافیست. امیدوارم این کار انجام بشه. بنابراین کار ما این است که آگاهی رو به درون جامعه تسری بدیم، به مردم بگوییم فریفته نشون. چگونه فریفته نشون؟ چه منافعی رو در اولویت قرار بدن؟ اگر من منافع ملی رو در نظر بگیرم، فرزند من، نوه من، نتیجه من، نوادگان من از اون بهره میبرن، چون ملت یعنی همین. اما اگر منافع شخصی خودم رو در نظر بگیرم، چه بسا فرزند منم نتون، نوه من هم نتون، چون جامعه که دیگه ترد شده دیگه، فقط به جیب خودم نگاه کرده. اگر ساختار درست بشه، فرزند من هم با رفاه و آسایش خواهد، نوه من هم هم. اما اگر ساختار درست نشه و فقط به خودم نگاه بکنم با مرگ خودم، چه بسا انواع مشکلات برای مردم باشه. شما در ایران نگاه بکنید، معلمان اعتراض میکنن، کارمندان دیگر کنار نشستن، گویی اصلا به اونها مربوط نیست. فردا یقه اونها رو میگیرن، معلمان کنار مینشینن، میگن به ما مربوط نیست. همین تیکه تیکه و جزیره ای شدن هست که کار ما رو مشکل کرده. یعنی ما یاد نگرفتیم که منافع همه ما در درون ملت در هم تنیده است. این گونه نیست اگر تو سر معلم زدن، من مثلا کاسب بازار بگم به من چه، آن کارمند شرکت نفت بگه خب بابا به من که وامم میرسه و زندگیم هم که میرسه خوبه، چه نیازی دارم برم در خیابان مثلا از معلم حمایت بکنم. پزشکان بگن آقا به ما چه مربوط، آن دیگری بگه به ما چه، که به ما که کسی کاری نداشته. کم کم به سراغ اونها هم خواهند آمد، چون ما مفهوم منافع ملی رو درک نکردیم، ملت رو اصلا نشناختیم. ما فقط فرد رو شناختیم و اون فرد هم خودمونه. خانم منیری عزیز در خدمت شما.
8: من یه سوال دارم که مدت هست ذهنم به خودش مشغول کرده، و اون این که ببین زمان مشروطه ما انقدر باسواد نداشتیم. یعنی من حالا به غیر از چیزی که اطلاعاتی که مثلا در کتاب‌های تاریخ هست، در خانواده خودمون مثلا اجداد پدریم مثلا یکیشون باسواد بوده و اون مثلا معلم سرخونه بوده، بعد مثلا کتاب نوشته بوده، جزوه نوشته بوده و این کتاب و جزوه ها توی خانواده ما نسل به نسل مثلا میگشته بود که مثلا به ما هم رسید. میخوام بگم که با اینکه سواد، یعنی مردم با سواد نبودن، ولی آدم های مثل مثلا همین آخوندزاده آقا میرزا کرمانی،
1: آقا
8: رضا خانی کرمانی و طالبوف، نم اینا به وجود میان. یعنی کسایی که فکر میکنن، میتونن فکر کنن، میتونن اندیشه کنن. بعد چی میشه که وقتی مثلا رضا شاه میاد یه عده دانشجو میفرسته غرب، اینا برمیگردن با این حال که خیلیشون هم دکترا هم میگیرن میان، ولی اندیشه تولید نمیشه و بعد از اون میرسیم به مثلا چه میدونم از اسم الله همه یادم میاد تا مثلا به شریعتی میرسیم. و الان که مثلا میلیون ها آدم انسان باسواد داریم ولی اندیشمند نداریم. این چه فاکتورهای هست، چه چیزایی باعث میشه که اندیشمند ایجاد بشه با این حال که مثلا بیسوادی قوقا میکنه، ولی الان که این همه ما باسواد داریم اندیشمند نداریم؟ مرسی.
1: بله، خب مشکل عمده‌ای که هست مسئله ایست که ما ایرانیان فکر میکنیم که اندیشه واجب کفایی است. یکی انجام داد دیگه ما بقیه راحتیم دیگه، نیاز نیست فکر کنیم، اندیشه بکنیم، تفکر بکنیم. خب یکی انجام داد دیگه، ما باید این رو تبدیل کنیم به واجب عینی. حالا از تعبیر دینیش استفاده میکنم، یعنی سعی بکنیم همه ما جدا از اینکه حالا فیلسوف داریم، اندیشمند داریم، خودمون هم در حد اقل کار تفکر نقادانه داشته باشیم. این جزء فرهنگ ما نشده. برای همین اگر یک نفر روشنگر بود تمامه. الان همین مشکل رو ما در طیف خودمون هم داریم. من بارها عرض کردم مثلا فرض کنید ایمان سلیمانی دیگه وجود نداره. شما به عنوان منتقد دین اسلام صرفا نباید بنشینید پای صحبت‌های سلیمانی و بگید خب دلمون خنک شد، یه حرفی یکی آمد به یک آخوند یه حرفی زد. این فکر واجب کفایی بودن متأسفانه در فرهنگ ما هست. دیگران خیالشون جمعه و ما باید این فرهنگ رو برداریم. و این کاریست که خب هم نیاز به فرهنگ سازی داره، هم نیاز به مدارس خیلی خاصی داره، هم نیاز به علاقه داره، ارزش گذاری داره. یعنی ما وقتی قدر روشن فکران و کسانی که تولید فکر میکنن رو در جامعه بدونیم، دیگران راغب میشن به این کار. طرف میگه خب طرف فیلسوفه، خب زندگیشو برو نگاه بکن، در چه گدایی به سر میبره، در چه بدبختی. من ترجیح میدم برم فوتبالیست بشم، یک فصل قرارداد میبندم چندین میلیارد میگیرم دیگه. وقتی جامعه‌ای به متفکر ارزش نداره، معلم در اون جامعه در جایگاهی نیست که شخصیت خودش رو بتونه حفظ کنه، از سر کلاس میاد مجبوره یه پراید خودش رو بگیره بره آژانس بنشینه کار بکنه، بره مسافرکشی بکنه، بره چهار جا کار بکنه، خب دیگران میگن خب این چه معلمی صافه، این چه شغلی است. اگر علم میتوانست فایده داشته باشه خب برای این آقا داشت. همه اینها با هم دخیله. یعنی ارزش تفکر، استمرار تفکر، نهادینه کردن اون، تزریق اون به جامعه، ارزش گذاری مثبت، قدردانی از اینها، همه اینها مؤثر و مفیده. منتها ما در جامعه‌ای بودیم که یا استبدادی بود یا دینی. حکومت‌های استبدادی و دینی هم همیشه مانع از روشنفکرانن. اگر یک چند نفری هم از تور ترور و کشتن و سرکوب در رفتن توانستن حرفی بزنن، اما تبدیل به نهادسازی نشد، تبدیل به ارزش‌گذاری نشد. همه اینها تأثیرگذاره. در اون جامعه. بفرمایید اگه
8: من فکر میکنم که منظورم خوب نرسوندم. ببینید همین مسئله که میگین، مثلا مسئله اقتصادی که یه معلم باید بعدش بره مسافر کشی کنه، خب این مشقات زمان مشروطه یا قبل از مشروطه هم بود. من سوال مشخصم اینه که چی میشه که اون زمان اندیشه تولید میشه، با این حال که بی سوادی میگم بالای چون نرم 80-90% بی سواد بودن، ولی الان که با این حال که اینقدر سواد وسیعه ولی اندیشه تولید نمیشه. یا من میگم حتی از سالهای 40 و 50 دیگه اندیشه تولید نمیشه، شاید هم قبلش. سوال مشخص من اینه که چرا در جامعه ما فقط در یک محدوده مشخصی اندیشه تولید شد و بعدش دیگه هیچ قبرسون؟
1: بله من پاسخ دادم خدمت شما. ببینید مسئله بر سر اینه که شما اشاره میکنید چرا در آن زمان یه اندیشه تولید شد. خب من عرض کردم مثلا میرزا فتحعلی آخوندزاده یک نفره، میرزا آقاخان کرمانی یک نفره و با آنها رفتن آنها داستان تمام شد. دقیقا دوران کنونی هم همینه. یعنی شما وقتی تفکر اندیشه نهادینه نمیشه، ارزش گذاری نمیشه، پاسداشت نمیشه، خب طبیعیه با رفتن یک نفر داستان تمامه. ضمن این که شما امروز هم هستند کسانی که اندیشه های خوب خوبی دارن، ولی خطرات دوران قاجار وجود نداره. ببخشید یعنی مثل دوران قاجار نیست که کمی آرامش برقرار باشه. میرزا فتحعلی آخوندزاده در قفقاز زندگی میکرد، برای آرامشی داشت. امروز یک روشنفکر رو در قلب امریکا هم ترور میکنن، در فرانسه ترور میکنن، در جاهای دیگه ترور میکنن. خب این ایجاد رعب و وحشت هم مانع از این میشود که خیلی از افراد سخن بگن، با مردم در ارتباط باشن. ما داشتیم عزیزانی مثل آرامش دوستدار گرفته تا افراد دیگر، اینا حضور داشتن. اما خب ترس یک مسئله جدی است. محیطی که افراد منتقد تنفس میکنن یک محیط ساده ای نیست. خیلی وارد این فضا نمیشن. طرف ممکنه قلم خودش رو خیلی لطیف بکنه برای نوشتن، یا در برنامه‌های تلویزیونی حاضر نشه که نکنه سوالی از او بپرسن، او مجبور بشه یک پاسخی فی‌البداهه بده و اون وقت براش مشکل ایجاد بکنه. ترجیح میده بنویسه فقط. و خیلی امور دیگر هست. آزادی‌هایی که در دوران قاجار وجود داشت، نه دستگاه امنیتی بود، نه دستگاه ترور به این معنا وجود داشت. البته که سفرا در صدد این بودن افراد رو بازگردانن، از جمله خود میرزا آقاخان کرمانی رو که برگرداندن و کشته شد. اما هیچ وقت مثل این 40 سال اخیر حکومت ترور وجود نداشت در اون زمان. اندیشمندان در رعب و وحشت نبودن، ولی باز هم با این حال عده‌ای هستن دارن سخن میگن. منتها ما باید توجه بکنیم به سخنان اونها، به جای اینکه برویم مثلا بنشینیم یه اصلاح طلبی با یک نمیدونم خبرنگاری دارن مناظره میکنن بر سر هیچ و پوچ. 13,000 نفر آنجا بنشینیم ببینیم کدام اتاق مطالب محتوایی تولید میکنه، نه اینکه آزموده 25 ساله رو دوباره بیازماییم که نکنه از دل فلان آقا یک دموکراسی بیرون بیاید، یک نوید روز نوعی برای ما باشه. امروز هم داریم، اما باید مورد شناسایی قرار بگیرن، باید مورد توجه قرار بگیرن. دیدگاهی که مثلا آقای آرامش دوستدار یا دیگران داشتن، چند نفر نامش رو میشناسن؟ هیچ کس نمیشناسه. امروز هم خیلی ناشناختن، چون ارزش نمیدیم ما به تفکر. ما دوست داریم اندیشمندانی داشته باشیم با موج همراه باشن. اگه کسی برخلاف رودخانه شنا بکنه هم کارش سخته، هم دیگران در او یک نوع هیلگری میبینن. ناصر پندی دهد گویان در وی هیلتیست، ظالم ار ظلم میکند گویان در وی حکمتیست. داستان ماست. شما همین فضای کلاپاس رو در نظر بگیرید. یک قاتلی رو میآورن در اتاقی، 5000 نفر میمیشه. یک اتاقی محتوا داره، 50 نفر هم نمیره. چون جنس شناس نیستن، نمیدونن برای چی دارن زندگی میکنن. میخوام بخندن، میخوام فلانی به فلانی یه حرفی بزنه بخندن، اون یکی به یکی فوشی بده دلشون خنک شه. مدرسه نداریم ما. ما میدان جنگ گلادیاتورها رو داریم. یعنی عملا این گونه شده. کی حاضره بره مدرسه؟ هیچ کس. کی حاضره بره اتاقایی که دلغک بازیه؟ همه. میریم میخندیم، توهین میکنن به زنان، فحاشی میکنن، لذت بخشه. اما کی حاضره داره

0: همین هاست. فتلی آخونزاده رو چند نفر میشناسن در این اتاق؟ چند نفر کتاب‌هاشو خوندن؟ هیچ. میرزا آقاخان کرمانی رو کی میشناسه؟ هیچ کس. آرامش دوستا رو کی میشناسه؟ هیچ کس. اما شما ببینید چند نفر از این آدم‌های بی محتوایی که 40 سال بر روی منبر و دولت و جاهای دیگه صحبت کردن همه میشناسن. واقعا مضحکه. یعنی وضعیت ما، دردی که ما میکشیم حاصل اقدامات خودمانه. هیچ کس به اندازه خودش نمیتونه به خودش ضربه بزنه. شما بزرگترین دشمن رو هم اگر داشته باشید، به اندازه‌ای که خودتون میتونید به خودتون ضربه بزنید اون نمیتونه. و ما متاسفانه این کار رو کردیم. در پیشا مشروط هم افرادی به شدت با دشواری مواجه بودن، اما حرف زدن. همان زمان ها هم شبه نواندیشان بودن، مثل همین میرزا یوسف خان مستشار و دوله که من عرض کردم، یا میرزا ملکم خان ناظم و دوله. اونا هم یک نوع شبه روشن فکری دینی داشتن. امروز هم اگر ارزش گذاری و پاسداش وجود داشته باشه، تولید نیروی متفکر خواهیم داشت. من عرض کردم ارزش تفکر، نه ارزش تقلید. ما یاد گرفتیم مقلد باشیم، فرقی نمیکنه. بابامون چی گفت؟ انجام بدیم. معلممون چی گفت؟ انجام بدیم. آخوند سر کوچه چی گفت؟ انجام بدیم. هیچ وقت یاد نگرفتیم مسئولیت تفکرات خودمون رو بپذیریم. میترسیم. ملت ترسو یعنی ملتی که میخواد مسئولیت‌های خودش رو تقسیم کنه. بگیم علیری چرا اشتباه کردی؟ بگیم آقا من فکر نکرده بودم، این آقای فلانی به من گفت این کارو بکن، من کردم.
1: میبخشید نقطه منم همینجاست. خب همین چیزا زمان آخوندزاده و زن میرزا آقاخان کرمانی هم بود. یعنی
0: همین بود. الان خانم منیره ببینید، من میخوام یک نکته عرض کنم. ما آثار آقای آخوندزاده رو چقدر خوندیم؟ الان خود شما چقدر خوندید آثار آقای آخوندزاده رو؟ آثار آقای کرمانی رو چقدر خوندید؟ کدوممون در طول این 20-30 سال این آثار رو به نوعی غبار روبی کردیم؟ اونقدر که ختم انعام کردیم یک بار این جزوه های 40-50 صفحه اینا رو خوندیم؟ نه. من ندیدم در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، کسانی بیان راجب این رو صحبت کنن. اما یه عده رو دیدم نشستن نمیدونم 40 جلسه برنامه هسته‌ای برجام میشود نمیشود، اون یکی از پله رفت بالا، اون یکی از اونجا اومد پایین، چهره ظریف خندان بود، چهره نمیدونم اون یکی عبوس بود، نتیجه میگیرن مفاد برجام چیست و این داست. آقا سر کار گذاشتن مردم یه حدی داره. تولید فکر نیست، تولید محتوا نیست، ارزش گذاری برای تفکر نیست. همه ادعا میکنن که ما هنری کیسینجریم در سیاست، چرچیلی. در حوزه فلسفه همه ما دست بالا رو داریم، هیوم و کانت و هگل و اینا چیکاره بودن اصلا. ولی تهش رو نگاه کنی زندگی همه به نکبت منده. اگر شما این همه بار دارید و این همه دانش دارید و معرفت دارید، پس دنبتون کو. تو بدترین اوضاع داریم زندگی میکنیم. هر روز هم در دیروز بود یا روز قبل بود، رادیو فردا یک خبری رو منتشر کرده بود، متخصصان پزشکی به دنبال مهاجرت از اون سرزمین هست. خب چرا؟ این سرمایه انسانی مگه چیز کمی است؟ این همه سرمایه انسانی در حال مهاجرته. شما فکر کردی اروپا نفت داره، کشورهای دیگه با نفت اداره میشن؟ نه، سرمایه های انسانی که براشون زحمت کشیده شده رو با موقعیت مناسب جذب میکنن، از علم اونو، از دانش اونو، از نوآوری اونو استفاده میکنن. همین یه واکسن کرونا بود که در آلمان ساخته شد، فایزر بیونتک، اندیشمند ترک ساخته بود، یک دانشمند ترک که در آلمان بود در اون پروژه سهم داشت. خب اگه ترکیه کشور درست حسابی بود، این آقا بلند میشد بره تو آلمان و تو کشور خودش میموند. این همه اندیشمندان ما که روز به روز در حال مهاجرت هستن، سرمایه انسانی ما برای چیست؟ برای اینکه با یک حکومتی داریم که به علم و دانش ارزش قائل نیست. برای مردم ما مثلا مهم نیست. برای مردم ما مهم اینه که سردار آزمون کدوم تیم میره، اما اینکه یک فیلسوف به کدوم کشور مهاجرت میکنه اصلا مهم نیست. آقا بذار بره، کلاس تعطیل بشه، ما هم لذت میبریم. 13 روز تعطیلات نوروز بشه 130 روز، همه لذت میبریم، چون ارزش علم

0: برای ما وجود نداره، ارزش عالم برای ما وجود نداره. اونقدری که یک خواننده‌ای در تهران فوت کرده، من حالا مال سال 80 خوردی عرض میکنم، حتما دوستان میدونن، یه خواننده جوانی فوت کرد، دو سه تا آلبوم داده بود به نام آقای پاشایی، اونقدر مردم میدیدم گریه زاری فلان این اون. همزمان با او یکی دو تا اندیشمند فوت کردن، اصلا نه مردم واسه میدونه کی مرده کی نمرده، کجا باید دفن کنن کجا نکنن. من نمیگم اونها رو کنار بذارید، ولی اولویت ها رو رعایت بکنید حداقل. بله اون هنرمند جای خودش هم کارهای خوبی کرده، مردم رو خوشحال کرده اینا، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اعضای ما باید روزی باشه که یک فیلسوف اندیشمند مملکت رو ترک میکنه میره، یک معلم. ما دنبال اینیم که نه فوتبالیستای ما مثلا نرن، خواننده های ما مثلا نرن این کشورهای بغل زندگی بکنند و اینا. طرف میره روی جایی که میخواد بخونه، حالا چیزی هم مصرف کرده یا نکرده نمیدیم، شروع میکنه فحاشی کردن. بلیط های کنسرت او $200 $300 $500 فروخته میشه، اما یک معلم، یک فیلسوف، یک اندیشمند رغبت نمیکنه صحبت کنه. دو ساعت سخنان آوازخوانی یک نفر رو مثلا طرف میشنوه، هیچ محتوایی نداره. 5000 نفر جذب میشن، $300 هم پول میدن، ببین چقدره. حالا شما برو به آقای دکتر فلانی بگو شما میای در کلاب ها صحبت کنی 500 600 نفرم جمع شن. طرف میگه خب من نیاز دارم مطالعه کنم، مدارک ردیف کنم، دو ساعت وقتم رو بگیرم. بعد دست آخر تو چتا به من فحشم میدن. اینجوری ما بدبخت شدیم عزیزان من. شما ببین جامعه اولویتش کدومه؟ نه اینکه در غرب طرفدار نداشته باشن، نه، در غرب هم خوانندگانی هستن مبتذل میخونن یا هر چیزی طرفدارم دارن، اما هیچ وقت یک معلم، یک اندیشمند رو به زمین نمیزنن، نمیگن که آقا درد داری اشکال نداره از دردت بمیر، برای ما تو مهم نیستی، برای ما مهم این آقاست که داره میخونه، سر صورتش هم نقاشی کرده، اینجا نشسته واسطه داره میخونه، 4 تا فوش هم به اون پایینیا میده، تمام شده رفت، همه راضی برمیگردن خونه. یه ابتذال فرهنگ یک شبه مبتذل نمیشه، آرام آرام اولویت ها ارزش ها برای جامعه تبیین میشه. دولت هم همین کار رو میکنه، حکومت هم همین کار رو میکنه. حکومت سعی میکنه افرادی رو که احساس میکنه میتونن تولید فکر و اندیشه بکنن محدود بکنه، در کنار این بدیل سازی بکنه. بدیل سازی به چه معنا؟ بگه آقا این فیلسوف و این اندیشمند سیاسی بلد نیست، این یکی جوونه رائفی پور، این یکی بلده، حمایت میکنه، دانشگاه در اختیارش میذاره، گروه های بسیجی او رو دعوت میکنن، یکی دوتا لپتاپ هم جلوش میذاره که علمی تر به نظر برسه. یا علی مدد شروع میکنه حرف زدن، هزار تا مزخرف مهمل به هم میبافه، مورد حمایت حکومت. اما اگر یه فیلسوف اندیشمند بره توی دانشگاه، بسیجی ها پرچم بلند میکنن که آقا نخیر، این آقا حق نداره اینجا صحبت کنه. این یه بخش. یه بخش دیگر به ابتذال کشیدن فرهنگ مردمه، یعنی میخواد به مردم بگه نرید تو دانشگاه ها، نرید پای سخنان فلان، بیا امشب یک کنسرتی میخوایم بذاریم، یه خواننده ای رو هم دعوت کردیم، شما بیای در جشن حضرت معصومه، اونجا دو سه تا از این خواننده ها هم هستن، دو سه تا از این کسانی که تقلید صدا هم میکنن، اینا هم میان، شب ما شب میشه، هیچ شبی هم مثل امشب نمیشه، بیاییم اینجا. خب حکومت همین کارا رو میکنه. شما منتظر در این جامعه تولید فکر بشه؟ نه، واقعا تولید فکر نمیشه. به هر حال ببخشید عرضم خیلی طولانی شد، ببخشید، ولی این مسئله مشکل بزرگی است که ما در جامعه شناسی به خصوص در بحث‌های آسیب باید به اون بپردازیم که امیدوارم روزی فرصت محقق میشه. جناب لیبرا در خدمت شما هستیم.
1: بله با درود به شما و باشندگان و حضار در این اتاق، من میخواستم بگم که این که توده مردم پیام آخوندزاده رو نگرفتن، حالا اون یک طرف مسئله هستش، ولی مشکل اساسی است چرا این نویسندگان و این روشنفکران ما کوتاهی کردن. من حالا میخوام از یکی بگم که در تاریخ هفته ده 1357 از مریلند آمریکا آقای براهنی نوشت به خمینی، نوشت استواری، استقامت، خرد عظیم سیاسی و شجاعت توأم با هوشیاری آن حضرت و فروتنی توأم با بردباری که در برابر ظلم ظالم خیرسری چون شاه و اشرار سرمایه پرست در آمریکا و صهیونیسم جهانی از خود متجلی ساخته اید، چراغ روشنی بوده است فراراه تمام کسانی که تاکنون قدم در راه مبارزه انقلابی گذاشته اید. این یک قسمت از نامش، البته نامش طولانی است، و در همون سال هم در اطلاعات نوشت به آخوندها، علمای عالی قدر اسلام که به رغم برچسب‌های بی‌شرمانه و دروغ‌ها و افترا و تهمت و بهتان سرمایه‌داری و متحد پلیدش صهیونیسم صدای آزادی خواهی در سراسر ایران در دادن، مردمان سراسر گیتی را یکسره متحیر و مبهوت کردند. امپریالیسم و صهیونیسم حالا خودش توی آمریکاست، با تلاش‌های مذبوحانه خود می‌کوشند مبارزات ملت ایران را مردمی ارتجاعی و قرون وسطا جلوه دهند و با مخدوش کردن چهره انقلاب زمینه را برای کودتا آماده سازند. مردم ایران این نقشه را بر آب خواهند کرد. حالا بعد یک مقاله در سال 76 به انگلیسی نوشت توی لوموند و توی اون مجله همین پلی هاوس نمیدونم چی، و اونجا گفتش که رژیم، حالا اون از رژیم انتقاد کرده بود، به هر حال گفته بود هزاران نفر اعدام کرده بودن، و در سال 2015 همین آقای براهانی از رژیم اسلامی دفاع کرد. این خیلی جالب هستش، گفت از جمهوری اسلامی ناراحتی به دل ندارم، در حال حاضر کتاب‌های من در ایران چاپ می‌شود، در زندان جمهوری اسلامی با من خوش رفتاری کردن و شکنجه نشدم و هیچ توهینی به من نشد، در صورتی که در زمان شاه شکنجه شدم و من از شاه انتقام گرفتم. حالا من به یک قضیه روشنفکران میخوام یک قسمتی رو بیارم که قابل گفتن هستش. میگه به دنبال بهار پراگ سال 68 و افشای جنایات رژیم کمونیستی، توما قهرمان رمان میلان کونرا مقاله می‌نویسد در واکنش به ابراز پشیمانی روشنفکران کشورش، یعنی کمونیستا. به نظر توما این ادعای روشنفکران کمونیست که ما نمی‌دانستیم و فریب خورده بودیم، ما صادقانه اعتقاد داشتیم و بنابراین بی‌گناه هستیم، اصلا کافی نیست. به نظرش مسئله دانستن و ندانستن نبود، مسئله این بود آدمی حتی ندانسته، حتی فریب خورده و با اعتقاد صادقانه به استقرار نظام شر کمک کرده بی‌گناه است و باید از عقوبت معاف شود. این سوال میکنه، مسئله همان ندانستگی، همان فریب خوردگی، همان اعتقاد صادقانه آنهاست. توما اشاره میکنه تو اون رمان سرنوشت ادیپ شهریار را به خاطر میآورد که ندانسته یا نمیدونسته پدرش را کشته بود و با مادرش به بستر رفته بود، یعنی نمیدونست که با مادرش نزدیکی کرده، و وقتی آگاه شد خود را بی گناه ندید. به جبران گناهی که ندانسته مرتکب شده، شهرش را رها کرد، چشمهای خودش را از حدقه در آورد. یعنی گفت چون من نمیدونستم این دلیل نمیشه که من بیگناهم. توما به روشنفکران کشورش میگوید به خاطر اشتباه و گناه شما این کشور آزادیش را از دست داد و حالا فریاد میزنید نمیدانستید و خودتان را بیگناه میدانید، چگونه میتوانید به اطراف خود نگاه کنید و به وحشت نیفتید؟ اصلا می توانید نگاه کنید، اگر چشمی داشتید باید آن را از حدقه در می آوردید و از این مملکت می رفتید. من باشم به جای آقای براهانی می گویم نه، کور شدن برای تو بس نیست، خیلی ساده خودت را دار بزن. من فقط می خواستم بگم که این توده مردم، حالا ما زیاد بهشون ایراد می گیریم، ولی روشن فکرانی از قبیل، حالا من به سروشم دینی هست، زیاد ممکنه انتقادی نباشه، ولی کسی مثل رضا براهانی که این حرفا رو میزنه و این و خودشو و از رژیم دفاع میکنه، دیگه واقعا فاجعه هستش. خیلی ممنون، تشکر جناب سلیمانی که من این فرصت دادید، ممنونم.
0: بزرگوارید استاد کسب فرمانش عزیز، در خدمت شما هستیم به عنوان آخرین سخنگو و دیگه اتاق رو به پایان بدید برای امشب و تا جلسه سوم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ارادت، من درود میفرستم خدمت همه، درود ویژه خدمت استاد سلیمانی عزیز. من فقط یه خواهش دارم از استاد سلیمانی، واژه استاد رو به من خطاب نکنید، بارها گفتم من شاگردی میکنم و این واژه واقعا برادرزاده شماست، من مقیدم نسبت به این موضوع، اسم کوچیک من رو ای صدا کنید خیلی ممنون میشم از شما. شما لطف دارید نسبت به من. مسئله ای که حالا مد نظرم بخوام بیان کنم، البته توضیحاتی که استاد سلیمانی دادن کامل بود، اما از همین نکته دوستمون شروع میکنم که به نظرم اتفاقا یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه این هستش که بسیاری از افرادی که توی دانشگاه ها تحصیل کردن، افرادی که فرایندهای آکادمیک رو طی کردن، اینها بعضن فریب میخورن. چون کسی که ادعای روشنگری داره یا کسی که بخواد فعالیت‌های روشنگرانه تو جامعه انجام بده، موظفه که اول ذهن خودش رو روشن کنه. یعنی نمیشود ذهن اون فردی که میخواد به مرحله روشنگری برسه تاریک باشه اما بتونه نور بتابونه جای دیگه. اول باید خودش متوجه حقیقت موضوع بشه، یعنی تحقیقش باید کامل باشه، به مسائل رسیده باشه. الان مثالی که از رضا براهنی زدم، خب ایشون شما فرضشو کن ایشون رئیس انجمن قلم کانادا بوده، یک قطبیه تو مسائل ادبی، منتقد ادبی بسیار بزرگی، خیلی خودشون رو شاگرد ایشون میدونن و متنایی که ایشون مینویسه خداست برای خیلیا. اما شما ببینید الان متنی که خوند یا خیلی از متونی که ایشون الان نوشته چه متنیه، چه فاجعه‌ایه. میخوام این رو عرض کنم، یعنی افرادی هستن که یه سری مراحل رو طی میکنن، مطالعاتشون رو رفتن انجام دادن، دانشگاهشون رو رفتن، اما سعی نکردن که به اون حقیقت درست مسئله برسن، یا گرفتار مغالطه شدن، یا گرفتار یه سری افکار معوّد شدن. به همین جهت میان یک سری مسائل رو مطرح میکنن که جامعه تقریبا گمراه میشه. از این افرادی که ادعای روشنفکری و اینها داشتن اول انقلاب چقدر بودن؟ یعنی یکی از بخش‌های انقلاب 57 که اتفاق افتاد مردم بودن، بخش دیگه دانشجوها بودن، بخش دیگه افرادی بودن که توی دانشگاه‌ها داشتن فعالیت می‌کردن. اینا خیلی‌هاشون استاد دانشگاه بودن، مدرک دکترا داشتن. یعنی اینها سعی نکرده بودن یه جورایی به نظر من دقیقاً بفهمن که چه چیزی است که مردم رو میتونه به اون رفاه برسونه. اینها خودشون تحت تأثیر یک سری انقلابات حاشیه‌ای مثل انقلاب چین و انقلاب روسیه و اینها قرار گرفته بودن و سعی نکرده بودن که فهم درست از مسائل داشته باشن. یعنی ذهنشون سوگیری داشت، یک مسئله رو تو ذهنشون نهادینه کرده بودن تحت عنوان امپریالیستیزی، بعد اینا اومدن مسائل رو کج متوجه شدن، به جهت اینکه اون قضاوت و داوری درست و اون نگاه علمی فنی بدون جانبدارانه رو نداشتن. به خاطر همین این اتفاق رقم خورد. بسیار مهمه ما زمانی که میخوایم توی فضای روشنگری قدم برداریم، بهترین کاری که به نظرم، یعنی به نظر شخصی من میشه انجام داد، اینه که رو خودمون کار کنیم. یعنی ما هر چقدر روشن‌تر باشیم، این نور آگاهی که تابیده میشه میتونه فضای بیشتری رو روشن کنه. این یه مسئله به نظرم بسیار مهمیه. مسئله بعدم که فرمودن بحث ارزش اندیشمنده، ارزش فردی که روشنگره، این خیلی مهمه. بعضی از دوستان حالا بعضی موقع بیان به من بگن که چرا شما فرضاً این حجم از ارادت رو حالا به وریا داری، چرا به استاد سلیمانی رو مثلا اینقدر دوست دارید و اینا. یکی از علتهاش این هستش که ما باید قدر این مدل انسانها رو بدونیم، چون واقعا ارزش اینها غیر قابل توصیفه. افرادی که میان مسائل علمی رو، مسائلی که مربوط به روشنگریه، فکر ما رو میتونه متحول کنه، مسائلی است که درش مملو از استدلاله، مملو از مباحث علمیه. یعنی فرد زحمت کشیده 20 سال 30 سال مسائل رو خونده، تحلیل کرده، پردازش کرده و یک لقمه آماده رو در یک زمان کوتاه جلوی من و شما میذاره. این خیلی ارزشمنده. ما اگر از یک جایی از یک مسیری داریم عبور میکنیم، خسته این میشینیم یه گوشه، یکی برای ما یه چای دم کنه بیاره، ما 10 دفعه میگیم آقا ممنون، دست در نکنه، بسیار سپاسگزارم. حالا در مقابل افرادی که با فکر ما سر و کار دارن، نه با یک لذت چند ثانیه‌ای، با فکر ما سر و کار دارن، چون فکر همه چی انسانه، انسان یعنی مغز و مغزم با افکار کنترل میشه و افکار هستن که مقدمه عمل ما هستن. وقتی افکار ما درست باشه اعمال ما هم درست. وقتی که افرادی هستن که این افکار رو میان تنظیم میکنن، وجوه مغالطه‌ش رو میان بررسی میکنن، وجوه استدلالش رو مطرح میکنن، ساختارهای منطقی رو، محتواهاش رو، اینها بسیار ارزشمندن. نه اینکه جلوی آقای سلیمانی باشه و امثال آقای سلیمانی. این مسئله به نظر من بسیار واضح و بدیهیه که انسان در مقابل چیزی که از افراد دیگه سعی میکنه اخذ کنه، این چون علم و آگاهی مثل ثروت میمونه. یعنی همینجوری که اموال جزء ثروت محسوب میشه، افکار درست هم ثروت برای انسان هاست. به همین جهت من خودم به شخص بسیار ممنونم از افرادی که حالا اسم دو تا از دوستان رو آوردم، اینا دوستان زیادی هستن که حالا من اگه دونه دونه اسم بیارم حالا بحث به درازا میکشه، اینها این ثروت رو به ما منتقل میکنن. اگر فرزند یه پدری به فرزندش بیاد فرزند 10 میلیارد پول بده، فرزنده اگر 100 تا پدرش رو دوست داشت این محبت میشه 500 تا. چرا؟ چون 10 میلیارد بهش پول داده. حالا اگر کسی این ثروت فکری رو، ثروت اطلاعاتی رو به من منتقل کنه، من همون تشکر رو نسبت به اون دارم. چرا؟ چون قدر اون آگاهی رو باید بدونیم. اون آگاهی خیلی ارزشمنده. انسان‌ها به قهقرا رفتن در طول تاریخ به خاطر اینکه آگاهی نداشتن. خیلی از زندگیشون تباه شد به خاطر اینکه یک جایی از فکرشون غلط بود. حالا افرادی که این گوشه‌های غلط ذهن ما رو واکاوی می‌کنن و نشون میدن و مسیر درست رو سعی می‌کنن رونمایی کنن، اینها بسیار ارزشمندن. نکته بعدی که حالا تو ذهنم اینه که اتفاقی که حالا تو جامعه میفته، چون بحثا تقریبا تو موضوعات مختلف بود، سعی میکنم یه مقدار شاید پراکنده باشه، موضوعات مختلف بود، بعضن شاید بیخیالی که ما در حالا عموم مردم میبینیم در مورد یه سری از مسائل، یه عده بخوام بندازن گردن سیستم اسلامی، یعنی بگن حکومت اسلامی باعث این شده که مردم ما جنبه فرهنگیشون پایین باشه، جنبه آگاهیشون پایین باشه. تا یه جای درسته، اما از یه جای به بعد اینجا مقصر به نظر من دو طیفه، هم حکومته هم بخشیش مربوط به مردم میشه. با یه مثال توضیح بدم. شما فرض کنید ما از چیزی استفاده کردیم، آشغال اون چیز رو وسط خیابون میندازیم و ما میدونیم که این آشغال رو وقتی وسط خیابون میندازیم خیابون کثیف میشه. نیازی نیست اندیشمندیم بیاد این رو توضیح بده تا ما بفهمیم. ما به بداهت میفهمیم وقتی شما چیزی رو که استفاده کردی آشغالش رو وسط خیابون میندازی، باعث میشه که جامعه شما، اون شهر شما، خیابان شما کثیف بشه. اما ما با این دانسته هم بعضن این کار رو میکنیم. یعنی بعضن مسئله دانستن و آگاهی نیست، مسئله عمل به اون آگاهی است. اگر بخشی از اگر سیستم مانع از این آگاهی شده، اگر سیستم باعث شده که بخشی از اخلاقیات از بین برن یا تضعیف بشن، بخش دیگه از ماجرا به عهده خود مردمه، چون مردمان بسیاری از مسائل رو میدونن. اگر به فرض مثال عرض میکنم، خیلی موقعی صحبت کردم صحبت از برابری جنسیتی میکنن دیگه، زن و مرد باید برابر باشن تو موضوعات حقوقی. البته یه چیز رو با دقت کنیم، ما جنس با جنسیت متفاوته، زن و مرد با هم فرق دارن، اما تبعیض جنسیتی معنا نداره. جنس زن و جنس مرد اینا چون بعضن خلط و مغالطه اتفاق میفته اینجا، اینا با هم برابری حقوقی دارن، خیلی هم بهش معتقدن. اما فرضاً اگر تو مقام عمل اتفاق میفته، من میبینم که زنها رو تو استادیوم های فوتبال راه نمیدن، اما من بدون توجه به این نکته تو ذهنمون جمله قشنگه هست، یعنی برابری جنسیتی هست، اما این رو در نظر نمیگیرم، بلند میشم میرم استادیوم، اصلا هیچ توجهی هم نمیکنم. نصف که مردمان کشور رو راه نمیدن، استادیوم که راه نمیدن، مهم لذت اون چند لحظه ای من یا چند دقیقه ای من یا چند ساعته ای منه. اینجاست که میگویم طرف آگاه هست اما عمل نمیکند به آگاهیش. پس لزوما آگاه شدن مساوی عمل نیست. در این آگاه شدن ما باید اون قوه عمل کردن به آگاهیامون هم داشته باشیم تا بخشی از مشکلات لاقل حل بشه. مسئله بعدی هم که حالا به ذهنم رسید، تفاوت مطالعه با فکر کردنه. خیلی هستن که مطالعاتشون زیاده، یعنی متحری زمانی بود میگفتش که من احساسات جنسی در خودم نمیدیدم، رفتم دکتر، به دکتر گفتم که آقا من جوانم اما نمیدونم چرا این احساسات تو من نیست، اصلا حسش نمیکنم. یه با دکتر صحبت کردم و گفتم که آقا من اینجوری زندگی میکنم، دکتر گفت چیکار داری میکنی؟ گفت من آقا من روزی 16 الی 18 ساعت مطالعه میکنم، به خاطر همین اصلا ذهن من نمیره سراغ این مسائل. آدمی بوده که این حجم از مطالعه رو داشته، اما نهایت رفتارش چی شد؟ جمهوری اسلامی. نهایت این همه مطالعات چی شد؟ عدم فهم درست از واقعیت. پس در نتیجه مطالعه زیاد هم لزوما ممکنه ما رو به اون درک نرسونه، چون ما یه بارم گفتم مدرک با درک دوتا چیزه. بعضی دکترا میگیرن درک ندارن. شما آدمهایی ندیدید که دکترا دارن اما وقتی حرف میزنه به قول چیز میگن مرغ پخته خندش میگیره؟ چرا؟ چون اون مدرکه رو گرفته یا مطالعه رو کرده اما ذهن پردازشگر نداره، نمیتونه حقیقت رو بفهمه. بعضا میگن آقا فلانی رفته دانشگاه، همه چی رو خونده ها، اما چقدر شعورش ضعیفه، اما فلانی تو روستا بزرگ شده، چقدر دیدگاه دقیقی داره. حتی اون مصاحبه معروف است که یه خانمی است به ظاهر بی سواد میاد صحبت میکنه، سال 57 میگه اگر خمینی بیاد این کشور فرهنگش به باد میره، اگر شاه بره از کشور فلان اتفاق میفته. کسایی رو داشتیم که دکترا داشتن دنبال این بودن که شاه ها بندازن بیرون، خمینی رو بیارن داخل. حالا یه فرد روستایی بی سواد همین حرفو میزنه. چه شد که اونی که دکترا داشت و این همه مطالعه و تحقیق و پایان نامه و این داستانا شعورش نرسید، اما اون فرد بی سواد این شعور رو رسید، چون فکر میکنه، چون ذهنش قاطی نشده با ایدئولوژی های دیگه، ایدئولوژی یا مذهب مسموم نکرده اون ذهن رو. پس در نتیجه فکر کردن و پردازش کردن غیر از مسئله مطالعه است. مطالعه بسیار مهمه، بسیار مهمه، اما اون فکر و پردازش و ذهن آزاد و انتقادی موضوع دیگه است که اینا رو با توأمان داشت. حالا دو سه تا نکته دیگه هم هست که نمیخوام پرچونگی کنم. بسیار ممنون صحبتامو شنیدید. بسیار ممنون استاد سلیمانی هست.
0: ممنون، سپاسگزار استاد پرمنش عزیز. برای اتاق ما قرار بود 2 ساعت باشه، ولی خب طولانی تر شد و بسیار هم بهره بردیم. امیدوارم که ما بتونیم در جلسات آینده نگاه دقیق تری هم نسبت به آسیب شناسی های جامعه آن روز و البته آسیب شناسی های فرهنگ حاکم آن روز رو بر مردم و حکومت ببینیم از دیدگاه میرزا فتحعلی آخونزاده و تطبیق بدیم واقعا با وقایع امروز، که به نظر من این آثار هنوز هم برای ما زنده هستند. به هر حال ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که مشارکت کردند، این مطالب رو شنیدند، و درخواست من این هست که در بازنشر این اتاق ها کوشا باشید. امیدواریم که با روشن کردن و دانش و معرفت و آگاهی برای مردم ما بتونیم آینده بهتری رو بسازیم برای چه خودمان و چه نسل‌هایی که بعد از ما خواهند آمد. ممنونم، عرض دیگری نیست و بدرود.

آش آقا، ما برای بررسی صحت یه روایت تاریخی خدمت شما رسیدیم. اول اسفند سال 64 هواپیمای مسافربری ایرانی با 42 سرنشین عازم اهواز میشه. روحانیونی از مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت امور خارجه مسافرین پرواز بودند. مثل اینکه آقای محلاتی نماینده امام در سپاه این جمع و کنار هم آورده بودند که بعد از عملیات ولفجر 8 برای روحیه دادن به رزمندان راهی جبهه بشه. واقع در سال 64 برای خانواده شهدا اینطور تعریف شده که در 20 کیلومتری اهواز دو فروند میگ عراقی نزدیک هواپیما میشن و خلبان عراقی از طریق بیسیم به خلبان مسافربری اعلام میکنه که باید مسیرش رو به سمت بسته تغییر بده، وگرنه میگ عراقی هواپیمای فرنشیپو میزنه. برای اینکه هواپیمای ایرانی تصمیم بگیره 2 دقیقه زمان بهش میدن. مثل اینکه خلبان ماجرا رو با سرنشینان هواپیما در میون میذاره و جمع اعلام میکنه حاضر نیستن اسارت رو بپذیرن و مقاومت میکنن. ما اولین بار ماجرا رو از آقای ابراهیم حاتمی‌کیا شنیدیم که خودشون هم مشغول تحقیقات بر روی همین حادثه بودن. قرار در این شد که مسیر تحقیقات رو ما ادامه بدیم. سوال ما اینه که آیا روایت ارائه شده در سال 64، یعنی این که هواپیمای عراقی این 2 دقیقه زمان رو برای تصمیم گیری در اختیار مسافرین قرار داده، درسته یا نه؟

0: هواپیمای فرنچی فوکر 27 در تاریخ اسفند 1364 از مبدأ تهران به مقصد اهواز پرواز می کند. پروازی که هیچگاه به مقصد نمی رسد و بالای آسمان اهواز سقوط می کند و تمام 50 سرنشین آن کشته می شوند.
1: از همه اقشار ایران توش آدم بود، نمایندگی داشت، اقشار فرهنگی بود، مجلس بود، نمیدونم قوه قضاییه بود، خود خلبان بود به عنوان نیروی نظامی که داره این تصمیم رو میگیره. مثلا اینکه این یه چیزایی شنیدم، اون تا خب دیگه اون موقع راستش پیگیری نکردم تا 30 سال بعد.
0: هواپیمایی که حامل نماینده ویژه روح الله خمینی، فضل الله محلاتی و 8 نماینده مجلس و تعدادی از قضات عالی رتبه جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران و رسانه‌های وابسته در گزارش‌های رسمی علت سقوط را 2 هواپیمای میگ عراقی عنوان می‌کنند که فرنچیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک 1 موشک هوا به هوا سرنگون می‌کنند. درباره هواپیمای فرنچیپ چه می‌دانید؟
2: هواپیمای فرنچیپ که خب یه تعداد خیلی محدودی هم ازش تولید شده، اصالتاً یک هواپیمای آمریکاییه. یک هواپیمای آمریکاییه به طور کلی یه چیزی هلوش 700 تا 800 تا از این هواپیما ساخته شده. منتها یک سرنوشت عجیبی داره این هواپیما، در این حالی که حالا به خط تولید رسیده، 700 تا 800 تا واقعا نمیشه بهش گفت تولید انبو، ولی در اصل یک پروژه تمرینی بوده، پروژه آزمایشی بوده، به حدی که آمریکا 200 فروند از این هواپیما رو تولید میکنه و حالا مشخص هم نیست مد نظر آمریکا چی بوده از تولید این هواپیما، ولی بعد از اون 200 فروندی که تولید میکنه و بعدها به پست میده این هواپیما رو، میده به شرکت‌های خصوصی پست، آمریکا منصرف میشه. ولی خب به هر جهت شرکت کارخونه سرمایه گذاری کرده بوده روی این هواپیما و یک دانش فنی بود و اینها، طرف هلندی شرکت فوکر این رو با همون وضعیت از آمریکا میخره و ولی باز 500 فروند بیشتر از این هواپیما تولید نمیشه. واقعا حالا شاید من اطلاع ندارم و یا شاید هیچ وقت گفته نمیشه. پس در نتیجه ما در عالم بشریت شاید میشه گفت 800 تا از این هواپیما بیشتر نداریم. اولین بار پیشینه اولین فروند این هواپیما اینه که احساس میکنم الان دقیقا نمیدونم کدومشون حقیقتن، ولی یکی از دختران خواهران شاه برای اولین بار یک فروند این دو هواپیما رو میخره به عنوان یک هواپیمایی، حالا موقع میگفتن لوکس، الان میگن لاکشری، تشریفات هرچی، و این دو به ایران میاره و شاه از این خوشش میاد، از این هواپیما خوشش میاد و با طرف هلندی قرارداد میبنده. 360 فروند هواپیما خریداری میشه واسه ایران. تعداد خیلی محدودیش در اختیار فرماندهان ارتش قرار میگیره، یعنی مثلا فرمانده نیروی هوایی، نیروی زمینی، و بخش عمده ایش همچنان در اختیار سناتورها و مقامات ارشد حکومتی بوده. یعنی یک هواپیمای ترابری نیمه سنگین و یا میشه گفت نیمه سبک که هست و دست وقت هواپیمای خیلی امنی هم هست. یعنی اینطوری نیست که بگیم هواپیما خوب نیست. شما نکنید الحمدلله و تو متاسفانه قابل شک نیست، ایران رکورددار سقوط هواپیما و حادثه های هوایی هست، ولی با توجه به این رکوردی که ایران و مخصوصا جمهوری اسلامی داره، از این 360 فروندی که در اختیار ایران بوده، یک فروندش که همین هواپیمای مورد مناقشه و بحث ماست که خب مورد تهاجم قرار گرفته. و یک فروند هواپیمای دیگه سال اگه اشتباه نکنم سال 71 حامل چند تا از فرماندهان نیرو هوایی بود در نزدیکی صابه سقوط کرد که خب سانحه بود. در نتیجه خب این هواپیما یک خاصیت دیگه هم که این هواپیما داره که من احساس میکنم شاید مثلا اگر مصارف نظامی مد نظر سازندگان اصلی این هواپیما بوده، این هواپیما موتورش موتور توربوجته و این موتور توربوجت یک صدای خیلی خیلی زیادی داره. یعنی حالا یه مثال به قول معروف عینی بزنم، ما خودمون سالهای سال ساکن خونه های سازمانی نیروی هوایی بودیم، هم در دوشان تپه که بودیم، شاید میشه گفت وقتی که هواپیما فرنشی بلند میشد من احساس میکنم قطع به یقین از دوشان تپه شاید تا میدون امام حسین صدای این موتور میومد و این صدای خیلی زیاد باعث شد خب به درد مصارف نظامی نخوره، خب از کیلومترها صدایی میاد. حالا این نکته صدا رو هم داشته باشیم، در ادامه بحثمون ما بهش میرسیم که یکی از دلایل رد فرضیه جمهوری اسلامی هست.
0: ۳۶۰ فروندی که طی دوره حکومت پهلوی هیچ کدام سقوط نمی کنند، اما دو فروند از آن، یکی در اسفند سال 64 و دیگری در اردیبهشت سال 71، در دوران حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرده است. دورانی که در آن هواپیماهای بسیاری فرجام خوبی نداشتند.
3: اولین کسی که رسیدیم محل حادثه شاید من بودم، تو موقع وزیر سپاه بودم. اون چه که دیده شد، خب من هم اجساد رو دیدم یکی، هم اون بخشی از هواپیما که این داشته هواپیما به حرفا، به نظر من هواپیما هدف قرار گرفته.
4: خب من کوهنوردی حرفه‌ای هم می‌کردم، کوهنوردی و اسکی حرفه‌ای، حتی الان دیگه به خاطر پرواز انجام نمیدم. چندین بار هم توی پرواز هم توی کوهنوردی حرفه‌ای خانه‌ای بود که مرگم 100% بود، قطعی. و یه چیزی نجاتم داد، حس کردم که هست، شاید اگه فیزیکش بود نجاتم نمیداد.
3: نحوه به اصطلاح اون فاصله و وضعی که اجساد داشتن حکایت این بود که این دو تا ضربه خورده، یکی اول خورده به هواپیما بعد هواپیما خورده به زمین.
0: بهمن 64. بهتر از پیش از پرداختن به ماجرای سقوط کمی به حاشیه های این سفر هوایی که حامل تعدادی از برجسته ترین مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی بود نگاهی بیاندازیم. جنگ 8 ساله بین ایران و عراق در نیمه های آن قرار دارد و یکی از بزرگترین عملیات ها علیه ارتش عراق با همراهی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی در جریان است، عملیات والفجر 8.
2: هواپیمای به قول معروف مورد بحث و جدال ما 1 اسفند سال 1364 در به قول یکی از دوستان در کمر و در وسط عملیات والفجر 8 سقوط میکنه و یا هدف قرار میگیره. ما برای درک درستی از این که علت چه بوده و چه اتفاقی افتاده باید جغرافیای سیاسی و مختصات اون زمان رو بدونیم. جمهوری اسلامی و در زمان جنگ سپاه پاسداران و بدنه ارتش، فرماندهی ارتش، فرماندهی جنگ، ببخشید اسلام کنم، فرماندهی جنگ ایران شاید میشه گفتش که از سال 60 یا 61 بزرگترین آرزوش گرفتن بصره بود و خب متاسفانه این آرزو هیچ وقت برآورده نشد واسه رزمندگان ایران و این اطمینان رو هم صدام داشت. صدام به صراحت فکر میکنم سال 62 اعلام کرده بود که اگر حالا من اون گفتاد خمینی، اگر خمینی بتونه بسته رو بگیره من کلید بغداد رو بهش میدم.

دست کم 12 عملیات انجام شد که خیز بردارن برای بسوه، ولی خب متاسفانه یکی پس از دیگری هر کدومش یک دلایل منطقی، عرض میکنم خدمت شما، دلایل منطقی داشت که ایران موفق نشد و نمیتونستم بشه. یکی از اون عملیات ها که یک عملیات واقعا خیلی عجیبیه، ولفجد 8، که عملیات ولفجد 8 با هدف تصرف بسوه 20 بهمن 64 آغاز میشه. وقتی که عملیات ولفجد 8 آغاز میشه، دوباره من مجبور میشم اینجا یک بکراند دیگه‌ای بزنم، هم به قبل از سال 64 و هم به بعد از 64. در تمامی عملیات هایی که سپاه پاسداران انجام داده همواره مخالفینی وجود داشته. مثلا در عملیات کربلای 4 فرمانده جنگ آقای هاشمی موافق بوده، عاملین که مثلا محسن رضایی بودن یا فرماندهان ارتش مخالف بودن، یا در عملیات خدمت شما عرض کنم طریق القدس یا عملیات فتح المبین ارتش مخالف بوده، سپاه موافق بوده، ولی هیچ وقت نبوده که بین در درون خودشون مخالفت داشته باشن. عملیات ولفجد 8 این چنین بود. وقتی که محسن رضایی طرح عملیات ولفجد 8 رو میده و میگه ما باید خیز برداریم برای فتح بسوه، قرارگاه حالا خاتم الانبیا، الان مثلا بهش میگن اتاق فکر سپاه پاسداران، فرماندهان عمده عملیات و همچنین میگم این عملیات هر جاشو بخواییم حرف بزنیم راجبش این چیزی بی نظیره، و همچنین ارتش، همین متفق و قول بودن که این عملیات نباید انجام بشه. این عملیات خطرناکیه، تلفات بسیار بالایی خواهیم داد، به نتیجه هم نمیرسیم.

0: عملیات ولفجر 8 در تاریخ 20 بهمن 1364 آغاز می شود و تا 29 فروردین 1365 که با تصرف فاو به دست رزمندگان ایرانی به پایان می رسد، مثل تمام عملیات هایی که طی دوران 8 ساله جنگ پیش آمده اند، حاوی حاشیه ها و پرسش های فراوان است. چند فرماندهی جنگ، دو نیروی نظامی متفاوت که گاه هماهنگ و بیشتر ناهماهنگ عمل می کردند، دست برتری سپاه پاسداران در تصمیم گیری ها، در حاشیه ماندن ارتش، بدگمانی و بی‌اعتمادی که در جامعیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی همیشه به ارتش وجود داشته است، می تواند با عنوان یک آغاز مورد بررسی قرار بگیرد.
1: یه هواپیمای اصطلاح ترابری یا حتی هواپیمای سوخت رسان یا هواپیمای ایرانر چه در زمان جنگ به ویژه در زمان تحلیلاتی مظلوم ترین هواپیما در هوا میتونه باشه. چرا؟ به خاطر که اولا یه تارگت خیلی خوبی برای دشمنی.
2: هولوحوش ساعت 12:30 پرواز به چند کیلومتری اهواز رسید، تقریبا هولوحوش برق رامین بهش میگن، توی جاده اهواز به شوشتر. خب ما هم اعلام کردن که پرواز تو چند دقیقه دیگه میشینه، ما هم این آمادگی رو داشتیم، ولی یه مرتبه برج مراقبت اعلام کرد که این پرواز الان توی رادارمون نداریم. از آن معلوم زدن.
1: از بالا یه هواپیما نگاه میکردی، هواپیما مثل یه هواپیما واقعی بود. از 20,000 پای نگاه میکردی، وقتی هرچی میمدی پایین میدیدی هواپیما بازتر شده.
3: هر محققی و هر بیننده عزیزی میتونه بده واقعا سرچ بکنه، اسناد بسیار بسیار زیادی هست، از جمله کتاب مثلا آغاز تا پایان که من خودم کبابیای اون کتاب بودم. یعنی ما بعدها نشستیم تمام مکالمات اتاق قرارداد خاتم رو پیاده کردیم از اون نوارهای کاست و این کتاب رو نوشتیم. اونجا کاملا اومده علی شمخانی، حسین علایی، احمد غلامپور، عزیز جعفری، حسین خرازی، احمد کاظمی، مرتضی قربانی و صیاد شیرازی و همچنین شهید ستاری که در اون زمان فرمانده پدافند نیروی هوایی ارتش بودن و مرحوم هوشنگ صدیق که همین اخیراً هم کرونا این فرمانده دلیر ایران رو از ما گرفت، اینا همه مخالف بودن و میگفتن نباید این عملیات انجام شه. یعنی شاید میشود گفت ده ها مخالف و یک موافق که محسن رضاییه. محسن رضایی سقروای میسه و میگه باید این عملیات انجام میشه و عملیات آغاز میشه.
1: اون هواپیمایی که سانحه دیده بود از اینجا تا اون نوکش به صورت صاف رو زمین بود و بلو شده بود.
4: پس این پنجران نگاه میکردن هواپیما رو زدن میگردن.
5: به نظرت آقا جا خودم سانحه میشه
4: ایت معلتی که 100% میده نشستی حراقات شما نه خود آفیما دیگه نه همهش خود آفیما.
6: تشکیکی کردن جلوی مجلس تو صحبتاش آقای هاشمی به این قصه نقل قول کرد که یعنی نقل قول کرد که بله این اتفاق افتاده که
7: هواپیمای دشمن در حقیقت بالای میاد هواپیمای اینا قرار میگیره و بعد میگه که یا تسلیم بشین و بریم سمت عراق یا اینکه شلیک میکنیم و خونه هیچ کدومشون دیگه تسلیم نمیشن.
8: یعنی با مذاکره که خلبان، چون خلبان اجازه نداشت دیگه، ارشدتر از خلبان اونجا در داخل هواپیما بود که نماینده ما در سپاه بود، میان بهشون اعلام میکنن که هواپیمای عراقی اعلام کرده که شما رو میشناسه، همراهاتون رو چند نفری رو اسم آوردن.
9: شهید ملاتی هم با شوخی میگن که خب میریم عراق اما بعد جنگ. بعد میان شوخی نمیکنن، میزنن.
10: اون کیسلر ایرفورس بیس بود در میسیسیپی و من در کرگ ایرفورس بیس آلاباما.
5: با هم بودیم رفتیم. بگی محمود این میگه اومد اصلا فرکانس هم داشت با منم حرف زد، گفت بیا بشیم. ما به حضرت آیت الله گفتیم گفت نخه نمیشونیم، الله اکبر با شهادت ترجیح میدیم.
10: شاید معلاتی هم بحث اسارت چون مطرح میشه ظاهران هم مثلا نمیپذیرن، حالا با مشورتی که تو جمع انجام میشه میگن آقا مثلا اسارت شهادت بهتر از حالا اسارت هست.
11: اکثریت به اتفاق میگن که ما در واقع
12: شهادت من نزله ما حاضر نیستیم به اسارت،
11: شهادت شهادت این واجه است دوها از جای دور و نزدیک.
13: اونها هم میبینن که اینها نمیخوان بیان عراق با موشک به هواپیما حمله
14: کنن، اول با کالیبر اینا رو تیربار میبندن که حتی شاید پشیمون بشن اونتا خرابانا و هواپیما رو تا حد اکثر به سمت پایین هدایت کرده بود که بتونه بشینه. حتی منطقه دیگه وقتی که تیربار زده میشه و یه سری شهاده هم موقع شهید میشن اینا، یه هواپیما در حال سقوط که موشک هم بزنه میشه و تحرکان همه جنازه ها تکه تکه میشه. در بس
15: خلبان یه زرنگی که کرده تو همین فاصله بنزین هواپیما رو تخلیه کرده.
3: در سه روز ابتدایی عملیات متاسفانه حجم بالایی نیروهای ایرانی کشته میدن. شما نگاه کنید در اون زمان 305,000 نیروی ارتشی ما داشتیم، 350,000 نیروی سپاهی. برای عملیات ولفجر 8 100,000 سرباز ایرانی آماده میشه که از این 100,000 سرباز ایرانی 5 لشکر ارتش و لشکر ارتش و لشکر پیاده مکانیزه 27 محمد رسول الله تهران، لشکر 25 مازندران که لشکر 25 کربلاست و لشکر 31 تبریز، لشکر 31 عاشورا که متاسفانه همچنان ما واجب جنگ میخواییم صحبت بکنیم، جعبه های سیاه وجود داره پر از راز و رمزه و هیچ وقت معلوم نمیشه چرا در چهارمین روز عملیات به یک باره 31 عاشورای تبریز میکشه کنار و بر میگرده میره به اردوگاه خودش. هیچ وقت هم مشخص نشده، تا به امروز هم مشخص نشده. از اون 100,000 ایرانی که در عملیات ولفجر 8 بودن متاسفانه در چهار روز اول عملیات که بخوان آفند بکنن چیزی هلوش 25,000 ایرانی کشته میشه و این رقم رقم تکاندهندهیه. صیاد شیرازی و مرحوم ستاری و آقای صدیق یعنی قطب ارتشی مخالفین عملیات میرن پیش آیت الله خمینی و میگن شرایط رو و آنطوری که خب در تاریخ شفاهی ما هست و متاسفانه سندی وجود نداره ازش، ولی بسیار از فرماندهان نیروی هوایی ارتش به طور دقیق میدونن. آقای ستاری اینو در یک جلسه خصوصی عنوان کرده بود. ستاری به آیت الله خمینی میگه ما داریم انتحار میکنیم. همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم 25,000 تا امروز کشته شده. آیت الله خمینی خب تکون میخوره، میبینه رقم رقم وحشتناکی و اینا، نمیتونسته، یعنی واقعا دست بسته بود اون هم چون در یک مقطعی بود در وسط عملیات و محسن رضایی در اون دوران واقعا میشود گفت قطب عالم جمهوری اسلامی بوده، کسی نمیتونسته بهش حرف بزنه، کما اینکه تمامی فرماندهان سپاه هم نمیتونستن به ایشون حرف بزنن. تنها کاری که میتونه بکنه آیت الله خمینی آقای محلاتی رو به عنوان نماینده خودش که در سپاه بوده و همچنین آقای شاه چراغی که خب نماینده خودش در کیهان بود ولی اون زمان آقای شاه چراغی نماینده اول تهران بود، حالا نماینده اول بودنش دقیقا نمیدونم ولی نماینده تهران بود، و یک تیمی که اصلا شما وقتی این 51 نفر رو به اضافه حالا به غیر از شهید واقعا جاویدنام آقای درویش و آقای شهید جاهدی و شهید خزرایی که سه تن از خلبانای نیروی هوایی ارتش بودن، اینها رو بذاری کنار کاملا اصلا جواب سوال شما مشخص میشه که این تیم برای چی رفته.
16: پس از ناکامی عملیات ولفجر مقدماتی وقتی ارتش طرح جایگزینش را با نام آتش به جای خون در جلسه فرماندهان توضیح داد، چالش هایی میان برخی فرماندهان ارتش و سپاه پدید آمد. در سال 64 مجمع اوغلا تشکیل شد. این بار هرچند عنوان مجمع اوغلا نیز تحریک کننده بود اما چالش ها بر سر عنوان نبود. جلساتی که با عنوان مجمع اوغلا با محوریت حسن روحانی در مجلس تشکیل می شد محسن رضایی را نگران کرد. و گزارش فرماندهی سپاه امام را هم نگران کرد. حسن روحانی میگوید مجمع اوغلا جناحی نبود و از هر دو جناح در آن حضور داشتند. مثلا آیت الله یزدی، آیت الله موحدی کرمانی و آقای انواری از جناح مشهور به راست و مهدی کروبی، فاضل هرندی و آقای بیات از جناح موسوم به چپ. روحانی بحث درباره استراتژی جنگ و آنچه ایران می‌خواهد انجام دهد را از مهمترین مباحث جلسه می‌داند. او می‌گوید در جلسه بحث می‌شده که برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم چه امکاناتی نیاز داریم و چقدر زمان می‌برد. سال 1365 عملیات والفجر 8 و فتح فاو امیدواری‌های زیادی در ذهن محسن رضایی و برخی مسئولین ایجاد کرد که می‌توان با پیروزی نظامی جنگ را به پایان برد. در این شرایط محسن رضایی بحث‌های مطرح شده در مجمع اوغلا را به ضرر جنگ می‌دانست. او می‌گوید جلسه‌ای به نام اوغلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدند به نظر خود بحث‌های اصولی را طرح کردند. مثلا وضع دشمن چطور است؟ وضع ما چطوره؟ اقتصادمان چطوره؟ چه کار باید بکنیم؟ فرانسه چه کار می‌تواند بکند؟ چقدر اسلحه می‌توانیم بخریم؟ اسلحه به ما می‌دهند، نمی‌دهند؟ این بحث‌ها را کرده بودند. و خوف این می‌رفت که این بحث‌ها به خارج مجلس سرایت بکند و به جنگ لطمه وارد شود. خب امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود دستور داده بود با آقای هاشمی که این چیه و چه کسی این جلسات را تشکیل می‌دهد. هر کس این جلسات را تشکیل می‌دهد بگویید این جلسات را منحل کنند و این حرف‌ها را نزنند و بگویید این جلسه تعطیل بشود. سال 1365 سالی برای تعیین سرنوشت جنگ لقب گرفت. حسن روحانی میگوید بحث اصلی جلسات در سال 65 برای چگونگی بسیج امکانات برای عملیات بزرگ و سرنوشت ساز این سال بود. یکی از اعضای جلسه به محسن رضایی گفت که اینها دنبال صلح هستند. محسن رضایی هم نامه‌ای به امام نوشت و امام ماجرا را از آقای هاشمی جویا شد. این مسئله روی اعضای جلسه تأثیر بدی گذاشت. جلسه بعدی که تشکیل شد بعضی ها گفتند ما نمی‌آییم. جلسه استحکامش را از دست داد و بعد تعطیل شد.
3: تیم مجموعاً فرماندهان ارشد سپاه و قضات دادگاه انقلاب و نماینده‌های کمیسیون دفاعی اینها میرن به سمت اینکه ببینن در عملیات چه می‌گذره و محسن رضایی رو مجاب بکنن که عملیات استوب بشه.
0: جمع بزرگی متشکل از فرماندهان ارتش و سپاه با استدلال تحلیل شرایط و بررسی‌ها و اینکه احتمال تلفات بالا خواهد بود مخالف شروع عملیات هستند. عملیاتی که تنها یک موافق قدرتمند در رأس فرماندهی سپاه پاسداران مصر به آغاز آن است. محسن رضایی. تعداد تلفات بسیار بالای نیروهای ایرانی در 4 روز اول عملیات از حیرت انگیزترین و غمبارترین اخبار عملیات والفجر 8 است. شدت واکنش ها تا بدانجاست که 3 از فرماندهان ارتش به دیدار روح الله خمینی می روند. در نهایت به دستور خمینی گروهی به سرپرستی فضل الله محلاتی نماینده خمینی در سپاه و حسن شاه چراغی نماینده مجلس روانه اهواز می شوند تا گزارشی روشن از والفجر 8 برای روح الله خمینی تهیه کنند. اکنون فرندشیپ هلندی آماده پرواز است و همراه با خدمه پرواز 50 مسافر به سمت اهواز دارد.
3: هواپیمای F-14 هواپیمای رهگیره. هواپیمای رهگیر بر فراز منطقه بودن و طبیعتاً هیچ نیروی هوایی عراق نمیتونسته وارد خاک ایران بشه. کما اینکه ما در خاطرات شهید بابایی و اگر اشتباه نکنم باز مجددن در کتاب گل سرخ که زندگی نامه شهید صیاد شیرازیه و این آقای مؤمنی بازنویسی کردن این کتاب رو، اونجا گفته میشه که 200 سورتی پرواز جنگنده های عراقی خونسا میشه و 25 جنگنده عراق در این عملیات منهدم میشه. پس حالا ما یه فکتی این گوشه داریم، آسمان عملیات والفجر 8 آسمان سیفی بوده، هیچ هواپیمای نظامی از صفر که میشه 20 بهمن 64 تا 100 که میشه 29 فروردین 65 نمیتونسته وارد فضای ایران بشه.
17: این که عراق تصمیم داشته باشه که حالا که فهمیدی هواپای گرون قیمتی هست این رو ببره، این اب نداره آدم فکر بکنه. اینی که بعد موفق نشده اینو ببره و هدف قرار داده، اینم مسلمه. اما من اون مذاکره رو قبول ندارم اصلا.
3: یک داستان دیگه ای هست که خب اون موقع کسی از ایرانی ها نمیدونسته و امروز همه ما میدونیم، در عملیات والفجر 8 برای اولین بار ایران یا به طور مشخص و دقیق ترش ارتش ایران داشت از سامانه M23 هاوک استفاده میکرد، سامانه پدافند راداری که ایران در سال 64 در اون جریان مخفی مکفالین گرفته بود و نه عراق ازش اطلاع داشت و نه قدرت‌های خارجی، ولی ایران تونست سامانه هاکو بذاره و در عملیات والفجر 8 این انجام شده بود. یعنی امنیت آسمانی ایران در والفجر 8 100% سیف بوده.
0: شواهد و مستندات پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که طی مدت عملیات دست کم آسمان اهواز و مناطق عملیاتی از هجوم جنگنده های عراقی تأمین امنیت می شوند.
3: و خب همین امنیت، شما نکنید، همین پوشش آسمانی سیف باعث شد، عرض کردم خدمتتون، هدف عملیات والفجر 8 تصرف بصره بود اما انجام نشد، ولی ایران تونست به موفقیت واقعا چشمگیری برسه. فاو رو اینها گرفتن. خب میدونیم که نام دیگر عملیات والفجر 8 به نبرد اول فاو مشهوره. ایران در عملیات والفجر 8 فاو رو گرفت

0: برنده کسی سوال نمی‌پرسه. همه جنایاتی که در عملیات بلفجر 8 از جمله سقوط این هواپیما و کشته شدن این مقام‌های سیاسی و از جمله تلفات بسیار کنید، امروز وقتی صحبت از تلفات انسانی میشه همه در جنگ، همه بلا شک میگن که کربلای 4، همه میگن کربلای 5. چرا؟ واسه این که دو تا عملیات بوده، عملیات کربلای 4 که خب عملیاتی بود که ایران شکست خورد، شکست متاسفانه مفتضحانه ای خورد با آمار بالا، و بعد از اون کربلای 5 باز با آمار بالا، و بعد از اون عملیات رمضان باز با تلفات بالا. همه راجع به اینها سوال میکنن. چرا؟ واسه این که عملیات های شکست خورده، در این حالی که ما تلفات بسیار بسیار بالایی دادیم در بلفجر 8، ولی چون عملیات موفقیت آمیزی بوده متاسفانه کسی از این تلفات نمیده.
1: چرا کسی از حواشی بلفجر 8 نمیپرسد؟ به نظر می آید باید پاسخ را در نتیجه این عملیات ها جستجو کرد. هر جا که موفقیتی بوده از کشته های جنگ به عنوان تلفات ناگزیر یاد شده، و تنها سالها پس از پایان جنگ است که از چرایی و چگونگی کشته ها، آن هم در نبردهای شکست خورده می پرسند. بلفجر 8 در 29 فروردین 1365 با اشغال فاو در جنوب عراق به پایان می رسد. عملیاتی که هزاران کشته از هر دو طرف به جای می گذارد، و تنها امتیاز استراتژیک آن برای ایران این است که برای مدت محدودی دسترسی عراق به خلیج فارس مسدود می شود.
0: آقای محسن رضایی برگ برندش این بود که میدونست از برنده، از موفق، از پیروز میدان کسی سوال نمیپرسه و کسی سوال نپرسه. هواپیما که حالا ما یه جایی نگرش داشته بودیم رو آسمان، یه هواپیمای فرنشیپ میاد به اهواز، اهوازی که باندش بسته است، اهوازی که اصلا امکان فرود این هواپیما نبوده. واقعا من نمیدونم در مغز فرماندهان ارتش و یا فرماندهان سپاه یا کسانی که پشت این داستان بودن که هیچ وقت معلوم نمیشه چه کسی نشسته صلاح دونسته که این تیم با هواپیما، حداقل با هلیکوپتر چرا نه، با هواپیما برن. وقتی که وارد میشه زده میشه و تمامی 51 تن کشته میشن. اولین قرائتی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که یک قرائت خیلی رایجیه و متاسفانه الان هم وقتی ما بخوایم اگر به چالش بکشیم خیلی ها برمون بد و بیرا خواهند گفت، اینه که دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر این هواپیما. یعنی کاملا نمیشه گفت سینمایی، بهتره بشیم بگیم که بالیوودیه این داستان. دوتا میگ عراقی اومدن بالا سر یک هواپیمای مسافربری، وایستادن، هر دو هم وایستادن. خلبان عراقی به خلبان ایرانی، یعنی شهید باقی، شهید عبدالباقی درویش، میگه که 2 دقیقه بهتون فرصت میدم تصمیم بگیرید، یا با من میایید میریم عراق یا من میزنمتون. خلبان به خلبان ایرانی به خلبان عراقی میگه خب صبر کنید، مثلا یه خود هولد بمونید. بعد میاد بیرون مثلا به مرحوم محلاتی، یعنی الان مطمئنن همه بیننده های شما دارن میخندن و شاید فکر میکنن ما داریم جوک میگیم، ولی این روایتی بوده که جمهوری اسلامی گفته. خلبان میاد به آقا شاید فکر میکنم ما داریم جوک میگیم ولی این روایتی بوده که جمهوری اسلامی گفته. خلبان میاد به آقای محلاتی میگه، خلبان عراقی اون بالا مثلا پنجره میتونید ببینید، یک مستندی هم ساخته شده به اسم مستند سقوط 64. دقیقاً این خانواده ها دارن میگن که به خلبان، به آقای محلاتی میگه از پنجره میتونید نگاه کنید، اون میگه عراقیه و میگه که ما بریم عراق اسیر بشیم یا میزنمتون. آقای محلاتی دوباره به خلبان میگه خب شما هم حالا هولد بمونید به 50 نفر بقیه. حالا میشه به روایتی باید بگیم که مثلا 46 نفر، 43 نفر دیگه

0: 47 نفر دیگه میگه که یه همچین چیزی میگن، همه بلند میشن میگن هیهات من نزله یا حسین، نه نه ما تسلیم نمیشیم، ما میخوایم شهید شیم. و خلبان عراقی میاد به خلبان ایرانی، میاد به خلبان عراقی میگه نه داداش ما تسلیم نمیشیم، و اونم میزنه و میره، هواپیما سقوط میکنه. اصلا هیچ کسی، من واقعا موندم که چرا در اون تاریخ در اون فضا تمامی خانواده ها این روایت مضحک و پذیرفتن و همچنان هم یه سریشون پذیرفتن، بر این باور هستن.
1: خلبانی که اسیر شده، من اسمش هم یادمه، علی مجید علی، یه همچین کسی، گفتن این همون خلبانی بوده که این هواپیما را زده و گرفته بودنش، و اون گفته بوده. باز این هم ما شنیدیم، هیچ مدرکی نداریم، اون هم شنیدیم بچه های سپاه گفتند که اون باز تو اقرارش گفته بوده که من هواپیما رو زدم ولی من دستور داشتم، فرماندم بالا سرم بود.
2: بهشون تذکر میدن مثلا چندین بار که شما تسلیم بشید، بیاید تو خاک ما، چگار ما برای شما همه امکاناتی فراهم میکنیم. اینا از نظر من همش دروغ.
0: یک آقایی هست به نام سرهنگ هیبت الله که الان فامیلیش متاسفانه یادم رفته، شاید شما بدونید منو تصدیق کنید، به عنوان اولین سرهنگ، اولین تیم بازرسی نیروی هوایی، ایشون وقتی که به صحنه هواپیما میره، سقوط هواپیما میره، گزارشی نوشته که توی کتابش که راجع به نگاه به عملیات بلفجر 8 است، خیلی گزارش خوبیه. ایشون میگه که این هواپیما مورد اصابت راکت قرار گرفته و خلبان تونسته با درایت خیلی خوبی که داشته بنزین هواپیما رو خالی بکنه. و خب هواپیمای فرنشیپ هواپیمای ملخیه، تا حدودی میتونه خودشو مثل 330 کرافت بکنه و بشینه، و وقتی که میشینه سقوط یا نشسته بسیار بسیار سختی داشته و تکان، این تکون باعث شده که هواپیما آتیش بگیره، ولی چون زرنگی که کرده بوده و بنزین هواپیما رو خالی کرده بوده، هواپیما به قول معروف میشه گفت وا میره در این حالی که منفجر نمیشه. این توی اون گفته خیلی، من خب اگر با خصوصیات ارتشی ها آشنایی داشته باشن، بینندگانتون میدونن که اغلبشون علل خصوص پرسنل نیرو هوایی یک رندی خاصی دارن. گزارش واقعا جانانه ایه، یعنی همه این فرضیه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار گرفته زده شده، پنبهش رو زده، و میگه که این هواپیما مورد راکت زمینی، یعنی از زمین بهش شلیک شده.
3: نمیخوام بگم اینا دروغه، این یه حالیست که توصیف اینجور میشه. خانواده دلش میخواد وقتی که نقل میکنه برای شهیدش یه منظره زیبایی هم پیدا بشه، رفیقشون همینطوره، یا خبرنگاری که نقل میکنه میخواد یه چیز جالبی گفته باشه، و همه اینا در نوع مسائل اینجوری که شاهد مستقیم ما نداریم، به هر حال اینا در اونجا هیچ فرصتی پیدا نکردن که حرف بزنن، با بیرون حرف بزنن. خلبان هم که من نموند، هیچ کسی که نموند چیز بکنه، مگر کسانی از بیرون این مخابرات رو گوش داده باشن. اگر بود من تو نماز جمعه این رو میگفتم.
0: یک نواری هم برای این خانواده ها پخش شده، یعنی شما وقتی که پای صحبت های همسر شهید محلاتی میشینی و دخترش و خانواده های دیگر، جمله شهید باقی، شهید جاهدی، که خب واقعا خلبان قدر نیروی هوایی بوده، فرزند رشیدشون هم آقای شهرام جاهدی چند وقت پیش فوت کردن، خود شهرام جاهدی که فوت شد، اینا همسایه های نزدیک ما بودن، اون هم میگفت ما شنیدیم یه همچین نواری رو در دفتر قوه قضایی، اون موقع دیوان عالی کشور اسمش بود، در دفتر آقای موسوی اردبیلی گذاشته میشن، فرماندهان سپاه هم اونجا حضور داشتن، آقای کردوبی از بنیاد شهید هم بودن، نوار رو آقای کردوبی میاره و میگه این نوار جعبه سیاهه، و میذارن، و اونجا یک صدای نامفهوم و و گنگی پر از خشخش فریاد زنون، همه میگن هیهات من ذله و ما میخواییم شهید شیم، که خانواده ها میگن ما نتونستیم تشخیص بدیم صدا برای کدوم از خانواده است، ولی همه میگن که ما شنیدیم. یعنی این من فکر میکنم یکی از کثیف‌ترین کارهاییه که جمهوری اسلامی انجام داده با خانواده های شهدا، با خانواده های شهدایی که نزدیکترین فرد هستن به بدنه حکومت. چرا ما میگیم کثیف‌ترین فرضی است؟ یک حرف به قول معروف بسه برای این داستان. هواپیمای فرنشیپ هواپیمایی که اصلا جعبه سیاه نداره، یعنی این داستان تکون دهنده اینجا میشه که خلبانان نیروی هوایی حتی در همون مستندی که جمهوری اسلامی پخش کرده، یک همون آقای هیبت الله که متاسفانه من فامیلیش یادم رفته، در اون مستندم خیلی با رندی اشاره میکنه که در هواپیماها جعبه سیاه در کجا قرار داره، ولی این هواپیما، یعنی همین خدمت شما عرض کنم، هواپیمای فرنشی به فوکر جعبه سیاهی نداره. یعنی من شخص به عنوان یک کسی که در این زمینه تحقیق میکنم، در زمینه جنگ میسم، واقعا هر موقع به اینجا میرسم، حالا اگر بگم ساعتها اغراق، ولی برای دقایقی همچنان قفل میشم که جمهوری اسلامی چه بازی کثیفی با این خانواده ها انجام داده، نواری درست کرده و گفته. تیر خلاص بر این داستان بعد از این داستان جعبه سیاه متاسفانه جای دیگه است، که در همون گزارش نیروی هوایی سامانه های راداری ارتش، که حالا ما میگیم ارتش ولی به طور مشخص پدافند نیروی هواییه، هیچ هواپیمای خارجی، یعنی هیچ گونه هواپیمای عراقی رو گزارش نکردن که در 20 بهمن، در معذرت میخوام، در 1 اسفند 64 وارد خاک ایران شده باشه. یعنی حتی مثلا بگیم از همدان هواپیمایی اومده و بخواد از اهواز بره، هیچ گونه هواپیمایی در 1 اسفند 64 در وسط عملیات برفجر 8 وارد نشده. کسی که موافق ادامه عملیات بوده و در مقابل تمامی فرماندهان سپاه ایستاده بوده و حتی کشته شدن 25,000 سرباز ایرانی در روز اول و دوم عملیات براش اهمیت نداشته، به طور قطع و یقین، بدون اینکه ما امروز شما نکنید، همین امروز که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، یک روزنامه نگار منتقد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در بیروت کشته شده، هیچ سندی هم وجود نداره، ولی همه میدونن که چه کسی کشتتش. این اصلا احتیاج به تحقیقی نیست. و برای ما امروز که حالا غبار جنگ نشسته، همه دیگه میتونیم تشخیص بدیم چه کسی فرمان شلیک به این هواپیما رو داده. مرحوم ستاری، شهید ستاری، که در اون زمان فرمانده نیروی هوایی ارتش بوده، یکی از خلبانان نیروی هوایی، یکی از خلبانان نیروی هوایی، خلبانان رشید افشارده که دست بر قضا عموی بنده هستن، شهید احسان ابراهیمی، در مصاحبه با خبرگزاری فاس در سال 82 اگر اشتباه نکنم 4 این رو گفته. خلبان ابراهیمی وقتی که بر فراز فاو از خلیج فاس داشتن می اومدن و بر فراز فاو میرن، میبینن که نقل و انتقالات عجیبی تو فاو صورت گرفته. شهید ابراهیمی به شهید ستاری که فرمانده نیروی هوایی میگه فاو اتفاقات عجیبی داره توش میفته. ستاری بلافاصله زنگ میزنه به آقای روحانی که فرمانده پدافند جنگ بوده اون موقع و جانشین آقای هاشمی بوده. شهید ستاری به آقای روحانی میگه فاو خبریه؟ ستاری روحانی میگه نه، هیچ اتفاقی نیفتاده. ستاری مشکوک میشه، با یک هواپیمای F-14 دیگه، دو خلبانه، دو کابینه، میره بالای فاو و میبینه ضد هوایی دارن هواپیما رو میزنن. فاو دست عراقی هست. میاد به تهران برمیگرده مستقیما شهید ستاری به پیش آقای هاشمی میره و به هاشمی میگه فاو گرفتن و ما نمیدونیم. آقای هاشمی میگه اصلا امکان نداره همچین چیزی. بیسیم میزنه به قرارگاه خاتم الانبیا، بیسیم میزنه فرمانده جنگ به آقای محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران، میگه که فاو چه خبره؟ میگه خوبه، بچه ها اونجا. آقای هاشمی تاکید میکنه مجددن، شایعاتی شنیدیم راجع به فاو، میگن صدام داره حمله میکنه. محسن رضایی میگه مگر اینکه با بمب اتم بیان فاو رو بگیرن. بعد تو همون برنامه یکی از مجریهای صدا و سیما از آقای محسن رضایی سوال میکنه چرا شما یه همچین دروغی گفتید؟ فکر میکنید جواب محسن رضایی چه جواب احمقانه یه؟ میگه خب من میدونستم بیسیممون داره شنود میشه، نمیخواستم عراقی ها بفهمن. مرد مومن عراقی ها که میدونن، عراقی ها که تو فاون. پس تو میخواستی تهران نفهمه، تو میخواستی خمینی نفهمه. یعنی آقای محسن رضایی 15 روز سقوط فاو، پس گرفتن فاو رو مخفی میکنه از تهران. خب شما اون موقع میگی با چی دل و جرأتی نوار صوتی مثلا ایشون جل میکنه؟
4: اگرچه عملیاتی که در سمت بظاهر پیروز جنگ یعنی ایران به اشغال فاو می انجامد، اما کشته های طرف ایرانی تا 30,000 نفر برآورد می شود، در حالی که سمت عراقی تا حد اکثر 8,000 نفر تلفات انسانی می دهد. به گروه ویژه تحقیقات برمی گردیم که اکنون راهی اهواز هستند. پوکر 27 به آسمان اهواز میرسد و سقوط میکند. حکومت ایران و رسانه‌های وابسته در گزارش‌های رسمی علت سقوط را دو هواپیمای میگ عراقی عنوان میکنند که فرندشیپ هلندی را در ابتدا با رگبار گلوله و بعد با شلیک یک موشک هوا به هوا سرنگون میکنند. برای بازماندگان هواپیمای سقوط کرده فایل صوتی حاوی مکالمات جعبه سیاه هواپیما را می‌گذارند. این فایل صوتی یک بار در حضور موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه وقت و با حضور تعدادی از خانواده‌های بازماندگان پخش می‌شود و یک بار دیگر در بنیاد شهید به سرپرستی مهدی کروبی. نکته کشف حقیقت در گزارش‌های اولیه ارتش جمهوری اسلامی ایران علت سقوط را شلیک راکت می‌داند و ماجرای مشکوک‌تر برخلاف روایت مراجع رسمی این است که هواپیمای فرندشیپ فوکر 27 اساساً جعبه سیاه ندارد. گفتنی است که طی داده‌های تاریخی و خبری پدافند ارتش ایران هیچ گونه ورود هواپیمای بیگانه نه به اهواز و نه کل جغرافیای ایران گزارش نشده است. پرسش های بسیاری مطرح هستند، از جمله اینکه چرا اساساً مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تسویه حساب ها در ارکان قدرت بی تفاوتند. دست کم از اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی طی این سال‌ها می‌دانیم که همچنان به هویت انقلابی حکومت تأکید می‌شود و برای حفظ آن ایدئولوژی حاکم ایجاب می‌کند که تمام اظهارات در نهایت در محور حفظ منافع سیستم و حتی سکوت در برابر حذف خودی‌ها تنظیم شوند. بگذاریم آنجا که پای مردم عادی به میان می آید، به مراتب شاهد اقدامات شرارتباری بوده ایم.

به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، آچاخچیان، مال مردم خوران، جیب بران، در لباس سپاهی رفتگان، ریشداران بی ریشان، عمامداران بی عمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام نو به محمدی. سب میکنم صلوات بفرستیم. فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های افاف، برای فروش کنیزان ایرانی به دور تا دور دنیا. برای همین میگن ما روز زن رو قبول نداریم. برای دزدی، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران، برای بی‌حرمتی، برای بی‌ناموسی به ساحت ملت ایران، و همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. هر روز امام زمان رو سینا مهر امضا میکنه، خودشون درست کردن امام زمانو، امضا نکنه خرابش میکنه. یه چیز دیگه میارن، شما هم که خب فکر نمیکنید هرچی اینا بگن میگین با. بالاخره اون دنیا شما اجرتونه میگیرین، این دنیا هر بدبختی به سرت میاد چه اشکال نداره، تو سری بخور اشکالی نداره، گرسنگی بخور اشکالی نداره. اون دنیا همه چیز بهتون میدن. این دنیا اگه اینا رو اذیت کنی، جنا و پریا میان به امر الله همه شماها رو قلقلک میدن. اینه که مواظب باشید یه وقت کار بد نکنی، چون اینا به الله میگن، الله هم براتون یا آیه نازل میکنه یا جن میفرسته، لشکر جن میفرسته به شما، به اونا کمک کنه، شماها رو جنی بکنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، حتی اونا که یونیفرم روسری دارن. به مناسبت روز زن، همه جا در همه دنیا زن رو گرامی می‌دارن، مگر فرهنگ کنار رودخونه و صحراهای عربستان که به زن اینطور نگاه می‌کنه. زیمن شورش دستار بندان، سکوت از دامن شب رخت بسته، هزاران ناله و فریاد و بیداد به بال تیرگون شب نشسته. سفیر تیر جانسوزی سحرگاه پیامت می‌دهد، سروی نگون شد، چن رزم‌آور میهن پرستی به خاک افتاده مالامال خون شد. نوای مادر شوریده حالش به اوج آسمان رحمی نوردد، به امیدی که شاید ایزد از لطف از این خواب گران بیدار گردد. منظور از ایزد اللهه، چون خوابش برده به خواب گرانی هست.
فروش دختری محکوم بر مرگ به زیر دست و پای پاسداران، به گاه حتک ناموسش شبانگاه شکافت سینه و دیوار زندان، صدای حق حق طفلی که مامش به امر شیخکی کینتوز و شیاد و دست مردمی بیشرم دیروز به زیر قلوه های سنگ جان داد. در این قوغای مرگ و خون و وحشت که شرح وصفش از باور برون است، ز نفرت زاد دهان روزخانان سخن از عدل اسلامی فزون است. این عدل اسلامی است. در این قوغای مرگ و خون و وحشت که شرح و وصفش از باور برون است، ز نفرت زاد دهان روزخانان سخن از عدل اسلامی فزون است. شود روزی که این خود کرده مردم به عزم انتقام از جای خیزند، یکایک پیکر این جانیان را به آتشگاه خشم خیش ریزند. ما میخونیم و میگذریم و راحت برنامه تموم میشه، من میرم سراغ کارم، شما میرید سراغ کارتون. اون مادر داغدار کاری نداره سراغش بره. روز زن بر شما مبارک باد. چی بگم؟ چی بگم؟ توی این آشفته بازار من یک غلط لپی کردم هفته پیش، حتی یک نفر متوجه نشد و به من نگفت. وقتی خودم بازپخش برنامه رو دیدم متوجه شدم. راجع به داوود و سلیمان میگفتم، گفتم داوود پسر سلیمان، در حالی که داوود پدر سلیمانه. هیچ کسی هم متوجه نشد، رد شدیم رفت. اما روز جمعه که شاهنامه رو میخوندم و صحبت پیغمبر راستگوی بود که این پیغمبر راستگوی گفته ز گهواره تا گور دانش بجوی، و بعد این رو منتسب کردن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما چون با خردمون به مسئله نگاه نمی کنیم میگیم با. اما اگر ببینیم زندگی رسول اکرم رو که هر جا صلاحش بود دروغ مصلحت آمیز هم گفت، به قول خمینی خودعم کرد، نیرنگم زد، خدا رو مکارترین مکاران هم کرد، و وقتی ازش پرسش می کردند راجع به آیات قرآن می گفت خداوند پرسش کنندگان را دوست ندارد، و برعکس زرتشت می گفت به حرفهای من چرا بگید، از من بپرسید، هیچ چیزی را سرسری قبول نکنید، به دنبال دانش برید، دانش. و تنها شعارش راستی بود، مزدا عشا. بعد از مزدا و عشا اندیشه نیک، کردار نیک، که اگر شما
مزدا که دانش بزرگه، عشا که نظم کلی طبیعته. اگر شما با اندیشه نیکت به طرف عشا بری، اون وقت عشوند میشی و با کردار نیکت تأیید مزدا و عشا رو میکنی. عشا رو میکنی، عشا با الفه. و در نتیجه این کارها به خشترا میرسی که همون کردار نیکه، و بعد به آرمیتی میرسی که آرامشه. و به هورتات و امرتات. اینها چیزهاییست که شما تو گاتها پیدا میکنید. هیچ کجا زرتشت نیومد بگه من اینجا اشتباه کردم، اینجا میخوام درستش کنم. برای اون آقایی که به من تلفن کرده بود و به عقیده ایشون که من گفته بودم پیغمبر راستگوی فردوسی عشو زرتشته، و ایشون خواستن من اصلاح بکنن، خواهش میکنم ازشون یه مقداری بیشتر مطالعه بکنند که راستگویی و دنبال دانش رفتن گفتار چی بوده. ضمن اینکه تنها چیزی رو که من فردوسی ایراد میگیرم، چون شاگرد همیشه میتونه به استادش ایراد بگیره و بپرسه چرا، و الا در ساحت من نیست که به ساحت فردوسی ایراد بگیرم. من زرتشت رو پیغمبر نمیدونم، من معلم میدونمش. هیچ وقت زرتشت نگفت که مزدا به من وحی کرده. مزدایی بود که خودش درست کرده بود به نام دانش بزرگ، و با اون مزدا حرف می زد، عقاید خودش رو می گفت. می گفت عشا رو مزدا آفریده. این کتابی که اگر به دستتون اومد بخونید، مزدا خدا نیست، بنیان آفرینش است. آفریننده نیست، بنیان آفرینش است. برای اینکه انقدر این کرات امروز ما داریم میبینیم چقدر بزرگه، انقدر بزرگه که اصلا از حد تصور خارجه که یک کسی بشینه اونجا همه دنیا رو ول کنه. من باز یه مرتبه نگید فاضلی میگه خدا نیست. خداها فرق میکنه. برای شما بارها مثل آوردم از دین یهودیت، و بزرگترین آدمی که تو اون دین پیدا شده، نه موسی، اینشتین. وقتی ازش پرسیدند تو نژادت چیه، وقتی وارد امریکا می شد، گفت نژاد من از نژاد انسانه. نگفت سرخ، نگفت زرد، نگفت آبی. وقتی که در یه مصاحبه‌ای بهش گفتن تو خدا رو قبول داری یا نداری، گفت کدوم خدا رو؟ خداها اندازه هاش فرق میکنه. خدای برای فهم خودمون، اون سینه زنی که روز ظهر عاشورا خودشو تو کله خودش میزنه و باور داره، خدای اون امام حسینه. یا آقای از ایران به من زنگ زد، خدای اون امام رضاست. فرقه های مختلفی داریم، خداشون علی ابن ابی طالبه. همه تون شنیدین که وقتی حضرت رسول رفت به معراج، دستی اومد از پشت پرده غیب بیرون. اولا الله روی تخت بود و نمیدونم فرشته ها و فلان اینا، یک صحبت های میشه، ولی بعد
پرده کشیده میشه. دستی اومد بیرون، یه سیب که دو نصف شده بود تعارف کرد به حضرت رسول. حضرت نیمه این سیب رو برداشت، گفت میبرم سوغاتی برای حضرت علی. وقتی که برگشت به زمین، البته با براق اومد و پرت نشد از اون بالا، قشنگ با این علاقه بال میزد، قشنگ میومد میشست رو زمین. به حضرت علی گفت من برای سوغات آوردم من پیش خدا، پیش الله. حضرت دست کرد جیبش، نصفه سیب و در آورد. قصه ها رو من شنیدم، شما نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، ولی این حرفا رو تو کله ما کردن. در آوردنش کار آسونی نیست. به انشتن وقتی گفتن خدا رو قبول داری یا نه، گفت کدوم خدا؟ گفت خدای من وسعتش اون طرف 20 میلیارد سال نوریه. سال نوری مسافتش سالی است که شما یک سال هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت کنید. 20 میلیارد سال نوری. گفت خدای من پشت اوناست، خدای پسرموی من توی اسرائیل پشت کوههای جولانه. گفت وسعت دید شماست که خدا رو میسازه یا نمیسازه. خیلی ها فکر میکنن من اومدم بگم بی خدا بشید. نه. خیلی ها فکر میکنن من اومدم بگم خدا پرست بشید. بازم نه. من میگم برید پیدا کنید. اگرم نمیتونید پیدا کنید، همینی که دارید نه بستتونه، براتون زیادم هست. اگر فکر میکنی که بخوای بری مطالعه بکنی بعد سردرگم میشی و گیر و گرفتار میشی، نرو. همینجوری چراغه رو خاموش کن، خرمه ها رو بخور، راحت تری. من سپاسگزارم از شماها که عیبهای من رو میگیرید، نقصهای من رو میگیرید. خیلی ها تلفن میکنن، واقعا تذکرات خیلی خوبی میدن. خیلی ها بی مطالعه، بدون اینکه دلیلی داشته باشن. مثلا همین دوست بسیار عزیزی که زنگ زده بود، خیلی مؤدب، خیلی قشنگ، عقیده خودشو گفته بود، هیچ اشکالی نداره، ولی دلیلی برای این عقیده اگر بخواد ارائه بکنه باید بره فکر بکنه. منم که بچه بودم همینو میگفتم، معنیشم میگفتم اطلب العلم من نهج للحد، حضرت رسول فرمودن. بعد که بزرگ شدم خوندم دیدم نه، جایی نگفتم. یه لغت عربی هست اطلب العلم ولو بالسین، حتی اگه در چین هست. یک عبارت عربی هست که اگر علم به ستاره باشه عجم بهش دسترسی پیدا میکنه. عجم یعنی من و شما، یعنی ما گنگیم، خنگیم، کرولالیم، نمیفهمیم. منتها این عجم صرف و نحو زبان عربی رو نوشت. این عجم دربار عباسیان رو مثل دربار ساسانیان کرد. و مروان بود گفت عجم هزاران سال حکومت کرد، یک لحظه به ما عربها احتیاج نداشت و ما یک لحظه نمیتونیم حکومت کنیم بدون اینکه عجمها برامون این کار رو ببرن. ولی بازم به ما میگفتن عجم، مولی. اگر شما فکر میکنید که قصد فردوسی حضرت رسول بوده،
جنگی ندارم با شما، شما فکر خودتون رو بکنید، اجازه بدید منم فکر خودم رو بکنم. شیوه کار زرتشت که نمایانگر بینش اوست، فهرسوار چنین است: آنچه زرتشت در گادها مسکوت گذاشته و راجبش حرف نزده، مرگ، زندگی پس از مرگ، رستاخیز و روز محشره. مصالح مردم در آن جهان مانند زندگی لذت بخش در بهش و نظایر آن. راجب اینا هیچی نگفته. شما گادها رو که همه رو بخونید، راجب روان که ما ترجمه کنیم به روح، و اینکه اینا میرن به جایی که آرام باشه در پردیس گفته، ولی اینکه بریم اونجا و نمیدونم چلو خورش بخوریم و تخت طلایی داشته باشیم و شراب و پسرای تازه سال و دخترای همیشه باکره و همین آرزوهایی که عرب همیشه داشته. دو، افسانه های اساطیری و روایات مربوط به کارهای گذشته و سرمشق قرار دادن آنها. یعنی الان میتونیم راحت مقایسه بکنیم. حضرت رسول خیلی از آداب گذشته دورانی که خودشون بهشون گفتن جاهلیت، اووردن وارد اسلام کردن و امر الله هم یه مورد تایید پشتش خورد. ولی زرتشت راجب افسانه ها و اون کارهایی که میکردن اصلا هیچی نگفته، نه، چون حرف بد نمیخواسته بزنه، نگتیب نمیخواسته صحبت بکنه، منفی نمیخواسته حرف بزنه. گذشته در گذشته، از امروز تصمیم بگیر چه کار میخوای بکنی، برو دنبال دانش. هر گونه مطالبی درباره فرشته، شیطان، جن و پری و سایر موجودات آسمانی و امداد غیبی و نظایر آنها، این چیزا توی گاتها پیدا نمیشه. هر گونه مطالب واهی، غیر ملموس، غیر محسوس و درک نکردنی که با زندگانی این جهانی مردم سر کار ندارند. از موهومات کسی را نترسونده. در آموزش زرتشت همه چیز جنبه عملی دارد، نه واهی و تخیلی. من نمیگم برین زرتشتی بشینا، من آموزش زرتشت رو دارم به شما میگم. یا آقای دیروز با من صحبت میکرد راجع به بندیداد، گفتم بندیداد مال زرتشت نیست، بندیداد توضیح المسائل زرتشتیه، مثل همینا که خمینی نوشته. هر گونه مطلبی که در تأیید یا متأثر از ساده لوحی اقوام ابتدایی باشد، اصولاً گفته های زرتشت با ساده لوحی اقوام ابتدایی بسیار فاصله دارد. ولی با اونا چیزی نگفته، نگفته اونا ساده لوحن، نگفته جاهلن، نگفته دوران خریت میگذروندن، ولی باز ما میریم آداب و رسومشون رو میاریم. و باورهای زرتشت و مطالبی که در گادها برجستگی دارند، زرتشت باور داشت که مردم اصالت دارند، به این واسطه تمام مطالب و آموزش‌های او مربوط به بشر، اندیشه بشر، کردار بشر، پیرامونیان بشر و بر روی زمین می باشد، نه بعد از مرگت. به گفته دیگر زرتشت فقط به نکات ملموس و واقعیت‌های زندگی این جهانی بشر می اندیشد. نمیگه من پدر فلان فلان شده ای تو رو در میارم که تو اون دنیا بری تو بهشت. مردم را از طرفی به کار و کوشش و کشاورزی و آبادی شهر و ده و خانه تشویق کرده
از طرف دیگر آنها را از جنگ و کشتار و ویرانی و تباهی پیرامون خود برحذر داشته و این درست مخالف قوانینی است که اسلام بدون رودرواسی برای ما آورده. به اندیشه مردم ارج نهاده و آنان را به پرسیدن و اندیشیدن تشویق کرده، سفارش نموده درباره هرچه میشنوند از جمله گفته های خود او بیاندیشند. همیشه با گفته های مانتره یعنی گفتار اندیشه برانگیز با مردم روبرو شده است. به اندیشه به خرد آدمی باور داشته و آن را دو انگیزه میل بشر به دانش آموزی دانسته است. به آزادی فرد افراد بشر باور داشته و سخت با آن پایبند بوده. از این رو برای شناساندن مزدا به مردم به اندیشه و دانش آنان روی آورده، نه توسل به تهدید و وعده و وعید. خود را به زور شمشیر به مردم تحمیل نکرده، مردم را آزاد گذاشته که اگر مزدا را هم نپسندیدند نپذیرند. 4000 سال پیش با این دموکراسی اومده. همه مردم را با هم برابر دانسته، از این روز که برای خود و بستگان و قوم و قبیله و پشتیبانانش و هیچ کس دیگر امتیازی قائل نشده. این امتیاز هم در یهودیت قائل شده هم در اسلام. حتی جمشید پسر ویونگهان که از پیشینیان و مورد احترام همه بوده، به علت خودستایی و خود را برتر از دیگران دانستن، در سرود 22 بند 8 نام برده و او را نکوهیده است. مزدا را هم به قوم و قبیله مردمان ویژه‌ای اختصاص نداده. قوم برگزیده نداشته مزدا. خود را آموزگار و راهنمای بشر خوانده، نه پیغمبر با یا فرستاده مزدا، از طرف کسی نیامده. معلم بوده، آموزگار بوده، نه پیغمبر یا فرستاده مزدا یا چیز دیگر که برایش امتیازی باشد. خود را در ردیف کسانی که آموزش‌هایش را پذیرفتند اشوان، نه به مفهوم هماهنگ با اشا یا پیرو راستی آقا و یا کسی که دارای منش نیکه است نامیده. همچنین خود را در ردیف کسانی که مردم را راهنمایی می کنند و سودرسان هستند سوشیانت خوانده بود، کسانی که سود به مردم می رسونند. مزدا یعنی دانش بزرگ را چون دوستی بسیار دانا که در صورت نیاز میتوان به آن روی آورد و از آن یاری خواست به مردم شناسانده. خود نیز با این بینش برای یاری خواستن به مزدا روی آورده و درباره نادانسته های خود پرسش نموده و درخواست کرده که برای یافتن پاسخ پرسش هایش به او یاری کند. از دانش بزرگ که زرتشت او را مزدا می‌خوانده یاری می‌خواسته. اینی که من تمام کارهایی که دارم می‌کنم میگم هر کاری دلتون می‌خواد بکنید، ولی بدونید چی کار می‌خواید بکنید. چشم بسته و گوسفندوار کاری رو نکنید. حتی اگر دنبال اخلاق و رفتار پدر و مادرت بری گوسفندواره، چه برسه حرفایی که 1400 سال پیش تو سرای عربستان یکی گفته. دانش آموزی را وسیله زدودن ترس و مایه به دست آوردن توان لازم برای تشخیص درست از نادرست و رفع مشکلها و حفظ خود از رویدادهای ناخوشایند دانسته و آن را به مردم سفارش کرده.
واقعیت دو گوهر همزاد خوبی و بدی که به باور مردم در توان و اختیار خدایان و وسیله تهدید بودند، یا خدای چیز بوده، قاسم الجبارین بوده، یه خدای ارحم الراحمین، و آخوندهای اون زمان هم اسمشون کرپانها بودن. این کرپانها می اومدن و مردم باج می گرفتن، گوسفند و حیوانات می گرفتن برای قربانی، می خوردند و می گفتن دادیمش به خدا، برای خدا قربانی کردیم که تو رو جناش و نفرس اذیت بکنه. حالا شما مواظب جنا باشین تو ایران. و با آنان فهمانده به گفته که این دو همزاد نه در توان خدایان هستند و نه در اختیار کس دیگری، بلکه در اندیشه و در اختیار و توان خود آنها قرار دارند. یعنی تو خودته، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید، الله خودتی، یهوه خودتی، شیطان هم خودتی. ببین به طرف کدوم میخوای بری. به مزدا هم یه نگاهی بکن. هیچ راهی هم نداری، پیغمبرم نداره، بخون. مزدا یعنی دانش بزرگ. عشا یعنی نظام طبیعت. تو اگر با نظام طبیعت همگام باشی، هم فکر باشی و هر کاری خواستی بکنی، به دانش مراجعه بکن. کتاب همه چیز رو به تو خواهد داد. این کار به مردم احساس اصالت و شخصیت و استقلال بخشید و آنها را جلب کرد تا به آموزش‌هایش گوش دهند و بپذیرند. همه آموزش‌های زرتشت تشویق به پیروی از خوبی و دوری گزیدن از بدی بود. زرتشت در سراسر گاتها هیچ جا از هدف خود منحرف نشد، زد و نقیز نگفت، هدف خود که آرامش بشر بر پایه دانش و اندیشه و عمل خود مردم بود را تا پایان کار به طور مستقیم دنبال کرد. آیه ناسخ و منسوخ نداشت، حرفاش با هم فرق نکرد، سوره مکی و مدنی نداشت. من دارم مقایسه میکنم برای اون آقای عزیزی که خواستن من رو اصلاح کنن که پیغمبر راستگوی چی بوده. کوتاه سخنان که زرتشت با این بینش راهنمایی مردم را به عهده گرفت، آرامش بشر و رسائی جاودانی، هورتات امرتات، او را هدف نهایی قرار داد. راه رسیدن به این هدف را هماهنگی بشر با عشا، عشایی که خود اساس هماهنگی و تعادل و آرامش کل جهان هستی است. اگر من روزی حرفی میزنم، مستند به این کتاب هاست، نه یه دونه، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا. سعی کردم اون چیزی که نمیدونم از کسانی که میدونن بپرسم، کتاباشونو بخونم، کتابای بد رو هم بخونم، بفهمم بد چیه، خوب چیه. دیشب رفتم به نمایش آقای پرویز صیاد و هادی خرسندی. چیزی که من جلب کرد به این نمایش دو تا جمله بود. ما وقتی ایران آنونس فیلم رو نشون می دادیم، مردم یه مرتبه یه چیزی حس می کردن و روز اول بدون این کسی فیلم رو دیده باشه دم در سینما قیامت می شد. باز امروز ما صرفمون گرفته اصلا نمیدونم، به هر صورت دیگه یه روز بالاست یه روز پایین. نوشته بود این نمایش و
برای کسانی است که میخواهند فقط بخندند، کاری به عمق قضیه ندارند، حرفاری که میشنوند میخندند. و این نمایش برای کسانی است که فقط نمیخواهند بخندند، میخوان فکرم بکنن، میخوان یه خود عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنن. صرف نظر از نمایش خوب، من مردم رو بررسی میکردم. حتی در موقع بیرون اومدن یه تی فقط میخندیدن، اومده بودن بخندن. و متاسفانه تعداد خیلی کمی بودن که اون طنز تلخ رو میگرفتن.

اصولا من اعتقاد دارم اینجاها باید بلیت خرید، برای اینکه اون سالن مجانی به اونا نمیدن، خرج سفر رو مجانی نمیدن. حرکت آقای قرسندی ساکنه لس آنجلس نیست، از هر جا بیاد باید یه جای زندگی کنه و اونجا خرج داره. سپاسگزارم. جنگ شورای نگهبان و ماهواره ها شروع شده. به سپاه دستور دادن، سپاه هم من اتفاقا یه چیزی هم داشت، جنگ جدید پیاده نظام شورای نگهبان با ماهواره ها برای فتح مجلس هشتم، قابل توجه کسانی که میخوان برن رأی بدن. فاز جدید جمع‌آوری های دیش های ماهواره ای از پشت بام های منازل مردم آغاز شده. اونا که کوتاس از بیرون نردبون میذارن میرن، اصلا به خونم کاری ندارن. یگانهایی از نیروی انتظامی، اینا که باید برن جنگ امریکا، جنگشون اینه، اینا که اون تشتکی ها که باید میسن هارت پورت میکنن، اینا رو تربیت کردن برن رو پشتمون دیش جمع کنن. تو فیلم اژدها وارد میشود، بعضی فیلم ها نکاتی داره که آدم هیچ وقت یادش نمیره. توی فیلم اژدها وارد میشود، بروسلی وقتی یه نفر هنرنمایی میکنه و یک مقوا رو میشکنه یا یه تخت رو میشکنه، میگه که مقوا یا اون تخته یا اون وسیله کلوفت که توش کسی he doesn't fight back، میگه اون با تو نمی جنگه، تویی که فقط مشت میزنی. اگر با یکی جنگیدی که اونم با تو جنگید، اون وقت درسته. اینها پلوون پنبه های پشتبون های تهرونه. پیاده نظام، سپاه پاسداران، بسیجی، نمیدونم از این حرف، با توپ اول در میرن. یگانهای از نیروی انتظامی با وانت و کامیون به برخی مناطق شهرک غرب، سعادت آباد و شهرک اکباتان اعزام شدند و دیشهای ماهواره‌ای را از پشت بام‌ها جمع کردند. همچنین در برخی شهرک‌های اطراف تهران هم جمع‌آوری ماهواره‌ها آغاز شده. نیروی انتظامی پشت بام منازل مردم می‌روند و دیشها را از بالای ساختمان به پایین پرتاب می‌کنند و سپس دیشها را با وانت و کامیون به مکانهای معین منتقل میکنن. بعد هم دوباره همینا رو به همین مردم میفروشن. یک ایمیلی جزو ایمیل هایی که دور میزنه برای من اومده و حدود 10 سوال کرده که آیا آمریکا میگه یک آمریکایی میتونه مسلمان خوبی باشه یا نه، و یا یک مسلمان میتونه آمریکایی خوبی باشه یا نه. 10 جواب داده. سوال از کسی شده که 20 سال در عربستان کار میکرده، آمریکایی هست، و جوابهای خوبی داده. من این رو گذاشته بودم امروز براتون بخونم، ساعت نگاه کردم دیدم که خیلی سریع تایم امروز ما گذشت و این رو گذاشت میذارم برای فردا که فردا وقت بیشتری داشته باشیم. اونه و یکی هم دعای مخصوص سال نو. البته اینم طنز تلخه برای اون کسایی که فقط نمیخوان بخندنه. دوستان، من یه خواهشی ازتون دارم. این rezafazeli.com رو به هر کی میتونید معرفی کنید، چون این سایت هر چقدر روش بیشتر کار بشه به من امکان میده که کارهای بیشتری روش بکنم و امکانات بیشتری در اختیار شما بذارم.

0: اگر میتونید براتون خطری نداره، از حالا تا چهارشنبه سوری روی بامهای منزلتون توی خونه هاتون فریاد بزنید ایران. یه گروهی هستن دارن این کار رو میکنن، در سطح ایران اگر این کار بشه، اون وقت گفتن که کارهای بعدی رو میگن. کارهایی که به من میگن من روش مطالعه میکنم. اگر گرفتاری ناراحتی برای شما مردم نداشته باشه، حتما سعی میکنم دنبال کنم. دوست عزیزی 17 روز پیش یک ایمیل برای من فرستاده بودن، یه نامه فرستاده بودن که رفته بودن در ادمونتون و مردم برده بودن ایشون رو و یک شاپینگ سنتر بسیار بزرگی که بزرگترین شاپینگ سنتر را کانادا و اینا و اینا، و بعد پرسیده بودن اینجا مال کیه، مال رفسنجانیه، و اصرار داشتن من این رو بگم روی ایر. عزیز من، رفسنجانی دزد معروفی است که از این چیزها در اروپا، در امریکا، در لاس وگاس، در کانادا، در افریقای جنوبی، در چین، در جزایر اقیانوس کبیر داره، در پولاش توی چیزه، اونایی که خیلی رفته که دست هیچ کسی بهش نرسه، کاستوریکا. مسئله یه دونه دوتانی دوست عزیزم، مسئله اینه که این مرتیکه دوزد ادوایزر خوب میگیره و سرمایه گذاری میکنه، همش هم به اسم شرکت های مختلف. در ایمیل هایی که برای من فرستاده بودن، چند تا فیلم از دانشجوها فرستاده بودن و این رو من خودم دیدم و شنیدم، و بیشتر دختران دانشجو شعار می دادن دانشجو آماده قیام است. یه چیزی می گفتن که من نفهمیدم که پشتش ترجیبندش می گفتن بجنگ تا بجنگیم. ما مرد جنگیم، آماده به جنگیم، یه چیزی شبیه این، بجنگ تا بجنگیم. اگر دانشجویان تنها نذارید، اگر پشتیبانیشون بکنید، اگر هی سعی نکنید تنها تنها به میدون بیاید، این جویها به هم میپیونده و تبدیل به رودخانه و سیل میشه و این سیل بنیان جمهوری آخوندی رو میکنه، چون نه جمهوری نه اسلامی، حکومت آخوندیه که خودشون اونجا نشستن، خودشون تو خودشون اختلاف دارن، آخر کارم نمیدونم نهضت آزادی و اصولگرایان و اصلاح طلبان اینا همه سر یه توبره میخورن، هیچ کدوم به همدیگه ارجحیت ندارن، این جنگ زرگری رو برای مردم میکنند. از من نپرسید برید رأی بدید یا رأی ندید، من اگر اونجا بودم میشستم تو خونه، هیچ جا نمیرفتم. شما خودتون باید تصمیم بگیرید. علت این که من نمیرفتم برای که نمیخواستم سیاه لشکر یه مش آخوندی بشم که 30 سال سر من کلاه گذاشتن. خب اگر برم دوباره یه بهانه بیارم برم بگم که بله حالا این دفعه اون دفعه میشه، اون دفعه اینجاش اونجوری میشه، اون وقت این حکومت نه از سر من زیاده، من لایق بدتر از این حکومت هستم. به این دلیل از من نپرسید، من اگر باشم نمی کنم. به شما هم تکلیف نمی کنم، شما ها عقلتونو به کار بندازید و الا تا آخر دنیا بعد از یکی بپرسید. محیط بسته نیست، شما دیدید 30 سال اینا چه کردند، این آدم های پر رو که این مملکت آبادی رو اومدن به فقر و فلاکت و بدبختی رسوندن، 2 میلیارد دلار به اندونزی دادن که یه دونه رأی ممتنع بده، از گوش گلوی شما مردم باز گذاشتن، گرسنتون گذاشتن، باز میاد از من میپرسی من تو انتخابات شرکت بکنم یا نکنم؟ آخه آخه این سوال غلطه. ما تا کی میخوایم بپرسیم؟ تا کی مرجع تقلید داریم؟ ما روزی که خودمون نتونیم تصمیم بگیریم هیچ اتفاقی نمیفته. برای همین 29 سال نشستیم لیدر پیدا شه، رهبر پیدا شه. رهبر و لیدری وجود نداره. خودتون مگه مردم همه دنیا همش میشینن یکی جمع میشن یکی از وسطشون در میاد؟ باور کنید هست، آخرش هم از تو ایران در میاد. چشمتون رو به بیرون نداشته باشید. با من دشمن نشید که حقیقت رو دارم بهتون میگم. هرچه هست اونجاست. شماها تعیین کننده اید. هر کسی بیرون هست میگه ملت ایران هرچی میگه همونه. شماها میتونید رژیم سلطنتی تعیین کنید، میتونید رژیم جمهوری تعیین کنید، میتونید جمهوری آخوندی تعیین کنید، میتونید برید بگید مسعود رجوی رهبر، خانم رجوی هم رئیس جمهور. شماها هرچی دلتون میخواد اون رو خودتون فکر بکنید، ببینید کی به درد شما میخوره. و الا من یه چیزی میگم، او یه چیزی دیگه میگه. اون که بیشتر پول داره بیشتر تبلیغ میکنه و شما چون چشمتون به این وره اون وقت منحرف میشید. ماها رو میتونن بخرند، ما رو خریدند، ما شما رو گمراه میکنیم. اطمینان نکنید، اول همه به من اطمینان نکنید. با خردتون بسنجید. هر کسی دو قطر اشک ریخت یا دو تا روزه براتون خوند یا نمیدونم یه چیزی گفت که شما احساساتتون حرکت کرد، خام نشید. همیشه به هر چیز چرا بگید. اگر نگید تا آخر دنیا توی همین راه میمونید. این جهل مرکبه. سوال بعدی، عزیز من، جان من، عمر من وقت جواب دادن به ایمیل ندارم، ولی ایمیل ها رو میخونم. الانم حدود 300 تا ایمیل عقبم، سعی میکنم همه رو بخونم، اما وقت جواب دادن ندارم. اینقدر به من نگید چرا جواب نمیدی، نمیتونم. شما هم استثنانیستی، شما و شما و شما هم استثنانیستی. اگه بخوام جواب بدم باید همه رو جواب بدم. اون دوست عزیزی هم که سوال کرده، آستیاک پدر بزرگ کوروش، همون آژیداها، که افسانه رو هیچ وقت با تاریخ قاطی نکنید. ضحاک میتولوژی ماست، اساطیر ماست، آستیاک تاریخه. این سوالا سوالاتی نیست که نمیدونم دیگه چیه میگم. بعد یا آقای از من حرفهایی رو که از خمینی خوندم خواسته. اگر خواستید ایمیل بزنید به javideiran@payandeiran.org. اونو مال اونا هست، بهتون براتون میفرسن حتما. و هر چند تا ایمیل هم باشه ایشون خوشحالتر میشه، چون ایمیل ها رو وقتی میفرسه برای همه میفرسه. از اینجا به بعدم هرچی بفرسه براتون میفرسه بیاد. ما تقریبا وقتمون تمومه، نه تحقیقا وقتمون تمومه. بله، www.rezafazeli.com. به دوستانتون توصیه بکنید به این سایت سر بزنن. غیر از این حرفایی که من میزنم، تمام حرفای من تا 25 روز قبلم اونجا هست. حتی روزای کتاب فروشی روی روزای آخر هفته هست. برنامه کتاب که الان روز سه‌شنبه 2 تا 4 و روز جمعه 5:30 تا 7 بعد از ظهر، یعنی هفته 3 ساعت. چون این برنامه کتاب با پخشش بر روز 7 ساعت در هفته میشه که شما اگر محبتی بکنید کتاب بخرید، از پارس بخرید، از من بخرید. و بازم براتون توضیح دادم پارس باید زنده بمونه تا ما بتونیم این برنامه همون اجرا بکنیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با عرض درود، سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی هستم در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 26 آگوست سال 2020 میلادی. در روزهایی قرار داریم که مصادف است با ایام کشته شدن امام سوم شیعیان و طبیعتاً نوع داستانخوانی، تاریخخوانی و قرائت‌هایی که در این ایام از زندگانی حسین، آن هم در بخش محدودی مربوط به روزهای عاشورا و واقعه کربلا، برای شیعیان از مساجد و تکایا و تریبون‌های رسمی حکومتی خوانده میشه. ما قصد داشتیم تاریخ زندگانی حسین رو در این ایام به بحث بنشینیم، هرچند یکی دو برنامه‌ای هم در این خصوص در شبکه‌های دیگر داشتیم، اما این قول رو به شما عزیزان خواهم داد که در آینده نزدیک، شاید ظرف یکی دو هفته آینده، این بحث تاریخ زندگانی حسین رو از ابتدا آغاز بکنیم و با ارائه اسناد معتبر در این خصوص نگاهی به زندگانی این امام سوم شیعیان داشته باشیم. اما بد ندیدم همزمان با این روزها برخی اتفاقاتی که میتواند برای ما جالب باشه، حداقل از نظر شناخت تاریخ اسلام و مسلمانان، با شما به اشتراک بگذارم. نخست یکی دو مقدمه رو عرض میکنم، توضیحاتی است که به عقیده من لازم هست ما بدانیم و به کار ببندیم. در جلسه پیشین من نکته‌ای رو عرض کردم با آن این که اگر عزیزانی میبینند برخی از دوستان مسلمان و افرادی که مخالف عقاید ما رو دارند میآیند و در ذیل برنامه‌های ما فحاشی میکنند، دست به توهین میزنند، شما وارد این عرصه نشوید و پاسخگو نباشید به اونها. خوشبختانه دیدم این رویه مناسب پیگیری شد و بدین ترتیب یک سپاسگزاری از عزیزانی دارم که نسبت به عرایض بنده توجه داشتن. امیدوارم ما این مسئله رو بتوانیم نهادینه بکنیم که در برابر فحاشی ها و اهانت هایی که از سوی مخالفین عقیدتی ما ابراز میشه رو تحمل بکنیم. هرچند همه ما انسان هستیم، گهگاه دستخوش عواطف هستیم و ممکن است دست به توهین هایی بزنیم ناخواسته، اما این رویه رو باید از عرصه فکری و به خصوص در مورد مسائل مربوط به حوزه های اجتماعی فرو بگذاریم و سعی بکنیم با یک تساهل و تسامح نسبت به شنیدن عقاید مخالف کوشا باشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم بحثی است در خصوص یک نظرسنجی که این روزها من دیدم در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای انجام شد و آن مسئله است در خصوص اعتبار سنجی یا اعتقاد ایرانیان در طول این سالها، که این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از مردم ایران دیگر دین باور نیستند و یا دیگر آن مسلمان شیعه‌ای که مد نظر بسیاری از حکومتیان بود و دائم اون رو تبلیغ می‌کردند که بله با آمدن نظام جمهوری اسلامی یا با تعالیم اسلام توانستند مردم ایران رو مسلمان نگاه دارند، افول کرده و به هر حال بررسی این آمار نیازمند یک بحث جداگانه است که امیدوارم در جلسات آینده من به این بحث بپردازم که چه عواملی سبب ساز شده نقش روشنفکران و منتقدین دین در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ اسلام و تشیع تا چند اندازه مثمر ثمر بوده و تا چند اندازه این آمارها میتواند اسباب نگرانی اهل دین و علل خصوص رسانه‌های وابسته به حکومت‌های دینی یا حتی حکومت‌های غربی که تعلق خاطری دارند بر حفظ دین در جوامع خاورمیانه به بحث بنشینم با شما، چون مطالب بسیار بسیار مهمی است. اما این رو من به فال نیک می‌گیرم و امیدوار هستم که این رفتار، در واقع این خردگرایی، این متعقلان اندیشیدن در درون جامعه ایرانی رواج پیدا بکنه. ما نباید از این بترسیم که بیدین هستیم یا به نوعی در تشیع یا تسنن اون تعصب رو نداریم. حال بحث از فال نیک گرفتن شد، هرچند ما که خب به رمالی و فالگیری و اینها باور نداریم، اما معتقد هستیم بسیاری از همین جوامع غربی در دوران حکومت دینی مسیحیت دوران تاریکی رو سپری می‌کردند و با گذر از آن دوران به انسانگرایی رسیدند، به اخلاق انسانی رسیدند و یاد گرفتند چگونه بتوانند قوانین و مبانی انسانی رو در جامعه رواج بدهند و نتیجتاً وضعیت به گونه‌ای شده که امروز بسیاری از مسلمانان دوست دارن در کشورهای غربی زندگی بکنن، حتی میروند بستگان خودشون رو هم دعوت میکنن که بیایید در آلمان، بیایید در کشورهای اسکاندیناوی در غرب که اینجا بهتر میتوانیم حقوق خودمون رو استیفا بکنیم. در همین ایام هم من دیدم کلیپ هایی که وابستگان حکومت و افرادی که اندیشه های مذهبی دارن در خیابانهای کشورهای غربی به خیابانها میان عزاداری میکنن و خب چون این وقایعی رو شما در هیچ کشور اسلامی نمیبینید که اهل مسیحیت، اهل یهود، اهل بودیسم یا افراد دیگر بتوانند آداب و مناسک خودشون رو اجرا بکنن. خود این مطلب نشان دهنده بسیاری از امور است که در جوامع اسلامی اساساً تساهل و تسامحی وجود نداره و خود مسلمانان که از کشورهای خودشان رانده میشوند و در آنجا تحمل نمیشوند، در کشورهای غربی بهتر میتوانند به زندگی و پرداختن به آداب و مناسک و شعائر دینی خودشون بپردازن. این بحث نیازمند یک فرصتی مبسوط هست که امیدوارم در آینده بدان بپردازیم. اما در این جلسه نکاتی رو عرض خواهم کرد که شاید جالب باشه. زمانی که من این داستانهای مربوط به حسین ابن علی رو در آن زمانی که اهل شیعه بودیم و تعلق خاطری به تشیع داشتیم، در همین ایام در مناسک متعدد شیعی شرکت می کردیم در مساجد و تکایا، خب روحانیون مطالب زیادی می خواندند برای ما، از اینکه بله ببینید بر سر زن، کودک و خود حسین ابن علی چه آمد، بر او چه جفاها رفت و چه به نوعی بیرحمی ها و بی اخلاقی هایی در حق این امام جاری و ساری شد. طبیعتا ما هم میپذیرفتیم و این مطلب کاملا درسته. اما این که بخواهیم رفتار لشکریان عمر ابن سعد یا عبیدالله ابن زیاد رو ناشی از یک رفتار غیر اسلامی بدانیم که بر سر دختر پیامبر اسلام آمده، طبیعتا نیازمند این است که ما از تاریخ بی اطلاع باشیم. اما اگر ما به تاریخ و به خصوص تاریخ اسلام آشنا باشیم، میبینیم بسیاری از این مؤلفه ها جای پایی در صدر اسلام دارد، یعنی در زمان پیامبر اسلام، در زمان صحابه و حتی دوران خلافت علی ابن ابی طالب. من به یک نمونه از این موارد در این جلسه اشاره خواهم کرد که درس‌های بسیار زیادی برای ما دارد، برای شناخت اخلاق و خصوصیات جهادگران مسلمان، آنهایی که به سرزمین‌های ایران، مصر، شام و یمن حمله کردند. و ما می‌توانیم از دل این نوع برخوردهای این افراد به کنه فکر و اعتقاد اونها پی ببریم و اگر احیاناً افرادی می‌آیند داستانی می‌سازند مبنی بر این که بله جوامع قبل از اسلامی در ایران، در مصر، در شام در نوعی بدبختی زندگی می‌کردند، در نوعی بردگی زندگی می‌کردند و جهادگران اسلامی آمدند اونها رو از قید و بند دیکتاتوری و استبداد رها کردن، اونها رو به آزادی رساندن، این موارد میتواند برای ما راهگشا باشه. با شکل یک قیاس و تمثیل میتوانیم دریابیم که چه بر سر مردم ممالک مفتوحه آمد. ابتدا بد نیست من مسئله رو در مورد حسین ابن علی بخوانم و بعد وارد اسناد دیگر تاریخی بشویم و ببینیم ریشه این مسئله در کجاست. یکی از چیزهایی که در حادثه کربلا و روز عاشورا پیش آمد و بسیار هم اهمیت داشت، مسئله گرفتن غنایم بود. یعنی زمانی که حسین ابن علی به میدان آمد، کشته شد و خب نیروهای عمر سعد که بسیاری از اونها هم شیعه بودند یا به نوعی دوستدار حسین بودند، برای او نامه نوشتند و حال در برابر او ایستادن و یاران او رو کشتن، چه نگاهی به حسین ابن علی، چه نگاهی به اموال او و فرزندان و دیگر موارد او داشتن. طبری که بیشترین نقل واقعه عاشورا رو از ابو مخنف آورده که صحیح ترین اون هم هست، در مقتل ابو مخنف که به دست ما نرسید اما طبری بسیار از اقوال اون رو آورده، در جلد هفتم صفحه 3059 اینگونه ذکر میکنه. این بخشی از واقعه عاشوراست که برای ما بسیار تعیین کننده است. میگوید: و چون حسین با 3-4 کس بماند، جامه زیری خواست که خوشبافت بود و شفاف و یمنی. یعنی زمانی که حسین ابن علی میخواست به میدان جنگ بره، گفت برای من یک زیر شلواری بیاورید که من اون رو بپوشم، که آن را بدرید و پاره کرد. خب به چه دلیل؟ به چه سبب؟ چرا این کار رو کرد؟ که از او در نیارند. یعنی زمانی که کشته شد، این جامه و لباس رو از تن این کشته شده در میدان در نیاورند. یکی از یارانش گفت: بهتر است جامه زیر کوتاهی زیر آن بپوشی. یعنی همان شورتی که در آن زمان ایرانیان می پوشیدن، یعنی یک شلوار کوتاهتری در زیر شلوار که معمولا عرب ها نمی پوشن. گفت: این جامه مذلت است. یعنی این جامه است که اهل پستی اون رو می پوشن. یعنی منظورش به ایرانیان هست. یعنی اینها که افراد پستی هستند، این جامه های پست رو هم می پوشند. حالا کاری نداریم که امروزه مسلمانان هم یاد گرفتن لباس هایی می پوشند که غربی ها می پوشند، حالا اهل مسیحیت، اهل یهودیت و دیگران کت می پوشند، کراوات هم می زنند. جدیدن من دیدم یکی دو نفر از این کارشناسان شبکه اهل سنت و اهل تشیع اون عبا و عمامه و اینها رو در آوردن و یک کراواتی گذاشتند و ریششون رو مرتب کردن، یک مقدار امروزی تر شدن. اما حسین ابن علی میگوید این جامه، جامه اهل ذلت که پوشیدن آن شایسته من نیست. ببینید تعصب این امام سوم شیعه تا چه اندازه حتی بر روی لباس هم وجود داشته است. گوید: و چون کشته شد، ابجر ابن کعب بیامد و آن را در آورد و وی را برهنه واگذاشت. یعنی همان لباسی رو هم که این آقا پوشیده بود، آن رو پاره کرد به هوای این که او رو در نیاورند. اما ابجر ابن کعب که یکی اتفاقا از همون کسانی بود که با حسین نامه نوشته بود، او آمد و همین لباس پاره حسین رو هم از تن او در آورد و بدن او رو برهنه در صحرای کربلا گذاشت. در صفحه 3057 همین نقل رو به شکل کمی خلاصه تر شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده در صفحه 468. بعد از آن که لشکر پسر سعد خود را پیروز یافته، به غارت کردن حسین علیه السلام پرداختند. پیراهنش را اسحاق حضرمی غارت کرد و زیر جامه‌اش را ابجر ابن کعب به یغما برد و عمامه‌اش را اخنس ابن مرصد دزدی. خب حالا ادامه میده بقیه مطالب. خب بسیار دردآوره اینکه بیاندیشیم شخصی در میدان جنگ آمده، کشته شده و افراد جامعه او رو در میآورند تا این بدن برهنه در صحرا بماند. طبیعتاً الان به یک شیعه بگویید این رفتار لشکر عمر سعد رو یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و البته غیر شرعی میداند. اما ما به این غیر شرعی بودنش در این داستان کار داریم، یعنی میخواییم ببینیم که آیا این رفتار لشکر عمر سعد غیر شرعی بوده است یا نه. در اینکه غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده که شکی ما نداریم. این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست. اما ببینیم نخستین بار این مسئله در کجا رخ داد. در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ جدی در جهان اسلام، سپاهیان قریش آمدن، نیروهای پیامبر اسلام هم که برای غارت کاروان رفته بودند و کاروان ابو سفیان از جهت دیگری راه پیمود و به مکه رفت، در برابر سپاهیان اهل قریش و مکه قرار گرفتند. در این جنگ عمرو ابن هشام مخزومی یا همان ابو جهل که خب جزء ثروتمندان بود و جز افرادی بود که دارای احترام بود، در جنگ کشته میشه. زمانی که در حال مرگ هست و آخرین رمقها رو در بدن دارد، عبدالله ابن مسعود او رو میکشه. حالا البته آوردن که معاذ ابن عمرو ابن جامو هم او رو کشته، حالا کاری نداریم به این مسئله. اما عبدالله ابن مسعود زمانی که، خب میدانید این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ و از حافظان بزرگ، صاحب مصحف هست در زمینه قرآن و جز بزرگترین صحابه محمد بود، بعدها هم در کوفه کار قضاوت انجام میداد، قرآن تعلیم میداد و این کارها رو میکرد. خب ببینیم این صحابه چه میکنه که مورد تایید پیامبر اسلام هم هست. گفته می شود ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر صلی الله بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت ابو جهل را تو کشتی؟ گفت آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت، ابو سلمه بعدا که کشته میشه، همسر او یعنی ام سلمه به عقد پیامبر اسلام در میاد، ابو سلمه گفت تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت آری. و بعد ادامه میده، ابن مسعود گفت به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم در آوردم. ابو سلمه گفت چه علامتی در بدنش بود؟ میخواد مطمئن بشه که آیا او واقعا ابو جهل رو کشت و چون این کاری رو انجام داد. گفت خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت، این جمله بسیار مهمی است، تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرد. یعنی ببینید این رسم در گذشته ظاهراً با این جمله‌ای که ابو سلمه میگوید وجود نداشت یا بسیار نادر بود، اما ابن مسعود این قاری بزرگ، این قاضی اهل اسلام، چون این رو غنیمت دید، از تن آن شخص کشته شده هم او رو در آورد و خب مورد تایید پیامبر هم بود و در حضور پیامبر اسلام. در صفحه 68 کتاب مقاضی واقدی دوستان میتوانند نگاه بیاندازند. همین واقعه رو ما بعدها در جنگ بنی قریظه میبینیم، یعنی جایی که اسرای بنی قریظه تسلیم میشوند، پیامبر اسلام طبق دستور یا حکمی که سعد ابن معاذ میده، که البته حالا ما در بحث‌های یهود بنی قریظه به اون پرداختیم که اساساً پیامبر اسلام قبل از آن میدانست که سعد نظرش در مورد بنی قریظه چیست، لذا وقتی اسرا رو آوردن نشاندند که یک به یک بیاورند و گردن بزنند، یکی از کسانی که در آن جمع حضور داشت حوی ابن اختب بود از بزرگان یهود. رفتار حوی ابن اختب هم خیلی جالبه، یعنی او این خصوصیت مسلمانان رو میدانست و با آن آشنا بود، لذا کاری رو میکنه که بعدها حسین ابن علی انجام داد. حالا این در حدود سال پنجم هجرت هست، پنجم ششم هجرت هست، حسین در سال 61 هجرت، یعنی 55 سال بعد. و این طبیعتی است که ما میبینیم بعدها گریبانگیر خانواده شخصی میشود که واضع چنین سیستم های غیر اخلاقی است. میگوید حویی ابن اختب را در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود و جامه سرخ برای کشته شدن پوشیده بود آوردند. او جامه خود را با انگشت از چند جای دریده بود تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. یعنی یک حجب و حیایی در میان این افراد بود، دوست نداشتند بدن اونها بعد از مرگ نمایان بشه. خب شما همین رو در مورد پیامبر اسلام هم میبینید، یعنی روایت های متعددی آوردن مبنی بر این که پیامبر اسلام گفت اگر من مردم در زمان غسل من فقط مثلا علی ابن ابی طالب باشد یا فلانی باشد، عورت من رو کسی نبینه. و اینها نشانه قباحت این رفتار بوده، یعنی کسانی که می آوردن می کشتن و حتی لباس پاره اونها رو هم در می آوردن و بدن اونها رو به شکل برهنه و عریان در مرعا و منظر زنان، مردان و دیگران قرار می دادن. این رو هم واقعی در صفحه 388 آورده که نشان میدهد حوی ابن اختب هم کسی بوده که نسبت به این مسئله آشنایی داشت. اما یک سند دیگری که من خواهم خواند این بار هم در جنگ بدر جایی است که خود علی ابن ابی طالب این کار رو انجام میدهد، یعنی امام اول شیعیان دست به رفتاری میزند که میتواند برای ما نشان دهنده شناخت و خلق و خوی این افراد باشه. خب زمانی که علی در برابر ولید ابن عتبه قرار میگیره و او رو میکشه، شیخ مفید این رو در صفحه 67 میآورد در کتاب ارشاد: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر می آورد. حالا این ولید هم پسرعموهای هم دیگه بودن و می گفت فراموش نمی کنم وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون می آوردم دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید، فهمیدم باید تازه داماد باشد. در صفحه 67 پس ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که در کربلا به شکل غیر اخلاقی و غیر انسانی با سپاهیان حسین شد، با خود او شد و حتی با فرزندان او هم شد، چون نقل‌های تاریخی نشان می‌دهد همین افراد می‌آمدند گوشواری دختران و زنان حسین رو می‌گرفتند، لباس‌های اونها رو می‌گرفتند، اونها رو عریان رها می‌کردند. و حتی ابن سعد نقل بسیار جالبی دارد که برخی از این اشخاص حتی گریه هم می‌کردند، یعنی غارت کنندگان می‌گریستند. فاطمه دختر حسین به یکی از اینها می‌گوید که خب برای چی گریه می‌کنی؟ گفت من اموال فرزند دختر پیامبر رو دارم غارت میکنم، گریه نکنم؟ بعد گفت خب پس چرا غارت میکنی؟ گفت خب اگه من نگیرم دیگری میگیره. یعنی شما ببینید این خلق و خوی متناقض یک مسلمان رو که از طرفی گریه میکنه که داره اموال نوه دختر پیامبر رو میگیره، از طرف دیگر میگه خب اگر نگیرم دیگری میگیره، بس بهتره من خودم بگیرم این انبال و غارت کنم. و ما اینها رو در منبرها در تریبونها میشنویم، برای اونها میگریم، این رو سند مظلومیت فرزندان حسین میدانیم. خب اگر معیار چنینه، اگر بیندیشیم دیگرانی که توسط پیامبر اسلام و حتی جهادگران مسلمان بعدها در سرزمین ایران، مصر، یمن، شام و جاهای دیگه غارت شدن هم وضعیتی مشابه داشتن، جهادگران مسلمانی که حتی از پیراهن پاره یک مرده و کشته شده نمی گذشتن، شما فکر می کنید آیا اونها از سرمایه های کلان مردم عبور می کردن؟ آیا از لباس های فاخر، از گنجینه ها، از فرشا می گذشتن؟ وقتی طبری نقلی رو می آورد که فرشی به نام بهار کسرا یا فرش هایی از این دست رو به مدینه بردن، اون رو قطعه قطعه کردن، هر کسی قطعه ای رو گرفت که حتی علی ابن ابی طالب هم گرفت و اون رو فروخت و دیگران، خب اینها بی سبب نیست. این جماعت بدوی و بیابانی و صحرانشین حتی از پیراهن پاره نمی گذشتن. اینها نشانه هایی است که ما می توانیم دریابیم غارتگران و جهادگران اسلامی چگونه با ممالک مفتوح برخورد کردند. اینکه ما مردم را از قید و بند اسارت رهانیدیم، خطر استبداد و دیکتاتوری پادشاهی ساسانی یا حالا مصر، یمن و جاهای دیگر را از سر مردم برطرف کردیم، همه اینها زائیده توهمات و تخیلاتی است که یک عده اهل دین برای چپاول غارت مردم می‌سازند، برای خودشون هم سند مظلومیت جور می‌کنند، زمانی که به قدرت رسیدن همان کارهایی رو انجام میدن که لشکریان فاتح انجام دادن و برای اونها هم سند دارن، روایت دارن، دلیل دارن، توجیه دارن، چون به این مردم به عنوان مردم کشورهای مفتوحه نگاه میکنن، به عنوان رعیتی که باید اموالشون غارت بشه. امیدوارم ما این مباحث رو در درون خانه های مردم بگسترانیم، بتوانیم بیندیشیم، حداقل پرسش بکنیم اگر کسی با معیار خودش آن رفتار لشکر عمر سعد با حسین رو نمیپسندد، آیا همان رفتاری که از سوی پیامبر نسبت به دیگران انجام شده رو میپسنده؟ اگر گفت بله، شما بدانید او نه اهل منطق و استدلال هست، نه متعقلانه میاندیشه. اما باید این روایت ها رو برای اونها خواند با استفاده از متقن‌ترین سند تاریخ اسلام که من خواندم، از مغازی واقدی که سیره نگار بزرگ جهان اسلام هست، از طبری که بیشتر نقل‌های اصلی واقعی عاشورا رو از ابو مخنف در کتابش آورده و از کتاب ارشاد شیخ مفید، که اینها جزء اسنادی هستند که شما میتوانید برای مردم بخوانید. نیازی به توهین، نیازی به فحاشی هم نیست، فقط کافی است این اسناد که یا خوانده نمی شود یا عده دیگر هم که این اسناد رو خوانده اند سعی نمی کنند اینها رو با مردم به اشتراک بگذارند، باید به گوش مردم برسه. در ابتدای برنامه عرض کردم این آماری که امروز اعلام شده که فقط نزدیک به 30 و اندی و حدود 40% مردم ایران خود رو شیعه اسلامی می دانند، که البته خب بسیاری از اونها با معذوریت حتما پاسخ داده اند، اما میتوان دریافت این کار روشنگری بوده که وارد خانه های مردم شده، وگرنه در زمان رژیم گذشته طبق همان آماری که میدادن نزدیک به 90 و اندی از مردم مسلمان شیعه بودن، هیچ عبایی هم نداشتن. اما این موزه دیگر کنار گذاشتن، چیزهایی که توسط شخصیتهایی که در طول این 20 سال اخیر توانستن منابع اسلامی رو کند و کاو بکنن، جوهر خمیرمایه اون رو در اختیار مردم قرار بدن، تحلیل های واقع بینانه ارائه بکنن، این رو تطبیق بدن با حقوق بشر، با حقوق اخلاقی، با حقوق انسانی جوامع متمدن، تا بتوانن یک دورنمای صحیحی از یک انسان مدرن ارائه بکنن، چیزی که اگر ما به دنبال دستیابی به اون هستیم باید آن قید و بندها و زنجیرهای گذشته رو رها بکنید، وگرنه شما با زنجیری که بر پای دارید و به یک دیوار سفت و سخت چفت و بست شده، نمیتوانید بیش از آن طول زنجیری که به پای شما هست حرکت بکنید. در واقع آن زنجیر شریعتی است که به شما میگوید که به چه اندازه حرکت بکنید. برای فراتر نهادن باید اون زنجیرها رو پاره بکنید. امیدوارم دوستان گرامی ما و عزیزانی که علاقه‌ای به بنده دارن در جهت نشر این مطالب بکوشن، بدور از هر گونه فحاشی و توهین، چون واقعا اهانت کردن و فحاشی کردن حالا به مقدسات، به شخصیت‌ها، در هیچ دینی پسندیده نیست. اما نقد کردن کاری است که یک انسان مدرن انجام میده بدون اینکه شخصی برای انسان مدرن تقدس داشته باشه. نکته دیگری هم من در پایان عرض کنم، خواهشمندم عزیزانی که به بنده همیشه توجه و لطف دارن از دادن القاب و عناوین خاص پرهیز بکنن، چون دادن این القاب و عناوین به شدت بنده رو میآزاره و هیچگاه دوست ندارم برای بنده القاب و عناوینی انتخاب بکنید که فراتر از میزان دانش من هست، فراتر از شخصیت من هست و این زیبنده و پسندیده نیست، چرا که همین نوع نگاه کردن نشانه رسوبات افکار دینی و افکار استبدادی و دیکتاتوری است که متاسفانه در فرهنگ ما نهادینه شده و این تعارفات همیشه بوده. بیش از آن یعنی غلوف کردن ناپسند است، چه از سوی کسی که غلوف میکنه و چه از سوی کسی که مینشینه و گوش میده و لذت میبره. امیدوارم ما رو همراهی بکنید. آن چیزی که امروز طبق این آمارها به دست ما میرسه نشان دهنده مثمر ثمر بودن این نوع برنامه ها و این نوع کارهایی است که روشنفکران و روشنگران متعدد انجام دادن و بنده به عنوان یک دانش آموز کوچک در این مکتب سعی کردم به اندازه وسع و توان خودم هم کاری رو انجام بدم. اما باید قدردان بزرگانی بود که این راه رو گشودن، از دوران صدر اسلام گرفته تا به امروز که امروزه خب با توجه به ابزار ارتباطی قوی تر کار ما ساده تر هست، اما به همان اندازه هم مردم آگاه هستن و ما باید با مطالعه بیشتر، با تحلیل دقیق تر، تحمل آرا و عقاید دیگران این بحثا رو بست و گسترش بدیم. امیدواریم که همه ادیان در کنار همه باورها و همه اعتقادات بتوانند یک زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. کار ما این نیست که اسلام باید نابود بشود، خیر، هر کسی میتواند معتقد به مسائل اسلامی باشد، اما باید بیشتر از اسلام به حقوق انسانها باور داشته باشد. کسی که انسانیت و اخلاق انسانی رو قربانی اعتقاد میکند آنجا باید با او مبارزه کرد، مبارزه فکری کرد، به او گفت کار تو اشتباه است، نتایج و اعمال کار او رو نشان داد، همین چیزی که ما امروز نشان دادیم. یعنی اگر پیامبر اسلام همان روز جلوی عبدالله ابن مسعود رو میگرفت، همان روز جلوی علی ابن ابی طالب رو میگرفت، همان روز در مورد کشته شدن حویی ابن اخطب سکوت نمی کرد، این رو تأیید نمی کرد، بعدها بر سر حسین ابن علی چنین نمی آمد، بر سر دیگر شیعیان چنین نمی آمد، بر سر دیگر مردمان چنین نمی آمد. بنابراین ما باید یاد بگیریم نهالی که می کاریم چه بسا ممکن است در آینده نه تنها به ضرر ما بشود، بلکه می تواند برای جامعه انسانی یک خسران و خسارت سنگینی رو به بار بیاورد. به هر حال امیدوارم این مطالب تاریخی بتواند برای ما درس باشه، پند بگیریم و در دایره تعقل بسنجیم و به دیگران ارائه بدیم. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان، علل خصوص کسانی که با همیاری‌های خودشون این برنامه‌ها رو رونق میدن و انگیزه میشن برای ما که بتوانیم با کنکاش بیشتر در زمینه‌های مختلف گامی هرچند کوچک در زمینه روشنگری برداریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
2: بله بریم پرده آخر.
3: باز امیرالمومنین در مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، دیدم باز از درون مسجد غوغاست، سر و صداست. ناگزین آقا امیرالمومنین دچار یک وحشت عجیبی شدند، سر و صدا و جیغ و داد و فرار بکن. آقا فرمون چه خبره؟ این مذهبه دومه. بکن آقا این اجده های اومده ما ازش میترسیم، این داره میاد تو، آقا برمون دست بهش نزنیم. این اجده ها اومد تو، روی دوم خودش وایستا، سرش به طرف علی، علی بهش اشاره کرد بشین. اجده ها نشست، مردم هم اومدن پشت سر اجده ها نشستن. اون وقت به اجده ها گفت بالا شما چه فرمایش دارید؟ گفت یا امیرالمؤمنین، من عمر ابن عثمانم، نماینده شما در فلانجا در بین اجنه. پدر ما دیشب که نماینده شما بود از دنیا رفت، الان اومدم خدمت شما که اگر منو لایق میدانید، من به عنوان نماینده شما در بین جنیان جای پدر خودم بشینم، جای پدر خودم بشینم. آقا حکم شد تنفیذ کرد، فرمود شما برو در بین اجنه و عنوان نماینده ما باش در بین اجنه. حرفهایی که من به شما میزنم، حکمهای شرعی که من میدم، اینها رو در بین اجنه مطرح کن.
2: شب و روزگار خوش.

خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امام داران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی میکنن، دزدانی که هر شب میرن اون طبقه هشتم نهم، نمیدونم طبقات هم عوض میکنن، ولی میرن اونجاها اجازه میگیرن که بیان دزدی کنن، خانم فروشی کنن، سرشون ها کلا بذارن، دروغ بگن. اسمش هست حکومت دینی، ولی در واقع اسمش هست حکومت دزدان دینی. اینها به راهنمایی اسلام نو به محمدی یاد گرفتن چجوری دزدی اسلامی بکنن. نتیجتاً صبح تا شب به خودشون دروغ میگن، به شماها دروغ میگن، همه کارهایی که میکنن خودشون میدونن که مزخرف میگن. اخیراً یارو مرتیکه اینجوریه، علی شیره‌ای گفتی که بیاین برین بیروت اسنویسی بکنین، کجا اون غزه، برین خودتون رو بکشین. نمیدونم اگر هنوز دوران 30 سال قبل باشه که مردم بچه هاشون رو فرستادن رومین، حالا میرن خودشون رو همون کار میکنن. ولی خامنه ای خودش نمیخواد شهید بشه، آقا مجتباش هم نمیخواد شهید بشه، بچه هیچ آخوند پفیوزی هم قرار نیست شهید بشه، قرار بچه های مردم شهید بشن، نوش جونشون، سزاشون همینه. کسی که نمیفهمه و میخواد بره شهید بشه سزاش همینه. یه خانمی از شمال کالیفرنیا خودشو میزنه به نفهمی، به من میگه که برو همه جا رو نگاه کن ببین دارن بچه ها رو تو غزه میکشن، من میبینم، ولی من با خردم میگم چرا اینا به بچه ها تیراندازی میکنن. بعد میرم میبینم اینا توی مسجد، توی مدرسه بچه ها دستگاه گذاشتن راکت پرت میکنن. اون دستگاهی هم که اینو ردیابی میکنه که نمیدونه اینجا مدرسه است میزنه. پس بنابراین کی داره بچه میکشه؟ مسلمون های دروغگو یا اسرائیلیا؟ من نه میخوام سر به تن مسلمون ها باشه نه اسرائیلیا، به من مربوطی نیست، مملکت خودم به تنم به من مربوطه. نه اسرائیل به من کمک میکنه نه غزه. تو اگه از عربا خوشت میاد شمال کالیفرنیا چی کار میکنی؟ پشت بر غزه. لابد عربا یه چیزی دارن که تو خوشت میاد، پشت برو اونجا. بچه ها رو میکشن، مگه من کورم؟ مگه من نمیبینم؟ ولی من میرم ببینم چرا بچه ها رو میکشن. تو هرچی اون یارو امامه به سر پوپ یوزی که شما ها تونستین پول بدوزین بردارین بیارین گفته، دنبال حرف اون میری، خودتو به خریت میزنی. اونم به من مربوط نیست، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. یکی دیگه از این جانوران که دزدی کرده فعلا اومده اطراف واشنگتن زندگی میکنه، زنی که معلومه تازه اومده، برای اینکه هم پشت ده هم تلفنش قایم نکرده. ابرو میخوام تلفنش بدم به شماها، یه کاغذ مداد داشته باشین، هر کی بیکاره یه احوال پرسی ازش بکنه، چون فحش دادن دوست داره. از این دوزاست که تازه اومده، من هر کدومشون گیرم بیفته دک و پوزشون میزنم.
حالا یاد میگیره که دفعه دیگه خواست فوش بده تلفنشو مثل اونای دیگه که فوش میدن مثل سگ میترسن ببنده. به هر تقدیر این دزدان واسه خودشون قاضی دارن، پلیس دارن، دادگاه دارن، رهبر دارن، رئیس جمهور دارن، دولت دارن، طویله دارن که خودشون بهش میگن مجلس، ولی همه در یک چیزی مشترکن، اون دزدی با اجازه الله هوایی. اضافه پولایی که از شماها میخوان واسه الله زیرزمینیه. این دزدیا رو با اجازه الله رو آسمونی میکنن، یه اجازه هم دارن اللهی که هفت طبقه زیر زمینه. صبح به صبح میرن تای چا صبحونه شونه میخورن، میان بیرون میگن پیش الله زیر زمینی بودیم، اسمش امام زمونه، اینم کاغذش. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشحال باشید تعدادشون زیاده. هیچ هم نیستش که نمیفهمن این کار رو میکنن، فهمیده این کار رو میکنن. ذاتشون خیانتکار، ذاتشون دزده، میرن نوکر دزدا میشن که بتونن بدزدن. زن مرد، اگر اون حکومت جای خوبیه تو امریکا چی کار میکنی؟ همینجوری که به خامنه ای میگم اگه شهید شدن خوبه پاشو برو خود شهید بشو، تو هم پاشو برو اونجا به فرمان خامنه ای شهید بشو. تو امریکا چه غلطی میکنی؟ میلاد شعری برام فرستاده، میگه دوش گفتم ربنا دنیا شده بازار دزد، ماه دزد و زهره دزد و چرخ بدکردار دزد. وارد میخانه گشتم تا صبوحی پر کنم، می تهی شد چون بدیدم ساقی خمار دزد. رند را گفتم تو را با وعظ میباید سخن، گفت این کردار میباشد ولی کردار دزد. داروی فرزند خود را صبحتم دادم به او، شامگاهان دیدمش آن شیشه بیمار دزد. درزی پیراهنم را گفتمش کو آستین، درزی یعنی خیاط، گفت قیچی دزد و چرخم دزد و

یک قبر مشتقی را چون نهادم در لحد، دیدمش حکاک و نقاش و همان حجار دزد. میخ خر را در زمین کوبیدم و چون آمدم، دیدم آن نادان احمق هم شده افسار دزد. پول خورد جیب من دیشب نمیدانم چه شد، بی گمان کد بانوی کاشانه یا شلوار دزد. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را. نان دیروزی نکردم سیر، گفتم شات را. گفت آخر این تنور و سیخ و این تاغار دزد. حاجی از بالای عینک می رو باید مشتری، چشم و گوش و دست دزد و چشم و گوش و دست دزد و عینک تجار دزد. مش حسن را دوش پرسیدم به کی گویم سخن، گفت قاضی و من و آن شحنه و سرکار دزد. قصد کردم تا نویسم چند بیت شعر ناب، دیدم این دست و کتاب و جوهر و خودکار دزد. شعر پرتوانی نیست ولی همه رو به دزد چسبونده و دستش درد نکنه. میلاد پرسیده آیا میلاد ریشه ایرانی داره، اسم ایرانیه؟ در تنها جایی که ازش میبینیم همون گرگین میلاده که خودت گفتی، ولی ریشه لغت میلاد سوریانیه. خیلی این چیزا قرقاتی شده با هم دیگه که ما امروز تبکی کردنش از هم آسون نیست. چند تا اسمم از من خواستی، نمیدونم اسم پسر خواستی یا دختر، باید بگی چجور اسمی میخوای که منم همون کار برات بکنم. ولی شعری برای محرم، امروز جمعه است، در واقع روزی است که میدونید از اول ژانویه تا حالا کسی کتاب نخریده، کتاب تعطیل بوده. با شما ها نمیدونم چیکار کنم. دوستان، کسانی که نمیتونستند برنامه ها رو دانلود بکنن، الان میتونن برن روی رضافاضلی.net. اونجا تمام برنامه هایی که الان هست، همینجور زیاد خواهد شد، میتونن دانلود بکنن برای خودشون و تکثیر بکنن، هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم توی این زمین، بکنن هر کاری میخوان بکنن. من هر چی باید بکنم میکنم توی این زمانهایی که هر ماه پول کم میارم، باز هم خودم رو متعهد کردم و از جیبم پول گذاشتم. برای چی؟ برای این که تا اونجا که ممکنه این حرف ها به گوش دوستان برسه، این حرف ها بمونه، این حرف ها به آیندگان منتقل بشه. من چون هدفی غیر از این ندارم، اینی که کارهای دیگه نمیتونم بکنم. یه دوستی گفت این همه شما نوار داری، بعد حدود 2000-3000 ساعت دارم، گفت اینا رو اعلام کن بفروش. خب من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم روی فروش، اون وقت دیگه حرفامو کجا بزنم؟ یک. دو، برای ستاب کردن این کارها باید 5-6 هزار دلار تا 10 هزار دلار خرج کنم، باید یک کارمند بگیرم، یک حقوق براش بذارم. اگه همه این کارها رو بخوام بکنم، اون وقت دیگه به این حرفایی که من با شما دارم میزنم نمیرسم. قربونت برم، من راه کاسبی رو بلدم. اگه بخوام کاسبی کنم، من دنبال کاسبی نیومدم. ولی هر کدومتون نوار بخواید، در حد خودم میتونم. الان یک دوستی از شمال کالیفرنیا 200 دلار برای من فرستاد، گفت که هر چند تا میتونی از نوارهای خودت کپی کن برای من بفرست، از سخنرانیات. حدود 20 سخنرانی براش فرستادم. گفتم هر کاری از دستم برمیاد میکنم، ولی شما اگر کمکم نکنید میبرم یه جا.

0: الان دو تا وبسایت، یکی رضافاضلی.com، یکی رضافاضلی.net، اینا خرج داره. تلویزیون ساعتی که من اجاره کردم خرج داره. من برای خودم چیزی نمیخوام. من برای کاسبی اگه اومدم، همونی که اون خانم میگفت، چند هزار ساعت برنامه دارم، میرفتم اینا رو تکثیر میکردم و میفروختم. خیلی خیلی کار ساده ای هم هست. هر روزم سر ساعت نباید بیام با شما سر کله بزنم. ولی من به دنبال اون کار نیستم، به دنبال کار دیگه ای هستم. من به دنبال کار امروز نیستم، به دنبال کار فردا هستم. این بانویی که تازه از ایران فرار کرده و اومده و به بنده فوش داده و گفتم در نواحی واشنگتنه، تلفنش هست 201 اریا کد 210 80 18، 201 210 80 18. یه احوالی ازش بپرسید خوشحال میشه. نصیحت: در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن. رو در قم و کربلا و مشهد، یعنی جاهای زیارتی، برو. با وسوسه وقتی سپری کن. اول غم زن به کله خیش، با بی خردان سینه زنی کن. کن در صحن حرم نقشه خود را با زاهد چی بخونم اینو؟ اینا که واسطه زن میشن، زن به تو میفروشن، اسمشون چیه؟ با واسطه، با زاهد واسطه اون کار را عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام، با فاحشه ها خاک تو سری کن. با دزدی و مکر و قتل و غارت، دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران، شیرین عمل چون عسلی کن. توف کن تو بر این دین دروغین، وصلت به مرام دگری کن. نه دین دگری یا مرام دگری. شو تابع دین گبر و زرتوش، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. سه خط شعر داره، یک و دو و سه و چهار تا، خیلی پشخوار مادریه، اونا رو نمیخونم دیگه. دشنام ده این گروه جلاد، با لعن سباب دیگری کن. این پند تو بشنو از منوچه، زین دوزخیان خودت بری کن. راه تو با اینا عوض بکن. در مورد اینکه شما، دیروز گفتم این دوتا مطلب رو میگم و میرم سراغ برنامه روز جمعه که معمولا کتاب فروشیه و زیادم وقت نداریم. من چونم که گرم میشم جور حرف میزنم. لغت شعار و شعور، ما مردم گرفتار اینیم که هرچی شعار داد دنبالش را بیفتیم. فرق نمی کنه چه شماها که تو ایرانیم، چه گروه ایرانی که در خارج هستن، ما تابع احساسمونیم. ما هیچ وقت نمیایم ببینیم دعوا رو کی شروع کرد. اینجا وقتی شما رو میبرن دادگاه برای یه دعوا، میپرسه دعوا رو کی شروع کرد. ما هم چیزی نمیگیم، ما وسط دعوا میرسیم و شروع میکنیم قضاوت خودمونو کردن. ما با گوشمون قضاوت میکنیم، ما با چشممون قضاوت میکنیم، ما مغزمونو به کار نمیگیریم. ما وقتی از یه چیزی خوشمون میاد از کسی دیگه مثل نمیزنم، از خودم مثل میزنم. آقا خانم شما از حرفای من خوشت میاد، از فردا شروع میکنی به تبلیغ کردن. آیا اگر یه نفر ازت بپرسه چی این آدم خوشایند توه، تو میتونی بهش جواب بدی که از چه چیزی خوشت اومده؟ آیا دلتو من خالی کردم؟ آیا فوشایی که تو میخواستی به آخوند بدی نتونستی بدی، من دادم؟ تو خیال تو فکر کردی من آدم خوبیم؟ آیا آمدی سابقه من بررسی کنی بگی این آدمی که این کار رو داره میکنه برم ببینم چقدر دزدی کرده تا حالا، بری بگی این از کجا نون میاره بخوره، بری بگی این چرا این کار رو میکنه؟ بری بگی چرا این عکس اعلی حضرت گذاشته اینجا؟ بری بگی این چرا عکس مصدق گذاشته اینجا؟ هیچ دنبال این حرفا بودی؟ فکر کردی؟ نه. نتیجتاً کاری که من دارم برای تو میکنم از بین رفته، چون من بارها و بارها و بارها و بارها به شما گفتم به همه چیز شک کنید، اولش به من. باز فردا یکی تلفن میکنه، آقا این آقا چی میگه، من اینقدر براش پول فرستادم، چرا من باید به شما بگم؟ چرا خودت نمیری پیدا کنی؟ چرا از 4 فامیلت نمیپرسی؟ چرا نمیری از کسانی که دارن رضا فاضلی رو نگاه میکنن بپرسی بگی بابا این کلا شما رو برداشته یا نه؟ این دروغ میگه یا راست میگه؟ چرا نتیجه کار آدم ها رو نمیبینی؟ من اگر بیام روی ایر بشینم به شما بگم مردم باید بیاین جمع بشین ما پیاده بریم ماه، همه نیششون وا میشه. کسی فکر نمی کنه ما چجوری پیاده بریم ماه، چون از کسی نمیخوام مسئله بزنم، اینو برای خودتون دارم میگم. با 4 حرف قشنگ سرتون گول نخوره، با 4 مثل و تمثال و این حرفا گفتن. من امروز ممکنه بیام حرفایی بزنم که شما خوشتون بیاد، ولی من مأموری باشم که این کارا رو کردم که بعد سر شما کلا بذارم. ببینید حکومت دینی در ایران هر کیو میخواست بفرسه بیرون اول زندانش میکرد، برایش سر صدا را مینداخت، بعد میفرستادش بیرون. نمونه های این کارا رو خیلی راحت براتون بگم. تهمینه میلانی یادتونه؟ گرفتن زندانش کردن، 15 روز بعد خودش و شوهرش تو فستیوال نیویورک بودن. این دانشجوهای قد و نیم قد که همشون از تای زندان با آقای مهری حرف می زدن، به این صورت براتون بگم هر کسی یه حکومت دینی میخواد معروف کنه، حتی تا خود کاخ سفید هم میبره معروف میکنه، آدم داره. که برن به مشاوره کاخ سفید بگن مثلا از اکبر گنجی حمایت کن، اکبر گنجی 70 روز هیچی نخورده. مسعود کیمیایی اومده بود به کانادا، میخواست من بکشه به کوبا، اصرارم میکرد من امریکا نمیتونم بیام، میخوام یه فیلم تو کوبا بسازم، تو بیا کوبا منم میام کوبا. همون زمان در ایران یک دادگاهی حکم داد، حکم زندانی مسعود کیمیایی رو، که بنده قبول کنم که ایشون رو حکومت دنبالشه، ایشون اطلاعاتی نیست، منم نمیخواد ببره کوبا بفروشه، من همچی فکری نباید بکنم، من نرفتم کوبا. گفتم اونجا جا لاتاس، خودت برو. نه فیلمی تو کوبا ساخته شد، نه مسعود کیمیایی رو گرفتن. ببینید اینا سر تا پاشون حقه و حرومزادگیه. مسعود بهنود رو وقتی میخواستن بفرستن اختیار بی بی سی فارسی رو بگیره دستش، زندانش کردن اول. مردم به همه چیز شک بیارید، اولیش به من، حالا پس فرده میخواییم بریم به خاتمی رای بدیم، بریم بدیم به انتری نژاد میخوایم بدیم، بریم به من فرقی نمیکنه. زندگی شماست، فردای شماست. آخوند آخونده، آخوند دزده، آخوند دروغگوه، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه، آخوند حقبازه، میخواد آخوند جزغاله توی اون چیز باشه، مال فیضیه، میخواد آیت الله باشه، میخواد آخوندی باشه که فکل کراوات زده. آخوند فکل کراواتی زیاد داریم ما، همشونم شکر الله اونا رو، همشون دکتر هم هستن. این آخوند بده، اون آخوند خوبه، دروغ میگه. همه آخوندا بدن، منتظری بدترینشه. گول نخورید. همه یه حرف من، همه یه حرکتم فقط برای اینه که این گول رو دوباره و سه باره و ده باره و بیست باره نخورید. اگرم میخواید بخورید خودتون میدونید، برید بخورید. شعار و شعور، اینو تو کلتون بکنید. شعار و شعور، راجع به زورگویی دین اسلام که دیروز صحبت کردم، زورگویی مال هر دینیه، هر دینی زور میگه. دین یه کتاب داره میگه که این تو آسمون چاپ شده افتاده پایین و تو باید هرچی این تو میگه بگی با، تو حق فکر کردن نداری، تو حق فهمیدن نداری، تو مقلدی، تو میمونی، تو باید ببینی یارو چه غلطی میکنه، مردی که انگشتش تا کجا به خودش فرو میکنه تو هم تقلید اونو بکنی. این یکی دیگه، هنوز یه دین به من تلفن میکنن آقا من میخواستم با تو رو ار صحبت کنم تو نبودی. من رو اری ندارم آقا، تازه اومدی 28 سال غایب بودی، من توی زندگیم رو ار با کسی صحبت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد. حرفی داری؟ اگر نمی ترسی شماره تلفنتو بذار، من بهت تلفن میکنم، هر درد دلی داری بکن، اگر قابل مطرح کردن رو ایر باشه حتما میگم. ولی من پول ایر نمیدم تو بیای تبلیغ دین اسلام بکنی. اونای دیگه میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، اونا آدم های باشعوری هن. من ندارم شعور. این شماره که براتون خوندم 201 210 80 18، یه تلفن بکنین این حالشو بپرسین. این کتابی که من خیلی با شما سر کله زدم برای خوندنش، داستانها و قصص قرآنه. در کتابی که اسمش توراته، قصه هایی نوشته شده. راست و دروغشو من کاری باهاش ندارم، این قصه ها در تورات نوشته شده و این تورات باعث شده که دوتا دین دیگه بعد از یهودیت بچه بزاد، مثل اسلام که یه بچه زایده اسمش شیعه اثناعشریه، یهودیت هم یه بچه زایده اسمش مسیحیته، یه بچه هم زایده اسمش اسلامه. این اسلامی کتابی داره به نام قرآن، 70% محتوای قرآن قصص قرآنه. هر قرآن دونی، هر قرآن فهمی خلاف این نظر رو داره ثابت کنه. این قصه ها از قصه هایی که توی تورات بوده برداشته شده، بعضی هاش درست این همون و بعضی هاش با دستکاری مختصری که شعور عربی بوده در قرآن اومده. این کتاب اینا رو برای شماها مشخص میکنه، داستانها و قصص قرآن. به شما میگه توی تورات اینو نوشته، توی قرآن اینو نوشته. در قرآن در سوره های مختلف داستان خلقت آسمان ها و زمین، در سوره اعراف پروردگار شما الله هست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت، شب را در روز می پوشاند و روز شتابان آن را می طلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند، یعنی در تسخیر او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی، آفرینش و فرمان روایی مال الله. خدا آن پروردگان جهانیان به غایت بزرگ است. درهای آسمان، در داره آسمان، این ور اون ور اگه نگاه کنیم پر دره. دراش هم بعضیاش با چوبه، بعضیاش با آهن، بعضیاش کرکره‌ایه، بعضیاش ریموت کنترله، در داره. درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد، تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را این چنین کیفر می دهیم. سوره اعراف. سوره قاف. ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید و رزق شما و هرچه به شما وعده شده در آسمان است. این میدونی چرا میگه هیچ خستگی نرسید؟ تو تورات میگه که بعد از 6 روز یهوه خسته شد، رفت استراحت کنه. این میگه نه، الله خسته نمیشه، سوپرمنه. سوره عنکبوت. چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست. اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و آفتاب و ماه را رام کرده است، خواهند گفت خدای یکتا. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت، خواهند گفت خدای یکتا. بگو سپاس خدا راست، ولی بیشترینشان نمی فهمند. خدا در 1400 سال پیش در عربستان وقتی که بارون میمده، بارون نعمت بوده. برای همین ما امروز به شما به هم دیگه میگیم بارون نعمت خداست. انگلیس وقتی که آدم زندگی میکنه میگه چقدر بارون میاد. هر چیزی یه جای قیمتی داره. این آب بی قیمتی که شما میبینید، اگر در یک صحرای گم بشید، پر قیمت ترین چیز، گرونتر از الماس اون آبه. برای همین در بهشت نهرهای آب صاف در جریانه. سوره اعراف، بگو هرچی در دل دارید چه پنهانش کنید و چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هرچی را که در آسمانها زمین است می داند و بر هر کاری تواناست، جز این که من رو مسلمون یا ارمنی یا یهودی یا هر کدوم اینا بر حق بیافرینه. و این کار توانا نیست، عجز داره. حتما باید پیغمبر پشت پیغمبر بفرسه و همه پیغمبراش هم شکست بخورن. در قرآن از دین یهودی، نصارا، زرتشتی و صابئین نام میبره که اینها دینهای یکتا پرستی هن. ولی چون محمد اشراف و اشراقی به نمیدونم بودائیزم یا شینتو یا انواع اقسام دینهایی که تو خاور دور هست نمیدونسته، اینا رو اسمش هم نشینده بوده، اینی که تو قرآن نمیاد. چون محمد نمیدونه، الله هم نمیدونه. چهار تا دین در دنیا شناخته شده است. زرتشتی که سرمان فارسی گفته، صابئین کسانی هستند بازمانده مانوی ها بودن، و یهودیت و عیسویت که اسلام بچشه. چرا این کتاب رو انتخاب کردم؟ این کتاب رو من چاپ کردم 200 دونه نه بیشتر. میخوام بهتون بگم ایرانی ها چقدر کتاب خونن. 170 تاشو دارم. یه دست واسه خودتون بزن. من کتاب های زیادی تو زندگیم سعی کردم بخونم. ما عاشق کتاب خوندن هستم. ما ایرونیا از کتاب خوندن بدمون میاد، برای اینکه وقتی مدرسه رفتیم به زور به ما گفتن کتاب بخونید. آدمایی که تو سن سال منن کتک خوردن، دستشون اینجوری میکردن، ترکه میخوردن. کتابو بخون، بیا جواب بده این فرمولا رو. ما از کتاب زده شدیم. ما با کتاب قهریم. تا روزی که با کتاب آشتی نکنیم، خرد ما پرورش پیدا نمی کنه. درود به شرف شما جوونا که برای من می نویسید، با این گرفتاری ها می رید کتاب رو تهیه می کنید و می خونید. اون چیزی که به من قدرت و قوت می ده که هر روز بیام اینجا این کار رو بکنم، شما جوونا هستید. و شما دوستان همسن سال خود من که به من تلفن میکنید. من جوابمو روی 250 حدوداً ایمیل در روز میگیرم. اینی که هر کاری بتونم بکنم میکنم. به من چیزی نمیرسه. من انقدر زنده نمیمونم که بازده این حرفا رو ببینم. ولی این آدم کتاب‌های نوشت به نام زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ مشعشعیان و تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری و قتل کسروی از ناصر پاکدامن. جونش روی این کتابا گذاشت احمد کسروی. نسل من رو نذاشتن احمد کسروی رو بشناسه. هیچ کدوم از کتاب‌های این رو حق خوندن ما نداشتیم، جزو کتاب‌های زاله بود. آخوند فرمان روایی می‌کرد چه کتابی من بخونم چه کتابی نخونم. کسروی جانش رو سر این کار گذاشت. من بدهکار کسروی هستم، من واسطه کسروی با شماها هستم، جونم هم کف دستمه. ولی حرف حساب رو باید زد. آدم یه دفعه به دنیا میاد، یه دفعه میمیره. ترسو روزی هزار بار میمیره. کسانی که من انتخاب کردم و کتاب‌هاشو به شما توصیه کردم، دکتر شجاع الدین شفاست، دکتر مسعود انصاری، احمد کسروی، هوشنگ معین‌زاده است، آقای مهدی شمشیری و از نویسندگان دیگر حدود 60 تا 65 تا کتاب. جمع این کتاب ها از 70 تا رد میشه. من سریع براتون میخونم. کتاب هیچی از هوشنگ فرهنگ آیین، کتاب انسان خدا را آفرید و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری از آله دالفک، ۲۳ سال از علی دشتی، محمد شرح حال و زندگانی. اسم نویسندش هست شمیم رشدیه یا چیزی شبیه اون. مال و انسان خدا را آفریدم اسم نویسندش هست الف ب. کسانی که خطر میخواستن نکنن اسم خودشون رو نذاشتند. توضیح المسائل اصلی خمینی رو من براتون چاپ کردم که هر کدومتون بخواید ببینید که از مغز پر از پهن خمینی چی تراوش کرده. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا خاطرات شهبانو فرح هم به فارسی هم به انگلیسی، امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی هم فارسی هم انگلیسی، آگاهی های لازم در باره ایران از سطیب اخصا، قرآن به زبان فارسی از قدرت الله بختیاری نژاد که هر روز راجع بهش صحبت میکنم. داستان‌ها و قصص قرآن، همینی که الان داشتم باهاتون صحبت می‌کردم، مجموعه شعر هما میرافشار به نام آلاله، هم کتاب هم کاست با صدای خود شاعر، گوشه‌های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق. این کتاب از آقای محمد مجزاست، کتاب بسیار تحقیقی. میگن چه در این کتاب حضورتان ارمغان کرده ام به این دلیل است که گروهی از شیبتگان مصدق و جبهه ملی ها هر روز به گونه شعار میدهند به خدا مصدقی هستیم، مصدقی بوده ایم و مصدقی خواهیم مرد. این شعار در تحقیق و بررسی را به روی افراد میگشاید تا مصدق را بیشتر بشناسند. در مسائل اجتماعی اگر تحت تأثیر شعارها و احساسات قرار گیریم، از دستیابی به واقعیتها دور می شویم. افراد جبهه ملی در سال 1357 خورشیدی برای سقوط سلطنت محمد رضا شاه با روحانیون متحد شده و همکاری صمیمانه‌ای داشتند که حاصل آن فقر و فلاکت ملت ایران است. به همین دلیل باید همکاری افراد جبهه ملی را خودکشی سیاسی آنها دانست. بعد از گذشت زمان افراد جبهه ملی تصور کردند دیوار فراموشی ملت ایران بالا آمده، دوباره زیر نام مصدق می‌خواهند به مقاصد شخصی خود برسند. به همین دلیل در سال 1383 خورشیدی 125 سالگی تولد مصدق را جشن گرفتند و یا 28 مرداد هر سال را به صورت عاشورای 28 مرداد درآوردند تا قیافه مظلوم گونه برای مصدق بسازند. در کتابی که حضورتون تقدیم می‌گردد سعی شده از تصویری کلی نزدیک به واقعیت‌ها از محمد مصدق نمایان گردد با آرزوی بیداری و آگاهی ملت ایران. این تعریف این کتابه. کتاب دیگه هست، 5 تا کتاب آقای شمشیری داره در مورد اینا که من دارم میگم. مصدق رو رد نمی‌کنم. مصدق جزء تاریخ ایرانه، ولی باید ببینیم چه کار کرده برای ایران. اگر دلمون میخواد، اگرم دلمون نمیخواد، همونی که همه میگن همونو گوش بدیم. قهرمان ملی، مرد بزرگ، نمیدونم هر چی دلتون میخواد، اما اگر قراره که با فکر و مغز قضاوت بکنیم، کتاب ها رو باید خوند. کتاب هایی که خود مصدق تقریر کرده باید خوند، کتاب پسرش که نوشته باید خوند، سرهنگ بزرگمهر نوشته باید خوند، همین رو باید خوند. خود ما به یک نتیجه گیری میرسیم و میتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه. محمد رضا شاه پهلوی 3 کتاب نوشته: مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. پاسخ به تاریخ هم فارسیشو دارم هم انگلیسیشو دارم. این کتاب ها رو باید خوند ببینیم محمد رضا شاه کی بوده. ما وقتی ایران بودیم میگفتن که محمد رضا شاه قرارداد بسته با امریکا یا توفاله اتمی رو بیارن تو کبیر رو چال کنن، دفن کنن. این حرفی بود که توده‌ای ها می زدن، چپی ها می زدن، فقط برای اینکه از شعور ما می خواستن استفاده نشه. ما آماده بودیم، باز از کسی دفاع نمی کنم، ما با گوش و چشممون قضاوت می کردیم و می کنیم. بایستی با مغزمون، با فکرمون، هر کسی هرچی گفت فکر کنیم بگیم چرا، و این نمیشه مگر با خوندن. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه خوزستان از رضا شاه بزرگ، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، خاطرات شاهپور غلامرضا، کتابی است که دو سومش تاریخه. دو سوم کتابی که شاهپور غلامرضا نوشته تاریخه. من توصیه میکنم خوندنش رو، یعنی میدونی چی گذشته. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اسلام شناسی از علی میرفطرس، حلاج از علی میرفطرس، کتاب تاریخ در ادبیات از علی میرفطرس و آخرین کتاب علی میرفطرس که بهترین کتابشه هستش، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق. خیلی تحقیق خوبیه. یکی دیگه از کتاب‌هایی که من خودم اینجا چاپ کردم هست خاندان نوبختی. این کتاب در سال 1311 چاپ شد، بعد در سال 1345 چاپ شد، در هر دو بار نایاب شد، آخوندا گرفتن و بین بردنش. یه دونه به دست من رسید، اینجا چاپ کردم، از اینم 200 تا چاپ کردم، هنوز 100 تا شو دارم، برای اینکه کتابخون زیاده. سوروایور خاطرات خود من متاسفانه به زبان انگلیسیه، میتونید حتی از روی اینترنت بگیرید سوروایور رضا فاضلی بزنید، چون سوروایور زیاده، رضا فاضلی نویسندش بزنید میاد، میتونید از اینترنت هم بخرید، اگه خواستید پول بیشتر بدید از من بخرید. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، امیر نجات، ادیان ثلاثه نادر پیمایی، یورش تازیان و کشتار و ویرانگری دکتر حسن رهنوردی، گاتها و سروده های آسمانی زرتشت، افسانه قدیر خم، آخوندشناسی از محمد پیراسته، نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران محمد پیراسته، امیر کبیر و ایران فریدون آدمیت، محاکمه خدا داوود رمزی، اندیشه های میزاخون کرمانی، اندیشه های نسبت علی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت و کلیات کامل عبید زاکانی. عبید رو دارم اینجا، بعد کتاب رو هرچی میرم یه تیکش رو پیدا کنم براتون بخونم، میبینم تلویزیونی نیست، دست نخورده، دست نخورده است. دیروز امروز فردا، جلد یک و دو، امیر نجات و نوارهایی که من دارم اینجا، دیویدی هایی که دارم، اینا رو تونتون براتون میخونم. واریته آخوندی یک و دو، نوروز 66، آلبرت هال لندن، فریدون فرخزاد با 8 خواننده و هنرمند، دو تا دیویدیه، 14 تا سیدی مال هومر آبرامیانه، 8 تا سیدی باز مال عمر آبرامیانه، آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه با افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، سیدی ها سعید زهاک ماردوش از سعیدی سیرجانی، سیمای دوزن از سعیدی سیرجانی، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، چرند و پرند از علی اکبر دهخدا. سیدی باز در ایران ساختم، در لندن ساختم، به نام آنچه خود داشت، ایران در دوران گذشته، فروهر طلا و نقره، یعنی آب طلا و نقره، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، کاریس از دکتر ساعدی، دیدنی واقعا، ایرج میرزا، سنجاق سینه شیر خورشید، زمان داره تموم میشه، بله تمومم شده. خلاصه دوستان، اینا رو روزهای جمعه من صحبت میکنم، روزهای یک شنبه هم این برنامه رو دوباره بازپخش میکنن. شما اگر بخرید، روی هر کدوم اینا یک استفادهی داره که من اینا رو میذارم آخر ماه برای مخارج این کار. برای خودم چیزی نمیخوام، برای خودم فقط حمالیش میمونه. مزدی که من میگیرم موقعیش که من مردم، موقعیش که همینجور که من از کسروی یاد میکنم، شخصی میاد از من یاد میکنه، که این آدم تابوی اسلام رو شکست، هر چی دلش خواست گفت و سنگ نشد، نه الله سنگش کرد، نه محمد، نه حسین، نه حسن، نه علی، نه هیچی. امیدوارم که این خرد همگانی بتونه من و شما رو از این حیولا و اختاپوس اسلام نجات بده. تا فردا صبح، یعنی تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: و دو مطلب رو مارکس نفهمید، همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد. بله؟ کارل مارکس نفهمید که دیکتاتوری که از سرمایه‌داری هزار بار بدتره، تشویق دیکتاتوری پرولتاریا میکنه. بله؟ میگه که وقتی که کارخانه ها چیز شدن و توسعه اینها بیشتر شد، عرض کنم اینها نیازمند ماده خام خواهند بود و نیازمند بازار آزاد خواهند بود، بنابراین دسترازی میکنن به کشورهای دیگر و اونا هم تحت استعمار در میارن و این کارگر بیچاره هیچی نداره و جز اینکه به جای میرسد که به جز از دست دادن زنجیر که در دست و پاش گذاشته نمیدونم سرمایه دار، چیزی نداره، فقط زنجیر از دست بده. اینا باید انقلاب کنن و بریزن و بکشن سرمایه دارا رو تا کار درست بشه و حکومت پرولتاریا درست بشه و بعد نمیدونم چی بشه و در دنیا و بعد نمیدونم تمام دنیا باید دنبال کنن و از این داستان ها. یکی بهش نگو آقا کی به تو گفت که دیکتاتوری بهتر از سرمایه داریه؟ یکی هم که سوسیالیستای یعنی سوسیال دموکرات های آلمان، یکی از اینها کتابش رو نوشت، من کتاب خیلی زمان پیش خوندم، یه جا میگوید که آقا درد تو چی آقای کارل مارکس؟ هی کارگر کارگر میکنی که اینطور، حالا اگه ما بیام یه سیستمی بذاریم که به کارگرها رسیدگی کنه، حقوق خوب مرفع به اینا بده، زندگیشو رو تأمین کنه و اینا راضی باشن، اون موقع باید چیکار بکنن؟ به این یکی هم فکر نکرده بود کارل مارکس، به یکی هم فکر نکرده بود. تا افتاد دست عرض کنم که و همزمان با انقلاب مشروطه این دموکرات های این روس منشویک ها اینا انقلاب کردن و مردم هم اینا رو میخواستن، ولی آلمان درگیر جنگ بود و میخواست جبهه شرقی رو ببنده، به یک بچه این دست روسیه رو بند کنه به یک کاری، اینها این لنین رو انتخاب کردن و بهش کمک کردن و پول زیاد دادن و آقای لنین رفته بود اونجا و رفته بود سوئیس و اینا مونده بود و اینها به کمک آلمان ها اومد و اینا درگیر شدن، بولشویک ها و منشویک ها با هم درگیر شدن، قرار شد که رأی گیری کنن. وسط رأی گیری این آقای لنین دید که اینا رأی دارن بیشتر در میارن، چیکار کردن؟ کودتا کردن. در واقع با کودتا، یادمون باشه، البته نه اینکه اینا طرفدار نداشتن، ولی با کودتا از دست منشویکا در آوردن، جنگ در گرفت، جنگ بسیار خونین، انگلیسا اومدن کمک میکردن به منشویکا و اینا، ولی سرانجام بولشویک ها منشویک ها رو چیکار کردن؟ از میدون به در کردن و جنگ ها به نفع همه کمونیست ها شد و اینا ماشاءالله پرچم رو برقرار کردن که حالا چه بکنن؟ بهشت بسازن، بهشت. لنین همه کاره بود، این استالین یه دزد بود که چند بار دزدی کرده بود یا بانک زده بود، نمیدونم چیکار کرده بود که در زندان بود. اینها هر شبت که یه شغلی داشت زیر دست لنین و لنین بیماری داشت، یه خانمی هم با هفتیر کنار ماشین دوتا گلوله بزد. بعد برای این آقای لنین از نظریه پرداز مشهور و بین المللی عرض کنم عقاید مارکس و کمونیسم که همه تون میشناسین، دوتا تیرم اون خانم بزد و لنین مرد. و مشهور است که قرار بود استالین رو بیرون کنه از شغل، اما روزگار کفاف نداد و این لنین کشته شد و استالین آمد به سر کار. یکی از برنامه‌هاش کشتار بوده استالین، کشتار. میلیون‌ها روسی رو بدون جهت این مردک می‌کشت. این پدر نامرد، عذر می‌خوام، که می‌بینید بمب رو سر مردم می‌اندازه، این دست پرورد اوناست در واقع، پیروی داره میکنه از همون استالین کذا و کذا و بمب رو سر زن و بچه های مردم میریزه. نگاه کنید به وضعیت یوکراین، این کشور زیبا و تاریخی با خاک و خاکستر یکی شده بی جهت. و این 190,000 سرباز آورد اونجا، بعد از کوتاه مدتی 190,000 این صبحانه میخواست، 190,000 نهار، 190,000 شام. ولی نداره، روسیه پولی نداره، یک کشور ورشکسته است. آویزون شد به چین به گدایی، چین هم گفت بله این ولادیمیر پوتین دوست ماست، ولی آمریکا هم گفت من دارم مواظبت میکنم چهارده و راه ها رو که شما کمکی به این نکنید. چین هم مثل کمکی نکرده و تا به امروز شکست خورده این دلنگ و بلنگه به قول معروف جماهیر شوروی یا نمیدونم ابرقدرت و اینها همش بیهوده بوده. درسته بمبای اتمی داره چون همه پوشش می داد گذاشته، ولی ببینید اینا نتوانستن 190,000 نفری کشور کوچیک اینا رو شکست دادن، عملا اینا رو شکست دادن تا به امروز. آقای لنین مثل جریان اسلام، حالا اسلام میگوید هر که با مانیست بر ماست. این معلوم نیست که چرا و به چه دلیل این چند میلیون آدم رو این آقای استالین کشته. یک نویسنده معروف داریم که متخصص استالینه، بله، و با سازمان ملل هم در ارتباطه، یعنی تحقیقاتش سازمان ملل میپذیره در باب جنایاتی که عرض کنم که این آقای جوزف استالین انجام داده. و خدمت شما عرض کنم 1951-1952 ایشون مرد، استالین مرد. و عرض کردم خدمت شما که چه صفی بستن ایرانیان، کده گریه ها می کردن اما استالینشون مرده، که بروند توی سفارت روسیه اونجا دفتر امضا کنند که اسمشون اونجا باشه که اینا داشتن عزاداری می کردن به عمو استالین. ولی 3-4 تاش که فرار کرد از بس برش خورد و سرما خورد افتادن به التماس دستگاه ایران اوزم که آقا ما مردیم اینجا، اجازه بدید ما غلط کردیم، این دولت احمقی هم که ما داشتیم عوضی که اینا رو این کمونیست ها رو بار اتوبوس کنه بگه 6 ماه برین تو روسیه ببردشون روسیه باید اونجا زندگی کنه، لازم نبود که به کشتن و شکنجه و زندان و خرس بیاری به زناشون چیز کنن و یه حرفا لازم نبود که بریم اونجا زندگی کنیم، شما برین اونجا 6 ماه زندگی کنیم پولم ما به شما میدیم. از بس ترسو بود دولت ما. اینا که کیانوری رو حتما میشناسید، اینا داستانشون اینطور باری. و عرض کنم که ما 3 تا قاتل جرار داریم در اون قرن، یکی هیتلره که رئیس کل شناخته میشه و این مردک باعث شد که قریب 60 میلیون انسان کشته بشه در جنگ و نسل کشی میکرد. اینا یکی استالینه، یکی که از همه اینا آدم کشتر بوده ماو تسه تونگ بوده، اونم رفته بود چین رو به سعادت برسوند. 45 میلیون نفر خودش کشته، 45 میلیون نفر. این مردک دهاتی بود و تمام آثار تاریخی چین رو خراب کرد و بلدوزر و اینا فرستاد که دیوارم خراب کنن. گفتم آقا دیوار خراب کنیم، ما نمیدونیم سنگاش کجا ببریم. این که یه متر و دو متر نیست، 5500 کیلومتر دیواره، ما چیکارش بکنیم؟ دیگه نتونست، همین مونده مایه افتخار چین، دیوار چین. هر کسی که بره اونجا چیز به عنوان توریست و غیره میبرنش، این دیواره بهش نشون میده. و واقعا هم از شگفتی های تاریخ این دیوار، این مردم چین چه پشت کاری دارن. اگه مال ما بود از این 5000 کیلومتر 2 متر شنی کشیدیم، بعد میگفتیم آقا اگه میشد عجب دیواری میشد. هیچ کار به اتمام نمیرسونیم ما ایرانی ها، هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم. بذارید خودمونو بشناسیم، هیچ کاری رو به اتمام نمیرسونیم. حسادتمون خیلی زیاده، طمعمونم خیلی زیاده. توجه کردید از هیچ اندیشه نیک هم پشتیبانی نمی کنید. این از خصلت های ماست. دروغ هم که بسیار گفته میشه، عذر میخوام از شما. یعنی هر مستشرقی که آمده رو یه از اختصاصاتی که به ما چیز میکنن منتصب میکنن دروغه. دروغ هم من فکر میکنم اسلام وارد کرده به مملکت، چون بابا مجبور بود دروغ بگه. یا رو شهنه عرب سر چار را توی نیشابور یقه ایرانی رو میگرفت، میگفت که روزه هستی؟ بابا روزه نبودم. میگفت بله. و عادت میکنه آدم به دروغ، عادت میکنه به دروغ. یا چهار تا سوال دینی دیگه، میگفت بله. مومنان میگرفتن شلاقش میزدن زندانش میگرد. این دروغ رو هم اسلام گسترش داده در این کشور اهورایی، کشور اهورایی. بنابراین این دو ایدئولوژی که یکیش اسلام بود و یکیش کمونیسم بود واسه سعادت بشر نشد، واسه سعادت بشر نشد. و این اسلام عزیز جز این که اذهان مردم رو منجمد کرد و سفاهت و حماقت رو جانشین عقل کرد، بله، و فقر و بیچارگی رو، یه دوستی من دارم در شیراز گفت وقتی که این انقلاب منحوس شد یه آخوند فرستادن توی تشکیلات شهربانی که ما کار میکردیم، ایشون میگفت دوست عزیز من، ایشون هم دوره و دوست عزیز من، عرض کنن که گفت یه میز و صندلی اینا گذاشتم، آخونده اومد نشست و گفت من یه روز رفتم ببینم چی کار میکنه. گفتم حضرت آقا راضی هستی؟ گفت نه خیر، چه رضایتی. گفتم چطور؟ گفت وقتی که سینما باشد، پول باشد، نمیدونم اساتید و چیز ورزشی باشد، همه اینها باشد، کسی به یاد خدا نیست، باید دست ها به آسمان باشد از فقر، از بیچارگی، که مردم خداشناس بشوند، کسی به یاد خدا نیست. اینم چیز اسلام. حالا امروز همون روزه که دست به آسمانن و اون ایدئال های آخونده برآورده شده. این سید علی نمیدونم 40 ساله چند ساله، هر کثافت کاری که بفرمایید، هر خیانت و جنایتی باشه این آقا کرده، هیچ مسئولم نیست. این از فواید دیکتاتوری. تا حالا شما شنیدید که این مردک بنشینه با خبرنگارا ازش سوال بکنن؟ همچین اتفاقی نخواهد افتاد. چون کشور رو ورشکست کرده. طبیعت کشور از یک سره از میان رفته. این شمال شگفتانگیز، مازندران شگفتانگیز

15 سال زندان میکنی. دیکتاتوری اینه دیگه، قربونتون برم. اونا که دارن سینه میزنن برای دیکتاتوری، مثل همین رفیقمون که اینجا اسمشو بردم، و بس بدانن که دیکتاتوری راه حل نیست. دیکتاتورا جز خیانت به این مملکت کاری نکردن، آخرش هم برباد دادن و گریختن. دیکتاتوری که مملکتی رو به جایی نبرده. دیکتاتوری نهایتش فراره. بله؟ مبالغ دزدی، مبالغ قتل و فرار. بله، این اجداد نام بردار ما در 120 سال پیش اینها نیومدند که انقلاب کنند، دیکتاتور بیارن. انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بوده به این سرزمین و مجلس ملی بوده و قوانینی که از مجلس میاد بیرون، که در طول این مدت یک قانون خیانتکارانه به ملت از این مجلس ملی بیرون نیومد. که انگشت روش بذاریم بگیم مجلس ملی خیانت کرد مطلقا. تا اینکه دیگه کودتا بعد از کودتا، دیگه کودتا بعد از کودتا، این نوکر انگلیس اون نوکر آمریکا. دبیه. خب دوستان، فکر میکنم که زمان ما تمام هم که نشده، اجازه بدید من این بریکی که بود راه میرفتم یک مرتبه دو سه بیت فردوسی یادم اومد، به خدا سوگند مثل که تو ابر را میرفتم. بله، هوا را از یک نبرد گزارش میکنه فردوسی. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. پر عقاب اینا مقصود تیره، چون از پر پرندگان به سوفار تیر میذاشن، امروز هم همون کار میکنن. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. بتوفید دشت و بلرزید کوه، ز بانگ سواران هر دو گروه. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره و تیغ ها چون چراغ. وا بیلا، به قول بختیاری هی بروسه، هیچ کس دستش نرسید شعر به این بلندی بگه و این تجسمات و این مثلا تشبیهات. حتی سعدی بزرگ سعی کرد، یه سایه بزرگی هم افکنده بود فردوسی بر سرش. یه جا میخواد بگه من هم میتوانم. شبی زیت فکرت همین سوختم، چراغ بلاغت میفروختم. سعدی میگه نشسته بودم و بیان من این چنین بود. پراکندگوی حدیث هم شنی، جز احسنت گفتن طریقی ندید. که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. گوی پراکندگی به من گفت که این سعدی اشعارش خوبه، ولی در زهد و طامات و یعنی داستان اختراعی و اینها، اما نه در داستانهای حماسی و اینها، که این شیوه ختم است بر دیگران. نداند که ما را سر جنگ نیست. سعدی میگه باب پنجم از بوستان، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. برای که ثابت کنه آمده حماسه سرایی بکنه، میگه یکی مرد چیز در اردبیل همی بگذرانی بیلکز بیل. پیداست که دیگه دوران حماسه، نه اینکه ضعف سعدی، دوران حماسه طی شده بود دیگه. جوانمردی و بزرگواری و شکوه و حشمت ایرانی و اینا یه در قرن هفتم دیگه در حوزه سعدی نبوده. در شأن سعدی چیزی کم نمیشه. خلاصه به نظرم رسید که اینا هم خدمتتون گفته باشم این نکته، چون از ذهنم گذشت.

0: بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان و از سپهر نازنین خیلی سپاسگزارم که برنامه را هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: بسیار خوب، بریم، یعنی بریم پرده آخر دیگه.
2: که رفتن ما که حاج آقا میگه بحث نشه بگی، ما سه روزم اونجا تو کتاب نوشتم، ما از کتابم خبر نداشتیم. اصفهانی آمدن کتاب را جریان انداختن و ما رو طبقات کردن قول حاج آقا که بردن اصفهان. سه روزم اونجا با امام زمان اینا بود، من اصلا نمیفهمیدم که این امام زمان یا نایب امام زمان. بلاخره ما سه روزم پرش بود.
3: گم شدی؟ تا با حال هر چی بهش اصرار کردم بگو، میگه اجازه ندارم بگم. فقط یه چیزشو گفت اجازه دارم.
4: برام باشی خودتون بگین.
3: یک چیز رو حضرت اجازه دادن که بگه، اون یک کلمه رو خودش بگه بهتره. سند بگی.
4: فرمودن چی بود کلمه که؟
2: فرمودن که انبه دینم روزش عذیت بخونم و گیره کنم دعای فرج من میابود دعا کنم.
3: برای امم زینب زیاد گریه کنی و برای فرج من خیلی دعا کنی.
1: ببینید، این دکون دستگاه رو من نمیتونم دیگه هیچی نگم بعد از این پرده آخر. اون بابا چوپان بوده، آوردنش، داستان چوپان دروغگو یادتونه؟ بعد میگه که سه روزم با امام زمان بودم، اینم که میگه برای عمم دعا کنیم فلان کنیم. شب و روزگار خوش.

خب با درود مجدد خدمت دوستان گرامی، بخش دوم پرسش و پاسخ در خدمت شما هستم. بدون فوت وقت به سراغ پرسش عزیزان میریم. دوستی پرسیدن که الله به چه معنی است؟ آیا بت بوده؟ چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام؟ خب حالا اونا بحثش کمی متفاوت تر هست، من به این مسئله نخست بپردازم. ببینید، این که معنای الله چه بوده، خب نقل‌های متفاوتی هست به دلیل اینکه ریشه این نام مشخص نیست. طبیعتاً من در مسائل مربوط به دین شناسی عرض کردم ریشه بسیاری از اعتقادات، نام‌ها برای ما مشخص نیست، چون اینها در بعدی از تاریخ وجود داشتند که امروزه اسنادی قابل اتکا برای ما وجود نداره. تا آنجایی که ما میدانیم، الله به عنوان خدای اعراب مورد پرستش بود، به عنوان یک خدای برتر که اون رو خدای نادیده هم میدانستند. ادعی آوردن که الله به نوعی همان الاله هست، به عنوان یک معبودی که مورد پرستش قرار میگیره. برخی دیگر آوردن که این کلمه از ولهه آمده، یعنی حیرانی در یک موجود یا وجودی که ما نمیتونیم اون رو بشناسیم، بنابراین چون حیران هستیم، واله و شیدا و حیران هستیم، به اون میگوییم الله. اما اون چیزی که برای ما مشخص است این است که هر دینی، هر آیینی خب میان مردمی به وجود آمده که خب این مردم یا بر اساس یک حالا به نوعی رفتار خاص یا به نوعی تعالیم متفاوتی که می گرفتن، همینطور در حشر و نشر با آداب و رسوم اقوام دیگر این اعتقادات رو داشتن. برخی ها چون در سرزمین حجاز از یمن آمده بودند، طبیعتاً نوعی ماه پرستی، خورشید پرستی و این نوع رفتارها رو در درون خودشون داشتن. ما مثلا در قریش تیری عبد شمس داریم، یعنی بندگان شمس، همینطور نماد ماه رو داریم در میان قریش و جاهای دیگه. این اقوامی که وارد سرزمین حجاز شدن غالباً یمنیانی بودند که آمده بودند و خب در کنار افراد دیگر از جمله مسیحیان از حبشه و همینطور یهودیانی که از جاهای دیگر به سرزمین حجاز آمده بودن قرار گرفتن، یک نوع آیین خاص خودشون رو که تلفیقی بود داشتن. حتی بسیاری از اونها به واسطه مراوداتی که با ایرانیان داشتن اندیشه های اونها رو هم کمابیش در درون خودشون داشتن. بنابراین اونها به یک خدای نادیده‌ای به نام الله باورمند بودن. اما این که برای الله یک نمادی ساخته باشن دور از ذهن نیست. به هر حال همه انسان ها بله ممکنه به یک خدای باورمند باشن، اما برای اون یک نمادی هم ساخته باشن که عینی تر باشه، چون معمولا برای انسان های بدوی عینیت یک مسئله خیلی مهمه. چون شما ذهن فلسفی ندارید که بخواید یک مفهوم رو بپذیرید، نیاز هست که بخواهن اون رو برای شما عینی سازی بکنن. مثلا بهشت رو باید عینی سازی بکنن. اگر به شما بگویند در بهشت همه چیز به حد کمال هست، برای شما شاید چندان جذبه ای نداشته باشه. اما اگر به شما بگویند در اونجا، حالا امروزی ها عرض میکنم، یک آپارتمان، یک قصر، یک اتومبیل فلان به شما میدن، خب کمی عینی تر میشه. طبیعتاً برای اون اعراب هم همین گونه بود. وقتی شما در محیطی زندگی میکنید که کمترین میزان آب رو دارید، کشت و زر در اونجا وجود نداره، خب اینکه یک جایی باشه جوی حالا شیر و آب و عسل روان باشه، حالا کاری مسئله علمیش ندارم، یک درختی باشه، سایبانی باشه، زنان همیشه آمادهی در خدمت شما باشن، خب طبیعتاً برای اون عربی که اون موقع زندگی میکرد اینها عینی سازی میشد. وقتی عینی سازی میشد پذیرش آسان تر بود. از آن طرف هم برای انذار دادن اونها جهنم رو به نوعی علم میکردن که بله جهنم این گونه میکنن، شما رو میسوزانن، آتش میزنن و این داستان ها. الله هم طبیعتا یک چنین وضعیتی داشته، یعنی او خانه ای داشته، برای او قربانی صورت میگرفته، بتان مختلفی اونجا بودن که اینها شفیعان نزد خدا بودن از نظر عرب. چون شما وقتی به عرب ها میگفتید خب این یک سنگیست، این یک درختیست شما میپرستید،
آنها هم معتقد بودند که ما اینها رو صرفاً به این جهت می‌پرستیم که شفیعانی هستند نزد خداوند برای ما. خب حالا اینو برگرفته بود از اون اندیشه‌های عمرو بن لحی آورده بودند که او به شامات رفته بود، آنجا دید که مردم از این بتان استفاده می‌کنند، دعا می‌کنند که باران بیاید و از این داستان‌ها. پس ما می‌توانیم بگوییم الله بت نادیده عرب بود، که خب بتان دیگری که بزرگان اونها مثل لات و منات و عزا و اینها بودند، دختران این الله نامیده می‌شدند. طبیعی بود که بسیاری این کلمه الله اکبر رو هم بر همین سیاق بگیرن که بله، وقتی خدایان جز وجود داره، اون خدای بزرگی که هست یعنی الله میتواند بزرگتر باشد، بنابراین الله اکبر آنجا وجاهت داره نه در درون مسئله توحیدی. از طرف دیگر پیامبر اسلام وقتی با دین جدید میاد، خب برای اینکه بتونه این دین رو هرچه ساده تر به اعراب بقبولانه، نیاز داره یه سری مؤلفه هایی رو وام بگیره. به عنوان مثال عرض میکنم، شما امروزه به ایرانیان اگر میخواید مطلبی رو بگید، خیلی راحت تر برای اونها مورد پذیرش قرار میگیره که این رو منتسب بکنید مثلا به ایران باستان یا در اندیشه های زرتشت یا فردوسی یا به نوعی خدای‌نامه ها، کتیبه ها، منشور نمیدونم فلانی. اونها راحت تر میپذیرن، میگه خب ها این جزء فرهنگ ما بوده. پس بنابراین یک نزدیکی فکری و یک علاقه و علقه‌ای ما نسبت به این مسئله داریم، پذیرش برای ما راحت تره. اما اگر ناگهان بیاید یک فکر جدیدی رو به اونها بدی، تا بخواد این فکر جا بیفته، قوام داشته باشه، دوام داشته باشه، خب طبیعتاً زمان زیادی رو صرف میکنه و شاید حتی با مقاومت روبرو بشه. به همین دلیل بود که من عرض کردم در بخش اول که بسیاری از احکام امضایی بودن، چون اعراب میپذیرفتن اونها رو. نام الله هم که از سوی محمد به خدای خودش داده شد، برگرفته از همین تفکر بود که اونها راحت ترین الله رو میپذیرن و نیاز نیست من نام الله رو مثلا منطبق با تورات الهیم و نمیدونم یهوه و اینها بیارم یا مثلا پدر آسمانی بدانم از این داستان ها. بنابراین اعراب چون الله رو راحت تر میپذیرفتن، محمد همون الله رو تنفیذ کرد و گفت بله، نام خدا همون اللهه. حالا مشخص نیست که این اعرابی که اصلا کتاب ناخوانده بودن، این نام الله رو از کجا آوردن که دقیقا همون نام الله بود. دوم این که خب شما میدونید نام های متعددی به عنوان بندگان الله بودن، خب اینا خدمت الله میکردن یا کارهای دیگر میکردن. این نام هم بعدها مورد مقبولیت گسترده‌ای در میان مسلمانان و جاهای دیگه قرار گرفت. حالا برخی هم گفته این عبدالله لقب مسیح بود و اینا، که حالا وارد بحث اینها نمیشیم چون بحث ریشه شناختی کلمات و اینها خودش یک نوع بحث مغالطاتی هم هست. اما این خدا برای اعراب قابل پذیرش بود، راحت تر میپذیرفتن. کما اینکه قبله اگر کعبه شد، برای اعراب خیلی باعث فخر شد، چون اونها تا میدیدن محمد به سمت قبله اونها نماز نمیخونه، به سمت بیت المقدس میخونه. یکی از ترفندهای پیامبر اسلام که اساساً قبله رو به سمت کعبه برگردان این بود که بخواد قلوب اعراب رو تسخیر بکنه. این برای اونها خیلی مهم بود که ببینن پیامبر اسلام به همان خانه‌ای که حالا اینا اعتقاداتی داشتن به سمت اونها برگشته، یعنی خداوند نظر کرده که اگر خانه من بیت المقدس بوده، از امروز دیگه مشروعیتش به سمت کعبه خواهد بود. خب مکه دارای وجاهت میشه، کعبه دارای وجاهت میشه، هرچند داستان سازی هایی بعدها صورت گرفت که حالا به نوعی کعبه رو به زمان ابراهیم و اینها رساندن که هیچ کدوم مستند تاریخی دقیقی نداره. بنابراین ما اینجا میتونیم متوجه بشیم که نه خیر، الله بت نادیده، حالا به نوعی بت نبوده، بلکه ممکنه نمادی هم برای او ساخته شده باشه، اما در اصل عنوان خدای نادیده اعراب بود که بزرگتر از خدایان دیگر هم در سرزمین حجاز و هم در میان بتان بود. سوال دیگر این دوست این هست که چرا با حمله مغول‌ها دین اسلام از بین نرفت و به دین زرتشت در نیامدن؟ خب شما اگر دقت بکنید، حدود سال 656 هست که بساط حکومت عباسی برچیده میشه. پس نزدیک به 600 سال گذشته، 650 سال از زمان محمد گذشته و دین اسلام مستقر شده. نکته دوم این که با هجوم اسلام به ایران،
خب بنابر نقدی که ابن خلدون و دیگران آوردن و طبیعی هم می نماید، بسیاری از آثار، تفکرات، کتب، مقالات، خدای‌نامه ها از بین رفت و مردم طبیعتاً دیگه دسترسی به منابعی نداشتن که بخوان از اونها به عنوان یک سند متقن استفاده بکنن. هرچند آیین زرتشتی از بین نرفت، اما دیگر بی اثر شده بود. حتی بسیاری از اهل اندیشه و تاریخ معتقد هستند که در انتهای دوران ساسانی به واسطه سوء رفتار مغان و موبدان، اندیشه مسیحیت در درون ایران نفوذ کرده بود. شاید حتی میگفتن چه بسا ممکن بود مسیحیت بتونه خودش رو در ایران کاملا جا بندازه و پیشرفت بکنه. پس این نشان میداد که آیین زرتشتی هم در جنبه نظری و هم در جنبه عملی در زمان مغولان چندان رغبت و علاقه ایجاد نمی کرد که کسی بخواد به سمت اونها بره. نکته دوم این که خود مغولان فرهنگ ضعیفتری داشتند نسبت به اسلام 600-700 سال بعد، نه نسبت به اسلام صدر زمان پیامبر. مغولان طبیعت پرست بودن، نوعی اندیشه های شامانیسم در اونها بود، اهل تابو، اهل توتم، اهل این نوع رفتارها بودن، نوعی نزدیکی با طبیعت احساس میکردن. اما کتابهای دینی نداشتن، پیامبری نداشتن، ایدئولوژی دینی نداشتن. یه سری دستوراتی بود چنگیز خان نوشته بود به نام یاسای چنگیزی، اینها میامد و به نوعی برای افراد قابل اجرا بود که بیشتر بحث نظامات خاص شهری، نظامی و اینها بود. بنابراین طبیعی بود که مغولان تعصبی نسبت به دین نداشته باشن. اساسا واژه نبی یا انبیا برای اونا قابل درک نبود. برای همین هم بود که برای خلیفه مسلمان ارزشی قائل نبودن، در حالی که خون خلیفه را نمیشد ریخت بنابر اون تعاریفی که بعدها ایجاد شده بود. خیلی به سختی چون این کاری انجام میشد، مگر اون رو کافر میدانستند و این داستان ها. اما مغولان ابایی نداشتن از اینکه این خلیفه مسلمان رو کنار بزنن، او رو بکشن. اما نکته‌ای که باید عزیزان من بسیار دقت بکنن این است: قبل از آمدن مغولان، ترکان ماوراءالنهر یا به نوعی افرادی که پیرامون ایران آن زمان زندگی می‌کردند، که اکثرا اقوام مهاجم بودند، اهل غارت بودند، اهل درگیری بودند، همزمان با آمدن اسلام اونها هم رغبت پیدا کردند که مسلمان بشوند. دلیل رغبت اونها این بود که بسیاری از احکام اصلی اسلام که جذبه داشت بر طبع اونها سازگار می افتاد. یعنی غارت، گرفتن غنیمت، برده کردن مردم، بردن ثروت و اموال مردم، که خب طبیعتاً برای یک قوم یاغی یا اقوام بی فرهنگ بسیار خوب بود. سلطان محمود غزنوی با هر بهانه‌ای به هندوستان لشکر می کشید. چرا؟ چون اونها کافر و مشرکن و من هم مسلمانم، اهل غزا و به نوعی سریه و اهل جهادم، که به لقب غازی میدادند و اینها. به این دلیل بود که اینها بهانه خوبی هم دستشون بود، یعنی هم احساس کرده بودن اگر امروز میریم میجنگیم، حالا به نوعی غنیمت میگیریم، حالا الان متوجه شدیم که یک پیامبری اصلا آمده دو دستی اینها رو تحویل ما داده که این کاری که شما میکنید نه تنها بد نیست، بلکه تازه یک پاداش اخروی هم برای شما هست. یعنی شما می توانید زنان رو بگیرید، کودکان رو بگیرید، اموال این معابد رو بگیرید، همه کار میتونید بکنید. خب این باب طبع این دشخیمان بود، این باب طبع افراد شرور بود. به همین دلیل است که اینها خیلی زود جذب این ایدئولوژی میشدن. شما تیمور لنگ رو مثلا میبینید، یک شخصیش نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن میخونه، اما از کشتن مردم هیچ ابایی نداره، بزرگترین جنایت ها رو هم انجام میده. خب این ایدئولوژی میتونست برای شما نیرو هم فراهم بکنه، دیگه نیاز نبود شما با مسلمان ها بجنگی، فقط یه شهادت این میگفتید، حالا مسلمان ها میامدن در خدمت شما، با هم میرفتید به جنگ هندی ها. مردم بیچاره که تو معابد بودن، کاری هم به کار کسی نداشتن، نظر و نیاز میکردن، انبالی رو برای معبد سومنات و جاهای دیگه جمع میکردن، آقا حمله میکرد اونجا رو میگرفت. همین نوع نگاه بعدها هم در میان برخی دیگر از افراد هم وجود داشت. حتی جالب این هست که ما در زمان خلفای بعد از علی ابن ابی طالب
که حالا زمان علی فرصتی نشد برای حمله به سرحدات دیگر، اما خب شورش هایی شد که علی سرکوب میکرد و جنگ های داخلی بود. آرام آرام باز بحث بر سر این بود که خلیفه‌ای که بتواند نیروی نظامی تجهیز بکنه، او محبوبیت زیادی پیدا میکرد بین جهادگران. یکی از دلایلی که یزید ابن معاویه مضمون بود نزد برخی از حالا بنو طوایف مختلف این بود که او اهل جنگ نبود. حتی زمانی هم که پدر او یعنی معاویه او رو به سمت قسطنطنیه جاهای دیگه میفرستاد، او اهل جنگیدن نبود، چندان تمایلی هم به این مسئله نداشت و معاویه چندین بار به او عتاب میکنه. بعد از مرگ معاویه یزید دستور میده بسیاری از این سربازان از مناطق رودوس، جاهای دیگه قبرس، یونان و جاهای دیگه عقب نشینی بکنن در سرحدات روم، که در همون زمان عده‌ای به او اعتراض کردن که خلیفه اصلا ما کارمون جنگ جهاد، موتور محرکه ما گرفتن غنیمته، شما برای چی این کارو دارین میکنین؟ یکی از مشکلات یزید ابن معاویه همین بود که اهل جنگ نبود به معنای اینکه حالا خلفای قبلی و بعدی داشتن. خب طبیعی شما وقتی مغولانی رو ببینید، طبیعت اونها به حال از سرزمینی میاد با کمترین میزان خب مسائل مربوط به حالا طبیعت، مایحتاج زندگی، منابع قابل دسترس. خب وقتی اینها میان میبینن مردمی با کشور بزرگ، جامعه بزرگ وجود دارن، زنان، دختران، کنیزانی که میتونن برای اونها خدمت بکنن، خب طبیعیه که اونها از این مسئله استقبال میکنن. وقتی ببینن آیینی هم وجود داره که تمام این شرارت ها، غیر انسانیگری ها، بی اخلاقی ها رو رسمیت هم میده و بر نیروی شما اضافه هم میکنه، خب طبیعیه خیلی زود مسلمان میشی، اصلا نیازیتون رو عوض کنید. جدا از این که آیین های ضعیف همیشه در برابر آیین های بزرگتر نشانه حالا به نوعی تغییر رو ایجاد میکنه. خود شما الان مسلمان ها رو نگاه بکنید، در برابر بسیاری از آیین های متکامل تر، اندیشه های فلسفی جدید، دیدگاه های نوعی که در دوران مدرن به وجود آمده، عقب نشینی کرد. امروز متحجرترین مسلمان رو هم اگر ببینید سعی میکنه رفتارش رو حداقل، حالا نه اینکه واقعی، به نحوی بکنه که دیگران او رو به عنوان عضوی از جامعه مدرن بپذیرن. حالا به هر حال اذهانش رو، تفکراتش رو میتونه مخفی بکنه، اما ظاهرش رو که نمیتونه مخفی بکنه. حالا هستن یه سری افرادی که حالا همون رو هم مخفی نمیکنن ظاهرشون رو، اما بلکه دیگه سعی میکنه یه مقدار خودشون رو مدرن نشان بده. این به خاطر ضعف اونهاست که سعی میکنن در برابر حالا تفکرات مدرن خودشون رو اصلاح بکنن. طبیعی بود خب شما مغولانی رو میبینید که نسبت به تفکرات اسلامی که حالا مخلوط شده بود در اون زمان با اندیشه های ایرانی، یونانی، رومی، سعی بکنه خودش رو بروز رسانی بکنه. بس نیاز نبود اسلام رو براندازی بکنه، بلکه حتی از اسلام حمایت هم میکرد، همانند ترکان ماوراءالنهر. بس خب طبیعتاً از زرتشت هم چیز چندانی باقی نمانده بود که اونها رو به نوعی جذب بکنه. حتی آیین زرتشت هم اگر میبود، وقتی شما به عنوان یک یاغی بخوانید آیینی رو که به شما اجازه میده زنان مردم رو به نوعی کنیز بکنید، دختران مردم رو بگیرید، مردان رو بکشید، اموالشون رو بگیرید، برای شما جاذبه بیشتری داره؟ یا اگر آیین دیگری باشه به شما بگه آقا تفکر کنید، با دیگران کاری نداشته باشید، کار شما نمیاد. طبیعیه که مغولان سعی میکردن نوعی رفتار بکنن که با اون حالا اعتقادی داشته باشن که با طبیعتشون سازگارتر بود یا با اعتقادات قبلیشون همخوانی داشت. بعد اسلام بهترین هدیه برای اونها بود. ایشان اشاره میکنه عزاداری و سینه زنی و راه انداختن هیئت برای امام حسین را چه کسی به راه انداخت و چرا این عزاداری برای ایرانی ها مهم؟ من فکر میکنم در گذشته هم این مطلب رو ما چند جا عرض کردیم و در فایل هایی که مربوط به تاریخ زندگانی حسین ابن علی هست، حالا فکر کنم جلسه 14 همش که بوده، من نکاتی رو عرض کردم خدمت حالا اون شنوندگان عزیز، اما خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید، عزاداری بر حسین ابن علی، خب اگر در حد گریه یا به نوعی تأثر، خب در زمان خود مرگ حسین ابن علی هم وجود داشت. خانواده او رو زمانی که به کوفه می آوردن، به دمشق بردن، حتی یزید دستور داد چند روزی عزاداری بکنن برای حسین، خانواده های او، زن او، فرزندان او و دیگران، خب این وجود داشت. اما اینکه چه کسی به شکل سازماندهی شده
سعی کرد که خب یه سری مراسمی رو ترتیب ببینه، نخستین بار به مختار ابی عبید ثقفی نسبت میدن. زمانی که او ولایت کوفه رو به دست آورده بود 5-6 سال بعد از مرگ حسین، او شروع کرد خانواده خودش و نزدیکان خودش رو در زمان مرگ حسین به کوچه و خیابان‌ها بیاره و اونها گریه‌زاری بکنن برای حسین. خب این وجود داشت، اما در زمان خلافت عباسیان، زمانی که برادران بویه یعنی آل بویه قدرت رو به دست میگیرن، چون اونها ابتدا شیعه حالا به نوعی علوی نبودن، دوازده امامی نبودن، بعدا شیعه دوازده امامی شدن، اینها سعی کردن که این مراسم رو با شوکت بیشتری اجرا بکنن. خب طبیعتا افراد مسلمان اهل تسنن هم بودن در بغداد و این گاهن موجب نزاع هم میشد. یعنی اینها مثلا شهادت حسین رو گرامی میداشتن، اونها شهادت مصعب ابن زبیر رو گرامی، این درگیری‌ها زیاد بین اینها رخ میداد. اما در زمان این خلفا و به خصوص سلاطین آل بویه، جنبه عزاداری رو نقد گرفت، به نوعی عتبات و مراکز مربوط به حالا قبور این امامان کمی بازسازی شد، افراد مختلفی قدرت گرفتن، متکلمان شیعه، فقهای شیعه. این داستان بعدها به نوعی از بین رفت تا زمان صفویان. در زمان صفویان دوباره ما شاهد یک اوج به نوعی عزاداری ها و انجام شعائر و مناسکی هستیم که برای عزاداری است. حالا شعائر و مناسک، در واقع شعائر جمع شعیره هست یا شعار، به معنای این که شما یک نشانه، یک علامتی رو میشناسید. حالا میگن شعیره به معنای پیراهنی است که به تن میچسبه، اما به معنای این است که شما یک نشانه و علائمی دارید که شناخته میشید با اون، مثل شعار میمونه. شعار هم از همین هست، یعنی وقتی شما شعار، حالا در گذشته اقوام، قبائل، حتی به جنگ هم که میرفتن، هر گروهی یک شعار مخصوص به خود داشت که در زمان جنگ شناخته بشه که این از ماست. مثلا حالا در کنار پرچم شعار هم داشتن در تاریکی ها که حالا در شب بود، خب پرچم قابل رؤیت نبود، بنابراین مثلا پیامبر اسلام میامد شعاری میگو یا منصور عمد، نمیدونم اون یکی همول غالبون، نمیدونم همول کافرون و این داستان ها، از این شعارها داشتن که اگه شب دو گروه از دور صدای هم رو شنیدن، یکی شعار میگو اونها متوجه میشن خودیه و نمی جنگیدن. اما بعدا خب اینها وارد شد، یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، یک اعتقادی دارید به نام تشیع شیعه، حالا میخواید بگید من همین الکی شیعه نشدم، به هر حال یک فلسفه‌ای پشت اعتقاد منه، من در دین حالا به نوعی مذهب خودم مظلومیت کشیدم، حق من رو غصب کردن. خب علی ابن ابی طالب رو میارید بگید آقا ببینید ایشون خلیفه به حق پیامبر اسلام بود، اما عده غاصب بودن، حق او رو نشناختن، باید او رو کنار گذاشتن. خب این یه بخش. بخش دیگری میامد مثلا میگفتن آقا ما شیعه دوازده امامی هستیم و مظلوم هم بودیم در تاریخ، شاهد حسین ابن علی، او رو آوردن، فرزندان او رو کشتن. حالا خود شیعیان این کار رو کرده بودن یعنی، اما خب طبیعتا میخوام مظلوم نمایی کنن، میگویم بله ما مظلوم هستیم و این گونه. بعد در واقع حادثه کربلا و به نوعی حسین ابن علی یک سندی شد یا واقعی شد که یک ادم توانستن خوب ازش سوء استفاده بکنن. من یادم هست در سریال مختارنامه، زمانی که مختار به نزد عبدالله ابن زبیر میره، عبدالله ابن زبیر که نقشش رو آقای رضای فامیلیشو فراموش کردم بازی میکرد، به مختار گفت به ریسمان خوبی چنگ زدی، یعنی رضا کیانیان، به ریسمان خوبی چنگ زدی. یزید نمیدانست که خون حسین از خود او خطرناکتره. در واقع به این دلیل بود که خب سابقه داشت پیراهن عثمان، یعنی پیراهن خونینی که توسط اولیای دم او اسباب خونخواهی شد و بعد هم دیدیم که علی رو از خلافت کنار گذاشت و معاویه خلیفه شد و اینها اسبابش به واسطه این بود که عده معتقد بودن که بله این خلیفه ما یعنی عثمان
به غیر حق کشته شده نه بر حق، خب طبیعیه همچین مسئلهی برای افرادی مثل مختار، عبدالله زبیر و دیگران اسباب مشروعیت ایجاد میکرد که ما قیام بکنیم. خب این اسباب مظلومیت در درون حالا به نوعی تشیع برجسته میشد. خب طبیعیه یک دستگاه بتونه از اینا تبلیغات بکنه، استفاده ببره. این که خمینی میگه هر چه داریم از محرم و سفر است به همین دلیله، یعنی اسباب مظلومیت رو داد بزنی. شما هر چقدر داد بزنی ما مظلومیم، به هر چهار نفر دلشون واسه شما میسوزه. با مظلوم نمایی سعی میکنید در برابر حکام کمی نظر اونها رو تعدیل بکنید، دلجویی اونها رو بگیرید و در میان مردم هم به نوعی خودتون رو محق نشان بدید. خب این بود که در زمان صفوی گروه های مختلفی با علم و کتل و انواع و اقسام این بازی ها را می افتادن، شعرایی داشتن، حالا به نوعی افرادی بودن که سعی می کردن مناقب اهل بیت رو بگن، به اینها می گوید مناقبیان، عده‌ای هم جلوی دسته ها حرکت می کردن، افراد مختلفی که ظن این می رفت که اونها بر علیه اهل بیت هستن رو می آوردن می کشتن و از این داستان ها رخ می دن. پس عزاداری برای ما ایرانیان مهم نبود، کما اینکه شما در میبینید اساسا ایرانیان کوفه از حسین حمایتی هم نکردن و بعد از مرگ او هم در لشکر توابین که مثلا جز اولین لشکرها بود اصلا ایرانیان اصلا نقشی نداشتن، در کنار مختار بودن به این دلیل که مختار بعدی آزادی اونها رو داده بود. اما نکته این هست که امروزه خب شما با یک حکومت دینی بر سر کار هست که تمام این مؤلفه هایی رو که من عرض کردم رو در درون خودش میخواد، یعنی مظلوم نمایی بکنه، خودش رو دارای یک اصالت بدونه، خودش رو محق بدونه و دیگران یعنی اهل تسنن و دیگران رو به نوعی دشمنان خودش بدونه. شما این مسئله دشمن تراشی میان اهل تسنن و تشیع مربوط به الان نیست، مثلا شما بارزترین اون در زمان زید ابن علی مثلا رخ داد، کلمه رافضی که اهل سنت به شیعیان میگویند والا بنابر یک نقل از زید ابن علی است، به این معنا که ایشان دست به قیام زد، خب شیعیان کوفه و جاهای دیگه با او بیعت کردند. زمانی که اوضاع جدی شد عده‌ای از زعمای شیعه آمدند به نزد زید ابن علی برادر محمد باقر که آقا نظر شما در خصوص ابوبکر و عمر و اینها چیست؟ خب شیعه معتقد بود ابوبکر و عمر قاسم حق علی هستن، اینها مشروعیت ندارن. زید ابن علی گفتن خیر من اونها رو قاسم نمیدونم، به هر حال درست پدر ما جد ما افضل بود اما خلافت اونها هم مورد مقبولیت جوامع دیگه اسلامی قرار گرفته بود، خود پدر بزرگ ما هم در کنار اونها بود. همین سبب شد که بسیاری از اون شیعیان دوگم و اعتقادی خاص از کنار زید ابن علی برن و او رو تنها بگذارن. اینجا بود که کلمه رفض رو زید ابن علی آورد، یعنی کسانی که از من جدا شدن، من رو رها کردن. حالا بعدها اهل سنت به شیعیان میگن رافضی، به این دلیل که اینها سنت محمد رو رها کردن و به سمت دیگه ای رفتن که حالا از نظر اونها برحق نیست. خب این اختلافات وجود داشت، طبیعیه که شیعیان سعی بکنن برای خودشون یک سری نظامات مختلفی بذارن، حتی برای قبور این امامان هم یک سری جایگاه ها بسازن. مثلا اگر کسی به زیارت قبر حسین بره گویی به زیارت مثلا کعبه رفته، اگر شما بر روی خاک حسین یا تربت کربلا نماز بخوانی تمام گناهانت بخشیده میشه. از این دست روایات حالا کمتر و بیشتر در کتب روایی به وفور آمده. هدف اینها این است که اینها یک شعائری ایجاد بکنن، یعنی یک نشانه‌ای برای خودشون ایجاد بکنن، بتونن وجوه افتراق خودشون رو با اهل تسنن اضافه بکنن، گسترش بدن و یک تمایزی حاصل بشه میان اینها. خب این یکی از ابزارهایی است که اونها میتونن استفاده بکنن. حالا مثلا شما حتی برای امامانی که قبرشون اصلا مشخص نیست، مثلا شما در زمان هارون الرشید گمانهایی زده شد در مورد قبر علی ابن ابی طالب که مثلا در نجف، بعدها فرزندان و نوادگان ابن طاووس و دیگران آمدند کتاب نوشتن، الفرحة القریة فی تعیین قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، که فقط این کتاب رو نوشته که بهشون نشون بده که بله همین جایی که الان شما در نجف میبینید قبر مولای من علی است. چرا؟ چون قبر مهمه،
یک نشانه است، یک علامته. شما باید هر چقدر باشکوه تر اینها رو برگزار بکنید. تمام جهان تشیع به زبان نمیارن، اما سعی دارن. مثلا قبر رضا، مقبره حسین ابن علی، مزار علی ابن ابی طالب رو اونقدر پر جلال و جبروت بکنن که طعنه بزنه به کعبه. یعنی بگوین اگر سالی 10 میلیون به کعبه میرن، سالی 30 میلیون به طرف ما میان، یعنی به حالا طرف امامان شیعه میان. خب طبیعیه در پس این مسئله یک جنبه اعتقادی سیاسی نهفته هست که حکومت ها میخوان نشان بدن که ما اگر این حرف رو میزنیم، حرفمون داره سند و مدرکه. و طبیعتاً انواع و اقسام پاداش ها و مواهب رو برای مردم در نظر میگیرن که بتونن این مراسم رو باشکوه تر نشون بدن. چون مراسمی که بیشکوه باشه، یعنی شما عملاً مناسک شما، شعائر شما یک نوع مشروعیت زدایی از او میشه. کما اینکه شما الان انتخابات رو نگاه بکنید، اگر در انتخابات مثلا در نظام های مثل جمهوری اسلامی اگر فقط مثلا 10% مردم برن، این یعنی که نظام از مشروعیتش کاسته میشه. وقتی مردم، حالا در اون زمان گذشته هم همین بود، اگر افراد همه بیعت نمی کردن، یعنی خلیفه مشروعیتش خللی در او وارد شد. نه اینکه مشروع نبود، خب برای اجماع بود، اما خللی بر او وارد می شد. همین رو اگر گسترش می دادی، می بینید خلیفه اصلا مشروع نبود، از بین می رفت. خب اینها سعی میکنن هر ساله این رو پرشکوه نشون بدن. آدم اگر از ایران نداشته باشه، از پاکستان میارن، از افغانستان آدم میارن، از بنگلادش و نمیدونم جاهای دیگه آدم میارن. چرا؟ چون میخوان مثلا قبر حسین پرشکوه باشه، انبا و اقسام افراد بره. حالا نامهای مختلف هم میذارن دیگه، کلب علی و نمیدونم سگ رقیه و دو دست بریده نمیدونم ابوالفضل و هیئت نمیدونم فلانجا، انبا و اقسام مرخصی ها به اونا داده میشه، وام ها به اونا داده میشه که شما بیاید این مراسم باشکوه باشه. هدف اون شو و نمایشی است که اینها میخوان برای انجام مناسک خودشون نشان بدن. خب این مسئله رو باید توجه بکنیم در مورد عزاداری ها. نکته دیگری که من باید عرض کنم این است که فقط حکومت ها نیستن، برخی از شعرا، اندیشمندان، اینها هم سعی کردن برای حالا این مراسم طرح‌های جدید داشته باشن. یعنی شما تعزیه خانی، شبیه خانی، اینها برگرفته از نوعی آداب و رسوم مختلف کشورهای دیگه بود. اینا دیدم بد نیست، ما هم از همین ترفندها استفاده بکنیم دیگه. یعنی بیایم مثلا اون صحنه کربلا رو بازسازی بکنیم، یه سری شخصیت‌ها بزنیم و این رو نمایش بدیم. اتفاقا برای مردم هم جنبه نمایشش جذاب میشه، جالب میشه و مردم میتونن بیان. کار سیاسی هم میکنن. مثلا شما اگر در روز عادی خانومی رو ببینید با حالا حجاب نه چندان مطلوب بیاد میگیرنش، در ایام محرم اصلا کسی کاری نداره، اصلا مهم نیست خانوما با چه وضعی میان، چون مهم زیاد کردن این جمعیتی است که باید بیاید. و این خب طبیعتا کاری است که اینها انجام میدن. خب سوال دیگری که دوست بزرگوارمون پرسیدن این است که آیا در اسلام و قوانین ایران ازدواج با همسر دوم و سوم و چهارم به اجازه همسر اول نیاز است؟ به هیچ عنوان. اساساً برای اینکه یک مرد ازدواج بکنه نیاز به اجازه همسران دوم و سومش نیست. این بعدها در زمان رژیم گذشته برای اصلاح خانواده آمد که حقوق زنان رعایت بشه. وگرنه مرد برای ازدواج و حتی طلاق نیاز به اجازه همسر ندارد. این رو اشتباه نکنید. من دیدم در یک مناظری آقای خزعلی آمد و در برابر آقای دکتر ایجادی اشاره میکرد که بله در اسلام حق طلاق برای زن هم هست و اون طلاق خلعه. یعنی من آدم به این اندازه دروغگو ندیده بودم. طلاق خلع طلاقی است که یک زن مالی رو به شوهر میدهد که شوهر رو طلاق بده. اگر زن حق طلاق داشته باشه که دیگه نباید مالی به شوهر بده، بلکه میتونه بره دادگاه طلاق خودش رو بگیره. اما طلاق خلع به معنای این است که من این مال رو به شما میدم، شما زحمت بکش رضایت بده من از غیر زوجیت تو آزاد بشم. ایشان با کمال پررویی و بیشرمی آمده بود میگفت نه خیر، در اسلام طلاق برای زن هم هست، طلاق خلع
نه، اگر مرد راضی نباشه شما طلاق خلع نمیتونی بدی. این که رضایت مرد رو بگیر برای این است که حق مرده، مرد میخواد از حق خودش بگذره، میگه خب چشم پول مهریه رو به من بده، کمتر بیشتر یه چیزی به من بده، من میام تو رو از قید زوجیت آزاد میکنم. اگر شما حق طلاق داشته باشی که نیاز نداری که اصلا بری منت بکشی بگی آقا فلان، نه من حقم میخوام اجرا بکنم. منتها این جماعت سعی میکنن از ناگاهی مردم در امور فقهی و حقوقی استفاده بکنن و بیان به مردم بگن بله در اسلام ما حق طلاق هم داریم. خیر، این رو هم عرض کنم که به هیچ عنوان، برای همین است که پیامبر اسلام در زمان ازدواج با زنان دیگر هیچگاه نظر عایشه و حفصه و اینها رو نمیخواست، چون اگر میخواست اونا 100% مخالفت میکردن. عایشه کسی بود که برخی از زنان پیامبر رو با حربه ها و حیله های مختلف کاری کرده بود که اونها به محمد بگن که ما از تو به خدا پناه میبریم، محمد هم اونها رو طلاق داد و با اونها ازدواج نکرد. آیا او حاضر بود که برای خودش حوو بیاره؟ چون این چیزی نبود. حتی بر خدیجه ای که سالها قبل مرده بود هم حسادت میکرد. خب بخش دوم تا اینجا تمام میشه. بحثی در خصوص شهید و شهدا میماند، بعد طب اسلامی و در خصوص نام قرآن و یه سری مسائلی که در مورد قرآن هست که اینها رو در بخش سوم خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.

عزیزان عرض می‌کنیم و خب یک فرصت یک ساعت تا یک ساعت و نیم هم در خدمت عزیزان قرار میدیم که بتونن پرسش‌های رو مطرح کنن. اینجا در اتاق شما در خدمت این عزیزان باشیم به شکل هفتگی تا بتونیم مطالبی رو به شکل پایه‌ای همراه با ارجاعات و رفرنس ها و ذکر منابع خدمت عزیزان عرض کنیم که اگر در بحثی نیاز بود بتوانن از اون بهره ببرن. ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که صبر و حوصله به خرج میدن و عرایض من رو میشنون. خب مسئله ترور و تروریسم به عنوان یکی از مهمترین وقایع سیاسی امروز که بعد از حضور بنیادگرایان و آن مسائلی که در 11 سپتامبر پیش آمد دوباره کانون توجه اروپا و غرب رو به خودش جلب کرد، اینکه ببینند این پدیده چیست و چگونه رخ می‌دهد، آن هم از سوی برخی از معتقدان. اینکه همه مردم مسلمان تروریست نیستند کاملا درسته، اما اینکه ما ریشه های ترور و مجوز اون رو هم در اسلام بتوانیم ردیابی بکنیم مسئله ایست که نیازمند تحقیق بسیار زیادی در درون دین اسلام نیست، یعنی منابع مختلفی که در این حوزه چه در حوزه روایات و چه در حوزه تاریخ به آن پرداختند به وضوح مصادیق، شواهد و مدارک متعددی رو برای پژوهشگران فراهم کردند. هرچند امروزه هم می‌بینیم مسلمانان یا نواندیشان دینی که سعی می‌کنن این پدیده‌ها رو منحرف بکنن یا ذهن مخاطبین رو به سمت سوی دیگری ببرند، گویی پدیده ترور و تروریسم با برآمدن حکومت‌های متأخر به وجود آمده و شدت بخشیده شده. ما در این برنامه به صدر اسلام نگاهی خواهیم داشت، مطالب متعددی از ترورهایی که برخی از اونها میتونه برای ما در نحوه شکلگیری و حتی اجرای اون درس آموز باشه خواهیم پرداخت، نگاهی به ابواب فقهی که علمای اهل تسنن و تشیع در این باب باز کرده اند خواهیم داشت، حتی نگاهی به نظریات علما و فقهای متأخر مثل مکارم شیرازی هم نگاهی خواهیم داشت و همینطور به شکل خلاصه مسئله ترور رو به دستور امامان شیعه هم که رخ داده عرض خواهیم کرد. اما من فکر میکنم شاید این جلسات که در مورد ترور هست به دو یا حتی سه جلسه کشیده بشه و من بد نمیبینم که برای حداقل یک بار هم که شده به عمده مطالب اون با دقت بپردازیم و به شکل کلیگویی یا سرسری این مسئله رو رد نشویم. به همین منظور من سعی میکنم در ابتدا نکاتی در مورد تروریسم عرض کنم که شاید برای عزیزان بتواند زمانی که من مصادیق رو ذکر میکنم جالب توجه باشه. ما وقتی سخن از مفهوم ترور میکنیم در واقع سخن از ترس و وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی برای گروه‌های مختلفی مصداق پیدا می‌کنه. بخشی مردمان، بخشی ممکن است نیروهای مذهبی باشند و بخش دیگر نیروهای سیاسی یا دولت‌ها. این سه گروه عمدتاً محل یا سیبل ترورها و اهداف تروریست ها هستند. اما اهدافی که اونها در نظر می گیرند برای ارسال یک پیام است یا دستیابی به یک هدف که این روش به شکل سیستماتیک اعمال میشه. یعنی اگر یک شخصی به تنهایی دست به کاری بزنه ما اون رو ترور نمی گوییم چون وحشتی ایجاد نمی کند و اصولا حکومت، مردم و اموال هم میتواند هدف تروریست ها باشه. شما اگر نگاه بکنید در کشورهای مختلف اهداف تروریست ها با توجه به آن مقصدی که مورد هدف قرار میگیره مشخص میشه. شما اگر در یک کشور استبداد زده باشید
ترور خبرنگاران یا روشنفکران به عنوان شایع‌ترین ترور مطرح میشه. یعنی شما شواهد متعددی میتوانید پیدا بکنید. اگر در یک جامعه دینی سنتی باشید، مثل همون چیزی که شما مثلا در افغانستان نگاه میکنید، مراکزی مثل دانشگاه‌ها، مراکزی که مربوط به علوم هستند، در حوزه زنان فعالیت میکنند، عمدتاً محل وقوع ترور هستند. چرا؟ چون در واقع اینها پایگاه‌هایی هستند که آن حکومت دینی یا آن حکومت ایدئولوژیک اون رو دشمن خودش میدونه. برای همین به دانشگاه‌ها به عنوان مظاهر تمدن جدید حمله میکنه تا یک ترس و وحشتی ایجاد بکند که اساتید وارد دانشگاه‌ها نشوند، دانشجویان رغبتی به تحصیل نداشته باشند و اساساً این دانشگاه‌ها بسته بشوند. زمان رژیم گذشته ایران هم همین گونه بود. روحانیونی که دستور حمله به مراکز حالا از نظر خودشون غیر اسلامی می‌دادند، مثل سینماها، مراکزی که مربوط به فروش مشروبات بود یا برخی از این اماکن، در دستور کار این افراد قرار می‌گیرند. همه اینها به این دلیل است که بخواهند پیامی رو ارسال بکنند که ما مخالف این افراد و این مراکز هستیم و اینها باید بسته بشوند. در واقع یک مشکلی که ما عمدتاً داریم و بلافاصله به ذهن ما متبادر می شود این است که ترور یعنی کشتن، در حالی که اساساً ترور به معنای کشتن نیست، بلکه ترور به معنای وحشت آفرینی است. این وحشت آفرینی می تواند همراه با کشتن هم باشد، می تواند هیچ کشته‌ای نداشته باشد. به عنوان مثال، گروهی که مخالف ساخت سینما هستند به یک سینمای خالی حمله می کنند، آنجا را به آتش می کشند. هدف آنها این است که بگوید این مراکز رو تأسیس نکنید. خب کسی هم کشته نشد. اما چون در ترور هدف برخی از این ایدئولوژی ها ایجاد حد اکثر وحشت است، طبیعتاً جان انسان‌ها هم می‌تواند گرفته بشود. یعنی عده‌ای هم به عنوان مثال کشته بشوند که مردم بدانند که تا چه اندازه می‌تواند این وحشت جدی باشه. در واقع رابطه میان ترور و کشته شدن عموم خصوص من وجهه. یعنی بخشی از کارهای تروریستی همراه با کشتن افراد نیست، گاهی هم کشتن افراد هیچ نسبتی با ترور ندارد. این رو چرا عرض کردم؟ چون مسلمانان سعی می‌کنند بسیاری از مسائل مربوط به ترور رو به کشتن نسبت بدهند تا دایره اون رو محدود بکنند. در حالی که ما اشاره کردیم ترور به معنای وحشت آفرینی دقیقاً با آن روایت پیامبر اسلام که النصر به رعب محقق میشه. وقتی ایشان، حالا من در روایت‌های آینده خواهم خواند، که اشاره می‌کند که یکی از اختصاصات من این است که به اندازه مسافت یک ماه مردم از من بترسند، یعنی شما این رو خب با توجه به مقیاس آن زمان، مسافتی که یک حیوان مثل شتر می‌توانست یک ماه اون رو طی بکنه، به کیلومتر اگر نگاه بکنید، پیامبر اسلام مدعی است من پیامبری هستم که به اندازه مسافت یک ماه مردم باید از من بترسند. و این رو در بخاری هم آورده در حدیث شماره 335 و دیگر احادیث. و این رو هم حتما شنیدید که پیامبر اسلام اشاره می کنند نصر به روب یا با روب یاری شدند. بنابراین این وحشت آفرینی در اساس فکر پیامبر اسلام وجود داشته و خب یک مسلمان نمی تواند این مسئله رو کتمان بکنه. بنابراین سعی می کنه مسئله ترور رو با کشتن یکی بداند، که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد واژگانی که معادل ترور در درون اسلام هم هستند، که شما اگر به شبکه‌های عربی نگاهی بیاندازید، وقتی میخواد یک عمل تروریستی رو خبر رسانی بکنه از کلمه ارهاب استفاده میکنه، که در آیه 60 سوره انفال هم آمده این مسئله و در آرم سپاه هم هست. پس بنابراین ارهاب هم به معنای وحشت آفرینی است. یعنی شما بتوانید نیروهای خودتون رو، قدرت خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که سبب ترس دولت‌های متخاصم یا دشمنان شما یا مخالفین شما بشه. بنابراین واژه ارهاب هم در فقه در حالا اسلامی چه شیعه و چه سنی اون
معادل کلمه ترس و وحشت یا همان ترور. اما مسلمانان سعی میکنن از کلمه فتک به معنای غافل کشی استفاده بکنن که فقط بخشی از ترور هست، نه همه اون رو. اما ما سعی خواهیم کرد در این برنامه ها فقط به همین مسئله فتک هم بپردازیم که خودش مؤید مسئله ترور به وجه اتم اون خواهد. اما ویژگی های یک عمل تروریستی چیست؟ من خلاصه عرض کنم. ببینید، آن رفتاری تروریستی محسوب می شود که برخی ویژگی های اون دارای این صفات باشه. یکی اینکه رفتار باید خشن باشه، چون اگر خشن نباشد خب ترس ایجاد نمی کنه و هرچه خشونت بیشتر باشد ترس و واهمه بیشتر خواهد بود. نکته دوم اینکه این ترس باید به شکل عمومی باشد، یعنی مردم جامعه یا یک گروه مذهبی بدانند که هدفی هستند و این ترس در درون اون جامعه رسوخ بکنه. نکته دیگر این که این رفتار تروریستی باید سود و فایده‌ای برای تروریست ها داشته باشد. یعنی شما نمیتوانید گروه تروریستی رو پیدا بکنید که اعمال تروریستی اون هیچ هدفی نداره. نه، شما با شناسایی سیبله هایی که اینها مورد هدف قرار میدن، آن بخش هایی از جامعه که مورد هدف هستن، پیام هایی رو که اونها ارسال میکنن، میتوانید مشخص بکنید که چه سود و فایده میتواند برای اونها در واقع آینده محقق بشه. نکته دیگر این که اعمال تروریستی باید یک مفهوم ایدئولوژیک و اعتقادی رو منتقل بکنه. این رو هم تروریست ها یا در بسیاری از خبررسانی های خودش هم اعلام میکنن. شما مثلا میبینید در واقع گروه های مختلف رقابت می کنند برای اینکه یک عمل تروریستی رو به گردن بگیرن. یعنی اگر یک بمبی در جایی منفجر شد، یک گروه تروریستی بلافاصله این مطلب رو میپذیره و میگه بله ما بودیم، چنین کردیم و من بعد هم بیشتر خواهیم کرد. خب اون میخواد یک دیدگاه ایدئولوژیکی که خودش اون رو قبول داره یا به او اعتقاد داره رو در پرتو اون عمل به جامعه و به

سلمانی بگوید خب آقای فلانی رفته کسی رو کشته، بنابر دیدگاه خودش بوده. حالا ما این رو هم اشاره خواهیم کرد. در واقع من این خصیصه ها رو که عرض می کنم بعدن دوستان می توانند به راحتی تطبیق بدهند با این رفتارهای تروریستی و ببینند که چگونه ما وقتی سخن از تروریسم سیستماتیک در درون اسلام می کنیم، منظور ما کاملا مورد تایید قرار می گیره با شواهد. اما تروریست ها خب بنابر انگیزه های مختلفی دست به ترور می زنند. همه اونها از اعتقاد شاید واحدی برخوردار نباشند، به یک اندازه معتقد نباشند. گاهی انگیزه مالی سبب ترور میشه. یعنی شخصی که امروز هم شما میبینید، جوانان بیکاری که در کشورهای مختلف هستند، در کشورهای اسلامی، جذبشون میکنن و با پول یا با حالا وعده های مختلف مالی که شما بروید و فلانی رو ترور بکنید یا فلان گروه رو بکشید و صاحب این منافع مالی خواهید شد. کم هم نیستن از این افراد. گاهی بحث بر سر عملگرایی است، یعنی اشخاصی که خودشون رو معتقد به اسلام میدونن، پیامبر اسلام رو بسیار دوست دارن، نسبت به دین خودشان علاقه‌مندن، سعی میکنن عملگرا باشن. چون میدانید پیامبر اسلام اسوه حسنه هست، الگوست، پدر این امت است. بنابراین کسی که یک مسلمان مخلصی است یا یک مؤمن است، سعی میکند آن عملگرایی رو هم نشان بده. وقتی پیامبر اسلام دستور به ترور مخالفین رو داده، منتقدان نسبت به او و قرآن و خدا، خب او هم دست به چنین کارهایی میزنه. بنابراین عملگرایی یکی از خصیصه هایی است که بسیاری از افراد سعی میکنن به واسطه اینکه خودشون رو به احکام اسلامی، به اون اصول اسلامی پایبند نشان بدهند، دست به چنین کارهایی بزنند. گاهی ویژگی دیگری یا انگیزه دیگری هم وجود دارد و آن کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. یعنی شما اگر در یک سازمانی عضو میشوید، اگر آن سازمان دیدگاه‌های خشونت‌گرا داشته باشه، شما برای اینکه بتوانید مدارج ترقی رو طی بکنید یا در آن سازمان یا جمع محل تأمل باشید، خب نیازمند هست خشونت به خرج بدید. هرچه خشن‌تر باشید بهتر است. شما در درون جامعه ایران ما هم میتوانید غزاتی رو ببینید که هرچه آدم کشترن جایگاه بالاتری رو دارن. از نظام انبا و اقسام نشانهای لیاقت و شجاعت و اینها دریافت میکنن. و این هم برمیگرده به همین انگیزهی که در بعضی اشخاص میتواند ایجاد بشود که بله، اگر ما میخواهیم در این سازمان جایگاه رفیعی به دست بیاوریم، باید بتوانیم به جای یک نفر 10 نفر رو بکشیم و این در سوابق ما به عنوان کار حسنه یا کاری که توانسته خلوص و نیت و اعتقاد ما رو به این سیستم نشان بده انجام بدیم و بنابراین مورد در واقع حالا تشویق هم قرار خواهیم. اما همه اینها رو چه چیزی به هم مرتبط میکنه؟ همه این مسائلی که من عرض کردم، یک ایدئولوژی وجود دارد که این ایدئولوژی، در واقع من همیشه این تعبیر رو به کار بردم، ریسمان یا نخی است که دانه های این تسبیح رو در کنار هم نگه می‌داره که اینها متفرق و پراکنده نشن. ایدئولوژی نقش بسیار مهمی در چه مکاتب خاص و چه اعتقادات و باورهای دینی دارد که می‌تواند بر مؤمن تحمیل بشه. در واقع ایدئولوژی نقطه اتصال بین انگیزه ها و حتی روش هاست. حالا من عرض خواهم کرد. نکته دوم این که ایدئولوژی اخلاق سازمانی و گروهی رو یا اون ایدئولوژی رو بر اخلاق فردی و اجتماعی تحمیل میکنه. شما حتما بارها این رو از من هم شنیدید که بنابر نقل آنچه که مورخان آوردن و همینچنین محدثین، وقتی مسلمانان در برابر خانواده‌های خودشون قرار می‌گرفتند و یک نوع تحکم یا نوعی رفتار غیر عقلایی و غیر انسانی رخ می‌داد، وقتی مورد سوال قرار می‌گرفتند که چرا با برادر خود چنین می‌کنی، می‌گفت اسلام پیوندها را پاره کرده است، اسلام قلب‌ها را دگرگون کرده است. این واژگان نشان می‌دهد که شما در یک سازمان تروریستی می توانید
و در واقع باید این کار رو بکنید که اخلاق سازمانی و ایدئولوژی

اپیستمولوژیک رو بر اخلاق فردی و اجتماعی برتری بدیم. شما داستان محیصت ابن مسعود و حویصه برادر او بود من بارها عرض کردم. به صراحت محیصه اشاره میکرد که اگر پیامبر اسلام دستور بده من تو را هم خواهم کش، که به برادر خودش میگفت. پس این نشان میدهد که در این نظام، در واقع در این ساختارهای تروریستی، ایدئولوژی میتواند اخلاق سازمانی و جمعی رو بر اخلاق فردی و انسانی حاکم بکنه، که بسیار هم خطرناک. ایدئولوژی کار دیگری هم انجام میده. یکی دیگر از این دانه های تسبیح که من عرض کردم هدف یا سیبله. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید به چه کسی باید حمله کرد، چه کسانی محل ترور هستند، چه کسانی باید مورد خشونت قرار بگیرند، چه کسانی باید این خشونت و ترس رو لمس بکنند. دانشگاه ها، کلیساها، دولت ها، اموال، همه اینها رو شما می توانید در اون ایدئولوژی ببینید که به شما دستور می دهد این کار رو بکنید. نکته دیگر این که ایدئولوژی حتی شیوه و روش اجرای خشونت و ترس رو هم به شما یاد میده. که حالا ما در مصادیق متعددی که ما عرض خواهیم کرد شما به راحتی می توانید اینها رو دریابید. هرچند من خودم هم سعی خواهم کرد تطبیقی بدم بین آن رفتار و این اعمالی که رخ میده، و البته شما هم می توانید آنجایی که من فراموش کردم این تطبیق ها رو انجام بده. دیگر نکته این که ایدئولوژی ابزار خشونت رو هم تجویز میکنه، به شما نشان میده که از چه ابزاری میتونید استفاده کنید، چه کسانی رو میتوانید بکشید با چه ابزاری. در واقع همین مسائل انتحاری که شما میبینید، یا بمبگذاری هایی که میبینید، یا روش های جدیدی که ارائه شده در کشتن یا به نوعی اون بست خشونت، شما می توانید در همون ایدئولوژی ها هم اینها رو ببینید. من سعی کردم در این فرصت کوتاه خلاصه ای از مبانی تروریسم رو عرض کنم، و حالا ما وقتی وارد شواهد اسلامی اون خواهیم شد خدمت شما عرض خواهم کرد که تا چه اندازه بخشی از این جنبه ها برجسته ترن و بخشی از این جنبه ها برای ترورهای بعدی محل تأملن. قبل از این که من بحث رو آغاز بکنم، همون گونه که عرض کردم از سه کلمه رعب، ارهاب و فتک میتوانیم به عنوان معادل سازی های ترور نام ببریم. هرچند ترور مفهوم گسترده‌ای است و همان رعب و وحشت رو شامل میشه، هرچند وجه اتم اون کشتن انسان هست. خب ببینیم آیا پیامبر اسلام صرفاً در میدان جنگ، یعنی جایی که شما شمشیر به دست هستید و طرف مقابل شما هم دارای شمشیر هست، مجوز قتل داده، یا اینکه نه نسبت به کسانی که اهل شعر بودند؟ چون در جامعه عرب آن زمان خب شما مبلغین، منتقدین و افرادی که می‌خواستند پیامی رو ارسال بکنن در شعر بود، در شاعری بود. همون گونه که پیامبر اسلام هم شعرایی داشت مثل کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، حسان ابن ثابت، که حتی به اینها مجوز دشنام رو هم داده بود که در صحیح بخاری هست و من عرض خواهم کرد در آینده، آنها هم سعی می‌کردند در اشعار خودشون نقدهایی بر پیامبر اسلام داشته باشند، نسبت به او بدگویی بکنند. اما چرا دیگران مجوز ترور محمد رو با شعر نمیدادن، حسان ابن ثابت رو نمیکشتن، کعب ابن مالک رو نمیکشتن، اما پیامبر اسلام نسبت به این شعرا که منتقدان آن زمان بودن و اسلحه‌ای هم در دست نداشتن با این خشونت برخورد میکرد؟ من دو سند ارائه میکنم، یکی از ابن هشام و دیگری از آقای رسول جعفریان. من سعی میکنم هر دو طیف، یعنی سنی و شیعه، رو در نظر داشته باشم که عزیزان نگویند منابع مثلا مورد نظر ما، چون این بحثا من همون گونه که عرض کردم اینقدر اجماعی است که نیاز نیست که برای اهل پژوهش جایی خالی باشد یا از لفظ شیعه و سنی استفاده بشه. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از ابن هشام است. در واقع این مربوط به زمانی است که پیامبر اسلام مکه رو فتح کرده، از طائف در حال بازگشتن، بجیر ابن زهیر که خب اینا همه فرزندان زهیر هستند و از شعرهای برجسته آن زمان بود، به برادرش نامه‌ای می‌نویسد. در این نامه اشاره به سنت و سیره‌ای می‌کند که محمد قبلاً اونها رو
انجام داده بود. حالا ایشان چه میگه؟ دوستان اگر این بحثا طولانی است بسیار مفیده، چون ما بعضا عزیزان ما یا منابع رو مطالعه نمی کنند یا دسترسی ندارند، ولی من خواهش میکنم به تک تک این کلمات و جملات دقت بفرمایید تا روح اسلام از نظر اون فضای حاکم بر مسئله ترور برای شما روشن بشه یا در اون ترس و خشونت. خب ابن هشام این گونه آورده در جلد سوم: وقتی رسول خدا صلی الله از طائف بازگشت، مجیر ابن زهیر ابن ابی سلمہ، این زهیر ابن ابی سلمہ به شاعر حکیم عرب هم معروف بود، حالا اینا دو تا برادری هستن که فرزندان او هستن، به برادرش کعب ابن زهیر نامه ای نوشت و به او خبر داد که رسول خدا افرادی را که در مکه ایشان را هجو می کردند و آزار می رساندند کشت و برخی دیگر از شاعران قریش، دقت بفرمایید شاعران قریش، از قبیل ابن زبعرا و حبیرت ابن ابی وهب، که این حبیره شوهر امهانی و داماد علی بود، به اطراف گریختند و اگر تو هم به خودت علاقه داری به نزد رسول خدا برو که اگر کسی توبه کنان به او بپیوندد او را نمی کشد. اگر حاضر نیستی چون این کاری کنی به سرزمینی بگریز که بتوانی در آنجا نجات پیدا کنی. در صفحه 403. یعنی کاملا شما جو ارعاب و ترس رو می توانید ببینید. اما این رسول جعفریان که هم روحانی است هم صاحب تألیفات متعددی در حوزه تاریخ اسلام هست، امروزه هم در درون دانشگاه ها به هر حال محل رجوع هست در حوزه تاریخ اسلام، ایشان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام این گونه می‌نویسه. خوب به تک تک کلمات دقت بفرمایید، بسیار مهمه. در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، خوب به کلمات دقت بفرمایید، احساسات مردم تحریک بر ضد حق، یعنی یک حق پنداری در درون این مؤمنان وجود داره که هر نوع منتقدی رو به چشم بازی کننده با احساسات مردم میبینن. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. در صفحه 267. بنابراین دیدید که بنابراین اقراری که بجیر میکنه و مطلبی که رسول جعفریان میگوید، پیامبر اسلام به هیچ عنوان نسبت به شعرا و منتقدان اسلام نگاه مسالمت آمیز نداشته. پس مهم نبوده که کسی فکر کنه طرف در میدان جنگ بوده، در میدان نبرد بوده، خیر، اینها همه شعرایی بودن که به نحوی با پیامبر اسلام مخالفت میکردن. حالا ما به وارد مصادیق اون خواهیم شد، ببینیم داستان از چه قراره. بنابر نقل سیره ها، اولین تروری که رخ میده زنی به نام اسماء دختر مروان در شهر مدینه است. 25 رمضان سال دوم، یعنی تقریبا 8 روز بعد از جنگ بدر، و زنی که خب شاعره هست، نه در میدان جنگ است نه در حال فرماندهی سپاه هست، انتقادی رو مطرح میکنه که حالا من خواهم خوان، و پیامبر اسلام دستور کشتن او رو میده. عمیر ابن عدی ابن خرشه مسئول این کار میشه. نخست از واقدی کمک میگیریم که مغازی نگار بزرگ تاریخ اسلام هست و در واقع محل رجوع بسیاری از افراد. خب ایشان اشاره میکنه اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید، که اینها در مدینه بودن، اون بنی امیه مکه نیستن، که همسر یزید ابن زید ابن حصن ختمی بود، پیامبر را آزار می داد و از اسلام ایراد می گرفت و مردم را علیه پیامبر تحریض می کرد.
حالا بعدا شعر او رو میابد که چندان چیز نیست ولی در آینده خواهم خواند. عمیر ابن عدی چون این گفتار او را شنید و شوراندن او علیه اسلام بدید، گفت پروردگارا نذر می کنم که اگر محمد صلی الله را به مدینه برگردانی، من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر می‌داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. آنگاه نماز صبح را با پیامبر گذار. چون پیامبر صلی الله از مسجد بیرون آمد، به عمیر نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ یعنی در واقع کاملا هماهنگ شده بود. گفت آری، پدر و مادرم فدایت کردن. بعد خب عمیر سوال میکنه، چون زنان رو حداقل نمیکشتن در میان اعراب. عمیر گفت آیا من گناهکار هستم؟ مسئولیتی به عهده من هست که مثلا زنی رو کشتم و اینها؟ پیامبر صلی الله فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی ارزش این حرفا رو نداره، زیاد مهم نیست. در صفحه 124 جناب واقدی این مطلب رو آورده. ابن هشام هم به همین مسئله اشاره میکنه و من این نکته رو از او بخوانم. او زن یکی از افراد بنی ختمه به نام یزید ابن زید بود که در حجو اسلام و مسلمانان گفته بود. حالا شعرش رو ابن هشام می آورد و من می خوانم، ببینید فقط نقد او چه بوده که او رو کشتن. بدا به حال بنی مالک و نبیت و عوف و بنی خزرج، از بیگانه‌ای که از شما و از دو قبیله مراد و مزهج نیست پیروی کردید. منظورش مراد و مزهج قبایل یمنی بودن که اوس و خزرج هم قبایل یمنی بودن. گفت شما از کسی پیروی کردید که از قبیله شما نیست و شما رو در روی هم قرار داد. پس کشته شدن سرانتان چنان به او چشم می دارید که به شوربای پخته امید می دارند. زنهار برتری‌جویی است که به دنبال فریب خود است و امیدوار به خود را نومید می کند. این شعر او بود. یعنی نه دشنامی توش هست، نه فحاشی که آنگونه که پیامبر اسلام و قرآن بارها دیگه به دیگران دادن شما نشانی از اون نمی بینید. فقط نقدیست برای این که این شخصی که آمده دنبال قدرت طلبی است و شما رو متفرق کرده، رو در روی هم قرار داده و از خودتون نیست. وقتی این خبر به رسول خدا رسید، فرمود آیا کسی نیست که کار دختر مروان را یکسره کند؟ عمیر ابن عدی ختمی که نزد آن حضرت حضور داشت سخنش را شنید و به هنگام شب در خانه‌اش به او حمله کرد و او را کشت. صبح به حضور آن حضرت آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من او را کشتم. آن حضرت فرمود ای عمیر، به خدا و رسول او یاری رسانده ای. فرمود خون او هدر بود و مسئولیتی ندارد. صفحه 605 و 604. اما برای اینکه نشان بدهیم این مسئله حتی در نزد شیعیان هم، اونهایی که صاحب تألیفات هستند، محل تشکیک نیست، از آقای رسول جعفریان باز هم از همان کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام ایشان اشاره میکنه. رسول خدا شعر آن زن را شنید، که همین شعری بود که من خدمت شما خواندم، و از مردم خواست تا کسی او را از شر زن ایمن سازد. به این نکته توجه بفرمایید. البته اصحاب رسول خدا بدون اجازت وی به قتل کسی دست نمی زدن. بلازوری نیز می گوید وقتی او، یعنی عمیر ابن عدی، تصمیم به قتل گرفت، مسلمانان در بدر بودند. او صبر کرد تا رسول خدا بازگشت، از وی
اجازه گرفت و آن زن را به قتل رساند. حسان ابن ثابت که این حسان ابن ثابت شاعر پیامبر بوده، در اشعاری چند از کار این جوان غیور که پیش از سپیده خون گرم آن زن را ریخت ستایش کرده و آرزو کرد که خدا تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند، آنگاه که نعمت برایت فراوان است. آقای جعفریان با آب و تاب مسئله ترور اسما رو آنچنان غیورانه ذکر میکنه که جایی هیچ شکی باقی نمیماند که این جماعت همین گونن، یعنی میکشن. بعد شاعر اونها هم در وصف آن تروریست سخن میگه و اونها هم در کتابهای خودشون میآورن، اما وقتی در شبکه‌های اجتماعی قرار میگیرن کلن به دنبال کتمان همه این وقایع هستن، چون میدانن مردم چندان اهل مطالعه نیستن و فکر میکنن خیلی راحت میتوان با یک نگفتن و اینکه در اسلام ترور وجود ندارد مردم رو، ذهن مردم رو، دیدگاه مردم رو نسبت به اسلام عوض کرد. کمتر از یک ماه بعد از ترور اسما یک ترور دیگری رخ میدهد و این بار یک پیرمردی به نام ابا افک در ماه شوال توسط سالم ابن عمیر ترور میشه. دقت بفرمایید به این سن و سال افراد، جنسیت افراد و اینکه در خانه های خودشان بودند و در یک فاصله کمی پیامبر اسلام در صدد حذف مخالفین هست، زمانی که هنوز 2 سال نشده وارد مدینه شده. باز هم ابتدا به سراغ واقدی میریم ببینیم ایشان در مورد ترور ابو افک چه میگه. یه نکته رو واقعی آورده در مورد ترور قبلی، اون رو من فراموش کردم ولی الان میخوانم خدمت شما، جالبه. عمر میگوید پیامبر به اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب یاری داده اند به عمر ابن عدی بنگرید، همون قاتل اسما، تروریست که اسما بنت مروان رو کشت. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سختگیر است. این همان بحث عملگرایی بود که من در ابتدا عرض کردم که یک شخصی سعی میکنه عملگرا باشه، آن چیزی که خدا گفته اطاعت بکنه و انجام بده. پیامبر فرمود نگو کور، چون او اندکی نابینایی داشت، نه اینکه کور مطلق باشه، او بصیر و بیناست. این القاب عناوین هم میدادن به این تروریست ها که بتوانند مشوقی باشند برای اونها و دیگران. خب برویم به سراغ ترور ابا افک. واقعی این گونه آورده پیرمردی سال خورده از بنی عمرو بن عوف که 120 سال عمر کرده و نامش ابو افک بود، چون پیامبر به مدینه آمد اسلام نپذیرفت و مردم را به دشمنی آن حضرت برمی‌انگیخت. منظورشون از دشمنی همین شعرها و هم انتقاداتی بود که مطرح می‌کردند. چون به پیامبر به بعد رفت و خداوند او را پیروزی داد، ابا افک رشک ورزید و ستم کرد و این ابیات را سرود. حالا ببینیم ابیات ابا افک چی بوده. مدت زیادی زندگی کردم و هیچ خانه و مجمعی را خردمندتر و فریاد رستر از قوم خود برای فریاد خواه ندیدم. سواری که به سراغ ایشان آمد، یعنی محمد، به اسم حلال و حرام ایشان را متفرق و پراکنده ساخت. اگر قرار بود به پادشاهی و نصرت واقعی برسید، حق بود توبه را پیروی کرد، یعنی واقع همون قوم یمنی رو پیروی بکنید. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت بر من واجب است که ابو افک را بکشم. پس دقیقا بفهم این شعری که ابو افک گفت هیچ نشانی از دشنام نداره. تازه اینها رو مورخین اسلامی نوشتن که به نفع پیامبر اسلام و بر ضرر دشمنان او همیشه قلم زده اند. اما در این شعر لب مطلب این است که او آمده قوم ما رو متفرق کرده به نام حلال و حرام. اگر قرار بود پیروی کنید، خب از یکی از بزرگان خودتون پیروی میکنید که از یمنیان باشن. سالم ابن عمر که یکی از بسیار گریه کنندگان و از قبیله بنی نجار بود گفت
بل من واجب است که ابو افک را بکشم یا در آن راه کشته شوم. وی این کار را تا به دست آوردن فرصت مناسب به تأخیر انداخت، تا اینکه در شبی تابستانی، باز هم در شب، به غیر از اینکه در میدان جنگ یا در حال نزاع باشه، که ابو افک کنار خانه خود میان بنی عمرو بن عوف خفته بود، یعنی نه محافظی داشته نه چیزی، انسان عادی بود. سالم ابن عمیر به سراغ او آمد و شمشیر بر جگر او نهاد و چنان فشرد که به تشک او رسید. خب، حالا یک شاعر دیگر میخواد تمجید کنه از سالم ابن عمیر. نهدیه که بانوی مسلمان بود در این مورد این اشعار را سرود: آیین خدا و احمد را تکذیب میکنی، سوگند به کسی که تو را آرزومند میکند این بد آرزویی است ای ابا افک. در آخر شب ضربتی از مردی حنیف خوردی، بگیر آن را با همه سال خوردگی. و من کاش می دانستم قاتل تو که در دل شب به سراغت آمد آدمیست یا پریزاد. در واقع داره از اون قاتل تروریست مسلمان با این اشعار مات میگه. پس سالخوردگی ابا افک، در دل شب رفتن و همه اینها که از آیین حنیف محمد هست رو میتوانید شما به راحتی از دل این اشعار هم بیرون بیاورید. این رو هم واقعی در صفحه 125 و 126 گفته. ابن هشام هم به همین مسئله پرداخته که به داستان ابا افک اشاره‌ای کرده. حالا من سعی می‌کنم نکاتی رو خلاصه بخوانم اگر وقتمون اجازه بده. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از این سریه ها اعزام سالم ابن عمیر برای کشتن ابی افک، یکی از افراد قبیله بنی عمرو ابن عوف بود که پس از کشته شدن حارث ابن سوید ابن صامت نفاق خود را آشکار ساخته و گفته بود: روزگاری زیستم هرگز نمی دیدم مردی. حالا همون شعر رو که در واقع واقعی آورده، ایشون هم داره همون رو میگه که در واقع بعد از اون هم این شخص رو به دستور پیامبر اسلام میکشن. آنگاه رسول خدا فرمود: چه کسی میتواند این پلید را از میان بردارد؟ سالم ابن عمیر برادر عمرو ابن عوف و یکی از گریه کنندگان رفت و او را کشت. و امامه در این باره گفته است: دین خدا را دروغ می انگاری؟ حالان که دعوتگرش احمد است. به جان کسی سوگند که فراموشت کرده است و بد چیزیست این فراموشاندن. مسلمانی در پایان شب نیزهی به تو زده است، ای احمق در پیری آن را دریافت دار. و این اشعار رو هم افراد مختلف برای این از حالا کشته شدگان و اون تروریست ها می خواند. اما همین هم باز مورد تایید آقای جعفریان قرار میگیره. ایشان باز در کتاب خودش اشاره میکنه: مشابه همین رخ داد، چون بعد از داستان اسماء بنت مروان ایشون به این مسئله ابا افک اشاره میکنه، که ابن اسحاق آن را پیش از کشتن اسماء میداند، کشتن ابو افک یهودی است. وی میگفت: سواری که به پیش از کشتن اسماء میداند، کشتن ابو افک یهودی است. وی می گفت: سواری که به سراغ قوم من آمد، قوم من را متفرق کرد. او خطاب به قومش می گوید: اگر می خواستید به عزت و پادشاهی برسید، بهتر بود از توبه دفاع می کردید. خب آیا شما واقعا در این اشعار هجو می بینید؟ فحاشی می بینید؟ شخصی است که داره انتقاد می کنه که محمدی که آمده قوم من را متفرق کرد. تازه عرض کردم این رو آقای جعفریان داره می نویسه و طبیعتاً او سعی می کنه انواع اقسام دشنام ها اگر در شعر اونها بود به صراحت ذکر بکنه تا به نوعی توجیه بکنه کشتن او رو، که بله یه چنین اشخاصی آمدن و به پیامبر اسلام دشنام های رکیک دادن، ولی شما هیچ دشنامی نمی بینید. به هر حال ولی شما اشاره می کنه: سالم ابن عمیر که خود از همین طایفه بود وی را به قتل رساند، در صفحه 497 و 409. بنابراین این قتل دوم هم باز از سوی آقای رسول جعفریان مورد تایید قرار می گیرد.
قتل دیگری که من عرض خواهم کرد، شاید در این 15 دقیقه

0: فرصتی که تا یک ساعت دارم و بقیه ترورها رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد، چون چه تنوعاتی در این حالا ترورها وجود داره، حتی دامادی برای مهریه دست به ترور میزنه. در اینجا به ترور سوم اشاره میکنیم و آن کعب ابن اشرف، یکی از بزرگان یهود مدینه، که این او رو هم در ماه ربیع الاول تقریبا 25 ماه بعد از هجرت کشتن، یعنی 3-4 ماه بعد از کشته شدن ابا عفر، 4-5 ماه بعد از کشتن ابا عفر. من سعی میکنم با توجه به مفصل بودن این مسئله از واقدی و آقای جعفریان و همینطور آقای علی محمد السلابی از علمای تاریخ نگار اهل تسنن هم نکاتی رو عرض کنم بسیار مهمی. خب واقدی در اینجا اشاره میکنه به کشتن کعب ابن اشرف. قتل او در ماه ربیع الاول و آغاز 25 ماه هجرت صورت گرفت. بعد اشاره میکنه که همه راویان بر این عقیدند، همه آنها در این هم عقیده که ابن اشرف شاعر بود. پس دقت بفرمایید، نه فرمانده جنگی بود، نه در میدان جنگ حضور داشت، نه حاکمی بود که بخواد محمد رو تهدید بکنه، بلکه شاعر بود. و پیامبر صلی الله و اصحاب او را هجو میکرد و پیامبر و اصحاب او را هجو میکرد، که ما دیدیم نمونه‌های هجوی که مسلمانان مجوز قتل دانستن چه چیزهای عادی بود. و در شعر خود کافران قریش را علیه مسلمانان برمی‌انگیخت. پیامبر فرمود چه کسی شر ابن اشرف را از من دفع می‌کند که مرا آزرده است؟ محمد ابن مسلمه گفت من از عهده او برمی‌آیم ای رسول خدا و او را خواهم کشت. پیامبر فرمود این کار را بکن. خب در اینجا روشی رخ میده که بسیار مهمه. محمد ابن مسلمه و ابو نائله هر دو برادران رضایی کعب ابن اشرف بودن، یعنی مادر اونها یکی بود که به اونها شیر داده بود. حالا یه عده‌شون مسلمان شده بودن، یه عده‌ام در واقع یهودی بود کعب ابن اشرف، یعنی از یک زن مشخصی شیر خورده بودن و برادر رضایی هم محسوب میشد، برادران شیری هم محسوب میشد و از این دوستی خواستن استفاده بکنن و جلب کنن نظر کعب ابن اشرف رو. گفتند ای رسول خدا ما او را میکشیم، به ما اجازه بده که هر چه لازم باشد بگوییم، یعنی ما بریم دروغ بگیم، بگیم ما ضد محمد هستیم، محمد آدم درستی نیست، ما رو متفرق کرده و انواع اقسام این کارها، که او رو بتونیم فریب بدیم، یعنی دروغ بگیم، زیرا از این کار چاره ای نیست. پیامبر فرمود هر چه میخواهید بگویید. ابو نائله و محمد ابن مسلمه هر دو برادران شیری کعب بودند. پس ببینید این است که بخاری در کتاب خودش اشاره میکنه که دروغ هم مجوز دارد برای کشتن دیگران، که حالا ما ابواب فقهی رو در جلسه آینده خواهیم خواند که از دل این وقایع تاریخی فقها و محدثین چه مطالبی رو استخراج میکنند و اون رو در اختیار مؤمن امروزی قرار میدن که بتونه اونها رو اجرایی بکنه. پس دروغ گفتن و اینکه بگه من از شما هستم هم میتواند حیله و ترفندی باشه که بتونه جلب کنه نظر اشخاص رو و بعد در زمان مقتضی اون کار رو انجام بدن. شما همین رو در مورد ترور دکتر شاپور بختیار میتوانستید ببینید، اون آقای فیرون بوی رحمدی که اعتماد آقای بختیار رو جلب کرده بود ولی از عناصر نفوذی بود، آمده بود و در آن بزنگاهی که محل نظرشون بود اون ترور رو انجام دادن. بنابراین دوستانی که اسلام شناس نیستن همیشه فریب این شیادی ها و فریبکاری ها رو میخورن. عرض کردم بخاری حتی باب باز میکنه در مورد فریب دادن اهل شرک برای کشتنشون. خلاصه من این بحث رو تا اندکی جلو ببرم، به نزد کعب ابن اشرف میرن، نظر او رو جلب میکنن به اینکه بتوانن از او خرما بگیرن و بعد گفتن ما هم سلاحایی داریم که میخوایم اون رو به تو تحویل بدیم و شما بیا اون سلاح ها رو تحویل بگیم. بعد که این نظر رو جلب کردن او رو از قلعه پایین می آورن و در واقع می کشن. و خب اشعاری هم گفته شده که بسیار بسیار مفصله، من فقط بخشی از اون رو می خوانم. صدایش زدم ولی شتابی نکرد و از بالای قصر خود ظاهر شد. بار دیگر صدایش زدم. گفت: منادی کیست؟ گفتم: برادرت عباد ابن بشر. محمد به او گفت: بشتاب به سوی ما، محمد ابن مسلمه، که ما آمده ایم تا از ما میزبانی کنی و بخشش فرمایی و به ما خوراکی دهی، که ما گرسنه آمده ایم و این زره های ماست که برای گرو آورده ایم، آنها را برای یک ماه یا نصف ماه بگیر. گفت: گروهی که گرسنه و درمانده شدند و بدون فقر، حالا ادامه میده این داستان رو و بعد اشاره میکنه که آمدن. ابن مسلمه مرادی دو کف دست خود را به مانند شیر ژیان به گردنش افکند، شمشیر برهنه خود را به شدت بر او فرود آورد و ابو عباس ابن جبر او را از پای در آورد. من و دو یارم هم شمشیر زدیم و سرانجام آن خبیث را همچون میشی کشتیم. بر سر او بزرگانی گذشتند که از راستی و نیکی به تو خبر می‌دهند. خداوند نفر ششم ما بود و ما به بهترین نعمت و گرامی ترین پیروزی رسیدیم. منظورش همون تروره که این مسلمانان دارن از اون سخن میگن که ببینید ما تا چه اندازه توانستیم این کار رو انجام بدیم که خداوند نفر ششم ما بود. بعد از این مسئلهی که واقعی آورده و مفصله، آقای رسول جعفریان باز به این مسئله پرداخت. حالا من ابن هشام رو کنار میذارم، برمیکنم با آقای رسول جعفریان، ببینیم ایشون چه میگه. یک شاعر دیگر، یعنی آقای جعفریان باز تایید میکنه که این شخص شاعره، نه فرمانده نظامی است نه در میدان جنگه. یک شاعر دیگر نیز در این فاصله به قتل رسید. او از چهرگان و برجستگان یهودی مدینه، یعنی کعب ابن اشرف بود. وی در اصل از طایفه بنی تی، اما مادرش از یهودیان بنی نذیر بود. بعد ادامه میده که شعری گفته بود که در اون ابراز همدردی کرده بود با مشرکان که در جنگ کشته شده بود. و بعد هم اشاره میکنه که حسان بن ثابت تازه پاسخ او رو داد. محمد ابن مسلمه و ابو نائله تصمیم گرفتند، دقت بفرمایید، با فریب کعب، یعنی با فریب کعب او را از خانه بیرون آورند. ابتدا ابو نائله برای مکر خیش از رسول خدا اجازه گرفت. پس دقت بفرمایید عزیزان من، وقتی خداوند مکاره، وقتی پیامبر او مکر رو تجویز میکنه، شما نمیتوانید در این آیین و دین سخن از اخلاق بگید، بلکه دشمن رو باید به هر نحوی از پای در آورد، حتی اگر یک زن شاعره باشه. آقای رسول جعفریان به صراحت اشاره میکنه که اینها برای مکر و فریبکاری از پیامبر اجازه گرفتن و او هم اجازه داد. ابو نائله که با محمد ابن مسلمه و کعب ابن اشرف برادران رضایی بودند، و بعد ادامه میده که رفتن و او رو کشتن. بعد ادامه دقت بفرمایید به این سطرهای مشمئز کننده. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را، یعنی این داستان چقدر زیباست برای یک مورخ مسلمان شیعی که الان در دانشگاه تهران و جاهای دیگه داره تدریس میکنه. ماهیت این جماعت در این سطرها مشخص میشه، نه بر روی منبر شبکه‌های مجازی که مینشینن و دنبال تحمیق مردمن. داستان زیبای کشتن کعب ابن اشرف را عباد ابن بشر در شعری آورده که من خواندم اون رو، که خدا نفر ششم ما بود. او تأکید می کند که آنها پنج نفر بودند و خداوند نفر ششم آنان بود. کشتن کعب یهودیان مدینه را به شدت ترسان. ببینید ترور یعنی هم کشتن افراد با هدف ایجاد ترس در درون یک جامعه، که حالا اینجا در مورد یهودیان مدینه است. رسول خدا فردای آن روز فرمود که هر کس از بزرگان یهود را دیدند بکشند، و بدین ترتیب تا مدتی یهودیان سرشناس آفتابی نمی شدند. عزیزان من دقت بفرمایید، قتل اسما 20 ماه، قتل ابا افک 21 ماه، قتل کعب ابن اشرف 25 ماه. یعنی نه داستان بنی قینقایی هست، نه داستان بنی نذیری هست، نه داستان خیانت بنی قریظه هست. ببینید پیامبر اسلام چه میکنه با این یهودیان، فقط به خاطر اینکه در اشعارشون بر پیامبر اسلام نقد دارن. و اینها به صراحت اشاره میکنه که بله، ما چون این کاری کردیم و در واقع شعر هم گفتن و این آقا هم به عنوان کار زیبا نامیدن. حالا این از عالم شیعی است. حالا بریم به سراغ یکی دیگر از این عجایب، آقای علی محمد از سلابی. ایشان اهل تسنن، کتابی داره به اسم الگوی هدایت، یعنی سعی کرده وقایع صدر اسلام رو بیاره و از اون الگویی بسازه برای هدایت مؤمنان الان. خب داستان کعب ابن اشرف رو ایشون وقتی میاره ادامه این گونه می نویسه. حالا میخواد ذهن مؤمنان رو هدایت بکنه به عنوان الگو. از ترور کعب ابن اشرف میتوان به درس‌ها و نکات بسیار مهمی در مورد شیوه برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامی دست یافت. نخست این که سزای عهد و پیمان شکنان قتل است، در حالی که هیچ عهد و پیمانی میان این افراد وجود نداشته که اونها شکسته باشن. یک منتقد ساده بودن، نه بر پیامبر شمشیر کشیدن نه چیز دیگه. و این دستوری است که رسول خدا با آن عمل نمود. همچنین پاداش کسی که به رسول خدا ناسزا گوید و به ایشان بی احترامی روا دارد قتل است. از نحوه اجرای دستور پیامبر اکرم در رابطه با کعب ابن اشرف یهودی این امر اثبات می گردد که بعضی از دستورات الهی به جهت رعایت مصالح کلی مسلمانان باید مخفیانه انجام گیرد. یعنی کاملا ترور، غافل کشی و نوع رفتارهایی که شما میبینید اسلامی است. بنابر مصالح مسلمانان که نفهمن دولتی پشتشه باید این کار مخفیانه انجام بشه. و اگر در اجرای آن به شکل علنی خطری متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار خواهد گردید. بعد ادامه میده. شیوه قتل کعب بیانگر این نکته است که مبارزه با کفار و دشمنان اسلام و محاربین دولت اسلامی صرفاً به میادین جنگ منحصر نمی باشد. از تمام این شیعیان عزیز و اهل تسننی که می بینید مدعی هستن اینها همه در میدان جنگ بودن، کاملا دروغ میگن. بزرگترین علماشون هم اشاره می کنن که اصلا منحصر به میدان جنگ نیست. کسی که ناسزا میگه، منتقد، محارب هر چیزی هست، شما می توانید خارج از میدان جنگ رو هم بکشید. بلکه باید از هر راه ممکن دشمن را از پای درآورد. ماجرای فوق، یعنی کعب ابن اشرف، عزت دین و ایجاد وحشت در صفوف کفار را در پی داشت. یعنی همان هدفی که ترور به دنبال اونه، عزت برای دین مداران و وحشت برای مخالفین، و قضیه به نفع مسلمانان تمام شد. این سخن پیامبر، حالا آیه سلابی داره در مورد دروغی هم که پیامبر مجوزش رو داد که از اون استفاده بکنید با مکر و حیله، این گونه میگه. این قول پیامبر اکرم صلی الله که فرمود هر چه خواستید بگویید، بیانگر قانونی فقهی است که ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب انسان در مواقع اضطراری بلا مانع است. دقیق میفرمایید؟ یعنی ایشون بعد البته ادامه میده، فقها در مورد این که آیا ارتکاب محرمات و ترک فرائض هم جایز است یا خیر اختلاف نظر دارند. نظریه معروف این است که وقتی اظهار کفر و شرک که بزرگترین گناه محسوب میگردد در چنین شرایطی جایز است، یعنی شما حتی برای قتل افراد مخالف میتونید کافر هم بشید، خودتون رو کافر نشان بدید، خودتون رو مشرک نشان بدید تا بتوانید جلب نظر بکنید و کار خودتون رو انجام بدید. ایشون میگه وقتی چنین چیزی مجازه، گناهان دیگر و ترک فرض به طریق اولا جایز خواهد بود. به عنوان مثال من عرض میکنم، من به عنوان یک مسلمان میایم و میگویم که من بر ضد محمد هستم و قصد دارم شخص دیگری رو بکشم. آن شخص به من میگوید خب پس بیایید برویم شرب خمر رو بکنیم. من که بر محمد کافر شده ام که گناه بزرگی است، شرب خمر که گناه کوچکتری است، می توانم اون رو هم انجام بدم. یعنی وقتی شرب خمر می کنم، طرف مقابل من متوجه میشه که من مسلمان نیستم واقعا. یعنی حالا به نوعی مورد آزمونی که قرار می گیرم، از اون سربلند بیرون میام. نظر آقای سلابی دقیقا همینه، میگه وقتی کفر و شرک رو ما میپذیریم که پیامبر اسلام دستورش رو داده بر من حتی بد بگید، شما میتوانید بقیه محرمات هم انجام بدید، برید شرب خمر بکنید، دزدی بکنید، زنا بکنید جلوی چشم اونها که اونها متوجه بشه شما مسلمان نیستید مثلا. حالا ادامه میده ایشون، این حدیث پیامبر که فرمود الحرب خدعه، جنگ نوعی فریبکاری است، مؤید حدیث فوق میباشد. آنقدر از این احادیث این جماعت دارند که در مواقع اجرا همه اونها رو به کار میگیرن. این حادثه موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید به گونه ای که بعد از آن هیچ یک از بزرگانشان جرأت بیرون آمدن از قلعه های خود را نداشتند و از ناحیه مسلمانان احساس ترس و وحشتی بر آنان حاکم گردید. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 130 آیه علی محمد السلامی این مطلب رو آورده و داره به مسلمانان یاد میده که ببینید شما حتی میتوانید برای برداشتن آن قدم های مؤثر کفر و شرک رو هم انجام بدید، آن چیزی که حرام هست رو هم مرتکب بشید، ولی دشمنان اسلام رو از صد اون اسلام و حکومت و دولت بعد. خب ما سه ترور رو بررسی کردیم، نکات فقهی و درونی اون رو عرض کردیم. در جلسه آینده به جنبه های جالبتری از این ترورها خواهیم پرداخت که در نوع خودشون میتوانند برای ما بسیار جالب باشند و اینکه یک الگویی باشند که بدانیم چرا عزیزانی مثل روح الله زم یا افراد دیگر توسط حالا اسلامیون، حالا چه دولت‌های اسلامی چه افراد دیگر فریب می‌خورند و همه اینها مجوز دارد. چون من در جای شنیدم اون آقای بهشتیان میگفت تا حالا دیده نشده است که از بیت مراجع یا به نوعی اون پایگاه‌های دینی کمک بگیرن برای فریب. خیر، چرا؟ چون این چیزی هم در صدر اسلام بوده و ما اون رو هم عرض خواهیم کرد که عزیزان بدانن که بسیاری از این ترورهایی که صورت میگیره به واسطه همین الگوها و روشهایی است که نظامهای دینی اون رو اجرا میکنن، اما عواملشون در شبکه‌های اجتماعی کاملا منکر این داستانها هستن. عرضم تمام، من منتظر هستم که عزیزان پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن. خواهشی که من از عزیزان دارم، چون یکی از مشکلاتی که من همیشه دارم اینه وقتی وارد اتاقی هستم موضوع مشخص هست، عزیزان در مورد مسائل دیگر سوال میپرسن، در مورد زندگی پیامبر اسلام، زندگی علی، زندگی حسین. خواهش من از شما عزیزان این است که در چارچوب موضوع بمانید. هرچند در گذشته پرسش ها اگر حاشیه‌ای هم بود من پاسخ میدادم، اما این رویه بدی نشود که عزیزی بخواد دوباره پرسش هایی که زیر تایتل برنامه نیست مطرح بکنه. ممنونم از لطف شما کاوه عزیزم و عزیزانی که شنیدید، منتظر پرسش ها و نقطه نظرات عزیزان در دو سه دقیقه هستم.
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان من یک بار دیگه متذکر بشم، بحثایی که حالا دنبال خواهد شد درباره ترور و تروریسم در اسلام در هفته های آینده، این به هیچ عنوان این معنی رو نمیرسونه که یک مسلمان تروریست هست. من مادر بزرگ خودم یک مسلمان هست، اون هیچ وقت نمیتونه تروریست باشه چون ایدئولوژیک به اسلام نگاه نمیکنه. ما داریم درباره ایدئولوژی برآمده از اسلام صحبت میکنیم و اینکه این دین و این ایدئولوژی این ظرفیت رو داره که ترور انجام بده و تروریسم رو اشاعه بده. با توجه به کتاب ها که از سمت خود شیعه و سنی آمده و تاریخی رو که جناب ایمان سلیمانی امیری ذکر میکنن در این جلسه ها، بنابراین دوستان مسلمان احساس نکنن که ما به اونها تروریست اطلاق میکنیم. ما داریم درباره عقیده ای تو صحبت میکنیم و دینی که میتونه این ظرفیت رو داشته باشه که این کار رو بکنه. حتما ایدئولوژی های دیگه هم هستن که میتونن تروریست رو اشاره بدن، ما درباره اون الان صحبت نمیکنیم. دوستان اگه میان بالا نه یعنی جردن بگن فلان کشورم ترور انجام داده، فلان ایدئولوژی هم انجام داده، بله میتونه باشه. ما درباره اسلام فقط داریم صحبت میکنیم امروز و ممنون میشم اگر سوالات شما مربوط به تاپیک باشه. من ریسن رو باز میکنم، دونه دونه دوستان رو میارم بالا، سوالتون رو میپرسید، تشریف میبرید تو اودینس و جناب ایمان سلیمانی جواب خواهد. ممنونم از شما. خب من اولین دوستمون رو اینوایت کردم، جناب ساسان وطن دوست. ساسان عزیز در خدمت شماست.
2: سلام عرض تشکر میکنم کاوه جان، درود میفرستم خدمت شما و دوست عزیزم آقای ایمان سلیمانی. بسیار استفاده کردیم آقای ایمان سلیمانی. فقط من سوالم خیلی کوتاهه. من همیشه دوستان توی سوالم اینه که وقتی که محمد مکه رو فتح میکنه یه سری ترورهای تو همون مکه هم انجام میشه. اینا اگه ممنونتون میشم اگه اینا باز کنید. میگن یک فردی بوده اونجا، اونم حتی خیلی تاکید داره که ایشون پیدا کنن و ترورش کنن. متشکر میشم اگه اینا توضیح بدید.
1: ممنونم ساتان عزیز. اگه ما رو در اودینس دنبال بکنید، جناب ایمان سلیمانی امیری میشنوید.
0: خواهش میکنم. بله، پیامبر اسلام در زمان فتح مکه دستور کشتن برخی از همین شعرا رو داد که ما نمونه اون رو آوردیم. افرادی که فرار کرده بودند مثل حبیرت ابن ابی وهب و دیگران رو، افرادی هم بودن مثل ابن خطل و او البته دو زن شاعره و رقاصه داشت که اونها رو هم کشتن. حالا ما اینها رو نمیتوانیم به عنوان ترور در نظر بگیریم، ولی بله افرادی بودند که توسط یاران محمد کشته شدن. حتی در میان اونها زنانی هم بودند که در جنگ بدر و احد آوازخوان بودند و به نوعی بر پیامبر اسلام، حالا بگیم از نظر مسلمانان هجم، ولی کاملا منتقدانه نگاه میکردن، مثل ساره، فرتنا و دیگران که اینها هم کشته شدن. بله درست، مردانی هم بودن مثل ابن خطل و افرادی دیگر مثل ابن نبیز و دیگر.
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی امیری. من دوستان دیگر دونه دونه میارم بالا. کاوه کامرانی عزیز، کاوه جان هست.
3: درود بر همه دوستان.
1: کاوه جان فکر کنم مشکل داری، مشکل کانکشن داری. من شما رو مفتاریانس میکنم، ممکنه مشکلت رو حل کن و برگرد. بیژن آرتای عزیز خوش آمدی.
4: درود به همه دوستان. خیلی ممنون کاوه جان که من آوردیم بالا. خیلی استفاده کردم از سخنان جناب ایمان. فقط میخواستم ازشون بپرسم این نوشنی که داریم که اسلام یک دین صلح هست، و بعد از شنیدن حرفای شما آیا شخصی میتونه باز بگه که اسلام یک دین صلح هست، یا از همون اولش کشتن و سربریدن و از بین بردن هر کسی که از شما انتقاد می کرد و دوستتون نداشت یه چیز نرمال بوده؟ خیلی ممنون. عرضم تموم شد.
1: ممنونم بیژن عزیز. اگر در اودینس دنبال کنیم ما رو حتما. ممنونم از سوالت ایمان جان.
0: بله ببینید، سر تا سر قرآن به خصوص آیات مدنی و همینطور سنت و سیره پیامبر اسلام زمانی که در مدینه دولت یا به نوعی حکومت تشکیل داد، پر است از خشونت و برای این خشونت هر نوع توجیهی رو مرتکب می شدن. شما به آیاتی از قرآن نگاه می کنید که حتی صحبت از ترسه، یعنی می گوید وقتی ترسیدی که یا می ترسی اگر قومی پیمان رو کنار بگذاره تو پیش دستی بکن. همه اینها توجیهاتی است که پیامبر اسلام بتواند دست بازی داشته باشه برای تحمیل اون دیدگاه‌های خودش. حتی صلح حدیبیه رو هم خود پیامبر اسلام نخست نقض کرد با فرستادن ابوبصیر و دیگران بر سر راه کاروان‌های مردم مکه. ببینید اینها رو اگر یک مسلمان که بارها شعار زده شده وقتی سخن از صلح می‌کنه، وقتی سخن از مودت و دوستی می‌کنه، با این شواهد نقض روبرو میشه، واقعا پاسخی نداره. و ما بارها دیدیم باز برمیگرده مثلا به دوران مکه یا دوران دیگر که اتفاقا ما بارها عرض کردیم این خود پیامبر اسلام بود که اصلا خصومت رو آغاز کرد. یعنی او وقتی دین اسلام رو آورد شروع به دشنامگویی نسبت به خدایان کرد، اجداد اعراب رو سفیه دانست، الهگان و خدایان اعراب رو دشنام میداد، سب الهنا، خدایان ما رو دشنام میدهید. خب این کاری بود که محمد انجام میداد. و همون زمانی بود که بزرگان قریش به نزد ابوطالب رفتن با او سخن کردند که ما با دین محمد کاری نداریم، همانند او خب در گذشته هم بودند، حنفایی در مکه بودند، برقت ابن نوفل بود، زید ابن عمرو ابن نوفل بود، عثمان ابن حویرث بود، عبید الله ابن جهش بود، زهیر ابن ابی سلمى بود، خالد ابن سنان بود و دیگران همین ها بودند، کسی با اونها کاری نداشت. بخشیشون مسیحی بودند، بخشی اهل ادیان دیگر بودند. این پیامبر اسلام بود که آمد صلح رو به هم زد، بتان رو دشنام داد، بزرگان قریش رو مورد شتم قرار داد، شتم آبائنا، به صراحت اینها رو ابن اسحاق آورده در کتاب خودش و ابن هشام اون رو ذکر کرده. تمام این مذاکرات وجود داره. پس این پیامبر اسلام بود که زمانی که آمد از جو متساهل و متسامح مکه سوء استفاده کرد و نزاع میان قریش با محمد از همانجا آغاز شد که اون نمیپذیرفت ادیان دیگر رو با احترام با اونها برخورد کنه، شروع به دشنام گویی کرد. پس دین صلح دینی نیستش که از ابتدا که میاد شروع به دشنام گویی بکنه. در کتاب او وقتی نگاه میکنید انواع و اقسام القاب و عناوین حیوانات و اینها به افراد نسبت داده میشه و بعد هم که شما میبینید در مدینه کشتن زنان گرفته تا قبایل مختلف، گردن زدن نوجوانان و جوانان گرفته تا اون وضعیتی که شما در جنگ نسبت به زنانی که به عنوان اسیر میگیرید چنان رفتار بکنید. کدام یک از اعراب چنین میکرده؟ من بارها وقتی با این مسلمانان سخن میگم به دنبال شواهد و مصادیقم، هیچ شاهدی هم ندارم. از عرب قبل از محمد هیچ شاهدی ندارن که کسی آمده باشه با زنان چنان رفتار کرده باشه، در اون حجم کسی آمده باشه با بردگان چنین کرده باشه، اسرا رو با آن وضعیت بنی قریظه گردن بزنن، با زنی مثل صفیه که تا یک روز قبل پدر او رو کشتن، برادر او رو کشتن، شوهر او رو کشتن، قوم و خویش او رو کشتن، بخواد نزدیکی بکنه. که ابو ایوب انصاری از ترس این مسئله شمشیر به دست بر خیمه محمد بیسته که نکنه این زن بر علیه پیامبر کاری بکنه. خب کسی این کارا رو نمی‌کرد واقعا در این حجم. و من بعداً اشاره خواهم کرد وقتی بحث از سیستماتیک بودن ترور می‌کنم، کاوی عزیزم نشان خواهم داد طبق همان اسنادی که ابن هشام آورده یک رقابتی میان اوس و خزرج وجود داشت در کشتن مخالفین. یعنی هر کدام رو که اوسی ها می‌کشتن، خزرجی ها هم یک نفر دیگر رو به عنوان آلترناتیو در نظر می‌گرفتن که ما حالا بریم اون رو بکشیم. همون مسئله که من عرض کردم، تقرب سازمانی، بالا رفتن مدارج در نزد اون سازمان. اوس و خزرج یک رقابتی رو ایجاد کرده بودن که اگر یکی ابن اشرف رو کشت ما بریم ابو رافع رو بکشیم. حالا به این در جلسه آینده خواهم پرداخت و سیستماتیک بودن این مسئله رو نشان خواهیم داد. پس این که سخن از صلح میکنن باید با شواهد تایید بشه، نه با شواهدی که موارد نقض اون متعدده. مثلا میگه پیامبر اسلام اهل صلح بود چون در مکه مثلا افراد رو بخشید. اولا خب مکیان قوم و خویش او بودن، بخشیدن قوم و خویش او که مشکلی نبود. دوما مذاکراتی بود که ابو سفیان قبل از زمان حمله محمد به مکه با او داشت. سوما شواهد نقضی رو شما میبینید که پیامبر اسلام نسبت به افراد قبیله دیگر تا چه اندازه با خشونت رفتار کرده که شواهدش متعدده. شما فقط یک صلح مکه رو میبینید اما شواهد دیگر رو نمیبینید. نکته دیگر این که در همان صلح با مکه شما میبینید شعرایی بودن که کشته شدن یا از مکه گریختن، چون محمد دستور داد اونها رو هر کجا که هستن بگیرید و بکشید. پس این صلح هم شامل همه نشد. مخالفین عمده محمد کشته شدن، خب ما بقیه که اصلا با محمد کاری نداشتن، سیاهی لشکرها بودن، اینها رو به پای صلح محمد می‌نویسن. در حالی که ما وقتی به سنت و سیره این مصلح یا صالح نگاه بکنیم میبینیم بیش از 70-80 غزوه و سریه داشته که بخشی از اونها هم به این نحوه کشتن افراد هست که حالا ما در جلسات آینده ادامه میدیم. بنابراین مسئله صلح در درون اسلام جایگاهی نداره، به خصوص وقتی به سوره های انتهایی قرآن که نزدیک میشید، بحث براءت از مشرکین و این داستان ها که دیگه اصلا بحث بسم الله الرحمن الرحیم را از سوره توبه برداشتن به همین دلیل بود که دیگر آنجا خدا رحمان و رحیم نیست و سوره توبه هم جز سوره های انتهایی قرآن. من عرضم هم.
1: ممنونم دوستان. فقط توجه کنید مطالبی که جناب استاد ایمان سلیمانی امیری داره ذکر میکنه از منابع شیعه و سنی، در واقع از منابع اسلام هست، چیزی خارج از این نیست. در واقع این مطالب اگر گفته میشه دوستان مسلمان احتمالاً پیداشون نخونن، شاید الان احساس بدی بکنن خیلی هاشون چون مطالعه نکردن. خب اینجا کار شما رو راحت‌تر کرده استاد سلیمانی امیری و برای شما توضیح میده. خواستید من

0: کاوه جان، من حتما در مورد صلح حدیبیه در زیر یک تایتل بزرگتر، یعنی پیمان شکنی های پیامبر اسلام، اونجا سخن خواهم گفت و صلح حدیبیه هم به عنوان یکی از اون تعدد مصادیقی که میخوام ذکر بکنم حتما به بحث مفصلی خواهیم داشت.
1: ممنونم. بله، این صلح حدیبیه یکی از مسائلی که خیلی جالب بوده که پیغمبر به خود مسائل رو رعایت نکرده و اون حالا عهدی که بسته شده. میلاد عزیز،
2: سلام میکنم دوستان، خیلی ممنون از وقتی که به من میدید. چه بحث خوبی، من تقریبا همشو شنیدم. سوال نداشتم، یه نکته داشتم و میخواستم نظر ایمان و سایر دوستانی که حالا هستن رو استیج رو بدونم. ببینید، این کلمه تروریسم، اینهایی که میگن به حفظ یک مفهوم مؤخر هست، شاید به نظر بیاد که درست هست این حرف در نگاه اول، به این معنا که ما خب در عصر مدرن هست که گروه‌هایی بودند که با ایجاد رعب و وحشت و یا کشتار افراد در جنگ‌های غیر متقارن سعی می‌کردند که حالا گفتار افراد در جنگ‌های غیر متقارن سعی می‌کردند که حالا گفتمان سیاسی خودشون یا گفتمان ایدئولوژیک خودشون رو تحمیل بکنن، حقنه بکنن. در یک مقطعی حتی تقدیس هم می‌شد، یعنی چریکیزمو که شما نگاه بکنید که الان بهش میگن حالا تروریست، به نوعی در یک زمان خیلی خیلی ارزشمند بود اون کارهایی که واسه چریکا انجام می‌دادن، موفق شدن در یک کشورهای هم به قدرت برسن. منتها اگر ما مفهوم تروریسم رو نگاه بکنیم، یعنی من با ایمان همدلم، این توضیح رو می‌خواستم بدم، اگر مفهوم تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت هست در بین مردم رو نگاه بکنیم، به عینه بنا به حالا فاکتور تاریخی که ایمان هم بهش اشاره کرد، ما میتونیم نشون بدیم که اسلام از روز اول با ترور به دنیا اومده و با ترور قدرت سیاسی رو گرفته. حتی خود پیغمبر اسلام و یا ائمه معصومین و غیره هم مشارکت میکردن در ترور، حکم ترور میدادن، خودشون تروریست های درجه یک بودند به نوعی میشه گفت. برای همین اگر مفهومی به قضیه نگاه بکنیم، بله ترور در اسلام بوده و الان هم هست. شما نگاه بکنید وقتی که خود آقای عبدالکریم سروش میاد میگه که پیغمبر عارف مسلح بوده، مسلح یعنی چی؟ یعنی سلاح دستش بوده دیگه، یعنی میکشته دیگه، این تعارف که نداره. اینو خود آقای سروش داره میگه که 40 سال 50 سال تاریخ اسلام رو رفته تحقیق کرده و غیره. نکته دیگه که حالا من میخوام انگشتش بزنم، ما یه برنامه چند وقت پیش داشتیم، فکر میکنم شاید بوده یه سال پیش بود، ایمان جان بودن اونجا و مهدی خلجی. اونجا یه نکته ای رو آقای خلجی اشاره میکنه که به نظرم نکته درستیه، میگه که به صورت شما تاریخ تمام ادیان رو که مطالعه میکنید و حالا تاریخ بشر رو به نوعی که مطالعه میکنید، 1000 سال پیش 2000 سال پیش، خب انسان ها بدوی بودند، وحشی بودند. مسیحیت هم همین حالت رو داره، جریانات دیگه هم حالا میشه گفتش که به همین مصداق وحشیگری دارن. شاید مثلا به اسلام 1400 سال پیش نشه خورده گرفت، اساسا اون زمان بر همین پایه و مایه افراد رفتار میکردن. ایراد بر کسانی هست که تو سال 2021 میخوان اسلام رو به ما تحمیل بکنن، میخوان من 1400 سال پیش از تو متن قرآن یا زندگی پیغمبر اخلاقیات اسلامی در بیارن، حقوق زن در بیارن، مثلا بگن که به حسرت چرا تروریسم بد است با توجه به مبانی فکری اسلامی. اصلا اینجور نیست، اصلا به این وجه نیست. یعنی ایراد به نظر من به این افراد برمیگرده. ضمن این که وقتی هم که ما نگاه میکنیم به پراتیک جریانات اسلامی در عصر حاضر، میبینیم که حالا اون افرادی که تئوری میسازن از اسلام، زبان فلسفه دارن، زبان چرب و نرم دارن، پامنبری های اینا اینه همون مسلمانان صدر اسلام عمل میکنن، حالا به طرق مختلفی که به دستشون بیاد. همین بحث رو من فکر میکنم ایمان با عقیل هاشمی هم داشت در تلویزیون کلمه، فحش و فضیحتی بود که بعدش اینا شروع کردن به شخص ایمان دادن، کانال تلگرامش رو ریپورت کردن، کانال یوتیوبش رو ریپورت کردن. الان خود ایمان جان اینجا هستن، میتونه بگه این چندمین اکانت ایمان جان که ساختی تو کلاب هاوس. خب اینم یه جور ترور هست، اینم یه جور وحشت آفرینی هست. ما میدونیم که مثلا فستیوال پراید وقتی برگزار میشه خیلی از فعالین آتی شرکت نمیکنن، مگه میترسن اسلامی ها حمله کنن، حالا با قمه و چاقو و غیره، و یا مثلا تو فضای مجازی عکسشون رو میترسن بذارن، اسم واقعیشون رو میترسن بذارن. خب برای اینکه ما با یه جماعت تروریست وحشی طرفیم دیگه، این یه واقعیته. یعنی هر چقدرم که حالا ما بخوایم مسلمانان رو با هم در حقیقت از هم دیگه تفکیک بدیم، یه قاطبه از

0: نسلی از مسلمانان هستن که این رفتارها رو از خودشون بروز میدن و این دقیقا مصداق بارز تروریسم از روز اول داشتن، الان هم دارن. و اتفاقا به نظرم از این منظر میشه به جریانات اسلامی نقد کرد که شما چرا اینقدر وحشت آفرینی میکنید در مقابل کسانی که اسلام رو نقد میکنن. این نفت من بود، خیلی ممنون که به من وقت دادید.
1: ممنونم میلاد عزیز، ممنونم، مرسی. البته بازم ایمان جان یه لحظه من فقط یه نکته رو بگم، بازم من اینجا اعلام بکنم دوستان مسلمان ناراحت نشن از اینکه این صحبت ها اینجا میشه. این صحبت هایی که ایمان و دوستان میکنن کاملا منابع تاریخی و منابعی که برای خود اسلام هست، یعنی مسلمانان و تاریخ نگار مسلمان اینها رو توضیح دادن. بازم اعلام میکنم دوستان اگر نخوندن احتمالاً عصبانی میشن، ولی دوستان احساس بری نکنید، این مطالب همش در کتاب ها آمده و این کتاب ها رو ما در جلسات بعدی با جناب ایمان ما جلساتی خواهیم داشت، این کتاب ها رو حتی معرفی خواهیم کرد. ایمان عزیز قول شما به ما داده که چطور این رفرنس ها رو دستبندی بکنیم و این تاریخ اسلام رو چطور دنبال بکنیم که اگر سوالی تو ذهنتون هست این کتاب ها در اختیارتون قرار گرفته باشه. ایمان عزیز درباره اینم توضیح بدیم که این جلسات رو خواهیم داد.
2: بله خواهش میکنم. ببینید مسئله این است که بعضی از عزیزان سعی میکنن بگویند چون یک تفکری در یک زمانی به وجود آمده بنابراین این تفکر قابل سرایت به متأخرین نیست، در حالی که اینگونه نیست. مسئله این است که اون تفکر در درون خودش چه چیزی داره. فرض کنید امروز آیا در جوامع غربی که یک جوامع آزادی است میپذیرند که ایدئولوژی نازیسم دوباره وجود داشته باشه به شکل رسمی؟ چون بگوین خب این مربوط به 50 سال 60 سال 70 سال قبل بوده، حالا که شرایط تغییر کرده. مسئله این است که شما باید ببینید آن تفکر نجات پرستانه در درون خودش چه چیزی رو حمل میکنه. جناب خلجی عزیز و دیگران که ما در اون بحث هم بارها اشاره کردیم متوجه این مسئله نیستن که وقتی میگیم سخن از تفکر اسلامی میکنیم، بله اسلام 1400 سال پیش به وجود آمد، اما تفکر که محدود به زمان نیست، محدود به مکان نیست. این تفکر با معتقدان خودش حمل میشه، به نسلهای بعد منتقل میشه، خودش رو در چارچوب اخلاق، قانون، حتی مسائل فرهنگی نشان میده. وقتی شما در درون یک ایدئولوژی افکار نجات پرستانه میبینید باید او رو محدود کنید. فرق نمیکنه مال 1000 سال قبله یا مال 2000 سال قبله، در یونان به وجود آمده یا در ایران به وجود آمده. مهم مخرب بودن ویژگی های اون تفکره. این رو عزیزان نتوانستن متوجه بشن و دائم میگوین اینها مال زمان خودش بوده. کدام تفکر هست که در زمان خودش محدود مونده باشه؟ همه اونهایی که پیروانی داشتن، افرادی رو به عنوان مؤمن یا حالا معتقد در کنار خودشون داشتن، این افکار رو به نسل‌های بعد منتقل کردن. فقط روش‌ها متفاوت شده. اگر در گذشته سر کوچه‌ها می‌نشستن امر به معروف می‌کردن، امروز از رسانه‌ها این کار رو می‌کنن، گشت ارشاد راه می‌اندازن، انواع اقسام این کارا رو می‌کنن. بنابراین اون ابزارها متفاوت شده، اما تفکر یکی است. من وقتی سخن از حالا به نوعی مسائل مربوط به ترور می‌کنم، جنبه های اون رو میخوام بررسی بکنیم، میبینیم که همونها داره امروز هم انجام میشه. جلب رضایت افراد، بهتان زدن به افراد، زمینه چینی کردن برای اینکه شخص رو مخرب یا به نوعی منتقد فحاش نشان بدن، همه اینها در راستای همون ابزارهایی است که این ایدئولوژی در اختیار اون اشخاص قرار میده. خب ما با این عزیزان گفتگو میکنیم، اول منکرن، یعنی میگن اصلا در اسلام شما ترور نمیبینید. بعد ما در برنامه تلویزیونی اشاره میکنیم که امام بخاری یک بابی رو باز کرده، الفتح به اهل الحرب، و بعد اومده ذیل اون که اون خانواده حدیثی هستن، ذیل اون همین ترور کعب ابن اشرف و ابو رافع و دیگران رو آورده. بعد که جوابی ندارن میرن به سراغ بازی با کلمات. حالا این مسئله رو هم اشاره کردن، من یه نکته رو عرض کنم. در شبکه یک شبکه ولایتی هم هست مربوط به ظاهرا آقای مکارم شیرازی، بعد از اون داستان مناظره ما در مورد همین تروریسم اسلامی با بنده تماس گرفتن که ما می‌خوایم با شما یه مناظره‌ای داشته باشیم. اون اهل سنت اینها چیزی نمی‌دونن، ما بلد هستیم، ما می‌تونیم با شما مناظره بکنیم اینها، که اصلا ما در اسلام ترور نداریم. گفتم لطف بفرمایید آقای مکارم شیرازی رو بگید بیاد، حتما من با ایشون بحث خواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این افراد چیزهایی رو می‌گوین که خیلی راحت می‌توان نسبت به اونها موضع‌گیری داشت. آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرحی است بر نهج البلاغه در جلد دوم در پاورقی شماره 4 صفحه 457 اینو میگه. در توضیح روایت الایمانو قید الفتک که حالا من بعد عرض خواهم کرد که این روایت معناش چیست، میگوید یعنی ایمان کشتر غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، خوب دقت کنید به این بخشش، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی خودشون باز پذیرفته که ما در بعضی از مواقع می توانیم ترور هم بکنیم، حتی ترور مؤمن رو، چون ما داریم، حالا در نمونه‌های اسلامی سعد ابن عبادی خزرجی یکی از کسانی بود که ترور شد، مؤمن هم بود. فارس ابن حاتم که یکی از وکلای امامان شیعه بود به دستور امامان شیعه ترور شد. حالا من اینها رو بعداً عرض خواهم کرد. منظور این که اگر آقای مکارم شیرازی بیاید، آن وقت با نشان دادن همین جمله‌ای که در کتاب خودش نوشته به راحتی میتوان با او سخن گفت. او دیگر نمیتواند بگه ما دستام ترور نداریم. اما عوامل رد پایین اونها کسانی هستن که در ابتدا خب کتاب ناخوانده هم هستن، غالبا اکثرشون هم یک لپتاپ جلوشون در واقع باز کردن، یک گوشی در گوش از اتاق فرمان، چهار تا مطلب رو هم در واقع این طرف و اون طرف بگن و مسئله تمام بشه. بنابراین این مسئله ریشه داره، تفکر از صدر اسلام تولید شده و امروز میتوانیم ببینیم که توسط افرادی مثل آقای مکارم شیرازی، آقای صلابی، آقای جعفریان تایید میشه و به عنوان الگوی هدایت منتقل میشه. پس این مغالطه که مغالطه تقلیل گرایی است رو نباید مرتکب شد که بگوییم چون تفکری 1400 سال پیش به وجود آمده محدود به همان زمانه. هیچ تفکری نبوده است که چنین باشه. اگر بوده هیچ کدام از این عزیزان نباید سخن از فیلسوفان 2300 سال قبل بکنند. ولی ما میبینیم که اصلا این ایده اشتباه است. ولی چون با اسلامه و خب همه اینها به نوعی یا ایماندار هستند یا ترس از مسلمانان دارن، سعی میکنن با ارتکاب مغالطه تقلیل گرایی سعی بکنن این حوزه رو محدود بکنن به همان زمان صدر اسلام و مکان حجاز. من ارزم
1: ممنونم جناب ایمان سلیمانی. دوست عزیزمون به نام بهروز، بهروز اگر اسمتون درست کنم بعد علی جان، بهروز جان فقط یه لحظه میکروفون ببندید لطفاً. علی جان من اگه امکان داره رومو دست شما بدم، فقط دوستان رو تک تک من خودم کمک میکنم میارم بالا، فقط دوستان وقتی صحبتشون تموم شد علی عزیز اگه خودم نکته‌ای داری بگو و دوستان مفتی آدینس میکنم بعد از سوالشون. علی عزیز
3: بله حتما، سلام میکنم منم کاوه جان، شما ایمان عزیز و همه دوستان، باش در خدمت شما. بفرما بهروز جان.
4: درود بر همگی، خسته نباشید. درود بر آقای ایمان سلیمانی. من همیشه به دوستانم میگم که ما تاریخ شناس، اندیشمند و متفکران زیادی را از دست دادیم در طول این 42 سال که اکثرا رژیم می‌خواست ما رو ترور کنه برای اینکه جوابگوی سوالات و جوابگوی اندیشه این دوست متفکران ما نبود، مثل آقای علی شادروان، آقای علی دشتی، مثل آقای شجاع الدین شفا، آقای میرفتروس، دکتر انصاری. و من خوشحالم که آقای ایمان سلیمانی هستن و جوابگوی سوالات جوانای این وطن هستن، چون مشکل اساسی ملت ایران در این 1400 سال این بود که ما یا اسلام شناس نداشتیم یا اگر داشتیم دیکتاتورهای هر زمانه اونها رو از بین می‌بردن. و من واقعا خوشحالم که آقای ایمان هستن تو کلاب هاست، تو یوتیوب دارن فعالیت میکنن و ما میبینیم که دوباره همان ایدئولوژی 1400 ساله میخواد یک اسلام شناسو که با مطالعه، با زحمت، واقعیت ها و حقیقت ها رو با هم تطبیق داده و بدون غرض داره تاریخ ملت و تاریخ اسلامو که ما در حقیقت وضع شدیم به این تاریخ اسلام شوربختانه به ما مردم ایران بشناسونه و واقعا باعث افتخاره. و من فقط دوست داشتم آقای سلیمانی از دکتر خانم دکتر انصاری هم بتونن دعوت کنن که یه خانم اسلام شناس هم بتونه در کلاب یا حالا در یوتیوب برنامه داشته باشن. ولی سوالم اینه که آیا در قرآن دقیقاً اشاره‌ای شده به ترور و یا یکی از ترورها و یا اینکه الله به محمد گفته باشه ترور کن؟ این یک سوالم هست البته بغیر از تاپیکه، ولی برای من سوال بود اینه که آیا محمد واقعاً شواهد نشون میده که عاشق خدیجه بود یا بر اساس منافعش از نظر قدرت و ثروت با خدیجه ازدواج کرد؟ و یا این درسته که خانوم بازیاش خدیجه رو ناراحت میکرد یعنی و یا در نهایت خدیجه دخ کرد از کارهایی که محمد کرد؟ این دوتا سوال رو دارم. وقتی سوال زیاده ولی وقتتون رو نمیگیرم.
2: خواهش میکنم. ممنونم از لطف شما دوست عزیزم. البته بخش دوم سوالتون که در مورد خدیجه بود اجازه بدید پاسخ ندیم، حالا در بحث‌های دیگر حتما به اون خواهیم پرداخت. ولی خب در زمان خلاصه عرض کنم، در زمان حضور خدیجه پیامبر اسلام چندان فرصتی برای در واقع مسائل جنسی خودش نداشت، چون بعد از شیب ابی طالب بلافاصله حالا خدیجه و بعد ابو طالب یا حالا برخی ابو طالب به مقدم دانستن فوت کردند و بعد از اون هست که پیامبر اسلام کم کم به خصوص در مدینه یه فراغتی حاصل میکنه که بتونه دست به این کارها هم بزنه. ولی خب شرح اون رو ما نیاز داریم به یک بحث دیگری و در جای دیگری. ولی در مورد اینکه در قرآن سخن از در واقع ترور آمده، ببینید من عرض کردم کلمه ارهاب به معنای وحشت آفرینی در آیه 60 سوره انفال آمده و شما در آرم سپاه هم میتوانید همین رو ببینید، یعنی آنجایی که اشاره میکند که استطاعت خودتون رو یا قوه خودتون رو به نحوی گسترده بکنید که دشمنان از شما بترسن. و عرض کردم کلمه ارهابیون هم که امروز رسانه‌های عربی به کار میبرند به مسئله ترور به عنوان ترس اشاره میکنه. اما اگر مقصود شما فتک یعنی غافل کشی است، ما چون این کلمه رو در قرآن نداریم، فقط در آیه 5 سوره توبه هست که شما میتوانید ببینید که سخن از مرصد میکند، یعنی جایی که شخص بتونه مثلا خودش رو حالا به کمین ببره، در کمینگاهی بنشینه. و حالا اصلا اون آیه رو اگر شما داشته باشید اشاره میکنه که ماهای حرام اگر سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید، دستگیر کنید، به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید. این کلمه کمینگاه خب طبیعتاً میتواند به نوعی نشان بدهد که این کمینگاه یک جایی است که شخص نمیدونه، غفلت غافلگیرانه در اون لحاظ میشه، به نحوی میتوان اون رو هم در اون دید. ولی خب به شکل اجرایی و دقیق اون در سنت پیامبر اسلام هست که مسئله فتح رو میتوانیم ببینیم و در کتابهای حالا اهل تسنن به خصوص صحیح بخاری، صحیح مسلم و همینطور بقیه منابع تاریخی به وضوح آمده که کار فتح و ترور به معنای اتم اون هم انجام شده. ولی کلمه ارهاب و رعب بارها به کار رفته، چه در مورد خداوند چه در مورد در واقع حالا اون تعالیم اسلامی و مجازات هایی که در نظر میگیره. عرضم فرم.
3: ممنون از شما. دوست بعدمون لیبرا هستن. بفرما لیبرا جان.
5: با سلام و تشکر از دوستان و جناب امیری با این اطلاعات جالب، من دو تا سوال کوتاه داشتم. یکی در خصوص اون سوره 28 آل عمران که راجب تقیه است و میگه که مسلمانان نباید کفار را به اصطلاح اولیاء خود قرار داده بدهند. در شأن نزولش آمده که حجاج ابن عمرو و به اصطلاح ابن ابوالحقیق و قیس ابن زید با همین کعب ابن اشرف متحد میشن، هم سوگن میشن که انصار رو فریب بدن یا گول بدن و به اصطلاح دخالت کنن در امور پیامبر اسلام. میخواستم ببینم این شخص اشرف فقط یه حالت پسیف و به اصطلاح زیاد فعالیت نداشته یا واقعا فعال بوده بر علیه پیغمبر که باعث شده که یک جوری اون هم دستور قتلشو بده. یک. دو، شما در خصوص خصوصیات ترور فرمودید که قضات هم به عنوان تروریست حساب میشن. اینها به اصطلاح مقامات دولتی هستند و من همچنان که میدونیم یک محاکمه نوری در سوئد الان بر اونجا گذار شده و اونجا تحت عنوان تروریست این آقا رو محاکمه نمی کنند، بلکه تحت عنوان جنایات علیه بشری و قتل. می‌خواستم ببینم دامنه ترور واقعا تا چقدر هست که از نظر بین المللی که شاملش نمیشه ظاهرا، حالا مگه این جنرال باشه یا اینکه دولت کلا تروریست باشه، اینم می‌خواستم بدونم. ممنون و تشکر.
2: خواهش میکنم. ببینید، من عرض نکردم که قضات به عنوان تروریست محسوب میشن، به هیچ عنوان چنین مسئله‌ای عرض نکردم. من عرض کردم که شما در درون ایدئولوژی تروریستی یکی از انگیزه هایی که یک تروریست میشود کسب جایگاه سازمانی و گروهی است. شما در گروه های تروریستی یک چنین کارهایی انجام میدید. روی سخنم این بود که به عنوان مثال شما در یک دستگاه غذایی که در اون استبداد وجود داره، در اون حالا به نوعی خشونت وجود داره، قاضی خوب هست که خشنتر باشه نسبت به افراد متخلف یا از نظر حکومت افراد خطرناک، احکام سنگین تری بده. یعنی اون رو میگن قاضی شجاع، قاضی انقلابی. یعنی اون میتواند راحت تر مدارج ترقی رو طی بکنه که شما میبینید آقای رئیسی گرفته تا اون آقای مرتضوی و
3: پور محمدی مرتضوی
2: رئیس، همه در جوانی خب دست گشادی داشتن در دادن احکام اعدام یا چیزهای دیگر، و چون قضات دادگاه‌های انقلابی بودن و انقلابی بودن هم به معنای این تعبیر میشد که بسیار خشن باید برخورد کرد بدون اغماز و گذشت بود، بنابراین اینها میدونستن مدارج ترقی رو طی بکنن. من مثال زدم که به این نفع است که در یک دستگاهی شخص میتونه خیلی سریع به جاهای بالاتری برسه. در نظام‌های تروریستی یا دستگاه‌های تروریستی هم به همین نحوه. یعنی وقتی شخصی بیشتر آدم میکشه، ایدئولوژی‌ها و طرح‌ها رو بهتر اجرا میکنه، خیلی راحت‌تر میتونه خودش رو بالا بکشه. در واقع قضات تروریست هستن به هیچ عنوان. من خواستم فقط اون کسب مدارج ترقی رو شبیه‌سازی بکنم که برای شما ملموس‌تر باشه. اما در مورد تقیه، ببینید، تقیه اول بار هم در اسلام توسط عمار یاسر صورت گرفت، زمانی که خب به او فشار آوردن که دین خودشون همه برده بودن، که دین خود رو رها بکن. او بر محمد کفر گفت و به نوعی گفت من از اسلام بیرونم. این مورد تایید قرآن هم هست. از طرف دیگر هم افرادی رو داریم مثل زید بن دسنه و دیگران که اینها هم تقیه نکردن و حاضر نشدن از اسلام برگردن و کشته شدن. در واقع تقیه در درون قرآن به رسمیت شناخته شده. خود آقای بخاری و امام بخاری و دیگران هم به مسئله فریبکاری و خود و اینا اشاره کردن. بنابراین در نزد شیعیان مسئله تقیه خب خیلی برجسته تره، چون امامان شیعه بنابر آن منافعی که داشتن سعی می‌کردند به نوعی این تقیه رو هم رسمیت بدهن، چه حالا بحث سیاسی بود چه بحث احکام متناقض که اینها می‌دادن و اون رو به تقیه حمل می‌کردن. بنابراین تقیه در شیعه بسیار بسیار گسترده تر شد و حتی روایاتی آمد که کسی که تقیه ندارد دین ندارد، تقیه دین آب و اجدادی ماست و این داستانی است که امامان شیعه برجسته کرد. ولی در درون اهل سنت نگاه ها متعارضه که بسیار معتقد هستند تقیه درست نیست، ولی به نظر میرسه اهل سنت هم به خاطر دشمنی با شیعه و اینکه تقیه رو بکوبن، که البته برحق هم هست در واقع، هیچ کجا دروغ گفتن و فریبکاری آن هم به این نفع پسندیده نیست، سعی کردن تقیه رو مستمسکی قرار بدن برای کوبیدن شیعه، وگرنه در درون خود اسلام هم داستان تقیه یک امر کاملا ملموسی بوده که میتوان نشانه های اون رو پیدا کرد.
3: ممنون جناب سلیمانی عزیز. حتی امیدوارم یه جلسه هم در مورد تقیه هم یه صحبتی بشه، چون اینقدر این انواع مختلف داره، در واقع میشه تو هر زمینه این دوستان تقیه بکنه. موری جان بفرم.
6: درود به شما، سپاسگزارم و درود خدمت استاد سلیمانی گرامی. من فقط یه سوال کوتاه داشتم. من اگر اشتباه نکنم، فعلا خونه نیستم، دسترسی به کتاب ندارم، ولی اگر اشتباه نکنم واقعی در بیت اول شعر اسماء میاره که به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج. من می‌خواستم بدونم دلیلش چی بود که استاد سلیمانی این بیت اول رو نخوندن. سپاسگزارم.
2: ببینید، حتی اگر این مسئله به نشیمنگاه هم ربط داشته باشه، به پیامبر اسلام نیست، به بنی اوف و به گروه‌های مختلفی است که
7: در واقع مسلمان شدند و این تعابیر بارها به کار می رفت، یعنی نزد در واقع اعراب چیز بدی نبود که به کار بردن این کلمات رو، ولی روی سخنم این است کسی بر پیامبر اسلام حجب نمی کرد، بلکه پایه و اساس در واقع آن حالا قبایل رو مد نظر داشتن، یعنی جایی که اساس قبایل هست. شما مثلا می بینید برخی لفظ بیزه رو به آلت تناسلی، چون من دوستی داشتم ایشا کتابی میخوان از هم بزرگواران ما مثل آقای انصاری و شجاع الدین شفا، در اون لفظ بیزه آمد. بیزه به معنی اساسه، یعنی حالا یک نفر ممکن اون رو به آلت تناسلی تعبیر کنه. پس اینها تعابیر نیستن که دشنام باشن، بلکه منظور این است که شما به اساس قوم و قبیله خودتان خیانت میکنید، شما به اون محل استقرار یعنی اون قبیله‌ای که شما در اون هستید دارید خیانت میکنید که یک مثلا شخصی از مکه آورده اید و او اسباب افتراق شما رو فراهم کرده. روی سخنشون این است. من این متنی بود که خدای جعفریان هم در کتاب آورد و خواندم و به این مسائل اشاره نمیشه، چون اون تعبیری که شما ازش دارید کاملا مخالف اون تعبیر اساسی است که در واقع خود عرب از اون میفهمید به عنوان اساس و پایه‌ای که قبایل بر اون هستند، نه بر اینکه حالا اون اندام جنسی مردان باشه، حالا عورتشون یا چیز دیگه.
3: ممنون از شما جناب سلیمانی. دوست بعدیمون جناب پژمان. پژمان عزیز بفرم.
8: سلام جناب، خدمت شما یه صدا میخورده پس و نداره عوض میخوام.
3: بفرمید مخشم.
1: خب ایشون مشکل کالکشن داره، من ایشون رو مفاوضه میکنم، ازشون میخوام که اگه ممکنه آره مشکل رو حل بکنن. رضا پارسا نفر بعدی هست. علی جان
9: سلام خدمت همگی. من یه درخواستی داشتم، یه سوالی اگه برسم.
1: اگه ممکنه سوالتون رو بپرسید رضا، اینجا بحث پرسش و پاسخ هست الان.
9: آخه درخواستم من مقدمه سوالمه اگر که بله. این جنبه تروریسم نرم یا ترور شخصیت که در واقع از همون لقبهایی که به مخالفین داده شد، از همون ابو جهل و ابو لهب و سلیمه کذاب و تا برسه به موقعیت امروز که خیلی از مسلمون ها در حد توانشون، حالا بعضی از مسلمون ها در حد توانشون به دنبال این سنت هایی که گذاشته شده این تروریسم نرم رو دارن، یعنی ممکنه امروز نتونن به شخصی مثل ایمان خنجری وارد بکنن، ولی ممکنه بیان بهش بگن تو مثلا داعشی هستی، یا به اون بگن تو وهابی هستی، به اون بگن تو جبهه فلان هستی. این جنبه های از این برخورد با مخالفین یا خود تروریسم یک تضادهایی داره با بعضی آیات قرآن و بعضی قسمت های دیگه از سنت. یعنی ما اخباری هم داریم که خودتون اشاره کردید، جاهایی هم صلح بوده، بخشش بوده و و و. این تضاد رو چطوری ما باید جمع بکنیم؟ این دو مدل خبر رو که یکی از خبر از خشونت میده، یه جا خبر از مهربانی و رأفت میده، این دوتا رو چطور باید جمع کرد با هم فهمید؟ آیا باید بگیم اینها در زمانهای مختلف بوده، باید بگیم سیاستهای مختلف بوده، یا باید بگیم یه جور درویی بوده، یا بگیم قابل جمع نیست، یا تضاده، یا چی؟ این چون مسئله ای است که شما وقتی اینو مطرح میکنید دوستان مسلمان میان مثالهای آنچنانی میزنن و سعی میکنن بگن که مثلا آنها هم هست یا آنها بیشتر است، و شنونده دچار یک تضادی میشه که نمیتونه بعضی وقتا به نتیجه گیری برسه. این سوال من بود، متشکرم.
7: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. من موافقم با شما، گاهی برخی احکام هستن که کاملا متضادن، یعنی قابل جمع نیستن. در اینجا باید نگاه کرد کدام یکی متقدمن، کدام یکی متأخرن. آن چیزی که متأخر است ناسخ آن چیزی است که متقدمه، یعنی آخرین نظر قانونگذار یا شارع است. گاهی برخی پدیده ها هستند با هم جمع میشن، من ایمان سلیمانی هم ممکنه نسبت به یک انسانی بسیار بخشنده باشم، نسبت به انسان دیگر بسیار کینه‌ورز باشم، یا حتی در یک زمانی نسبت به یک انسان ابتدا بخشش داشته باشم بعد کینه و عداوت داشته باشم. اینا هم همه هست. اما مسئله این است که ترور و خشونت در اسلام قابل نفی نیست. یعنی کسی نمیتواند بگوید ما در اسلام ترور نداریم. ترور دارن، اما اگر قیدی بر آن هست، این قید یا از بین برنده است یا تعویل شدنی است. یعنی یک قیدی ما داریم که یک گروهی رو مستثنا میکنه، دیگه شما نمیتوانید اون کار رو انجام بدید. مثل همین داستانی که الان من آقای مکارم شیرازی خواندم که ال ایمان و قید الفت، یک عده معتقد بودن که بله ایمان شخصی که میخواد حالا مورد ترور قرار بگیره یا شخصی که تروریست هست مانع انجام ترور میشه. بعد نگاه میکنن میبینن نه، باز مواردی بوده که یک شخص مؤمنی مورد ترور قرار گرفته. بنابراین خود آقای مکارم شیرازی هم میپذیره که بله ایمان هرچند به عنوان یک اصل در نظر گرفته میشه، اما استثناءاتی هم داره که میتوان شخص رو ترور کرد. در اینجا این استثناءات چگونه احصا میشود؟ هیچ گونه احصایی وجود ندارد، بلکه به نظر آن شخص حاکم اسلامی است که احساس کنه کدام یک از این افراد میتواند خطر ایجاد بکند برای دولت یا حکومت. اگر بر سر عداوت بود او رو باید کشت، و اگر آمد پوزش خواهی کرد مثل عبدالله بن سعد بن ابی سر و دیگران، باید او رو بخشید یا به نوعی سعی کند او رو جذب کند. این دیگه بستگی به اون نظر شخص حاکم اسلامی داره، ولی نمیتوان این مسئله رو نفی کرد. جهاد در اسلام وجود داره، نمیتوان گفت جهاد وجود ندارد، اما بنا به مصلحتی ممکن است شما بتوانید از جهاد جلوگیری بکنید، یا با صلح یا با جزیه یا با چیز دیگری. اینها همه برمیگرده به اون دیدگاه حاکم که در چه موقعیتی داره این حکم رو صادر میکنه. آراء ضد و نقیض اگر دیدید باید به بحث ناسخ و منسوخ توجه کنید، اما در جایی که اینها قابل جمع هستند و متناقض نیستند باید اینها رو در کنار همدیگر قرار داد و پذیرفت. حالا در بخشی شرایط رو حاکم تشخیص میده، در بخشی جر شرایط تشخیص میده که نخیر این گونه نباشه بهتره و فعلا متوقف بشه. عرضم کنم
1: علی جان، فقط من یه نکته باید بگم. جناب استاد سلیمانی، اگه ممکنه بچنتون رو چک بکنید و به من بگید. علی جان من دوست بعدی رو حالا
3: ممنون خواب جان، متشکرم. اتفاقا دو تا کتابم ایمان عزیز تو این راستا نوشتن خود دوستان باور ایماندار. یکی حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری بود که کاملا صحه گذاشته به این ترورها، ولی خب سعی کردن همون گونه که هست ترورها رو به یک گونه دیگه چیز کنن، بگن حالا این شعرهای بدی گفتن و یا اینها کارهایی کردن و پیامبر در اون موقع به عنوان حاکم شهر دستور قتل داده. یکم اسلام شناسی و پاسخ به شبهات رضوانیه که قشنگ این دوتا کتاب تایید شده، چون اینجا دوستان که میگن خیلی ها هستن میان میگن نه اصلا اینها نیست در تاریخ اسلام نیست و نمیدونم این تاریخی که گفته میشه زیاد مستند نیست، ولی خب اگر کتابای خودشون هم بخونن میبینن که تایید شده، فقط برای توجیهش یک سری دلایل بود. کامی عزیز شما رو میشنم.
10: درود خدمت همه عزیزان. من یه سوال داشتم از جناب سلیمانی امیری و یه درخواستی از ایشون داشتم. سوالم این بود که جناب سلیمانی مطالبی که گفتن، ما جوابیه مسلمانان یا این علمای فعلی رو در خصوص این مطالب خب میشنویم و میخونیم و میدونیم که چه چیزایی گفتن، مثلا نکته که علی جان هم گفتن، ولی میخوام بدونم که نظر علمای قدیم چی بوده، یعنی همین واقعی و یا کسایی که ازشون نقل قول کردین نسبت به این قضایا چی بوده، یعنی بعد نحوه برخوردشون چی بوده، چه فکر میکردن در خصوص این ترورایی که توی سر اسلام میشد، یا فقط یه سری نقل قول کردن یا نه نظرم دادن که حالا این چه کاری بوده، خوب بوده بد بوده، یعنی تفسیری هم در خصوص این مطالب داشتن یا نه. یکی این مطلب، این خواهش هم که از شما داشتم، یه سری مواحث شما دارین توی رادیو مانی که مثل یک رفرنس حالت ویدیو داره و میتونیم بهشون مراجعه کنیم اگر نیازی باشه. میخواستم ببینم امکانش هست که این مباحث اونجا ادامه بدیم یا نه، چون این مدتیه که این مباحث قطع شده توی رادیو مانی. مرسی جناب سلیمانی.
7: بله، ما حتما به مباحث مختلف بعد از زندگی پیامبر اسلام خواهیم پرداخت در تلویزیون جامانی. حتی چند جلسه هم برنامه ضبط شده در خصوص میراث محمد و به جنبه‌های از اون پرداختیم و در ادامه هم خواهیم پرداخت. من منظور شما رو از سوال اولتون اینگونه فهمیدم که آیا مورخین جهان اسلام چه موازی نسبت به این ترورها یا این خشونت‌ها داشتن، درسته؟ اگر بله بفرمایید. بله
10: بله بله بله.
7: ببینید، من نخست نکته رو عرض کنم. شما میدانید ابن هشام سیره ابن اسحاق رو تهذیب کرد، یعنی آمد بخشهایی از اون کتاب رو که حالا مربوط به محمد نبود جز المبتدا بود حذف کرد، بخشهایی هم که خودش صلاح ندید که اونها رو ذکر بکنه چون بر محمد و اسلام خورده هایی گرفته میشد رو زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی حذف کرد، اما به همه این ترورها تا حدودی پرداخته. یعنی همه اینها رو که من از ابن هشام هم خواندم در واقع ذکر شده. یعنی خود عبدالملک ابن هشام این رو نوعی خدشه بر پیامبر نمیدید که پیامبر اسلام ترور کرده یا دستور ترور داده. و اصلا در اسلام همه اینها نشانه های مجد و بزرگی محسوب می شدن و با افتخار نوشته می شدن که ببینید ما مسلمانان دشمنان خدا رو از سد راه برداشتیم که بتونه الگویی باشه برای دیگران. ببینید کتاب حالا مغازی واقدی و خود شخص واقدی به قدری نزد مسلمانان دارای اعتباره که بعدها در زمان حالا جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های قبل از اون کتاب‌هایی نوشته می‌شد، جنبه‌های حماسی داشت، برای اینکه مسلمانان رو تحریج و تحریک بکنه به واقدی نسبت می‌دادن. یعنی سعی می‌کردن به این نحو اینها رو برجسته هم عطا بکنن، نه اینکه اینها مضمون باشه. اما مورخین اولیه دست تحلیل این وقایع رو نداشتن، بلکه بیشتر سعی می‌کردن از سبک‌های تاریخ نگاری بهره ببرن برای انتقال وقایع به نسل‌های بعدی. ما در نسل متأخر هست که یعنی از قرن سوم و چهارم هست که می‌بینیم آرام آرام جنبه‌های تحلیلی وارد میشه، که حالا چه در نزد افراد مختلف ممکن این رو ببینیم، چه در نزد شارحانی که مثلا برای نحن البلاغه یا کتاب‌های دیگر شرحی نوشتن. اونجاست که ما می‌بینیم برخی وقایع تحلیل میشه، دیدگاه‌های افراد در برابر هم قرار داده میشه بین شیعه و سنی و اونجا میتونیم نگاهی به این تحلیل‌ها داشته باشیم. هرچند هیچ کدامشون نقد و ایرادی بر پیامبر اسلام نمیگیرن، بلکه بخشی جنبه‌ها یا کلمات رو برجسته می‌کنن یا جنبه‌های از اون رو تشریح می‌کنن که مورخین اولیه سعی کردن حالا کمتر به اون بپردازن. بنابراین مسئله جهاد یا حالا انواع و اقسام این ترورها هیچ کدام نزد مسلمانان و مورخین اولیه امری مذموم و بد نبوده، اتفاقا به عنوان یکی از نقاط قوت اسلام محسوب می شد برای که بتواند اون دیدگاه اسلامی رو بست و توسعه بده. نرزم تمام.
3: ممنونم ایوان عزیز. دوست بعدیمون جناب بهزاد هستن. اگر حالا احتمالا اینترنتشون ضعیفه نمیدونم.
1: چون این باید شده بعد میام.
3: برای بهزاد عزیز که از دوستانمون از حوزه هم هستن. بفرما بهزاد.
11: بله، وقت همه عزیزان به خیر باشه. دو تا نکته رو میخواستم عرض کنم. نکته اول این که با توجه به اینکه خب در دنیا باورمندان کم نیستن، وجود این روم های یک طرفه و بدون اینکه مناظری شکل بگیره باعث بیشتر شدن در واقع تروریسم میشه در جامعه و باعث این میشه که با یکدیگر خصمانه برخورد بشه، یعنی به اونجا کشیده میشه. حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، چه حالا قائل باشیم که تمام صحبت‌های آقای سلیمانی امیری برحق هست یا نیست. اینطور روم‌ها یک طرفه، خب قاعدتاً چیز خیلی جالبی نیستش. نکته دومم این که تمام مسائل تاریخی از ذیل تا صدر قابل مناقشه هستن، این رو کسی نمیتونه انکار کنه. یعنی کسی نمیتونه بگه این گزاره تاریخی یک چیز یقینی هستش، بلکه نهایتاً میتونه بگه که این بیشتر مطابقت با واقع میتونه داشته باشه، نه اینکه یقیناً این اتفاق در تاریخ افتاده. بنابراین ما اگر به متن مقدس که مراجعه میکنیم، آیاتی هم داریم مثل آیه 6 سوره توبه که میفرماید و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر در وسط کارزار و جنگ مشرکی آمد و از تو درخواست کمک کرد، توی پیامبر مأموری که به او پناه بدی و او رو جای امنی ببری. ثم ابلغه مأمنه حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام خدا رو بشنوه. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، یا آیات و روایاتی که از این دست هستن و اون روایت معروفی که امیرالمومنین وسط جنگ پاسخ یک مشرکی رو دادن، و از این چنین روایات و آیات هم در مقابل این چیزهایی رو که آقای سلیمانی نقل میکنن کم نداریم. و اگر ما بخوایم یک طرفه مثل خب آقای سلیمانی فکر کنیم، در واقع همون چیزیست که داعش داره در واقع برداشت میکنه از دین، و کنده که این 1 میلیارد مسلمان واقعی نیستن و اون عده قلیلی که عمرشون به 20 سال هم نمیرسه اونها اسلام واقعی هستن. خیلی ممنون
1: ایمان جان. بزا جان من ببخشید ایمان جان، امیدوارم که سوال بهزاد یادتون نرفته باشه. بزا جان شما تا الان منبر رفتید بهزاد عزیز؟
11: بله بله.
1: منبر یک طرفه است یا دو طرفه است دوست عزیز؟
11: منبر میتونه یک طرفه باشه، میتونه دو طرفه باشه.
1: نرمالی نرمالی یک نفر است دیگه بذار
11: جواب میدم. ولی بعضی
1: خب بله.
11: بله.
1: خب منبر چطور منبر باعث تفرقه پراکنی نمیشه اما صحبت های ما میشه دوست عزیز؟
11: ببینید کسی که به مرمیره در واقع معارف دین رو بیان میکنه، دین دیگری رو، موضوع منبر نقد ادیان دیگر به این شکلی که آقای سلیمانی امیری در پیش گرفتن نیست.
1: چرا دیگه عزیزم، شما اونجا درباره تفکرات دیگه بر حال در منبرها صحبت میکنید دیگه، کفار، مشرکین، ادیان دیگر، بهزاد عزیز.
11: اون از این جنس نیست جناب آقای کاوه بزرگوار. یعنی از این جنس
1: بله جنسش
11: وهابیون رو ما نقد کنیم.
1: بله خب شما وهابیون رو نقد میکنید، خب ببینید مطمئنا جنسش این نیست، مطمئنا شما نمیاد اسلام رو نقد کنه، جنسش فرق میکنه، درست میگید، جنسش نوع دیگری، شما وهابیت رو نقد میکنید، درسته.
11: جناب آقای کاوه بزرگوار، همین وهابیون که تفکرات خب سلفیگری دارن و یا مثلا میگن که 7 تا شیعه رو اگر بکشید به بهشت در واقع میرید، ما روی منبر نسبت به اونها اینجوری برخورد نمی کنیم. لفظ تروریسم هم حتی به کار نمی بریم. یعنی این کاری که شما می کنید در مقابل مسلمان ها، ما در برابر اونها که این تفکرات رو هم دارن انجام نمی دیم.
1: من یه توضیح کوتاهی بدم بهزاد جان؟ آره می توانم. عزیزم اینجا ما نمیگیم مسلمانان تروریست هستن. ما میگیم این ایدئولوژی این قابلیت رو داره که یک مسلمان رو تروریست بکنه و تروریسم نگاه تاریخی تا به کنون رو داریم بررسی میکنیم بهزاد عزیز. ما نمیگیم مسلمان حتما تروریست میشه، اما اگر اون ایدئولوژی رو واب دنبال کنه میتونه تروریست بشه. متوجه شدی بهزاد عزیز؟
3: ممنونم کاوه جان. ممنون جناب بهزاد. بفهمید ایمان جان نکته.
7: بله خب ایشون نکته رو فرمودن و اون اینکه روم‌ها یک طرفه سبب تروریست میشه و خب یک مغالطه است. چیز پیرو رفتی به این مسئله داره. ما که جا آموزش تروریسم نمیدیم، ما به نقد تروریسم میپردازیم. ولی اگر این روم یک طرفه هست، پس حضور شما و اینکه آمدید مطالبتون رو فرمودید خودش ناقض همین ادعای شماست که این روم یک طرفه نیست. نکته دوم این که من از جدل منطقی استفاده میکنم و با همان مبنایی که خودتان قبول دارید عرض میکنم، چیزی که کاوه بزرگ فرمود، این که 1400 سال شما یک طرفه سخن گفتید، آیا برای افرادی مثل من در تلویزیون ایران یا در رومهای شما جایی هست که حداقل ما بیاییم و اونجا سخن بگیم؟ شما حتی اجازه نمیدید ما یه اکانت ساده خودمون رو هم نگاه داریم. دوست نازنین من، اینکه شما نمیتوانید بپذیرید حرفهای منتقدین رو و اون رو به تروریست و تروریست پروری نسبت میدید، باید ابتدا در کارنامه 1400 ساله خودتون و حداقل 42 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنید، ببینید آیا یک منتقد اسلام اجازه داشته که بیاد سخن بگه یا نه. اینکه شما بر روی منبر مینشینی، در همان منبر مگر به کشتن بهایی ها فتوا نمیدادید؟ مگر در همان منبر نسبت به بابی ها و نوع نگاهی که به اونها بود فتوا نمیدادید؟ همه اینه که مربوط به دوران قاجاره، من حالا به دوران متأخر نگاه داشتم. پس شما از روی همین منبرها بوده که چنین فتواهایی دادید. نکته دیگری فرمودید و اون که اگر گزاره های تاریخی خب یقینی نیستن، اینها همه ظنی هستن، خب بسیار هم عالی، ولی سوال من از شما اینه چرا از این گزاره های ظنی و احتمالی از جان و مال مردم هزینه میکنید؟ شما به خاطر همین گزینه‌های احتمالی مردم رو به جهاد میبرید، دستور کشتن دیگران رو میدید، جنگ را میندازید، از خمس اموال مردم بهره میگیرید، در همون حوزه به عنوان شهریه استفاده میکنید. خب اگر این گزینه‌ها ظنی و احتمالی هستن، به چه مجوزی شما جان و مال و نوامیس مردم رو، آبروی مردم رو زیر پوشش خودتون گرفتید که با این روایت به خاطر یک حجاب موی سر 24 سال زندان برای یک بانو می‌نویسید؟ برای زنانی که میخوان آزادانه حجاب داشته باشن، انواع و اقسام تبعیضات و گشت ارشاد و زدن و کتک زدن مردم در خیابان‌ها رو میایید قانون گذاری میکنید؟ مگر این حداقل اینها رو به مراجع خودتون برسانید؟ اگر اینها گزاره‌های ظنی و احتمالی هستن، کمتر با جان مردم بازی کنید، کمتر از مال مردم به عنوان خمس بگیرید، کمتر مال مردم رو صرف آباد کردن قبور امامان شیعه بکنید، کمتر به زنان این سرزمین سخت بگیرید و اونها رو مورد تبعیض قرار بدید. دوست عزیز، حال که ما میاییم و عیوب شما رو آشکار میکنیم، بلافاصله اشاره میکنید اینها ظنی هستند، احتمالی هستند، اما آنجایی که خودتان فتوا میدهید آنچنان یقینی است که شما دقیقاً در جلسه فیمابین علی و فرزند او حسن حضور داشتید، یا در کنار چاهی که علی صحبت میکرد اونجا حضور داشتید و اینها رو ثبت و ضبط کردید. نه دوست عزیز، این ترفندها دیگر فایده‌ای نداره. از آیه 6 سوره توبه اشاره کردید که اگر پناه خواستند به اونها پناه بده. خب بیاید و شخصی پناه نخواست، به دنبال این نبود که محمد به او پناه بده، او خواسته منتقد اسلام باشه، آن وقت چه؟ خب برمیگردید دوباره سر حرف ما. بله، من همون داستان بوجهی رو دیگران رو که خواندم همین بود. یعنی اگر شما بروید پیش محمد نادم و پشیمان باشید، ایشان از خون شما میگذره، اما اگر بخواید منتقد باشید، گردن شما رو خواهد زد. پس آیه 6 سوره توبه نفی نکرد موضع ما رو، بلکه همون رو هم مورد تایید قرار داد. اینکه من ایمان سلیمانی یک طرفه بحث میکنم، دوست نازنین من، حداقل سوابق من نشان نمیدهد که من از گفتگو با شما مسلمانان کنار کشیده باشم یا ترسی داشته باشم. شاید جزء حالا افراد معدودی بودم که در شبکه‌های اهل سنت مناظره کردیم، گفتگو کردیم و اتفاقا اونها بودن که راه گفتگوهای بعدی بسته شد. بنابراین بنده یک طرف سخن نمیگم، بلکه حتی این اجازه رو هم شما عزیزان دارید در این اتاق‌های موازی که من میبینم، دیروز و پریروز هم دیدم تشکیل دید، در مورد بنده حالا سخنانی میگید، هر چیزی که میگید، 20 نفر دور هم دیگه جمع میشن صحبت میکنن که بسیار هم خوبه. به هر حال انسان ها در این تفکراتی که رد و بدل میشه حقایق رو کشف میکنن و ما هم که شبکه ها رو در اختیار ندادیم که بگیم که فقط ما حق به حرف زدن داریم و شما حق به حرف زدن نداریم، به دنبال حذف اکانت این اون هم نیستیم. بنابراین جناب بهزاد نازنین، ممنونم از شما، فقط این توصیه من رو حتما به علمای خودتون هم انتقال بدید که اگر 1400 سال یک طرف حرف زدیم، و فقط از فضائل اسلام گفتیم، این تحمل رو هم داشته باشیم که جوانانی بیایند و اندکی از همون کتابهایی که مسلمانان و اعاظم مورخین و محدثین شما به یادگار گذاشتن، نکاتی در نقد اسلام گفته باشند. و این سخن که تاریخ و بسیاری از روایات ظنی و احتمالی است، باید شما رو به فکر فرو ببرد که با این روایات ظنی و احتمالی جان و مال و آبروی مردم رو در دستان خودتون نگیرید. من عرضم تمام.
3: ممنونم ایمان عزیز. فقط من یه نکته هم بگم چون برای منم جالب بود. تمام آن چیزی که من گوش کردم امروز از منابع خود دوستان مسلمان بود. از سیره ابن هشام بود، طبقات ابن سعد. اینا که همش یعنی هر آنچه که گفته شد از منابع خود مسلمانان عزیز بود. اگر هم فکر میکنید که اینها ظنی هستن، من دو تا کتابم عرض کردم جناب بهزاد، حکومت دینی و حقوق انسان آیت الله منتظری، اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علیرضا رضوانی. اینا قشنگ تایید کردن، فقط در صدد توجیه برآمدن. پس اگر وقتی تایید شده این اتفاقات، پس دیگه شما حداقل نباید بیان بگین که اینها ظنیان. من فکر میکنم دوستان فقط میخوان یک مطلبی رو بیان کرده باشن. خودتون بهتر میدونین که حالا اینا هست. بعدم چه ایرادی داره این همه شما یک طرفه گفتین؟ فقط هم یعنی این مقدار رو هم قائل برای دیگران نیستین که حتی حرف بزنن. این خیلی نکته جالبیه که دوستان باید توجه داشته باشن. اینقدر این عزیزان خودشون رو به حق میدونن که حرف مخالف اصلا گفته نباید بشه و میگن حالا که دارید میزنید پس تبعاتی هم براتون خواهد داشت. این دیگه خیلی جالب. بیشتاس و عزیز سلام میکنم به شما. شما رو میشنم.
12: سلام به همه و روزتون بخیر. چه عنوان خوبی واقعا کاوه، این خیلی لذت بخش بود. ببینید در مورد تاریخ، حالا تاریخ صدر اسلام که ایمان قطعا توضیح کامل و مبسوط و دقیقی رو میده، من یه خورده میخوام بیام جلوتر اگر اجازه میدین و اون داستان رو دیکم امروزی ترش رو بررسی بکنم. کاری به حالا اون یه خیلی خلاصه کوچولو، معانی لغوی رو همه میدونیم. تروریسم یعنی وحشت زده کردن، واژه لاتین ترر هست، نمیدونم به معنای تجاوز به نظم عمومی و داستان‌های دیگه. منتها تیکه‌ای که مربوط به بحث ما میشه و اخیراً اتفاق افتاده، یعنی توی مثلا 40 سال 50 سال اخیر به ویژه اتفاق افتاده، اون ویژگی دیگری است که همراه با این اقدامات خشونت‌آمیز داریم میبینیم و اون ویژگی توجیه و تصدیقش توسط دینه. یعنی این اقدامات خشونت‌آمیز اتفاق میفته و بعد توجیه میشه. مختص به اسلام هم نیست، در ضمن مختص به اسلام نیست. سربازان مسیح هم به غایت کارهای تروریستی کردن. مایک بری کلینیکای سفت جنین رو بمب گذاشت، تیموتی مکوی ساختمان اوکلاهوما رو آورد پایین، کاتولیکا و پروتستانا تو بلفاست هنوز مشغول سربریدن همان برای اینکه زودتر به بهشت برن. یهودی ها همین کارها رو کردن. حمله گلدشتاین در سال 94 فکر میکنم، اون همچنان در تاریخ ثبته که دکتری بود، بسیار دکتر، انسان شریفی هم بود قبل از اینکه این کارها رو بکنه، اومد تو با مسلسل 40 نفر آدم رو کشت و خلاص. بقیه همین کارها رو میکنن. تو متروی توکیو هم برای رسیدن پایان دنیا ناکامورا گاز سارین پخش کرد. هندوها هم این کار رو میکنن. سیک ها هم توجیهات بسیار مذهبی دارن برای شمشیر مقدس سیک. یعنی این منظورم اینه که این اتفاق چیزی که این کار رو ناپسندتر میکنه و باز تعجب میشه این است که همه ادیان ظاهرن این خشونت رو تصدیق میکنن به نوعی. اول اینکه هیچ کدوم خود این فعالان خودشون رو اصلا از اصطلاح تروریست استفاده نمی کنن. هیچ کدوم. همه در نهایت بدبینی خودشون رو گروه شبه نظامی اسم خودشون رو میگذارن. کاری به اون تعریف مبارزین راه آزادی و اینها هم نداریم. در بیشترین حالت اینها خودشون رو یک سری گروه های شبه نظامی میدانند که برای اعمال خشونت‌آمیز مجاز برای رسیدن به اون هدفشون دارن استفاده میکنن و به نظر خودشون حق هم دارن این کار رو میکنن. در مورد اسلام یکی دو تا تبصره شاید بیشتر وجود داره. اولیش این است که در مورد خشونت موضع اسلام، موضع خود اسلام یه خورده دو پهلو در مورد خود خشونت. بله شما به هر فعالی که صحبت بکنین، حتی شیخ عبدالرحمن رئیس حماس گفته است که مسلمان هیچ وقت نمیتونه به خشونت دعوت کنه. این جملهش رو حفظ نیستم، نقل به مضمون. ایشون گفته که یک مسلمان نباید هیچ وقت به خشونت دعوت کنه، فقط باید به عشق و بخشایش دعوت بکند. یه اما داره بعدش. اما اینه که اگر مورد تجاوز و حمله قرار بگیریم، برای پایان دادن به این تجاوز و حمله به دشمن از همه میخواهیم بیایند و هر کاری بکنند. ببین این خیلی یهو داستان رو خطرناکش میکنه. این همه بیان و هر کاری مجاز است اون وقت، این داستان رو خیلی ناجورش میکنه. و این همراه میشود با اجازه هایی که در تاریخ اسلام هم وجود داره. ایمان نمونه هاش رو بسیار گفت. یعنی ما این اجازه های به کارگیری زور و خشونت رو میبینیم که آقا اینها از صدر اسلام وجود داشته است. منتها امروز توجیهات بیشتری وجود داره در اسلام. دو تا نویسنده بسیار مؤثر در دنیای معاصر وجود داره. این تفکر که تایید استفاده از خشونت و زور است برای دفاع از اسلام و این رو تشبیه میکنن جنگ علیه بی‌عدالتی، اولین بار یه نویسنده مصری به نام عبدالسلام فرج این رو نوشت. در اوائل دهه 80 یه کتابی چاپ کرد به نام وظیفه غفلت شده. یک مانیفستی داد در باب این که اجازه داریم. بله آقا شما میتوانی توجیهات چیزم آورد. توجیهات مذهبی هم برای اقدامات رادیکال رو براش قید کرد توی کتابچش آورد. و بنابراین این ادعا رو مطرح کرد که پایه و اساس فعالیت‌های تروریستی و خشونت مسلمانان امروزی به طور محکمی در سنت اسلام به ویژه در متن مقدس و گزارش از زندگی پیامبر وجود دارد. این ادعایی بود که فرج مطرح کرد. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است. اصلا این استدلالایی است که عبدالسلام فرج می‌کند. استدلال کرد که اصلا قرآن در مورد جنگ است، اصلا از بیخ، و واژه جهاد مورد غفلت قرار گرفته. ما این واژه تمثیلی نیست، به هیچ عنوان به معنای واقعی کلمه باید به این واژه نگاه بشود و هر کسی که از ملزومات و مقتضیات قانون اسلام منحرف بشه هدف جهاد است. هر کسی. این هدف شامل مرتدان میشه، شامل دشمنان داخل و خارج مرزها میشه، همه چی میشه. نتیجه گیری وحشتناکش این بود که روش صلح‌آمیز ناکافی است. به این نتیجه رسید که آقا صلح به جای نمیرسد، روش صلح‌آمیز ناکافیه. سرباز واقعی اسلام هم مجاز است که از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف به حق خودش استفاده کنه. قید میکنه فریب، حیله‌گری، خشونت، غیر نظامی، همه چی. یعنی رسما یه مانیفست ترور میده آقای عبدالسلام فرج. سال 82 اعدامش کردن. چرا؟ چون یه نقشی داشت در ترور سادات، یعنی جزو متفکرین ترور سادات بود. 82 اعدامش کرد. این یکی. یک نویسنده رادیکال دیگر داریم که اون هم بسیار بسیار تاثیرگذار بوده است در اندیشه اسلام سیاسی مسلمانان امروز و اون ابوالعلا مودودی است. مولانا ابوالعلا مودودی مؤسس حزب جماعت اسلامی پاکستان بوده ایشون و خودش با تأثیراتی که از سید قطب گرفته بود، سید قطب اون نویسنده معروف و حالا تئوریسین رادیکال مصری، خود قطب هم سال اعدامش میکنن، 1906 دنیا میاد اعدامش میکنن، یادم نیست کی، ولی خلاصه این مودودی شاگرد، یعنی از نظر فکری تابع مودودی بود و اومد و این هم شروع کرد به این که بله اختلافی که در بشریت وجود داره اصلا نژادی و ملیتی و اینا نیست، اختلاف مذهبی است و جنگ مذهبی تنها مدل قتل و کشتنی است که از نظر اخلاقی مجاز است.

همین کارا رو میشه کرد. تا اینجا شانه به شانه تقریبا پیش میان. منتها در جهان اسلام دو تا شبکه بزرگ این ایده ها رو گسترش دادن. اولی روحانیون مسلمانان طبعا، دومی که خیلی عجیب هم به نظر میرسه اتفاقا دانشگاه های جهان اسلام. این دو تا شبکه، مدرسه ها و دانشگاه ها به اضافه اون داستان روحانیون، کاملا در یک راستا هستند. و به این دلیل که شما دارین میبینین بسیاری کسانی که جذب جنبش های شبه نظامی میشن، بسیاری کسایی که در عملیات انتحاری و تروریستی شرکت میکنن دانشجوان، تحصیل کردن، دکترن، مهندسن. نمونه مشخص دکتر رنتیسی مصری رو داریم، این مال جماعت اسلامی است، نمیدونم بچه افراد حماس، نمیدونم همه اینا، تمام اینها، این شبکه‌ای است که بسیار بسیار آسیب داره میزنه به دلیل کارکرد اشتباهی که از ابتدا روی گسترش ایده ها در این دو شبکه داده شده است. حالا موضوع این است که یک منطقی در خشونت مذهبی وجود داره، یعنی تراشیده میشه، که این منطق اگر با تقویت ایدئولوژیک هم مثل این کتاب هایی که گفتم همراه بشود، و اون موقع داستان بسیار ترسناک تر میشه. ببینید اولین داستان اون جنگ کیهانی است که در جریان است، یعنی اون منطق بین جنگ خیر و باطل، سناریوهای بزرگ و جنگ های نمادین همیشه این داستان رو پشتیبانی میکنه. تیکه دوم جایگاه شهداست، یعنی تقسیم بندی به شهید و دیو، به شهید و نمیدونم دشمن شیطان صفت، این رو تبدیل میکنه کسی رو که اقدام به قتل و کشتار میکنه به یک جانفشان بزرگ. برای این لازم است که ما دشمن اختراع بکنیم، لازمه که شیطان بسازیم. بنابراین وقتی شیطان ها موجودند و اون وقت کسانی برای جانفشانی هستند، لازم است که برای توانمند سازی نمادینش اقداماتی صورت بگیرد تا قدرت جنگجویان جلوه بکنه. یعنی این قدرت بخشیدن به انسانهای حاشیه‌ای میشه یکی دیگه از اون مواردی که در تقویت تروریسم مذهبی مؤثر است. و موضوع آخر بحث ذهن خانی خداونده. تمام این دوستان گویی قادرند ذهن خداوند رو بخوانند. اینها منظور خدا رو میدونند، منطقش رو میدونند، نیات خداوند رو بهتر از خودش میشناسند، با دستورات خدا کاملا آشنا هستند. بنابراین هر کاری که دارند میکنند عین خیر و شر است، عین خیر است، عین حق است، و بنابراین کاملا مجازند به اینکه دست به این اعمال بزنن. بنابراین من طولانیش نمی کنم، هر کدوم این بحثایی که هم ایمان جان گفت، هم بقیه، هم داستانی که من سرفصلار گفتم، میتونه خودش موضوع چندین و چند روم مختلف باشه. من فقط خلاصه میکنم یه دور. ببینید موضوع این است که فرهنگ خشونت مذهبی وجود دارد. این باعث تعجبه که چرا دین خشونتی که تحت لوای اون صورت میگیرد رو به جای اینکه قاطعانه رد بکند باهاش همدلی میکند. در تمام ادیان هم هست که نمونه هاش رو میشناسیم و من خلاصه هاش رو گفتم. در مسیحیت داریم، در یهود داریم، سیک ها دارن، حتی شینتوهای ژاپنی دارن، مسلمان ها هم که جای خودشون. بنابراین این اتفاق میفته. چرا این اتفاق میفتد؟ حالا میایم سراغ اسلامی که موضوع خودمان است. برای اینکه منطقی پشت این داستان قرار میگیره، اون منطق الهی تابع شهید پروری است، مبتنی بر یک جنگ کیهانی است و مبناش بر ذهن خانی خداوند است. یعنی خدا رو مال خودمون دونستن موضوع اینها وقتی که توأم می شود با یک مبانی نظری که کنارش قرار می گیره، کاری که عبدالسلام فرج کرد، کاری که ابوالعلا مودودی کرد، کاری که سید قطب کرد و این داستان ها، اون موقع می رسیم به شروع تاریخ مدرن تروریسم دینی. که برای حالا این دوباره موضوع خودش بحث هاست، بمب‌گذاری مرکز تجارت جهانی.

0: اون ابو حلیمه به نوعی اولین نمونه امروزی بود. داستان رنتیسی که و اون عملیات استشهادی حماس رو شروع کرد، بمبگذاری انتحاری در اماکن غیر نظامی اسرائیل رو شروع کرد، نمونه بعدی است. تا وقتی که میرسه به عملیات القاعده و داستانهای دیگه، یه پرانتز بزرگ به جا میماند که حالا من کوتاه میکنم اگر فرصت شد بعدن یا روزهای بعدی، اون تیکه تروریسم دولتی است که حالا همراه این میاد. یعنی دولت‌های یا سازمان‌های قدرتمندی شبه دولت‌هایی که حالا میان از منطق خشونت امروزی استفاده میکنن. اهداف اونها متفاوت است، روش‌هاشون خیلی نه اتفاقا گول زدن این شهدای استشهادی خیلی کار مشکلی نیست، ولی با اهداف دیگری و روش‌های بسیار کثیف‌تری انجام میشه. نتیجه در هر صورت قربانی شدن افراد بیگناه است و این داستانی که همیشه تو ذهن تمام حتی شاهدان یا به جا ماندگان یک حادثه تروریستی هم باقی است که میتونستم من اونجا باشم یا میتونست همسر و فرزند من اونجا باشه، و اون وقت این درد گسترش پیدا میکنه. دردی نیست که حتی با یک بار تمام بشود، این یک زجر گسترش یابنده است، درد و رنجی است که پایان نمیگیره. و اون تعجبی که اول گفتم رو توأم با خشم و اندوه میکنه که چرا در برابر چنین زجری، در برابر چنین شکنجه‌ای، ادیان منتسب به خداوند آسمانی نه تنها رد نمی کنند، نه تنها ساکت نیستند، بلکه تشویق میکنند به این کار و این اندوه و تعجب ماجرا رو هزاران برابر میکنه. متشکرم و باز ببخشید طولانی شد کاوه جون. علی جون ببخشید.
1: ممنونم بیشتر سر از توضیحاته. من فقط خدمت جناب استاد سلیمانی عرض کنم که جناب سلیمانی ما قرار بود تا ساعت فکر کنم تا 10 دقیقه دیگه فکر کنم ادامه داشته باشه روم. اگر فکر میکنید که میتونید ادامه بدین که دوستان دیگر رو هم صداشون رو بشنویم، اگر نه که هر طور که شما صلاح میدونید.
2: خواهش میکنم. من یه نکته ای رو در تکمیل فرمایشات ویشتاس و عزیز که بسیار ارزنده بود عرض کنم، و من فکر میکنم جلسه آینده هم باز در مورد ترور و تروریسم اسلامی سخن خواهیم گفت. دیگر دوستانی رو که تو این جلسه حالا فرمایشاتشون رو نشنیدیم در اون جلسه بشنوید. ولی نکته این است که ما در فرهنگ خشونت یک سری مؤلفه ها داریم که بسیار هم مهمن. یکی بحث اعتقاده، یعنی اعتقاداتی که خشونت آفرینه، این که چرا برخی حالا دین یا مذاهب یا برخی افراد خشونت رو تقبیح نمی کنن، برمیگرده به این که نگاه کنیم دوران مجد و عظمت خودشون رو از چه راهی به دست آوردن. اسلام مهمترین مؤلفه پیشرفتش رو اتفاقا در خشونت دید. برای همین است که در زمان بازگشت یا بنیادگرایی به آن سلف صالحه که از زمان همین سید قطب که فرمودن و بقیه افراد، اینها بازگشت به سلف صالحه رو برکشیدن به خاطر اینکه احساس کردن جوامع اسلامی در یک ضعف و انحطاطن. گفتن خب ما بهتر است برگردیم به همان دوران صدر اسلام و خب مؤلفه هایی که سبب شد اسلام پیشرفت کنه رو در همین روحیه خشک جهادگرایی و نکاتی مثل اون دیدن. البته اونها یک نکته رو سید قطب اضافه میکنه و آن این که فقط جنگ با کفار زمانی بود که صدر اسلام ما میتوانستیم کفار و مشرکان رو ببینیم با اونها بجنگیم. اما در دوران مدرن یک گزینه دیگری هم اضافه شد و آن هم حاکمانی بودند که به نحوی مسلمان هستند اما دل در گروه صلح با جهان مدرن دارند، که ترور انور سادات در همین راستا قابل بررسی است. یعنی اونها رو هم جزء صفوف دشمنان در نظر گرفتن. اما در فرهنگ خشونت که ما مطالعه میکنیم میبینیم اعتقاد یکی از عوامل خشونت ساست که اسلام در اون به صراحت این مؤلفه ها رو در شما میتوانید ببینید. تبعیض و محرومیت یکی دیگر از عوامله که امروزه کشورهای اسلامی در مقابل جهان غرب با این محرومیت ها مواجهند و سعی میکنن اون رو با خشونت بروز و ظهور بدن و برخی از و متولیان دین هم سعی میکنن بگوین اینها استعمار کردن، استکبار هستن و این واژگان رو سعی میکنن به نوعی حالا یا تولید بکنن یا به کار ببرن که در ذهن مردم یک نوع ترویج خشونت بشود. نحوه زیستن، نحوه زندگی، اون هم میتواند فرهنگ خشونت رو جاری بکنه. شما اگر در جامعه زندگی بکنید که حل و فصل دعاوی و مناقشات با زور باشه یا مناسبات تبعیض‌آمیز باشه، این هم میتواند خشونت زا باشه. از طرف دیگر شرایط محیطی و اقلیمی است که اینها همه میتواند زندگی یک انسانهایی رو خشن کنه و این فرهنگ میتواند حالا یک نوع فرهنگ خشونتباری رو بیافرینه که جذب افرادی از این طیف رو آسانتر میکنه. نه اینکه دیگران جذب اونجا نمیشن، نه، اونها هم جذب میشن. بنابراین شما بسیاری از این مؤلفه ها رو در فرهنگ اسلامی عربی آن زمان میتوانید ببینید که خشونت رو نهادینه میکنه در متن مقدس و در سنت پیامبر اسلام، که وقتی اینها به عصر امروز میرسه، بسیاری از انسانهایی که های ایدئولوگ های این کشورها هستن به دنبال آسیب شناسی جامعه خودشون هستن، میبینن که یا به نوعی میاندیشن که ما چون از آن سنت پیامبر اسلام و سلف صالحه او جدا شدیم و اونها رو اجرا نکردیم، به این درجه از ادبار و عقب ماندگی افتادیم، پس برگردیم به همان بنیانهای خودمون که همان قرآن و سنت پیامبر و صحابه اوست تا بتوانیم دوباره اسلام رو احیا بکنیم. مهمترین ویژگی که سبب قدرت گرفتن اسلام شده همین خشونت بوده که در ترور، در جنگ یا در احکام جاری و ساری بود که خب سعی میکنن اونها رو به کار بگیرن که به دوران احیای صدر اسلام نزدیک بشن. من عرضم تمامه، امیدوارم این مباحث رو در جلسات آینده هم داشته باشید. ممنونم از شما.
3: متولد تیر صادره مشهد، قاتل قرنم عاشق اشد، شنیدن هر کی که ضد ما خون کشتار انقلاب نصف را بود، نباید بشن سر راه هم سبز.

کجایی؟ یادم قول دادی ساده نمیری، بهم میگم متقلب پیر، دارم یه جان حقیری. با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد، جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه. قاسم کجایی؟

واسه کجایی؟ خودم ایرانو کشتم سلا ببینم، براش مجلس اعضا میگیرم، مدافع حرم گرفت مدال طلا، جوخه دار شده نماد میهن. خوش به حالت راحت شدی، بی تو صفایی نداره گازم بری، میترسم عاقبتم بدتر از تو.

نمیده محافظ کفا. خلاصه بگم دیگه بکری افتادم به شمارش شبا، مردن و بموندن ترجیح میدم، منو مسئولی ترتیبی جمع میزنم، میرم مخفی میشه از زد، البته به ما هم یه سهمی میدن، بازار نفت که بد خرابه، سپاه زده تو خط قاچاق بچه، ارگانا با من هم سو، اصلاح طلب، اصولگرا زیر پاهای بنده، با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه، قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ هر شب کابوس میبینم که مردم ریختن توی خونه و سخونه ها مثل قصاب میشینن، اخاب میپرم خیس عرق فکر میکنم به مرده زیر کفن، دوباره باز اخاب میپرم، فشار رومه انگاه اشتایی چپیدیم تو ماشین، مرده ها به هم میگن شنیدیم تو راهی، ماشت پایه های نظام میسوزه، آب نیست بریزیم رو آتیش، هیچکی نداره ازت آدرس درست، حتی پیریز بخش زده به فاسمت بلوف، بیمارستان ها همشون برو، خودم با نور چشمی ها زدیم فایزر دو دوست، داره خالی میشه چپم کم کم، رهبرم ولی توی قفس حبسم، قاسم پیش خودمون باشه، خودم اکبر رو خفش کردم، با هم طعم خون شارگو چشیدیم، نیستی ببینی که بد وضعیه، واسه خط فکریمون رو همه باشه رو کشیدی، ولی فکر کنم آخر خط نزدیکه، با این که دیواره هاشا بلنده، یه چیزایی رو نمیشه بزنم زیرش، پشتم یه ملت خون پس میخواد جلو میافتم تو دره یه قدم دیگه، قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ قاسم کجایی؟ دارن در بیتو با مش میزنن، صداشون میاد خوش میدنم، الان درو میشکنن همه میریزن تو، نشونه هاشون رو میگیرن، روم بیان تیکه بزرگم گوشم، من دلیل زجه هاشونم، یه ملت تشنه خونم، آخه قاتل بچه هاشونم. قاسم کجایی؟ بیا قاسم دستت کو جلت کو، چرا هشتی که شدی؟ قاسم میترسم، قاسم کجایی؟ ترسم ها؟

0: قاسم سوریا رو که کشتی نیستی، داریم افغانا رو با طالبان میکشیم. فقط قاسم این طالبی مالبی ها خیلی وحشیان، یا اون عریضا خودم رو بکشم.
1: ببینیم، برای اولین باره که از مقام حکومتی شنیدیم که 20,000 نفر کشته شدن، اعدام شدن در تابستان 67. این پرده آخر رو که میبینین، ببینین با این ذهنیت ما چرا نباید انتظار قتل عام زندانیان سیاسی یا اسرا رو داشته باشیم از اینا؟
2: تاریخ داریم که از خونم که به پیامبر خبر دادن که گروهی از کفار جن در وادی که حالا اسم وادیش من فراموش کردم کمین کردن که به شما ضرر بزنن و مزاحمت ایجاد بکنن برای شما.
3: بله.
2: پیامبر امیرالمومنین السلام رو با ظاهرا 100 نفر که خود حضرت انتخاب کرد، 100 نفر نیروی زبده رو فرستاد که برن و جن رو سرکوب کنن. حضرت عرض کنم که به اتفاق این یارانش رفت تا همون بالای وادی، بالای اون دره، به یارانش فرمود شما اینجا باشید، از بالا فقط باشید. و من خود حضرت تنها وارد وادی شدن و یاران حضرت دیدن که هرگاه که حضرت تکبیر میگه یک دودی بلند میشه، یعنی به ازای هر بار که حضرت شمشیرشو فرود میآورد تکبیر میگفت و دودی بلند میشد.
3: خب من معناش اینه که یعنی حضرت با شمشیر اجنه رو از بین میبردن.
2: اشکال نداره، اونم
3: امکان پذیر هست.
2: چه اشکال داره؟ مادی ان اونو، به نظر ما اونا مادی هست.
1: شب و روزگار خوش.
4: از یکی در ابتدای سخنم گفتم بپردازم. ما که رفت به تیتر اتاق شما هم داره، آقای خمینی رو داریم در کتاب خودش حکومت اسلامی اشاره میکنه که اسلام 5 اصل نداره، یعنی 5 اصل سکونش نیست، بلکه 6 تا و جهاد مهمترین اونهاست. در اصل این خودش همون استفاده از این ایدئولوژی برداشت‌های روحانیت، برداشت‌های مختلفه که از این ابزار خطرناک در جامعه استفاده میشه برای ترویج خشونت. و راهی که برای گذر از اسلام میشه که دوستان زیادی اینجا سروران همه هستن، همین راه رو پیش گرفتن، امیدوارم نتیجه داشته باشه که ما نتایج کوتاهش رو میبینیم، همین سکولاریزه کردن یا روند سکولاریزاسیون رو در جامعه ایران به راه بندازن که ما بتونیم به راحتی بی اهمیت بودن مذهب رو در جامعه مشخص بکنیم و مهمتر از همش خشونت اسلامی رو از جامعه بزداییم. من سپاسگزارم ازتون. یک نکته مهم من بگم که دیروز من در کلاب هاوس اتاق این ارزشی‌ها بود، رفتم چون در مورد شخصی که نمیخوام اسمشو ببرم اینجا که تبلیغ نباشه یا چه میدونم نظرگاه یا مطرح نشه، اصلا دوستان ارزشی اونجا درخواست کردن که همون حکمی که برای سلمان رشدی دادن برای این هم بدنیم. شما نگاه میکنید که حتی در امروز ما با این روندی که به وجود اومده هنوز این توحش در بین این دوستان هست. سپاسگزارم ازتون. من میرم پایین و میشنوم سخنان سروران.
5: سپاسگزارم، خیلی لطف کردی. بانو شیرالی در خدمتتونیم.
6: بله، خیلی ممنون. یکی دو نکته رو اگر اجازه بدین در موردش صحبت بکنیم. یکی مسئله این که خشونت امروز جهان اسلام و این که مسلمانانی که خودشون رو معتقد میدونن در کشورهای غربی دست به خشونت میزنند، این یک بحث خیلی خیلی مهمیه که چندان به اون خشونتی که من مورد نظرم توی این تاپیک بود نداره. دلایلش تا حدود بسیاری متفاوتن و اگر دوستانی که حاضر در این جلسه هستن موافق باشند، به این خشونت معاصر یا کنتامپورن هفته دیگه بپردازیم و امروز وارد این بحث نشیم، چون دلایلش حقیقتاً متفاوت، البته به هم مربوط هستن. یقیناً داریم در مورد یک دین صحبت میکنیم، داریم در مورد یک جهان دینی صحبت میکنیم، جهان اسلام، خب طبیعتاً به هم وابسته هستن، ولی دلایلش لازمه این به درد این میخوره، لازمه که ما در موردش عمیق‌تر صحبت کنیم. پس اجازه بدین در این مورد من امروز وارد بحث نشم. در مورد روحانیت شیعه رو ببینید، نه فقط روحانیت شیعه، بلکه شاید 90% داستانهایی رو که برای ما از اسلام گفتند امروز خلافش ثابت شده. امروز با تحقیقات باستانشناسی، زمینشناسی، مردمشناسی که روی جوامع آن زمان انجام شده، خب واقعا به این نتیجه رسیدن محققین و دانشمندان جهان غرب که اسلام یا مسلمان‌ها داستان‌هایی رو که گفتن خب جمع کثیرش حقیقت تاریخی نداره و فقط یک نوع ساخته افسانه است. یکی از این داستان‌ها هم که برای ما ایرانی‌ها تعریف کردن این استش که روحانیت شیعه در صدر اسلام به وجود اومده و از اون زمان وجود داشته. حتی در این اتاق‌های کلاب هاوس آخوندهایی بودند که به شدت برآشفته شدند. وقتی که من گفتم که تولد روحانیت شیعه از 1501 و به دست شاه اسماعیل اول بوده، آمدند و اسامی رو گفتند و فلان کس و بهمان کس و نمیدونم شیخ اله و شیخ بله، اینا رو همه رو بر من ردیف کردن که بگن روحانیت قبل از اون هم وجود داشته. ببینید، روحانیت یک چیز متخصص علوم دینی چیز دیگری است. وقتی که از روحانیت صحبت میکنیم یعنی یک نهادی که قدرت معنوی رو به صورت کاملا انستیتوسیونالیزه تحت تسلط خودش داشته باشه. روحانیت به معنای نهاد روحانیت، به معنای اینکه قدرت این رو دارن که واسطه بین قدرت الهی و انسانهایی که به اون قدرت اعتقاد دارن بشن. به این معنا ما در علوم سیاسی روحانیت رو به این معنا میشناسیم و به این معنا روحانیت شیعه از 1501 به بعد متولد میشه و داعیه قدرت معنوی رو صاحب بودن میشه و در تسنن مثلا ما مطلقاً روحانی نداریم به این معنا یا نهاد روحانیت نداریم. خب حالا یک عالمه شما الان اسامی متخصصین دینی رو میشناسید که حتما عمامه هم بر سر دارند و مورد نمیدونم تفقد جامعه دینی هستند، ولی بس بر سر این نیست که سنی ها متخصص دینی ندارند، بس بر سر این است که نهاد روحانیت ندارند و نهاد روحانیت در تشیع از زمان صفویه به وجود میاد. قبل از اون ما چیزی به نام نهاد روحانیت نداریم. نهاد روحانیت رو ما در دین زرتشت مثلا داشتیم، روحانیون زرتشتی مشخصا کسانی بودن که صاحب قدرت معنوی بودن و اصلا خودشون در مقابل شاه یک ضد قدرت رو تشکیل میدادن. تشیع هم به معنای نهاد قدرت میاد. از چه زمانی شروع میشه؟ از زمان صفویه، نه قبل از اون. مورد دیگری رو که میخواستم بر روش اشاره بکنم، این نظریه ضعف تشیع رو من فقط از روی خشونتش نمیگم. من وقتی که متون قرن ده رو نگاه کردم، مثلا متونی رو که کلینی و همزمانان خودش، معاصرین خودش نوشتند رو مطالعه کردم، متوجه شدم یک چیز عجیبی که اینها انجام میدادن این بوده که بخوان قدرت خودشون رو توجیه کنن، این بوده که بخوان وجود خودشون رو به عنوان تشیع، به عنوان شیعه توجیه کنن. یعنی در واقع باز برخلاف اون چی که روحانیون و نمیدونم آخوندها برای ما گفتن که جنگ بین شیعه و سنی از فردای مرگ پیغمبر اسلام شروع شد، مطلقا همچین چیزی نیست. جنگ های بعد از مرگ پیغمبر اصلا داستان دیگری داشتن. جنگ واقعی شیعه و سنی، همونی که آقای سلیمانی به درستی اشاره کردند، از قرن ده به بعد شروع میشه. از قرن ده به بعد که شیعه سازی شروع میشه، سنی سازی شروع میشه و یه سری نویسنده ها از هر دو جناح، هم از طرف ایرانی ها که میشینن شیعه سازی میکنن، هم از طرف اون طرف که میشینن سنی سازی میکنن، شروع کردن کتاب نوشتن. خب تا قبل از اون اصلا سنت نوشتاری نبوده و این کتاب نوشتن ها نمیدونم داستان پروری ها، به اون جور مذهب سازی ها، یا به فرانسه میگن فابریکاسیون، اومدن فابریکه کردن. مثل یه ماشین رو چجوری میسازن؟ قطعات یدکیشو به هم وصل میکنن، یه ماشین میشه. ماشین مذهب رو در قرن ده ساختند. در قرن ده بود که آمدن داستان ها گفتند و روایت ها ساختند. تاریخ بیهقی، تاریخ طبری، اینها همگی رو که شما نگاه میکنید در واقع کتاب های تاریخی نیستند، کتاب های روایتی هستند. ولی اون چیزی که برای من خیلی جالب بود و من خواستم نظرت شما رو، دوستانی که صدای من رو میشنون، استادانی که توی این اتاق هستن، نظرتون رو بدونم، چیزی که توجه من رو به شدت جلب کرد این بود که اینها به دلیل اینکه نمیتونستن تشیع رو توضیح بدن، به دلیل اینکه در قرآن هیچی نبود که اینا بخوان بهش دستاویز بشن، آمدن و راه اغراق پیش گرفتن. آمدن اصلا داستان این رو تعریف کردن که فقط کسانی تشیع رو میفهمن که جزء خواصن، به رازها ارتباط دارن. آمدن اصلا جهان رو دو دسته کردن، انسانهای خاص برتر، انسانهای پستر، انسانهایی که وارد حیطه راز الهی هستن. و بعد آمدند و داستان‌ها در مورد امام‌ها گفتن. امام‌ها از توی یک ستون نور میتونن نمیدونم به تمام علوم دسترسی پیدا کنن. تولد امام‌ها رو مثلا کلینی میگه که مدل تولد عیسی مسیح توضیح میده، میگه که اینها مثلا هیچکدوم تولد عادی نداشتن، اینجوری نبوده که پدرشون با مادرشون رابطه داشته باشه و حامله شده باشه، اینجوری نیست. میگن که یک تولد خاص دارن، اونقدر میرن بالا، انقدر توضیح میدن که یک فرقهی به نام قلوویات، اگر درست تلفظ کنم، این قلوویات کیا بودن که میومدن دیگه این داستانها رو انقدر، این امامها رو انقدر بالا میبردن، یا علی رو انقدر بالا میبردن که به مرتبه الهی میرسوندن و خشم جهان سنت رو به وجود آوردن. این آخوندهایی که ما داریم، اینها نوادگان همین قلوویات اون موقع هستند. درسته که آمدند و یک سری زیادی از این حرفا رو زدن کنار، آمدند و گفتن نه ما اینها رو قبول نداریم و اینجوری نیست، و خیلی آمدن منطقی راسیونالیزه کردن تشیع رو. ولی به نظر من، حالا اینو من واقعا به بحث میذارم، دلم میخواد نظر دوستان رو بدونم، به نظر من آمدن و روح قلوویات رو گرفتن، اون باطنش رو گرفتن، شاخ و برگش رو زدن و حذف کردن و به خودش. روحش چی بود؟ روحش این بود که عمیقا اینها به این نتیجه رسیدن و همچنان هم وقتی به حرفاشون گوش میدیم میبینیم توی نوشته هاشون، توی صحبت هاشون هست که اینها یک چیزی برتر نسبت به مردم دارن. اینها یک ژن برتر یا ژن بهتر یا یک طبقه بالاتر و یک تولد برتر. کلینی از یک تولد برتر صحبت میکنه که ما امروز به زبان خودمون میگیم ژن برتر. اینه که باعث میشه که من واقعا معتقدم اینها با تمام این داستانهایی که سر هم کردند و این همه خودشون رو میخوان برتر نشون بدن، تمام این کارها فقط و فقط در جهت توجیه این قدرت معنویه که به هیچ عنوان نمیتونن مدعیش باشن ولی هستند. و این تضاده که باعث میشه که اینها این چنین به خشونت میافتند. ببخشید اگر اینکه
7: سپاسگزارم، خیلی مطالب خوبی بود. من امیدوارم که برای هفته آینده مبحثی که گفتین در رابطه با مسئله معاصر حتما برگزار بشه، چون خودم بسیار سوال دارم. خب من
8: بهتون جان ببخشید، من این نکته اگر اجازه هست برای دوستان، من همینطور که مشاهده میکنید دوستان، من اشتباه بنده بوده موقعی که رومو استارت کردم، حواسم نبوده که ریپلیز شو آن بذارم. رکورد این روم کاملا از اولش هست که در کانال خانم دکتر مهناز شیرالی، من تقریبا نیم ساعت بعد از پایان روم من تمام رکورد رو میذارم. حالا جناب سلیمانی امیری عزیزی هم اگر صلاح دونستم، من رکوردها رو به مدیر برنامه هاشون ارسال میکنم، ایشون هم اگر صلاح دونستن میتونن در کانال تلگرامی خودشون شیر بکنن. مرسی، ببخشید خانم.
7: خواهش میکنم. من یه پیگفتی دارم خدمت دوستان. آوردن روی استیج عزیزان دست من نیست. وقتی که پیام به من میدین متاسفانه این صفحه هنگ میکنه و من مشکل دارم برای برگشتن به اتاق. و خواهش میکنم پیامتون رو به مزدک بدین در رابطه با اومدن روستش. آقای سلیمانی شما پیگفتی داری؟ خب من اشتباه کردم دکتر.
9: بله بله شما... من یه نکته عرض کنم خدمت شما. نخست اینکه مزدک عزیز حتما با کمال میل و افتخار این فایل صوتی رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار میدم برای استفاده بهینه عزیزان. یک نکته هم عرض کنم، ببینید من یه تمایزی قائل میشم بین بحث هایی که حالا عنوان خشونت در اون هست یا ایدئولوژی های خشونت. من معتقدم تا قبل از صفویه ایدئولوژی شیعه خشونت برای کسب قدرته و بعد از صفویه ایدئولوژی شیعه قدرتش رو برای حفظ قدرت میگذاره. حالا به شاید یک مثال شاید مهم باشه. ببینید مثلا قوانین خشونت زا یا قوانینی که تبعیض و روان داره اینا همه برای حفظ قدرته، برای کسب قدرت نیست. اما برخی ایدئولوژی ها مثل جهاد برای کسب قدرته. یعنی شما خشونتی رو میبینید تحت عنوان جهاد، این برای کسب قدرته. وقتی جهادگران پیروز میشوند آنجا دیگر قوانین خشن، قوانین تبعیض‌آمیز رو روا می‌دارند برای حفظ قدرت که تحت عنوان حالا ایدولوژی یا یوتوپیا قابل بررسی است که خانم شیرالی فرمودند در جلسه آینده ما به این بخش دوم احتمالاً خواهیم پرداخت، به مسائلی که در مورد حفظ قدرت هست از سوی حالا گروه‌های مختلف اسلامی یا حکومت‌های اسلامی. عرض دیگری نداشتم.
7: سپاسگزارم. بانو میترا بابک بفهمید شما.
10: نشکرم. در ادامه صحبت‌های مهناز جان و ایمان عزیزم دقیقاً این مسئله خیلی خیلی مهمه که واقعا این خشونت خیلی خوب ایمان جان گفتن. مسئله خرافات هم در نظر بگیریم که چقدر ببین میدونیم که همیشه گفتن از النصر بالرعب، یعنی پیروزی با وحشت، و این دقیقاً شعار اسلامه، یعنی باید رعب و وحشت ایجاد بکنه تا بتونه به قدرتش برسه. و حال برای نگه داشتن این قدرت طبیعتاً باید دست به هر خشونتی و به هر خرافاتی دست بزنه. ما خرافات رو در شیعه بسیار میبینیم. در قبل از صفوی میدانیم که حسن و حسین و هر کسی که با خودی خود و با اقوام خونی خود جنگید مثل عاشورا برای قدرت بود طبیعتاً. اما بعد خیلی راحت تونستن این رو با لباسی که برای خودشون شیعه درست روحانیان شیعه درست کردن که یکی از اتاقها اتفاقا در مورد لباس روحانیت بود و اینا اینجور سفت و سخت به همین لباسشون هم چسبیدن و حال در ایران حتی جرأت رفتن در جامعه رو با این لباس رو هم ندارند. اینجا باید ببینیم، برگردیم نگاه کنیم ببینیم واقعا چقدر این دکانداران دین شیعه توانستن با خرافات و تحمیق کردن مردم که حتی تا به حالم برای کرونا وقتی که پیش اومد اینا از روغن بنفشه صحبت کردن، چقدر این خرافات پیشینه داره و چقدر ریشه کرد حتی در تحصیل کرده های ما همچنان ریشهش متاسفانه در بعضی ها موجود هست. خواستم فقط مسئله خرافاتی که اینا به عنوان یک اسلحه و وپن و یک تئوری و یک روش استفاده کردن رو فراموش نکنیم که میدونم فراموش نکردیم هممون، فقط یادآوری کردم. ممنونم عزیز.
7: سپاسگزارم. یک خوش آمدگویی میگم به بانو دکتر سوسن رخش. خیلی خوش آمدید به استیج ما، در خدمتتون هستیم.
11: سپاسگزارم از شما. بحث بسیار جالبی هست. من یک کمی میخوام به عقب برگردم به این دلیل که ما داریم اینجا رو بحث ما روحانیت شیعه هست، ولی این منشأش در خود اسلام هست. یعنی روحانیت شیعه اون چیزی رو که از اسلام دریافت کرده به این شکل پیاده کرده. همونطور که شما میدونید زندگی محمد دو قسمت داره. یک قسمتش در مکه هست و یک قسمتش که همون قسمت هجرت بهش میگن در مدینه هست. و بنابر نظر بسیاری از قرآن شناسان قرآن هم به دو قسمت تقسیم میشه. قرآن رو به مکی و مدنی تقسیم میکنن. جناب ایجادی به درستی فرمودن که بیشتر از 1000 آیه در قرآن هست که خشونت رو ترویج میکنه. این آیه ها عمدتاً در بخش مدنی قرآن هستن، نه همشون ولی عمدتاً بیشتر از 80% در بخش مدنی قرآن هست و اون هم به این دلیل هستش که محمد در مکه قدرت نداره. و نیروی مقابلش یا به اصطلاح مدرن اپوزیسیونش بسیار قوی هست و به همین دلیل اونجا از یک زبان صلح‌آمیزتری صحبت میکنه، خشونت در کلام کمتره. ولی وقتی که به مکه میاد و ارتشی تشکیل میده و مردم مدینه ازش حمایت میکنن و میتونه یک ارتش تشکیل بده، بسیار زبانش و رفتارش خشن میشه، به کاروانها حمله میکنه، تمام درآمد خودش رو از این راه به دست میاره، زنان رو به اسیری میگیره، دختران کوچک رو به اسیری میگیره و بسیاری قوانین خشن در مدینه به وجود میاد. بعد از فوت محمد و بعد قرنهای بعد اینها دستاویز میشن و استفاده میشن. آنجایی که میخوان با خشونت برن جلو از اون آیه ها استفاده میکنن و اونجایی که میخوان با نشون بدن که یک ایدئولوژی صلح‌آمیز هستن از یک سری آیه هایی که مکی هستن استفاده میکنن. اما در اسلام شیعه عمدتاً از آیه های مدنی استفاده میشه و به همین دلیل خشونتش خیلی زیاد هست. و همونطور که خانم شیرعلی گفتن، خشونت عمدتاً در بسیار از موارد از ضعف هست و تلاش برای کنترل. اینها برای اینکه بتونن کنترل رو به دست بیارن مجبور بودن از نحوه‌های مختلف خشونت استفاده کنن. خشونت فقط فیزیکی نیست، خشونت روانی هم هست. همونطور که خانم دکتر بابک گفتن، همین خرافات و این چیزهایی که اینها بعدها رواج دادن، معجزات، اینها همش نوعی خشونت بود برای نگه داشتن کنترل. و شما اگر این خرافات رو باور نمی کردید، سر به نیستتون می کردند. این چیزی بود که به خصوص همونطور که خانم شیرعلی گفتن، بعد از صفویه در ایران رشد بسیار بسیار زیادی پیدا کرد. یعنی تلاششون از همین راه بود. من خودم از یه خانواده عرفانی میام، ولی به نظر من عرفان یکی از پدیده‌های بسیار خشونت‌آمیز، هرچند که خودش رو صلح‌آمیز میدونه، ولی اینکه علی رو نمیدونم در هفت آسمان دیدند و علی از محمد بالاتر بود، برای اینکه جنگ‌ها و خشونت‌های علی رو بتونن بهش یک وجه الهی و قانونی بدن، میان بزرگش میکنن، بیش از حد بزرگ و جنبه الهی بهش میدن. و این چون ما میدونیم علی بعد از محمد بسیار خشن بود، چه در زمان محمد و چه بعد از فوت محمد، علی یک انسان بسیار خشنی بود و در کشتار کردن اصلا ابایی نداشت. و این بود که حتی به جنگ عایشه میره تا این حد خشن و برای قدرت می جنگه. و چون نمیتونه کنترل رو به دست بیاره، چون در اقلیت قرار میگیره، از هر نوع خشونت استفاده میکنه. بنابراین این خشونت نهادینه است، ولی خب در اسلام شیعه، در بخش شیعه، به دلیل اینکه در اقلیت قرار گرفتن و نمیتونن قدرتی رو که میخوان به دست بیارن و کنترلی رو که میخوان داشته باشن

0: Nah, sos رو هم بشنویم، بعد بعد صدای شما رو متاسفانه مقطع داریم. اگر که یک بار خارج بشید برگردید شاید درست بشه.
1: تا برمیگردن میشه من یک صحبت کوتاه داشته باشم؟
0: حتماً.
1: بله، ببینید الان 3 ساعته که در این اتاق هستیم، از دوستانی که دعوت من رو قبول کردن، از اساتیدی که امروز تشریف آوردن، خانم دکتر بابک، آقای دکتر ایجادی، آقای ایمان سلیمانی عزیز، خانم سوزان رخش، از سایر دوستان و خصوصا از مدراتورهای عزیزی که من همیشه به خیلی با خوبی با شما کار میکنم، خانم بهنوش خانی و آقای مزدک عزیز، من واقعا از همگی شما سپاسگزارم. میخواستم الان تا اینکه روم هنوز خلوت نشده و تمام دوستان هنوز هستن، از اساتیدی که امروز دعوت من رو قبول کردن و به این جلسه آمدن، باز دعوت بکنم برای هفته آینده و ما بحث رو ببریم روی خشونت معاصر جهان اسلام که دلایل خاص خودش رو داره. اگر آقای سلیمانی شما دوباره تشریف بیارید، خانم دکتر بابک، آقای ایجادی، اگر لطف کنید خانم سوزان رخش، مزدک جان، بهنوش جان، دوستان همگی، ببخشید که من دیگه تک تک اسم نمیبرم، اگر شما دوباره این قرار ما رو هفته دیگه ساعت 12 روز شنبه قبول کنید، واقعا منو سرفراز کردید. خیلی ممنون. فقط خواستم اینو بگم از حالا به بعد، چون 3 ساعته که این اتاق هست دیگه، با مدراتورهای ماست که به ما بگن تا کجا میتونیم حرف بزنیم، تا کجا میتونیم ادامه بدیم. من در خدمت همگی هستم. متشکرم.
0: سپاسگزارم خانم دکتر، شما همیشه به من لطف دارید. آقای فرزان شما بفرمایید، ببینم صداتون اگر که مناسب هست.
2: بله سلام، جسارتا صدای منو دارید الان؟
0: الان خوبه، بفرمایید.
2: سلام عرض ادب خدمت سرکار خانوما، آقایان محترم، اساتید معزز، واقعا باعث افتخار در کنارتون هستم. لطف کردید که به بنده وقت دادید. عرض به خدمتتون، از زمانی که انقلاب 57 اتفاق افتاد و کلا نظام ما شکل گرفت و نظریه ولی فقیه مطرح شد، فکر کنم حدودا اکثرا بالای 95% مردم ایران از صحنه سیاست حذف شدن، کنار زده شدن، هر کدوم هم به یه اسم مشخص یا منصوب به گروه خاص. خب دیگه به هر حال میدونیم خیلی ها اعدام شدن یا تو جریان قتل های زنجیره‌ای خیلی از روشنفکرها ترور شدن. همشون هم وقتی که تو عمقش میرفتیم بقولن عمیق نگاه میکردیم، بر اساس یه سری روایات و یه سری از فتاوی توسط روحانیان شیعه بوده. خب خیلی ساله که الان این اتفاقات تو کشور ما داره میفته و حتی کسی هم که خارج از کشور بودن بی‌نصیب نبودن و متاسفانه در این میان رژیمی که همین بقولن حکومت جمهوری اسلامی که الان حاکمه بر ایران، هر کسی که مخالفش فکر کرده رحم نکرده. حالا اگه مثال بیان دکتر شاپور بختیار گرفته که تا فروهر یا شرفکندی و فریدون فرخزاد و خیلی دیگه، خیلی از روشنفکرانی که به خاطر عقایدشون رانده نشدن موندن ولی متاسفانه یا کشته شدن یا به زندان رفتن یا به حاشیه رونده شدن و همش هم به خاطر قدرت طلبی و حال سران رژیم بوده و متاسفانه همش هم در کنار تهمتی که به دیگران میزنن، وهابیت، سکولاریسم، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، تمام اینا رو باعث و بانی تفکر تروریستی و تکفیری که الان دارن میدونن. متاسفانه قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما تو منطقه تقریبا ثبات آرامش نسبی تو منطقه داشتیم. حداقلش اینه که گروه های تون رو به این شکل که الان منطقه رو واقعا به هم ریختن وجود نداشت. به هر حال متاسفانه بزرگترین مشکلی که وجود داره مانیفست آخر زمانی جمهوری اسلامیه. من
0: تکسیب میکنم. ببخشید من عذر میخوام که وارد صحبت شدم. اگر که اجازه بدیم بحث معاصر رو به هفته بعد بسپاریم، اگر که در زمینه تاپیک امروز مطلبی داریم بفرمایید ممنون میشم، چون اینجوری بحث منحرف میشه بعد دوباره سخته که برگردیم به همین تاپیک.
2: نه خواهش میکنم، من قصد جسارت نداشت، فقط خواستم اشاره بکنم که بگم به خاطر مانیفست که همچین طرز فکری وجود داره و این طرز فکر باعث تمام اکشن و عملی که ما الان داریم میبینیم از مسئولین جمهوری اسلامی. دنیا کنید، خب به هر حال انقلاب، صدور انقلابی که از اهداف آرمان‌های عالیه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده دیگه، صدور انقلاب به کشورهای اطراف و به کل جهان تا این که ما بتونیم پرچم جمهوری اسلامی رو به صاحب زمان برسونیم، این مانیفستشی است، اینو که دیگه همه میدونن، من نمیخوام وارد اون بس بشم، فقط این دلیلیه که باعث شده ایران داخل عراق نفوذ داشته باشه، همونجور نخست وزیر قبلی عراق مالکی بود فکر کنم، چون همه میگفتن دست نشانده رژیم ایرانه، یا اینکه گروه های نیابتی که ایران الان تشکیل داده داخل منطقه، اینا انواع اقسام ترورا و خشونت ها رو دارن مرتکب میشن دیگه، همه میدونیم، لازم به گفتن من نیست، هر کس که تیتر اخبار رو نگاه بکن توی این مدت، توی این دو دهه گذشته کاملا میدونه منظورم چیه، راجع به چی دارم صحبت میکنم. حالا غیر از اینکه بگذریم یه سری دستور حملات انتحاری اون دیگه که بمب‌گذاری کنار جادو، حالا اینا دیگه ما کاری نداریم. بعد مسئله سوریه هم همین جوریه، تمام کمک‌های مالی نظامی که ایران به سوریه داده و واقعا میدونیم متاسفانه سپاه خودمون خیلی از این عملیات رو تو منطقه انجام داده، خب به هر حال خشونت دیگه، خشونت فرق نمی‌کنه، چه شما به یه نفر فیزیکی کتکش بزنید، چه تو ابعاد دیگه، ابعاد بالاتر به جامعه محدود یا جامعه بزرگتر خشونتی مرتکب بشی، فرق نمی‌کنه، خشونت مفهوم اولیه‌اش یکیه. ولی متاسفانه این اتفاق تو این دو دهه گذشته گفته، حتی ما از افغان‌ها هم استفاده کردیم برای اعزام نیرو به سوریه، اینا همش چیزای خشونت دیگه، از پارامترهای خشونته. متاسفانه همین الان هم کشتارهای بی حد و مرزی که الان تو جهان داره اتفاق میفته، همین الان نمونهشو داریم داخل اوکراین میبینیم، این هم یه نوع خشونت، فرق نمیکنه. اما ریشش در تفکر شیعیه در مورد کشور خودمون. برای مشخص شدن تفکر واقعا تکفیری کافی فقط سری به روایت و اولن کتاباشون بزنیم، یه تو کافی، تو الکافی هست دیگه، جایی که تو جلد 3 صفحه 31ش قشنگ چیزی رو که میگه منظورش اینه که هر کس غیر از ماست با کشته بشه، اینجور میگه، هر کی خدا رو بدون شنیدن و فرا گرفتن از شخص راستگوی یعنی امام معصوم پرستش کند، البته خداوند او را قرین رنج و مشقت خواهد کرد، و هر کی ادعا کند آداب پرستش را غیر از دری که خداوند گشوده شنیده و فرا گرفته مشرک است، و آن در کسی است که امین بر راز پوشیده خداست. خب معلومه وقتی این گونه روایات داشته باشین همه رو کافر میدونن، مستحق مرگ. با این قبیل تفکراتی که ما داعی محو اسرائیل رو داریم، یعنی اصلا عدم احترام به عقاید آزادی دیگران و به زنجیر کشیدن همه، ما متاسفانه فقط خودمون رو داریم میبینیم. ببخشید من تا اینجا بیشتر نمیتونم صحبت کنم، متاسفانه دستون درد نکنه، ممنون که وقت دادید.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم. آقای اجازه بدید من یه ریفرش بکنم، آقای قشقایی رو بشنویم، بفهمید. آقای علی قشقایی تشریف دارین؟ مثل که ایشون تشریف ندارن. آقای سلیمانی در خدمتشون.
3: ببخشید من هستم، اجازه هست صحبت کنم؟
0: بله خواهش کنم.
3: درود خدمت همه عزیزان به نام نامی ایران. من از قم مزاحمتون میشم، از شهر قم، و میخواستم یک دو دقیقه رو در مورد خشونت و حالا این خشونتی که امروز از سمت روحانیون شیعه در شهر قم داره اعمال میشه، اگر اجازه بدین در حد یک دو دقیقه یه صحبتی بکنم با دوستان. ببینید ما امروز متاسفانه یه چیزی داریم تو قم میبینیم که این خشونت که در طی تاریخ روحانیون شیعه متوسل به اون بودن، امروز دارن با استفاده از یه سری چیزایی مثل شعائر مذهبی اینها رو دارن به مردم و به جامعه دارن منتقل میکنند. امروز ببینید ما قبلا، خب من توی سری روزه ها و حیات مذهبی شرکت میکردم، یه موقعی مقید بودم به این قصه، ولی الان سال هاست که مقید نیستم. باز هم شرکت میکنم برای اینکه ببینم چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه مشاهده بکنم. قبلها من میدیدم که وقتی که میخواستن روزه بخونن بیشتر از مثلا مظلومیت ائمه میگفتن، بیشتر از ظلمی که بهشون شده میگفتن. اما الان چند سالی هست که موضوع روزه های مذهبی رفته سر رجزخانی، رفته سر این که نمیدونم این حیدر کرار بود، این ابوالفضل نمیدونم ابوالفضل بود که با یک شمشیر 40 تن رو میکشت. یعنی به نظر من این خشونت رو دارن به جامعه، دارن به مردم منتقل میکنن و متاسفانه اون چیزی که ما داریم میبینیم، خیلی جوانان حالا تو شهر قم شاید از نظر مذهبی خیلی مقید نباشن، اما تحت تأثیر این شعائر قرار گرفتن از اون جهت که به نظر من یه جایی براشون موجب تخلیه هیجانی میشه، براشون هیجانشون رو تحریک میکنه، موجب تخلیه روانی میشه. یکی اینه. یه مورد دیگه ای که من به وضوح تو قم مشاهده دارم میکنم، خشونت روحانیون شیعه علیه خود روحانیون شیعه هستش. امروز تو ایران یه گروه از روحانیون، حالا ببخشید این موضوع هفته آینده تونه، ولی من اگه اجازه بدید در حد 30 ثانیه اینو بگم. امروز میبینیم ما یه گروهی از روحانیون، یه طبقه از روحانیون که حالا یه عقاید خاصی دارن، بر دیگر روحانیون چیره شدن. و ببینید من یه تجربه‌ای که خودم داشتم رو بگم. من سال 95 به دلیل توهین به روحانیت تو زندان ساحلی قم بودم. بخش ویژه روحانیت زندان ساحلی قم یه آیت اللهی اونجا بود که فکر میکنم آقای سلیمانی امیری بشناسن ایشون رو، به اسم آیت الله نکونام. من با ایشون از نزدیک یه چند جلسه صحبت کردم. خب من دانش آموخته روانشناسی هستم، تو زندان که بودم توی قسمت بهداری زندان مشغول شده بودم، کارتکس ایشون رو من داشتم میخوندم، کارتکسی که خودش پر کرده بود. عنوان جرمش این بود که ایشون، یعنی خودش گفته بود، اختلاف با رهبری. من تو بند ویژه روحانیت روحانیون زیادی رو می دیدم

0: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه دوستانی که حاضر هستند در جلسه.
1: درود بر شما سرکار خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره در یک فرصتی که مهیا شده در خدمت شما هستیم با جلسه 12 بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب و بحث شروع خلافت و عدالت گم شده در بخش دوم. در ابتدا عرض پوزش دارم خدمت شما عزیزان به خاطر گرفتگی صدا و اینکه به هر حال مشکلات تغییر فصل باعث شده که من شاید نتونم تمام و کمال در خدمت عزیزان باشم، ولی امیدوارم که بتونیم این برنامه رو به خوبی به پایان برسونیم. درخواست من از خانم شریفی این بود که ما جلسه پرسش و پاسخ مربوط به این جلسه رو به برنامه بعدی موکول بکنیم و بنابراین سعیمون این هست که در این برنامه به مدت حالا حدود 1 ساعت با توجه به اسنادی که وجود داره بحث مربوط به عدالت رو در امور مالی و همینطور مسائل جزایی در دوران خلافت علی ابن ابی طالب به بحث بنشینیم. بله، یکی از مهمترین مسائلی که در مورد زندگانی علی ابن ابی طالب همیشه محل بحث بوده، بحث عدالت اوست. یعنی دوستداران او همیشه سعی کردن این جنبه از زندگی او رو برجسته بکنن و او رو نماد عدالت بدانند و به عنوان الگو و اسوه در جامعه اسلامی و شیعی نشان بدن. و البته مخالفینی هم داشته بحث عدالت علی که خب بحث خواهیم کرد در این زمینه. دو حوزه بسیار مهم، یکی بحث امور مالی بود، یعنی آن چیزی که خیلی ها معتقد هستند با آمدن علی بسیاری از جوامع و مردم اسلامی تا به تحمل این مسئله را نداشتند، و یکی بحث جزایی است، یعنی اموری که مربوط به قصاص و مسائل مربوط به حدود هست و اینکه علی تمام و کمال در صدد اجرای حدود خدا و آیات الهی بوده. در این بحث سعی می‌کنیم به این دو جنبه بپردازیم که دارای اهمیتن، هرچند ذیل این دو بحث کلی شما موارد جزئی زیادی هم میتونید بررسی بکنید که خب ما در آینده به خصوص در جایی که به بحث صفین و معیارهای دوگانه خواهد بود بخشیش رو در اونجا بررسی میکنید، بخش دیگر رو هم در یک جلسه دیگر که به عصمت و علم علی اختصاص دادیم مواردی رو ذکر خواهیم کرد که یک جزئیاتی از بحث‌های مربوط به عدالت او هم در اونجا میتونه مشخص بشه. بنابراین در جلسه امروز بحث ما پیرامون دو مسئله کلی است. نخست این که بحث عدالت وقتی مطرح میشه یا عدل، در قرآن معمولا تعریفی از این کلمات ارائه نمیشه، اما شما در ترادف بین کلمات شما میتونید مثلا عدل و قسط رو در کنار هم ببینید به عنوان سهم، نصیب، قسمت یا آن چیزی رو که باید در جای خودش قرار داد، که در مجموع به دو حوزه کلی برمیگرده. یکی حکمرانی تحت قانون الهی است، یعنی شما حاکم عادل رو کسی میدانید که بنابر آنچه خداوند امر و نهی کرده عدالت میکنه، یعنی اوامر رو در جای خودش قرار میده، نواهی رو هم در جای خودش قرار میده. و همینطور در مورد قسمت و نصیب افراد، اینکه افراد چه اندازه سهم میبرن یا حق اونها چیست، در درون آیات قرآن و روایات مختلف شما میتونید نگاه بکنید که کسانی که سعی کردن این نصیب و قسمت رو رعایت بکنن افرادی هستن اهل عدل و قسط و در واقع اون سهم، نصیب، تقسیطی هم که ما میگیم یعنی قسمت بندی شده. و در واقع مسئله اساسی این است که دوستان عنایت بکنید مفهوم عدل از نظر ما بسیار متفاوت است با آن چیزی که مد نظر شارع اسلامی است. یعنی وقتی شما در قرآن میبینید که الله یأمر بالعدل، خداوند به عدل دستور میده، یا در سنت نبوی میبینید که احکامی وجود داره، الزاماً به این معنا نیست که ما هم همان عدل الهی رو مد نظر قرار میدیم، چون ظاهراً شما در قرآن احکامی رو میبینید که اصلا نشانی از عدالت در اون نیست. بحثای مربوط به میراث مثلا، تفاوت‌هایی که بین دختر و پسر وجود داره، بحثای مربوط به دیه در سنت و انواع و اقسام، اینها نشان میده که نه، عدالتی وجود نداره. یعنی یک ذهن جدای از مسائل دینی که بخواد به مفهومی مثل عدل نگاه بکنه، کاملا مواردی رو در شریعت مشاهده میکنه که اصلا نشانی از عدل نیست، ولی یک مسلمان اینها رو عدالت و عادلانه میدونه، چون معتقد خدا عادله. بنابراین اگر او هر حکمی هم بکنه، حکم ظالمانه نیست، عادلانه است. بنابراین وقتی میگید علی عادل بوده است، به این معنا نیست که عدالت او یک عدالت منطقی، استدلالی، فلسفی است، بلکه منظور و مقصود این است که عدالت او عدالتی است در راستای شریعت. این رو از این لحاظ عرض می‌کنم که

البته حالا ممکنه ما این رو قبول نداشته باشیم. این مسئله مهمی است که ما باید به عنوان پیش زمینه ذهنی در اختیار داشته باشیم. مسئله عدالت مالی به این عنوان که مسلمانان بعد از آن که در دوران مدینه صاحب فتوحات شدند، غنایمی به دست آمد، ثروتی کسب شد، به هر حال به افراد خاصی بخشیده می شد، یا جهادگرانی که در غنایم سهم داشتند در تصرفات، یا کسانی که بنابر دستور پیامبر اسلام وارد جنگ نشده بودند، اینها نصیبی داشتند. بعدها عده‌ای آمدند و مدعی شدند که علی ابن ابی طالب در صدد این بوده که همانند پیامبر عدالت بکنه و پیامبر هم کسی بوده که برای دیگران هیچ گونه فضل و برتری قائل نبود، بلکه برای همه غنایم یکسانی رو تقسیم میکرد، چون اون زمان هنوز بیت المال به آن معنایی که بعداً ما میبینیم با گسترش فتوحات در زمان عمر و عثمان به وجود آمد نبود. اما همان اندک مالی هم که به غنیمت گرفته میشد رو شما می توانید ببینید که پیامبر اسلام یکسان میان مسلمانان تقسیم نمی کرد. مثلا اموال بنی نذیر رو پیامبر به مهاجران داد و به انصار چیزی نداد، مگر به یکی دو نفر از اونها مثل ابو دجانه و عثمان بن حنیف، و مابقی رو بین افراد مهاجر تقسیم کرد که اونها وضعیت معیشتیشون بهتر بشه. و یا در مورد مسئله خیبر، شما میدانید بعد از اینکه خیبر فتح شد، خب غنایمی به دست آمد، منطقه بسیار به نوعی آبادی بود و از آن طرف بنبار انبار حبوبات و غله حجاز از اون نام برده میشد. حالا ببینیم واقعی چه آورده، هرچند پیشترها به اون اشاره کردیم، در اینکه پیامبر اسلام هم از غنایم برای خیشاوندان خودش سهمی در نظر میگرفت. خب واقعی آورده در جلد دوم در مورد غنایمی که از خیبر فتح شده: پیامبر برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود. یعنی به اندازه باری که شتر حمل میکنه برای همسران خودشون در نظر گرفتن. به عباس ابن عبدالمطلب 200 بار خرما داد. به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد که از این مقدار 85 بار آن جو بود و از مجموع 300 بار 200 بار از فاطمه و بقیه از علی بود. و بعد اشاره میکنه واقعی در همان صفحه 530 که گویند رسول خدا با جبرئیل درباره تقسیم خمس خیبر رایزنی فرمود. جبرئیل به آن حضرت گفت که آن را میان بنی هاشم و بنی مطلب و بنی عبد یغوث تقسیم فرماید. خب در واقع این تبعیضی رو که پیامبر در مورد غنایم خیبر نسبت به یاران خودش و بنی هاشم و بنی مطلب و اینها داشت رو به جبرئیل نسبت دادن که دیگه حالا کسی هم حرفی نزنه. معمولا این گونه است، این اتوریته ها ایجاد میشن که شما اگر سهمی رو به خانواده خودتون اختصاص میدید، دیگران مدعی نشن که این ناعادلانه است. بنابراین میبینید که پیامبر اسلام هم این گونه نبوده که از غنایم برای همه به یک میزان در نظر بگیره. نه خیر، خانواده خودش رو ارجحیت میداده. در حنین و حوازن که به جنگ بعد از دوران مکه هست میرسیم، باز همونجا میبینیم که پیامبر اسلام در آنجا هم سعی میکنه در مورد غنایم یک بذل و بخشش های انجام بده که تفاوتی هست میان دیگران. حالا ببینیم واقعی در اینجا هم چه مسائلی رو عنوان میکنه. خب زنانی رو به عنوان اسیر گرفتن. از پیامبر صلی الله در مورد تقسیم زنان اسیر اجازه خواستند. پیامبر قبلاً به برخی از رجال مسلمانان از زنان اسیر بخشیده بود. عبدالرحمن ابن عوف با زنی که به او داده بودند بنا به قاعده رفتار با کنیزان نزدیک

می کرده بود. پیامبر آن زن را در حنین به او داده بود. یعنی ایشان یه بزد و بخشش هایی هم اینجوری می کرد در مورد غنائم. به صفوان ابن امیه هم یک زن بخشیده بودند. به علی ابن ابی طالب هم دوشیزهی به نام ریته دختر هلال ابن حیان ابن امیره و به عثمان ابن عفان هم دوشیزهی به نام زینب دختر حسان ابن عمرو دادند. یعنی رسول الله به این یاران نزدیک خودش از این زنان بیچاره غنیمت گرفته شده میبخشی که بگیرید حالا استفاده شو ببرید. عثمان با او نزدیکی کرد و آن زن را از او خوشش نیامد. حالا ادامه میده داستان رو که دیگه حالا بحثش خیلی طولانی است. منظورم این است که میبینید که پیامبر اسلام در مورد غنائم هم عدالتی نداشت که اگر هر کسی چیزی رو به یکی داده به دیگری هم همون اندازه بده. و بعد در جای دیگری هم دوباره واقعی اشاره میکنه در مورد بحث اسلام صفوان ابن امیه، چون میدونید در زمان فتح مکه عده‌ای از این بزرگان قریش مسلمان نشدن. گفتن پیامبر اسلام چند مدتی به اونها مهلت بده، اما در غزوات و غنائم اسلامی اینها رو شرکت داده بود که حتی انصار اعتراض کردند که شما به هر کدام از اینها 100 شتر 200 شتر دادید ولی به ما انصار ندادید و اون نزاع معروف پیش آمد. در یکی از این بزد و بخشش ها به صفوان ابن امیه بزد و بخششی میکنه که جالبه. حالا من خلاصش رو عرض کنم و اون بخش اصلی رو بخوانم. با آن اینکه همون گونه که ایستاده بودن و این غنائم از جمله گوسفندان و احشام رو آورده بودن، در یک دره‌ای صفوان نگاهی کرد به اون دره. پیامبر صلی الله فرمود از این دره خوشت آمده است؟ گفت آری. فرمود دره و آنچه در آن است از تو باشد. یعنی کل اون منطقه رو به اضافه احشامی که در اون بودن بخشید به صفوان ابن امیه. صفوان گفت هیچ نفسی به این کار رضایت نمی دهد مگر اینکه پیامبر باشد و گواهی می دهم که تو رسول خدایی. چرا؟ چون بهشون بخشید دیگه. در صفحه 720 بعدم ادامه میده که زمانی که این بزد و بخشش ها رو دیدن عده‌ای ناراضی شدن. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود. پس میبینید که در صفحه 722 پس میبینید که اصلا این مسئله که پیامبر اسلام غنائم رو یکسان تقسیم میکرده در سنتیشون وجود نداره، بلکه در جاهایی غنائم رو یکسان تقسیم میکرد، در جای دیگری هم سعی میکرد به بعضی از نزدیکان و افراد خودش سهم خاصی رو هم اختصاص بده. در دوران عمر خب غنائم خیلی بیشتر شد. دیوانی ترتیب دادن. در این دیوان عمر هم سعی کرد از همین روش پیامبر اسلام استفاده بکنه، یعنی همون گونه که شما در خیبر دیدید ایشان هم آمد بنابر برخی آیات که به نوعی سابقون در اسلام رو مورد برتری قرار داده بود، مورد رضایت خدا قرار داده بود، مثل آیه صد توبه، ده یا یازده واقعه و همینطور روایت هایی که در مورد برتری اهل بدر وجود داشت، ایشان هم آمد به یک دیوان ترتیب داد. از خود پیامبر اسلام به عنوان محور استفاده کرد، عباس، زنان او و به نوعی از بنی هاشم اونایی که اهل بدر بودن و همین ترتیب ادامه پیدا کرد. خب میبینید که در این نظام داره یک شکلی از تقسیم بیت المال رخ میده که سهم علی و فرزندان او بیش از بقیه افرادی است که به عنوان انصار و مهاجران و افراد رد دوم هستند، یعنی اونایی که بعد از جنگ بدر هستند. در واقع روی صحبت این است که با توجه به این که هیچ گونه نظام مالی وجود نداشته که از جانب پیامبر اسلام باشه، بلکه هر جا نظر خود ایشان بود اجرا می شد، طبیعی بود که خلفای بعدی هم از این رویه پیروی بکنن. در زمان عمر همین مسئله تثبیت شد، یعنی با استفاده از آیات قرآن و برخی روایت ها
و مسائل مربوط به گسترش اسلام، کسانی که جزء مسلمانان اولیه بودند از فضل بیشتری برخوردار شدند. خود علی و فرزندان او هم بیشتر از مابقی افراد غنیمت به عنوان بیت المال یا هر چیز دیگری دریافت کرد. بنابراین صحبت این است، اگر این دریافتی ها مبتنی بر عدالت نبوده، ظالمانه بوده، خب صحبت بر سر اینه که شما چرا اون رو دریافت میکنید؟ شما مالی رو دارید دریافت میکنید که سهم شما نیست و میدونید ظالمانه است. هیچ گزارشی وجود نداره که علی در دوران عمر برخلاف نظر عمر در مورد دیوان سخنی گفته باشه، بلکه آنجا که سهمش از همه بیشتر بود خیلی راحت اینها رو میگرفت. در واقع این یک نوع اقرار به عدالت و تأیید حکمه که من این دیوان رو قبول دارم، سهمم رو هم از غنائم دارم میگیرم. در دوران عثمان هم که شما دیدید از این بذل و بخشش هایی هم که به آقای علی ابن ابی طالب میشد، ایشان در جاهای اشاره میکنه که از میراث پیامبر اسلام تازه به من خیلی کم میدن، سهم من خیلی بیشتر از این هاست، که ما از شرح نهج البلاغه و مطالب دیگر برای عزیزان خواندیم. پس در واقع سنت و سیره علی نوعی تأیید ضمنی این تبعیض‌های مالیاتی بود که در زمان عمر وجود داشت، در زمان رسول وجود داشت. اما در زمان خود علی داستان دگرگونه میشه. خب یک حقی برای دیگران تثبیت شده بود، از نظر جامعه اسلامی محترم بود. حال که علی به قدرت میرسه داستان رو دگرگونه میکنه. اولین مسئله این است که آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه مدعی میشه که این کار علی مبتنی بر سیره پیامبره. دقت بفرمایید در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ایشان میگه زمانی که امام بر سر کار آمد، تقسیم این اموال را به صورت تساوی مطرح کرد. دلیل امام برای این کار آن بود که رسول خدا صلی الله چنین می‌کرده است، در حالی که ما می‌دونیم و من خواندم که چنین نمی‌کرده. در جای خاصی شما تبعیض‌های را در بیت المال می‌بینید. کار به جای رسید که حتی انصار در برابر او قرار گرفتند و گفتند که شما عدالت نکردید. در صفحه 66 اون کتاب آقای رسول جعفریان این مسئله رو میاد. همزمان خدای جعفریان هم اشاره می‌کنه که عده‌ای از صحابه مدعی هستند که علی سهم ما رو مورد تحریم قرار داده، به ما نداده، چیزی که از زمان گذشته وجود داشته و در زمان عمر تثبیت شده، در زمان عثمان هم اجرایی میشد، اما حالا علی آمده میگه نه خیر، هیچ کدام از اینا حق شما نیست. شماری از مخالفان که امتیازاتشان را از دست داده بودند گفتند علی ما را از حقوقمان محروم کرده است. به نظر این دیدگاه این چنین افرادی مقرون به صحته. خب این طبیعتاً یک مخالفتی رو ایجاد میکنه. شما تا زمانی که خودت بر مصدر امور نیستی و این کار رو انجام میدی، میگیری، خب نشان تایید ضمنی اون عدالت. بعد که قدرت رو به دست میادی، میخوای همه چیز رو به هم بزنی، خب در نتیجه ادهی به مخالفت خواهی کرد. این معیار دوگانه شما چگونه قابل بحثه؟ اگر اون قبلی عدالت نبود، خب چطور شما میگرفتید و سکوت میکردی؟ اگر عدالت بود، خب چرا الان اون حق ما رو از ما میگیری و به ما نمیدی؟ اما به نظر من این مسئله به این دلیل بود که در جلسات قبل به یک نکتهی من اشاره کردم و آن این که وقتی قریش فتوحات گسترده در ایران و مناطق دیگر رو دیدن، مدعی شدند که این غنائم سهم ماست، یعنی سهم قریشه. و اون نقل قول سعید ابن عاص رو آوردند که اشاره میکرد عراق بستان قریشه و سبب نزاع کوفیان با سعید ابن عاص و والیان شد، به این دلیل بود که اونها معتقد بودن نه خیر، این غنائم حاصل شمشیر ماست، حاصل جهاد ماست و شما اینها رو به خودتون اختصاص دادید. بنابراین نقش همین افراد جهادگر در کوتاه کردن دست دیگران از آن
سهمی که در زمان عمر به رسمیت شناخته شده بود کم نیست. بنابراین به نظر من علی در اینجا سعی کرد همان گونه که شورشیان او رو بر قدرت نشاندن، ملاحظات مالی اونها رو هم در نظر بگیره و در واقع اونها خواستن اون مواهبی که برای برخی ها در نظر گرفته شده به کنار زده بشه. دیدگاه دیگری که شواهد تاریخی هم داره، ایجاد یک پایگاه جدید در بین مردمه. یعنی حاکمی که به نحوی داره محبوبیت خاصی نیست، حالا به دنبال اینه که سیاستهایی رو دنبال بکنه که عده‌ای پیرامون رو جمع بشن. خب ببینیم چه اسنادی در این زمینه میتونه وجود داشته باشه که تحلیل ما رو قوی تر بکنه. سندی که من ارائه خواهم کرد سخنی است که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفای خودش به اون اشاره میکنه. ایشان اشاره میکنه زندگی امام در انزوای مدینه سبب شد تا آن حضرت ناشناخته باقی بماند. زمان به سرعت میگذشت و امام تنها در مدینه، آن هم در میان چهره های قدیمی صحابه، چهره آشنا بود. اما در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. دقت کنید، یعنی این سخنیشون کاملا درسته که شما یک شخصیتی هستید، چهره های قدیمی شما را می شناسند، اما جهادگران تازه به اسلام دعوت شده که در فتوحات هستن اونا شما رو نمیشناسن و شما نیازمند جذب این نیرو هستید و خب باید کاری بکنید که از نظر اونها خوشایند باشه و چیزی بهتر از این نیست که برخی از این امتیازات مالی دیگران رو که خودتون هم در گذشته در اون نقش داشتید رو از اونها بگیرید. خب ایشان ادامه میده در عراق و شام کسی امام را نمی شناخت. تنها برخی قبایل یمنی که از زمان سفر 6 ماهه امام به یمن، مربوط به دوران پیامبر اسلام، آن حضرت را دیده بودند با وی آشنایی داشتند. جندب ابن عبدالله می گوید زمانی پس از بیعت با عثمان به عراق رفتم. در آنجا برای مردم فضائل علی را نقل می کردم. بهترین پاسخی که از مردم می شنیدم این بود که این حرفها را کنار بگذار. به چیزی فکر کن که نفعی برایت داشته باشد. من گفتم این مطالب چیزهاییست که برای هر دوی ما سودمند است. اما طرف بر می خواست و می رفت. خب این نشان می ده که در خود کوفه هم کسی علی رو نمی شناخت و ایشان نیازمند این بود که بتونه سیاستهای مالیاتی رو ایجاد بکنه که خوشایند مردم باشه. از طرف دیگر علی در همین کتاب تاریخ خلفا نقلی رو آقای جعفریان میاره که خیلی جالبه برای شناختن اسلام و ماهیت اون. روی سخن این است که یک بار کسی از امام پرسید به اعتقاد شما اگر رسول خدا فرزند پسری می داشت که بالغ و رشید بود، آیا عرب حکومت را به او می سپرد؟ امام پاسخ داد اگر جز آنچه من می کردم انجام می داد او را می کشتن. حالا از این به بعدش دقت کنید، خیلی جالبه. عرب از کار محمد متنفر بود و نسبت به آنچه خداوند به او عنایت کرده بود حسادت می ورزید. اگر نبود که قریش نام او را وسیله‌ای برای سلطه خیش قرار داده و نردبانی ترقی خود می دید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمی پرستید و به ارتداد گرایید. اندکی بعد فتوحات آغاز شد، سیری پس از گرسنگی و ثروت پس از ناداری. این سبب شد تا اسلام عزیز شود و دین در قلوب بسیاری از آنان جای گیرد. و همینطور ادامه میده و در نهایت این که عده‌ای را بزرگ کرده و عده‌ای را از یاد مردم بردن. ما از کسانی بودیم که یادش به فراموشی سپرده شده، نورش به خاموشی گرایید
و فریادش قطع شد. آنچنان نه ما را بلعید. دقیقا میفرمید در واقع علی داره اشاره میکنه در اینجا که اگر میبینید اسلام گسترش پیدا کرده و ایده مثل قریش از نام محمد استفاده کردن، به این دلیل نبود که اونها واقعا به اسلام علاقمند بودن، بلکه در پرتو اسلام منافع خودشون رو قابل وصول و حصول میدیدن. که بله ما از نام محمد دیدید، همون جمله‌ای که سعید ابن عاص گفت که عراق بستان قریشه، استفاده کرده بودن برای اینکه اموال مردم رو بگیرن. خب محمد هم دست اونها رو باز گذاشته بود، اونها جزء نزدیکان بودن، الائمه من القریش و این داستان ها، و یک طبقه ایجاد کردن برای اینکه بتونن بر مردم حکومت بکنن. علی که در درون قریش محبوبیت چندانی نداشت، طبیعی بود که سعی بکنه یک گروه دیگری رو برای خودش از نظر سیاسی به عنوان حامی تهیه بکنه و تدارک ببینه. بنابراین من سیاست علی در امور مالی رو کاملا ناعادلانه از نظر سنت پیامبر اسلام و عمر میبینم، اما در راستای این که بخواد برای خودش گروهی رو جذب و جلب بکنه، سیاستی بود که به نظر کارگر افتاد. هرچند ادهی رو با او دشمن کرد، اما آنچنان این مسئله شدید نبود که بخوان در برابر او شمشیر بکشن، چون اکثر این صحابه دیگه دارای ثروت‌های کلانی شده بودن. بنابراین این خورده اشتباهی رو که شما میبینید علی انجام میده و آن هم در بعد بدون توجیه خاصی که بتونه برای مردم به نوعی قابل پذیرش باشه، یکی از مشکلاتی است که در درون جامعه اسلامی شکل گرفت. پس میبینید ادعای مربوط به عدالت علی در اینجا پیوند میخوره با دیدگاه سیاسی او، نه دیدگاه شرعی او، که ادعی فکر کنن که بله علی خواسته عدالت رو اجرا بکنه بین همه مردم. نه، این گونه نبود. حتی شواهدی هم وجود داره که علی ابن ابی طالب اموالی رو که در زمان عمر یا عثمان به او داده شده بود و به بیت المال برنگردون، یعنی نگفت که خب حالا این اموال هم برگردونیم، اینا همه غیر عادلانه است، بلکه اونها رو هم مشروع میدونست. حتی نزد خودش هم این اموال ها در واقع اراضی و اماکنی که وجود داشت، باغ ها و به نوعی زنان و کنیزان و انواع و اقسام این ثروت ها، هیچ کدام رو بیت المال برنگردون. پس اون رو هم به رسمیت شناخته بود، اما از طرفی نگاه سیاسی او ایجاد میکرد که بتونه گروه جدیدی رو جذب کنه. اما مشکل در عدالت علی در جایی است که ما وارد بحث جزایی میشیم و در این مسئله جزا شما پایه های سه جنگ بزرگ رو میتونید ببینید. نخست این که در مورد دوران عثمان وقایعی رخ میده که علی ابن ابی طالب سعی میکنه از منظر یک حاکم شرع وارد بشه، با اینکه او از نظر شرعی مشاور عثمان نبود همانند دوران عمر، ولی سعی میکنه به نحوی وارد بشه و دوران عثمان رو به نوعی بی‌عدالتی نسبت بده. از جمله در زمان شروع خلافت عثمان، وقتی او از قصاص عبیدالله ابن عمر چشم پوشید، علی اصرار بر این داشت که نخیر، عبیدالله باید قصاص بشه. خب البته حرف علی درست بود، چون عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه ابو لؤلؤ فیروز به پدر او ضربه زد، وارد خانه او شد، هرمزان و جفینه و یکی دو نفر دیگر رو کشت، در حالی که اونها نقشی نداشتن در مسئله قتل یا مشارکت مستقیم نداشتن. و علی اشاره کرده بود به قصاص عبیدالله. و قصاص در قرآن به رسمیت شناخته شده، یعنی شما آیات 178 بقره، 179 بقره، 45 مائده و آیات دیگر مسئله قصاص رو به رسمیت میشناسه. و جالب اینه که آیه 33 اسراء برای اولیاء دم مقتول یک سلطه قرار داده، یعنی او میتونه شخصی رو که کسی از خانواده او رو کشته به عنوان اولیاء دم مطالبه خون بکنه و قصاص بکنه.
اما در همان زمان شما میبینید که همان گونه که علی خواستار قصاص عبیدالله ابن عمره، در مورد برخی از دوستان و نزدیکانش چندان علاقهی به اجرای حکم الهی نداره. یعنی جندب ابن کعب ازدی زمانی که در کوفه یک شخصی رو کش که داشت کارهای شعبده بازی و اینها انجام میداد، علی پادرمیانی میکنه به نزد عثمان که جندب رو قصاص نکن و عثمان هم از خون او میگذره، به عنوان اینکه چون وقتی کسی او ولی دم نداره، حاکم ولی دم اوست. همان علی ابن ابی طالب در مورد شرب خمر ولید ابن عقبه اصرار بر این داره که حتما باید شلاق رو به او بزنیم و این در حد او قصاص بشه. بنابراین میبینید که علی در جاهایی که احساس میکنه برخی یاران او طرف هستند، پادرمیانی میکنه، شفاعت میکنه، اما در جایی که غیر دوستان او هستند، سعی میکنه نسبت به حکم خدا سختگیر باشه. مسئله اساسی این است که در مورد قتل عثمان، خب ما شواهد متعددی داشتیم، نام کسانی رو که این قتل رو انجام داده بودن و حتی خودشون مقر بودن به این مسئله آورده شد. ما جلسه قبل اینا رو عرض کردیم. اما یک نکته ای رو علی داره در مورد علم و عمل نکردن به آن که خیلی جالبه. در واقع بسیاری از این دوستان شیعه ما مطالبی رو از علی میخوانن برگرفته از کلام اوست، گفته های اوست، سخنرانی های اوست، خطبه های اوست. اما در زندگی شخصی علی شما مواردی از نقض همان سخنان رو میتونید ببینید. حالا اجازه بدید من این مطلب رو بخونم که در جلد 12 کتاب پیام امیرالمومنین همین مسئله با شرح و بسط آقای مکارم شیرازی آورده، ولی گفتاری است در جملات برگزیده علی در شماره 73. ایشان میگه کسی که خود را در مقام پیشوایی و امامت بر مردم قرار می‌دهد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران می‌پردازد، به تعلیم خیش بپردازد و باید تأدیب و تعلیم او نسبت به دیگران پیش از آن که با زبانش باشد، با عمل صورت گیرد. و کسی که معلم و ادب کننده خیشتن است، به احترام سزاوارتر از کسی است که معلم و مربی مردم است. خب سخن علی چیه؟ میگه آقا حاکم اول باید به خودش نگاه کنه. اگر میخواد به دیگران یاد بده، اول باید به خودش یاد بده. خب حالا سوال ما از علی ابن ابی طالب هم همینه. شما که قصد دارید قصاص رو در مورد عبیدالله ابن عمر اجرایی بکنید، در مورد ولید ابن عقبه بلدید و میدونید که این آیات مربوط به قصاص و حد زدن شارب خمر و اینها در سنت نبوی آمده، خب چرا خودتان اینها رو در مورد یاران خودتون اجرا نکردید؟ اگر شما معتقدید که تأدیب و تعلیم نه با زبان بلکه باید با عمل باشه، خب چرا در عمل به این سخنانی که میگید عمل نکردید؟ بسیاری از صحابه این سوالات رو از علی داشتن. شما نیندیشید که مخالفان علی کسانی بودند که درکی از عدالت نداشتن، قرآن نمیخواندن، اسلام رو بلد نبودن، فقط علی بلد بود. نه، گاهی این نواندیشان دینی و این روحانیون خلع لباس شدهی که می نشینن در ایام متعدد دینی سخن از عدالت علی می کنن، به این نقل قولها اشاره می کنن. دقت کنید، و این بارها در روش اینها مشاهده شده. یکی از مشکلاتی که من همیشه با این جماعت داشتم همین بوده. یعنی اونها هیچ وقت از مصادیق تاریخی استفاده نمی کنن، بلکه سعی می کنن سخنان علی رو برجسته بکنن، بگن ببینید علی چگونه در مورد عدالت سخن گفته، در حالی که مسئله بر سر اینه که او در مورد عدالت چگونه عمل کرده، نه سخن گفته. وگرنه سخن گفتن که محلی نداره. من بارها این داستان حسن بصری و حجاج ابن یوسف ثقفی رو آوردم که حجاج وقتی بر منبر سخن میگفت، بسیار از صنایع ادبی استفاده میکرد، بسیار فصیح سخن میگفت، و حسن بصری
اشاره میکرد که بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه و در پایین عین جباران عمل میکنه. بنابراین آن چیزی که اهمیت داره نوع سخن نیست. آقا نامه امام به مالک اشتر رو خواندید؟ سند حقوق بشره. نامه امام به فلانی رو خواندی؟ پر است از نصایح مشفقانه. اما خب برید عمل او رو نگاه بکنید. رفتار او در کوفه چگونه بوده؟ مبتنی بر حقوق بشر بوده؟ رفتار او با مردم سرزمین های دیگر رو نگاه بکنید. هیچ نسبتی با عهدنامه مالک اشتر داره؟ حالا ما در آینده خواهیم رسید به جعلی بودن این عهدنامه و مسائلی از این دست. ولی کجا علی نسبت به ایرانیان که اون رو هم در آینده بررسی خواهیم کرد طبق آن عهدنامه مالک اشتر عمل کرده؟ در سرکوب دیگران در نگاهش نسبت به بسیاری از افراد چگونه عمل کرده؟ خب حالا بریم ببینیم علی ابن ابی طالب که اینگونه خوب خوش سخن هست و نصایح خیلی خوبی داره در عمل چگونه رفتار میکنه؟ آیا معلم و مربی هست که زبانش بعد از عملش باشه یا نه؟ اولین نکته‌ای که ما عرض می‌کنیم بحث، خب ما دیدیم در جلسات پیشین که عده‌ای مستقیماً در قتل عثمان دخالت داشتن. حالا محمد ابن ابی بکر وارد خانه شد، عمرو ابن حمق خزاعی، سودان ابن حمران، کنانت ابن بشر تو جیبی و خیلی های دیگه. این همه وارد خانه عثمان شدن و آخرین نفری هم که او رو کشت عمرو ابن حمق خزاعی بود، بر روی سینه عثمان نشست و او رو کشت. حالا این همه جز حواریون علی هستن. یکیش که اصلا فرزند خوانده علی است، یعنی محمد ابن ابی بکر که بعدن به او ولایت مصر رو میده. عده دیگر هم بودن که جز تحریک کنندگان بودن که چهره شاخص اونها یار علی ابن ابی طالب یعنی عمار هست. حالا ببین عمار رو داستانش چیست. خب اولین سندی که ارائه می کنیم در این داستان سخنی است که آقای رسول جعفریان در مورد عمار میگه. خب جریان بر سر این است که عمرو بن عاص و عمار در حال سخن گفتن هست. عمر پرسید آیا علی او را کشت؟ عمار گفت نه، بلکه خداوند پروردگار علی او را کشت. عمر گفت آیا تو هم در میان قاتلان بودی؟ عمار گفت من با آنان که او را کشتند بودم و امروز نیز هم رکاب آنان پیکار میکنم. خب در صفحه 92 همین رو آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه اشاره میکنه. حسن و عمار به کوفه میرن برای جذب و آمدن مردم برای جنگ جمل. مسروق ابن اجدع بر آن دو سلام کرد، سپس رو به عمار آورد و گفت ای ابوالیقظان، امیرالمؤمنین عثمان را به چه سبب کشتی؟ گفت بدین سبب که دشنام میداد و آبروی ما را میبرد و ما را میزد. گفت به خدا سوگند بدان گونه که عقوبت شده بودید عقوبت نکردید و حالان که اگر صبر و شکیبایی می کردید برای شکیبایان پسندیده تر بود. همین مسروق ابن اجده یه تعبیری در مورد علی داره که خیلی جالبیست و او در مورد علی می گفت او حاتب لیله، یعنی هیزمکش شبه و این کنایه از کسیست که کاری رو نادانسته انجام میده، یعنی دچار خطا میشه. هیزم کش شب یعنی کسی که برای جمع‌آوری هیزم به جنگل میره در شب، به جای اینکه چوبی رو برداره ماری رو برمیداره و مار او رو نیش میزنه. در واقع سخن بر سر این است که کارهای زد و نقیز میکنه، کارهایی که در اون تدبیر نیست انجام میده. این آقای مسروق ابن اجدع. بنابراین میبینید که البته بعداً جزو یاران علی بود، نه اینکه با علی مشکل خاصی داشته باشه، ولی خب این دیدگاه ها رو هم داشتن. خب پس عده‌ای هم بودن که به شکل زمینی از این داستان حمایت میکردن. خب علی چه کرد؟ آیا در مقام امام، در مقام خلیفه اونها رو طبق آیه قصاص قصاص کرد؟
طبق آیه 33 اسراء تحویل اولیاء دم مقتول داد؟ آیا اونها رو مورد تعذیر قرار داد؟ به هیچ عنوان. ببینیم آقای دامغانی چه میگه. داستان جالبی است، خواندنش خالی از لطف نیست. خب، یکی از برجسته ترین جای داستان زمانی است که معاویه برای اینکه نشان بده علی اهل عدالت نیست، یکی از بزرگترین قاریان قرآن شام ابو مسلم خولانی رو به سمت او علی میفرسته که تو برو، من با علی هیچ مشکلی ندارم، به او بگو که قاتلین رو به من تحویل بده. حالا ادامه میدیم. ایشان اشاره میکنه که ابو مسلم وارد میشه به نزد علی و نامه معاویه رو به او تسلیم. در ابتدا هم اشاره میکنه که ما با تو هیچ مشکلی نداریم، فضیلت تو رو بر معاویه میدونیم، بنابراین قاتلین عثمان رو تحویل بده و داستان تمامه، معاویه و ما با تو بیعت میکنیم. علی به او گفت فردا بامداد برای گرفتن پاسخ نامه‌ات پیش من بیا. ابو مسلم رفت و فردای آن روز برای گرفتن پاسخ آمد. او مردم را که از موضوع نامه آگاه شده بودند دید که شیعیان سلاح پوشیده و مسجد را پر کرده بودند و فریاد می کشیدند که همه ما قاتل عثمانیم و این سخن را تکرار می کردند. ابو مسلم گفت به ابو مسلم اجازه داده شد و چون وارد شد علی پاسخ نامه معاویه را به او سپرد. ابو مسلم گفت گروهی را دیدم که با وجود آنان تو را فرمانی نیست. یعنی آقا تو اصلا اختیار نداری، این گروهی که من دیدم حکومت تو رو اینا جهت میدن. علی فرمود موضوع چیست؟ گفت به این قوم خبر رسیده است که تو میخواهی قاتلان عثمان را به ما تسلیم کنی، سلاح پوشیده و جمع شده اند و فریاد میکشند که همگان کشندگان عثمان هستند. علی فرمود به خدا سوگند من برای، دقت کنید عدالت علی رو شما دقت کنید، به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. و شما در این سخن علی عدالت میبینید؟ نواندیش دینی اینا رو برای شما میخونه؟ اون آقای حسن آقا میری که اونجا میشینه اینا رو برای شما میخونه؟ نمیخونه. یک بار دیگه این بخشو بخونم، خیلی جالبه. یعنی عملا از نظر علی باید قرآن رو تعطیل کرد، آیات قرآن و آیات قصاص و حق اولیاء دم و همه اینا رو باید تعطیل کنی. علی فرمود به خدا سوگند من برای یک چشم بر هم زدن هم تصمیم نداشتم که آنان را به شما تسلیم کنم. من همه جوانب این کار را سنجیدم و برای خود شایسته ندیدم که ایشان را به تو یا دیگری تسلیم کنم. خودشم که تعذیر نکرد، قصاص نکرد. ابو مسلم نامه را گرفت و می گفت اینک پیکار و زد و خورد پسندیده آمد. دقت کنید، یعنی این افرادی که سخن از این میکنن که علی ابن ابی طالب آمد در برابر ناکسین و مارقین و قاستین. حالا قاستین خیلی جالب اینه، قاستین از قسط میاد که من اعتراض کردم. قسط دو معنا داده، یک معنا یعنی عدالت، یک معنا دیگر یعنی ظلم. پیروان علی پیروان معاویه رو به نوعی قاستین می دانستن، یعنی کسانی که اهل ظلمن، اهل عدالت نیستن، اهل ظلمن. حالا جالب اینه که اگر شما به داستان نگاه بکنی میبینید قاستین واقعی خود علی و یاران او بودن. از این وقاحت های اسلامی ما کم نداریم. ما شما الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، به هیچ کدام از تعهدات خودش در قوانین و مسائل حقوق بشری عمل نمی کنه. اگه کسی مطالبه حق بکنه تازه او رو اهل بغی میدونه، او رو محارب میدونه، او رو عامل استکبار میدونه.
میگه نه خیر، اینها دشمنان من هستن. یعنی پررویی و وقاحت رو شما در همین سنت علوی میتونید ببینید که حالا به شیعه و به خصوص به جمهوری اسلامی هم به میراث رسیده. طرف قاتلین رو قصاص نمیکنه، تعذیر نمیکنه، تسلیم اولیاء آدم نمیکنه. حالا وقتی دیگران میان به جنگ او، میگه اون خیلی اینا ظالمن، اینا کسانی هستن که اهل ظلمن، عدالت نکردن، و به اونا میگه قاسطین. پیامبر گفته که تو میری با اینا میجنگی. خب داستان عجیبی است این، دروغ های تاریخی که در طول 1400 سال به ما قبولاندن بدون اینکه اینها رو مورد تحلیل و شناسایی قرار بدن. پس قاسطین واقعی علی و یاران او هستن. خب حالا برگردیم ببینیم آقای مکارم شیرازی، این مرجع تقلید، در مورد همین داستان چه میگه. اینها رو من به این دلیل با تعدد ذکر میکنم که بسیار اهمیت داره این نکات مهم. ببینیم آقای مکارم چی میگه، کمی مفصل تره ولی ارزش شنیدن رو داره. ابو مسلم نامه را خدمت امام آورد، ابو مسلم خولانی از قاریان بزرگ شام، و در حضور جمع به آن حضرت داد. سپس به پا خواست و طی خطابه‌ای عرض کرد: من دوست ندارم ولایت امور مسلمین به دست غیر تو باشد. اما عثمان به ناحق کشته شد، قاتلان او را به دست ما بسپار. اگر کسی مخالفت کرد، نیروهای ما در اختیار توست. امام پاسخ داد: فردا بیا جواب نامت را بگیر. ابو مسلم فردا که برای گرفتن جواب نامه آمد، دید که مسجد پر از جمعیت است و همه به طور دست جمعی شعار می دهند: ما همه در قتل عثمان شرکت داشته ایم. حالا بعدها در داستان نهروان خواهیم دید، زمانی که علی میاد و اشاره میکنه که قاتلین عبدالله ابن خباب رو به من بدید، اهل نهروان میگن که همه ما قاتل او هستیم. علی در اونجا اشاره میکنه که اگر همه کل زمین، انسانهای کل زمین اینگونه اقرار بکنن، من با همه اونها خواهم جنگید و اونها رو خواهم کشت. حالا دقیقا دقت بکنید، قبل از نهروان همین گونه یاران علی برخورد میکنن، همین اقرار رو دارن، اما علی میگه نخیر، من اینا رو تسلیم نمی کنم. قابل توجه این که اجتماع آن گروه عظیم در مسجد از این جهت بود که احساس کردند شاید امام علیه السلام بخواهد قاتلان عثمان را به معاویه تحویل دهد تا بهانه او بر مخالفت از بین برود. لذا همه آنها و طرفدارانشان در مسجد جمع شدند تا اعلام کنند قاتل عثمان یک یا چند نفر نبوده است. حالا ادامه میده آقای مکارم: ولی امام علیه السلام هم هرگز تصمیم نداشت که آن چند نفر را به معاویه بسپارند. دقت میفرمایید؟ حالا شما در این امامی که من خواندم اونجا صحبت از تعلیم و تعلم و بحث‌های عملگرایی می‌کنه، منطبق با عدالت می‌بینید؟ تازه آن هم نه یک انسان عادی مثل عبدالله ابن خباب، بلکه خلیفه جهان اسلام کشته شده. در صفحه 107 پیام امیر المؤمنین شرح نهج البلاغه جلد 9 این آقای مکارم آورده. بعد در نامه، حالا همین نامه‌ای که فرستاده، محتوای نامه چیست؟ در نامه شماره 9: اما آنچه از من خواسته ای که قاتلان عثمان را به تو بسپارم، یعنی به معاویه، من در این امر اندیشیدم و صلاح نمی‌دانم که آنان را به تو یا به دیگری تسلیم کنم. حالا در مورد اقرار عمار که دیدید من خواندم اونجا به بس، حالا ببین آقای مکارم شیرازی چی میگه.
هنگامی که مرد بزرگواری مانند عمار که به یقین از بهشتیان بود اقرار به شرکت در قتل عثمان می کند و دلیل آن را بدعتهای خطرناک او می داند، روشن است که امام اجازه نمی دهد این گونه افراد از مهاجران و انصار و تابعان به دست معاویه داده شوند تا آنها را به قتل برساند. عجیب نیست برای شما؟ خب عدالت علی ابن ابی طالب رو شما نگاه بکنید با عدالت سید علی خامنه ای. طرف اقرار میکنه بر دست داشتن یا حالا همکاری، بعد آقای مکاره میگه چون ایشون بهشتیه، بعد از اون افرادی هستش که جزء مهاجران بسیار خوشنامه، خب امام اینها رو تحویل نمیده که، یعنی آیات قرآن دیگه تعطیل، چون دوست منه، چون با من همراهه، اینجا دیگه آیه قرآن و سنت نبی و یعنی بدعتی باز خطرناکتر از این هم شما دارید که آیه قرآن رو تعطیل کنی. اما میبینید که آیه مکارم به عنوان یک مرجع تقلید وقتی پای ساحت قدسی یا اون امامش وسط میاد دیگه داستان دگرگونه میشه، خون یک انسان هم مهم نیست. حالا ببینید اون مسئله رو که عرض کردم، قیس بن سعد بن عباده میگوید هنگامی که امام در مقابل خوارج قرار گرفت فرمود آن کس که عبدالله ابن خباب را کشته است معرفی کنید تا قصاص شود. آن بیشرمان خیره سر، آره واقعا این آقای مکارم شیرازی شما نگاه بکنید، گفتند همه ما قاتل او هستیم. دقیقا همون جمله ای رو گفتن که یاران علی به ابو مسلم خولانی گفتن. حالا اونجا شدن آدم های خوب، اینجا آقای مکارم شیرازی داخل پرانتز می نویسه آن بیشرمان خیره سر. وقتی شما آدم مؤمنی باشی ترازوی همه چیزتون معیوبه، عدالتتون معیوبه، کلماتی که به کار میبرید معیوبه. دقیقا همون جمله ای رو که در زمان درخواست ابو مسلم خولانی گفتن اینجا اهل نهروان به یاران علی گفتن، گفتن همه ما قاتل او هستیم. امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردند، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنند در خور اعدامند. عجب، خب چطور شما همین یاران تو جلوی مسجد کوفه همچین حرفی زدن، چطور در خور اعدام نبودن؟ خب این معیارها رو چگونه میتونیم بررسی کنیم با عدالت؟ چون اهل نهروان با من زاویه دارن، اگه همه اهل دنیا به قتل یک نفر اینطوری اعتراف بکنن در خور اعدامن، اما کسان دیگری که یاران منن خودشون هم در واقع اعتراف کردن بر قتل و شواهد وجود داره، نه خیر، من اونها رو نه به خودم تعذیرشون میکنم، نه خودم قصاص میکنم، نه به کسی میدم که اولیای دمشون هستن. جالبه، حکومت عدل علی. حالا بعد آقای مکارم شیرازی با چه پررویی چی می‌نویسه دقت کنید، یعنی واقعا این حالی که خیلی مضحک میشه داستان. در صفحه 379 این شرح رو آورده، امام فرمود به خدا سوگند این اعترافی که آنها کردن، اگر همه اهل دنیا به قتل یک نفر این چنین اعتراف کنن در خور اعدامن. در صفحه 379، در صفحه 391 این گونه می‌نویسه بسیاری از حوادث دردناک و جنگ‌های خونین در عصر امام از عدالت آن بزرگوار سرچشمه می‌گرفت. اتفاقا همه از بی‌عدالتی علی سرچشمه گرفت. دقیقاً اهل جمل صحبتشون این بود که آقا این قاتلین رو قصاص کن. حتی نگفتن قاتلین رو بده به ما. گفتن تو حکم خدا رو تعطیل کردی. همان گونه که ما به عثمان اعتراض میکردیم که چرا این گونه رفتار میکنی، الان داریم به تو اعتراض میکنیم. تو حکم خدا رو تعطیل کردی، قاتلینش کنار تو هن.
عدالت رو رعایت کن. آقا عدالت رو رعایت نکن. جنگ جمل رخ داد. دوباره آمد به کوفه. نامه هایی از ابو مسلم خولانی و معاویه رسید که آقا جان عدالت رو رعایت کن. باز عدالت رو رعایت نکن. دوباره جنگ صفین رفت. بعد از دل اون جنگ حکمیت بالا اومد. بعد از دل حکمیت هم شما داستانای متعدد جنگی دیگر میبینید. آقای مکارم شیرازی اشاره میکنه که این حوادث دردناک و جنگ ها از عدالت آن بزرگوار بود. نه عزیزم، از بی‌عدالتی بود. اگر علی در همان مدینه این قاتلین رو قصاص میکرد، اصلا داستان تمام شده بود. کسی بهانه‌ای نداشت برای جنگیدن. شما فکر کردید آن 90,000 نفر 100,000 نفری که در لشکر معاویه بودن اونا اسلام شناس نبودن؟ اونا نمیدونستن برای چه آمدن؟ اونا توجیه نشده بودن؟ شما فکر میکنید قاریان شام کم بودن؟ چندین جلسه رایزنی شد وقتی دیدن آقا یارانش رو تسلیم نمیکنه، قصاص نمیکنه، آمدن به جنگ او. 1400 سال این دروغ‌ها رو به ما گفت عدل علی. خب اینا مکارم شیرازی در صفحه 391 پیام امیرالمومنین جلد دوم. سند دیگری که باز ما به اون اشاره میکنیم در مورد داستان جمله. خیلی جالبه، همین معیارهای دوگانه رو عرض میکنم. در بخشی از خطبه 172، آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین، چون داره نامه مینویسه به اهل کوفه و دیگران که آقا جان شما بیاید به جنگ اهل بصره، اونا میگفتن دلیل چیه؟ چرا باید بیایم؟ حالا ایشون داره جواب میده. آنها به فرماندار من در بصره و همچنین خزانداران بیت المال مسلمین و به مردم دیگری از اهل آن شهر حمله کردند. گروهی از آنان را با شکنجه و گروهی را با حیله کشتند. به خدا سوگند اگر آنها فقط به یک نفر دست می‌یافتند و او را به طور عمد و بدون گناه می‌کشتند، قتل همه آن لشکر برای من حلال بود، چرا که آنها حضور داشتند و مخالفت نکردند و از او نه با زبان دفاع کردند نه با دست. جالب اینه که خودش در مدینه همین کارا رو میکرد. میگه اگر اینها یه نفرم کشته باشن، من کل لشکر بصره یعنی اهل جمل رو میکشم، چه اونهایی که مستقیما مشارکت داشتن، چه کسانی هم که با زبانشون مخالفت نکردند با دستشون مخالفت نکردند. حالا جالب نیست همین آقایی که نسبت به دیگران تا این اندازه دست گشادی در کشتن داره و فتوای خون همه رو میده، در مورد یاران خودش اصلا عدالت رو رعایت نمیکنه. خب داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. ببینید عزیزان، از این معیارهای دوگانه کم نیست. یکی از کسانی هم که اتفاقا در مورد مسائل مربوط به قتل عثمان و پناه دادن قاتلین شعر بسیار جالبی داره که عبد ابن جعیل تقلبی است در واقع، که از بزرگانی بود که در آن زمان در نزد شامیان شعر میگفت. شعر خیلی بسیار جالبی داره در مورد اینکه علی ابن ابی طالب چگونه قاتلین رو پناه داده و از اونها حمایت میکنه. بنابراین دوستان نیندیشن که عده‌ای با علی دشمن بودن. بله معاویه ممکنه با علی دشمن بوده باشه، ولی برای جذب نیرو برای جنگ با علی شما صرفا نمیتونید با اموال کاری بکنید. بسیاری از اونها قاریان بودن، صاحب فتوا بودن، افرادی بودن که اهل بهشت و جهنم بودن، حداقل این گونه فکر میکردن. اونها رو نمیشد به برادرکشی جذب کرد مگر اینکه دلیل موجهی داشته باشن. وقتی دیدن پیراهن خونین عثمان رو، وقتی دیدن مکاتبات متعدد رو که بی جواب مانده، وقتی دیدن قاریانی که میآیند به کوفه و دست خالی برمیگردن، این گونه است که شما میبینید جهاد با علی رو میپذیرن. حالا یک معیار دوگانه دیگه در عدالت جزایی علی دقت کنید. داستان برمیگرده به بدگویی اهل کوفه از والیان خودشون نزد عثمان. آمدن به شکایت که آقا این والیان شما این گونند و آن گونند. بعد متوجه میشن که نه خیر، یک توطئه‌ای در کاره. حالا دقت کنید،
نامرسان اهل کوفه نزد عثمان. وقتی اخبار کوفه رو به نحوی میده که شورشیان کوفه در واقع خواسته بودن، عده‌ای که نزد عثمان بودن شروع میکنن به پرخاشگری و زدن اون شخص. حالا ببینیم واکنش علی رو. علی ابن ابی طالب حاضر بود، گفت این مرد را به چه جهت میزنن؟ او رسولی بیش نیست، پیغامی و نامه‌ای آورده و رسالت تبلیغ کرده و بر رسول در آنچه گوید جرمی نباشد، واجب نمی کند که او را بزنند. عثمان گفت پس او را به زندان ببرند. علی گفت بر او گناهی واجب نمی شود که به زندان فرستند. عثمان فرمود او را بگذارید و مرنجانید، او را رها کردند. حالا کار عثمان را نگاه کنید. علی میگه آقا این آقا نامه رسانه، یه پیکی. و پیکو که نمی زنن، زندان نمی کنن که. برای چی داری می زنیدش؟ چون پیک دوستانش بوده. حالا داستان برمی گرده به بحث مسقلت ابن عبیده شیبانی که دیدید بردگان رو خرید، آزاد کرد، علی از او خواست پول رو بده و مسقله آنچه ثروت داشت داد که در واقع نیمی از اون پول بود، ما بقیه رو دیگه نتونست بده. علی آنقدر به او فشار آورد که این مسقله به طرف معاویه رفت. زمانی که به طرف معاویه رفت، یک نامه‌ای می‌نویسه برای برادر خودش در کوفه. دقت بفرمایید. حالا یک سطح بالاتر رو بخونم. شرح نهج البلاغه ابن ابلحدید جلد سوم صفحه 145. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد، به سوی خانه مسقله، بعد از اینکه دید مسقله رفته به طرف معاویه، و آن را خراب کرد. پس خراب کردن خانه مردم چیزی نیست که مال جمهوری اسلامی باشه، این سنت علوی است. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه او بود که مسقله از شام برای او نامه ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که به دو حلوان گفته می شد فرستاد. یه نامه نسانی رو گرفت و اون نامه رو فرستاد. حالا نامه چه بوده؟ اما بعد، پس به درستی که من با معاویه درباره تو صحبت کردم و تو را وعده داد که بزرگ داردت و امارتی بر تو منت نهد، از این رو همان ساعتی که فرستادم را ملاقات کردی روی آور و سلام. این متن نامه‌ای بود که مسقلت ابن حبیره به نعیم ابن حبیره برادرش می‌نویسه. حالا ادامه داستان رو گوش بدید. پس مالک ابن کعب ارهبی او را گرفت. این مالک ابن کعب رئیس پلیس علی بود در کوفه و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامه اش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید و به این ترتیب آن مرد مرد. یعنی همان نامه رسانی رو که در کوفه آمده بود به طرف عثمان رو گفت چرا میزنیدش؟ یه نامه رسان اومده یه پیامی بده بره، چیکارش دارید رو؟ کتکش نزنید این بیچاره رو. اما نامرسان مسقله رو دست میبره و میکشه. عدالت علی. خب ایناست دیگه عزیز من. اینا که من ننوشتم. اینا بزرگترین مورخان شیعی مسلک جهان اسلام نوشتن. خب آیا این عدالته؟ اگر بر نام رسان حرجی نیست، خب برای چه این شخص کشتی؟ بنابراین شما میبینید دوستان گرامی من، وقتی وارد تحلیل یک حکومت میشیم بدون اینکه نگاه ما نگاه پژوهشگرانه باشه، بسیاری از جنبه های درگیری ها، قدرت، افول، ثروت، فقر و انواع و اقسام این مسائل که در جوامع رخ میده رو نمیتونیم درک کنیم، چون نگاه مؤمنانه داریم. اگر میبینیم که علی تنها میماند، میگذاریم به پای بیوفایی، میذاریم به پای عدالت. نه، اتفاقا حداقل جنگ های زمان علی نشان میداد که اگر عدالتی وجود میداشت این جنگ ها رخ نمیداد. اگر علی تنها مانده
به دلیل ضعف‌های متعدد مدیریتی بود که ایشان داشت، که حتی نزدیکترین یاران او هم از او جدا

0: ما می‌خوانند مصادیق تاریخی خلاف آن وجود داره. برای همینه که بسیاری از این نواندیشان و روحانیون در مصادیق تاریخی وامی نمان قادر به پاسخگویی نیستن، فقط به شعارها بسنده میکنن. که علی ابن ابی طالب در آن خطبه چنین گفت، بله چنین گفت، اما چگونه کرد؟ چگونه عمل کرد؟ چگونه رفتار کرد؟ آیا همون گونه که گفت رفتار هم کرد؟ ما گویندگان زیادی رو داریم که آن گونه که میگن رفتار نمیکنن. برای ما گفتی علی مهم نیست، نامه مالک اشتر و عهدنامه نمیدونم فلان و این داستان ها مهم نیست. بریم زندگی اون رو ببینیم، به جنبه های اون برسیم، ببینیم آیا طبق گفته های خودش عمل کرده یا نکرده. بنابراین بخشی از مسئله عدالت رو اینجا مطرح کردیم در امور مالی و در امور جزایی. بخشی دیگر رو در جلسات آینده با توجه به معیارهای خاصی که به نوعی سعی کردیم هم به عصمت علی بپردازیم، هم به علم او بپردازیم و هم قبل از جنگ صفین نگاهی به معیارهای دوگانه او داشته باشیم، در اونجا هم با شرح و بسط به مسائل میپردازیم. ببخشید اگر صدای من گرفته بود و نتونستم تمام و کمال حق مطلب رو به قولی ادا بکنم. خانم شریفی عزیز، اگر هم چند سوالی هست به هر حال میتونم پاسخ بدم و جلسه رو ختم کنم. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. واقعا نمیدونم چجوری تشکر بکنم که با این حالتون به هر حال حق مطلب رو به خوبی هم ادا کردید. فقط اینکه مسئله عدالت علی رو در این جلسه پوشش دادید، دیگه در جلسات بعدی ما به کجا میریم؟
0: بله، ما در این جلسه بحث شروع خلافت علی و عدالت گمشده او رو بررسی کردیم. در جلسه آینده وارد مقدمات جنگ جمل میشیم و اینکه در آن جنگ چه رخ داد. بعد حضور علی در کوفه رو داریم، جو خاصی که او در کوفه ایجاد کرده بود، جوی که شما اگر به آن نگاه بکنید بعید میدانم حتی یک شیعه علی بخواد در اون محیط زندگی بکنه. و بعد از اون نگاهی میکنیم به مسائل متعدد جنگ صفین، بعد از اون جنگ نهروان و بعد مناسبات علی با ایرانیان، مسئله علم و عصمت علی، نگاهی هم به زنان و فرزندان و اموال او خواهیم داشت و همینجور ادامه میدیم دیگه. حالا هر بخشی ممکنه چند جلسه طول بکشه، به خصوص اون بحث مربوط به ایرانیان من فکر میکنم نیازمند دو سه جلسه هست که ما ایرانیان حداقل یک بار بیدار بشیم و متوجه بشیم که چه کلاه گشادی سر ما رفته. در خدمت شما هستم خانم شریف.
1: من این سوال برام، شما در مورد حسن بصری امروز صحبت کردید، این حسن بصری همونی بود که وقتی داشت وضو میگرفت و علی دیده بود که آب زیادی مصرف میکنه گفتش که اسراف نکن و اون پاسخی بهش داد که گفتش که من اسراف در آب نمیکنم، نه اونقدر که امیرالمومنین در ریختن خون اسراف کرده، ریختن خون مسلمانان؟ این همونه؟
0: بله بله، در اون زمان یه نوجوانی بود و در واقع هنوز به اون سن بلوغ نرسیده بود، ولی یک نوجوانی بود. بله
1: بله. یه سوالی که اینجا اومده، به گفته ابن حزم و سید محمد حسین طباطبایی و برخی دیگر، علی اولین کسی بود که اعلام کرد که زرتشتیان نیز از اهل کتاب هستند و پیامبر و کتاب وحیانی دارند. آیا این درست است؟
0: نه، علی اولین کسی نبود که چنین مسئله رو بگین، همه ساختگی است. مسئله برمیگرده به این که در جهان اسلام شما به دنبال گرفتن جزیه بودید و خب این گرفتن جزیه از اهل کتاب در واقع به رسمیت شناخته شده بود. مسلمانان بعدشان نمی آمد که بتونن بر سرزمین های دیگه یک جزیهی ببندن و از اموال اونها استفاده بکنن. بنابراین ایرانیان رو هم به نوعی در اون داخل کردن بنابر روایت‌های نبوی و اشاره کردن که پیامبر اسلام گفته که اینها اهل کتاب هستند و اینها. هرچند شما اگر به سوره روم نگاه بکنید داستان متفاوته. در اونجا بحث بر سر این است که وقتی ایرانیان بر رومیان غلبه کردند مشرکان خوشحال شدند که آقا ببینید یه عده‌ای که اهل کتاب نیستن بر اهل کتاب پیروز شدن و این خود

0: از اهل کتاب نصرت و یاری نکرده. بعد در همون سوره روم آمده که خب نه، شما به این دلخوش نباشید، در آینده رومیان بر ایرانیان پیروز میشن، به نوعی اهل کتاب مسیحی بر ایرانیان پیروز میشن. در اونجا مشخصه که نگاه به ایرانیانی نیست که اهل کتابن. بعدها در واقع روایت هایی ساخته شد، به پیامبر اسلام نسبت دادن، این هم در زمان ابوبکر اومده که بله، به هر حال بهتره که ما از اینها هم بتونیم جزیه بگیریم به عنوان اهل کتاب منظورشون بکنیم.
1: پرسیدن که سیره علی در جنگ میان حاکم و شورشیان مسلمان از مبانی تدوین احکام مواجهه با شورشیان نه درون جامعه اسلامی و تدوین احکام بقات بوده است. این از این نظر میپرسم که در قانون مجازات اسلامی هم قانون بقات وجود داره.
0: بله، ببینید اهل بقی یا باقیان، کسانی که بر علیه حکومت وقت قیام میکنن و مسلمان هستند، ما در زمان پیامبر اسلام نداشتیم. در زمان ابوبکر هم اونهایی بودن که مرتد شده بودن و در زمان عمر و عثمان هم نبود، تا اینکه در زمان علی شما این گروه رو میبینید که اتفاقا در میان اونها چهره های شاخصی هم هستن، مثل طلحه و زبیر در جنگ جمل و از طرف دیگر هم عرض کردیم در جنگ صفین قاریان قرآن اهل قبله، و خود علی هم اشاره میکنه در نهج البلاغه، حالا ما در آینده به اون خواهیم رسید، که اگر من نبودم کسی با اینا نمی جنگی، چون مردم جنگ با اهل قبله رو ناپسند می دونستن. شافعی و دیگران هم آوردن که ما احکام اهل بغی رو از علی گرفتیم، چون او بود که نخست جنگ با مسلمانان رو راه انداخت و قبل از اون سابقه نداشت که این احکامشون چیه. هرچند جنگ با یک مسلمان مورد حرمت قرار گرفته، ولی شما دیدید که علی در جنگ با مسلمانان هم دست گشاده‌ای داشت و حفظ قدرت و حکومت برای او از اولویت برخوردار بود. بله، این فرمایش دوستمون درست که احکام مربوط به اهل بغی رو شما از سنت علی و سیره او دارید.
1: پرسیدن که تابعین به چه کسانی گفته می شود؟
0: تابعین به کسانی گفته میشه که جزء فرزندان صحابه هستند و به تبعیت از اونها مسلمان شدن یا در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفتن، یعنی کسانی که طبقه دوم هستند از صحابه، یعنی بخش اولی که صحابه محمد محسوب میشن کسانی هستند که یا او رو دیدن یا در زمان او زندگی کردن و او حشر و نشر داشتن. در تعریف صحابه هم خب اختلاف نظرهایی هست، گاهی عده‌ای حتی کسانی رو که پیامبر رو ندیدن هم منتها در زمان او زندگی کردن جزء اصحاب در نظر میگیرن، ایده دیگه معتقدن که نه خیر، باید حتما ایشان رو دیده باشن، با ایشان گفتگویی کرده باشن، حشر و نشری داشته باشن، از این تعاریف هست. اما مسئله تابعین یعنی کسانی که جزء صحابه نیستن، پیامبر رو ندیدن ولی جزء فرزندان اون صحابه یا افرادی هستن که بعداً در خدمت جامعه اسلامی قرار گیرن.
1: استاد از دوستان دعوت بکنم یا شاید
0: بله.
1: شما اجازه
0: یکی دو دوست رو هم ما بشنویم و نظراتشون رو هم بشنویم دیگه، من کمتر صحبت بکنم که حالا دوستان نظر خاص خودشون رو داشته باشند و بعدم دیگه یواش یواش اتاق رو ببندیم.
1: خوش آمد میگم به میلاد عزیز، اگر سلام علیکی هست بفرمی.
2: سلام میکنم ایمان عزیز، سهیلای نازنین، ممنون از اینکه منو بالا آوردید. من واقعیتش سوال نداشتم، اومدم فقط دو تا نکته رو بگم در کنارش مقدار قربون صدقه ایمانم برم. بسیار بحث عالی بود، یعنی من الان دارم گوش میدم و تقریبا از اوایل اتاق، و چقدر به نظرم این بحث مهم و حیاتی هست. نکته اولش این که به عقیده من تو این شرایطی که ما داریم صحبت میکنیم، که میدونید که به هر صورت وضعیت ایران به چه شکل هست که احتیاجی که به توضیح نداره، من فکر میکنم یه کسایی مثل ایمان یه جورایی تئوریسین های انقلاب هم هستن، یعنی با این نوع تحلیل تاریخی از مقدسات مذهبی که تبدیل به تئوری طبقه حاکم شده، دست معترضین برای تعرض به حاکمیت بازتر میشه، قابل قبولتر میشه. به همین اعتبار اگر کسی امروز فراخوان اعتصاب میده و به نوعی رهبری اعتصابات کارگری رو در دست میگیره، ایمان سلیمانی عبیری رهبر انقلاب در بود تئوریکه. دست درد نکنه ایمان جان، واقعا واقعا کارت ارزشمند و مهمه. نکته بعدم بگم، من پادکست‌ها رو یه مدت غافل شدم از این تهیه پادکست ها، ولی حتما مجدد چون این برنامه رو من الان گوش دادم به وجد اومدم مجدد، حتما پادکست ها رو ما تهیه میکنیم و تو اسپاتیفای و تلگرام میذاریم که تعداد بیشتری از مردم مبارز ایران این پادکست ها رو بهش دسترسی داشته باشن. من سوالی ندارم، همین. خیلی ممنون که به من وقت دادید و دستتونم درد نکنه، خسته نباشید.
0: ممنونم میلا جان، لطف دارید. ببینید، تمام هدف من این است که ما جلوی اتوریته هایی رو بگیریم. ممنونم میلا جان، لطف دارید. ببینید، تمام هدف من این است که ما جلوی اتوریته هایی رو بگیریم که میتونه مانع تحقق ارزش های مردم باشه. وقتی بحث از حقوق بشر هست، نیایند و برای ما از علی سخن بگن به عنوان منادی حقوق بشر. وقتی به دنبال یک جامعه دموکراتیک هستیم، نیایند و جامعه کوفه زمان علی رو برای ما به عنوان الگوی یک جامعه دموکراتیک نشان بدن. کاری که هنوز هم دارن انجام میدن. یعنی اگر دستشان برسه، شما باور بفرمایید از حسین، از علی و انواع و اقسام این افراد الگوهای بی بدیلی در زمینه دموکراسی نشان میدن، در زمینه حقوق بشر نشان میدن. یعنی وقاحت و بی شرمی اینها به اندازه ایست که از جهل مردم، از ناآگاهی مردم استفاده میکنن و این شخصیت‌های مربوط به دوران گذشته رو برای ما الگو میکنن. گاهی هم میبینید در میدان و در جاهای دیگه از همین اتوریته‌ها بهره میبرن که آی ببینید به عاشورا توهین کردن، به علی ابن ابی طالب توهین کردن، به فلانی توهین کردن. خب عزیز من، این افراد شخصیت‌های مربوط به زمان خودشان هستند. وقتی اونها رو به عصر جدید میارید و میخواید زندگی اونها رو برای زنان ما، برای مردان ما الگو قرار بدید، باید جلوی این اتوریته ها ایستاد. باید نشان داد که ارزش های زندگی اونها هیچ مناسبتی با دوران کنونی نداره. تمام صحبت من اینه که منتقدان این حکومت دارای ابزاری به نام آگاهی و دانش بشن که اگر در این اتاق ها، در مجامع، در مهمانی ها، در مساجد کسی آمد و باز خواست شریعتیوار از عمار و ابوذر و علی و حسین، انواع و اقسام این افراد امروزی و مدرن بسازه، شما با مصادیق جلوی اونها قرار بگیرید، نشان بدید که نه، این گونه نیست و این یک شیادی است، این تحریف تاریخ، این دروغگویی و خیانت به یک ملت و این کاری که شما دارید انجام میدید نسبتی با جهان امروز نداره. علی ابن ابی طالب رو در زمان خودش نگه دارید، او رو وارد این دوران و این ارزش ها نکنید، ما هم با او کاری نداریم. مشکل از شماست. در اربعین همین نوع اندیشان دینی شروع میکنن از حسین اسطوره ساختن. بعد وارد زندگی او میشوی، میبینی برای حکومت قیام کرد. در راه حکومت هم کودکان رو به کشتن دادی. بی سیاستی و بی درایتی کرد. و در نهایت به دنبال احیای دین جدش بودی. یعنی همان اسلامی که شما چهره وحشتناک اون رو در جای جای اسلام و قرآن میتونید ببینید، در سنت میتونید ببینید. ایشان که نیامده بود جامعه دموکراتیک ایجاد بکنه، جوری تاریخ رو تحریف میکنن که گویی مثلا اگر حسین میامد یک چهره دموکراتیک تر از یزید بود، یک آزادی خواه تر از یزید بود. نه، به هیچ عنوان. او آمده بود برای احیای دین جدش، برای امر به معروف و نهی از منکر، همین چیزی که در جامعه میبینید انسانها رو میکشن به خاطرش، ایشان آمده بود اونها رو زنده بکنه. اسطوره ساختن از حسین ابن علی فاجعه بزرگ فکری برای ما، الگو ساختن از علی ابن ابی طالب فاجعه بزرگی برای مردمانی هست که به دنبال ارزش‌های جدید هست. شما نیاز ندارید برای اینکه ارزش‌های جدید رو فهم بکنید، درک بکنید، به سراغ علی و حسین و محمد و اینها برید. این سلاح‌ها رو ما نداشتیم، خام بودیم. دائم سخن از عدالت علی، آزادی حسین، نمیدونم فلان چیز حسن، فلان جای امام صادق. و یا در جهان غرب برای رسیدن به اینجا از مسیح فام گرفتن؟ نه خیر، مسیح رو کنار گذاشتن، آمدن جلو. در ذهن‌های زنگ زده و معیوب نواندیشان دینی ما هست فقط. تا حرکت میکنن علی، حسن، حسین و یک سری داستان‌های تخیلی تاریخی رو که هیچ جایگاهی نداره یا شواهد نقض اون هم فراوانه برجسته میکنن و از اون میخوان الگو بسازن. تمام سخن ما اینه که علی ابن ابی طالب که انسان معمولی بود، خوبی هایی داشته، محاسنی داشته، بدی هایی هم داشته، اشکالاتی هم داشته، ایراداتی هم داشته، در مجموع اگر بخواید نگاه بکنید، جنبه های زندگی علی، جنبه های فکری او،

0: هیچ مناسبت و قرابتی با جهان کنونی ما نداره. شما به نگاه علی به زنان رو نگاه بکنید. کجا ارزش‌های زنان امروزی که به دنبال اون هستن در کلام علی شما میتونید ببینید؟ فقط اهانت، فقط توهین، فقط خفیف کردن، فقط خار کردن زنان. بی شرم و حیایی یعنی همین. یک شخصیتی که این همه در زندگی خودش، در کلام خودش، شما نهج البلاغه رو بخوان، روایت‌های متعددی که از علی در مورد زنان هست رو بخوان، کجا به زنان ارزش گذاشته، کجا حق زنان رو داده که منطبق با جهان مدرن باشه، جهان امروزی باشه. پر از ننگ و نکبت تمام زندگی اینها که هیچ گونه مناسبتی با ارزش‌های امروز نداره. و اگه ما اینها رو ندانیم، بله، از ما سوء استفاده می‌کنه. یک عده امام سر هم میان برای خودشون حق متولی بودن دین قائلن، به دنبال کسب ثروتن، به دنبال کسب قدرتن، برای مشروعیت خودشون. یک روایتی هم از علی میآورن که بله، به علمای ما توجه بکنید، به شیعیان ما توجه بکنید، به اونها صله بدید، مگر نیاورد شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه. این سواری گرفتن یک شبه نشده. این دکان یه پروانه کسبی داره به نام علی ابن ابی طالب که نسل در نسل ادعی توانستن از این اتوریته بهره برداری کنن. یکی مالی برداشته به عنوان خمس، یکی دیگر امام زمانی ساخته برای کسب محبوبیت، آن یکی حکومت تشکیل داده با ولایت و انواع اقسام اینها. و ملت بدبخت ما هم توجه کرده که آقا اینها که بله درسته، چون اون مولای گوشه چشمی به اینها داره. ما هم که کلب آستان علی هستیم، سگ درگاه او هستیم، هرچی گفت میگیم چم سمن و طاعت و خجالت نمیکشیم واقعا. ما نوع اندیش دینی. بفرمایید دوست دیگر بشنویم. خانم
1: یه پرسشی رو مطرح کنم بعد به دوست بعدی میپردازیم. میپرسن که ترک زکات یا خمس هم جزو اهل بغ به شمار میآید؟
0: ببینید، در زمان ابوبکر این مسئله رخ داد، یعنی کسانی مدعی بودند که مسئله زکات رو ما به ابوبکر و مدینه نمیدیم، بلکه ما این
1: دوست عزیزم فرشاد، شما بفرمایید تا استاد بتونن دوباره برگردن صحبت کنن.
2: بله، خیلی ممنون از وقتی که به هم دادین و تشکر از استاد گرامی آقای سلیمانی. من یه سوالی که داشتم، من خودم خیلی سوادم تو این زمینه کمه، ولی یه داستانی از تو ویکی‌پدیا خوندم در مورد ام کلثوم، دختر علی، خواهر تنی امام حسین، که این آدم، یعنی آدم منظورم علی ابن ابی طالبه، دختر 7 سالش رو به عقد عمر در میاره برای اینکه بتونه به مال و اموال برسه. اینو چون که من تو ویکی‌پدیا خوندم مطمئن نیستم، می‌خواستم ببینم استاد اینو تایید میکنم. ممنون.
0: ببخشید. بله بله، ببینید، من نخست عرض کنم مسئله زکات رو در دوران ابوبکر همین مسئله رخ داد، یعنی عده‌ای آمدن و اشاره کردن که ما حکومت ابوبکر رو قبول داریم، اما حاضر نیستیم به اهل مدینه زکات بدیم، به خلیفه مستقر در مدینه، بلکه این زکات رو برای فقرای خودمون خرج میکنیم. ولی ابوبکر به دلیل اینکه این رو جزء حقوق مالی اسلام میدانست، اونها رو جزء مرتدین محسوب کرد و برای اونها هم نیرو فرستاد برای جنگ. بنابراین میبینید که حتی فراتر از اهل بغی که کسانی که زکات ندادن رو اهل ارتداد هم دانستن. ولی مسئله خمس امر جدایی است. ببینید، خمس اساساً در جنگ هاست، یعنی یک پنجم غنایمی که به تصرف جهادگران در میاد سهم خدا و رسول. این خمسی که شما میبینید شیعیان درست کردن یک کلاهبرداری است که فقهای شیعه و افراد دیگر با تأسی از امام جعفر صادق و دیگران این رو باب کردن و این رو جز حقوق مالی خودشون دونستن. این رو اهل بغی نمیدونن، اما جز کسانی میدونن که حق امام رو ندادن. و البته اقوال مختلفه در اینکه چه احکامی بر اونها بار میشه. در مورد ام کلثوم ما در جلسات گذشته در دوران عمر بحث کردیم و اینکه بله درسته، علی دختری داشت به نام ام کلثوم که این رو به عمر داد و عمر هم بعدا از او صاحب 2 فرزند شد، یکی زید و دیگری رقیه. اما اینکه برای اموال بوده یا نه، خب ما شواهدی داریم که عمر بعد از ازدواج با ام کلثوم اراضی رو در ینبو به علی داد، اما ظاهرا فقط صرف بحث مالی نبود، بلکه علی با عمر دوستی هایی داشت، شراکتی داشت و از حکومت عمر هم چه در مقام مشاوره، چه در مقام قضاوت، چه در مقام توصیه های نظامی حمایت میکرد. این هست که فقط صرفا مسئله مالی نبود، بلکه نزدیکی های این دو به هم هم بود.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. من میخوام چک کنم اگر واقعا نمیتونید صحبت بکنید، ما راضی نیستیم که بیشتر از این اذیت بشید.
0: خانم شریفی عزیز، من این دو تا دوست عزیز رو بشنویم و دیگه از خدمتتون مرخص شیم.
1: ممنونم از شما. جناب حسن شما بفرمایید.
3: سلام، وقتتون بخیر. سهیل خانم و جناب سلیمانی. جناب سلیمانی عزیز، من یه سوالی خدمتتون داشتم. نظرم درباره این که این نوع از رفتار دوگانه که در از علی ما می‌بینیم، در علی می‌بینیم، آیا اول که این سوالم، یه سوال دارم که در واقع این رفتار دوگانه در سنی‌ها در افراد دیگه جای دیگه هم دیده میشه یا فقط در ایشون دیده میشده، و اینکه این نوع نگاه به نظرتون مربوط به اون زندگی قبیله‌ای اون منطقه نیست که در واقع هر کسی انگار در قبیله منه، در گروه منه، من باید به اون یک این البته گسترش پیدا کرده به اون نوع دیدگاه دیگه، حالا میگن هر کسی که مثلا فرض بفرمایید جزء یاران منه، در گذشته مثلا از درباره قبایل بوده بعد شده یاران من، یعنی این نوع دیدگاهی که من به اون افرادی که با من نزدیکترن طوری رفتار میکنم و با دیگران طور دیگه، که اینم تقریبا تو ایران هم الان ما میبینیم پارتی بازی ها، اینی که طرف فامیل خودشو میاره سر کار مثلا، نمیدونم، یعنی این نوع دیدگاه اینجا هم ما حتی به این شکل میبینیم به شدت. میخواستم ببینم به نظرتون به نوع زندگی اینا ارتباط پیدا میکنه؟ مرسی.
0: ببینید، نه، به نوع زندگی مربوط نمیشه، به امور سیاسی آن زمان مربوط میشه، یعنی اینکه شما یک جایگاهی ندارید که بر روی اون بیستید و مشروعیت خودتون رو از اون بگیرید. وقتی در زندگی علی نگاه میکنیم، شورشیانی که بر علیه عثمان شوریدن، خب او رو به خلافت گذاشتن، طبیعیه که اونها سهم خاصی رو بخوان، که چه بسیار از این سهمها در برابر آیات قرآن قرار میگیره، در برابر سنت رسول قرار میگیره. نمونه شما ما امروز دیدیم دیگه، این بحث عدم قصاص قاتلی. خب اینها باعث میشه که شما باید تن بدید به خواسته اونها. از آن طرف هم برای خودتون یک مشروعیتی قائل هستید از جنبه دینی. گاهی هم نیازه که به اونها بپردازید. از طرف دیگه دشمنانی هم دارید که با شما مخالفن. شما باید منافع اونها رو مورد تهاجم قرار بدید، اونها رو غصب بکنید، اونها رو تکفیر بکنید. خب این کارهایی بود که علی ابن ابی طالب انجام میداد. و این برمیگرده به وضعیت سیاسی او. یعنی چیزی که سبب شده بود اساساً در دیانت او هم حتی با معیارهای اسلامی شما دچار اختلاف نظر باشید که آیا واقعاً میشه این انسان رو یک انسان موقر دانست، یک انسان متین دانست. بی جهت نیست که خیلی از یاران او از او جدا میشن، چون در او چندگانگی هایی رو میبینن که در بزنگاه ها تغییر رویه میده. یارانی رو از او میبینید که از او درخواست توبه میکنن که تو همانند ما اشتباه کردی، توبه بکن. نزدیکترین یاران او رو میبینید که بر علیه او قیام میکنن، از او دور میشن، او رو تنها میگذارن. در مورد کمتر شخصیتی ما در تاریخ اسلام داریم که این گونه بوده باشه. در یک جایی اهل بصره رو ستایش میکنه، در جای دیگری شروع میکنه به فحاشی کردن به اهل بصره. همین داستان به شدت و بیشتری در مورد اهل کوفه هست. زمانی که وارد کوفه داره میشه، در مورد جنگ جمل که به او کمک کردن، آنقدر از اهل کوفه تمجید و تعریف میکنه، از زمین کوفه، از مسجد کوفه، از انواع و اقسام اماکن کوفه، که شما شگفت زده میشید. اما همین کوفیان بعد از دو سه سال که با او همراهی نمیکنن، شروع میکنه با شدیدترین و رکیکترین کلمات مردم کوفه رو خطاب کردن و صدا زدن. شما نزد کسی این گونه رفتارها رو نمیبینید واقعا. حداقل در صدر اسلام ما نداریم حاکمی این گونه رفتار کرده باشه، این گونه دیدش نسبت به مردم باشه. خب علمای شیعه هم پاسخی ندارن، بلافاصله شروع میکنن به این که بله، امام اگر فحاشی کرده خواسته اونها رو بیدار بکنه. امام اگر این گونه گفته به این دلیل بوده که اونها مثلا بیوفایی کردن، اونها به دین توجه نکردن، در حالی که همین علما یادشون میره، همین اهل کوفه بودن که به جنگ اهل بصره رفتن، در صفین به این تعداد کشته شدن. تمام اشکالات رو میندازن به گردن اهل کوفه بدون اینکه نگاه بکنن که خب این علی چیه، چه جور آدمیه. اشکالات رو میندازن به گردن اهل کوفه بدون اینکه نگاه بکنن که خب این علی چیه، چه جور آدمیه، چه کسانی بر روی اون نفوذ دارن، چه کسانی نظر او رو تغییر میدن، به صحبت چه کسانی گوش نمیده. در حالی که شاید جالب باشه برای عزیزان، یک انسانی که حداقل های درک سیاسی رو داره میفهمه که این تصمیم اشتباه است، ولی اون نمیفهمه. آنقدر فشار دیگران بر او زیاده که اون نمیخواد حقیقت رو بفهمه، نمیخواد متوجه بشه. آنقدر نسبت به بعضی از افراد کینه و عداوت داره که براش اهمیت نداره که حتی دو روز بخواد معاویه رو نگه داره بر سر کار. معاویه که نشان دادیم در زمان عمر منصوب شده بود، از او گزارش خلافی به عمر نرسید، به عثمان نرسید. حتی عبدالله ابن عمر که به شام رفته بود که گزارش تهیه بکنه برای عثمان، آمد و گفت نه، بر علیه او کسی گزارشی نداده. همین علی حاضر نیست یک روز او رو تحمل بکنه، اما کسانی رو بر سر کار میذاره به خاطر آشنایی با پدرش. مثلا به منذر ابن جارود عبدی نامه مینویسه که آره تو تخلف کردی، من به خاطر اعتمادی که به پدر تو داشتم تو رو گذاشتم. و پدر او چه ربطی به او داره؟ ابو موسی اشعری رو والی کوفه میکنه فقط به خاطر اینکه مالک اشتر خواسته بود. بعد وقتی دید که در جنگ جمل سستی میکنه، ابو موسی اشعری شروع میکنه نامه به او نوشتن، آن نامه زشت و زننده‌ای که ای کسی که پدر آلت پدر خیش را گزیده‌ای. حالا ما در آینده خواهیم خوان این ادبیات نامه نگاری علی ابن ابی طالب رو. ای بافنده زاده، ای آن کسی که آلت پدر خیش گزیده، و انواع اقسام این چیزها. خب مشکلات اینها یکی دوتا نیست، نه به مسئله زندگی او ربطی نداره، به مناسبات سیاسی ربطی داره که ایشان در اون تبحر نداشت، نتوانست این کار رو خوب مدیریت بکنه. و به نظر من هم در تاریخ رفتار 4 سال و 10 ماهه او در دوران خلافت به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
1: سپاسگزارم از شما. استاد سوالای دیگه هم مطرح شده که من این رو میگذارم برای جلسات بعدی. از دوستانی که پرسش کردن من این سوالها رو آرکایو میکنم و در جلسات بعدی حتما میپرسم. و اینکه از همه شما سپاسگزاری بکنم که و همچنین از استادم اول سپاسگزاری بکنم که با این حال نامساعدشون، به خاطر اینکه من قبلا برنامه ریزی کرده بودم اومدم و جلسه تشکیل دادن. از دوستانی که همیشه یار ما هستن و همیشه اتاق ما رو شیر میکنن، به اشتراک میذارن، سپاسگزاری میکنم. از همه مخاطبین و همه دوستانی که در جلسه حاضر بودن سپاسگزاری میکنم. و من دیگه صحبتی ندارم. استاد اگه شما هم صحبت پایانی دارین بفرمایین و اتاق رو ببندیم.
0: نه، منم سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، از همه عزیزانی که بذل توجه داشتن نسبت به مباحث. هدف من فقط افزایش دانایی است، چون معتقدم دانایی یک ملازمه ای با قدرت داره. جامعه‌ای که مردمش دانا هستند در اموری که بسیار مهمه، دوستان، کسی با فیزیک یا شیمی بر یک جامعه مسلط نمیشه، بر ذهن مردم مسلط نمیشه، اما با خرافات، با مؤلفه های دینی بر ذهن مردم سوار میشن، از اونها بهره کشی میکنن، به حکومت میرسن، برای خودشون حقی قائل میشن. همین مسائلی که در مورد مسائل شرعیه شما میبینید، وجوهات شرعیه، انواع و اقسام تعابیر خاص، دکانسازی های متعدد، اینا برای مردمی است که دانا نیستند. کسانی برای اونها فکر میکنن، برای اونها میاندیشن، برای اونها نسخه میپیچن. و این در گذشته وجود داشت.

0: هدف ما این است که در درجه اول بدانیم اگر کسی آمد با این داستان‌ها، با آن قصص، با این ارزش‌گذاری‌هایی که هیچ نسبتی با یک جامعه‌ای که ما می‌خوایم بسازیم نداره، بخواد ما رو فریب بده، در برابرش بایستیم. از جنبه متعبد بیرون بیاییم. پرسشگر باشیم، منتقد باشیم. اجازه ندیم که یک روحانی بنشینه و آنچه که خودش دوست داره و احساس می‌کنه که داره اون دام رو پهن می‌کنه، برای اینکه مردمی رو که میاندیشه نادان هستن در اون دام قرار بده، به راحتی اون کار رو انجام بده. در برابرش بایستی. دو چیز رو من همیشه تقاضا کردم که عزیزان رعایت بکنن، به دنبال اون باشن، اون رو اجرا بکنن. یکی دانایی و دیگری شجاعت. دانا باشی که کسی شما رو فریب نده و شجاعت بیان اونها رو داشته باشی که کسی نیاندیشه که با کسانی روبرو هست که حرفی برای گفتن ندارند و برد صفت هستند. فریادی که امروز بانوان ما، مردان ما در خیابان‌ها می‌کشند، فریادی هم از دانایی است، هم از شجاعت. مردم و ملتی که این دور رو ندارد، محکوم به زندگی در شرایط نکبت‌باری است که دیگران برای اونها تصمیم می‌گیرند. فقط در درون یک جامعه دینی هست که متولیانی وجود دارن که میگن ما میدانیم، مردم ما نمیدانن، مردم ما نمیفهمن، من مرجع تقلیدم، یک مؤمن مقلد باید از من تقلید بکنه. به او گفتم این نجسه، باید بندازه کنار، نباید بپرسه چرا. به او گفتم این پاکه، حلاله، طاهره، باید بگه چشم، نباید بپرسه چرا. چون من توانایی استخراج این احکام رو دارم، من مسلح هستم به فقه. یکی از اشکالاتی که اسپینوزا میدی همین مسئله بود، یعنی انحصار دانش نزد کسانی که معتقد بودند فهم کتاب مقدس رو ما میتونیم انجام بدیم، ما میفهمیم. وقتی این دانایی در اختیار یک عده خاص قرار گرفت، مردم از پیرامون اون پراکنده شدن، قابل دانسته نشدن که این قابلیت رو داشته باشن که فهم کنن، خب برای یک عده قدرت ایجاد میشه، از دل اون قدرت ثروت ایجاد میشه. هر چیزی که به انحصار در بیاد، برای انحصار کنندش ثروت تولید میکنه، قدرت تولید، کرامت تولید میکنه، ارزش تولید میکنه و اون میل میکنه به استبداد، میل میکنه به دیکتاتوری. وقتی مردم آگاه باشن انحصار دانایی مختص یک عده خاص نباشه، آن شخصی که نمیتونه دیکتاتور باشه. وقتی در فضای کلاب هاوس شما نگاه بکنید، عده دانا باشن به مسائل قرآنی، به مسائل تاریخی، به مسائل اسلامی، یک آخوند نمیتونه بیاد اینجا و متکلم وحده باشه، سخن بگه، داستان تمام بشه، کسی هم به او نه نگه، کسی هم به مخالفت با او بر نخیزه. وقتی آخوندی آمد در این اتاق، حرفی رو زد، مردمی دانا به او اعتراض کردن، او رو به چالش کشیدن، متوجه میشه که دیگه اون قدرت رو نداره، چون عده‌ای انحصار دانایی رو شکستن. وقتی قدرت رو ندارید، دیگه نمیتونید برای خودتون یک انحصار طلب باشید. نمیتونید دیگران رو با اتوریته خودتون هدایت بکنید. هدف ما از خواندن مسائل تاریخی و تحلیل اون افزایش دانایی است. و این دانایی رو شما با شجاعت بیانش، نه اینکه حالا در همه جا، در درون خانواده های خودتون، بستگان خودتون، خانه خودتون، کسانی که آمادگی پذیرش این سخنان رو دارن، به اشتراک بگذارید از زبان خودتون. مسئله آگاهی فقط کار یک نفر نیست. هر کس به اندازه خودش با کلامی که فکر میکنه میتونه برای بیدار کردن محیط پیرامون خودش مؤثر باشه، باید این کار انجام بده. نسل آینده این گونه نجات پیدا میکنه. خوشبختانه با این شبکه‌های اجتماعی دیگه انحصار کارهای رسانه‌ای شکسته شد. زمانی اجازه نداشتن یا نمیدادن که دیگران بیان حرف بزنن. هنوز هم نمیدن. هنوز هم رسانه ها در اختیار عده خاصی است. کسانی که با صاحب رسانه دردشون مشترک، قصد ندارن پا فراتر از این چیزهایی که ممکنه برای جامعه مفید باشه بذارن. ما همین دریچه ها و همین پنجره ها رو داریم، چیز دیگه در اختیار ما نیست. اما میتونیم با استفاده از همین ابزارها بیشترین کار رو انجام بدیم. جامعه‌ای که مردم آگاهی داره و مردم شجاعی داره، اون جامعه همیشه زنده است. دیشب در اتاقی عرض کردم، نسلی که در گذشته پرورش پیدا میکرد، نسلی بود که زندگی بردگان رو دوست داشت. نسلی بود که در برابر اتوریته های متعدد دم بر نمی آورد، حرفی نمی زد، نقدی نمی کرد. چون فرهنگ دینی و استبدادی مردمی رو دارای ارزش مثبت می دونه که اعتراض نکنن، به یک تک استخوانی قانع باشن، وفادار به حکومت باشن، ارزش ها و علایق و سلایق خودشون رو نادیده بگیرن. این تعبیر نیچه رو من به کار بردم که مسیحیت به نوعی آیین بردگانه، آیین مظلومانه، و اینها نابود کننده تمدن هستن بی جهت نیست. ما نیازمند نسلی هستیم که مهمترین ارزش‌های او ابراز وجوده. ما نیازمند نسلی نیستیم که هرچه بالایی گفت بگه چشم، خب پدرمه، کت خدای دهمونه، امام جماعت مسجدمونه، من که حرفی ندارم در جلو اینا بذارم. اگر اونها میگن، اونها بهتر میدونن. اگر اونها میگن، شرم و حیا اقتضا میکنه که من حرف نزنم. این فرهنگ، فرهنگ استبدادی است. از دل این فرهنگ استبدادی فقط بردگان به دنیا میان، فقط به ظاهر آزادن. در مزارع گندم و نیشکر به کار گرفته نمیشن، در معادن به کار گرفته نمیشن، اما ذهنیت اونا ذهنیت بردگی است. دیدم آقای فرهنگ آزادمنش دیشب سوالی پرسید که خب پدران میگن ما این نسل رو نمیشناسیم، این نسل پرخاشگره، این نسل به اون چیزهایی که ما به عنوان الگو نگاه میکردیم بی‌اعتناست. گفتم بله، خب درستش هم همینه. این نسل نسلیست که ارزش گذاری دوران پدرانشون رو نمیپذیره. ارزش دوران پدریشون برده سالاری بوده، بردگری بوده. هرچه برده باشی بهتری. به جوامع ما نگاه بکنید. اگر میخواستن پسر خوب رو نشون بدن، پسری رو نشون میدادن که سر به زیره، هرچه پدر گفت میگه چشم. دختر خوب کسی که در برابر پدر، مادر، شوهر حرفی نزنه، با لباس سفید بره، با کفن سفید بیاد. یعنی بردگان رو دوست داره. و نسل گذشته ما هنوز میخواد این تربیت اشتباه رو به نسل جدید هم منتقل بکنه. بنابراین دانایی و شجاعت بسیار کمک کننده است در اینکه ما بتونیم ارزش‌ها رو بشناسیم و در برابر اتوریته‌های برده‌ساز مقاومت بکنیم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و دیگر دوستان. در جلسه آینده به بحث جنگ جمل می‌پردازیم که نکات خیلی جالبی هم در آنجا وجود داره که می‌تونه برای شناخت ماهیت و تفکر اسلامی و علوی به ما کمک بکنه. ممنونم از شما دوستان و سروران عزیز.
1: سپاس از شما دوستان. بدرود تا جلسه آینده.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم با برنامه خدایی‌نامه در خدمتتون هستم همراه با پدر هومر گرامی و قرار راجب نقش و اهمیت گاو در فرهنگ ایرانیان سخن بگن. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با گرمترین درودهای میهن پرستانه به همه پسران و دختران و خوبم که میزبانان مهربان ما در این نشستهای هفتگی هستند. با پروانه شما سخن رو با ستایش خرد از زبان پیر شاهنامه گوی طوس بیاغازیم.
2: حتما مشتاقم که گوش بدیم.
3: بله، میگوید خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. زبیشی خرد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. میگوید خرد گرامی ترین ارمغان آفرینش و پرفروخ ترین چراغ راهنمای ما در گذرگاه زندگی است. خرد جایگاهی آنچنان والا دارد که فردوسی در سرآغاز گرامینامه خود آن را به گونه ای در کنار خداوند و جان جا داده است که انگاری یک گوهرند در سه باشه. اگر اندکی ژرف‌تر بنگریم خواهیم دید که خرد از خداوند و از جان هم گرامی تر است، چرا که جان بدون خرد می شود آن گله جانوران بی سر که چهره زشت و دلاشوب خمینی را در آینه ماه دیدند و یک سرزمین تاریخی را به دست خود به دست تباهی کشیدند. جان بدون خرد می شود آن گله چند میلیونی گوسپندانی که پای صندوق‌های رای رده کشیدند. جان بدون خرد می شود تریتا پارسی و دار و دسته سازمان ایرانسوز نایاک، می شود زنان و مردان پشت به میهن کرده ای که برای به دست آوردن مشتی دلارهای آلوده به خون یک ملت تاریخی از هیچ کردار ددمنشانه روی نمی گردند و تن و روان و اندیشه خود را به اهریمن می فروشند. فردوسی می گوید، من نمی گویم، فردوسی میگوید جان بدون خرد میشود آن توده های در هم تنیده جانوران خود آزار که گل به سر میبالند و در سوگ بزرگترین دشمنان میهن با بی‌شرمانه ترین رفتارها بر سر و کله میزنند و آبروی یک ملت بزرگ تاریخی را میبرند. فردوسی میگوید خرد از خدا هم گرامی تر است، چرا که آدمی با خموشیدن چراغ خدا باوری می تواند زندگانی بسیار باشکوه و سرشار از شادمانی و سربلندی داشته باشد. چنانچه بسیاری از پشت به خدا کردگان دارند، ولی ملتی که چراغ خردش را خاموش کرده باشد، افشین جان هرگز سپیده دم بهروزگاری را نخواهد دید و همچنان در دامچالی سیاه روزگاری فرو خواهد بود. از او شادمانی و زو مردمیست، از اویت فزونی و زویت کمیست. آنچه که سرنوشت ما و دیگر ملت‌ها را می‌سازد خرد است نه خدا. خدا کاری به خور و خواب و زناشویی و کار و پیشرفت و فراپویی یا در گل فروماندگی ما ندارد. این خرد است که کاخ سرنوشت را می سازد یا یک کلبه بسیار خار برای مردم. اگر نباشد می شود آن کلبه بسیار بسیار بسیار کوچک و تنگ، و اگر باشد می شود یک کاخ سربلند. برگردیم به سخن امروز که گاو است. نخواست من بگویم که چرا من پافشاری میکنم روی واژه گاو. برای این که افشین جان و شما همیهنان بسیار خوبم، ما نمادهای ملی و نمادهای فرهنگی خود را یا بهانه میدهیم یا آنها را در گذرگاه باد میگذاریم. بسیاری از ملتهایی که امروز سری در میان ملت‌های سربلند جهان دارند، نمادهای فرهنگی و تاریخی خودشان را پاس می‌دارند. ما تنها ملتی هستیم در میان همه ملت‌های جهان که این گونه نمادها را پاس نمی‌داریم. اگر می‌دانستیم و این نمادها را پاس می‌داشتیم، نخواست اینکه درفش شیر و خورشید خود را از دست نمی‌دادیم. و دوم، یک تیغ زشت هندی را در دست شیر نمی گذاشتیم. اگر می دانستیم شیر نماد چیست و خورشید نماد چه چیز، هرگز این زشتکاری نمی کردیم که یک تیغ زشت هندی را در دست شیر بگذاشتیم. بگذاریم. چرا چنین کردیم؟ بلکه از یاد بردیم که شیر در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی چه جایگاهی دارد. هرگز نگاه نکردیم به سنگنگاره های تخت جمشید و دیگر سنگنگاره هایی که از روزگاران باستان برای ما بر جای ماندند. نقش شیر، شیر با سر آدمی، شیر با بال عقاب، با بال شاهین، اینها چیستند؟ این شیری که در تخت جمشید هست، شیر بالدار، این رو برای خنده گذاشتند آنجا، این رو برای تنها برای آفرینش زیبایی گذاشتند، یا یک پیام بسیار بسیار ورجاوند هستی شناسی و پیام تاریخی، پیام فرهنگی برای ما در این سه کرانه پیکر شیر، بال عقاب و سر آدمی و اون تاج بسیار زیبایی که بر سر آدمی است. چرا اینها با هم آمیخته شده؟ اینها آیا تنها برای آفرینش زیبایی بودن که البته هستن، یا این که نه، هر یک نماد کرانه از هستی شناسی ایرانی و هر سه با هم، بال شاهین، پیکر شیر و سر آدمی و تاج بر سر آدمی، اینا چیست؟ بیشینه ما اینها را از یاد بردیم، از یاد بردیم که قانون اساسی آمریکا بر پایه منش کوروشی نوشته می شود و شاهین زرین که بر درفش کوروش بود در خانه بیشینه مردم آمریکا جا پیدا می کند و در بسیاری از سازمان ها و انجمنهای آمریکایی جا پیدا می کند. شاهین زرین کوروش، ولی ما اون رو از دست می دهیم. اگر بر بودن شیر بر درفش شیر خورشید نشان ایران به خود می بالیم، اگر از خود بپرسیم چه برتری دارد شیر نسبت به گاو، اگر به شیر می بالیم چرا از گاو باید شرمنده بشویم؟ اینها نکته هایی است که من را می آزارد، جان مرا از درون می خورد مانند موریانه، و از اینجاست که پافشاری می کنم روی این نکته ها که این نمادهای فرهنگ ایرانی باید شناخته بشوند. اگر اینها شناخته نشوند، ما هرگز نشانی درست خانه پدری را نخواهیم یافت. امروز بایسته ترین کار ما، ببیشه شما جوانان، نه کار ما، کار شما جوانان این است که به خانه پدری بازگردید. بازگشت به خانه پدری یعنی روی کرده به فرهنگ ایران شهری. ولی چگونه بازگردید؟ برای پیدا کردن یک نشانه امروز از این راهنمایی هایی که گوگل دارد یا جی پی اس یا هر چیز دیگری که نامش هست می توانید هر نشانی را پیدا کنید. ولی برای بازگشت به خانه پدری جی پی اس شما را یاری نخواهد رساند. شما از راه جی پی اس و از راه گوگل نمی توانید به خانه پدری خود بازگردید. باید گاو را بشناسید، باید اسب را بشناسید، خروس را بشناسید، شیر را بشناسید، خورشید را بشناسید. نمادهایی که نیاکان شما گذاشتن، اینها نشانی ها هست، آدرس هست که شما با این آدرس بتوانید برگردید به خانه پدری. حالا امروز می خواهیم درباره گاو سخن بگویم. ولی پیش از این به گاو بپردازیم، باز هم میخواهم چند نمونه دیگه بیاورم که نشان بدهم چگونه ایرانیان از زمانی که پشت کردم به این گونه ارزش ها، به این گونه داشته های فرهنگی خود، شرم داشتن از این که حتی واژه اسب و واژه شتر را در سروده های آشور زرتشت ورجاوند به کار ببرند. یک بار دیگر به این برمیگردم. در بند 18 از یسنا 44 برای شما خواندم که زرتشت برای رسیدن به رسائی و جاودانگی میخواهد جاودانه بشود، میخواهد به جاودانگی بپیوندد. چه میکند؟ از اهورامزدای خود 10 مادیان اسب ماده با جفت نر و یک شتر میخواهد. اگر با نگاه امروزی نگاه کنیم چه به دست خواهیم آورد که مرد بزرگی، بزرگ مردی مانند افسوس در توش ایستاده است با خدای خود راز و نیاز میکند و میگوید که ای خداوند تو به من 10 اسب بده و 1 شتر. خب اگر 10 شتر بدهم، اگر من جای خدا بودم میگفتم خب زرتشتیان من 10 شتر میدهم 1 اسب. زرتشت میگفت نه، 10 اسب 1 شتر. خدا میگفت نه، من که دست و دل بازم 2 شتر میدهم. باز زرتشت میگفت نه، خداوند و من همون 1 شتر میخوام، نه 2 شتر. چرا؟ بلکه اون میدانست چه میکند. این ما این که نمیدانیم او چه میگوید. برخی از ترزبانان یا مترجمین بادهای زرتشت به گمان اینکه درخواست اسب و شتر از گرانمایگی زرتشت خواهد کاست، اسب و شتر را در زیر واژه های دیگر پنهان کردن، گمش کرده که ما نبینیم، که شرمنده نشویم که پیامبر معظم ما زرتشت از اهورامزدا اسب و شتر خواسته است. با هم نگاه کنیم. زنده یاد موبت شهزادی که من او را بسیار بسیار گرامی می داشتم در برگردان این بند نوشته است: ای اهورا، چگونه در پرتو عشا به درک راه درست تو و حقایق زندگی پی خواهم برد، و ای مزدا چه وقت از کمال و رسائی خرداد و امرداد برخوردار خواهم شد؟ چگونه خواهم توانست این دو نعمت را به مردم جهان المقان کنم؟ دیدید چه شد؟ موبد بزرگوار ما ترسید که واژه اسب و شتر را بیاورد به پارسی. هیچ نشان از مادیان و اسب و شتر در این برگردان در میان نیست. حالا من چنین بپنداریم که من یک نوجوان یا یک کودک، یک جوان در یک خانواده زرتشتی نشستم، گاتها رو میخوانم، آن هم برگردان یک موبد بزرگوار. خب نه از شتر نشانی هست نه از اسب. چه شد این اسب و شتر؟ چرا نیست؟ بلکه موبت با خود چنین اندیشید: اگر این پسر من، این دختر من چنین واژگان پستی از زمان زرتشت بشود، خب میگوید این گاوبان بود، این زرتشت گلچران بود، این چه کاره بود؟ پس خوب است که من اینها رو پنهان کنم، قباری از واژه های دیگر بریزم روی این واژگان اسب و شتر، اینها را پنهان کنم از دید بچه های زرتشتی یا دیگر مردم جهان. دکتر حسین وحیدی، دوست بسیار ارجمند من، که در 3 همایش بزرگ ایرانشناسی که از سوی بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا به سرپرستی من برگزار شد، میهمان من بود 3 نوبت. ایشان هم برگردان کرده است که من برگردان ایشون رو بسیار دوست می‌دارم. زبان پارسی رو به شیوایی به کار می‌برد در گفتارها و نوشتارهای خود. ولی ببینیم که ایشان چه گفت. میگوید: ای اهورا، این از تو می‌پرسم، پرسشم را بازگوی. چگونه در پرتو راستی نیروهای 10 برونی و درونی من زایا و نیرومند و فروزان می‌گردند تا با آنها رسائی و جاودانگی را دریابم و آن را نیاز مردمان کنم؟ دیدید چه شد؟ اینجا هم مادیان و اسب و شتر در زیر واژه‌های دیگر از دیده‌ها گم شده. یار ارجمند من دکتر جلیل دوستخا، که من خواندن برگردان اوستای او را به جوانان پیشنهاد کردم و باز هم پیشنهاد میکنم که اوستا را بخوانند و برگردان دکتر جلیل دوستها را بخوانند، البته بسنده نکنند، دیگر برگردان ها را هم بخوانند. ایشان آورده است: ای مزدا اهورا، این از تو میپرسم، مرا به درستی پاسخ گوی. چگونه در پرتو عشا آن پاداش را به دست آورم؟ چگونه نیروهای 10 مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آن به رسائی و جاودانگی رسم؟ ایشون هم پنهان کرد. خب ببینیم دیگران چه آوردند. جاویدنام ابراهیم پورداوود آورده است: این از تو میپرسم، درست به من بگو ای اهورا، چگونه ای اردی بهشت اشا به آن مرد ارزانی خواهم شد، 10 مادیان با جفت نر و 1 شتر. زندگیات ابراهیم پردا بود. نخستین بار به پارسی برگردان کرد و درست برگردان کرد. یک بار دیگر میخوانم، چگونه از تو میپرسم ای اهرامزدا، به من درست بگو، چگونه ای اردی بهشت با آن مزد ارزانی خواهم شد، کی آن مزد مرا خواهی دید؟ ببینید، زرتوش از خدای خود از جهان هستی مزد میخواهد. آقا مزد مرا به من باید بدهی، من جان کندم برای تو، کار کردم، اکنون باید که مزد مرا به من بدهی. مزد من چیست؟ من میخواهم، نه اون که تو به من بدهی، اون که من از تو میخواهم، 10 مادیان، 10 اسب ماده با جفت نر و 1 شتر. حالا خداوند میگوید بسیار خوب، من که خداوندم، به جای 1 شتر 1 گله شتر میدهم. میگوید آقا یا نمیفهمی من چه خواستم از تو؟ من 1 شتر خواستم، نه 1 گله شتر، نه 2 تا شتر، نه 15 تا اسب. 10 مادیان، 10 اسب نر و 1 شتر. خب، که به من پیمان داده شده به رسائی و جاودانگی رسم. اینها رو به من بده، 10 اسب، 10 مادیان، 1 شتر به من بده، که چه بشود؟ که من جاودانی بشوم، نه اینکه پولدار بشوم، نه اینکه مالدار بشوم، نه اینکه برم گلده داری کنم. ببینید، ابراهیم پرداوود دلیرانه پرده ها را درید و مادیان و جفت نر و شتر را از پس پرده به میدان کشید، آورد فرادید ما گذاشت، گفت شما به زرتشتتان میبالید، بفرمایید این هم زرتش شما که از خداوند خود هیچ نمیخواهد جز شتر و اسب. جاویدان دکتر علی اکبر جعفری، یار بسیار ارجمند من که من بسیار از او آموختم، آورده است: اینک از تو میپرسم خدایا، مرا به درستی آگاه بساز چگونه از راه پاداش 10 مادیان و 10 اسب و 1 شتر را به دست آورم. حاضر راهنمایی میخواد، ای خداوند تو مرا یاری بده، به من بگو چگونه به دست بیاورم آن 1 شتر را. جاویدنام دکتر عباس شوشتری آورده است: آن از تو میپرسم، راست به من بفرما ای اهورا، چگونه آن مزد را بیابم، 10 مادیان، 1 اسب و 1 شتر که به من پیمان نهادند. زندگیات موبد فیروز آذرگوشه است، موبد دیگری، آورده است: ای هستی بخش یکتا، چگونه در پرتو و عشا، همون هنجار آفرینش یا سامان هستی، پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر 10 مادیان حواس با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقت سرمدی خواهم رسید. این موبد بزرگوار برای رهایی از سرزنش دیگران می ترسید که دیگران او را نکوهش کنند، بنکوهند که آه این چیز که تو گفتی از پشتو. از اینجا هست که واژه های حواس و اندیشه را بر اسب و شتر چسباند و در گزارش این بند نوشت: خواهش میکنم این گزارش موبد را گوش کنید، این سخن از من نیست، از موبدش. میگوید در این بند واژه هایی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حیوانات را میدهند، ولی در باطن رمزهایی هستند که دارای مفاهیم عرفانی اند. هنگامی که گادها به صورت مدون در آمدند، نه تنها نویسنده گادها بلکه مردم نیز با رمز و راز این گونه واژه ها آشنا بودند، یعنی هنوز خانه پدر را گم نکرده بودند، هنوز مانند من و تو افشین گرامی از خانه پدری دور نیافتاده بودند که از واژه گاو شرمنده بشوند، هنوز در خانه پدر بودند. معنی این واژه ها را می شناختند و می دانستند گاو یعنی چه، اسب یعنی چه، شتر یعنی چه، مادیان یعنی چه، اینها رو خروس یعنی چه، اینها رو می دونستند. هنگامی که می گفتند خروس، تنها با اون پرنده کوچک خانگی نگاه نمی کردند، چیزهای دیگر را نگاه می کردند. و نویسندگان نیازی به گزارش این گونه واژه ها نمی دیدن. ولی اکنون پس از گذشت صدها سال به دلیل نبودن بنمایه های بسنده، کار شناخت نمادهای این گونه واژه ها سخت گردیده است. به همین دلیل هنگامی که زرتشت در این بند از اهورامزدا درخواست پاداشی مانند 10 مادیان و 1 اسب و 1 شتر می کند، آن را حمله بر دوران

که میدادن، اسبی میدادن. خب اینجا هم زرتشت آمده از یک اسب و ده اسب و ده مادیان و یک شتر خواسته است، اشکالی نداره. چرا؟ چون اون مترجم اروپایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی فرهنگ ما رو نمیشناسد، برون مایه رو نگاه میکند، نمیداند که در درون این واژه ها چه چیزهایی نفت، چه گنجینه هایی هست، نمیداند. تازه میخواهد به یاری از زرتشت هم بیاید، میگوید اشکالی ندارد. نه اشکالی ندارد. در اون روزگار این چنین بود که بزرگان به پیروان خودشان، به خدمتکاران خودشان، پیشکاران خودشان چیزهایی پیشکش میدادن، خلعتی میدادن. حالا اینجا هم آمده است همون گونه که یک شاعر مدیحه سرای یک دربار از پادشاه خلعت میخواهد، اینجا هم زرتشت آمده است گفته است آقا یک شتر به من بده که شیرش رو بنوشن. و هیچ گونه ایرادی هم در آن نمیبینند. ولی هنگامی که یک ایرانی به چنین آرزو و پاداشی، آن هم از سوی آموزگار بزرگی مانند زرتشت میاندیشد، جملات را بچگانه و بسیار سست مییابد. ولی اگر به مفهوم واقعی واژه ها مانند ده مادیان و یک اسب و یک شتر از دیدگاه عرفانی بنگریم، آنگاه خواهیم دید که چه درخواست باشکوهی از جانب اشو زرتشت شده است. خب من اینها رو چون در نشست‌های پیشین گفتم، باز نمیگردم که بگویم که این شتر چیست و آن ده مادیان و جفت نرشون چیست. فقط خواستم بگویم که چگونه ما از این بنیادهای فرهنگی خود جدا افتادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تاریخ دادیم، نمادهای فرهنگی خود را از دست دادیم. در گرامینامه امرداد و تارنمای خبری زرتشتیان نوشتند واژه گش یا گعش بارها در گاتها، سرودهای اشو زرتشت و در اوستا و در نوشتهای پهلوی آمده است. واژه گعش همچون واژگان بسیار دیگری که معناهای گوناگون دارند، چند معنا دارد که بیگمان باید در جمله معنایش کرد. این واژه به معنای گیتی و مجموعه آفرینش و سوی دیگر به معنای گاو است. همین هنه ارجامندی که پیاپی می نویسی که نه، این گیا زمین است و جغرافیا، چون این نیست، گاو است، گاو، همون گاو. البته این معنا یعنی گاو نیست، در اسطوره های ایرانی همان آفریده یا گیتی است. ببینید پیوند اینها رو چه شد. ایرانی به جایی که بگوید گیتی، به جایی که بگوید جان، به جایی که بگوید زمین، به جایی که بگوید گیا، به جایی که بگوید نیک و بد، واژگان دیگری را به گونه نمادین آورده است، چیزی که بتوانید لمسش کنید. همه رو گذشته است در واژه گاو و چه زیبا کرده است این کار. من نه تنها سوهش شرم نمی کنم، بلکه بسیار به خود می بالم و درودشان می گویم آن بزرگان، نیاکان خودم را، که با چنین نازکندیشی، با چنین ژرف نگری بر جهان هستی، این نمادهای بسیار باشکوه را برای ما ساختند. ولی هم نمی بردن که روزی خواهد رسید که فرزندانشان که ما این اینگونه بارها پشت کنیم و شرم داشته باشیم از بکار بردن اینگونه نمادها. می نویسد گوش یا گعوش در اوستا هم به معنی گاو و هم به معنی گیتی آمده است. اون رو نیست که به معنی روان است، همراه با واژه گعوش معنی روان جهان یا روان گاو را می رساند. گعوش اروان نگاهدار گله ها و چهار پایان سودمند است. ببینید گعوش تشن یا گعوش اروان در اون نمایشنامه که برای شما خواندم که روان گاو آمد به پیشگاه دادار آفریدگار، گله برد که برای چه مرا آفریدی، روان گاو بود، نه روان خورشید، نه کیهان، نه ستاره، نه اتم، روان گاو بود، گاو.

منم که تو ای. حالا من نشان خواهم داد. باز میگوید گاو در اسطوره ها نماد گیتی است و از دیدگاه فلسفی نماد زندگی دنیوی و خاکی است. خب گستره بسیار فراخی را نشان داد روزنامه یا گرامینامه امرداد که در تهران چاپ میشود از سوی انجمن زرتشتیان یا گروهی از زرتشتیان بسیار بسیار پاک نژاد. ببینید هممیهنانم افشین جان، ما از بیخوبون فرهنگ خود دور افتادیم. سخن درستر این است که بگوییم ما را از بیخوبون فرهنگ خود کندند و دور کردند. چون این است که روان گاو را که در سروده های اشو زرتشت آمده است برازنده بالای بلند او نمی بینیم و با هزار و یک کوشش ناخجسته می کوشیم که گاو را در زیر واژگان دیگر پنهان کنیم، چرا که گاو را برازنده همنشینی با زرتشت اهورامزدا نمی داریم. ولی اهورامزدا خودش گاو است. ما در این رشته برنامه هایی که در خدای نامه آمده ایم تا همیهنانم آمده ایم تا بی حراس از نکوهش این و آن گوشماهی سخن را بشکنیم و مرواریدهای گرانبهای فرهنگ نیاکان را گردناویز جوانان میهن کنیم. من هیچ حراسی ندارم از اینکه بر شمار دشمنان من افسوده خواهد شد. هیچ حراسی ندارم، چرا که میدانم زندگانی من پایدار نخواهد بود، مانند زندگانی همه دیگر باشندگان، همه زیستمندان. من هم روزی خواهم رفت، ولی آنچه که باید بماند این نمادهای بسیار بسیار گرانمایه فرهنگ ایران هست. باید بیخوبان این فرهنگ را شناخت. بدون شناخت این بیخوبان نمیتوانیم گاو و آدمی جایگاه هر یک از این دو را بشناسیم. ولی اگر نگاهی داشته باشیم به اساطیر ایران ببینیم که گاو و آدمی هر دو از گوهر آتش هند. تنها گاو است که از گوهر آتش است و آدمی که از گوهر آتش است. دیگر باشندگان گیتی هیچ کدام از گوهر آتش نیستند. پس گاو نمیتواند نماد آفرینش باشد. آنجا که میگوید روان گاو کاری به گیتی ندارد، چرا که برابر همون پنداشت اساطیر ایرانی تنها دو باشنده هستند که آتش گوهرند، گوهرشان آتشین است، تنها آدمی است و گاو. حالا خواهم گفت گاو چیست؟ چرا شرم داشته باشیم از اینکه روان گاو به شما گله می‌دارد؟ چرا مرا آفریدی؟ چرا این را پنهان میکنید که نه روان آفرینش؟ آفرینش یعنی چه؟ یعنی فضا، زمان، خورشید، ستارگان، کیهان، اینها به راستی آزرده شده اند؟ کسی بر اینها ستم ورزیده است که بخواهد خورشید و کیهان و ماه و ستاره، اختران و اپاختران همه بروند به گلمندی به پیشگاه دادار آفریدگار بگویند که چرا مرا آفریدی؟ این همه ستم بر من شد، بر خورشید ستمی شده است، بر کیهان ستمی رفته است، یا ستم تنها بر ما مردم و گاوان رفته است. و گفتم که رود و گیاه و جانور و همه باشندگان نیکسرش همه در واژه گاو جا می‌گیرند. اهورامزدا از روشنی برای شما از گرامینامه بندهش یا اساطیر ایران میخوانم. میگوید اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراس آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند، یعنی تخمه گاو و تخمه آدمی، اینها از آتش پدید آمدن. البته اینکه میگوییم از آتش پدید آمدن، شما نروید دنبال فرمولهای دانشیک و فردا من رو با استاد نوذری به جان هم نیندازید که استاد نوذری گفته است. این
نمادین است. فلسفه از کاری به دانش ندارد، میخواهد جدا کند، میخواهد جایگاه آدمی را نشان دهد. برتری این جنس که منم، آدمم و اون جانور و اون درخت و اون آب، اینها را میخواهد نشان دهد. همه اینها را آتش تخمه میداند، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه. میخواد بگوید دیگر زیستمندان، دیگر باشندگان روی زمین همه آب تخمند، ولی تنها آدمی و گاو است که آتش تخمند. در تن گاو و گیومرد بداد، یعنی این آتش را، تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از او بود. گوسپندان آن دسته از سارپایان نیستند همیهنانم که امروز میشناسیم. گوسپند یا گوسپنتا، یا او همان گاو و سپنت مقدس، ستودنی در جاوند، یا او سپنت شده است گوسپند. امروز به این جانور چارپا میگوییم گوسپند، ولی یا او سپنت گاو مقدس، نماد همه زیستمندان خانگی و جانوران سودمند است. حالا میپرسید چرا مقدس است؟ باید که مقدس باشد، که چرا؟ که جان دارد. جان در فرهنگ ایران برآمده از خوشی جانان است که خود خداست. جان مقدس است. نمیتوانی به دستاویز عید قربان میلیون ها گوسپند رو سر ببری و در زیر ریگزارها به خاک بسپاری. همه جانداران و زیستمندان نیک، زیستمندان نیکسرشت در واژه گوسپند جا میکرد، و همه جانداران بدسرشت و زیانبار و پتیاره مانند خامنه ای و خمینی و خلخالی و پوتین و بایدن و طالبان و داعش و تیمور لنگ و چنگیزخان مغول و استالین و لابی های جمهوری ننگین دامن اسلامی و دیگر آخوندهای خرسوس، همه در واژه گرگ. من نیازی ندارم که بگویم بایدن، نمیدونم پوتین، خامنه ای، چنگیز خان مغول، سلطان محمود غزنوی، میگویم گرگ، یعنی همه اینها در این واژه نشستن. هنگامی که میگویم گاو، یعنی یک جان پاکیزه، یک جان ارجمند، جانی که میتوانه سود برساند به جهان هستی. و گفتم خود من، امیدوارم که افشین گرامی من خیلی زود به این پایگاه برسد، ولی من خودم رو هنوز شایسته آن پایگاه نمیدانم، ولی میکوشم، شبان روز میکوشم او روزی برسد که من هم به خود پروانه بدهم که من بگویم که من هم در این واژه گاو میگنجم. اهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش برای پایداری در برابر یورش اهریمن، گاو را در ایران لیج بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. چرا؟ برای پایداری در برابر اهریمن. یعنی چه؟ یعنی خود خدا به تنهایی نمیتوانست در برابر یورش اهریمن بایستد، برابر این اسطوره ایرانی. شما یا میپذیرید اساطیر ایران رو یا همه رو دور بریزید. ولی اگر میپذیرید این است، هنگامی که اهریمن یورش آورد بر جهان روشن و شادی بخش اهورامزدا، اهورامزدا این بدانست که به تنهایی توان پایداری در برابر یورش اهریمن را ندارد. اهریمن از او بسیار تواناتر است. تنها راه ایستادگی در برابر یورش اهریمن آفرینش گیتی است که بتواند پایداری کند در برابر اهریمن. چه کرد؟ نخست از گوهر آتش گاو را آفرید که بتواند در برابر اهریمن بایستد. میگوید آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. حالا شما بگردید دنبال یک گاو که هم روشن بود، هم سپید و درخشان مانند ماه. پس از گاو سپید، سپید ماه گونه، گیومرد. ببینید، نخست گاو را آفرید، سپس گیومرد یا آدمی را،
بر بالای رود وحدا ایتیای نیک در ایرانویش آورید روشن چون خورشید، گاو را روشن و درخشان مانند ماه و گیومرس را مانند خورشید روشن و درخشان. گیومرد حالا نگاه کنید بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شده. شما نگاه کنید جایگاه گاو را، دو باشنده آفرید با آماج پایداری در برابر یورش اهریمن. نخست گاو در سوی راست، سپس گیومرد یا من و آدمی در سوی چپ. خب کدام بالاتر است؟ از همینجا با آسانی میتوان به والامندی گاو در فرهنگ ایران پی برد. برخی دیگر از اسطوره های ایرانی میگوید که هرمزد گاو را از دست راستخیش، نه بر سوی راستخیش، از دست راستخیش و گیومرد را از دست چپخیش آفریده است. یعنی از این دست برداشت، از دست راستش گاو را آفرید و از دست چپش گیومرد یا آدمی را. درفش کویان یا کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان ورجاوندی یا تقدس جان است. همیهنانم ما ببینید چه چیزهایی را از دست دادیم. این درفش، درفش کویان یا کاویان که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست آن بیابانگردانی بی فرهنگ تکه پاره شد و سنگهای گرانبهایش به دست مسلمانان به تاراج رفت، همواره پیشا پیش سپاه ایران برافراشته می شد. چرا؟ چرا ایرانیان این درفش کاویان را پیشا پیش سپاه می بردند و آن همه گوهرهای گرانبها بر آن آویخته بودند؟ برای اینکه رزماوران شیردل ایرانی به یاد داشته باشند که برای کشتن زیستمندان نیامدند، به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی و آزردن جان آزردن جانان است. ما نیامده این بکشیم. به یاد بیاورند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به این آوردگاه آمدند، نه برای کشتن و خون ریختن و چاپیدن و آزردن جان و دست یازیدن به زنان و دختران مردم. نیامدند. درفش کاویان را نگاه می کردند مانند من و شما نبودند که با این نمادهای فرهنگ خود بیگانه شده باشند. می دانستند این درفش، درفش کاویان، پوست گاو، یعنی تقدس جان. این دشمن من اگر چه دشمن من است ولی جان دارد و جان او مقدس است. من نمیتوانم این جان بی‌بها بشمارم اگر چه دشمن من است. تنها آمدم برای پدافند از ارزش‌های والای زندگی. جایگاه گاو برمایون را هم در پرورش فریدون از یاد نبریم. همه نازش و بالش ما ایرانیان به فریدون است. اگر این گاو نبود، همیهنانم، اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بود. اگر گاو برمایون نبود، ما هنوز هم گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گاو در اسطوره‌های ایرانی یادآور نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می پرورد. ولی همینجا می پرسم آن گاو طاووس رنگ، برنامه طاووس رنگ رو فردوسی داده است به گاو، آن گاو طاووس رنگ که فریدون از پستان او جان گرفت و بالید، نماد فرهنگ ایران نیست؟ آیا فرهنگ ایران همان گاو طاووس رنگ به زیبایی طاووس نیست؟ نگاهی به این گاو بیاندازیم. شبی ضحاک در پی یک خواب هراس‌انگیز آسیمه‌سر از خواب میپرد و از خوابگزاران میخواهد خواب او را گزارش کند. یکی از خوابگزاران میگوید

کسی را بود زین سپس تخت تو. کسی خواهد آمد به زودی به سوی تخت تو خواهد تا به خاک اندر آرد سر بخت تو، که جا نام او آفریدون بود. کسی که نام او آفریدون بود، زمین را سپهری همایون بود. چو او زاید از مادر پرهنر، به سان درختی بود بارور. زند بر سرت گرزی گاوروی، به بندت درآرد از ایوان بکوی. یکی گاو پرمایه خواهد بودن، جهانجوی را دایه خواهد بودن. این کودکی که زاده می شود در دامن چنین گاوی پرورش خواهد یافت، از پستان چنین گاوی شیر خواهد نوشید. یعنی از پستان بسیار پربار فرهنگ ایران، نه یک گاو، نه گاو در سطورگاه در طویله. جهانجوی را دایه خواهد بودن. در زاده شدن فریدون میگوید هنگامی که زاده شد، خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. همان گاو کش نام برمایه بود، ز گاوان ورا برترین پایه بود. ز مادر جدا شد چون طاووس نر. ببینید این ماده گاو، این که ما اون رو نماد فرهنگ ایران میگوییم، ز مادر جدا شد چون طاووس نر. آخه دوستان همیهنانم، شما کجا دیدید گاوی همانند طاووس؟ مگه میشود؟ به هر موی بر تازه رنگی دیگر. شما بشمارید این موهایی که بر تن گاو هستن. اگر بگوییم که نمیدانم چند صد هزار مو میتواند بر پوست یک گاو باشد، هر یک از این موی ها رنگ دیگری داشت، رنگ در پی رنگ، انگاری که یک رنگستان رنگین بود این گاو طاووس رنگ ما. خب این براسی شما ذهنتان میرود به سراغ اون گاوی که در سطورگاه هست؟ من ذهنم آنجا نمیرود. من ذهنم میرود سراغ یک دفتر بسیار بسیار کلان و پربرگ فرهنگی که نیاکان ما در هزارهای تاریخ برگی در پی برگ دیگر نوشتن. هر برگی رنگی دیگر دارد، رنگی زیباتر از آن دیگری، و این دفتر را به نام دفتر فرهنگ ایران گذاشتن. و کسی یا دودمانی زادمانی به نام فریدون در دامن این دفتر پرورش یافت، بزرگ شد. به هر موی بر تازه رنگ دیگر، شده انجمن بر سرش بخردان، ستاره شناسان و هم موبدان. آقا همه مردان بزرگ جهان، هر کی پروفسور حسام نوذری بود در اون روزگار، همه آمدن که ببینن آقا این گاو چگونه گاوی است که زاده شد. تکس در جهان گاو چونان ندید، نه از پیر سر کاردانان شنید. ببینید من میگویم، همیهنانم، من میگویم این گاو، دنبال این گاو در سطورگاه ها نگردید و گمان نبرید که این گاو مرده است. این گاو امروز زنده است. این گاو نماد فرهنگ ایران است، نه یک چارپای شیرده. فریدون در 16 سالگی از فرانک درباره پدر میپرسد. فرانک داستان گریز خود از دستگاه ستمباریگی های ضحاک را میگوید، تا آنجا که میگوید سرانجام رفتم سوی بیشه ای، که کس را نبود هیچ اندیشه ای. یکی گاو دیدم چو خرم بهار. شما نگاه کنید آیه فردوسی براستی اینها را برای زینت سخن آورده است، برای آراستن سخن آورده است، یعنی که در میان این واژگان پیامی دارد برای ما این پیر بزرگ. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای او پر زرنگ و نگار. بدو دادمت من مادر، دادمت به این گاو،
بدو دادمت روزگاری دراز، همی پروریدت به بربر به ناز. ز پستان آن گاو طاووس رنگ، برافراختی چون دلاور نهنگ. من نمیدانم فردوسی با چه زبانی میخواست به ما بگوید که آن گاو طاووس رنگ که جوان را به ناز میپرورد و از جوان ایرانی یک نهنگ دلاور برمیافرازد، گاو سترگاه نشین نیست، همان فرهنگ ایران شهری است. شما به من بگویید، شما کسانی که با شاهنامه آشنایی دارید، اگر خیزش کاوه نبود، آیا ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک نبودیم؟ بودیم. خب آیا کاوه هیچ چیز دیگری جز یک چرم پاره آهنگری نداشت که به نشان یک رزم پیروزگر برافرازد؟ همه را رها کرد، اون چرم پاره آهنگری که از پوست گاو بود آن را برافراشت. آیا اون چرم پاره آهنگری از پوست گاو و گاو نماد فرهنگ ایران نبود؟ پرسش دیگر که جای اندیشیدن بسیار دارد این است که خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. یک بار دیگر برگردید داستان کاوه آهنگر را بخونید و از خود بپرسید کاوه از کجا یک فریدون را میشناخت؟ جایگاه فریدون را از کجا میشناخت؟ هنوز کسی نام فریدون نشنیده بود. کاوه آهنگر که در گوشی از بازار آهنگری میکند، از کجا نام فریدون را شنیده بود؟ پس چگونه است که این آهنگر دانش نیاموخته راه رهایی از بیداد ضحاک را در رویکرد به فریدون میداند؟ همی بر خروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرم کاهنگران پیش پای بپوشند هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد. همانگه ز بازار برخاست گرد، خروشان همی رفت نیزه به دست که این نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او بغنویم. اگر شما دلیری نمی کنید، ولی من این کار رو می کنم، از پدر فردوسی می پرسم بزرگا، کاوه از کدامین فر سخن می گوید؟ که می گوید برویم در فر فریدون بخلویم. کدامین فر؟ چرا به ما دروغ می گویید پدر فردوسی؟ فریدون که هنوز بوی شیر آیدش از دهان، چه کرده است که ما باید برویم در سایه فرد او بخلویم؟ آنگاه پیر شاهنامه‌گوی توس با مهربانی دستی به سر من خواهد کشید و خواهد گفت که پسرم آرام باش، هر که گوش دارد بشنود. آن گاو طاووس گون، آن گاو طاووس رنگ که فریدون را در آغوش خود پرورش داد، همان نماد پرشکوه فرهنگ ایران است. و فریدون جان فرهنگ ایران است و کاوه این همه را می دانست. پسرم، او به من بگوید، فردوسی می گوید کاوه بدون فریدون نارساست، ناتمام است، نیمه کاره است، نافرجام است، همچنان که فریدون بدون کاوه راه به جایی نمی برد. فریدون و کاوه فرجان بخش یک دیگرند، دو نیمرخ گوناگون از خیزش بزرگ ایرانیان در برابر ستم اژدها. و نکته اینجاست که یکی چرم پاره آهنگری خود را از پوست گاو است برمی‌افرازد، وان دیگری با گرزی گاوروی به میدان می‌رود.
به یاد دارید دوستانی که این رو خواندن میدانن که فریدون هنگامی که میخواهد به نبرد با ضحاک برخیزد به برادران میگوید که بهترین آهنگران شهر را بیاورید. بهترین آهنگران را میآورند به پیشگاه او. روی زمین با انگشت کلی گاوی را مینگارد. میگوید که برای من گرزی بسازید سر گرز چنین باشد، سر گاو. حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه، حالا دو کس که فرجام بخش آن دیگری هستند، کاوه با پوست گاو و فریدون با گرز گاو سر یا گرز گاورود تا به میدان نبرد با ضحاک می‌گذرند. بهرام گور در شاهنامه با همین گرزی گاو سر به نبرد با شیران می‌رود و تاج پادشاهی را در میان دو شیر برمی‌دارد. همی رفت با گرزی گاوروی، یعنی گرز دیگری کار نمی‌کرد. هیچ گرزی کار نمی‌کرد در دست بهرام گور اگر گاوروی نمی‌بود. همی رفت با گرزی گاوروی چو دیدند شیران پرخاش جوی. یا در گزارش سام نریمان که می رود به نبرد با اژدها، با کدامین گرز می شکند سر اژدها را؟ با همین گرزی گاوروی که فریدون ساخت. و سپس شما همین گرزی گاوروی را در دست رستم می بینید و کلاه رستم را. اون دو شاخ گاو از تن رستم بردارید. آنگاه به من بگویید آیا چیزی از رستم بر جای خواهد ماند؟ رستم است و آن دو شاخ گاوش که بر سر دارد و گرزه گاو سرش. ایران است و گاوش، ایران است و شاهنامش، ایران است و رستمش. اگر نه ایران که با کوه و جنگل و درخت ایران نمی شود. ایران با سیاوش ایران می شود، ایران با رستم ایران می شود، با کیخسرو ایران می شود، با کاوه و فریدون ایران می شود، با رستمش ایران می شود و همه اینها در یک واژه گاو. جانهای مقدس، جانهای ستودنی. برویم سراغ دیگر نامه های کهن ایرانی. در روایات پهلوی می خوانیم گرشاسب در پی گستاخی که با آتش کرد پروانه در آمدن به سرای درخشان مینو را نیافت تا آنکه گوشروان همون روان گاو که شما هم میهنان خوب زرتشتی من از آن شرم دارید، سرخی شرم به چهره می آورید، روان گاو گوشروان به پا خواست و گفت من او را به دوزخ نهلم زیرا نیکی بسیار با من کرد. گوشروان به خدا پروانه نمی دهد، می گوید من نمی گذارم که او را ببرید به دوزخ. چرا؟ چون نیکی بسیار با من کرد. خب این نیکی بسیار گرشاسب چه بود؟ بجز پدافند از آب و خاک و گیاه و جانور، در بهمنی است بندهای 12-24 می خوانیم هنگامی که اژدهاک زنجیر بگسلد و آزمندانه به جهان روی آورد و گناهان بیشمار از او سرزند و یک سوم از مردمان و ستوران و گوسپندان و دیگر آفریدگان ایزدی را نابود کند و به آب و آتش و گیاه آسیب رساند، آنگاه آب و آتش و گیاه به درگاه اهورامزدا گری میبرند و میگویند فریدون را دیگر باره برانگیزد تا اژدهاک را فرو کوبد. ای اهورامزدا اگر خواهش ما برآورده نشود ما را نیروی پایداری در جهان نخواهد ماند. آتش گوید من ندرخشم. ببینید آتش سخن میگوید و می هراساند اهورامزدا را. میگوید اگر چنین نکنی من ندرخشم. اگر من ندرخشم
ای خداوند، تو در برابر اهریمن

0: شکست خواهی خورد. پس کاری کن که من میگویم، وگرنه من ندرخشم. آب گوید من نتازم، روان نمیشم. گیاه گفت من نرویم. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به سروش و نریوسنگ میگوید پیکر سام را، یعنی گرشاسب را، بجنباند تا از خواب برخیزد. ببینید نمونه ها بسیار بسیار فراوانند. من بیش از این زمان شما را نخواهم گرفت، ولی خواستم نشان بدهم که ورجاوندی و جایگاه والای گاو در بینش ایرانی را شرم نداشته باشیم. نه تنها شرم نداشته باشیم، بلکه با سربلندی برویم به سوی این نمادهای فرهنگ ایران شهری، اینها را دوباره زنده کنیم و دوباره در زندگانی خود بیاوریم. چرا یک سازمان ایرانی نباید لوگوی گاو داشته باشد، لوگوی شاهین داشته باشد، لوگوی سگ داشته باشد؟ چرا می هراسیم از اینها؟ نه هراسیم، اینها نه تنها باشندگان ورجاوند یا مقدسند در بینش ایرانی، بلکه هر یک از اینها، هر کدامینشان به گونه ای نمادی از فرهنگ ایران شهری هستند. خب همچین جان اگه سخنی داری بگو، وگرنه من
1: سپاسگزارم ازتون. و داستان گاو خیلی به نظر من جالب بود و فکر میکنم که لازم بود واقعا اینو بهش بپردازیم، به خاطر اینکه این حیوانات واقعا، البته اینو میخواستم فقط اشاره بکنم که به هر حال در این فرهنگ ایران شهری ما هیچ وقت پرستش هیچ حیوانی رو فکر نمیکنم که داشتیم. درست مقدسن، محترمن در حقیقت و نماد حالا زندگی هستن یا نماد چیز دیگه هستن، ولی مثلا به صورت پرستشی که در هند یا جای دیگه ازش انجام میشه چنین چیزی فکر نمی کنم هیچ وقت مرسوم بوده در ایران. درسته؟
0: ببینید پرسش بسیار بسیار به جایی بود. نخواست این که بگوییم واژه پرستش در زمان پارسی یعنی پرستیدن. اگر با این در اون مایه واژه نگاه کنیم، من خواهم گفت که ایرانیان پرستیدند، هم گاو رو پرستیدن، هم اسب و الاغ و سگ و گربه و خانه و زندگی و آتش و آب و گیاه و همه رو پرستیدن، یعنی پرستاری کردن. پرستیدن یعنی پرستاری کردن، نه عبادت کردن. ایرانیان چیزی رو عبادت نکردن، هیچ چیزی، حتی خدا رو هم عبادت نکردن. نه تنها سگ و گربه و الاغ رو عبادت نکردن، پس بهتر است به جای واژه پرستیدن واژه عبادت تازی رو به کار ببرید. چرا؟ ببینید در زبان پارسی جا نداشته است اساسا. اگر جا می داشت برای آن یک واژه می ساختن، ولی نداریم. واژه نداریم برای آن گونه پرستیدن، یعنی عبادت کردن، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن، نمی دانم زانو بر خاک ساییدن، در برابر چیزی این گونه کرنش کرد، نداریم. ایرانیان نه تنها چیزی رو عبادت نکرده اند، ایزدان رو هم عبادت نکردن. من این رو گمان میکنم در یکی دیگر از نشست‌ها گفتم، ولی امروز جا دارد که یک بار دیگر به این در پاسخ به پرسش تو گفته بشود. ببینید اگر نگاهی داشته باشیم به گذشته مردمان جهان، همه مردم جهان، همه مردمی که ریشه در تاریخ کهن دارن، ایزدان نیک و بد را باور داشتند، ولی در برابر ایزدان نیک کرنش نکردند. چرا که میگفتن خب اینا که نیک که نیکند، میرفتن به سراغ ایزدان شر، یعنی خدایان شرور یا الهان شرور، من واژه خدا رو، میرفتن به سراغ ایزدان شر یعنی خدایان شرور یا الهان شرور، من واژه خدا رو پس میگیرم. ایزدان شر یعنی خدایان شرور یا الهان شرور، من واژه خدا رو پس میگیرم. در برابر خدایان شرور بود که قربانی میگذاشتن. ببینید اگر امروز در جهان اسلام عیدی هست به نام عید قربان که گوسفندان رو میکشن، در بخش اون پتیارگی های الله برای که دست خونریز الله رو کوتاه کنن از سر خود، برای اون خون میریزن و فرزندان خود را نیز میکشن، همون گونه که ابراهیم چنین کرد. هنگامی که الله یا یهوه به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، ابراهیم هیچ درنگ نکرد، چرا که می

0: بپرسید. برد پسرش را در برابر آن پتیاره بکشد، سر ببرد. ولی سپس به او گفته شد که نه، این را نکش، حالا این جانوران بیگناه را بکش. کسی از خود نمیپرسد که امروز پس از یه هزاران سال از آن داستان دبنگانه گذشته است، چرا مردم جهان باید این همه جاندار بیگناه را بکشند؟ برای چی؟ که یهوه یا الله میخواست اندازه ایمان ابراهیم را بسنجد؟ اندکی اگر به این واژه ها، به درمایه این افسانه ها و واژه ها نگاه کنیم و بدرنگیم، آنگاه از بودن خود شرم خواهیم داشت. شرم خواهیم داشت که من آدمی برای رهایی از آن زشتکاری ها و پتیارگی های الله باید بروم گوسپندان بکشم و خون این جانوران بیگناه بر زمین ریزم. ایرانی چنین نمی کرد. ایرانی نه تنها چنین نمی کرد، در برابر ایزدان یا اهریمنان با آنها می ستیزید، در برابر ایزدان نیکسرشت هم تنها کاری که می کرد برای آنها هورا می کشید. برای نمونه، به هنگام خشکسالی بر این باور بودن که دو گونه ابر بود، یکی ابرهای بارانزا، یکی ابرهای بیباران یا ابرهای باراندوز که می آمدن و دیو خشکسالی می آمد که ابرهای بارانزا را بدوستن. نبردی در آسمان رخ می داد. این آذرخش و تندری که امروز می بینیم نشانه اون خشم ایزدان بود که نبرد می کردن در آسمان با دیو خشکسالی. ولی ما ایرانیان چه میکردیم؟ نه گوسپندی میکشتیم، نه گاوی میکشتیم، نه برای ایزد آناهیتا، نه برای آن اهریمن. تنها کاری که میکردیم میایستادیم به تماشا برای ایزد بانو اردویشار آناهیتا یا برای تشتر هورا میکشیدیم، تف میزدیم، تشویق میکردیم، بزن به اون میزد آذرخش و تندر رو و ما شادی میکردیم. همین. نه کرنش کردیم، نه عبادت کردیم. من به یاد ندارم در جایی که ایرانیان در برابر اهورامزدا عبادت کرده باشن. رفتن در آتشکده ها آتش را پرستاری کردن، نشان دادن که ای خداوند این آتش نماد توست و من او را پرستاری میکنم، نگهش میدارم، خوشبویش میکنم. این آب آفریده توست برای گیتی، نه تنها برای من آدمی، برای همه زیستمندان، برای همه گیاهان، برای شادولیدن جهان. خب من این آب رو گرامی می‌دارم. این شده از پرستش ایرانی. عبادتی نیست. چون این کار، این کانسپت در فرهنگ ایران نبوده است، برای آن واژه هم ساخته نشد. ولی پرستش که می‌گوییم، مثلا فرض کن هندیان می‌پرستن، هندیان عبادت می‌کنند. هندیان در برابر گاو عبادت می‌کنند. او رو تنها پرستاری نمی‌کنند، البته پرستاری هم می‌کنند، یعنی نگهداری هم میکنند، ولی عبادت هم میکنند. ما پرستاری میکنیم، ما میپرستیم. یعنی من بارها گفتم من سگ خانم را، البته سگ ندارم، ولی اگر میداشتم بیگمان میپرستیدم. من همسرم را میپرستم، فرزندانم را میپرستم، خانه ام را میپرستم، گلهای خانه ام را میپرستم، اتومبیلم را میپرستم، همه را میپرستم، پرستاری میکنم. این پرستیدن، پرستاری کردن از آب و خاک و گیاه و جانور هیچ پیوندی با عبادت ندارد. عبادت چیز دیگری است. ما نداشتیم.
1: بله، من فقط یه چیزی دیگرم اشاره بکنم که توی تخت جمشید تمام این مثل باشکوه ترین تالارا، مثل تالار آپادانا، همه سرستون‌هاش مجسمه‌های گاو هستش که الان توی موزه های یکیش که سالم مونده بود الان توی لوور هست، که خیلی اصلا عظمتی داره واقعا وقتی آدم جلوش وای میسه. یعنی میخوام بگم که واقعا انقدر این بوده توی فرهنگ ما و انقدر مهم بوده و ارزش داشته. به هر حال خیلی ممنون از این، چون ما وقت برنامه‌مون هم تموم شد. سپاسگزارم و اگر صحبت دیگه، صحبت پایانی هست بفرمایید.
0: نه، صحبت پایانی نیست، ولی فرا میخوانم دوستان رو که نشست آینده رو با ما باشن و یاران خودشون رو هم فرا بخوانند، چون یک جستار بسیار بسیار مهندی هست در گاتای زرتوش، که البته تنها به گاتای زرتوش پیوند ندارد، بلکه به جهان فلسفه هم میتواند پیوند داشته باشد. شناخت شایست و ناشایست، خوب و بد، یا به گفته تازیگویان خیر و شر، در این زمینه بسیار سخن گفته شده است، ولی سخن درست گفته نشده است. من ندیدم، نه در جهان فلسفه، نه در جهان دین، در هیچ کجا ندیدم، حتی موبدان زرتشتی، آموزگاران زرتشتی هم نتوانستم تا کنون به ما بگوین از دیدگاه زرتشت نیک کدام است و بد کدام. سخن بسیار بسیار گرانمایه ایش، جستار بسیار مهندی است. ما در نشست آینده به این نکته خواهیم پرداخت، شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت، چون سخن فعلا درباره زرتشت است. شاید یکی دو هفته دیگر در این زمینه سخن خواهیم گفت. در نشست آینده درباره شایست و ناشایست از دیدگاه زرتشت سخن خواهیم گفت.
1: بسیار عالی. شما چند تا کتاب هم چاپ کردین، میشه اون کتاباتون هم معرفی بکنین؟
0: کتابایی که از من به چاپ رسیدن، دو تا کتاب هست، یکیش در هر دوش رو شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا، یکیش واژه‌نامه هست، واژه‌های پارسی با گمان میکنم 14,000 واژه تازی برابرهای پارسی آنها، که شرکت کتاب اینها رو میفروشد. البته این که من میگویم شرکت کتاب میفروشد، نه اینکه سودی برای من داشته باشد، سود اگر هست یا نیست، سود و زیانش از آن شرکت کتاب است در کالیفرنیا. کتاب دیگری هست به نام زرتشت چه میگوید. این کتاب رو برابر خواست بانوی زرتشتی که پسر جوانش را در پی یک بیماری از دست داد، از من خواست که به نامگانی اون جوان اونچرا که دریافت کردم از زرتشت بنویسم، و من نوشتم، شد کتابی به نام زرتشت چه میگوید. برابر گذاشتم اندیشه های جهان آرای این مرد بزرگ تاریخ اندیشه را با دینهای ابراهیمی، با داده هایی که در تورات هست و با قرآن هست و دیگر دینهای ابراهیمی. این هر دو کتاب را شرکت کتاب میفروشد در کالیفرنیا. چون این گفت، ببخشید، زرتشت چه میگوید، چون این گفت زرتشت از آن نیچه است، کتاب من هست زرتشت چه میگوید و واژه‌نامه فارسی. ولی نوشتارهای پراکنده بسیار بسیار گوناگون هستند. دوستان ما جوانان اگر بخواهند از راه ایمیل با من در پیوند باشند، من همه این نوشتارها رو به رایگان براشون خواهم فرستاد. نوشتارهای کوتاه، مقاله های 20 صفحه 30 صفحه، کمتر یا بیشتر.
1: زنده باد، ممنون و تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاس. بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، چپوگران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی که یه مقداری هم توی این استبل تازه سرازیر شدند، که در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان امام زمان هستند. از ته چاه جمکران و فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف با امر الله، با نظارت امام زمان، صادر کردن زنهای ایرانی به اقصا نقاط دنیا تحت اوامر الله، کشتن، دزدی، بردن، هر کاری از اون بدتر فکر نکنی، با اجازه الله منتها هر روز صبح میرن تای چاه، یه چیزی اون زیر با امام زمان میخورن، یه کاغذ مهر امضا میگیرن، میان بالا میگن امام زمان امضا کرده. ملت میگه با. گرفتاری اونا نیستن، گرفتاری نادانی ماست، گرفتاری امامزاده سازی ماست، گرفتاری هر کی هر چی میگه ما باور میکنیمه، گرفتاری بت سازی ماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این دو روزی که من راجع به عبدالکریم سروش صحبت کردم، یه گروهی یا بسیج شده یا خودجوش، چون نمیدونم چیزی نمیگم، یه مرتبه سروش شد امام سیزدهم. هرچی میگم امام سیزدهم خمینی بود، میگن نه همینه. استناد میکنن سروش بهترین شاگرد حسین علی منتظری بود. حسین علی منتظری کیه؟ اون کسیست که ولایت فقیه رو درست کرد، گفت وقیه عالی قدر باید هرچی میگه مردم بگن با، به امید این که وقتی خمینی به درک واصل شد خودش جای خمینی رو بگیره. اما از اون زرنگتر بودن، انداختنش بیرون، بعد گفت نه اینا بدن، اون آخونده که منو بیرون کرده بده، من آخوند که بیرون شدم خوبم. حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که اینشتین گفته. کوری ببین عصا کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب خیالش چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه منو تو نمیدونیم ها، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا میشده، محمد رنگ خدا میشده، خود خدا میشده. ببینید، من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه. اینا آمدن محاسبه کردن، مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن، ولی واتیکان میدونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره، اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمان های دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن، و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سربریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بدشون نمیاد فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستون مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاور دور مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون، قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کردن و زیر حرف قایم شدن و اینا، من مخالفتی باش ندارم. کاری که میکنه به دستور هر کسی هست، حفظ اسلامه، چون این اسلام با این وضعش از بین میره، هیچ چیز قاتل نمیمونه، در یه دوران کوتاه میمونه، اونم اسلامی که همشون با هم دیگه دشمنن. شماها که تو ایران شیعه هستین، سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن، میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن، اونا آدم نیستن، ما مسلمونیم. تکون بخوری فرقه های زیادی از سوش در میاد، خود فرقه ها میریزن همدیگر رو عبین میبرن، چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. شما دیدین تو جنگ هایش وقت جنرال ها اسیر بشن یا کشته بشن؟ نه، سربازان که کشته میشن، نمیدونم چرا، اصلا سرباز روبرویی رو نمیشناسه، باهاش هیچ گرفتاری هم نداره، ولی این اونو با تیر میزنه، اونم اینو با تیر میزنه. جنرال ها آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن. بازم میخوای کلید گردنت بندازی بری آدم ها رو بکشی، برو بکش، جون خودته، ولی جلوتو میگیرن که جون اونا رو از بین نبری، خودت میخوای هر کاری بکنی بکن، شهید بشی بری توی بهش، اون یارو ملائکه 440 کیلومتری بیاد ببرتت. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. من برای این که بگم حرفی که من دارم میزنم مستند به قرآنه، محمد گفت جبرئیل اینها رو، آیه ها رو از الله میگیره میاره میده به من. حالا اینا میگن جبرئیلی وجود نداره، یا ما حضرت محمد دروغگو بوده یا اینا دروغگو هم. این دین رو یه گرفتاری داره، دین مثل حاملگی میمونه، هیچ زنی نمیتونه بگه مثلا من 10% حاملم، یا حامله است یا نیست. شما یه دین رو قبول داری یه دین رو قبول نداری، دین یه کتاب داره. یه کسی هم مدعیه که تو آسمون یه چاپخونه بوده، این کتاب رو چاپ کرده داده دستش، گفته ببر بده به مردم، شما قبول کردی اینو، کتابی که تو آسمون چاپ شده یه چاپخونه خیلی خوب بوده اونجا اون وقتا، فقط هم عربی چاپ میکرده، زبون دیگه بلد نبوده. وقتی ندونی دین چیه همه اینا رو باور میکن. قرآن تو دستمال حلیر بوده، دست حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل هم زیر درخت سدرت المنتهی باشده بوده. کسی نمی پرسه سدرت المنتهی چیه؟ این سدرت المنتها، منتهی، منتها، این چجور چیزیه؟ بله زیر درخت سدرت المنتها بوده، بله. خب آقا حرفت قبول دارم، این درخت کجا بوده؟ وسط بیابون عربستون؟ سر کو؟ دم غار حرا؟ بعدم خوش شد رفت؟ علامه طباطبایی میاد درستش کنه، میگه سدرت المنتها یعنی از زمین بوده تا آسمون. تا کجای آسمون؟ هیچی ازش نمیپرسه. تا آسمون هشتم. آسمون هشتم کجاست؟ همه دروغ میگن، آخوند یعنی دروغگو. وقتی میری پایه دینها رو بررسی میکنی میبینی همش دروغه، ولی خب مردم دوست دارن این دروغها رو قبول کنن، دوست دارن باهاش زندگی کنن، دوست دارن آخوندا میگن قبل از اینکه آدم خلق بشه محمد نطفهش توی اون خاکایی بوده که آخه میدونید خدا اینا مال توراته، اگه قرآن ورداشته بدون اجازه آورده گشته قرآن این دلیل نمیشه که تو قرآن هم هست، مال توراته. خدا به یکی یکی ملائکه هاش میگه بریم پایین،

داها بوده یا یه چه دیگه بوده، یا بعضی وقتا تو قرآن وقتی راجع به باغ عدن صحبت میکنه باغ عدن ایران بوده. گارگاتی شده اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه، برای اینکه نمیخونیم، برای اینکه هر چی میشنویم میگیم باه. میخوای بگی بگو، زندگی خودته، مملکت خودته، خونه خودته، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. اسلام ناب محمدی هم بغل دستته. فکرم نکن اینا مسلمون نیستن، اینا مسلمونن، اینا 10% اصل اسلامو دارن رعایت میکنن، 90% کنون اون سرگنده های زیر لحافه. خلاصه ملائکه ها از زمین میترسن، خدا عزرائیل میفرسته. عزرائیل حتما هیبت داره، سیبیل چخماقی داره، یه جوریه که زمین ازش میترسه، هیچی نمیگه. این قصه ها رو باور کنید، همش درسته، همش این حقیقت. میاد یه مش خاک برمیداره میبره به دست الله، الله میاد آب بهشت رو میریزه روی این خاکا، چون محل سلطنت الله بهشته. اونی که تو مکه درست کردن اون مال قشلاقیشه، یلاقیش بالاست، قشلاقیش پایینه. هرچی هرچی میگه ما باید باور کنیم. الله میشینه شروع میکنه گل درست کردن و آدم درست کردن. همون زمان نطفه محمد توی این بوده. با با این نطفه دونه به دونه اومده، حالا تو هابیل رفته یا تو قابیل من نمیدونم. توی تورات نمیگه زن قابیل از کجا اومد. خدا میخواد یه آدم یه چیزی مثل خودش خلق بکنه، یه آدم خلق میکنه، بعد میخوابونه، بیهوشش میکنه، عمل جراحی میکنه، یه دندشو در میاره، دندر اینجوری اینجوری میکنه، یه شامورچی میکنه، میشه یه دونه زن خوشگل. اسمش میذاره حوا. این آدم و حوا کارهای بد میکنن، چون خدا با شیطان شرط میبنده که اینا رو نمیتونی کاریشون بکنی. حوا آدم رو گول میزنه، خدا میگه من انتقام تو رو از همه زاد و رودت میکشم. خدای عادله. با فکر وقتی نگاه کنی بهش خیلی خدا عادله. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. اینا رو با تیپا پرت میکنه به زمین. حضرت آدم رو الله یا یهوه یا حق خدا یه خدایی یه تیپا میزنه پرتشو میکنه به زمین. حضرت معزدیش هم رعایت نمیکنه. اینا دو تا بچه به دنیا میارن، توی مسلمونی ما بشکیم حابیل و قابیل، اسمشو عوض کردیم. توی عبری اسمش چیزی هست، برای که منحرف نشین قاچی نمی کنم من. قابیل حابیلو می کشه سر این که من هدیهی که برای خدا آوردم بو کباب می داده، خدا بیشتر خوشش اومده. مال اون یکی گندم جو بوده، خدا نمیتونسته گاز بزنه بخوره، بعد این ناراحت میشه اونو میکشه، بعد خدا میاد وسط میگه که هر کسی به قابیل نزدیک بشه اذیتش کنه هفت پشتش انتقام میگیرم. اصلا این کسی رو زمین نبوده. چون تازه خدا دو نفر درست کرده بوده، این دو نفر هم دو نفر دیگر درست کردن. بعد 700 سال فقط دو تا کارخونه شون بد کار میکرده، دو تا آدم به دنیا آوردن.

بعد قابیل را میفته میره اردن زن میگیره. اینا رو کسی فکر نمیکنه. مثل که یه آدم و حوام تو اردن بوده. ببینید بعد اینا رو کپی کردن گذاشتن تو قرآن. حکایات و قصص قرآن من خودم هم جمع آوری کردم اینجا هم ندارم الان نه بگیرید بخونید. قصه تورات اینجاست، قصه قرآن اینجاست، مقایسه کن. اولین توراتی که خود یهودی ها میگن پیدا شده 900 سال قبل از میلاده، مطابق تاریخی که میدن که آدم چند سال عمر کرد، بچه‌هاش چند سال عمر کردن، نوح چقدر عمر کرد، ابراهیم چقدر عمر کرد، خلاصه تا به موسی رسید، موسی 3500 سال پیش یعنی 1500 قبل از میلاد میاد و شروع میکنه کاراشو، میره با فرعون دعوا میکنه و مار درست میکنه و خلاصه امت بنی اسرائیل رو بر میداره، از مصر میاد بیرون. ولی 600 سال ما خبری نداریم. اینه من نمیگم، اینه کلیسه میگه. اولین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه، 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2900 سال، یعنی 600 سال بعد از داستان موسی. ولی خب درسته، هر چی میگن درست. با نماینده خدا که نمیشه مخالفت کرد، جنگید که همش درست. کاری هم اصلا نداریم به تورات. اینا قصه ها رو براتون گفتم. آخون میگه الله آدم رو، حالا اون وقت یهوه بوده فرق نمیکنه، میگه الله، تو هم باید بگی بعد آدم رو وقتی درست میکرد نطفه حضرت رسول رو توش گذاشت. این نطفه همینجوری پشت به پشت به پشت به پشت اومد تا به حضرت رسول رسید. یا آقای اومده از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله بررسی کرده که پدرهای اینا کیا بودن، چی کاره بودن، آدم های خوبی بودن، عرق‌خور بودن، بت‌پرست بودن، یک تا پرست بودن، چی بودن. این کتاب هست، شرح حال و زندگی محمد. اما اینم کسی نمیخونه. میدونی چرا؟ برای این که ننوشته نوشته محمد علی امام عبدالکریم سروش. من این حرفا که دارم میزنم، ببینیم من از یه مرحلهی گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت‌سر سروشه، اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره. من حرفمو میزنم، خواستن بردارن بردارن، خواستن بذارن بذارن، جمهوری اسلامی خواست برداره، اصلا برام فرقی نمیکنه. ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه. نه اینکه من دانشمندترم، عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره، دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنید جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن، تو فکر میکنی اونم میره فیلتر شکم پیدا میکنه. یکیش که در اومد همش در میاد، با دانش نمیشه جنگید. به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا، حرفامونو دارم میگم. سروش اومده
یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه بد نیست، ولی اگر شما یه روز راستشو بفهمید اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنید. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزادهیم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغت اینجوری دارم میگم، اگه یه کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه صف میبندن. یه خورده با خودتون خلوت کنید، یه خورده با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون. این مال من نیست، این ایمیلیست که برام اومده براتون میخونم، با این مناسبت میخونه. همانطور که قبلا هم گفتم بسیار خنددار است ملتی که از هر کدامشان بپرسی نظرتان در مورد آخوندها چیست، میگویند اینها همه مشتی دروغگو و دوز هستند. اما همین ملت حرف این آخوندهای دوز و دروغگو رو در مورد دین بسیار راحت قبول میکنند. حرف درست میزنه. از موقعی که آخوند بالای منبرم ترجمه کرده من بالابر میرود، تا موقعی که پایین میآید همه حرفایش را بدون ذره کم و کاست میپذیرند و حتی از خود نمیپرسند این آخوندهایی که این همه دم از خدا و آخرت میزنند چطور خودشون انقدر دزد و دروغگو هستن. این سوال از خودتون کردین؟ موضوع این پست آیات 50 و 52 سوره الاحزاب از سوره های مدنی هستند. موضوع این پست، حالا پست نمیدونم به معنی چیه، در این آیات خداوند یا حضرت محمد، هر کدوم میخوای فکر کنی، اگه خود قرآن قبول داری خدا گفته، اگه سروش قبول داری خود محمد رنگ خدا شده بوده، خودشو مثلا آبی کرده بوده، قرمز کرده بوده، یا بیرنگ شده بوده، رنگ خدا بیرنگیه، غیب شده بوده، اینا رو گفته چون تو قرآن هست. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای بر تو حلال کردیم. یعنی پیامبر خودش به خودش گفته ای پیامبر، یا در جلد خدا رفته بوده به خودش گفته ای پیامبر، یا واقعا اون یارو چه حضرت جبرئیل پیام آورده بوده داده بوده دستش، ایشون هم از حفظ میخونده چون از رو بلد نبوده بخونه، امی بوده. هر چی شما میگه. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ایم، این آیه 50 سوره احزابه، بر تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند، هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری قائل نشود، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند با او ازدواج کند، اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه سایر مؤمنان. ما میدانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. فقط نسبت به پیغمبرش نصف آیه رو آورده، بعد یهو دیده فردا مردم میان همه میرن زنها همدیگر رو ترتیب میشه میدن، گفته نه این فقط مال پیغمبره، این
استثنائه، من خدای عادلی هستم، فقط این مال پیغمبره، اونای دیگه باید مطابق اون حکمایی که پیغمبر از جبرئیل دریافت میکنه میده مطابق اون باشه. میتونی با عقل بهش نگاه کنی، میتونی با عقل بهش نگاه نکنی، میتونی بگی با، میتونی بگی مگه ممکنه قرآن دروغ بگه، میتونی بگی مگه ممکنه حضرت محمد دروغ بگه. آقای سروش داره میگه، میگه اینا رو جبرئیل مبرئیل نیبرده، خود محمد بوده، رنگ خدا میشده یا خودشو رنگ میکرده، نمیدونم. آیه 52 میگه از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو آید، در ملک تو آید یا ملک تو آید، و خداوند ناظر و مراقب همه چیز هست. اینجا نمیخواسته با یارو ازدواج کنه، میخواسته یارو رو به عنوان کنیز بغلش بخوابه. لغت تصاحب بکنرم نمیگم، من بیرو دروسی حرف میزنم. دوباره براتون میخونم، از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به دیگری تبدیل کنی، نمیتونی اینه به یکی دیگه بگیری، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی. منظور اینه هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنانی که به اینها اشاره شده، یک، زنانی که مهرشان پرداخت شده، دو، کنیزانی که به عنوان غنیمت جنگی به دست مؤمنان مسلمان افتاده است. غنیمت جنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مؤمن مسلمان رفته یه نفر کشته، زن و بچهشو به عنوان کنیز آورده. اسلام نو به محمدی، ایران حمله کردن بیان اسلام بیارن، کنیز ببرن، مال به دزدن، چپو کنن. شریعتی گفته، مردم دستشون رو باها کردن، گفتن بفرمایید بیاین ماها رو بکشید، نمیخوان قبل از کشتن هر کاری با همون بکنین، زن و بچه همون مال شما برداریم برین تو مدینه بفروشید. حالا تو جرأت داری بگو بالای چشم شریعتی ابروه، گردن ها رگش سیخ میشه. امامزاده شریعتی، ببخشید، امامزاده شریعتی. سه، دختران عمو، دختران عمه، دختر دایی، دختر خاله که با محمد مهاجرت کردن. چهار، هرگاه زن با ایمانی که خود را به محمد ببخشد. وقتی میگم قرآن رو بخونید، اون وقت میبینید که محتوای قرآن چه چیزهایی هست. میگه اگر به کتب دین فروشان نگاهی بیندازید، مانند همیشه مالی برداشتند و شروع به مالکشی کردند و قضیه ازدواجهای محمد و شهوترانی او را هم به شکل مضحکی برای رسیدن به اهداف سیاسی دانستند، اما هیچ حرفای آخوندی هیچ دلیل خوبی نیست که ما درباره این آیات اندیشه نکنیم. شماره دو، زنانی بودند که وقتی مسلمانان به قبیله حمله می کردند و مردانش را می کشتند یا تبعید می کردند، به دست مسلمین می افتادند
مسلمانان هم می توانستن با آنها ازدواج کنند و فرقی نمی کرد که آن زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. الله بزرگ و علیم و کریمه. زیرا بر طبق حکم اسلامی وقتی زنی توسط مسلمانان اسیر شد، مانند این است که از همسرش جدا شده تا به اصطلاح یا به اصطلاح طلاق گرفته و مسلمانی که آن زن به دست او اسیر شده باید مدتی صبر می‌کرد تا آبستن بودن یا نبودن آن زن مشخص شود، آنگاه می‌توانست با او ازدواج کند. حضرت رسول این رسم هم شکست، همون شب اول این کار می‌کرد. خالد ابن ولید هم همین کار کرد. خاص قلبی و روحیات زن اسیر هم هیچ اهمیتی نداشت. در خود قرآن هم آیه‌ای وجود دارد که چنین میگوید، و زنان آیه 24 سوره نساء، و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شدید. اینها رو البته از اول من خیلی سال پیش گفتم، خیلی راحتم گفتم، بدون شیل پیلم گفتم، تو رنگ بازی و این چیزا نگفتم، گفتم تو آسمون چاپخونهی وجود نداره. طبقه هفتم هشتمی هم چیزی نیست. از روزی هم که حضرت رسول از دنیا رفت جبرئیل غیب شده، کسی هم نه جن دیده نه نمیرم فلان دیده، مگر رمالا و جنگیرا که از زور بدبختی و بیچارگی یکی از بدبختر خودشون گیر میارن، پولیشو میگیرن واسش جن میگیرن، منطقه خودش نون نداره بخوره، منتظره تو بری اونجا یه پولی بهش بدی، پول نهارش در بیاد جنهای تو رو بگیره. پول خودته، فکر خودته، برو خودتو در اختیارش بذار. جنگ من با خرافاته، حرف من با مردمی است که اسیر خرافاتم. آدم بدیم، بدم، خوبم، خوبم، اصراری هم ندارم که حرفای منو گوش بدید. فرق من با آدمای دیگه یا همه آقای سروش اینی که اون رو حرفی که میزنه میگه این حرف من درسته و باید قبول کنید، هر کی قبول نکنه یه جهنم بغل جهنم خدا درست میکنم میفرستمشون تو. من این نمیگم، من میگم به خردت رجوع کن. اگه حرفایی که من میزنم حرف بی خوده بنزش دور. من میدونم بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون مردم دنیا دینهای مختلف دارن، همه شون هم فکر میکنن دین اونا درسته. برو فردا با یه بهایی صحبت کن، با دلیل و برهان میگه دین من بهترین دلیل بهترین دینه. با یه یهودی صحبت کن میگه اینا که تورات تو داری میخونی اینا معنیش اینا نیست، معنیش چیزای دیگه است که تو نمیفهمی. ما یه مسلمون صحبت کن میگه اینا که تو قرآن میخونی برو تفسیر بخون، حرف خدا علکیه بریزش دور، محمد حرف مفت زده، برو تفسیر طباطبایی رو بخون. منم میگم با امام حسین وسط جنگ تعطیل کرد، گفت یه دقیقه صبر کنین برم قیس هندی رو از دست شیر نجات بدم و برگردم. ما میزدیم تو کلم. یارو میگفت این امام حسین همه جا میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره تو بهشت، همه اون تشکیلات حالا هر چی شما ها میخوان بگید که واسه عربا میارن، میارن جلو امام حسین یه خوله سفارشش هم میارن. 1400 سال اونجا داره عشقش میکنه، شما چرا گریه میکنی مصحش؟ اگه به امر خدا شهید شده پس آدم عاقل، آدم خیلی باشعور،
یک کسی که امر خدا را اطاعت کرده رفته اونجا شهید شده، چرا براش گریه میکنی؟ برای اینکه آخونده پول ببره؟ به حضرت عباس رفته آب بیاره نتونسته کشتنش. وای که حضرت عباس یا دروغگو بوده یا امر خدا را اجرا کرده. ما دروغگویی به حضرت عباس نمیچسبونیم، میگیم امر خدا را اجرا کرده، بنده خوب خدا بوده، مستقیم هم رفته تو بهشت، عشقش هم داره میکنه، تو چرا خودت جر میدی؟ با خدا دشمنی؟ چون میگه حضرت عباس نباید میرفت، اصلا اون کسایی که مأمور شدن سر اینا رو ببرن اونا رو هم خدا مأمور کرده. چرا اصلا به شمرخولی امر خدا رو اجرا کردن؟ آیه خود با این کله فکر کن آخه، که این مغز مال فکر کردنه، مال ببعی بودن نیست. برو، من نمیگم برو علامه بشو، ببین چقدر از آداب و رسوم وحشیای عربستان زمان جاهلیت عربستان اومده تو قرآن. و الله سمیع علیم، آخه حج که اختراع الله نبوده، حج اونجا بوده، نوندونی اونجا بوده، هر سال میمدن دنبال بوتاشون، کاری که کردن بوتار در آوردن، یه دونه رنگ الله گذاشتن اون وسط، گفتن الله خونش اینجاست، چه بوت خونه بوده، پدران محمد هم همه بوت داشتن، به اون بوت هم سجده میکردن. عبدالمطلب یعنی بنده مطلب، مطلب یه شخصی بوده که در یکی از قریه های عربستان برادرش رفته بوده اونجا و این میره به سراغ و میره برادره مرده، یه بچه ازش داره، این بچه رو با خودش برمیداره میاره مکه. رسم بوده اینا فکر میکردن بنده خریده، اسمشو میذارن عبدالمطلب یعنی بنده اون آقا مطلب. هرچی هم میگه خواهرزادمه برادرزادمه کسی باور نمیکنه، این اسم رو این میمونه، این جد پیغمبر بوده. عبدالشمس، عبدالمناف، همه بنده بوتا بودن و بنده آدم ها. ولی آخونده وقتی من به تو میگه که نطفه حضرت رسول در آدم بوده، از صلب آدم منتقل شده به کی؟ به کجا؟ آدم دوتا پسر داشته، هیچ کدومشون هم بچه هاشو ما نمیدونیم کی هم. دختری هم نبوده، فرشته ای هم از آسمون نیامده با اینا ازدواج کنه. میخوای قبول کنی قبول کن، تو کتاب آسمانی نوشته، اون بالا چاپخونه هست، چاپ میکنن این کتاب، از آسمون تلپی میزن پایین. توی قرآن نوشته، انجیل کتاب آسمانیه، خود عیسوی ها میگن این انجیل ها رو چهار تا از حواریون حضرت مسیح نوشتن، خودشون میگن، پاپ هم میگه، نامه های پولس یا حضرت سن پولس، اونم نامه ایش که یه آدم نوشته، اون چهار نفرم آدم بودن، نه مسیح بودن، نه خدا بودن، نه پسر خدا. ولی قرآن میگه اون انجیل، بلکه نمیدونه. سر اینجاست که
آقای سروش میاد میگه محمد با علم اون روز صحبت میکرده، علم اون روز این چیزها رو نمیدونست. درست میگه، من باهاش مخالفتی ندارم، اما دین جدید براتون نیاره، مواظب باش. من از سروش خوشم نمیاد، دلم میخواد سر به تنش نباشه، ولی این حرفو درست میگه. قرآن کلام زمینیه، اون بالا چیزی نیست، هر چی بری خلأه. خونه کعبه هم یه آقای هست معماره، اصرار داره که این خونه سایه نداره، اصرار داره این معجزه است، اصرار داره این معجزه نیست، اصرار داره. میدونی یه ده دفعه هم به من تلفن کرده، داداش من فهمیدم، من پیغام شما رو گرفتم، من دلیلشو میدونم، براتونم یه دفعه توضیح دادم، شما غایب بودی، این خونه چارگوشو ستاره پرستا ساختن. حالا باز یکی تلفن میکنه میگه صاحب این ستاره پرست نیستم. ما چه گفتیم صاحب این ستاره پرستم؟ هرچی خودش باور میکنه، یا تلفن میکنه یا ایمیل میکنه، گوش نمیدن به حرف من، هرچی برداشت میکنن همونه میگن. عاشقان سروش، پیغمبر جدید بر شما مبارک. فکرم نمیخوام بکنه، اصلا فکرم نکن. بذار برم یه خورده از این چیزه براتون بخونم، 4-5 دقیقه وقت دارم. به قول اون رفیق شمال کالیفرنیا، همون برنامه همون پر کنم. من میشه وقت کم میارم، برای من نامه نوشته میگه میخوای برنامه تو پر کنی. ای داده بیداد رفیق، از تو که دیگه توقع نداشتیم که. من تا کجا خوندم؟ اخاب پادشاه اسرائیل به اقوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یهوه به تصرف تاکستانی وامی دارد، خشم خداوند را برمی انگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام می دهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرائیل بخورند. و آخاب که این را میشنود جامعه خود را چاک میزند و پلاس دربر میکند، روزه میگیرد و زمین میخوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه آخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از این جهت که در حضور من متواضع شده، دیگر بلایی به سرش نمی آورم. اما در ایام سلطنت پسرش بلا را بر او عارض خواهم کرد. کتاب اول پادشاهان باب 21 آیه های 21-29. این خداسازی انسان هاست، این تخیل انسان هاست، این تخیل انسان هاست. سروش همینا رو داره میگه که خدا به این پیغام داد، خدا به اون پیغام داد. آخه اگه خدا اون وقتا پیغام میداده، چرا حالا دیگه پیغام نمیده؟ چرا رفته قایم شده؟ این حرفا رو میزنم، شما میگه من ضد خدا، من ضد خدا نیستم. شما هر چیزی رو میخواید باور کنید باور کنید، به من مربوط نیست. میگم با خرد باور کنید. این قصه ها 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش
مردم کمتر می دونستن. امروز توی دورترین نقاط بچه ها درس

0: میخونن. امروز یه خود این چیزها رو باید خدا آخونده باید عوض کنن. میدونید در دین یهودیت یه رفورمیست، یه عده‌ای پیدا شدن به عنوان رفورمیست و خیلی خردمندانه فکر میکنن راجع به دین. البته یهودی های دیگه میگن اونا میرن تو جهنم، میگن اونا از دین خارج شدن. دین کسی توش وارده که هرکی هرچی میگه بگه به بس که بخوای سوال کنی اون وقت دیگه دین نیستشون، چون جوابی نداره میگه تو از دین خارج شدی. چون سلطنت رهبعام استوار گردید، اگه این لغت ها رو من غلط میخونم منو ببخشید، یه بیشتر از این چون زیر و زبر نداره، گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردن و یهوه شیشق پادشاه مصر را به اورشلیم برآورد با 1200 عرابه و 60,000 سوار و خلق بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان، و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رب رهبعام و سربران یهود بگوید که من شما را به دست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه رهبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهم کرد، ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 آیه های از 1-8. اینها دلیل اینه که خدا یهوه الله پدر آسمانی یه چیزی کم داره، هی میگه بیاین به من التماس کنین، تواضع کنین، بخواب این زمین قلط بزنین، سرتونو بذارین تحتونو هوا کنین، سرتونو به خاک بمالین. اگه نمه شیشقا میفرستم اونجا شقتون کنه. من دوستانی که 4-5 دفعه تلفن کردید، من این شماره رو باز آوردم، ولی اگر نشنیدید، نصفش رو شنیدید، آخرش شنیدید، دوباره به من زنگ نزنید که بگو این شماره رو بده. همین اون یه دفعه که گفتم کافیه. حالا یکی از کرمانشاه زنگ زده، یکی از کرمان زنگ زده، یکی نمیدونم از مشهد زنگ زده، آقا شماره رو یه دفعه دیگه بگو. من دارم چیکار میکنم؟ دارم رانندگی میکنم. میگم اگه من حفظم شماره رو، شماره‌ای که تو تهران هست 916، صحب میکنم بنویسیم 916 635 62 37، تلفن دستیه. اونی که تو لندنه 751، اولش که صفره، 751 930 93 66. یه بار دیگه میخونم چون وقت ندارم، 916 935 62 37 مال ایرانه، 751 930 93 66. یه مش فوش بهش بدین، کار دیگه هم باش نداشته باشین. اون وقت میره دنبال خرد، خردمند میشه، بخواد فوش بده یه راه دیگه ای پیدا میکنه. تا فردا صبح خردمند میشه، بخواد فوش بده یه راه دیگه ای پیدا میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: بله، اون آقای آشو فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر.
2: الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در

0: روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد.
1: خیلی خری.
2: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: حضور بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امشب هم در خدمتتون هستیم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. اجازه فرمایید که یک حکایتی کوتاه از باب سوم از شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم. علت این که بنده بسیار تکیه دارم بر این شاخصه های بزرگ فرهنگ قومی ما، مثل فردوسی به خصوص. فردوسی داستان دیگری دارد. مهمترین شهروندان این سرزمین و اثر او شاهنامه بزرگترین اثری است که برای ما باقی است. بسیار واجب و لازم و ضرور است که ما بیشتر بپردازیم به کار شاهنامه فردوسی در روزهای چهارشنبه، و متقاضیان هم بسیار هستند در ایران که دوست دارند بیشتر در این باب صحبت کنیم. این کتاب شاهنامه فردوسی، عرض کنم که سند اصالت و نجابت و برگه هویت ملی و تاریخی و حقانیت تاریخی ماست، با هیچ اثر قابل قیاس نیست. اجازه فرمایید از استاد سخن سعدی که سهم بسیار عمده‌ای در قوام یافتن زبان پارسی دری داشته است و از ارکان اربعه این زبان هست، شیخ بزرگوار، به خدمتتون عرض خواهم کرد که بعد چگونه در دوران شکوهمند نشر بی‌سوادی جوانان ما برای چند نسل بیگانه شدن از این اصالت‌های ایرانی، به خدمتتون توضیح میدم. بفرمایید از باب سوم. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شب گفت که من عاشقم، گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست؟ به گفتی هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهاد آتش به سر می رود. به صورت یک سناریوست سعدی در اینجا، سعدی بزرگ، ترسیم کرده است برای ما. سخن شمع و پروانه، که پروانه زندگی در اطراف شمع میپرید و آقا من عاشقم میسوزم، سوز و ساز تو بابتی چیزه. شمع گفت من هم یار شیرینم که عسل بوده از تن من بیرون رفته. چقدر زیباست این رسم. چون میدانید شمع را از موم میساختن و عرض شود که بعد به گونه های مختلف این نور شمع رو بیشتر میکردن با شیشه های مختلف و اینها بماند. میگوید یار شیرینم از من جدا شده و منم میسوزم. چو شیرینی از من به در میرود، چو فرهاد آتش به سر میرود. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو میدویدش رخسار زرد. که ای مدعی عشق، کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. شمع به پروانه گفت عاشق نیستی که قرار نداری و در حال فراری. این من عاشقم که ایستادم در یک جا و تمام وجودم میسوزه در عشق. این هم سیمبول هست البته. بله، که ای مدعی عشق، کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استادم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. وقتی شمع میسوخت، همه اصحاب بر گرد این نور شمع جمع شدن، وقت اونها رو خوش میکرد از سوختن شمع. بله، همه شب در این گفتگو بود شمع، به دیدار او وقت اصحاب جمع. نرفته سه شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره. در قدیم نمی گفتن چراغ رو خاموش کردن، چراغ رو روشن کردن. میگفتن چراغ بر کردن و شمع رو کشتن و چراغ رو کشتن. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو حسن تو گوید که تو در خانه مایی. باری پریچهری که در منزل بود شمع رو کشت، معمولاً با قیچی میکشتن، بعد یک دودی هم امروز هم همینجور از شمع که ما خاموش میکنیم دود باقی مانده از اون سوخت و ساز در هوا پراکنده میشه. بعد نرفته ز شب همچنان بهره ای که ناگه بکشتش پری چهره ای. همی گفت و میرفت دودش به سر که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمی کن که مقبول اوست یا مقتول دوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض، چو سعدی فروشو دست از غرض. فدایی ندارد ز مقصود جنگ، وگر بر سرش تیر بارند و سنگ. به دریا مرو گفتم از زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار. داستان بسیار زیبا از یکی از شاهکارهای ادب فارسی، بوستان استاد سخن سعدی، سعدی شیرازی. بله، یکی از این مستشرقینی که به ایران آمده و اثر بسیار ارجمند هست، پیترو دولاواله، در زمان شاه عباس کبیر به ایران آمده، در روزگاری که اصفهان رو طراحی میکرده شاه عباس و بعد به شیراز رفته و از حافظ سخن گفته، یک غزلی هم تقدیم حافظ کرده و گفته است که گور این مرد پر از قبر هست، یعنی هر کسی که میمیرد میبرن اینجا. گورستان بود عکساش از زمان قاجارها. و بعد سخن از سعدی کرده است بوستان، حدود قرن 17 هم بماند. در اون روزگار هم سعدی بسیار بسیار معزز و مکرم بود نزد ایرانیان، مقامش در نزد اهل سخن البته از حافظ بالاتر بود از سعدی در تاریخ ادب. حالا بماند در عصر جدید عرض کنم که گرایش های حافظانه بسیار شده است، اون مطلب دیگری است. باری خدمت شما عرض میکنم که یک هموطنی تلفن فرمودن و با آوردن پاره استشهادات قرآنی و مشاجرات کلامی در حیات با آوردن پاره استشهادات قرآنی و مشاجرات کلامی در حقیقت اینها ثابت کرده است که شما اسلام نمیشناسید. آقا بیایید ببینید اسلام چه چیزیست، اینها برکات اسلام. صداشون بیارم خدمتون پخش میکنم، مقالطات این مرد محترم رو به عنوان نمونه یک مغلطه کلامی که اینها با همین لغلغه زبان بوده است که به گمراهی انداختن مردم رو خدمتتون میآورم. امیدوارم فردا بتوانم این کار رو بکنم، چون اینها در مباحث گربه مرتضی علی هستن. شما به هر طرفی بالا بیاندازید به همون چهار چنگ پایین میآید. وقتی هم کارشان به بن‌بست رسید میگویند که آقا تو مسلمان هستی یا نیست، اگر هستی همه اینها رو بپذیر، اگر نیستی که کافر هستی، بابی هستی، برو دنبال کارم. و اجازه میخوام مطلبی که یک بارگی بهش اشاره کردم در اینجا مطرح کنم و اون موضوع تعصب هست. تعصب، این تعصب در روزگار عرب قدیم عرض کنم که این قبایل به صورت واحدهای پراکنده بودند، بسیار به هم نزدیک.

و این به مفهوم گره زدن هست در عربی قدیم، یعنی ارتباط میان فرد فرد افراد قبایل. به محضی که یک تن از کل قبیله صدمه می‌بینید، چنان بود که کل قبیله صدمه دیده. این که قانون عقب افتاده و ضد بشری و ارتجاعی قصاص رو امروز آوردن و کشور ما حاکم کردن که مایه ننگ هست واقعا این داستان قصاص، این بود که وقتی یک کسی می آمد یک فردی از افراد قبیله رو می کشت و به هر دلیلی، که این کشتارها قبل از اسلام بسیار بسیار کمتر بود از روزگار بعد از اسلام، مراجعه فرمایید به عزالدین ابن عسیر و تاریخ عظیم او، این جنگ های پیش از اسلام رو گزارش کرده، از قبایل جنگ می کردن، دو تن سه تن چهار تن کشته می شدن، اما وقتی اینها مرتب شد و یک فضیلت های هم داشتن این مردان صحرا، ولی زمانی که اینها رو زیر چتر اسلام مبارک و بسیار عزیز اینها آمدن شروع کردن چندین هزار هزار از هم کشتن، باری بعد عصبیت، این واژه از آن آمد، عصبیت به معنای دشمنی هم از کنه معنی شد، و بعد عرض شد که در فارسی میگوییم تعصب، سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است، مولانا میگوید. تعصب یعنی که شما عرض کنم که نسبت به مطلبی بدون تحقیق یا دوست داشته باشید یا نداشته باشید و تحقیق و به تقلید چیزی رو بپذیرید. این در زبان فارسی معنیشه. از پدر و از مادر این بشنیده ای، لاجرم غافل در او پیچیده ای. تعصب از اینجا میاد، میگن فلان کس متعصب هست، اما این عرض کنم که لغت انگلیسیش بسیار گویاتر هست از این واژه عربیش. میگوین prejudice، کسی که متعصب هست میگوین که این آدم prejudice هست. این prejudice یعنی پیشداوری میکند، پیش داوری کردن، یعنی که شما به محضی که یک سیاه‌پوست رو ببینید قضاوت خودتون کردید، بدونی که بدانید درون مایه و محتوای این شخصیت چیست قضاوتشون کردید. به محض یکی به زبان فرض فرمایید که روسی صحبت کند با لهجه فارسی یا به زبانی دیگر قضاوت فرمودید. به محض اینکه یک مکزیکی ببینید یا یک نمیدونم یهودی ببینید یا یک شیعه ببینید یا یک سنی قضاوت ببینید. تعصب، خب خیلی بسیار چیزها میتواند سرچشمه تعصب باشد، یعنی فرض فرمایید عرض کنم که عشق فوق العاده به وطن، عرض کنم که به ایمان برسد، ایمان تعصب میآورد و عرض کردم بسیار خطرناک است. اما بیشترین تعصبات تعصبات دینی است، یعنی اون چه سبب عقب ماندگی انسان شده است و بدبختی و جنایات فجیع و عظیم واقعا در تاریخ انسان، این تعصبات دینی بوده است. حالا بنده نمیدانم، واقعا آماری ندارم که چه تعدادی از آدم‌ها جانشان از کنم که سالم ماند، تنشان و جسمشان و اینها، به خاطر اینکه کسی از بهش از جهنم ترسید به خاطر دین جنایت نکرد، اونها رو من آمارش ندارم. اما تا حدودی میشود آمار آدم‌هایی که جانشون رو به دست دینداران از دست دادن معلوم کرد در هر دوری که چه جنایاتی به نام این خدای موهوم کرد. حالا باز این مفهومش این نیست که بنده میگم خدا نیست و خدا هست، ما آدم ها انقدر خردمند نیستیم از این گندگویی ها بکنیم، قرارم نیست ما آدم ها همه چیز را بدانیم، اما بسیار گندگویی است که یک کسی بگوید من از جانب خدا آمدم، یا یک آخوندی بنشیند صحبت از خدا بکند، پنداری که از پسر عموش یا هم قبیلهش یا پسر خالش داره صحبت میکنه. آقا این چه گندگویی است، اصلا ما قابل اون نیستیم که صحبت از خدا بکنیم. میگوین صاحب ابن عباد کافی که نویسنده بسیار مشهوری بود و به دربار نزدیک بود، نویسندگان بودند عرض کنم که در دربار او که وزیر بزرگی بود، اینها رو نویسی میکردن کتاب ها یا حالا هر چی مینوشتن، وقتی صاحب آمد بلند شدن گفت بشنید بتمرگید، شما قابل نیستید که جلوی من بلند بشید، اصلا چیزی نیستید شما که به چشم نمیایید از فرومایگی. البته خب سخنه این خطاست، اما یک حکمتی هم درش هست. حالا ما چه قابلی هستیم که این گندگویی های راجع به خدا بکنیم و توضیحش هم بدیم و ریش و پشمش هم شناخته باشیم و چاپارخانش هم دائر مرتب داره تلگراف و فکس میفرسته پای
اینها عرض کنم که سخنان مهمل باشی به حساب و بر سخنان مهمله، چون هیچ گونه دلیلی ما برای اثبات این قضایا نداریم. حالا شما خدمت شما قبل از اینکه وارد این بحث بشم، بیماری به انواع هست، بوده از ابتدا، انسان دچار بیماری ها بوده است، نمیدونم تا اون که وارد این بحث بشم، بیماری به انواع هست، بوده از ابتدا، انسان دچار بیماری ها بوده است، نمیدونم تا اون بوده، وبا بوده، هر کدوم از اینها به یک عضو بدن معمولا بیشتر حمله میکنه، ایدز هست که نمیدونم به مرکز دفاعی بدن حمله میکنه، نمیدونم بیماری ها به انواع اقسام هر کدام به یک وجهی جایی از بدن رو خراب میکنن، تعادل بدن که از بین رفته انسان میمیره. اما یک بیماری هست که این به اعضای بدن نمیزند، میزند به مغز، مغز رو فلج میکنه و این بیماری تعصب هست. حالا تعصب به خانواده، تعصب به آب و خاک، تعصب به دین، تعصب به یک ایدئولوژی فرق نمیکنه، یعنی تفاوتی نیست. به یک مارکسیست مثلا دو آتشه که میگوید مرغ یک پا دارد و هر چه حضرت مارکس فرموده است از کنم لا یتغیر و لا تبدل تا روز قیامت باید همه ما مارکسیست بشویم، هر کس هم غیر از اون بگوید دشمن مارکس است، دشمن من هست، من خنجر میکشم شکلش را پاره میکنه. با اون آخوندی که میگوید دستورات عالی اسلام اینها در لوح محفوظ بوده است بعد توسط جبرئیل امین، حالا بعد چون جبرئیل امین چرا اون آیات شیطانی را آورد؟ ما از کجا بدونیم که بقیه‌اش هم شیطانی نیست؟ اون موضوع قرانیق العلا راجب اون بودها که موضوع آیات شیطانی سرمارشی شد، بله این آیات، این دستورات عالیه ارز کنم آیین حنیف اسلام برای سعادت بشر، سعادت دنیوی و اخروی آمده است و اینها هیچ تغییری نمی کند. هست تا روزی که حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین قرآن زیر بغلشون روز قیامت تشریف برن پای ترازو، هیچ تغییری نمی کنه، اینا جو آخوند هستن. حالا بیماری های دیگر توسط ویروس یا میکروب، حالا میکروب ها هم انواع دارن و اینها که حالا بنده وارد به این امور نیستم که کدامشون چه شکلی هست و اینها، یکیش نمیدونم مثل فنر، یکیش نمیدونم مارپیچ، یکیش نمیدونم ویروس، ممکن اصلا دیدم نشه، اینها حمله میکنن به جاهای بدن، یکی به کبد، یکی به کلیه، یکی به قلب، یکی به روده و اینها. اما تعصب حمله میکند، ویروسش به مغز، مغز رو فلج میکنه. یعنی اگه کسی دچار بیماری فلج اطفال بوده جان به در ببره لنگ میزنه، این مایچای پاش کار نمیکنه، کسی بیماری داشته باشه چشمش نمیبینه، آدم متأسفانه فکرش فلج، فکرش کار نمیکنه، اما به ظاهر سالم، غذا میخوره، راه میره، کار میکنه، زن و بچه داره، نمیدونم فلان، ولی آدم متأسفی است، یعنی مغز کار نمیکند. این ویروس حمله میکند به مغز، مغز رو فلج میکنه. مشکل انسان تا بسیاری از عرض کنم که بخش عمده ایش اینها به خاطر این تعصبات بوده، تعصبات حالا وطنی یا تعصبات ایدئولوژیک یا تعصبات دینی که اونم البته یک نوع ایدئولوژی است، دین هم ایدئولوژی است، فرقی نمی کنن. و چون هر بیماری سیمتومی داره، آثاری داره، نمیدونم یکی تبخال میزنه میگه آها این نشانه فلان مرضی که نمیدونم زبانش بودن بار داره، نمیدونم سفید میشه بیماری داره، یکی تب داره، میگن عفونت داره، اینها سیمتوم این بیماری هم زمانی در انسان ظاهر میشه که گمان کند به لحاظ دینش یا به لحاظ نژادش یا به لحاظ از دیگری برتر و بالاتر، اون موقع است که باید فکر کنه بره دکتر. اگر کسی نگاه کرد به غیر خود، خارج از دین خود یا خارج از فرهنگ خود، اینها فکر کرد از اون بهتره، اگر غذا خودم استکانش شست یا فکر کرد از اون بالاتر و بهتر است، این علامت بیماری در ظاهر شده، بیماری فرج فکر در ظاهر شده، این به جایی نمیرسه کارش، واسه بره پزشک خودشو نشون بده، کلهشو بده آزمایش کنن، یه جایش خراب شده، این باید از نو این شستشو بره، از نو شروع کنه، از یک دو سه تا بره بالا، مریض شده، فکر مریضی. نمیدونم خمینی رو دیده بودی؟ هیچ به مسیحی نگاه نمیکرد. حالا نماینده پاپ بود، نماینده شخصیت سیاسی بود، اینا نشستند اون طرف نگاه میکرد. چون از نظر خمینی که خودش یک ویروس بسیار بزرگی بود، چون شما هر آخوندی که ببینید یک ویروس متحرک است در جامعه.

تولید بیماری میکنه، داره بیماری فلج فکر ایجاد میکنه در کل جامعه. یک بزگر گله را گر میکنه، یک آخون میتواند یک جامعه رو در سفاهت فرو ببره. کافیست در هر دهی شما یک آخون بذارید، تمام شد رفت کارش. بیماری فلج فکر رو شایع میکنه، مصری این بیماری فلج فکر.

کردم. الله بچه میگوید نجوم رو بندازید دور، نجوم علم بدیست. و فلسفه ریاضی هم البته کمک میکنه، چون به خصوص امروز وارد شدن به علم نجوم ثابت میکند که ما و این کره زمین و این منظومه شمسی هیچ نیستیم، اصلا به حساب نمیاییم. که حالا بنشینیم راجع به خداوندم صحبت کنیم، آقا ما کی هستیم که بخوام راجع ما دعوت نام، یعنی نفرستادیم برای ما رو دعوت بکنن، خواهش تمنایی نکردیم که ما رو به این جهان بیاورن، حالا بدهکار الله باشیم یا بدهکار نمیدونم پسر ابو طالب باشیم یا بدهکار صادق باشیم، نمیدونم از اینجور داستان. آقا این بنگاه دین همه ما رو گناهکار و بدهکار کرده، یعنی هر کاری بخواد بکنید یه جاش به این بر بخوره، گناهکار و بدهکار. آقا مثل که انسان آمده تو این روی این کره زمین که بدهکار باشه و گناهکار. این نجوم نشان میدهد که آقا در قدیم که نمیدانستن که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حالا آلش هم بندازیم کنار، صلی الله علیه و سلم، گفتن آقا چند ستاره در آسمان ها هست. خب بیچاره چه میدونست چند ستاره در آسمان ها هست؟ نورجم که نبود، اونم بیچاره عربی بود مثل اون بقیه، دانشش هم یک کمی بیشتر از بقیه بود چون با خاخاما و اینها زیاد صحبت کرده بود. یکی از خیشان حضرت خدیجه هم عرض کنم مرد عالمی بود، اینا رو میارم از تاریخ براتون نقل قول میکنم. من آموخته بود از تورات، منشأ علم حضرت اول تورات بود بعد سلمان فارسی. گفت آقا چند ستاره؟ گفت 7 ستاره است در آسمان، نجومش تا این حد بود. پس پیداست اگر ما به استدلال خودشان برویم که از مصنوع شما به صانع پی ببرید، پیداست که الله هم پدیده بزرگی نیست، الله است که فقط 7 ستاره دارد. و عرض کنم که انسان رو هم از لجن گندیده هم دیگه قرآن میفرماید خلق کرد، یه جا دیگه هم پشیمون شده میگوید که گل کوزه‌گری. اما وقتی امروز بعد از گذشته عرض میکنم که قرنها از روزگار به خصوص کوپرنیک و کپلر و دیگران این همه نجوم پیشرفت کرده، نشون داده آقا این داستان خیلی بی انتهاست، بزرگتر از آن نیست که ما فکر میکردیم. تا 300 میلیارد کهکشان رو کشف کردن، اصلا ذهن ما متوجه نیست، نمیتواند انسان اون ظرفیت فکری رو داشته باشد که تجسم یک کهکشان بکند. یعنی همین کهکشان راه شیری که ما در لبش هستیم از کنارش تا میانش 85 هزار سال نوریست، یعنی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه که حرکت کنه 85 هزار سال باید بره درسته وسط. بنابراین خدای امروز بسی بزرگتر از خدای دیروز هست. این چنین خدایی میاد یک مرتبه فوشای رکیک میکشه به ابو لهب. حالا این داستان رفیق من برامون، آقا این صحبتایی که شما میکنید به درد عمه میخوره، به درد سر قبر آقا و هم تو هم مسجد میخوره. در میدان استدلال و مباحثات علمی و عقلی کمیت شما لنگی به جایی نمیرسین، بر موهومات شما بنا کردین و مزخرفات، به هیچ کار این اهل دین برای انسان نکردن. آقا یه آش خوبی نپختن، آقا تو کتاباشون میگه آقا اگر این چغندر و این نمیدونم شلغم و این هویج رو به هم بیامیزیم آش خوب میشه، که خدمتی کرده باشن به خلق الله. هی مهملات بافتن راجع به جهنم 5 کتاب راجع بهش. آقا از کجا میدونی تو مزخرف چی را میگه؟ آقا یکیش هم آوردم اینجا، کلیت المتقین والله محمد باقر مجلسی. اگر 1000 نفر مهمل نویس 1000 سال بنشینن هم نزدی نمیمیسن. یکی نجوم، دیگری فلسفه است، و سومیش هم خدمتتون عرض میکنم سفر. سفر انسان وقتی تو محیط خودش گیر افتاده، توی نمیدونم میدون کنه اصفهان، توی یک کوچه‌های سده، توی کوچه‌های قم، توی یک کوچه‌های گلپایگان، نمیدونم مراغه، در این محیط خودش بزرگ میشه، خیال میکنه این مرکز جهان هستی است و اون چه امیدانت بهترین و جامعترین و کاملترین است، از او بهترم آدم نیست چون از فرهنگای دیگه اطلاع نداره. اما وقتی برخورد کرد با فرهنگای دیگه، کتابهای دیگه، مردمان دیگه، سرزمین های دیگه، آقا این زمین کوچیکیش و هیچ بودنش باز جای بزرگیست نسبتاً

0: به نسبت قد و قامت انسان عرض میکنن. صاحب سعه صدر میشه، نظرش رو اندکی ملایم میشه، این لبه تیز تعصباتش اندک اندک کن میشه و رفته رفته ممکن است آدم بشود. آدم شدن چه مشکل، آخوند شدن چه آسان. اجازه فرمایید که یک موسیقی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: بدرود بر شما وطنان گرامی. در باب تعصب صحبت می‌کردیم. بله، عرض می‌کردم که نجوم و فلسفه، وقتی با فلسفه آشنا بشید این مثل ورزش فکره، گرچه ممکن است هیچ کنم از این مکاتب فلسفی جواب نهایی رو برای سوال‌هایی که مربوط به قضایای کلی حیات هست ندهد، اما این سبب گسترش فکر. فلسفه سرچشمه و منشأ همه علوم و پیشرفت‌های انسان هست. جامعه بی فیلسوف یعنی جامعه بدون مغز، جامعه بدون شاعر یعنی جامعه بدون روح. فلسفه هم حرام است البته. چرا؟ شروع میکند در ذات باری تعالی. نیم برتر بشینم، عوض بخوام دکتر مصدق کبیر رو ما نپوشانیم، عوض بخوام از شما. بله، یکم این طرفه هم شما ما رو بهتر ببینید. از شبت که فلسفه حرام است در حوزه های علمیه، فلسفه نباید درس داده بشه. و چرا؟ به جهت اینکه کسی با ریاضیات آشنا شد، با فلسفه آشنا شد، رفته رفته مبانی منطقی ذهنش نیرومند میشه، دیگه هر مهملی رو نمیپذیره. امشب گویا یک از شبت که برنامه بوده است در سی ان ان، خانم امانپور یه خانمی، آقای بنده ندیدم، باید برم نگاه کنم، که من بچه‌مو رو دادم در راه حسین. خانم شما چه کاره هستی که بچه، مگه شما مالک بچه هستی که بدهی در راه حسین؟ خود حسین هم جنایت کرد، بچه ها رو به کشتن داد. حسین حق نداشت بچه ها رو به کشتن بده، مشکل داشت با یزید، باید خودش رو به کشتن میداد. حق نداشت اون اکبر رو، نمیدونم اون عبدالله و اون عباس و اون دیگران رو به کشتن داد برای خودخواهی خودش. شما چه کار هستی که بچه رو به کشتن بدید و میدهم اون یکیش هم میدن برای حسین؟ باعث شگفتی واقعا که عرض کنم بیشترین ذلت و خفت رو این حنیف و این آخوندها بر سر زنا بردن. این خواهران گرامی و بزرگوار ما پشتیبانان تعصب هستن. جان این بچه تنها چیزی است که دارد. آقا یک شانس برای زندگی داشته، شما میفتید چی برای آخوند کشته بشه برای حسین؟ خود این آقای عباس، حضرت عباس انقدر اهل این دنیا بود که وقتی میخواد جنگ شروع شه برادرش گفت تو برو کشته شه، ارثت برسه به من، که ارث من برسه به بچه‌ام. اگه من برم کشته بشم میرسه به تو، به تو به بچه‌ام نمیرسه. خود فکر بکنیم آخه همه جای جهان سربازان رشید دارن. آقا برای اندیشه های بزرگ باید رفت جان رو داد که بیارزه. برای سیانت از این آب و خاک بله، برای جلوگیری از دشمن بله، ولی اینا که دشمنان این مملکتن آمدن، این باقی مانده هاش هستن اینجا. و این بیماری تعصب، میکروبش عرض میکنم، این میکروب تعصب که قطعا در ایرانی پیش از اسلام هم بوده، حتما بوده، چون ما یه آدم های جنایتکاری مثل کرتیر داریم که برای ساسانیان آدم میکشت که بسیار از خلخالی هم خونخوارتر بود، فراموش نکنیم. هر کس غیر زرتشتی بود میگرفت میکشت، و در همون روزگار عرض کنم ساسانیان میگرفتن مسیحی های بیچاره رو، هر زبانشون از پشت سرشون با خنجر بیرون میکشیدن. تعصبات بوده است. وارد ذهنیت بزرگان ما هم شده است. حالا این یک بحث مفصل و بسیار بسیار آکادمیکی میتواند باشد که ما به شما ثابت کنیم چگونه مثلا ویروس و مرض دین و دین زدگی در فردوسی نیست، در منوچهری نیست، در فرخی و رودکی. اینها درد دین ندارن، اینها این ویروس به اونا اثر نکرده، چون متکی هستن به فرزانگی های قدیم. اما از قرن از قرن پنجم آرام آرام به این سو ویروس دین پراکنده شده، حتی بزرگان ما هم گرفته. ناصر خسرو ویروس دین گرفته بیچاره. اگه این مرد ویروس دین نمی داشت، یکی از بزرگترین شاعرای ما می بود. امروز هم البته شاعر بزرگی است، اما به قدر این مرد خشک و انقدر درد نمیدونم فاطمی گری او رو گرفته که کارش بعضی اوقات در باب اهل زنان به فحاشی هم کشیده. ویروس دین داشته، خیام ویروس دین نداشت. اینها رو معیار قرار بدین، خودتون قضاوت کنین، فکر بکنین. آقا چهار تا کتاب بخونیم. ملا شده دانشگاه ما. آقا این ملا رو شما یه جدول زرد بهش بدین ببین میتونه حل بکنه این بابا؟ دستاش نگاه بکنید، دست دستای بچه‌ست، گردن ماشاءالله ولی خطور از مفتخوری. ایرانی ها سعی کردن با علم عرض کنم کاری بکنن که این ویروس رو براندازند. مکتب علمی در ایران درست شد. آدم های بزرگی مثل رازی که بزرگترین همه این هاست، آزاداندیشترین همه این ها، محمد ابن زکریای رازی است، ابن سینا نیست. اما آمدن تکفیر کردن، مکتب دیگر اختراع کردن که با گرمای عشق و برکت عشق این ویروس رو اندکی ضعیف بکنن. مکتب تصوف. اما قرن پنجم به این سوهر چه آمدیم، این ویروس گسترده تر شد. سنایی به اون بزرگیش درد دین داره، ویروس که این کلش رو گرفته، نصف مغز این آقای سنایی باطل شده با اون همه عظمتی که او داشت. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی. حالا کیو میگوید؟ عرض میکنم که ابن سینا و پیروان حکمت عقلی رو در این مملکت. شما نگاه بکنید در اون روزگار ببینید چه آدمایی با داشتیم. همه آدمای جهانی و بزرگی ما در این قرن سوم و چهارم هستن. میگوییم ابوالفرج اصفهانی، میگوییم محمد ابن جریر طبری، میگوییم ابوالقاسم فردوسی، میگوییم محمد ابن زکریای رازی، میگوییم حکیم ابن سینا. پس چگونه است که بد نیست؟ چون ویروس دین مغزها رو خراب کرد، به انحطاط برد. حافظ هم ویروس دینی ندارد. یعنی شما تشریحش اگر بکنید ببینید که رندیست برای اینکه بماند و زندگی بکند و اشعارش بماند رندی میکند. یعنی قضایر خوب شناخته. مولانا با همه اون بزرگی که او راست، هنوز گاهی میبینیم که یک ویروسی باقی مونده، باید چند تا آنتیبیوتیک دیگه هم لازم داشت این مولانا. تا میرسیم به روزگار عرض کنم که البته سعدی رو ما در این میانه بایستی بگوییم، اون هم عرض کنم که راهش رو پیدا کرده بود. سعدی رو هم ما نمیتوانیم دینی بنامیم، یعنی مرد اون مایه خردمند و اگر چیزی هم گفته تفنن کرده واقعا. هر شبت که اون چی میشنیده و در محیط او بوده گاهی به زبان جاری، کاش این چند بیت هم نمیبود، کاش این چند بیت هم نمی بود. گراب چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده می شویم چه باک است. این تفنن کرده، مقصودی نداشته. کسی که برای خرای زخمی دلش می سوزه، کسی که بگوید شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که گر از چنگ گرگم در رو بودی تو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. یعنی کسی اینقدر حساسیت انسانی داره و ذهن دقیق داره به همه این دردها. یا شنیدم که از پادشاهان غور یکی پادشاه خر گرفتی به زور. اینها اونجا تفننی کرده در حقیقت، یا نمیدونم ای کریمی که از خزانه گبر ترسا. اینا بزرگتر از آن است سعدی که بشه با این یکی دو بیت ما بخوایم او رو عرض کنم به ویروس دین متهم بکنیم.
2: اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات سید ابوالحسن اصفهانی دست شد. یک بخشیش رو ایشون در آورده بودن که واقعاً شرم‌آور بود و دو سه بار من رو تلویزیون اعلام کردم، بخش راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. سید ابوالحسن خب میتونی که بزرگترین مراجع شیعه بود، اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده. خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخوانیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفتروس نامی که میشناسید حالا مود شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف و گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفتروس یک سلسله مقالاتی مینوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکهشو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته‌ای، یه کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مقاله آمیزی که میرفتروس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست، همونجور که دیدین یک دوست محترمی. یک تکش من انجام میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد، اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنها سر زده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی است در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم آقای امینی، خیلی مرحمت کردین، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویس‌های خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگوین که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت ساملون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت اینکه معجزه سوسمار، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع. این مرد محترم آقای کوپرنیک، این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست، به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست، به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته. و در واقع جهان جیو سنتر نیست، جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیو سنتر هست، یعنی دستگاه مزوری شمسی ما خورشید مرکزه، نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه، گفت والا مهم هم نیست، حالا این چاپ هم بشه شده و اینها. این است که عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت

روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان میدیدن و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت میکنن که ثابت کرد قوانینش و بعد نیوتن و اینها فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخوندها این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟ این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری اینا در قرآن و هر صحبت که در بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر صحبت که اولین کسی است و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین، بله این مردی که از نوادر روزگار مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست، بعد رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف می‌شود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه مثلا دایره، خورشید همینا در دایره است. شگفت انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون این بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اونچه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته، و هرچی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعت زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کنیم اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده، قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه. اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابر. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونیم موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتا مشکل‌تری است، من ازش میگذرم، اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریبا هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز برگرد زمین میچرخه برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه. کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخن. خیلی خیلی مهم بود و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا.
کاری هم نمیتونستن انجام بدن، مردم هم تشنه میپذیرفتن. البته گالیله رو همونجوری که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرفتو پس بگید. خیلی داستان رمانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود، در واقع مثل همین آخوندها که بعضی آخوندها رو حصر خانگی میکنن، اون آخوندها هم گالیله کبیر رو، بله گالیله و گالیلئی و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد. اون چه ما مکانیک نیوتن مینامیم، گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما مثلا فرض کنیم یک پر با یک آخون رو از برج پیتزا پرت کنیم با هم میرسن بزن. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی؟ آخونده خیلی زودتر میخوره زمین، پر نه. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن. داستان گالیله خیلی مشهوره. و این نکته، سال 1992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد. بعد از 400 و اندی سال معذرت خواهی کرد و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه که گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب‌ها و این همه آزمونایش که هیچ بوده، بنگاه تحقیق گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خب خودش خیلی مهم بود، این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال خودش خیلی مهم بود، اما گذشته بودن درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه، که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیلئی، این انگشت آقای گالیله، من اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده اینجوری گویی به ستاره ها نه. عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقو از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخون هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم داشته. بله بله، زنده بود که نمیشد ببرید، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش، یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هست تو فرمالدهاید و بعد از 400 اندی سال هست. گالیله ایتالیایی 1662، این قرن 17 هم واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 همی ها هستن و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچه بگوییم کم گفتیم. یه کسی گفته از جهان در ته هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچه بگوییم کم گفتیم. یه کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم. یعنی منظورش کپلر بود است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنند. چرا اجسام سقوط میکنن؟ چرا ما چیز رها میکنیم به طرف بالا نمیره و به هم برخورد میکنن؟ این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن، در واقع عصر جدید کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن و سه قانون. البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشد صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همونطور که مطلع هستین، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشان داد که
از هفت طیفه که البته مادون قرمز و ماورا بنفش رو چون چشم ما نمیبینه

نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش، این طیف نوری است که نشون داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده، چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه. ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژیش زیاد هست، چشم ما نمیبینه. عرض کردم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز میبینه. شبها میره شکار، وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره، اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیراً ساختن روی تانک‌ها سوار میکنن، فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید، به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه میبینه، ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم. اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربینا میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک‌ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک‌ها قشنگ میبینید سربازا کجا میرن. اینا این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود، به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب این که نور ذره‌ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین. نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است، و درست بگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش هست. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط هست و یک نواخت، مگر اینکه یک فرسی دیگری تداخل بکن. قانون دومش هم که عرض کنم خیلی مشهور هست، رابطه نیرو هست با جرم و اکسلریشن، در واقع یعنی معادله حرکت. مشتق اولش میشه معادله سرعت، مشتق دومش میشه معادله شتاب. این خیلی خیلی مهم بوده. یعنی جهان امروز بعد از که انقلاب صنعتی شد و اینها مدیون نیوتن هست. هر چه ما میبینیم با قوانین نیوتن در واقع نوشته میشه، از این موتورسیکلت بگیرید تا یک انجین هواپیما و غیره، کار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخوانده‌ای بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوند اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک عرض می کنم زمان او بود، کارش رو نقد می کرد، می ترسی چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد سفارشی دیگه آقا ممکنه شما بمیری. او می ترسم هوک باز برداری چیزهای بگی خراب کنم اینا. هوک F مساویس با KX، قانون فنر، هوکس لا، حتما برخورد کردی باری. و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. به چیزی بیدیم برگردیم قبل از اینکه داستان علم رو ادامه بدیم، برگردیم خدمت شما. گذشته از این علوم که گسترش پیدا می کرد، به طور روزمره کارهای جالب، مقالات عجیب می آمد، ما متفکران رو داریم، فیلسوفان. اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بس برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا اینها آچو. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده، در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم. دکارت نخستین هست و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم، هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هایی است در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما بایستی یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که
می اندیشم پس هستم، یعنی بنا رو به اندیشه گذاشته، و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک آف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار است، شیطان هم نمیتوانه این رو عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی و این راسیونالیسم در واقع، عقل گرایی نه تجربه گرایی، چون اینها بر این بودن که انسان ممکن اشتباه بکنه. ما تجربت رو از طریق حواس به دست بیاریم، حواس انسان ممکن اشتباه بکنه، کما اینکه ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکن، این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از این جور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد، بعد بذاریم در آب نیمگرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. پس نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالی صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا، عرض کنم که رفت آمد داشت و میشود با بنیانگذار فلسفه مدرن آقای رن دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفا نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی، اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین مینامند بعضی کسان، بر این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش، در باز کردن ابواب معرفت. میگن بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکری، بت‌های فکری. یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری. میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که The Idols of the Tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگوید انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگوید یه خطایی هست که ما به خاطر به سایقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر میکنیم زمین، یعنی تکیه میکنیم به احساساتمون، به حواس، و ما میکنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است که همه داره. میگوید The Idol of the Cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر میکنیم اینها دانا هستن، از کتابهایی که ما میخوانیم اینها لطمه میزنن، ایجاد تعصب میکنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پایبند میکنن. The Idols of the Cave. بعد میگوید که The Idols of Marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاز، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنین هم. یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگن اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و آیدل آف تیتر، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر. یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به گله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه، ما رو میپذیریم. بعد اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدم‌ها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی، انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن.

شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنن شما فکر کنین در خوزستان آقای نظری میتونه، مردمان خیلی ساده هم، مردم خوزستان اهل نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب مثل کالیفرنیایا، کالیفرنیا همینجوریه. حالا اینو من هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا، یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده، آدم مثل همین آقای بیکن و دیگران اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه، ولی قرن 17 همی از بزرگترین قرن 17 همی ها آقای فرانسیس بیکن هست و نظراتی داد و اینها نوشته میشد، مجلات بسیاری در اروپا شاب شد و منتشر میشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیک باروخ اسپینوزا، این مرد بزرگ یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینها. مثلا میگفت این خدایی که شما میگین یه امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی ریش و پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن. شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامینیکیت کردن، یعنی که این آقا رو تکفیر کردن و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشون رو برمیگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف‌ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد الطبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولوالعزم آقای اسپینوزاست که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد. یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتاب‌هایی که آمده بود، همین کتاب‌های آسمانی که البته هیچ آسمانی نیست، اینا هم مقالات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده. ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان، خب وقتی بریم روی کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بی‌مزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفت این کتاب آسمانی رو دست بهش نمیزدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیز اینها رو آدم ها نوشته و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه و شروع کردن نقد بایبل و آدم ها پیدا شدن در تصحیح بایبل مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره، اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون. چون من روی رستم و سهراب رست سالیس کار میکنم، روی این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، یه مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم. میگن اینها رو آدم‌ها نوشتن، چون آدم‌ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینا باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی اندازه موجود بی اندازه بزرگیست. اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره، بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. این که شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه و اسپینوزا با استدلال‌های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده. یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است، چون میدونید که صوفیه خودمان هم از این حرفا میزدن، عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیانم پدید نیست.
زبرو و قمزه هر دو جهان سید کردم منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخرالدین عراقی. و این وحدت وجودیه در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزاست. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق میتوانیم به خدا برسیم. کانت هم اینن همین رو تکرار کرده، میگه تنها چیزی که فایده خدا بوده من این سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب و آدم کشی باش بوده. اما ما از طریق وجدان و اخلاق هست، چون ذات انسان نیک و بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر میدانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم میگوید تنها قاضی در این جهان خرد هست. ما هر چیزی رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا. هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذاریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنین، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدایم به خدا باز میگریم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره، خداست که وجود داره. در حالی که در اسکوپ دید مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدمای قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد و طبیعه و خدا می توانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند پیغمبر و عرض کنم کشیش آخونده حرفا نیستیم. اینا کارهای حرفای مهم بوده که زده شد. اینا چیزهاییست که در جامعه ما ایرانیان بایستی توسعه پیدا کنه تا ما بتوانیم به آزادی برسیم. این همه زنجیرها که بر پای ماست، اینا مانع آزادیه. شگفت‌انگیزه. یه روز عرض کردم خدمتتون که ما اگر یه قندیل یخ جلوی چشم کسی بگیریم، یه میله آهن سرخ شده، خیلی زود تشخیص میده که اگه دستش بزنه به این میسوزه، دست بزنه به این یخ سرد میشه، چون این ملموسه، یه امر ابجکتیو است. ولی که امام زمان غیب شده رفته تا چا، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست و کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعجبیم شایدم بشه. حالا امام تا چا، شایدم بشه. مگر حقا رو فراموش کرد؟ این حقا خیلی آزمون خوبی بود. خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی ام شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم ایران آخوندا اواپوریت میکنم، بخار میشن. مشاهده کرد. میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پی یوش نیست، خب این سی پی یو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود. بعدم بچه‌ش آورده، بچه کوچولو مثلا من شش ده روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه‌م میخنده، میگه چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داری عزتش میکنی؟
بچه رو از دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه‌ام فکر کنه باباش دیوانه شد این کارا رو میکنه لابد. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزهاش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا، یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه از ایران میان اولین چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. گفتم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیدم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر، ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق هست، امام باقر هست، بچه‌ام 33 پسر علی هست، بعد امامزاده دیگه هست، 33000 تا خودت جان حضرت عباس خیلی خطرناکه، من وحشت میکنه. مقصود این که آدمای مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستای معرفت رو نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه God of Gap، یعنی خدای فاصله، یعنی فرض بفرمایید هر چه جهل آدم بیشتر باشه این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه، ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینو به خدا منتسب نمی‌کنیم، نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن، جهان محصول علت و معلوله، بله کازالتیه. بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چی هست، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه. تو یه جا میرسی که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده. یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد، چون دلیلش رو نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد. در حالی که آش پختن چه ربطی به بارون داره؟ حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم. در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، میگفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش. بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن، دوزا که حمله میکنن اینا دیگ رو میذارن زمین. یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوشه، میگه یا حضرت عباسی چه معجزه کنن، فرار میکنن. خواهی میگن اینجا دیگ اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتش آش داشت خودش می جوشید، کل هم فرار کردن. گفت که در اون روز هیچ دوزی نمون، بعد از مشروطه دوز زیاد شده بود. گفتن که این چه خودش داره می جوشه بدون آتیش. نمیدونست که این رو آتیش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلوفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه می داره، شاید تا دو سه ساعت هم بشه یک لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید. و در واقع یک حرف خیلی مشهوری از کپلر به گالیله، یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است، زبان هیبرو و عربی و این چیزا که تو این کتابا نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه، این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن، هیومانیسم عرض بکنم، هنر در چیز در با چاپ، در واقع باروت، کاغذ، و عرض می شود که دانشمندان بود، کشف های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها،
این قرن 17 هم Age of Reason، عصر عقل و استدلال هست. و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه، به اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله. و ما یادمون رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری دارین. بله، مارتین لوتر ابن نداره، مارتین لوتر. مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 هم بود. لوتر یک انقلابی بزرگ به حساب میاد. لوتر کسی است که آمد و بیش از همه اینها آمد و این موضوع که این کتب آسمانی فقط آخوند و اصحاب کلیسا میتوانند بفهمند رو از میان برداشت و گفت ما خدا رو بیواسطه بایستی بپرستیم. و میگوید این که آخوندها میگویند این کارو بکنید و اون کارو بکنید و این رنج رو ببرید و اون نمیدونم عرض کنم که مناسب و مناسک رو انجام بدین تا به خدا به شما نمیدونم رستگاری بده، اینجور نیست. رستگاری جز ذات خداست، به همه میده و هر کسی میتواند این انجیل رو به وجهی که میخواهد بخواند و به وجهی که میخواهد تفسیر کند. و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود، اما شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشه‌اش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها، مسلمان ها برای نقیده بودن که این قرآن کتابیست که خدا از آسمان فرستاده، هیچ غلطی درش نیست، هیچ تصحیحی هم نمیشه کرد، هیچ اشتباهی هم نداره. که از قضای روزگار از قضای روزگار در سال 1972 یک عده کارگر در مسجد صنعا داشتن کار میکردن، این بالا زیر همین عدی یه مش صندوق اونجا پیدا کردن، خطی که نمیتونستن بخونن، اینا همه رو چیدن و به رئیس هنرهای زیبا و باستانشناسی اونجا گفتن یمن، و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ، عربی شناس و خطخان خیلی قدیم، اینا فرستادن دیدن این قرآنه، قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سره مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده. و خوشبختانه 30,000 پروفسور پوین، اسمش الان مسئولیت اسمشو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویس های کتاب همین رستم سهراب نوشتم رو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست، اینها 30,000 عکسبرداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلافا چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشان میدیم که هیستوری. چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد هستن از کمبریج جابرن نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این همون قرآن بوده که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یه بخشایی در همون روزگار عثمان اینها درست کردن. و قدیمترین قرآنی که کشف شده خوشبختانه این بود، این خیلی کشف بزرگی است، این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد، این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن. قرن 18 هم بله بله ایشون که آقای جان لاک هست، عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن، خیلی خیلی
خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارک.

در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن، چون یک چیز در واقع خدایی است. این خلقت انسان اینجوریه که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست، این غلطه، استدلال از بن غلط. و نظام لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابداً چنین نیست، مطلق چنین چیزی مؤثر نیست، به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه پادشاه خودش هم متهمه، هم قاضیه و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت، این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قوا رو اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود، و موضوع روزنامه‌ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی. بله، استوارت میل، جان استوارت میل، اینها یوتیلیتریانیزم به قول معروف طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم، و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط، و سخن غلط و نادرست هر چه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده، و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا لندمارک است، اون فریدم، حتما اگه مراجعه کنیم به گوگل جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنی، واقعا هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست، اینا نظریه پردازان سیاست هستن، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون نره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هرچه از الکتریسته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت، و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودند در یک ظرف بسته و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می بردن جواب نمیداد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسمش الان فراموشم خدمتتون میگم اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینا حل کرد، راه دیگری داره. اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمی کند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه، توسط شیمیدان ها اول آغاز شد، چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه می گفتن آقا همه چیز در حرکت و سکون، توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما یه کاری داریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که بواسطه کشف میشد. شیمیدان ها در قرن 18 هم عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا
تا اینکه

0: میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته که یک بحث خیلی مفصلی است، بعد خدمتتون میگم، از بحث دور نیفتیم. این آقای مکسول حقیقتا خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده، تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست، این آقای مکسول بنیان گذاشته و فرمولای که مکسول نوشته، فرمولای جیمز کلرک مکسول با تغییر و تبدیل و تصحیف بعض فرمولای مکسول، یک ریاضیدان روسی چند سال پیش نشون داد که ما می توانیم یک جسمی رو در هوا به حرکت در بیاریم و رادار اون رو نشون نده. این که البته روسا جدی نگرفتن، آمریکایی‌ها اون آقا رو آوردن و این هواپیماهایی که رادار نمیگیرتشون، اسمشون بیوان بی تو، از در واقع اندکی تغییر و تبدیل بعض فرمولهای جیمز کلرک مکسول بود. روزم ساخته میشن هواپیماها. بله آقای مکسول هر شبت که اسکاتلندی باستی باشه. بله بله دیگه، پیغمبر اولوالعزم واقعی. بعد از انقلاب صنعتی در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون، اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون، خیلی جریانات، فوئرباخ مثلا بوده، هگل پیش از مارکس، و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن، مارکس آمده قضیه رو با توجه به وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات رو، تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد، یعنی که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد و اون یک چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه، معنی دیالکتیک هست، و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس و خیلی به سرعت اندیشه‌هاش منتشر شد. اون چیزهایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه‌داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی، در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه‌گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرای انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ‌ها نگهداری می‌کردن بدبخت‌های بیچاره، از صبح تا شب اینا کار می‌کردن و نصیبی نمی‌بردن، یک حقوقی هم اگه می‌گرفتن همون دکان‌هایی که متعلق به ارباب‌ها بود اونها را پول از اونها می‌گرفتن، جنس بهشون می‌فروختن. خیلی وضعیت غم‌انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس می‌گوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد، کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمند تر میشن، یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن، اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاورن. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا، فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه داری باشه، فکرشو نکرد. چند تا چیز رو، چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیش هم همینه، مثل داستان همین روسیه شوروی سابق، اینا کمونیستا در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن، هیچ جرم آباد نکرد، هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه مثل اسلام یا مارکسیسم به جای نمیرسه. بعضی از هموطنان ما، این باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما، خیال میکنن راه فلاح از مدینه است، دست بردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآنی کتاب مذهبی است، آقا ماچش کن ببوستش برو در منزلت هر کاری بخور گاز بگیر، ولی با این نمیشه حکومت کرد عزیزان من. شرایط جامعه متغیره، آدما باید بتوان با خودشون قانون نویسی کنن. اینا نخیر، هم به یک وسیله میخوان از مدینه رد بشن. مارکسیست هم همینجور هستن. آقا این داستان قدیم شده، مارکسیسم یک جاذبه پیدا کرد که حقیقتا هیچ اولوالعزمی به این سرعت پیرو پیدا نکرد. تمام روسیه و چین و غیره و اینا. امروز ما در چین، در خود روسیه، در مسکو 95 بیلیونر داریم، در نیویورک که پایتخت کاپیتالیسم جهان 92 بیلیونر. پس چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگار هم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونا رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استعمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه، مثلا یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته. ایدئولوژی خیلی سریع شرایط انسان تغییر میکنه، توقع انسانها متغیر، نیازاشون تغییر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگه دین هست. فرض فرمایید. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب‌های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض می‌کنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت می‌تونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش. این اسمای مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوب هم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزولت شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق العاده کردن، کشورها بازسازی شد، بهش کردن کمونیسم نشد. 1.7 بیلیون دلار اون زمان به فرانسه داده، ولی به 1.5 بیلیون به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه داری که عرض میکنم که معروف حضور نهست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدمهای بزرگ تاریخ، کارل مارکس هست و یک سخن معروف دارد، میگوید چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانم. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدین یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریر کردن روی این میز این سو هست، شما بخواید تهیه کنین شما بخواید تا چند دقیقه دیگه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر اسلام نوذری هستم، و اما این بار ایشون در تایوان هستند و ما هم میریم تایوان پیش ایشون تا ببینیم تایوان چه خبره. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما و درود بر مبارزین ایران، دلیران ایران، پهلوانان ایران که همه واقعا در میدان هستن برای آزادی میهن ما، برای آزادی ایران.
1: بله، خب در این همایش علمی در تایوان که هستین، میخوام ببینم آیا واقعا مردم تایوان هم الان یا این دوستان شما در تایوان هم خبر دارن از اتفاقات ایران؟ آیا اصلا دنبال میکنن این اخبار رو؟ حواسشون هست که چه خبر، چه اتفاقی داره تو ایران میفته؟
2: 100% از همون لحظه که من وارد این کشور شدم، اون خانم مرزبان، خانومی که پاسپورت رو چک میکنه، اون هم این بار دومی هست که به احترام من بلند شد. یعنی شما کمتر جایی یک همچین پدیده‌ای رو میبینید. یک خانم مرزبان یا یک آقای مرزبان یک همچین واکنشی نشون بده از خودش. و به راستی جوانان ما دنیا رو تکون دادن، از آمریکای جنوبی گرفته تا بیاد به تایوان که من خودم شاهد اون هستم.
1: خب در تایوان الان در این همایش علمی که هستیم، از دوستانی که هم یعنی هم ترازان خودتون کسانی که هستن به هر حال کارهای علمی دارن انجام میدن، میخوام ببینم که اونا چه نظری دارن راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته، چی میگن؟
2: همون چیزی که خود من گفتم یا خود شما گفتید، بی همتا، بی همتا، بی نظیر. و همه به خاطر دختران ماست، همه به خاطر دختران ماست، نوجوانان ما. و چقدر زیباست کارهای اونها، چقدر فوق‌العاده است کارهای ما. به راستی دنیا رو تکون داد بدون رهبر، و این مهم هست، این پیام اونهاست، به این دلیل منحصر به فرد هست.
1: یعنی چطور میبینن؟ یعنی پیشبینیشون چیه؟ یعنی که به حال میخوام ببینم که چی فکر میکنن راجع به این ماجرا، راجع به این اتفاقی که داره تو ایران میفته، فکر میکنن که به نتیجه میرسه؟ یعنی صحبتی شده باشون، صحبتی کردین در این زمینه؟
2: بدون تردید با اونهایی که در رده های بالا هستن، بدون تردید. یعنی کار رژیم ایران این جمهوری اسلامی ساخت است، بدون تردید. هیچ کدوم از اونها حتی 1% شانس برای آخوندها قائل نیست.
1: بسیار عالی. و در ضمن من یادمه که خیلی تو صحبتایی که با هم داشتیم شما راجع به تایوان خیلی مثال زدین، از تایوان که هیچی نداره و یک کشوری که خودش ساخته شده، این مردمش واقعا تلاش کردن تا این کشور رو ساختن. منظورم از خودش ساخته شده اینه که با خرد جمعی واقعا ساخته شده، و ما هم الان می‌خوایم همون راهو بریم. چه الگوهایی شما در نظر، یعنی چیزی می‌بینید، یعنی چه الگوهایی ما می‌تونیم از تایوان بگیریم برای اینکه ایران رو بسازیم؟
2: ممنون هستم که یادآوری کردید. دقیقاً ببینید، تایوان 23 میلیون جمعیت بیشتر نداره. چین دنبال تایوان هست، خطر بزرگی برای تایوان. 23 میلیون جمعیت، نه توریسمی داره، نه کشاورزی، نه منابع طبیعی، نفت و گاز، هیچی نداره، هیچی نداره. اما ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان هست. چرا؟ چون روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن، درست شبیه دختر خانم های ما، روی خودشون سرمایه گذاری کردن و روی علم مدرن خود باور شدن. و تایوان داره یک تاریخ دیرینه هست، چند هزار ساله، یک زبان چند هزار ساله و علم مدرن، زیر دریایی ها، جنگنده ها، فانتوم ها، این هواپیمای جنگنده، بسیاری از کارخانه ها، ماهواره ها نیازمند به تکنولوژی تایوان است. بنابراین تایوان روی بایدن حساب نمی کنه، تایوان روی اروپا حساب نمی کنه، من باشون مرتب صحبت می کنم، روی خودشون حساب می کنن. می دونن که کسی دوست اونها نیست، اینو متوجه شدن که تنها هستن. اما اگر یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند و میتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، به خاطر این خودباوری هست و سرمایه گذاری روی خودشون و سرمایه گذاری روی درستی و راستی در پایه‌های آموزشی خودشون، از همون خردسالی، از همون کودکی، و سرمایه گذاری روی علم مدرن، دانش روز. بنابراین میبینید که من تردیدی ندارم، تایوان رو که میبینم یا ژاپن رو، که پیروزی ما هم بدون تردید دم دست ماست. شما ژاپن رو نگاه کنید، با بمب اتم زدن و با خاک یکسان کردن هیروشیما رو، بمب اتم، دو شهر این کشور رو با خاک یکسان کرد و برای سالها و سالها و سالها پرتوهای خطرناک. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما، آدم هضم میکنه، آدم هضم میکنه. شما امروز تشریف ببرید هیروشیما یا شهرهای دیگر ژاپن، اونها هم روی علم مدرن و و سنت هاشون سرمایه گذاری کردن، روی تاریخشون، روی زبانشون، و این رو برای ما دختران ما انجام دادن. ما خواب بودیم، بزرگسالان در خواب بودن برای قرنها، یا به روی خودشون نمی آوردن. ما قرنها هست که در یک رودربایستی مذهبی تاریخی گیر کردیم. دختران ما این رودربایستی رو کنار گذاشتن. و چرا اصرار دارم روی دانش، دانش روز، علم مدرن؟ اصلا حرکت دختران ما به همون دلیل آغاز شد. هیچ کسی نمیتونه منتی سر اونها داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. نوجوانان ما، دختر خانم های شیرازی 10 ساله 12 ساله، اونها که تلویزیون نگاه نمی کنن، اصلا اهمیتی نمیدن، رفتن به سراغ اینترنت، رفتن و با دنیای مدرن آشنا شدن. و گرچه خردسال هستن، اندیشه سنجشگر رو به کار گرفتن. بارها گفتم اندیشه سنجشگر الزاماً ربطی به سن و سال نداره و ربطی به مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و ذره شعور نداشته باشید. شما میتونید دکتر و مهندس باشید اما ذره با اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه آشنا نباشید. و نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردن است. جرأت کردن، خود را به نقد کشیدن. تفکر نقادانه به معنای انتقاد کردن نیست، به هیچ عنوان، به معنای خود را نخست نقد کردن. خودمون رو یک نگاهی کنیم. و این دختر خانم های ما، دختران ما خودشون رو نگاه کردن، دوروبر خودشون رو نگاه کردن، حالشون به هم خورد، حالشون به هم خورد، حالشون از اون روزخونی به هم خورد، حالشون از اون گزافگویی ها به هم خورد، از اون لچک ها به هم خورد، از اون ماه رمضان به هم خورد، حالشون به هم خورد. و گام دوم، خود را در معرض اندیشه های گوناگون قرار دادن تا خود من تصمیم بگیرم به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. من رهبر نمیخوام، من سلطان نمیخوام، من آقا بالا سر نمیخوام، من آیت الله نمیخوام، مرجع تقلید نمیخوام. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، خود من تصمیم میگیرم. در میهن ما امکان پذیر نبود، در اینترنت اما بود. رفتن به این کشور، به اون کشور، با یک اشاره انگشت رفتن به سراغ این آدم، اون آدم، این هنرمند، اون هنرمند، این فریخته، اون فریخته، و باز نگاه کردن به دوربر خودشون و بیشتر حالشون به هم خورد. دیدن اصلا حال تهوع به اونها دست میده. اینقدر کثیف هست، اینقدر پر هست از خرافات، خدعه، دروغ، فریب، که همه برمیگرده به قرنها و قرنها. ما قرنها هست که مستبد پرور هستیم. چه کسی مستبد نبوده در میهن ما؟ چه کسی به قانون مشروطه احترام گذاشته در میهن ما؟ زمامداران ما، بارها این رو گفتم، زمامداران ما از ته دل حاجی می شدن، در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودن. بنابراین دختر خانم های شیراز آمدن بیرون، 10 سال سن، 12 سال سن، جرقه ای رو زدن که امروز تبدیل به آتش شد. این رو شما در تایوان هم میبینید. یعنی فکر نکنید که تایوانی ها این رو نمیدونن. تایوانی ها خبرها رو از نزدیک دنبال میکنن، به خصوص در رده های بالا، دانشمندانشون، فرهیختگان اونها. و من چقدر خوشحال هستم که در خدمت اونها هستم و چقدر که از اونها آدم میتونه واقعا یاد بگیره. یک بار دیگه یادآوری کنم به خاطر پرسش بسیار مناسب و خوب شما، تایوان هیچی نداره، چین هم به دنبالش هست، اما امروز یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیاست. دو دلیل: خودباوری، پیوند و همبستگی، سرمایه گذاری روی دانش روز.
1: و سوال بعدی اینه که نگاه تایوانی ها به ایران چیه؟ یعنی فکر میکنین که بعد از براندازی جمهوری اسلامی حاضرن که به ما هم تکنولوژی بدن یا با ما همکاری بکنن در پیشرفت علم، در دستیابی به تکنولوژی برتر علمی؟
2: بدون تردید، اصلا واسه همین ما اینجا هستیم. بدون تردید، ما به دنبال یار و یاور میگردیم، ما به دنبال یار و یاور میگردیم، اما بر اساس احترام، بر اساس احترام. و واقعا زمان اون فرا رسیده که ما یاد بگیریم که هیچ کسی دوست ما نیست، هیچ دولتی در دنیا نمیخواد که یک ایران آباد رو ببینه، هیچ کسی، به سود آمریکا نیست، به سود فرانسه نیست، به سود انگلستان نیست، به سود کانادا نیست، به سود روسیه نیست، به سود چین نیست. همه میخوان یک ایران خراب رو ببینن. اما امروز مردم جهان با ما هستن. ماکرون با ما نیست، یک حقوق باز هست، اما مردم فرانسه با ما هستن. ترودو با ما نیست، یک شالاتان هست، کم نظیر، اما مردم کانادا با ما هستن، مردم انگلستان با ما هستن، مردم ژاپن و تایوان هم با ما هست. این رو ما بایستی که واقعا به استقبالش بریم. ما همیشه چشم به راه یک نفر بودیم. خاطرتون هست سالهای پیش به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده، به فلانی بگید که چرا آخه کاری نمی کنید. دیدید که همه اینها کنار زده شد، دیگه فلانی در کار نیست. حالا چه امام زمان باشه، چه سلطان باشه، چه یک قهرمان باشه، جوانان ما نیازمند به قهرمان نیستند. قهرمان اونها پیوند هست، پهلوان اونها همبستگی هست و راستگویی. بزرگسالان ما راستگو نیستند، هنرمندان ما نیستند، درو هستند. ورزشکاران ما درو هستند، کشتیگیران ما که واقعا بایستی فرستادشون قطب شمال، واقعا باعث آبروریزی کشتی شدن در ایران، این فرهنگ زیبای کشتی در میهن ما، اما اهمیتی ندادن جوانان ما، نوجوانان ما اهمیتی ندادن. خود اونها روی این راستگویی هست که سرمایه گذاری میکنن و ما پیروز خواهیم شد، به خاطر اینکه تعداد اونها بالاست. خانه هم نخواهند رفت. من واقعا وقتی که با دوستانم در تایوان صحبت میکردم چقدر خوشحال شدم که میبینم که چقدر اونها تکون خوردن، چقدر اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. اما یک بار دیگه تکرار کنم، این تجربه دوم من هست. افشین جان، شما کجای دنیا میبینید که در فرودگاه یک مرزبان که قرار هست شما رو کنترل بکنه، پاسپورت شما رو، به افتخار شما، به افتخار هممیهنان شما، به افتخار دختران شما بلند بشه؟
1: هیچ جا واقعا همچین چیزی نیست و خیلی خوشحالم که اینو میشنوم که اینطوری هست و اینا همش امید بخش و روحیه بخش هست برای بچه هایی که الان دارن کف خیابون میجنگن. و برای بخش پایانی برنامه این مصاحبمون، پیامتون از تایوان به بچه های ایران چیه؟
2: همین راه رو ادامه بدیم و اصلا نترسیم که اینا که رفتن چی میشه، کی قرار هست که بیا. ما نه تنها در مرحله نخست شاهد چیزی هستیم بی همتا، بگذارید واسه مرحله دوم هم شاهد چیزی باشیم بی همتا. یعنی کشورداری، از کشورداری نترسیم. کشورداری در ایران آینده بسیار بسیار ساده است. همیشه به ما گفتن نخیر، خیلی سخته، خیلی مشکله، کار یک آدمهای خاص است. اصلا اینطوری نیست. حالا در آینده بیشتر در اون مورد صحبت میکنیم. این رو هم یادم رفت بگم، این خانم مرزبان که بلند شد تعظیمم کرد، باور کنید
1: چقدر مؤدب. بله، بسه واقعا غرور آفرین این کارا دیگه. و من فکر میکنم که این جوانای داخل ایران اصلا نگران بعد از آخوندا نیستن. اگر نگران بودن نمیمدن توی صحنه. اونها نگران نیستن، یه عده آدمی هستن که خودشون هم هیچ کاری نمیکنن و اونها هستن که هی ابراز نگرانی میکنن و دیگه واقعا نمیدونم، شاید خودشون فهمیدن تا الان که کسی به حرفشون گوش نمیده، چون راه دیگه ای غیر از نابودی جمهوری اسلامی نیست و این کلک ها هم گذشته دیگه که این نمیدونم دست این اونه، نمیدونم فلان کسک قراره بهمان بکنه، قراره برای ما اینو درست کنن یا یه چیز دیگر رو برای ما بیارن سر کار، سوء استفاده بکنن، اینو سوار انقلاب بکنن. اصلا دیگه کسی به این حرفا گوش نمیده، چون خودشون کف خیابونن، خودشون به این باور رسیدن که باید بیان و و بجنگن تا آزادیشون رو پس بگیرن. دارن میگن آزادی آزادی، و به خاطر همین میخوام بگم که بعد خیالمون راحت بشه که جوانای ما نگران بعد از آخونده نیستن. چیزی که بعد نگرانش بود ادامه حکومت آخوندها بر ایرانه. این اون حقیقته، اون نگرانی بزرگی که رسانه ها از دید مردم دارن پنهان میکنن و اصلا راجبش حرف نمیزنن که اگر جمهوری اسلامی بمونه چه اتفاقی میفته. به هر حال ممنونم از صحبتهای خوبتون، اگر صحبت پایانی هم دارین در خدمتون هستم.
2: خرد پویا، شاهنشاه آینده ایران، خرد پویاست بر اساس اندیشه همگانی.
1: زنده باد.
2: ممنون است.
3: نادرشاه افشار و رضاشاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند. هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت، هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلا مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغانها و روسها کشور را به خطر انداخته بود، و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت ادعی یاقی شده بودند. هر دو به مقام پادشاهی رسیدند، نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادرشاه به دست خودی‌ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی، و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه صفویه، هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید، علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می‌خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند، به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند و استغاثه از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور طبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد، اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت ها بر این مردم و سرزمین گذشت، تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغانها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدفهای سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور، نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد: پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانه زمین‌های اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت: دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، دستور داد تمام ازدواج‌ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق‌ها و سنت‌ها و قولنامه‌های زمین‌ها. با این کار روحانیون درآمدهای خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد، نوع پوشش مردان تغییر کرد، صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغانها از ایران، نادر به هند لشکر کشید تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادرشاه مانند شیر می جنگید و هندیها از برابر او می گریختند. این هماورد جوی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت: پیرمرد، تو که تا بدین پای جنگاوری چرا در روز یورش اشرف افغان نبودی؟ چرا آنجا نجنگیدی تا از دختران و همسرانت پدافند کنی و اکنون چنین نیرومند نبرد می کنی و لشکر هندی ها را می شکافی؟ پیرمرد جنگاور چنین پاسخ داد: من بودم همان روز، اما تو نبودی. ما نادر نداشتیم، ما شاه نداشتیم. کاری که نادر شاه در ایران کرد شاید بی همتا بود. کشوری که نابود شده را بگیری، در 14 سال چنان بسازی که ابرقدرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادر شاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادر شاه در نامه ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. نادر شاه هم در پاسخ نوشت: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا، بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز، نادر شاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود، روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد، به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و گفت: آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را می کشم و اجسادشان را به دریا می ریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت: نادر را دیدم در حالی که بوی خون می داد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنید. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از یک ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشان ترین بخش های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملاً سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچک خان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سر تا سر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه های فرهنگی و آبادانی و زیربنای دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتیش در نوروز بود. آن هم به دلیل احترامش به این جشن باستانی و ملی بود. اندیشه نادر این بود که هیچ حماسه‌ای برای ایران مهمتر از زنده نگه داشتن هویت ایرانی و ملی نیست. رضا شاه به استحکام بخشیدن مبانی ملیت ایران اهمیت زیادی می‌داد. روح میهن پرستی در این دوره دوباره تقویت گردید. تعظیم به شعائر فرهنگ ایران و احترام به بزرگان تاریخ میهن سرلوحه دولت او بود. هر جا بناهای تاریخی بود ترمیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند.

همزمان بیگانگان اشرار و یاقیان را به راهزنی و شورشان هشدار تحریک می‌دهند. مردم روستاها که مورد تجاوز آنان قرار می‌گرفتند، با زن و فرزندشان از مناطق خطر دور می‌شدند. اندک اندک خانه‌ها خالی و دهات ویران می‌شد. اشرار بساط فئودالی و قلدری گستردند و در قلاع مستحکمی جای گرفتند و از آنجا به یغماگری و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم پرداختند. بیداد و عمال دولت و ناتوانی حکومت مرکزی بر این آتش دامن می‌زد.

اعماق جنگل های انبوه خرم و کوه های سر به فلک کشیده البرز، مولد و موطن رادمردان به نام تاریخ ایران است.

دهکده آلاشت که چون آشیان عقاب در یکی از ارتفاعات سواد کوه قرار گرفته است، موطن یک خاندان سلحشور ایرانی است. رضا در این خانه قدم به عرصه وجود گذاشت.

بیش از 40 روز در این گهواره نخوابیده بود که پدرش سرگرد عباس علی خان فرمانده فوج سوادکوه چشم از جهان بپوشید. خانواده پدری رضا بعد از مرگ پدر از او حمایت نکردند، تا جایی که مادرش ناچار شد او را به همراه کاروانی به تهران بیاورد.

در میان راه کاروان به راهی دیگر رفت. مادر رضا که از وضع راه اطلاعی نداشت تصمیم گرفت فرسنگ ها راه را تا تهران پیاده طی کند. کودک شیرخوار در هوای سرد کوهسار سرمازده شد. مادر طفل نیمه جان را به قهوه‌خانه بین راه رسانید. مشیت الهی جان تازه‌ای در کالبد کودک سرمازده دمید. سالها می گذشت و رضا بزرگ می شد و به اقتضای سن شاهد نابسامانی های کشور خود بود. در آن زمان مردم بیشتر وقت خود را در قهوه خانه ها می گذرانیدند و همه گفتگو و اندیششان از چهار دیوار قهوه خانه تجاوز نمی کرد. در چنین اماکنی معتادین، فالگیران، مداحان و گداها به عرصه می رسیدند. با چنین مرارت زراعت می گردند، دام ها می مردند. با این فلاکت برنج را می کوبیدند. درخت ها را آفت می زد و آن را به حساب قهر الهی می گذاشتند. رضا خان به تشویق عموی خود سرتیپ نصرالله خان وارد خدمت ارتش می شود. در آن زمان از هر 10 کودک شاید یکی به سن بلوغ می رسید و بزرگ می شد. اطفال بیگناه همچون حشرات در کثافت می لولیدند. در خزینه های آلوده و کثیف که اسم حمام داشت خود را ظاهراً می شستند. برای رهایی از هر گونه گرفتاری دست به دامن جنگیر و رمال می زدند. کجاوه و اماری تنها وسیله تجملی بود که فقط ثروتمندان از آن استفاده می کردند. دختران خیلی جوان را به زور به عقد پیر مردان در می آوردند. تعدد زوجات یکی از علائم تشخص مردان بود. لباس زنان و مردان در شهرها بر حسب عادات و سنن اجتماعی و آب و هوا دگرگون بود.

وضع اقتصاد کشور در هم و نابسامان، اقتصاد و مالیه کشور در قبضه بانک انگلیسی شاهی بود. اسکناس‌هایش هر کدام در شهری رواج داشت. راه‌ها همه کاروان رو و ناامن بود.

برای مسافرت در داخل کشور از راه‌های کشورهای همجوار استفاده می‌شد. هوشیاری و درایت رضاخان درجه‌دار قصاب او را به فرماندهی گروه مسلسل معروف به ماکسیم رسانید. دوستانش وی را رضاخان ماکسیم می‌گفتند. مردم ساده دل خرافات پرست در روزهای سوگواری پوست تن خود را سوراخ می کردند و خنجر و نیزه و قفل از آن می گذرانیدند. این کارها با اینکه شرعاً حرام بود، عده‌ای آن را نشانه دینداری می شمردند. در موقع باران اقلیت‌های مذهبی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند، وگرنه جای پای آنها را خاک می‌ریختند.

سختیب رضاخان یک افسر مقتدر قزاق می شود. هنوز مناصب دولتی موروثی و رشوه‌گیری گریبانگیر اکثر رجال بود. محکومین بیپناه را که شاید اکثرشان بیگناه بودند به روش قرون وسطا در زندانهای تنگ و تاریک به زنجیر می کشیدند. برخی از فرمانروایان سنگدل مجرمین را به دهان چوب می گذاشتند. نخستین جنگ جهانی در اروپا آغاز شد. کشور ما با این که بی‌طرف بود از هر سو به بهانه‌های مختلف مورد تجاوز قرار گرفت. استان‌های شمالی و غربی لگدکوب سربازان بیکار شد. پس از آن همه بیداد نمایندگان ایران را به کنفرانس صلح ورسای راه ندادند و حکومت ناتوان نیز قدرت اعتراض نداشت. در بندر پهلوی مشتی از افراد بالشویک قوای قزاق ایران را منکوب کرد و تا قزوین عقب نشاند.

سختیب رضاخان که فرماندهی این نیروی شکست خورده را به عهده داشت، تصمیم گرفت ریشه این همه سیه روزی را که در فئودالیسم، راهزنی، ارتشا و روشن نبودن سیاست خارجی کشور بود، با یک کودتای نظامی براندازد.

بعد از رهبری کودتا ملقب به سردار سپه گردید و سپس وزیر جنگ شد. با این فرمان که اولین فرمان ارتشی است، ارتش نوین ایران را پایه‌گذاری کرد.

کاردانی این مرد بزرگ وی را بعد از 3 سال به نخست وزیری رساند. در آغاز سال 1304 رو به خوزستان نهاد و بساط جور و خودکامگی آن منطقه زرخیز را در هم نهاد. بعد از این موفقیت تاریخی به زیارت مزار مردان حق و حقیقت به کربلا و نجف مشرف شد. حل مسئله خوزستان، این منطقه زرخیز حیاتی که مجد و عظمت دوره ساسانیان و بارگاه مدائن را به یاد می آورد، ملت خمود و افسرده را از خواب گران بیدار کرد و شخصیت بارز سردار سپه چشمان پر انتظار مردم را روشن ساخت.

مجلس مؤسسان مجوز قانونی حکومت موقتی را که مجلس شورای ملی به سردار سپه محول داشته بود تأمین نمود و موجبات سلطنت خاندان پهلوی را فراهم ساخت.

سردار سپه نخست وزیر در همان سال به نام رضا شاه پهلوی به تخت سلطنت ایران جلوس نمود.

چندی بعد فرزند 6 ساله خود محمد رضا را با عنوان والا حضرت همایون ولایت عهد به ولیعهدی منصوب کرد.

رضا شاه پهلوی در یک روز طوفانی سال 1306 اولین کلنگ راه آهن سرتاسری را بر زمین زد و با افزودن مبلغ ناچیزی به نرخ قند و شکر هزینه این اقدام بزرگ را تأمین ساخت.

از کارهای اساسی دیگر که به دست توانای او سامان پذیرفت، تأسیس دبیرستان نظام، دانشکده افسری، نیروی دریایی، هوایی و دانشگاه جنگ برای تربیت افسران جوان و بنیانگذاری ارتش نوین ایران بود.

استادان دانشگاه و دیگر دانشمندان کارآزموده امروز جوانانی هستند که در آن زمان به دستور رضا شاه کبیر برای دانش اندوزی به اروپا گسیل شده بودند. با پایه‌گذاری بانک ملی ایران امتیاز نشر اسکناس از بانک شاهی گرفته شد و از دخالت آن در اقتصاد کشور جلوگیری گردید. تا این زمان بیگانگان دست از تحریک اشرار ایران بر نداشته بودند و گاه بیگاه آنان را با پول و اسلحه می فریفتند و وسیله اجرای مقاصد شومخیش می ساختند.

در سال 1309 آتش قائله‌ای که به دست بیگانگان برافروخته شده بود در غرب آذربایجان خاموش کردید. با بنیانگذاری ارتش نوین، رضا شاه کبیر تصمیم گرفت اسلحه و مهمات چنین ارتشی را در داخل کشور تهیه نماید و این اندیشه موجب تأسیس کارخانه‌های تسلیحات ارتش شد.

تأسیس بیسیم یکی از اقداماتی بود که رضا شاه کبیر برای ایجاد ارتباط بین ایران و سایر کشورهای جهان به آن دست زد. شاهنشاه به اتفاق والا حضرت همایون ولایت عهد برای رسیدگی کارها و مخصوصاً تظلمات مردم از شهرها دیدن می‌کرد.

روزی که بانی ایران نو، روزی که بانی ایران نو خاک میهن را ترک میگفت، ده ها کارخانه به همت والایش در کشور ایجاد شده بود.

برای نگهداری و حفظ غله انبارهایی با روش علمی ساخته شد. تنها مسافرت رسمی رضا شاه کبیر به خارج، سفر او به کشور دوست و همجوار ما ترکیه بود.

کفن سیاهی که به نام چادر رابطه زنان یعنی نیمی از اجتماع ما را از جامعه قطع کرده بود، به دست رضا شاه کبیر دریده شد. و برای به دست آوردن دانش، آزادی به زنان اعطا گردید. آتشی که در دل رضا شاه کبیر شعله می کشید این بود که ایران مجد دیرین را باز یابد و دگر باره به مقام شایسته خود برسد. به دستور او کتیبه های آثار باستانی خوانده شد و اسرار قرون و اعصار یکی بعد از دیگری کشف گردید.

به فرمان او آرامگاه زنده کننده زبان پارسی تجدید بنا گشت و با حضور خاورشناسان جهان جشن هزاره حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار گردید. بنیاد آموزشگاه های نو نهاده شد.

سالن ده کاسه کاخ شهوند و دفتر خاتم کاخ مرمر از شاهکارهای هنرمندان ایرانی زمان رضاشاه کبیر است.

بعد از 11 سال که از اولین کلنگ راه آهن سرتاسری می‌گذشت، راه آهن شمال و جنوب را در ایستگاه سفید چشمه به هم پیوست.

با گشودن تونل کندوان راه شسه‌ای از دل کوه‌های البرز به دریای مازندران کشیده شد و برای راحت مردم و جلب سیاحان مهمانخانه‌های زیبایی در سواحل سرسبز دریای خزر بنا شد. رضا شاه کبیر به یاد روز پرشکوه سوم اسفند 1299 ارتش جوان ایران را در چنین روز سان می‌کند.

اما در این که با رسیدن سوم شهریور شوم سال 1320 و تجاوز به کشور بیطرف ما، رشته اقدامات آن مرد بزرگ از هم گسیخت و بیگانگان به بهانه اخراج معدودی کارشناس آلمانی عهدنامه های بین المللی را زیر پا گذاشتند و در سپید دم سوم شهریور به کشور ما تجاوز نمودند. رضا شاه کبیر خوب می دانست نتیجه این تجاوز کشتار، ویرانی، بیماری گرسنگی و عصیان اشرار خواهد. بارقه امیدی دل شاهنشاه را روشن کرد. در این لحظات حساس تنها وجود ولیعهد جوان سبب امیدواری و تسکین خاطر گردید. به خاطر آورد که ولیعهد به روش دموکراسی و آزاد منشی پرورش یافته و رموز کشورداری و فنون نظامی را از پدر بزرگوار خود و در دانشکده افسری ایران آموخته است.

بالاخره تا 25 شهریور 1320 مذاکرات با متجاوزین که متکی به قدرت هولناک نظامی خود بودند نتیجه‌ای نبخشید و رضا شاه کبیر به نفع ولیعهد از سلطنت کناره‌گیری کرد و در پشت همین نیز استعفای خود را توشیح نمود. سند استعفای رضا شاه کبیر یکی از دلخراش‌ترین مدارک تاریخ ایران است.

سرانجام به جوانسبورگ انتقال یافت. بیماری قلب شدت می‌گرفت. سالها گذشت. شوق دیدار وطن در دل شاهنشاه به نومیدی گرفت. طی پیامی مشتی خاک وطن و پرچم ایران خواست.

عاقبت در سپید دم چهارم مرداد 23، قلبی که همواره برای اعتلای ایران در سینه می‌تپید برای همیشه آرام بود. رضا شاه کبیر به عالم تاریخ پیوست.

جنازه اعلیحضرت رضا شاه کبیر که در مصر به امانت گذاشته به وسیله هیئتی مرکب از وزرت شاهپورها و رجال لشکری و کشوری تحت سرپرستی والا حضرت شاهپور علیرضا پهلوی به ایران انتقال داده شد.

در بین راه بعد از طواف مرقد مطهر حضرت رسول اکرم در مسجد مدینه برای شاهنشاه فقید نماز گزارده شد.

هواپیمای حامل جنازه در اهواز بر زمین نشست و در میان بخت و ماتم عمیق قاطبه مردم به قطار مخصوص منتقل گردید.

مراسم طواف و نماز در حرم حضرت معصومه علیها السلام توسط والا حضرت ها و رجال انجام پذیرفت.

کافه روشنگران عبور از خط قرمز گذر از قدغنها برای دستیابی به حقیقت تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم.

0: یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28مین یا شاید 29مین برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما است. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می‌خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی‌ها بپردازیم، که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می‌کرد و در زمانی که امیر المؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 سالی که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودند بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش های ایرانی ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی ها مقاومت میکردن، مالیات نمیدادن به حکام اسلامی، باج نمیدادن، خراج نمیدادن. برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالای سر ایرانی ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است. و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی است که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که به راستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من این دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم. قول آقای یغمایی، ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درست یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال از ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم، ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما.
1: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیاموزم. همونطور که فرمودید، خب مصادف هستیم با زمان مرگ و کشته شدن امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. امیدوار هستم هموطنان عزیزم، کسانی که شیعه هستن، حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیونی که هنوز هم معتقد هستند دین اسلام و مذهب شیعه یک مذهب حقه هست و باید بدان پایبند باشند، بعد از اینکه عزاداری‌های خود رو تمام کردن، این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدن به ما متذکر بشوند تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات، خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اینکه ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبون‌های رسمی، حتی سریال‌های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت‌های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند، تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره. چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی ابن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر؟ خب طبیعتاً علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سختگیر هست و حتی از او هم سختگیرتر بود، انسان رو زیر اعتقاد دستبندی میکرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام منتظم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولا اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی میکرد. این از نظر اعتقاد علی ابن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن یا به نوعی به دست خودشان کشته بشوند، زنان و فرزندانشان به عنوان پرده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابند، یعنی مسیحی هستند، یهودی هستند، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت اغارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با افتخار از کشتن برادران، عموها و پسر عموهای خودش در خطبه‌های مختلف نام میبره، که حتی این رو سید رضی در نهج البلاغه جمع‌آوری کرده این خطبه‌ها رو، و اشاره میکنه و این رو به عنوان یک سند افتخار برای مردم کوفه ذکر میکنه که ببینید من کسی هستم که با عشیره خودم، با قبیله خودم، با عموها و بستگان خودم جنگیدم، سر آنها رو به خاطر اسلام بریدم، و ذیل آن خطبه می آورد که درخت اسلام به واسطه همین رشادت ها و جنگ های ما بود که خوشنما شده، بنابراین شما هم باید در رکاب من به سراغ و خس بیایید و اونها رو از بین ببرید. علی ابن ابی طالب حتی پا رو فراتر می گذاره، یعنی ما در جلسات قبل دیدیم او طلحه و زبیر دو صحابی پیامبر اسلام رو هم زمانی که با او اندک زاویه‌ای دارند از نظر نوع روش اجرای اسلام یا احکام اون، به عنوان اهل بغی که با اونها می جنگه، بسیاری از مسلمانان رو می کشه، و الان که در کوفه هستیم، علی که روزگاری به عنوان قاتل عثمان شناخته می شد که ما اشاره کردیم نقش او بیشتر نقش منفعلانه یا به نوعی در حال برابر قاتلین عثمان نقش تحریک کننده یا افرادی بوده است که سعی کرده اونها رو گاهی پس برانه، گاهی پیش بیاورد، نقش مستقیمی در قتل عثمان نداشت، اما اومدیان توانستند او رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کنند، فلحال توانستند او رو قاتل صحابه هم بدانند. یعنی علی که تا دیروز صرفا متهم بود به قتل عثمان، حال به شکل مستقیم در کشتن صحابهی مثل طلحه و زبیر هم دست داشت. بنابراین این نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب تا چه اندازه برای اعتقادات اسلامی و به طریق اولا اعتقاد به خلافت خود و حق خلافت خود اهتمام داشته. حتی حاضر بوده صحابه‌ای هم که به نوعی حالا با او اختلاف داشتند رو سر ببره و بکشه. طبیعتاً مناسبات چنین انسانی با ایرانیان هیچگاه نمیتواند زیر انسانیت بررسی بشه. یعنی علی معتقد باشد که چون ایرانی ها هم انسان هستند من برای آنها احترام قائل، اما میتوان اینگونه اندیشید که علی ابن ابی طالب برای کسانی احترام قائل بود که مسلمان باشند و فرقی هم نمیکرد ایرانی بودند، یمنی بودند یا جای دیگه. لذا علی ابن ابی طالب رو باید به عنوان شخصی که به حقوق یک مسلمان مؤمن به خود اعتقاد داشت اون رو محترم میدانیم. بلاغه اما دو سند رو من ارائه کنم از شیخ مفید که در کتاب ارشاد آورده، به عنوان یکی از دلائلی که علی ابن ابی طالب مسئله جنگ و جهاد اهتمام داشته و برای او از درجه بالای اهمیت برخوردار. شیخ مفید اشاره میکند که از قول علی زمانی که از بصره در حال حرکت به کوفه هست میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد، و دقیقا هم درست میگه که به آیات متعددی که در سوره های بقره و علل خصوص سوره توبه آمده، حتی پیامبر اسلام هم روایاتی آورده، اشاره میکنه که من آمدم تا همه مسلمان شوند، در غیر این صورت، یعنی اگر مسلمان نشوند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، خون و مال اونها برای من حلال هست. و خب این نشان است مسئله تحمیل یک اعتقاد هست برای دیگران. علی ابن ابی طالب هم به این مطلب طبق آیات قرآن اشاره میکنه. میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ آنان قرار داد. و موجبات یاری دین خود را فراهم ساخت. سوگند به خدا، دین و دنیا به غیر از جهاد منظم نمی شود. خب ما می بینیم در روایات مختلفی که آمد، زمانی که سپاهیان اسلام آمدند در نبرد قادسیه و نبردهای قبلی و بعدی، گفتگوهای ضبط شده. مثلا مغیرت بن شعبه ثقفی آمد در نزد رستم فرخزاد و به او اشاره کرده بود که بله، این که شما میگویید اگر گرسنه هستید ما به شما غذا میدیم، اگر لباسی ندارید ما به شما جامه میپوشانیم، برگردید به بیابانهای خودتان، ما دینی داریم که پیامبر آن و کتاب خدا به ما دستور داده است که یا شما باید مسلمان بشوید یا اینکه این سرزمین های شما باید به تسلط ما در بیاید. بنابراین این که علی در ارشاد این مطلب رو شیخ مفید در صفحه 241 آورده کاملا منطبق با آیات قرآن هست. نکته جالب این هست که همون زمان که سپاهیان اسلام به ایران حمله کردند، خب علی بن ابی طالب به عنوان مشاور در کنار عمر بود. گزارشاتی به عمر رسید که سپاهیان ایران بعد از اون شکست‌های اولیه دست به تجهیز نیرو زدند، با عده و عده فراوانی قصد دارند به سمت اعراب بیایند. وقتی این خبر به عمر رسید، عمر صحابه رو جمع میکنه و اشاره میکند که آیا بهتر نیست که من به عنوان خلیفه اسلام هم وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم؟ یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالب و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده، من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عظیمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنند، خدای متعال از عظیمت آنان بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها، بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم میکرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی بن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشت. بعد خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدن و حمله کردن. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بود. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده، به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخونم. خب اولین مطلب این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید بن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران میآیند. یعنی آنها به مازندرانی میآیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل میتوانیم این رو بگیم، آن جنگل و کوه و دریا رو به نمی کنیم بریم حجاز. حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن. حالا به چه دلیل؟ به خاطر اون نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشت در مکه و مدینه. خب حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار صفوی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند در هر حال با یک بودجه ای که به او اختصاص میدن این شخصیت ها رو به عنوان یک شخصیت های خیرخواه، الگو به جامعه ایرانی معرفی بکنه. و شگفت انگیز این هست که میخواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن میخواهند اونها رو نجات بدن. خب همین بلازوری مطلب رو آورد که عمار یاسر به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی، بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسر که از شیعیان نزدیک بود. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جایگاه این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن قطبه دعوی وقاص که شیعیان او رو هاشم مرقال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجر بن عدی که الان یک خیابان هم در تهران به نام این افراد هست، اینها در نبرد جلولا در سال 16 هم به عنوان فرماندهان جنگ هستند. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارن. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دچار مشکل بودن یا به نوعی سعی میکردن از اونها دوری بکنن. به این عنوان چنین نبود. همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتن. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسن. یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی اون نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی، که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم جلیل ابن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جریر از او گذشت. اما همین جریر ابن عبدالله بجلی و اساسا قبیله بجیله یا بجیله هم گفتن به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک 3 سال چنین بود. اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیاین، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر بن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم، رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبد شمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میدهد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتن و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا یک ربع هست که من سخن گفتم. برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم را ادامه بدم و فعلا گوش جان بسپرم به فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهم.
0: زنده باشید آقای سلیمانی امیر نازنین. همینجا که رسیدید لطفا یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان شهری خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردنه اسدآباد زندگی کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان بعد اسدآباد زیر گردنه و بعد کرمانشاه و قصر شیرین و بعدش بلا فاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد. هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، برگرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد، چون جاده هم خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیزای معجری فلان اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و اصلا چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوحخانان میبردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود، نمیدونم دیگه یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سر تا سر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن و قدیم شاید هنوزم که ادامه داره و نظری میکردن هم چیکار میکردن میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم من که اینا رو نمیشستم مثلا علی و حسن و حسین اینا چاره بودن چی میفتن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل میسوزنن زاری میکنن یه تیکه پارچه میکستنن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد اینا. حالا از آقای یغمایی برسم، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون سطح اولش که نمیگم، حضرت علی که برای ایرانی ها خیلی محترم است و این 12 امامی که از فرزندان او هستن و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه، یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه، یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر دشمن کرده باشه، یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است؟ اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقداری با ما صحبت کنید.
2: حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد را آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هر چه بیشتر ارائه بکنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به یک مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بی‌شکلی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقا روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید آقا نظر در مورد امام علی چیست، هیچگاه مراجعه نمیکنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می‌نویسه، حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا می‌کنه و سلاح به دست می‌گیره که با حکومت پهلوی بجنگه، ولی زیر لوای حکومت علی که نمی‌شناسه. ببین من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم. که معمول من با مجاهدین که موقعی وارد این گروه شدم مذهبی شدم. یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات ولی نزدیک امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه‌ای تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه میرفتیم و دعا میکردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون میخونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله ای توی هست که نمازم نمیخوند، ولی چون سنت پایه‌ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم، ببینید تو مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی صد داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میخوانم، همه رو محمد حنیف نژاد داریم و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن. بس گفتم سر خدا و لا خدا نیست، اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیسم برحقه، ولی ما توی یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم جلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه، ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم به عنوان یک شخصیت تاریخی، مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم با نیم، مثل چنگیز خان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو ستونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم چه قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد، چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دورهای خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌ش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن مردها رو و زنها و بچه ها رو فروختن. خاندان عزوت رو داریم که کشتار کردن و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگر را دلداری داد. مروج الزهر جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلة الحری رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی الامال جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدند بعد از مرگ محمد، تاریخ

دوستان هویره است رو اگه درست بخونم که شطور اینو میدونم بعد دختران محمد رو رحم داده بود کشت، بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عطبه رو ببینید و خیلی دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوری که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب، خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دو جوخای اعدام سپرد و تالی تل به دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تا همین مانی تی وی دفاع بکنید که علی چه کرد. منتها بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر میبره تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهره‌ای که در ایران مشاهده بسیار زیبا، صورت بلند داخته و چشمای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون، قدیم که عکاسی نبوده مون تا این سیر نویسان و اینا شمایل رو وصف میکردن، شمایل علی رو وصف کردن، کاری که الان توی اداره پلیس میکنن. مثلا یک کسی رو دیدن که کسی رو کشته از طرف میگن چه شکلی بود، قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها به این بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که خونخواهی عثمان و جنگ جمل رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدن که این مولای متقیان و شوهر بیوه زنانی که نون خوش میبره در خونه ها خلاصه دستش گیر هست، شورش کردن. شورش ها رو هم تاریخ نویسان قدیم نوشتن، هم مورخانی مثل زرینکوب که تازه استاد بزرگوار زرینکوب ما به دلیل وضعیت جامعه دست به عصا را میرفت. مردم استخر چندین بار قیام کردن در دوره علی. توجه داشته باشیم که من از به قول معروف متن قضایی ها بریم به این چارچوب. ببینید علی فرمان روای یک سرزمین وسیع بود که اگر شما روی ویکی‌پدیا نگاه بکنید از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی، در حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. توی 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابیه رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39، یک سال پس از کشته شدن علی، مردم فارس و کرمان شورش میخونن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن. علی واقعی رو چون بساط خودشون با هم میخوره، هیچی ندارن ارائه بکنن، چون طرف میخواد یک هویت داشته باشه دیگه. مردم خراسان شورش خراسان رو داریم، چندین بار قیام کردن علی حکومت علی و جعد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته. شهر ری شورش کرد. شما نگاه کنید ایران

0: جهات مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسی رو با یه لشکر جرار میفرسته و سرکوب میکنه مردم ری رو دو بار. باز این خطول بودن صفحه 150 نوشته. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن، اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتشون ناماشو من درست نمیدونم چطوری باید خون، حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم میکشه، تقسیم میکنه 1000 برده و موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همشون کشته میشن در سرزمین قیهان سرحد خراسان. این رو بلازری باز میگیسی. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن، خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدم های شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مرزاپرستی در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طاهی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن، فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه. شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه‌تر از دوران ما بودند. برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدید و یک کوهواره‌ای از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن، وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان، اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره ای که شورش شروع شد و ایرانی ها شورش کردن، باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردن که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورن. این در دوره عثمان شروع شده بود، یعنی نخستین شورش ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد سوم شروع شد. در دوره عثمان بود که فرستادن اونا و اونجا سرکوب کردن و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب و اینکه خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو، هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مورونی در ایرانیکا میاره، در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگ‌های داخلی بودن، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد، حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاش‌های برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادن. مسلمانان با سر
1: آقای عمومی در شهر زرنگ موفق شدن و این کارم کردن در
0: این برای جای مختلف این کار کردن، ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن، دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست. منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره‌ای سواد سیاسی و تاریخی نداره، یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پش، و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم کجا علی اینجوری بود. خانم محترم شما میخوای پس از حکومت مملکت رو به خیر خودت در دست بگیری، ذره‌ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم در این آخوندها دامن میزنی. اینجاست من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردیست بسیار سخت و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز با داریم نبرد میکنیم، برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون